0: i dag elsket av det norske folk.
1: Reporter Nina Oving. Tidligere styreleder i Islamic Cultural Center Norge, Arshad Jamil, sier Kong Harald har bidratt til at alle i Norge føler seg inkludert.
2: Han har jo bidratt til å føle oss, ikke bare at vi bor i Norge, men som at vi tilhører Norge. Spesielt kanskje hans tale i 2016 fra Slottsparken, der han sier at nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Og så avsluttet han med, Norge er dere, Norge er oss. Det er et veldig sterkt signal å sende ut med noen få ord. Og dette husker jeg veldig godt, og det traff ekstra mye.
1: Vi gjentar hovedsaken vår i NRK Nyheter. Kongens helsetilstand er uendret. Den er fortsatt svært alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Det fortsatt folk som strømmer til Slottsplassen og andre samlingssteder i landet for å vise sin støtte til Hans Majestet Kong Harald. Kongens helsetilstand svært alvorlig, og i går ettermiddag opplyste slottet at situasjonen uendret. Det dramatiske ord, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Ja, men det så viser de jo til det de sa i dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at han var, at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere i noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag i neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker vil gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset i neste veke.
0: Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, oppsummerer det mange føler om kongen.
2: Jeg tror det handler om at han har vært i livene våre veldig lenge. Det jo kanskje det viktigste, men like viktig jo hans helt ekstraordinære personlige egenskaper. Han raus, lun, han har god ironisk og humoristisk sans, vet vi. Så alt dette her jo med og gir han en helt sånn særskilt plass i norsk offentlighet og i norske hjerter.
0: Så andre nyheter. Myndighetene i Kherson sør i Ukraina ber nå alle innbyggere om å forlate byen. Beskjeden kom sent i går kveld, og som en følge av flere voldsomme russiske angrep og frykt for store strømbrudd. Kherson ligger nord for Krymhalvøya og svært nære frontlinja. Det har vært flere angrep mot kritisk infrastruktur i byen de siste dagene. Dersom du har muligheten, vær så snill og reis, skriver guvernøren i Kherson på Telegram. Nå fotball, Lillestrøm og Brann klar for Europaspill i fotball i høst. Lillestrøm måtte ha ekstra omganger, men vant til slutt kampen mot albanske Egnatia 2-1 og skal spille i Europaligaen. Brann klar for Serieligaen etter et sent straffespark ga bergenserne en 3-2-seier mot greske PAOK. Tromsø fikk det tøffere bortimot engelske Brighton. Etter 0-0 i første kamp tapte nordlendingene 4-0 i England. Dermed Tromsø sin Europa-drøm knust. Tidligere i uka kvalifiserte både Bodø Glimt og Viking seg til Mesterligaen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt svært alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Hva det faktisk kan bety, forsøker spesialist i geriatri Leif Otto Vatne å forklare.
1: Akkurat detaljene, det vet jo ikke jeg, men det kan jo for eksempel være at den behandlingen er startet for infeksjonen i blodet, ikke virker sånn som en hadde håpet på. Det kan ha kommet nye komplikasjoner som et resultat av behandlingen i gang satt, så det kan være masse forskjellig, men det er jo klare ord da.
0: Det er et stort folkelig ønske om å vise omtanke og medfølelse med kongen nå. For Ahmed Adan var same i Tromsø, betyr kongen mye, og han har tatt initiativ til å tenne lys i byen.
2: Han sa at vi er forskjell, men vi er et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her i byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor, det er verdens beste by å bo her i Tromsø. Derfor har jeg tatt initiativet. Vi er en båt. Vi er samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativet å tenne lyset. Han er samlende person. Jeg klarer ikke tårene, men jeg håper det han blir bedre. Vi krysser fingrene.
0: Mange rundt om i landet vårt opplever kongen som landets kollektive bestefar. Kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle mener han er mer enn det.
3: Ja, han er jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid i endring. Og så ser vi jo nå at han har vært hyllet som nasjonens beste far, men han er noe mer enn det. Han er en som vi bryr oss om, og derfor så har vi en kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi er også pårørende når vi nå vet han er alvorlig syk.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre skulle egentlig til Berlin i går, men avlyste på grunn av kongens helse. Korrespondent Sofia Paskevich sier det som skjer her hjemme nå får mye oppmerksomhet i Tyskland.
4: De tyske mediene har skrevet om at Støre avlyste han skulle ha hatt en arbeidsmiddag med forbundskansler Merz, men mediene har også skrevet om at stortingspresidenten har avlyst eller avbrutt sin tur til Island, og at bispekollegiet avbrutt en tur til Roma. Så alt dette får oppmerksomhet i tyske medier.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Kongens helsetilstand uendret, den fortsatt svært alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Over hele landet har folk delt hva kongen betyr for dem.
1: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka i Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
2: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall.
1: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
3: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
4: Han er så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
1: Også i resten av landet er folk berørt av kongens helsesituasjon.
5: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han er bare så fin. Altså, han er jo hele Norges beste far. Det er vel egentlig det.
6: Det er jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han er jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
7: Vi får bare ønske at det går bra, men det er jo ikke sikkert det gjør det.
2: Vi er glad i kongen vår. Det er vi. Vi kjenner på det, og det er veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for det er, man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
0: Reporter Frida Tønsås. Statsminister Jonas Gahr Støre er preget og urolig for kongen. Han følger med på folks store engasjement og kaller det som nå skjer et spesielt øyeblikk i vår historie.
8: Vi blir holdt orientert fra slottet, og så følger vi jo de samme helsebulletengene som kommer fra sykehuset og fra familien. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin, og følger veldig nøye med. Dette er et spesielt øyeblikk i historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
0: Det er mange som har kong Harald i tankene nå. Norge har respondert på en god, varm og fin måte, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
9: Lavmælt og ingen støy. Dette er jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet og at tidsskillet nærmer seg, men jeg synes vi har respondert fint. Det lille unoten som har vært, kan jeg også nevne, det har vært litt tendenser til ryktespredning, og da er min appell: lytt til offentlige kanaler og ikke jungeltelegrafen.
0: Terje Tobias Tønne.
10: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Real Ones er det som åpner tidlig I morgen, en fredag, ja da, vi kan si endelig fredag igjen. Snart helg, Nils Hagen Onstad her I studio, bli og glad med kaffekoppen, og håper du har det fint der du

0: 16 over 5 er klokka blitt, det Marte Valle ferdig med sin Tenk om. Og I dag det også akkurat 61 år siden Eileen Regina Edwards ble født. Hvem det, tenker du, men hvis jeg sier Shania Twain, så skjønner du hvem jeg tenker på. Damen har jo solgt over 100 millioner album, og som ja, sikkert vel fortjent blir kalt The Queen of Country Pop. For hun har jo greid kunststykket å bli populær både I countrymiljøet og samtidig være popstjerne. Og som jeg nevnt så dukket hun jo opp I et Tore Strømøy-program. Hun var I Norge, og Tore hadde selvsagt snappet opp en historie fra hennes barndom I Kanada. Tore på sporet, tilbake I 2002 var det. Du finner nok episoden hvis du går til tv-spilleren vår tv.nrk.no og søker der. Men tilbake til bursdagsbarnet. Shania Twain, hun skal få synge litt, og her kommer en av hennes største slagere.
1: Let's go.

Eivind Veiseth det som synger så fint om regnbue her I tidlig morgen, hvor det skal bli en liten nyhetsoppdatering nå, når klokka slår 17:30, og fram dit det veteran I level 42 som synger og spiller for det. Running in the family.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Haralds helsetilstand uendret og fortsatt svært alvorlig, slik slottet meldte i går. Natta har vært rolig utenfor Rikshospitalet hvor kongen behandles. Mye tyder på at kronprinsen har tilbrakt natta ved hans side, forteller reporter ved Rikshospitalet, Tore Tollersrud.
1: Det har ikke vært noe transport av kongelige her de siste 6-7 timene. Den siste som dro herfra var jo kronprinsesse Mette Marit i 22.15-tiden i går. Og det er all grunn til å tro at kronprins Haakon har overnattet her på sykehuset.
0: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt synes det vanskelig å finne bare ett ord som beskriver idrettskongen Kong Harald.
2: Selvtillit, trygghet, entusiasme. Han har med sin tilstedeværelse på et vis satt et stempel på norsk idrett som noe absolutt alle i denne nasjonen kan være med og dele. Han er ikke det eneste statsoverhodet i verden som er interessert i idrett og liker å være der. Når det er store idrettsbegivenheter, når det er OL, når nasjonen virkelig kan skinne. Men Kong Harald har vært der også når ingen andre følger med, når han nesten står alene igjen på langrennsarenaer og venter på en eller annen som skal bli norgesmester og få kongepokalen hans etter å ha børsta våt snø av den. Han har gitt oss alle en trygghet på at det faktisk er lov å være veldig engasjert i sport og alt hva det har å bety for folk i dette landet, rett og slett.
0: Mange rundt om i landet vårt opplever kongen som landets kollektive bestefar. Kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle mener han er mer enn det.
3: Ja, han er jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid i endring. Og så ser vi jo nå at han vært hyllet som nasjonens beste far, men han er noe mer enn det. Han er en som vi bryr oss om, og derfor så har vi en kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi er også pårørende når vi nå vet han er alvorlig syk.
0: Så andre nyheter. Dødstallet stiger etter flomkatastrofen ved grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 469 mennesker er døde. Mer enn 1400 personer, blant dem mange turister fra en rekke nasjoner, er meldt savnet som følge av naturkatastrofen. Styrtflommen skyldes etter alt å dømme at en del av en isbre kollapsa. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

De gamle rockegutta i Slade fikk åpne tidlig i morgen etter nyheteren 5:30 denne fredagsmorgen, ja da. Riktig god morgen, sier Nils Hågen og Stad til alle som har slått på radioen.

Mark Knopfler var det som etterfølte Oskal her I tidlig morgen, og klokka den, ja, snart den kvart på seks. Og jeg skal passe på å minne om at det I dag akkurat 63 år siden Martin Luther King holdt sin berømte tale «I have a dream» foran Lincoln Monumentet I Washington D.C. Det var på dagens dato, 28. august 1963, og det skulle enda gå 5 år før skuddene I Memphis da King ble drept. Og I 1986 ble dødsdagen hans erklært som høytidsdag I USA, Martin Luther King Day, til hans minne. Nå Stevie Wonder skrev en sang om.

Leire Jantebellum var det som heter fullt Obland her i tidlig morgen, og nå det Ingeborg som får synge frem til nyheten klokken 6. Nils Hager Nostad ønsker deg en fin fredag videre. Sorry.

0: Haralds helsetilstand uendret og fortsatt svært alvorlig, slik Slottet meldte I går. Natta har vært rolig utenfor Rikshospitalet hvor kongen behandles. Mye tyder på at kronprinsen har tilbrakt natta ved hans side, forteller reporter ved Rikshospitalet Tore Tollersrud.
1: Det har ikke vært noe transport av kongelige her de siste 6-7 timene. Den siste som dro herfra var jo kronprinsesse Mette Marit I 22.15-tiden I går, og det all grunn til å tro at kronprins Håkon har overnattet her på sykehuset.
0: Det et stort folkelig ønske om å vise omtanke og medfølelse med kongen nå. Over hele landet har folk delt hva kongen betyr for dem.
2: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka I Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
3: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
5: Han så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også I resten av landet folk berørt av kongens helsesituasjon.
6: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det.
7: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det.
3: Vi er glad I kongen vår. Det vi. Vi kjenner på det, og det veldig fint å være sammen med barna også I en sånn stund, for det man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
0: Reporter Frida Tønsås. Statsminister Jonas Gahr Støre preget og urolig for kongen. Han følger med på folks store engasjement og kaller det som nå skjer et spesielt øyeblikk I vår historie.
9: Vi blir holdt orientert fra slottet, og så følger vi jo de samme helsebulletengene som kommer fra sykehuset og fra familien. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin og følger veldig nøye med. Dette et spesielt øyeblikk I historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
0: NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
10: God morgen. Det en rar situasjon I landet vårt står I nå. Situasjonen fortsatt uavklart, og vi må jo bare utføre våre daglige dont. Jeg håper du har en strålende start på dagen, og det jo solgløtt flere steder nå.

0: The Sound med Do I Need a Reason. Dagens morgensending den får du av Thea Kjelstad, og ved min side har jeg Oda André Oppheimsbakken, som nå skal gi deg dagens første nyhetsoversikt.
1: Vi begynner i England. I går kveld var Tromsø IL sjanseløse til å ta seg videre i Europa, og ble i store perioder rundspilt av Brighton. Det stoppet på 4-0 til hjemmelaget, og dermed også 4-0 sammenlagt, og TIL kunne fort tapt med enda større siffre. Trener Jørgen Wiik konkluderte Europa-exiten på denne måten.
2: Det var en tøff opplevelse, for jeg synes ikke vi var ikke i nærheten, og vi blir også litt avslørt på relasjonene våre. Det er ikke så rart, men når du møter noe av det ypperste du kan møte, blir presset på noe av det høyeste nivået du kan i forhold til både angrepsspill, forsvarsspill og omstillingsspill, så sto ikke vi opp til den testen i dag på bortebane.
1: Det sa TIL-trener Jørgen Wiik på pressekonferansen etter en tøff opplevelse i Brighton. Domkirka og gressplenen i Tromsø sentrum blir nå lagt til rette som et felles samlingssted for folk som ønsker å vise sin medfølelse med kongen som alvorlig syk. Tromsø har fra før ikke hatt et innarbeidet tradisjonssted for blomsternedleggelse ved store hendelser. Domprost Birgit Lokkersen oppfordrer nå alle som har behov for å markere situasjonen til å benytte kirkebakken. Kampen om vindkraft i Balsfjord ikke over. Troms Kraft innkalte nylig grunneiere til møte for å sikre seg langvarige avtaler i området, skriver Nye Troms. Dette skjer selv om kommunestyret så sent som i fjor sa nei til vindturbiner på Strupfjellet og Åmmesverig. Flere grunneiere fortviler og mener selskapet overser det lokale demokratiet for å rasere naturen. Tromskraft sier på sin side at de respekterer vedtaket, men at de vil sikre seg rettighetene dersom politikerne skulle snu. Så skal vi til sjåførmangelen i Tromsø. Bussreisene må forberede seg på en krevende fredag. Hele 38 bussavganger i løpet av dagen innstilt på grunn av sjåførmangel, opplyser Swipper. Passasjerer oppfordres til å sjekke Swipper sin reiseplanlegger på nett eller i appen før de drar ut, for å se om deres rute rammet.

Ja, i dag er kanskje den, en av de dagene i sommer da, hvor vi kommer nærmest muligheten til å gå med linklær, men det kan jo være fint å ha litt stilongs under da, for stilens skyld. I Tromsdag så meldes det om en skiftende eller sørøstlig bris, men så blir det oppholdsvær og lange perioder med sol. Og på Spitsbergen skal det bli sørlig bris og frisk bris utsatte steder. Og så blir det skyer og regnbyger, og da vesentlig i vest. Nå skal vi få litt musikk fra Ingrid Olava denne morgenkvisten. Låta heter Back to Love, og etter det skal vi innom konkurransen.

I konkurransen I dag så skal vi fram til ett ord, og det ordet her, det noe som har fascinert låtskrivere og poeter og forfattere til alle tider. Og noen av dem som har blitt fascinert og inspirert av det her nok til å lage musikk, Vamp, Violet Road og Chris Holsten. Og din oppgave å finne ut hva de låtene her har til felles.

Ja, hva det de synger om? Det det jeg lurer på i dagens konkurranse. Og i dag så kan man faktisk se det her på en litt spesiell måte. Jeg tør ikke å si noe mer enn det. Nå skal du få musikk fra Toto, mens du får tenke deg litt om, og hvis du vet svaret, så sender du meg en melding i appen NRK Radio, som alltid. Og da skriver du også ditt navn og din fulle adresse. Og gjerne en liten væroppdatering, og det skal jo være fint mange plasser i Troms nå på morgenen.

kan ikke være så enkelt. Toto synger mer, stop loving you. Forsvarsministeren vil både ruste ned og ruste opp, og det i en farligere verden. Og Norge nær å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar, forteller han. Og han forteller mer om det etter Donkey Boy med Sometimes.

0: Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at Norge nå er nært å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. I tider med opprustning av forsvaret av hele NATO, tar Sandvik også til ordet for å ruste ned i en verden som har blitt farligere.
1: Det er et nytt alvor. Hele verden er på et annet sted enn den var før. Det er mye mer ustabilt.
2: Under en mellomlanding på vei til Finnmark møter forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet oss på et møterom på Tromsø Lufthavn.
1: Vi ligger godt an. Norge er ganske nært 5% av BNP på siste innmelding til NATO. Det er den samlet støtten som er da direkte militær bruk av penger, der Norge både med det norske forsvarsbudsjettet og støtten til Ukraina, pluss det vi som vi allerede bruker på det som da kommer inn i den såkalte 1,5%, det som går i sivilsamfunnet til understøttelse av forsvaret, forsvarsindustri og andre ting, så er vi nært 5%, så vi kommer til å nå det. Det som kommer til å skje fremover er at vi skal ytterligere bruke penger på det norske forsvaret.
2: Men å bruke 3,5% til selve forsvaret i henhold til langtidsplanen er fortsatt et stykke unna. Forsvarsminister Sandvik estimerer at vi er der i 2035.
1: Altså, det er dyrt å avskrekke og bygge det norske forsvaret for å unngå krig, men krig er mye dyrere. Ukraina, den bruker 30% av BNP på forsvar. Så det er en helt annen ligning. Så derfor er det vi gjør nå, det koster mye, det utfordrer andre samfunnsområder, det er en omprioritering av samfunnets ressurser, det er en massiv investering i forsvar og det som understøtter forsvaret, men alternativet er uendelig mye dyrere, det er billigere å avskrekke enn å kjempe krigen.
0: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet, og reporter var Eirik Hinsen.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Kong Haralds helsetilstand uendret og fortsatt svært alvorlig, slik Slottet meldte i går. Natta har vært rolig utenfor Rikshospitalet. Mye tyder på at kronprinsen har tilbrakt natta ved kongens side, sier reporter Tore Tollersrud.
1: Det har ikke vært noe transport av kongelige her de siste 6-7 timene. Den siste som dro herfra var jo kronprinsesse Mette Marit i 22.15-tiden i går. Og det er all grunn til å tro at kronprins Haakon har overnattet her på sykehuset.
0: Harald får altså behandling på Rikshospitalet, der han har vært innlagt siden forrige mandag. Over hele landet så har folk delt hva kongen betyr for dem.
2: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka i Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
3: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
5: Han er så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også i resten av landet er folk berørt av kongens helsesituasjon.
6: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det.
7: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det.
9: Vi er glad i kongen vår. Det er vi. Vi kjenner på det, og det er veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for det er, man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
0: Reporter her, det var Frida Tønsås, og kongens helsetilstand altså uendret. Den fortsatt svært alvorlig. Par andre nyheter nå. Dødstallet stiger etter flomkatastrofen ved grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 469 mennesker døde, og mer enn 1400 savnet. Mange av de savnede turister fra en rekke nasjoner. Styrtflommen skyldtes etter alt å dømme at en del av en isbre kollapset. Så fotball, for fire norske lag klare for Europaspill i høst. Lillestrøm slo albanske Ignazia 2-1 og skal spille i Europaligaen, mens Brann klar for Serieligaen etter 3-2-seier mot greske PAOK. Tromsøs Europadrøm ble knust etter at de tapte 4-0 for Brighton i England. Tidligere i uka så kvalifiserte både Bodø-Glimt og Viking seg til Mesterligaen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
10: Her nyhetene fra Troms. Norge nær å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Det sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet om den siste innmeldingen til NATO under toppmøtet i Ankara denne sommeren. Tallet inkluderer støtten til Ukraina og penger til sivilsamfunnet for å understøtte forsvaret.
11: Det som kommer til å skje fremover er at vi skal ytterligere bruke penger på det norske forsvaret. Den norske støtten til Ukraina, den er viktig, og den skal stå seg over tid. Samtidig så skal vi bruke enda mer på forsvaret. Vi har siden Jonas Gahr Støre ble statsminister tredoblet det norske forsvarsbudsjettet, og vi har nå økt tempoet på måten vi da omsetter de pengene.
10: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. Kongen betyr mye for innvandrere i Norge. Det forteller Ahmed Varsame i Tromsø. I går oppfordret han byens befolkning om å vise sin omtanke ved å legge blomster eller lys ved statuen av kongens bestefar, kong Haakon, like ved rådhuset.
12: Han en samlende person. Jeg klarer ikke tårene, men jeg håper det, han blir bedre. Vi krysser fingrene.
13: Har han gjort det bedre for deg å bo i Norge?
12: Ja, han en inkluderende person, så derfor. Så vi krysser fingrene for ham.
10: Det sa Varsame til reporter Tove Jensen. Storfjord kommune vurderer å innføre besøksbidrag, såkalt turistskatt. I første omgang inviterer kommunen innbyggerne via sin nettside om å komme med innspill. Når forslaget utarbeidet, skal det ut på høring til berørte parter. I Nord-Troms Lyngen kommune allerede I gang med samme sak, det melder Framtid I Nord. Og det var nyhetene fra Troms, de fikk du av Oda Oppheimsbakken.
14: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

En sang som finnes av Odd Nordstoga, og før det så fikk du Colby Keilet sin låt som heter Gold Mine. I Harstad i dag opptatt av at Harstad idrettslag på jakt etter en ny hovedtrener, og interessen den enorm. Klubben har valgt en uvanlig vri og lyst ut stillingen åpent, i stedet for å bruke vanlige fotballnettverk. Og resultatet hele 40 søkere fra både inn- og utland. Drømmen det å finne en langsiktig bygger, gjerne en ny Kjetil Knudsen, skriver de, som kan løfte hil oppover i divisjonene. Men hvem som til slutt får drømmejobben, det gjenstår å se. I Tromsø skriver at boligprosjektet på Sletta Elva Nord stoppet, og nå retter utbyggeren knallhard kritikk mot Tromsø kommune. Med en toppadvokat på laget anklager de kommuneadministrasjonen for bevisst å ha sendt ut mangelfulle dokumenter på høring. Og utbyggerne mener at dette blir gjort for å framprovosere statlige innsigelser for å stanse utbyggingen, stikk i strid med politikernes vilje. Og nå utfordres stoppeslutningen, og i september så havner striden på politikernes bord. Og mer om det kan du altså lese hos i Tromsø. Og her i morgensendingen så skal du snart få høre om at flere initiativ i Tromsø finnes nå for å vise omtanke og medfølelse med kongen.

0: Ja, det var Robbie Williams med låta You Know Me. Det folkelige ønsket om å vise omtanke og medfølelse med kongen har ført til lokale tiltak flere steder i landet. I Tromsø har flere tatt initiativ til å finne steder hvor publikum kan samles. Formålet med initiativene å gi folk et fast punkt for å legge ned blomster, tenne lys eller samles i fellesskap. Domprost Birgit Lockertsen oppfordrer nå alle som har behov for å markere situasjonen til å benytte Domkirkeparken til det.
1: Vi tenker at vi vil være med og legge til rette for at gressplenene her rundt domkirka kan brukes til å legge blomster eller tenne lys hvis det noen som kjenner at de har det behovet nå når situasjonen sånn som den med kongen vår.
2: Hvorfor dette viktig for folk, tror du?
1: Jeg tror vi alle sammen glad i kongen, og vi har kjenner at han liksom den store landsfaderen vår. På forskjellige måter tror jeg vi har et forhold til kongfamilien, og vi vet at kongen en mann som vi alle har vært veldig glad i. Han har sagt mange kloke ting, har vært en klok konge for oss i mange, mange år, og er fortsatt det.
2: Flere har tatt til ordet for å oppfordre folk til å vise hva de føler og medlidenhet. Og en av dem du, Ahmed. Hvorfor ville du dette?
3: Det har vært mye en siste tid. Facebook, kongen syk. Og det har vært de siste to årene litt oftere han har vært syk. Så også det som braget meg, det var når han Slottparken hadde en tale. Han sa at vi forskjell, men vi et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her i byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor, det verdens beste by å bo her i Tromsø. Derfor har jeg tatt initiativet. Vi en båt. Vi samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativ å tenne lyset.
2: Ja, lyset ligger her ved statuen av... Ja, nettopp.
3: Ja.
2: Men du føler at kongen har sett deg og...
3: Han har annen energi. Han samlende person. Jeg klarer ikke tårene renner, men jeg håper det han blir bedre. Vi krysser fingrene.
2: Har han gjort det bedre for deg å bo i Norge?
3: Ja, han inkluderende person. Så derfor. Så vi krysser fingrene for han.
0: Og det sa til slutt Ahmed Barzami i Tromsø, som har tatt initiativ til å tenne lys for Kong Harald ved statuen av bestefaren Kong Håkon, som da i parken utenfor rådhuset i Tromsø. Reporter i saken var Tove Jensen.
4: Jeg ser at du trött.

var Marit Larsens version av Björn Eidsvågs låt Jeg ser. Og så vil jeg understreke at vi har ingen mer information om kongens helsetilstand. Du kan fortsette å følge denne saken på nrk.no. Og til deg som akkurat har skrudd på radioen, riktig god morgen. Det solgløtt mange plasser i Troms i dag, og så skal det være litt mer vind på Svalbard. Bjørg sier at ute så skinner sola, og litt over klokka 6, og da var det 6 grader kaldt. Så det, den grei. Og Janne, hun har det nok litt varmere å skrive at jeg sitter og hører på dere her på nydelige Kreta, siste dagen før hjemreise. Så er det jo sånn at landet er i en veldig rar situasjon nå, og jeg tror nok mange føler på det. Men likevel så må man jo fortsette å leve sitt vanlige liv, og det ser jeg eksempler på at folk gjør. For eksempel Børge, som sier at i dag er det sol og fint arbeidsvær, og i dag så sager jeg ved.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det har ikke kommet nye oppdateringer om kong Haralds helsetilstand i løpet av natta. Det betyr at den siste oppdateringen fra kongehuset like før klokka 17 i går fortsatt gjelder. Kongens helsetilstand er uforandret og svært alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre er preget og urolig for kongen. Han følger med på folks store engasjement og kaller det som nå skjer et spesielt øyeblikk i vår historie.
1: Vi blir holdt orientert fra slottet. Og så følger vi jo de samme helsebulletengene som kommer fra sykehuset og fra familien. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin og følger veldig nøye med. Dette er et spesielt øyeblikk i historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
0: Det er også stor interesse.

0: for kongens helsetilsituasjon I de andre nordiske landene, det forteller korrespondent Joachim Reikstad I København.
1: Det stor interesse for dette også I våre naboland. Her I Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det hendelser I de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes, og det jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var I Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet.
0: Plass til et par andre nyheter også. Kinesiske redningsmannskaper har midlertidig innstilt redningsarbeidet I forbindelse med flomkatastrofen ved grensa mellom Nepal og Tibet. Årsaken at forholdene for farlige I området, melder statlige kinesiske medier. Enorme vann- og jordmasser strømmet ned fra fjellet onsdag og førte til enorme ødeleggelser. Minst 469 mennesker døde, og mer enn 1400 savnet, og mange av de savnede turister fra en rekke nasjoner. Styrtflommen skyldtes etter alt å dømme at en del av en isbre kollapset. Så fotball for fire norske lag nå klare for Europaspill I høst. Lillestrøm slo albanske Ignatia 2-1 og skal spille I Europaligaen, mens Brann klar for Serieligaen etter 3-2-seier mot greske PAOK. Tidligere I uka så kvalifiserte både Bodø-Glimt og Viking seg til Mesterligaen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Her nyhetene fra Troms. Norge nær å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Det sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet om den siste innmeldingen til NATO under toppmøtet I Ankara denne sommeren. Tallet inkluderer støtten til Ukraina og penger til sivilsamfunnet for å understøtte forsvaret.
3: Det som kommer til å skje fremover at de skal ytterligere bruke penger på det norske forsvaret. Den norske støtten til Ukraina den viktig og den skal stå seg over tid, Samtidig så skal vi bruke enda mer på forsvaret. Vi har siden Jonas Gahr Støre ble statsminister, tredoblet det norske forsvarsbudsjettet, og vi har nå økt tempoet på måten vi da omsetter de pengene.
2: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. Domkirken og gressplenen I Tromsø sentrum blir nå lagt til rette som et felles samlingssted for folk som ønsker å vise sin medfølelse med kongen som alvorlig syk. Tromsø har fra før ikke hatt et innarbeidet tradisjonssted for blomsternedleggelse ved store hendelser. Domprost Birgit Lokkertsen oppfordrer nå alle som har behov for å markere situasjonen til å benytte kirkebakken.
4: Vi tenker at vi vil være med å legge til rette for at gressplenene her rundt domkirka kan brukes til å legge blomster eller tenne lys hvis det noen som kjenner at de har det behovet nå. Når situasjonen sånn som den med kongen vår.
2: Så skal vi til sporten. Tromsø IL var sjanseløse til å ta seg videre I Europa, og ble I store perioder rundspilt av Brighton I går kveld. Det stoppet på 4-0 til hjemmelaget, og dermed også 4-0 sammenlagt. Og Thiel kunne fort tapt med enda større siffre. Thiel-trener Jørgen Wiik sa I etterkant at det var en tøff opplevelse, en test de ikke bestod. NRK Troms med Oda Oppheimsbakken.
5: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

0: selvfølgelig også Aleksandersen og sambandet med lys og varme som sendes direkte til kongen. Nå skal det handle om forsvaret, og forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at Norge nå nært å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. I tider med opprustning av forsvaret av hele NATO, tar Sandvik også til ordet for å ruste ned, og det i en verden som har blitt farligere.
1: Det et nytt alvor. Hele verden er på et annet sted enn den var før. Det mye mer ustabilt.
2: Under en mellomlanding på vei til Finnmark møter forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet oss på et møterom på Tromsø Lufthavn. Vi skal blant annet snakke om målet om å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt til forsvar og om den sikkerhetspolitiske situasjonen for Norge i verden.
3: Hvor farlig er den situasjonen i verden med et aggressivt Russland og et USA som truer sine egne allierte?
1: Så USA har blitt mer uforutsigbar, men det er også sånn at USA har gitt sikkerhetsgarantier i Stillehavet, som det er viktig at de står ved. Hvis Japan og Sør-Korea opplever at de sikkerhetsgarantiene ikke står, er veien kort frem til å anskaffe seg atomvåpen for å avskrekke dem som er truende rundt dem. Det er det siste verden trenger. Vi må tilbake igjen på et nedrustningsspor for atomvåpen. Det er det farligste som mennesket noen gang har laget og kan ødelegge for oss alle.
3: Ja, et nedrustningsspor, sier du. Hvor godt står det seg med tanke på det å komme inn under denne franske atomparaplyen som din regjering da har jobbet for?
1: Men det viktigste for oss er at vi er medlem av NATO. Der er vi en del av den amerikanske avskrekkingen og de amerikanske kjernevåpnene, og det står seg. Det er sånn at i en verden så ønsker vi oss den uten atomvåpen, men så lenge våre potensielle fiender har atomvåpen, kan ikke vi være kvitt dem. Så det er en avskrekkende effekt i det, men vi må tilbake til den perioden hvor det var tegnet avtaler for å ruste ned, for å få færre atomvåpen, for å minke sjansen for at de skulle bli tatt i bruk.
2: Så forsvarsministeren vil ruste ned, men også ruste litt opp mens vi venter på at situasjonen der ute i verden skal bli bedre. Ved inngangen av 2025 varslet daværende forsvarsminister Bjørn Arild Gram at Norge ville bruke 3% av BNP til forsvar ved inngangen av 2030-tallet. Men dit kom vi jo for så vidt allerede samme år, på grunn av en opptrapping av den militære støtta til Ukraina og en endring i måten NATO regner på forsvarsutgifter. Nå er målet 5%, der 3,5 av dem går til selve forsvaret, og resten til sivil motstandsdyktighet og totalforsvar.
1: Vi ligger godt an. Norge er ganske nært 5% av BNP på siste innmelding til NATO. Det er den samlede støtten som er da direkte militær bruk av penger, der Norge både med det norske forsvarsbudsjettet og støtten til Ukraina, pluss det vi som vi allerede bruker på det som da kommer inn i den såkalte 1,5%, det som går i sivilsamfunnet til understøttelse av forsvaret, forsvarsindustri og andre ting, så er vi nært 5%, så vi kommer til å nå det. Det som kommer til å skje fremover er at vi skal ytterligere bruke penger på det norske forsvaret.
2: Men å bruke 3,5% til selve forsvaret i henhold til langtidsplanen er fortsatt et stykke unna. Forsvarsminister Sandvik estimerer at vi er der i 2035.
1: Altså, det er dyrt å avskrekke og bygge det norske forsvaret for å unngå krig, men krig er mye dyrere. Ukraina, den bruker 30% av BNP på forsvar. Så det er en helt annen ligning. Så derfor er det vi gjør nå, det koster mye, det utfordrer andre samfunnsområder, det er en omprioritering av samfunnets ressurser, det er en massiv investering i forsvar og det som understøtter forsvaret, men alternativet er uendelig mye dyrere, det er billigere å avskrekke enn å kjempe krigen.
0: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet, og reporter i saken var Eirik Hinn-Sveen.

svenske Sainable Say med låta Poetic. Og I dagens konkurranse så skal vi fram til noe som har fascinert poeter og låtskrivere og forfattere og ja, også vanlige mennesker også. Og vi har blitt fascinert av det her til alle tider egentlig. Såpass fascinert har vi blitt at det har blitt skrevet mye musikk om det ordet her. Blant annet Vamp, Violet Road og Chris Holsten har diktet litt om det her. Og du skal I dag finne ut hva de låtene her har til felles.

0: Christian Kristensen sin vakre låt som heter Litt lengre. Og nå sier vi god morgen til deg, Eirin Valstad Ristesund. Velkommen til sendingen.
1: Ja, takk for det.
0: Hva slags vær har du på lager for Troms i dag? Jeg mistenker jo at det ganske bra.
1: Ja, det det. Akkurat nå så det stort sett lettskya i hele Troms, egentlig. Litt smålig lave skya og litt tåke på innlandet, men det forsvinner etter hvert. Så temperaturen ligger over 10 grader på kysten nå, litt lavere innlandet, og den øker raskt, kan man si.
0: Hvordan blir det utover dagen da?
1: Først og fremst så vil temperaturen øke, for sola begynner å ta noe etter hvert. De lave skyene vil nok henge igjen i innlandet, men ellers blir det en rolig og fin dag med masse sol for mange, og temperaturer kan hende opp under det magiske 20-tallet mange plasser, så vi følger med.
0: Så deilig. Men skal det her fortsette i morgen også? Det vel det som meldt, men det noen endringer der?
1: Nei, ikke egentlig. I morgen, største forskjell mellom i dag og i morgen at det blir litt mer vind i morgen. Kanskje stiv kuling fra sørøst enkelte plasser i nord, og frisk bris liten kuling lenger sør. Vi fortsatt lett skya, enkelte plasser og masse sol, og mulighet for litt lokal morgentåke, men da vil jo vinden i morgen ta den unna ganske fort. Temperaturen vil være cirka som i dag, så opp under 20-tallet mange plasser, og kan hen faktisk litt høyere i morgen enn i dag, fordi den vinden vil faktisk gjøre at temperaturen går opp enkelte plasser. Så vi krysser fingrene for både i dag og i morgen.
0: Men Spitsbergen, der det en litt annen historie.
1: Ja, det jo ikke, vi ikke si det dårlig der oppe, men det litt mer skya og, og lite vind kan man si i hvert fall. Da. Så nå det 4-5 grader i Longyearbyen og en frisk bris fra sør og skya og regn noen plasser.
0: Og utover dagen da?
1: Det blir litt det samme egentlig. Skyene holder seg, temperaturen øker kanskje et par grader, men det blir litt mindre nedbør i kveld enn det nå da.
0: Ja, blir det noen store endringer på Spitsbergen til i morgen?
1: Ja, egentlig. På vinden så vil han dreie fra sør til øst og komme opp i liten kuling sør for Van Mayenfjorden cirka. Men nedbøren vil gi seg, og skydekket vil løfte seg en del. Så det blir fint å se fjellene på Svalbard i morgen.
0: Så flott. Vaktende meteorolog Eirin Valstad Ristesund, tusen takk skal du ha for værmeldingen.
1: Ja, god helg.
0: God helg.

0: Hello, Randy Newman med You've Got a Friend in Me. Og vi skal høre litt hvordan det gikk med TIL i går. De var sjanseløse til å ta seg videre i Europa og ble i store perioder rundspilt av Brighton i går kveld. Det stoppet på 4-0 til hjemmelaget, og dermed også 4-0 sammenlagt. Og trener Jørgen Wiik konkluderte Europa-exiten i etterkant.
1: Det var en tøff opplevelse, for jeg synes ikke vi var ikke i nærheten, og vi blir også litt avslørt på relasjonene våre. Det er ikke så rart, men når du møter noe av det ypperste du kan møte, blir presset på noe av det høyeste nivået du kan i forhold til både angrepsspill, forsvarsspill og omstillingsspill, så sto ikke vi opp til den testen i dag på bortebane. Og det er noe vi må ikke greve oss ned for. Det er noe vi må jobbe steinart med. For det gikk ikke fort nok med oss i dag. Og igjen, det er ikke så rart. Fordi det er ikke alle spillere som har vært der så fryktelig lenge. Men vi må ta tak i det og jobbe utifra det.
2: Rymin Utøve Jensen, og, ja, hvordan vil du sette ord på denne kampen?
3: Ja, det var en tøff opplevelse. Vi hadde planer om å gi dem litt problemer. Lager egentlig bare problemer for oss selv. Så det var et godt Brighton-lag, og vi er ikke i nærheten av en maksdag, og da blir det for tøft dessverre.
2: Hva er det som går galt egentlig?
3: Nei, vi lykkes jo ikke sånn som vi ønsker med ball, og vi får for stor trøkk på oss i for lange perioder, og ja, vi blir jo følelsen av at vi blir litt herjet med i dueller, sånn at det er en referanse på for oss hvor nivået ligger, så det må vi bare bruke som motivasjon.
2: Vette Skjærvik ut tidlig med en skade, hvor mye ødela det?
3: Leon er en god spiller og kommer inn, men jeg håper bare at det ikke er alvorlig med Vettel. Han er en bra spiller for oss.
2: Sportsjef Lars-Peter Kremer Andresen, hvordan vil du oppsummere dette tøffe oppgjøret?
4: Nei, det ble selvfølgelig veldig, veldig tøft. Vi fikk kjørt oss spesielt i starten av kampen. De var virkelig over oss og leverte på et skyhøyt nivå der ikke vi hang med, så det da så det til tider fryktelig enkelt ut å være Brighton-spiller, men ja, vi lærer av det og kommer videre.
2: Vettel Skjærvik ut tidlig med skade, hvor mye ødela det?
4: Jeg tror nok det ødela en del. Han har jo vært en veldig sånn trygghet bak der og levert veldig godt det siste, så det var selvfølgelig et ugunstig tidspunkt han gikk ut på.
2: Hvor ille er den skaden?
4: Det ser egentlig ganske ok ut. Vi har fått svar på både bilder og litt ting som gjør at vi er ikke så urolige, men det får Jorid svare mer om.
2: Hva var det liksom som først og fremst gikk galt i den kampen her?
4: Nei, bare at de var helt utrolig over oss fra starten av, og vi var ikke klare for det tempo og den farta som de hadde fra starten av kampen, og da begynte vi å se engstelig ut og ja, ikke leverte på det nivået vi pleier å gjøre.
2: Blir ikke mer Europa i år, men det kommer kanskje en ny mulighet til neste år. Hvor lærerikt har årets kamp vært?
4: Vi opplevde at vi lærte masse av det vi gjorde i 2024. Vi lærte enda mer i år og kommet oss et steg nærmere, og så får vi da satse på at vi kommer enda et steg videre neste år og kommer oss inn i et gruppespill, for det er selvfølgelig målet.
2: Det var jo fire andre norske lag som klarte det, men ikke dere. Inspirerer det å se at norske lag gjør det så bra?
4: Ja, det gjør det absolutt, og det viser også at vi er veldig nært å klare å komme oss inn der. Selvfølgelig veldig uheldig med den trekningen som vi fikk med møte Brighton, men vi har alle muligheter fremover til å være hjemlig i Europa.
0: Det sa til slutt Lars-Petter Kremer Andresen til reporter Gunnar Grindstein i Brighton. Og her i morgensendingen i Troms så skal vi snart få høre biskop Stig Legdene, som i går måtte haste hjem fra Roma etter beskjeden om kongens helse kom. Situasjonen til kongen er fremdeles uavklart, og du får høre mer om det i nyheten nå 7:30. Og så høres vi igjen i morgensendingen om cirka 10 minutter.
5: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå er klokka 7:30. Ingen oppdatering fra kongehuset siden i går. Det betyr at kongens helsetilstand fremdeles er svært alvorlig. Folk har strømmet til Slottsplassen og andre steder for å gi blomster til kongen. Helt fra de første meldingene kom i går om at helsetilstanden til kong Harald er svært alvorlig, til sent på kvelden strømmet folk til Slottsplassen i Oslo og til andre steder i landet for å gi blomster til kongen.
6: Det er jo fordi at vi er bekymret for kongens helsetilstand. Camilla, Marte og Stian la ned sine blomster sammen med et hav av andre blomster på Slottsplassen I Oslo I går.
7: Solsikker. Fine farger.
8: Vi gikk for det som var igjen. Det så utplukket, så det var veldig ganske tomt.
6: Over 60 meter med røde, gule og hvite blomster, og kort, gitt av folket til en konge som alvorlig syk.
9: Vi har kommet hit I dag fordi at vi gjerne vil sende en hilsen til kongen.
6: Jannicke Kielland kom med barnebarnet sitt. Store og små kom hånd I hånd da meldingene om kongens helsetilstand som blitt svært alvorlig ble kjent.
9: Kongen betyr masse for både oss. Han vært en fantastisk konge for landet vårt. Og han elsker sitt land og sitt folk, og vi elsker han.
10: Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem.
6: Songlaget som bondeungdomslagets kor viste sin ære for vår syke konge på Slottsplassen I går kveld. Over hele landet ble det lagt blomster.
11: Det vår folkekonge som vist et hjertelag og en standhaftighet og en bauta gjennom så mange år. Så jeg blir veldig rørt, bare du spør.

0: reporter her, det var Marianne Yttereide. Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Kong Haralds helsetilstand er altså svært alvorlig. Landet fortsetter å puste ganske anstrengt. Hva vet vi om hvordan dette påvirker resten av maktapparatet vårt?
1: Det vi ser er at både regjeringen og flere partiledere og biskopene vender hjem til Norge. Det handler delvis om at de har en formell rolle ved et potensielt tronskifte, men også at de rett og slett ønsker å være hjemme i Norge. De var ikke nødt til å sette seg på første fly, men det gjorde de.
0: Kongen er ikke en politisk skikkelse, likevel så har han et forhold til politikken. Hvordan vil du beskrive det?
1: Han har en konstitusjonell rolle, ikke en politisk rolle, så kan det være litt vanskelig å se den grensen under vann, og som vi var inne på, han har en veldig høy stjerne blant norske politikere, og kanskje til og med litt taket på dem, men han har ikke utnyttet det, og holdt sin stil igjen, det mener alle analytikere. Det eneste unntaket måtte være ved kirkeforliket i 2012, da politikerne ville fjerne bekjennelsesplikten hans. Da ytret han et ønske om at han gjerne ville fortsette å ha den, at han skulle bekjenne seg til den norske kirke, og fikk det som han ville.
0: Og så har hele landet samlet seg på Slottsplassen og andre steder, hører vi. Hva sier det om hvilken samlende kraft kongen har?
1: Det er et testamente til folkekongen, kong Harald. Han har et veldig godt grep om det norske folk. Det er blitt sementert gjennom både tunge og gode hendelser. Han har grått med oss, og han har jublet med oss sist under fotball-VM, og det er veldig slitesterke bånd.
0: Takk skal du ha, Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Kongen har altså vært innlagt på sykehus i over en uke. I går så kom det meldinger om at helsetilstanden hans er svært alvorlig. Professor i geriatri ved Akershus universitetssykehus, Leif Otto Vatne, sier det er kompliserende at kong Harald ikke bare har én sykdom.
2: Det som vi vet er at han har hemolytisk anemi, som er en tilstand der han får for lite røde blodceller, og da kan man bli litt slapp, og så vet vi at han har en infeksjon, og så har han med seg sine sykdommer fra tidligere.
3: Er det litt sånn typisk for gamle mennesker at det baller litt på seg når det først kommer?
2: Ja, det er veldig typisk, og å ha anemi, denne blodsykdommen, det i seg selv trenger ikke alltid å være så alvorlig, men det vi ser ofte når man behandler eldre pasienter er at disse enkeltsykdommene, de er i sum så blir det komplisert, og så blir det vanskelig å behandle det.
3: Og kongen er jo 89 år gammel, det er jo en anselig alder, uansett om han er aldri så fysisk frisk og mentalt frisk ellers. Hvor robust er kroppen til å takle sykdom når man har blitt så gammel?
2: Altså det aller viktigste er det med skrøpelighet. Det er viktigere enn alder, men jo eldre man blir, jo mer utsatt er man for å få flere kroniske sykdommer, og organer blir svekka og i kraft av å bli eldre. Og da er det, når en er 90 år, så er en ofte en ganske skrøpelig person, og da har man mindre motstandskraft mot akutte hendelser og infeksjoner.
0: Leif Otto Vatne, intervjuet av Birger Kolsrud Jåsund. Da skal vi til Rikshospitalet, for det er altså der kong Harald er innlagt. Petter Grivnes, reporter der. Hva slags aktivitet er det der nå?
4: Ja, akkurat nå så er det ganske stor anleggsaktivitet, fordi de driver og bygger nytt Rikshospital, men det har vært helt stille i løpet av natten. Det har ikke vært noen kongelige, hverken ut eller inn fra sykehuset. Vi har sett et par sorte biler som har kommet. Det antar vi er politi og PST, som jo har det som en del av sine rutiner. Men det har vært helt stille fra rett og slett i forhold til det vi er nysgjerrige på, om det kommer noen flere til sykehuset. Vi vet jo at kongen ble innlagt for snart to uker siden, og i går så var det stor aktivitet her med hele kongefamilien til stede. Så reiste de hjem etter hvert, alle sammen, mens kronprinsparet, de returnerte ved 19.15-tiden i går kveld. Og så reiste altså kronprinsessen hjem alene, så vidt vi vet, sånn kvart over ti i går kveld. Så kronprinsen har, etter alle solemerker, overnattet på Rikshospitalet sammen med sin far.
0: til reporter Petter Grimnes. Og det stor interesse for kongens helsesituasjon også i de andre nordiske landene, sier korrespondent Joachim Reikstad i København.
5: Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes, og det jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet.
0: Også i Storbritannia så følger man med på kong Haralds helsetilstand.
6: Det et veldig tett og nært forhold mellom det britiske og det norske kongehuset. Det et slektskap som veldig tett. Kong Haralds bestemor, dronning Maud, hun var jo født som britisk prinsesse, og kong Harald jo da altså tremenning til avdøde dronning Elisabeth her i Storbritannia. De var også nære venner, slik at de slektskapet veldig tett, og det har også vært privat vennskap.
0: Så vår London-korrespondent Kristin Solberg. Så har vi plass til et par andre nyheter også. Kinesiske redningsmannskaper har midlertidig innstilt redningsarbeid i forbindelse med flomkatastrofen ved grensa mellom Nepal og Tibet. Årsaken at det på nytt har begynt å flomme over i en innsjø som ble demmet opp av et ras høyt oppe i Himalaya, melder statlige kinesiske medier nå. Enorme vann- og jordmasser strømmet ned fra fjellet onsdag og førte til enorme ødeleggelser. Minst 469 mennesker døde, og mer enn 1400 savnet. Og mange av de savnede turister fra en rekke nasjoner. Styrtflommen skyldtes etter alt å dømme at en del av en isbre kollapset. Så fotball for Lillestrøm og Brann klare for Europaspill i høst. Lillestrøm slo albanske Ignatia 2-1 og skal spille i Europaligaen, mens Brann klar for Serieligaen etter 3-2 seier mot greske PAOK. Tromsøs Europadrøm ble knust etter at laget tapte 4-0 for Brighton i England. Tidligere i uka så kvalifiserte både Bodø/Glimt og Viking seg til Mesterligaen. Vi gjentar at kongens helsetilstand den uendret, og den fortsatt svært alvorlig. Kongen får behandling på Rikshospitalet, der han har vært innlagt siden forrige mandag. Det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borg.
7: God morgen, Troms og Svalbard og alle andre som innom morgensendingen vår denne fredagen. Tidlig ut av Serieligaen, Norge bruker 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Det noe av det handler om hos oss i dag.

0: De norske biskopene har vært på litt av en studietur i Roma denne uka, hvor de blant annet har vært i Vatikanet og møtt pave Leo. Men i går formiddag så ble Roma-besøket brått avbrutt da nyheten om den alvorlige forverringen i kongens helse kom, og biskopene måtte pakke og haste hjem til Norge. Og reporter Christer Jonsgaard, du er nå med biskop Stig Legdene i Nord-Hålogaland bispedømme.
1: Ja, og vi står rett ut for domkirka i Tromsø sentrum. Stig, jeg må spørre deg, altså, hva var det første som gikk gjennom hodet da beskjeden om kongen kom i går?
2: Nei, vi ble jo lei oss og litt rystet, selv om vi var jo på en måte forberedt. Vi visste at kongen var syk, og ganske syk også, men vi samlet oss med en gang og begynte å snakke om at vi bør ikke komme oss hjem, og vi ba en bønn. Så det var det første som skjedde, ja.
1: Og nå er du kommet tilbake hit til Tromsø, som er badet i sol denne morgenen. Hvordan tanker og følelser går gjennom kroppen din på en dag som det her, hvor vi ikke vet noe egentlig mer om kongens situasjon?
2: Nei, jeg tror både jeg og veldig mange andre er jo glad i kongen, og har stor respekt for kongen, og tenker på han og familien hans, og han er jo svært syk da, og vi bekymrer oss, og jeg tror mange ber bønner, mange tenker tanker, vi ser hva som skjer utenfor slottet i Oslo. Jeg tror dette gjelder veldig mange mennesker, at vi har varme tanker for kongen og familien.
1: Og du ble jo vigslet som biskop i Nord-Hålogaland så sent som i desember i fjor, og da med kongen til stede. Hvordan opplevde du møtet med kongen da?
2: Nei, det var veldig sterkt at kongen ville være til stede. Han er til stede på vigslinger av biskoper, og nei, det var veldig sterkt. Jeg hadde en klump i halsen når jeg gikk inn i kirka, og der reiste altså, og kongen var der, og så fikk jeg sitte ved siden av kongen ved lunsjen etterpå. Vi pratet om fotball og idrett og kirke og mange forskjellige ting. Han er utrolig hyggelig, og gjør også at en som ikke har møtt kongen så mye, føler seg ganske raskt trygg, og kan snakke naturlig.
1: Så den folkeligheten som man kan se av kongen, hvis man ser han på avstand, den er også der når man møter han så tett?
2: Absolutt. Altså man glemmer ganske fort at det er kongen. Man snakker med han naturlig. Han får en til å føle seg velkommen, og det er lett å snakke med han. Det gjelder også Sonja. Jeg fikk sitte ved siden av henne også i forbindelse med dette, og hun har også samme egenskaper. Får en til å føle seg vel, får en til å være naturlig, og det blir fine samtaler. Og så er de enormt kunnskapsrike, begge to.
1: Hvordan opplevde du hans forhold til kirka?
2: Jeg tror han har et nært forhold til kirka. Han mottok nattvær, han ønsker jo å være med på alle vigslingene. Det må han ikke lenger. Det var sånn under statskirketida, men nå måtte han ikke, men det er et ønske fra han, og han har også hatt uttrykt varme ting rundt kirka, så jeg tror forholdet er nært til kirka.
1: Hva er biskopens og kirkas viktigste rolle i situasjonen sånn som den er nå?
2: Nei, det er kanskje det den på en måte alltid er, det er å være nær folk, at vi er til stede, og derfor var det naturlig for oss også å komme hjem og være sammen med folk, hos folk, og så, ja, at vi følte helt unaturlig å ikke være borte når kongen er så alvorlig syk.
1: Før dere kom tilbake, så rakk dere jo å besøke Vatikanet på invitasjon fra dem selv. Så hvordan var det å være på innsiden av en sånn institusjon?
2: Det var veldig, flott å få møte pave Leo den 14. Det var et stort øyeblikk, og det ble sagt veldig gode ting om det nære forholdet mellom katolske kirke og den lutherske kirke, og preses, altså ledende biskop, fikk uttrykt at han var ønsket til nasjonaljubileet i 2030, selv om vi kan ikke formelt invitere til sånt, for han har jo også et statsoverhode for Vatikanstaten, så det må skje liksom diplomatisk og ordentlig, men vi fikk i hvert fall uttrykt at som trossamfunn så var han svært ønsket. Og så snakker vi også om fred og om de fattige, og vi vet han har et sterkt engasjement for flyktninger, og det var veldig flott å få være sammen med han.
1: Biskop Stig Legne i Nord-Hålogaland Bispedømme, tusen takk for praten.
2: Tusen takk.
0: Og takk til reporter Christer Jonsgaard.

0: Det var Bendik som her ga deg låta som heter Din hånd. I studio i dag så det Oda André Oppheimsbakken og Thea Kjelstad, og nå skal du få en nyhetsoversikt fra Oda.
1: Norge nær å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Det sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet om den siste innmeldingen til NATO under toppmøtet i Ankara denne sommeren. Tallet inkluderer støtten til Ukraina og penger til sivilsamfunnet for å understøtte forsvaret. Domkirken og gressplenen i Tromsø sentrum blir nå lagt til rette som et felles samlingssted for folk som ønsker å vise sin medfølelse for kongen som alvorlig syk. Tromsø har fra før ikke hatt et innarbeidet tradisjonssted for blomsternedleggelse ved store hendelser. Domprost Birgit Lockertsen oppfordrer nå alle som har behov for å markere situasjonen til å benytte kirkebakken. Kampen om vindkraft i Balsfjord ikke over. Troms Kraft innkalte nylig grunneiere til møte for å sikre seg langvarige avtaler i området, det skriver Nye Troms. Dette skjer selv om kommunestyret så sent som i fjor sa nei til vindturbiner på Strupfjellet og Omasverri. Flere grunneiere fortviler og mener selskapet overser det lokale demokratiet for å rasere naturen. Troms Kraft sier på sin side at de respekterer vedtaket, men at de vil sikre seg rettighetene dersom politikerne skulle snu. Så til trafikken. Bussreisene i Tromsø må forberede seg på en krevende fredag. Mange bussavganger denne morgenen innstilt på grunn av sjåførmangel. Det opplyser Swipper. Blant annet har 20-bussen 25 innstilte avganger frem til 12-tiden i dag.

En låt fra Shakira og Isabel med Barak Ripoll, som må egentlig hete, låta heter Underneath Your Clothes. Frem mot nyhetene klokka 8, så skal du få Emilie Hallow med låta Neste Stasjon. God morgen!

0: En dan kon je het naar elkaar op te. Det har ikke kommet noen oppdatering fra kongehuset siden I går, da det ble opplyst at kongens helsetilstand fremdeles svært alvorlig. Norske biskoper reiste hjem fra Roma I går på grunn av kongens alvorlige helsetilstand. Blant dem som reiste hjem var biskopen på Hamar. Ole Christian Bonden han forteller om sitt eget første kongemøte da han ble vigslet til biskop for 3 år siden.
1: Ja, kongen har fortsatt tradisjon med å komme I vigslinger av biskoper, så I 2023 så ble jeg vigslet her, og det var veldig stas at kongen kom. Han var også med på kirkekaffen etterpå som vi hadde, og hadde han til bords. Og da fikk jeg bekreftet nettopp det bildet jeg tror mange har han, at han har glimt I øyet, han har en god replikk, han ganske oppdatert og stille relevante spørsmål, og det var rett og slett en hyggelig stund. Så det viser noe av hans menneskelige og sterke sider.
0: Håvard Nyhus, politisk kommentator her I NRK, forteller at alt og alle I norsk politikk blir påvirket av kongens sykdom.
2: Det vi ser jo at store deler av maktapparatet, ja kanskje alle toppolitikerne, vender hjem. Det var mange som var ute på reise. Mimir var vel på Island. Og så var biskopen I Roma på toppen av dette, stortingspresidenten var også på Island. Det et bilde på at dette alvor, og at flere av disse partilederne og biskopene har formelle roller ved et tronskifte. Men det kanskje først og fremst et bilde på at de glad I kongen og har lyst til å være I Norge. Så over hele linja så ser vi at det tette forbindelser mellom

0: slottet og toppolitikken. Ellers så jo kongen opptatt av å holde sin sti ren og ikke begi seg inn på politikkens domene. Der har det vel bare vært ett kjent unntak. Det var under kirkeforliket i 2012. Da ønsket kongen at paragraf 4 i grunnloven skulle bestå. Han ville at det fortsatt skulle være en såkalt bekjennelseskrav til den norske kirke.
1: Du kan følge situasjonen rundt kongens helsetilstand på NRK P2 og NRK 1 nå. Så en annen nyhet til slutt. Kinesiske redningsmannskaper har midlertidig innstilt redningsarbeidet i forbindelse med flomkatastrofen ved grensa mellom Nepal og Tibet. Årsaken er at det på nytt har begynt å flomme over i en innsjø som ble demmet opp av et ras høyt oppe i Himalaya, melder statlige kinesiske medier. Enorme vann- og jordmasser strømmet ned fra fjellet onsdag og førte til enorme ødeleggelser. Minst 469 mennesker er døde, og mer enn 1400 er savnet, og mange av de savnede er turister fra en rekke nasjoner. Styrtflommen skyldtes etter alt å dømme at en del av en isbre kollapset. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Her er nyhetene fra Troms. Norge er nær å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Det sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet om den siste innmeldingen til NATO under toppmøtet i Ankara denne sommeren. Tallet inkluderer støtten til Ukraina og penger til sivilsamfunnet for å understøtte forsvaret. Og med tanke på penger til å ruste opp selve forsvaret, venter Sandvik å nå 3,5% av bruttonasjonalprodukt i 2035.
3: Ukraina, den bruker 30% av BNP på forsvar, så det er en helt annen ligning. Så derfor er det vi gjør nå, det koster mye. Det utfordrer andre samfunnsområder, det en omprioritering av samfunnets ressurser, det en massiv investering i forsvar og det som understøtter forsvaret, men alternativet uendelig mye dyrere, det billigere å avskrekke enn å kjempe krigen.
2: Kongen betyr mye for innvandrere i Norge, det forteller Ahmed Warsame i Tromsø. I går oppfordret han byens befolkning om å vise sin omtanke ved å legge blomster eller lys ved statuen av kongens bestefar, kong Håkon, like ved rådhuset.
4: Han en samlende person. Jeg klarer ikke tårene, men jeg håper det han blir bedre. Vi krysser fingrene.
5: Har han gjort det bedre for deg å bo i Norge?
4: Ja, han en inkluderende person, så derfor... Så vi krysser fingrene for ham.
2: Det sa Warsame til reporter Tove Jensen. Så til sporten. Tromsø IL ble i store perioder rundspilt av Brighton i går kveld. Det stoppet på 4-0 til hjemmelaget, og dermed også 4-0 sammenlagt, og TIL kunne fort tapt med enda større siffre. TIL-trener Jørgen Wiik sa i etterkant at det var en tøff opplevelse. Nyheter fra Troms fikk du av Oda Oppheinsbakken.
6: Her er morgensendinga fra NRK Troms.

0: Roy Orbison med You Got It her på fredagsmorgen, og klokka den slags 8:09. Og nå så skal vi møte Elisabeth Vik Aspaker i Harstad, som en av dem her i fylket som har møtt Kong Harald mange ganger. Som fylkesmann og statsforvalter så var hun kongens representant i fylket fra 2017 og ut 2024, til sammen 7 år. Og før det som statsråd i 3 år fra 2013. Og aller først, Elisabeth Vik Aspaker, hva tenker du om situasjonen som Kong Harald og kongefamilien nå står i?
1: Nei, det klart det tøft, og jeg tror uansett hvor mye vi tenker på at kongeparret begynner å bli godt voksen, så har de jo vært midt iblant oss og har holdt et imponerende tempo, så jeg tror det et lite sjokk for oss alle nå at vi fikk den meldingen i går om at kongen nå svært alvorlig syk. Ja.
0: Hva sitter sterkest i ditt minne fra alle møtene med Kong Harald da?
1: Nei, altså, kongen er jo, kongen er konge, men han er jo en nær og varm person, det er lett å føle seg veldig lammet, og jeg tenker at han er i sitt ess når han får møte folk, og kan ha litt tid til å gjerne sitte ned og høre folk fortelle om livet sitt. Han er en lyttende konge, men jeg vil også si at vi har vært et folk som har lyttet til kongen. For han er en utrolig klok mann, som også har greid seg å leve i tid, å lese tidsånden og guide oss gjennom en verden som er veldig omskiftelig.
0: Og du opplevde han jo både i formelle og uformelle sammenhenger, og framhevet hans evne til både humor og smalltalk. Kan du gi noen eksempler på det?
1: Ja, altså det er jo, altså når man har kongen på besøk for eksempel som statsforvalter, så er vi jo på en måte en del av mottakskomiteen, og vi følger han jo rundt, og det blir jo alltid noen sånne små friminutter innimellom, sånne litt pauser i programmet, det skulle jo bare mangle. Men han er flink da til å interessere seg for hvordan det går. Han har jo mange historier om laksefiske i Altelva, det har vi jo hørt om allerede, men han har jo også vært i Mål selv mange ganger, og han er utvilsomt en lidenskapelig laksefisker og interesserer seg veldig for hvordan det går med villaksen. Og så er han jo, som sagt, veldig interessert også i det nordlige Norge, så han er, han jakter på mer kunnskap og om det folket som han åpenbart også er så glad i og bryr seg masse om.
0: Han er i høyeste grad Nord-Norges konge også. Mange gir nå uttrykk for sine gode minner og tanker om Kong Harald og også kongefamilien rundt. Hva forteller det deg?
1: De forteller jo også om at vi har en konge som har greid å leve seg langt inn i livet, synes jeg, til oss som folk. Han har visket ut mye av den der distansen som du kunne tenke deg at det kunne være mellom et folk og et kongehus. Og det tror jeg er ganske spesielt for Norge, men det gjør også at vi har tatt han til oss og er utrolig glad i kongen. Men det er også en opplevelse at han er glad i oss. Og det tror jeg også vi ser komme til uttrykk når folk nå tropper opp på Slottsplassen og på alle andre måter nå viser sin omtanke i denne vanskelige situasjonen.
0: Elisabeth Vik Aspaker, tidligere fylkesmann i Troms, statsforvalter i Troms og Finnmark og statsråd i Solberg-regjeringen. Tusen takk for at du var med i morgensendingen.

En låt og en stemme som strekker seg opp mot himmelen. Det Susanne Sundfør sin nydelige låt Undercover. Vi skal nå til konkurransen, og i dag så skal vi fram til et ord. Og det ordet her, det har fascinert låtskrivere og poeter og oss vanlige folk til alle tider. Men noen av dem som har skrevet om det her, det Vamp, Violet Road og Chris Holsten. Tre låter her nå. Hva har de til felles?

Vi har et godt samhold her i landet, som viser seg fra sin beste side i en situasjon som vi i nå. Og det strømmer jo inn med lykkeønskninger til kongen, men også til hverandre. I innboksen hos meg så ser jeg at det en hel gjeng som ønsker deg som hører på en god helg. Det Anne på Kvaløysletta, Even i Olderdalen, Anita i Senja, Svein Olav og Brita i Svensby og Sten i Grattangen. Og da må jo helga bli fin, tror jeg. Og spesielt når Turi rapporterer om solskinn på Bardufoss, og Aril på Anøya kan melde om at det fantastisk fint vær på Anøya nå. Det dårlige sommerværet glemt. Skriver han.

nummer 4 med låta Alt feil. Og mens den spilte, så tikket det en melding fra Bjørn som sier «Heia, vi sitter nå på morgenen og drikker kaffe, hører på morgensendinga og ser på at vi har fått 2 nøtteskriker på fuglebrettet våres. Sol og nesten skyfri himmel. Kan livet bli bedre?» Det høres ut som en veldig deilig morgen. Og det tror jeg også Vigdis har, hun skriver «Ha en kjempefin dag alle sammen i et nydelig vær. Jeg skal ut og fiske i dag i nesten flatt hav utfor Hekkingen. God fisketur, Vigdis». Og det passer fint, for i helga så samles også fiskeinteresserte ungdommer på Camp Sjøøret i Målselv. Og hva det er for noe, det skal vi snart høre mer om. Først litt musikk frem til 8:30. Det er en ny liv med armen tett rundt jenta mi. Og så høres vi igjen om noen minutter.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Dronning Sonja har i morgentimene ankommet Rikshospitalet, der kong Harald innlagt. Også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på sykehuset. Kronprins Haakon kom i går kveld og har overnattet der. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsetilstand siden i går ettermiddag. Da var beskjeden at den uforandret og svært alvorlig. Helt fra de første meldingene kom i går om at helsetilstanden til kong Harald svært alvorlig til sent på kvelden, så strømmet folk til Slottsplassen i Oslo og andre steder for å gi blomster til kongen. TV2s kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulsrud Hansen forteller hvorfor han tror så mange legger ned blomster.
1: Kong Harald har en helt ubestritt posisjon i dette langstrakte landet, og det viser jo bare hvilken popularitet han har, at så mange er bekymret for kong Harald når det kommer ut en melding om at han er alvorlig syk. Og det gjør jo at Slottsplassen, på en måte, i tillegg til å være en arena hvor vi møtes i gleder og i sorg, også møtes for omtanke for kongen og for kongefamilien. Kong Harald har vært en monark som har møtt folket der de er. Altså, jeg har pleid å si at vikingkongene de erobret landet, mens kong Harald og dronning Sonja de har samlet landet i alle disse kommunebesøkene de har hatt. Og da så har de jo også møtt folket der de er, som har vært en styrke for kongeparet i nå 35 år.
0: Det er også stor interesse for kongens helsesituasjon i de andre nordiske landene, sier korrespondent Joachim Reikstad i København.
2: Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det er hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene er tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes, og det er jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup, blant annet.
0: Så andre nyheter, for en innsjø har flommet over i Nepal. Redningsarbeidet der satt på vent etter den voldsomme styrtflommen tidligere i uka. Det opplyser nepalske tjenestepersoner til nyhetsbyrået Reuters. Enorme vann- og jordmasser strømmet ned fra fjellet onsdag og førte til enorme ødeleggelser. Minst 469 mennesker er døde, og mer enn 1400 er savnet. Styrtflommen skyldtes etter alt å dømme at en del av en isbre kollapset. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
3: Her er nyhetene fra Troms. Norge er nær å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Det sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet om den siste innmeldingen til NATO under toppmøtet i Ankara denne sommeren. Tallet inkluderer støtten til Ukraina og penger til sivilsamfunnet for å understøtte forsvaret.
4: Det som kommer til å skje fremover er at de skal ytterligere bruke penger på det norske forsvaret. Den norske støtten til Ukraina, den er viktig, og den skal stå seg over tid. Samtidig så skal vi bruke enda mer på forsvaret. Vi har siden Jonas Gahr Støre ble statsminister tredoblet det norske forsvarsbudsjettet, og vi har nå økt tempoet på måten vi da omsetter de pengene.
3: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. Folkelig og kunnskapsrik. Slik beskriver biskop Stig Legne kongen som han møtte da han ble vigslet som biskop i Nordhålogaland bispedømme i fjor. Han forteller at kongen er en som får deg til å føle deg trygg.
5: Veldig flott at han var til stede og var på gudstjenesten, og så spiste vi lunsj etterpå. Vi pratet, og jeg var jo selvfølgelig litt nervøs, men han var veldig lett og fikk en til å være trygg. Vi pratet om fotball, vi pratet om kirke, og vi pratet om mye annet, så han er en som er vant til å få folk til å føle seg vel og føle seg trygg. Så det var veldig, veldig flott.
3: Så innom sporten. Det meste tyder på at Tromsø IL selger kantspilleren Leo Kornik til Brann. Han reiser på medisinsk sjekk i Bergen i dag. Ifølge Nordlys betaler Brann rundt 10 millioner kroner for Kornik, som selv ikke ville kommentere overgangen etter 4-0-tapet for Brighton i går kveld. Heller ikke sportssjef Lars-Petter Kramer Andresen ønsket å bekrefte at klubben er enig om en overgang for kantspilleren. Det var nyhetene fra Troms, de fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken.
6: er morgensendingen fra NRK Troms.

Dette NRK Dagsnytt med en ekstra sending på alle NRKs radiokanaler. Klokken 08:36. Hans majestet Kong Harald den femte død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.

0: Vi hørte kongesangen i det som en ekstrasending fra NRK Dagsnytt på alle NRKs radiokanaler. Hans Majestet Kong Harald den 5. Er død, 89 år gammel. Det har kongehuset akkurat kunngjort. Flagget på slottet fires nå til halv stang som symbol på at kongen er død. Kronprins Haakon ble Norges konge idet hans far gikk bort. Hvilket navn den nye monarken velger, blir først kjent etter et ekstraordinært statsråd. Regjeringen møter den nye kongen på slottet i løpet av de neste timene. Kong Harald var konge i 35 år fra 1991. Valgspråket hans var alt for Norge.
1: Da fortsetter vi vår sending her i NRK. Hans Majestet Kong Harald den 5. Er altså død, 89 år gammel.
2: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit i min gjerning.
3: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerninga si. 17. januar 1991 dør kong Olav. Den første kvelden sto den nye monarken i vindauga på slottet og så folk tenne lys.
4: Hellige troskapsvånd, om folk å dra.
3: På spørsmål fra en tilsett om hvorleis han hadde det, sa kongen at han var lettere livredd for det som ventet. Men han ble kongen som tok kongehuset inn i en ny tid, og som forandret liv.
5: Jeg lover og sverger og ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
3: Da prins Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar i 1937, var det 567 år siden sist det ble født en prins i Noreg. Tre år gammel ble han flyktning. Sammen med mora si, kronprinsesse Märtha, og søstrene prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, reiste han til Sverige da den tyske okkupasjonsmakten kom i 1940. De reiste videre til USA, der de bodde fram til freden i 1945. 17. mai det året helste prins Harald og søstrene hjem fra London til barna som fikk gå i tog igjen.
6: Du husker vel forresten ikke noe av barntoget i Oslo, du Harald?
7: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
6: Ja, du var nok det. Det er forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva er det du vil si, Harald?
7: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
8: Kronprinsesse Märthas båre blir ført fra det kongelige slott til Oslo domkirke.
3: Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde kronprinsesse Märtha etter en tids alvorlig sykdom. Kong Harald snakket senere om sakene og sorga dette utløste Johan. Tre år etter blir Harald kronprins, 20 år gammel etter at kong Haakon dør. I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. De sa det var kjærleik ved første blikk. Men et ekteskap med kvinner av folket ble sett på som problematisk. Til slutt sa kronprinsen at han heller ville leve ugift om han ikke fikk gifte seg med Sonja. Og i mars 1968 kunngjorde stortingspresident Bernt Ingvaldsen trulovinga på vegne av kong Olav.
9: Hermed gir mitt samtykke til at min kjære sønn, kronprins Harald, i dag inngår forlovelse med frøken Sonja Haraldsen.
3: 29. august samme år gifta de seg i Oslo domkirke.
10: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
11: Ja.
3: De fikk barna prinsesse Märtha Louise i 1971 og prins Haakon Magnus i 1973.
12: Her er de registrerte møblene som vi har fått til da, i denne omgang. Og det
3: Sammen med dronninga moderniserte kong Harald det norske kongehuset. På 90-tallet ble kongehuset kritisert for pengebruk da slottet skulle totalrenoveres. Men da opppussingen var ferdig, gjorde de slottet om til museum på sommeren, slik at folket fikk komme inn og se. Som faren, kong Olav, var kong Harald svært opptaken av idrett. Han deltok i flere OL i segling og vant både EM- og VM-gull. Kong Harald var også med å få OL til Lillehammer i 1994.
11: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
3: Kongen hadde et varmt hjerte for folket, og blir huksa som kongen som gjorde opp for urett. Som da han i Kiberg i 1992 beklaga overfor nordmennene som hadde kjempet mot nazisterne på sovjetisk side under krigen.
13: Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette. Når jeg står her foran et monument over en del av vår historie, som til dels har vært tiet ihjel.
3: Kong Harald brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensomhet, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord et tema i nyttårstalen, etter at Ari Behn, som var far til tre av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
14: Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad i.
3: En av talene som står att etter kong Harald er den han heldt på minnemarkeringen etter terroråtaket 22. juli i 2011.
14: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
3: Og talen han heldt under Hageselskapet i Slottsparken i 2016 gjorde han internasjonalt kjent som den inkluderende kongen.
14: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
3: Da koronapandemien nådde Norge i 2020, hadde kongeparet nett kommet hjem fra sitt 50. statsbesøk. Som andre måtte de i karantene. Vinteren 2024 ble kongen innlagt på sykehus i Malaysia, langt vekk fra Norge og sin egen familie. Vel heimat fikk kong Harald operert inn pacemaker, og for slottet ble det sagt at kongen kom til å trappe ned den omfattende aktiviteten fremover.
15: Ja, det blir ikke så mye å trappe ned som det tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så er det ikke, det kommer det ikke til å merke så mye forskjell.
3: Og året etter tok kongen nye steg. Som første monark sette han sine bein på Bjørnøya mellom Svalbard og fastlands-Norge, i en tid med uro i verden.
15: For det første er det viktig at det bor folk her. Da har vi kontroll på området.
3: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder i det langstrakte landet. Ut til folket sitt.
14: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningen gjør i vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
3: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter mottoet han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
0: Dette er en ekstrasending i alle NRKs radiokanaler.
1: Meldingen på kongehusets sider lyder som følger. Det er med dyp sorg vi meddeler at Hans Majestet Kong Harald gikk bort i dag. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Tor Albert Frøsland, vår reporter. Vi hørte her hva slottet skriver på sine sider nå. Hva vet vi mer om hva kongen døde av?
16: Slottet har foreløpig ikke kommet med noen mer informasjon om hva selve dødsårsaken til kong Harald var. Det vi vet, det er at han hadde sykdommen hemolytisk anemi, og at han ble innlagt på Rikshospitalet 17. august. Der fikk han antibiotika, men tilstanden forverret seg, og det lot seg da ikke gjøre å redde livet hans.
1: Han ble jo syk i sommer. Hvordan var sykdomsforløpet etter det?
16: Ja, kong Haralds blodsykdom, hemolytisk anemi, var i utgangspunktet ikke livstruende. Det er en sykdom som oppstår når røde blodceller brytes ned raskere enn benmargen klarer å produsere nye. Og dette kan gjøre den syke både slapp og tungpustet, men kongen fikk en væskeansamling som krevde sykehusbehandling, og han ble lagt inn på Rikshospitalet for behandling den 17. august. Og nå søndag så meldte slottet at kongens tilstand var forverret. Han hadde bakterier i blodet og fikk da antibiotika. Og i morges kom meldingen om at tilstanden hans var svært alvorlig. Og klokken 6.35 så døde han altså.
1: Hvem var hos ham på det tidspunktet?
16: Det vi vet det er at dronning Sonja ankom Rikshospitalet tidlig i morgentimene, og at også kronprinsparet var på Rikshospitalet.
1: Hvordan har folk reagert på sykdommen de siste dagene?
16: Ja, vi har jo sett at folk har samlet seg, spesielt her i Oslo utenfor slottet på Slottsplassen. Der har jo folk samlet seg i sorg og bekymring, lagt ned blomster, det har vært sunget for kongen. Folk har uttrykt sin bekymring og sin sorg her i Oslo. Også i Bergen har folk samlet seg ved den blå stenen på Torgallmenningen. Og i Trondheim har folk samlet seg ved Stiftsgården, som er kongens bolig i Trondheim. Mange av har hatt tårer i øynene. De har møtt opp over det meste og mange steder for å legge ned blomster og uttrykke respekt for kongen og støtte til kongens familie.
1: Tor Albert Frøsland, takk i denne omgang.
0: Dette er en ekstrasending i alle NRKs radiokanaler. Kong Harald sovna altså stille inn på Rikshospitalet klokka 06.35 i dag. Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK. Hvem var kong Harald for oss?
17: Man kan jo spørre seg hvor godt man egentlig kjenner en konge. Vesentlige øyeblikk i kong Haralds liv foregikk jo på et sted der vi ikke kunne se dem. Og likevel tror jeg vi alle sammen var overbevist om at dette var et godt menneske. At dette var en snill og anstendig mann. Og tenk så heldige vi var at en slik mann var konge av Norge i 35 år. Han ble på en måte nasjonal omsorgsgiver, kanskje en slags trøster. Hvis vi ser for oss øyeblikkene etter 22. juli, da nasjonen trengte at noen satte ord på den bunnløse sorgen alle følte, eller, som har blitt nevnt her, unnskyldningen som ble gitt til partisanene i Kiberg, eller denne berømte talen fra 2016, hvor han inkluderte alle nordmenn med forskjellige livshistorier og erfaringer og måter å være på og bakgrunner i et stort vi, en stor norskhet som viste at kongens ord veier tyngre enn nesten alle andres. Og når han sier at du er inkludert, du er en av det store fellesskapet, så gjør det at veldig mange mennesker føler at slik er det. Det som også var veldig fint, er jo at han var jo bare ikke slik på de store arenaene. I de øyeblikkene vi alle husker, der alles blikk var rettet mot ham. Det er ikke så lenge siden jeg hørte en historie, og jeg har fått tillatelse til å bringe den videre. For litt over 2 år siden så skulle kongens gamle klasse fra Oslo katedralskole, altså de han var russ sammen med i 1955, de skulle ha en middag og var invitert til slottet. Dette var jo de kong Harald var russ sammen med. Det var ikke så mange igjen av dem, på det tidspunktet, og en av de som var igjen var svært syk, satt i rullestol, kunne nok ikke helt ta til seg mat på vanlig måte eller delta i samtalen på samme måte som alle andre. Og da gjestene kom til slottet, så de at denne mannen var plassert ved kongens side, og at det var kongen som hjalp ham under middagen med det han trengte, og at det var kongen som holdt ham inne i samtalen. Og du kan tenke deg at dette er et lukket rom der ingen ser på andre enn de gjestene som er der. Og vi så at denne varmen og omsorgen, som jeg tror veldig mange av oss forbandt med kong Harald, også var med inn i disse rommene som var helt private. Han var den samme, enten han sto på den store scenen, eller han var sammen med bare noen få. Han var rakrygget og hel ved og snill.
0: Nå er det altså enda en av dette. Russekullet fra katedralskolen som har gått ut av tiden. Hvordan kommer vi til å huske kong Harald?
17: Altså det en kongelig alltid må balansere, det er jo dette med at monarken skal være opphøyet. Han skal være en som kaster glans over en begivenhet, og samtidig en som mange kan se seg selv i og tenke at er en av oss en jevnbyrdig. Og jeg tror kong Harald tenkte, og det hadde han nok rett i, at dette verdigheten, den var der. Den var på en måte gitt. Den fulgte med ham inn i alle rom der han var. Så det han kunne gjøre, det var å nettopp være varm og nær, og hadde jo med seg en omtanke som mange mener de også så i hans mor, kronprinsesse Märtha, som døde så tidlig. Vi vet jo at han var svært opptatt av barn. Barn som hadde det vondt, barn som vokste opp i hjem der det ikke var den omsorgen de burde ha. Han var opptatt av å si at det er godt nok å være god nok, som han sa. Han var bekymret for at folk stilte for høye krav til seg selv. Umenneskelige krav, at de gjorde dem ulykkelige. Dette var et tema han kom stadig tilbake til. Det jeg også tror er at man vil huske kong Harald som en mann med stor integritet. Det vet man jo ikke minst på grunn av historien om alle de lange 9 årene der han ventet på å få gifte seg med Sonja Haraldsen, som var den han var forelsket i og ville dele livet med. Og det er kanskje vanskelig å se for seg nå, men motstanden mot dette ekteskapet var så massiv. Det var så mange i pressen, i regjeringen, som var overbevist om at hvis daværende kronprins Harald skulle gifte seg med den han var glad i, så ville det bety slutten for monarkiet. Fordi det rett og slett var umulig å forestille seg at nordmenn skulle ville bukke og neie for en kvinne som hadde vært en av dem, som hadde vært en av folket. Men der så vi jo at daværende kronprins Harald rett og slett aldri vurderte å gå på akkord med seg selv. Aldri late som om han elsket noen han ikke elsket. Aldri velge den bekvemme veien fordi det var forventet av ham, og ikke det som var i pakt med hans egne følelser. Men rett og slett tok den kampen, forble trofast og lojal gjennom de 9 lange årene, før altså paret kunne gifte seg i Oslo Domkirke i slutten av august 1968.
0: Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet klokka 06.35 i dag. Hvordan blir de neste dagene, Inger Merete Hobbelstad?
17: De kommer nok til å bli svært spesielle, selvfølgelig aller mest for kong Haralds nærmeste familie, den nye kongen vår og hans familie, som må håndtere det som alle kongefamilier må håndtere i sånne situasjoner, at det er en stor sorg de bærer på. Her er det en av deres nærmeste som de ikke får se igjen. Ikke snakke med igjen. Og vi må huske i den følelsesmessige reaksjonen vi ser nå, at dette er tross alt noens far og bestefar, og at dette er tyngst for dem, og det må det få lov å være. Og samtidig som de har sin sorg å håndtere, så skal de innta sine posisjoner, som altså det skal være en ny konge, en ny

0: En mann med stor kjærlighet for både landet og innbyggerne, som han ønsket for både landet og innbyggerne, som han ønsket tett kontakt med. På alle sine turer rundt om i fylkene og kommunene sa han flere ganger at det ga ham mye å møte dem som bor i vårt langstrakte land. Pål Plassen, reporter, hva kan du fortelle mer?
1: Ja, kong Harald var opptatt av å komme seg ut og møte folket, og mange har jo fortalt de siste dagene, og kanskje enda flere nå sitter i tusen hjem og tenker på akkurat sitt møte med kongen. Kanskje var det som barn, da man fikk gi blomster til kongen, eller så var det kongen som kom til din by eller bygd etter en naturkatastrofe, sånn som etter nyttårsorkanen i 1992.
0: Den katastrofen blir jo sett på som selve kongsgjerningen til kong Harald, der han først viste seg som en folkekonge.
1: Mm. På vei inn i 1992 etter nyttårsaften der, så ble Norge treffet av en stor storm. Det rammet Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det ble skade på rundt 50 000 private eiendommer etter det som den sterkeste stormen målt på det norske fastlandet. Og en av de som kjente på naturkreftene, det var en som het Eldar Lade. Han sa til NRK at orkanen var som en hærskare av demoner som kom rett på han. Så kommer kongen på besøk noen dager senere. Han har på seg støvler og boblejakke. Han var en konge som ville møte de som hadde mistet hus og hjem.
0: Og hvordan var det da han kom tilbake til denne bygda i 2022?
1: Ja, da kong Harald og dronning Sonja var på fylkestur til Møre og Romsdal, så møtte de igjen Eldar Lade 30 år etter kongebesøket.
2: Takk på vegne av oss alle sammen. For jeg tror at alle sammen følte på varmen som det ga deg at han kom. Og viste den omsorg og omtanke som han gjorde. Det vil jeg takke henne for.
1: Ja, det var altså Eldar Lade som møtte kongen igjen 30 år altså etter denne voldsomme orkanen på Vestlandet.
0: Da er klokken 9, og vi har en ekstra sending her i alle NRKs radiokanaler.
3: Meldingen på kongehusets sider lyder som følger. Det er med dyp sorg vi meddeler at Hans Majestet Kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35.
0: Regjeringen samles om kort tid til regjeringskonferanse på statsministerens kontor. De vil deretter møte den nye kongen til ekstraordinært statsråd på slottet. Det opplyser regjeringen i en pressemelding om kongens bortgang.
3: Og statsminister Jonas Gahr Støre kondolerer etter kong Haralds død. Det er med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om at Hans Majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon sørger og står samtidig igjen i sterk takknemlighet for et langt liv via til Norge. Gjennom mer enn tre tiår som konge viste Harald den 5. En urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp til med å se det beste i oss og i hverandre, sier Støre.
0: Reporter Pål Plassen, vi snakket for litt siden om at kongen kom ofte ut til folket, men han inviterte da også folket hjem til seg selv.
1: Ja, det stemmer, og på slottet har han jo tatt imot hundrevis av folk flest på audiens. Det er jo da et møte på slottet der kongen inviterer, og man får noen minutter eller kanskje en time. Det ofte strekker det seg ut, samtale med kongen, og hva som har skjedd der har vært hemmelig, så da kan man prate fritt. Da koronapandemien rammet Norge i 2020, så fikk blant annet fem barn fra Barnas Stasjon besøke kongen på slottet, og de har fortalt om forventningene før møtet med kong Harald da.
4: Hvor spent er dere nå?
5: Jeg er skikkelig
4: spent. Fra en skala til 1-10. 10?
5: Ja. Jeg er 20 fra 1-10.
4: Men hva er det dere har tenkt å snakke med kongen om?
5: Om kongen da. Hvordan vi har det, er det gøy med korona, noe dårlige ting og noe bra ting.
0: Kongen har også ved flere anledninger gjort opp for staten Norges handlinger av forskjellige saker på plassen. Hvilke saker snakker vi om da?
1: Ja, for mange så går tankene da

0: Kiberg under 2. verdenskrig reiste ungdom fra Øst-Finnmark til Sovjetunionen, og der fikk de opplæring i krigføring bak fronten, og de bidro da i kampen mot nazistene. Flere av de som ble kallet for partisaner, de døde, og de som overlevde ble møtt med en kald skulder av storsamfunnet, og mange mistanker da de kom tilbake til Norge. Det skulle gå nesten 40 år før de fikk heder for sin innsats. I 1992 fikk de besøk av kongen, og kongen fortalte senere da om en sterk opplevelse.
1: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer i øynene da, takket meg på hva jeg hadde sagt. Så jeg var ikke klar over på det tidspunktet at det var så sterkt som det var.
0: Men det var altså først en hustrig augustdag i 1992 at de norske partisanene fikk sin oppreisning. Med sin tale så beklaget kong Harald for behandlingen av de som bidro i motstandsbevegelsen under krigen og smerten de følte på i etterkant.
2: Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette. Når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet ihjel.
3: Men også den samiske befolkningen har jo vært takknemlig overfor kongen.
0: Og kong Harald spilte en rolle i oppreisningen for den samiske befolkningen, som i over 100 år ble utsatt for en skadelig fornorskningspolitikk. I den perioden ble samer og flere minoriteter forsøkt assimilert inn i det norske samfunnet på bekostning av samisk språk og kultur. Det sa kong Harald seg lei seg for ved åpningen av Sametinget i Karasjok i 1997.
2: I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk. Den norske stat har derfor et særlig ansvar for å legge forholdene til rette for at det samiske folk skal kunne bygge et sterkt og levedyktig samfunn. Dette er en hevdvunnen rett basert på samenes tilstedeværelse i sine områder som går langt tilbake i tiden.
4: Kong Harald av Norge ble 89 år. Han sovna stille inn på Rikshospitalet 06:35 i dag tidlig, og flagget på slottet er nå firt til halv stang som symbol på at kongen er død. Reporter Tor Albert Frøsland, hva har slottet sagt om dødsårsaken?
5: Det er ikke kommet noe offisielt fra kongehusets side om selve dødsårsaken. På kongehusets hjemmeside så står det at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet. Men det vi vet, det er at kongen hadde sykdommen hemolytisk anemi, og at han ble lagt inn på Rikshospitalet 17. august. Der fikk han antibiotika, men tilstanden forverret seg, og det lot seg ikke gjøre å redde kongens liv.
4: Kong Harald ble syk i sommer. Hvordan var sykdomsforløpet etter det?
5: Kong Harald hadde da altså blodsykdommen hemolytisk anemi, og det er en sykdom som i utgangspunktet ikke er livstruende. Det er en sykdom som oppstår når røde blodceller brytes ned raskere enn benmargen klarer å produsere nye, og dette kan gjøre den syke både slapp og tungpustet. Kongen fikk en væskeansamling, og dette krevde sykehusbehandling, og han ble da lagt inn på Rikshospitalet for behandling 17. august. Så meldte slottet ut at kongens tilstand var forverret. Han hadde fått bakterier i blodet, og han fikk antibiotikabehandling for dette. Og så kom jo da meldingen i dag tidlig om at kongen gikk bort klokken 6:35.
4: Hvordan har folk reagert på dødsfallet?
5: Ja, det vi så i går, det var jo at folk samlet seg i sorg over at kongen var syk og var innlagt på sykehuset. Vi fikk jo en god samling her i Oslo på Slottsplassen, der folk kom i nærmest hopetall. Det var en folkemasse preget av stillhet og ro, ettertanke. Mange la ned blomster. Vi har sett også små kosedyr og gjenstander som er blitt lagt ned på Slottsplassen. I Bergen samlet folk seg ved den blå stenen på Torgallmenningen, la ned blomster, hilsener, stillhet der også, og tanker som hver og en har rundt situasjonen med kongens sykdom og nå hans bortgang. Og ved Stiftsgården i Trondheim samlet folk seg også for å legge ned blomster og uttrykke hilsener og følelser. Mange av dem hadde tårer i øynene, og har naturligvis også tårer i øynene i dag. Og det samler seg folk nå på Slottsplassen i Oslo for å uttrykke både respekt for kongen og støtte til kongens familie, ikke minst da.
4: Og i denne ekstrasendingen i alle NRKs radiokanaler så skal også vi til Slottsplassen om ikke lenge.
3: Marianne Ytreide, vår reporter, hva kan vi vente oss i dagene og ukene fremover nå?
6: Kongeriket Norge har alltid en regjerende monark. I det kongen dør, tar etterkommeren automatisk over. Hjemmesiden til kongehuset er i svart med teksten «Hans Majestet Kong Harald den femte er død». Kronprinsen er altså konge fra det øyeblikket faren hans dør. Mange har nok hørt uttrykket «Kongen er død, leve kongen».
3: Og nå er det vel mye rent offisielt som skal skje videre?
6: Det er en rekke offisielle hendelser de kommende dagene og ukene, og jeg skal fortelle om litt av de. I løpet av de første 48 timene så kan vi vente oss at statsministeren kaller inn til ekstraordinært statsråd på slottet, så snart det er praktisk mulig. Der er det ventet at den nye kongen informerer statsråd formelt om at kongen er død og at han har overtatt. I tillegg til vår nye konge, så informerer han om hvilket navn han tar, om nye titler for de kongelige, og valgspråket vil bli kjent for statsråd, og etter hvert blir lagt ut på kongehusets sider. Så blir protokollen signert og senere leses opp for Stortinget. Etter statsråd så går kongeflagget til topps på slottstaket, nå som symbol på den nye kongen. Regjeringen signerer kondolanseprotokollen og går samlet ut på slottsplassen for å tenne lys og legge ned blomster. Fra slottsbalkongen blir det hengende et flagg med sørgeflor, et svart bånd over flagget. Og det skal henge sånn til etter jordpåkastelsen i begravelsen, så dette er det som offisielt skal skje nå den første tida.
3: Valgspråk, kongens valgspråk, hva er det?
6: I Norge, Sverige og Danmark er det tradisjon for at en ny monark tar et valgspråk, et slags motto, som skal gjelde så lenge han eller hun er regjerende konge eller regjerende dronning. Kong Håkon den 7. tok valgspråket «Alt for Norge», da han ble Norges nye konge i 1905. De påfølgende kongene, Olav og Harald, videreførte dette. Så nå gjenstår det å se om den nye kongen også vil videreføre dette valgspråket, eller om han velger en annen formulering.
3: Så hva skal den nye kongen gjøre nå?
6: Det er ventet at den nye kongen vil holde minnetale til folket, og det for første gang som Norges konge. Når denne talen er, det vet vi ikke. Den nye kongen er den første i statsapparatet som skal tale. Etter hvert så skal stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius, sametingspresidenten og preses i den norske kirketale.
3: Og det blir dessuten en sørgeperiode?
6: Det blir en sørgeperiode. Regjeringen erklærer nasjonal sørgeperiode, og den skal vare til etter begravelsen. Det blir flagget på halvstang ved offisielle virksomheter til etter begravelsen. Og nå første søndag etter dødsfallet blir det sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke og minnegudstjeneste i Nidarosdomen samme ettermiddag.
3: Og så kommer folk til å høre salutter.
6: Det gis 21 skudd for kongelige statsoverhoder og nasjonaldager. Antall 21 skudd skal visst nok være antall våpen på et typisk skip, at det var 7. Men fordi kruttet var laget av natriumnitrat, så var det problematisk å holde det tørt på skip. Og på grunn av dette så sa reglene at for hvert skudd skipene fyrte av, så skulle bakkestasjonene avfyre 2.
3: Og når det gjort, så skal kongen avlegge en ed, stemmer det?
6: Den nye kongen må avlegge eden i Stortinget. Seremonien er etter samme mønster som Stortingets høytidelige åpning. Stortingspresidenten setter møte, holder minnetallet om den avdøde kongen og taler til det nye kongeparet. Da kong Harald avla eden i 1991, så sa han blant annet at han håpet at det gode forholdet som hadde vært mellom Stortinget og hans far, og før det hans farfar, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgaver landet i fremtiden vil stå over. Æreskompani fra Storbritannia, Danmark og Sverige deltar ved festningsplassen på Akershus festning, og selve seremonien i Oslo Domkirke vil starte klokken 13 på begravelsesdagen. Etter begravelsen i domkirken går en mindre prosesjon til Akershus slottskirke, der det er en privat seremoni, og her inne skal kongen stedes til hvile i krypten.
3: De ansatte på slottet, skal de også ta farvel med kongen?
6: De skal også ta farvel med kongen. Kongens båre blir fraktet til slottskapellet gjennom slottet. Langs ruten gjennom speilsalen og lille og store festsal så står ansatte ved hoffet. Dette er deres farvel med kongen. Riksregaliene er da kommet fra Trondheim, der de oppbevares og legges på båren i slottskapellet. Båren er svøpt i kongeflagget, kongefamilien deltar i prosesjonen, hoffsjefen bærer kongekronen på en pute, de ansatte bærer rikssverdet og et utvalg av den avdøde kongens ordner på en pute. De ansatte slutter seg til prosesjonen som ender i slottskapellet. Og etter hvert vil slottskapellet bli åpent for publikum, der vi kan defilere forbi den lukkede kisten og ta farvel fram til begravelsen. Soldater fra krigsskolene i Oslo, Bergen og Trondheim står da æresvakt. Kondolanseprotokoller blir lagt ut i flere rådhus og kirker, og kongehuset har selv en digital kondolanseprotokoll.
3: Og når kan vi vente begravelse?
6: Akkurat hvilken dag det blir er enda ikke klart, men om en 10-14 dagers tid. Denne dagen vil bli først en privat seremoni i slottskapellet, deretter går begravelsesfølget i prosesjon fra slottet til Oslo Domkirke. Der avfyres salutt med 21 skudd når prosesjonen går fra slottet, med 30 sekunder mellomrom mellom hvert skudd. Rundt 3000 soldater står langs hele prosesjonsruten. Æreskompani fra Storbritannia, Danmark og Sverige deltar ved festningsplassen på Akershus festning. Selve seremonien vil starte klokken 13 begravelsesdagen, og etter begravelsen i domkirken går en mindre prosesjon til Akershus slottskirke, der en privat seremoni holdes, og her inne stedes kongen til hvile i krypten.
3: Marianne Ytreide, takk skal du ha.
7: Dette er en ekstrasending i alle NRKs radiokanaler. Klokka er 09.15, og kong Harald den 5. er død. Han ble 89 år gammel. På Slottsplassen er du, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Hvordan vil du beskrive stemningen der?
8: Ja, her som vi står midt på Slottsplassen i Oslo, så er det en dempet. Det er en stemning preget av folk som ønsker å komme for å vise respekt til sin døde konge. Det har jo vært folk her på Slottsplassen de siste døgnene omtrent, fra vi fikk vite i går at kongens helsetilstand var forverret. Og vi ser nedover Karl Johan, folk strømmer til. Det er mange som vil møte opp for å ta et farvel.
7: Hvordan ser det ut?
8: Det er alle slags mulige folk her. Det folk som kommer fra jobb, menn i dress. Det kommer ungdommer, ungdomsgjenger, folk som på vei fra et sted til et annet. Og det veldig mange som bærende på blomster. Vi så at i går så ble det lagt ned en 60 meter lang stripe med blomster. Den i ferd med å fylles opp igjen. Det satt opp et slags provisorisk gjerde som folk kan gå inn til for å legge ned blomster. Og det ja, mange som ønsker å ta turen hit.
7: Begynte jo allerede i går dette, Tor Magnus, da folk var bekymret for kongens sykdom, at det kom blomster og lys til Slottsplassen, og det mange som har vært der lenge. Ser du om det noen flere som på vei?
8: Det absolutt mange som på vei. Vi står på Slottsplassen og ser nedover Karl Johan bak rytterstatuen. Det en stim med folk som kommer opp. Jeg ankom selv til Slottsplassen for omtrent et kvarter siden. Da var det betydelig færre folk her. Nå vil jeg si at det fylt seg godt opp foran balkongen på Slottsplassen.
7: Tord Magnus Dyrkorn med oss fra Slottsplassen. Tusen takk skal du ha.
3: Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Det jo en rekke konstitusjonelle ting som skjer nå. Hva det som skjer først?
9: Det første og formelt sett viktigste at kongens råd, statsrådet, samles på Oslo Slott klokken 11.30 i dag. Da får det offisielle Norge den formelle beskjeden om at kong Harald død, og i det statsrådet vil, som da vil bli ledet av Norges neste konge, så vil det også komme frem de formalitetene som for så vidt gjort offentlig kjent allerede, dødstidspunktet, og vi kan kanskje der få beskjeden om hva slags kongenavn kong Håkon, eller tidligere kronprins Håkon Magnus, velger seg, og også hans valgspråk, hvis han gjør dette på samme måte som sin far og bestefar.
3: Hva skjer i det ekstraordinære statsrådet?
9: Da samles jo hele regjeringen. Det skal skje så kort tid der praktisk mulig etter at dødsfallet har skjedd, og Norge har fått en ny konge, en ny monark, og nå har jo det vært praktisk løsbart fordi regjeringen uansett var samlet til regjeringskonferanse om statsbudsjettet i Oslo disse dagene, så selv om det ikke en regel at hele regjeringen må være til stede, så vil nok det skje i dag, og det selvfølgelig også en viktig dag for regjeringen. Statsrådene møter jo til statsråd på slottet hver uke, og vil sikkert sette pris på å få med seg den historiske hendelsen det i dette spesielle statsrådet.
3: Og nå vi jo i kjernen av grunnloven vår. Hva forteller den om denne situasjonen?
9: Nei, det spesielle her jo at vi har kongen som vår statsleder. Det kongens råd, og da kongen som sanksjonerer lover, gjør en del utnevnelser. Og det det øverste formelle organet, kan man si. Men så må alt dette gjennom Stortinget på en måte som gjør at folkemakten, de folkevalgte i Stortinget og parlamentet da, over kongemakten. Og det også Stortinget som da har makt til å avsette kongens råd, eller regjeringen, dersom det stortingsflertall for det. Og det i dette spennende mellom hva skal faktisk statslederen bestemme, og hva kan folket bestemme, at vi finner den konstitusjonelle situasjonen som nå tilspisser seg ved skiftet av statslederen. Og det er jo hele den på mange måter vakre historien fra grunnlovsdagen vår 17. mai 1814, hvor folkemakten og kongemakten for første gang ble definert på den måten vi kjenner det i dag.
3: Så regjeringen kongens råd formelt sett. Kong Harald har jo ledet av statsråd i 35 år. Hvordan foregår disse møtene?
9: Det en veldig formell setting i den veldig formelle statsrådssalen inne på slottet. Det jo en kort seremoni, tar ofte bare 10-15 minutter, men det også en seremoni hvor kongen, selv om han formelt sett bare skal si ja til å sanksjonere de lovene regjeringen ønsker, så har kongen ved flere anledninger, det forteller mange av de seks statsministerne han har regjert mens har vært, og ikke minst også statsrådene deres, at kong Harald, vi utviste veldig stor grad av samfunnsengasjement også i forbindelse med statsrådet, og kunne ha direkte oppfølging, eller spørsmål og oppfølgingsspørsmål til de sakene som ble behandlet i statsråd.
3: Politisk kommentator Lars Nehru Sand, takk skal du ha.
7: Harald Stanghelle, tidligere redaktør i Aftenposten. Et 89 år langt liv i tjeneste for Norge. Over hele Norges bestefar. Hva kjenner vi på nå?
10: Sorg, takknemlighet og respekt. Kong Harald har vært en stor, viktig og varm konge. Han var det livredde kongsemnet som vart hele folkets konge. Han viste ro, han viste verdighet, han viste latter, han viste følelser. Kong Harald, han jubla med oss i nasjonens feststunde, og han gret med oss når de nasjonale tragediene ramma. Og nå er det altså et helt folk som sørger over han.
7: Hva tenker du når de ser bildene fra Slottsplassen og rundt omkring ellers i Norge om betydningen han har hatt?
10: Jeg tror de viser et folk som gjengjelder den varmen som han viste, og den omsorgen som mange følte han viste. Han så de som var på siden av samfunnet. Han snakket om barn som var blitt misbrukt, han snakket om selvmord, han snakket om mobbing. Han gav kongelige skulderklapp til svært mange som kjente på utenforskap. Og så er det jo mange som det siste døgnet har snakket om talen i Dronningparken for nøyaktig 10 år siden, og hvordan den gjorde at de følte seg inkludert.
7: Og så har han en familie som er tett på, som har mistet en ekte mann, en far, en bestefar. Hvordan var han i de situasjonene?
10: Det vi vet er at han var nær knyttet til familien sin, at den betydde mye for han. Dronning Sonja var helt avgjørende i hans liv, både som person, som menneske, men også i det moderniseringsprosjektet som var helt nødvendig da de ble kongepar i 1991, altså for 35 år siden. Vi vet han var opptaken av barna sine. Vi vet han snakket om Norges nye konge som en nær venn og medarbeider. Og vi vet at da barnebarna kom, så sa han at han hadde nok ikke regnet med at han skulle bli sånn bestefar tussete, men det er jeg blitt, som han sa.
7: Du nevner ordet moderne. Var han det?
10: Han var et barn av sin tid, men han var en konge som forsto endringene i tida. Det betyr ikke at en alltid skal henge med på de, og det betyr ikke at en skal falle for de første og beste motene som dukket opp holdningsmessig, men det betyr at han forsto sin egen tid. Han gikk inn i sin egen tid, og han speglet den, og han sa jo selv at det må en monark gjøre, men historien er jo full av monarker som ikke har gjort det, men det gjorde kong Harald på en veldig fin måte.
7: Så har du møtt han flere ganger, hvordan er han tett på?
10: Altså, kong Harald er en ujåletale. Var, det er veldig rart.
7: Var, ja, rart å bruke det ordet.
10: Å bruke var-ordet, merker jeg. Han var veldig ujålete, han var veldig uhøytidelig. Han visste godt han var kongen, og han visste godt hva for rolle det var, men samtidig så hadde han dette uhøytidelige med, og denne skarpe, artige replikken hans, som var hans varemerke, et av de, der han så det komiske i en situasjon, der han kunne se det litt sære i en situasjon, og så fant han liksom sin måte å fleipe med det på.
4: Valgspråket hans var alt for Norge. Mm. Nå skal vår nye konge velge sitt. Hva tror du han kommer til å velge?
10: Ja, det vil vi få vite om et par timer, så det er vanskelig å spå. Det vi vet er at da kong Håkon valgte alt for Norge i 1905, så ble det av danske aviser kalt for et brutalt utrop. De fleipa med at det var sånn nordmenn var, fordi det som var vanlig i valgspråk på den tida, kongelige valgspråk både i Sverige og Danmark, det var Gud, ære, det var fedreland, det var det pompøse, det var det svære, og så kom dette alminnelige alt for Norge. Og så har tida vist at det var det mest slitesterke av alle kongelige valgspråk. Det står seg like godt i dag. Og kong Harald snakket om dette og fortalte litt om hva dette betydde for han, og han sa jo at for han så var dette mye mer enn et slagord. Det var en livsoppgave som var næra, som han sa, av trua, overbevisning. Han har også fortalt at han aldri tenkte på noe annet, og han drøftet det heller ikke med noen annen. Det var hans valg, bortsett fra familien sin.
4: Så sier du også at nå får vi vite hva den nye kongen velger ganske snart. Det er altså ekstraordinært statsråd om ganske nøyaktig 2 timer. Kong Haralds død. Hvordan påvirker den resten av maktapparatet vårt, Harald Stanghelle?
10: Det er en ny tid. Det er en ny monark som kommer inn med alt det han har av kvaliteter og holdninger. Det er en mye yngre monark. Det er en 89-åring som er gått ut av tida. Det er en 53-åring som kommer inn som landets statsoverhode. Konstitusjonen forandrer seg ikke. Selve rammeverket rundt den nye monarken forandrer seg ikke. Men konger er også de personene som fyller kongerollen, og der vil vi se en forskjell. Forskjellen vil ikke vise seg fra en dag til en annen, men over tid vil vi merke det akkurat som de av oss som husker det, merker så tydelig forskjell på overgangen mellom kong Olav og kong Harald.
4: Harald Stanghelle, tusen takk så langt.
3: Dette er en ekstra sending i alle NRKs radiokanaler.
4: Meldingen på kongehusets side lyder som følger. Det er med dyp sorg vi meddeler at Hans Majestet Kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35.
3: Regjeringen samles om kort tid til regjeringskonferanse på statsministerens kontor. De ville deretter møte den nye kongen til ekstraordinært statsråd på slottet. Det opplyser regjeringen i en pressemelding om kongens bortgang.
4: Kronprins Håkon ble Norges konge i det hans far gikk bort. Og kong Harald var konge i 35 år fra 1991. Og som vi hørte, valgspråket hans var altså alt for Norge.
3: Hans Majestet Kong Harald ble konge 17. januar 1991 etter at hans far, Kong Olav den 5., døde. Kong Harald var altså konge i 35 år.
2: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit i min gjerning.
11: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerninga si. 17. januar 1991 dør kong Olav. Den første kvelden stod den nye monarken i vindauga på slottet og så folk tenne lys. Kong Harald ble monarken som tok kongehuset inn i en ny tid.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere kongerike Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
11: Da prins Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar i 1937, var det 567 år siden det sist ble født en prins i Norge. 3 år gammel ble han flyktning. Sammen med mora, kronprinsesse Märtha, og søstrene Ragnhild og Astrid bodde prins Harald i USA fram til freden i 1945. Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde hun etter et tids alvorlig sykdom. 3 år senere blir Harald kronprins, da kong Håkon dør i 1957.
12: Natten igjennom hadde enkelte ventet foran slottet på sørgebudskapet til land og folk.
11: I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. Selv om det var kjærleik ved første blikk, skulle det gå 9 år før de fikk hverandre. De gifta seg i Oslo domkirke 29. august 1968.
13: Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
14: Ja.
11: De fikk barna prinsesse Märtha Louise i 1971 og prins Håkon Magnus i 1973. Kongen hadde et varmt hjerte for folket. Han brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensemd, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord tema i nyttårstalen, etter at Ari Behn, far til 3 av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
15: Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad i.
11: En av de mange talene som står att etter kong Harald var den han heldt på minnemarkeringen en måned etter terroråtaket 22. juli i 2011.
15: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
11: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder i det langstrakte landet. Ut til folket sitt.
15: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningene gjør i vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
11: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter motto han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
7: Reporter her var Bjørne Østrem Jukastein.
3: Flagget på slottstaket er nå firt til halvstang, og det er altså et symbol på at kongen er død. Reporter Tor Albert Frøsland, hva har slottet sagt om hva kongen døde av?
5: Så langt har ikke slottet kommunisert ut den, skal vi kalle det, direkte dødsårsaken, annet enn at de på sine hjemmesider forteller oss at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet. Det vi vet om sykdomsforløpet hans i denne sammenheng, det er at han hadde hemolytisk anemi. Så ble han lagt inn på Rikshospitalet 17. august, fordi behandlingen av hemolytisk anemi er kortison, og dette hadde ført til en væskeansamling som han trengte behandling for, og så ble det også oppdaget etter han var innlagt at han hadde fått en bakterieinfeksjon, og den fikk han antibiotikabehandling, og det ble meldt ut fra Slottets side at han responderte på behandlingen, men tilstanden forverret seg, og det lot seg ikke gjøre å redde kong Haralds liv.
3: Hvordan har folk reagert på sykdommen og på dødsfallet?
5: Folk reagerer i sorg, i alle fall på det sistnevnte du tar opp, dette med at kongen er død. Men også i sykdomsforløpet har vi jo sett at folk har samlet seg i ettertanke, samlet seg for å legge ned blomster, både på Slottsplassen her i Oslo, ved Den blå sten på Torgallmenningen i Bergen og ved Stiftsgården i Trondheim. Så at kongen har vært alvorlig syk, det fører til at folk samler seg, nasjonen samler seg, og vi samler oss i både ettertanke og sorg.
3: Tor Albert Frøsland.
7: Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen, du har jo fulgt kongehuset i en årrekke. Hvordan kommer vi til å huske kong Harald?
14: Jeg tror kong Harald kommer til å bli husket som en konge som kom folk nærmere enn egentlig kanskje noen annen konge noensinne. Han var en mann med en veldig stor empati og personlig varme. Han var en mann som sto ved vår side gjennom mange av de vanskelighetene som Norge opplevde i hans regjeringstid, inkludert terrorangrepet på Arbeiderpartiet, koronaen og den andre også vanskelige hendelser som har skjedd. Han var en mann som viste i de sammenhengene en enorm empati, og alle forsto at denne empatien den var genuin. Den kom fra hjertet. Kong Harald var seg selv bestandig. Og det gjør også at folk gjengjeldte denne varmen og omsorgen for kong Harald, som vi også så veldig godt i går, hvor så mange mennesker kom til Slottsplassen, som jo er Norges hjerte, Norges midtpunkt. Det er dit vi søker i glede og sorg. Når det går bra i fotball-VM, så er det dit man går. Når vi er bekymret for kongen, så er det dit vi går. Og det var en veldig sånn vakker ting å gjøre, fordi kong Harald oppfordret oss alltid til å holde sammen og være der for hverandre. Og da gikk folk sammen på Slottsplassen, og de viste også kong Harald at her er vi for deg. Du har alltid vært her for oss, nå står vi utenfor døra di, og vi har egentlig ingenting her å gjøre, det skjedde ingenting, men de bare var der for å vise kong Harald sin varme og omsorg, og det er jo resultatet av den enorme empatien som han alltid har vist oss.
7: Så fikk vi jo denne meldingen om at han har blitt mye sykere på lørdag kveld, men hvor godt forberedt har vi egentlig vært som nasjon på å miste ham?
14: Man kan aldri helt forberede seg på å miste en konge som har vært konge så lenge. Det er jo en del mennesker, voksne mennesker, som ikke kan huske noen annen konge, i og med at han har vært konge i 35 år. Og når en konge sitter så lenge, så former han bildet av hva en konge skal være. Da Håkon den 7. døde, så var det jo mange som mente at ja, Olav kommer aldri til å bli like bra. Da kong Olav døde, så var det noen som liksom mente at ja, Olav, det var liksom kongen med stor K. Og det er liksom sånn det blir. For min del så har jeg full tiltro til at kong Håkon kommer til å løse den oppgaven på en god måte. Men så vil jo liksom tomrommet etter kong Harald, vil vi føle, fordi han har vært så til stede etter hans store, kan man si, hovedmål, det var jo nettopp det at han skulle være konge for hele Norge. Han følte at alle i Norge skulle føle seg sett av kongen. Det var derfor han var så opptatt, ikke sant, av å reise rundt i Norge. Han ønsket å møte folk der de levde og der de bodde for å se hvordan de hadde det. Og han ga også denne brede definisjonen av hva innebærer det å være norsk. Og når kongen har gitt en så bred definisjon at alle kan føle seg hjemme, så spiller det ikke noen rolle om noen politikere sier at man må være sånn eller sånn for å være norsk, fordi kong Harald var vår moralske leder og hadde en stor moralsk autoritet. Og det er vel liksom sånn som gjør at han for mange mennesker føltes som en person alle kjente, og at alle i dag vel føler det som at de har mistet noen de var glad i.
7: Hele Norges bestefar ble han kalt ved flere anledninger, sovnet altså stille inn på Rikshospitalet klokka 06.35 i dag tidlig. Hva skjer i kulissene på slottet nå, Trond Norén Isaksen?
14: Nå forberedes det for statsråd, hvor kong Håkon formelt skal informere regjeringen om at hans far er død, og at han har tiltrådt regjeringen. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil vel da også være til stede, regner jeg med, i og med at hun er myndig, så får hun automatisk plass i statsrådet når hun blir tronfølger. Så vil også kong Håkon holde en minnetale for sin far, som sendes i TV og radio. Det vil vel også skje i løpet av dagen. Så nå forberedes det for det, og så er det jo selvfølgelig også en familie i sorg. Det er jo en veldig vanskelig tid for dem. Tankene går selvfølgelig først og fremst til dronning Sonja, men også til kong Håkon, som jo befinner seg i en situasjon hvor han skulle ha redusert programmet litt for å være sammen med sin kone. Dronningen er jo rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Nå har han fått tronskiftet og kongegjerningen i fanget. Det er selvfølgelig også en stor personlig sorg og belastning for kong Håkon. Men så er det sånn at kongen er død, leve kongen. Tronskiftet skjedde i samme sekund som kong Harald døde, og da er det en del formelle ting som kong Håkon er nødt til å gjennomføre. Og kong Håkon skal jo også avlegge ed til forfatningen. Det skjer i Stortinget. Det vil vel da først skje over helga, vil jeg tro. Og så vil det jo også være en del seremonielle punkter. Kong Haralds kiste vil jo også stå i Slottskapellet, sånn at folk kan få anledning til å defilere forbi. Det skal være sørgegudstjenester i kirkene. Og så vil jo også da etter hvert man ha denne store statsbegravelsen for kong Harald. Så det er jo hektiske dager for kong Håkon og resten av familien, samtidig som de også befinner seg i en stor personlig sorg over en far, ektemann og bestefar og svigerfar, som alle var veldig glad i, og som var et midtpunkt i familien.
4: Ja, for den sorgen vi kjenner på som det kollektive Norge er jo annerledes enn den som de som er helt tett på kjenner på. Hva vet vi om hvor nære de relasjonene var?
14: Kong Harald var en, altså dette vi snakket om at han var genuin, det var noe han var lært opp til av sin mor, kronprinsesse Märtha, innprentet han alltid at man må være seg selv. Hvis man ikke er seg selv, så vil det bli gjennomskrut. Og sånn som han har vært i offentligheten, har han også vært i familien. Han er veldig varm, han er veldig omsorgsfull ektemann, svigerfar, far, bestefar, onkel. Han har jo også mange neser på nevøer på begge sider, som han har betydd veldig mye for. Så dette er en familie som har mistet et veldig kjært familiemedlem. Og så er det jo selvfølgelig det at alle vil jo nå slutte opp rundt kong Håkon, inkludert selvfølgelig prinsesse Astrid, som nå vil tjene sin fjerde konge. Og det er jo en vanskelig situasjon på grunn av sykdommen i familien, at dronningen fortsatt er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så jeg håper jo at kong Håkon vil få god hjelp av familiemedlemmene til å løfte alle de pliktene som kommer i tida fremover, men selvfølgelig også være der som en personlig støtte for ham i denne vanskelige tida, rent personlig.
4: Og hvis vi zoomer litt ut, Trond Norén Isaksen, hvordan tror du denne nyheten om at kong Harald er død blir mottatt i den kongelige storfamilien ute i Europa?
14: Den mottas med stor sorg. Jeg har sett at det har allerede kommet varme minneord fra både kong Carl Gustav og kong Fredrik og dronning Mary. Og kong Harald var en veldig avholdt person i den europeiske storfamilien. En slektning av han sa til meg at han ble regnet litt som fremst blant likemenn. Kanskje spesielt etter at dronning Elisabeth døde og dronning Margrethe abdiserte, så var han jo også liksom nestoren, den liksom eldste og gjeveste, kan man si. Men han var også en veldig høyt skattet person på grunn av sin personlige varme. Og det kunne man for eksempel se da prins Friso, som er William Alexanders bror, døde etter å ha ligget i koma etter en skiulykke. Så var det en liten privat begravelse, og det finnes et veldig vakkert bilde, hvor altså det var egentlig bare de nærmeste som var til stede i begravelsen, men også kong Harald, fordi han var prins Frisos gudfar. Og da ser man på bildene at når de går fra kirkegården, så går kong Harald med armen rundt prinsesse Laurentin, som altså er svigerinnen til prins Friso, og akkurat den varmen, den har han også vist hele sin utvidede storfamilie. Humoren har vært veldig populær, og man har også hatt respekt for ham som en klok konge, som man har liksom kunnet også rådføre seg med. Og så etter hvert, når alle de andre, ikke alle de andre, men de fleste av de hans jevnaldrende monarker har valgt å fratre, så har jo kong Harald også blitt en erfaren, klok, eldre onkel for mange av av de europeiske monarkene, så han vil bli dypt savnet også de europeiske kongehusene, det vet jeg. Og veldig mange mennesker i Europa vil jo også ta del i den sorgen som Norge opplever i dag.
7: Trond Norén Isaksen, historiker og forfatter, takk for at du bidro i Nyhetsmorgen i dag.
14: Takk.
3: Meldingen på kongehusets sider lyder som følger. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Kronprins Håkon ble Norges konge i det hans far gikk bort. Kong Harald var konge i 35 år fra 1991, og valgspråket hans var alt for Norge.
7: Regjeringen samles til regjeringskonferanse på statsministerens kontor. De vil deretter møte den nye kongen til ekstraordinært statsråd på slottet, og det skjer klokka 11.30.
3: Og i en uttalelse så sier statsminister Jonas Gahr Støre: «Det er med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om Hans Majestet Kong Harald den femtes død. En hel nasjon sørger og står samtidig igjen i sterk takknemlighet for et langt liv viet til Norge. Gjennom mer enn tre tiår som konge viste Harald den femte en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre», sier Støre.
7: Og partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, sørger over kongens bortgang. Hun sier at det er viktig at vi nå er der for hverandre.
16: Meldingen om at Hans Majestet Kong Harald er død er noe som etterlater hele nasjonen i sorg. Vi var inderlig glad i kongen vår. Og akkurat nå så tror jeg det er viktig at når han ikke kan være her for oss som han alltid har vært, så må vi være her for hverandre og bære hverandre gjennom sorgen.
17: Og noe annet, under din jobb som utenriksminister, så jobbet du jo ganske tett med kongen. Hvem var han for deg?
16: Han var et utrolig raust og omtenksomt menneske. Han delte villig både av erfaringene sine og all visdommen han har opparbeidet seg gjennom mange, mange tiår. Han var veldig humørfylt. Han hadde alltid et godt smil og en god vits på lager. Men først og fremst så var han jo samlende for hele Norge. Og det er jo det som vi har sett så veldig tydelig de siste dagene, nemlig at folk kommer sammen. Folk synes det har vært utrolig tungt å høre om den alvorlige sykdommen til kongen. Og nå må vi som nasjon stå samlet i sorgen, og jeg tenker spesielt nå på dronninga, på kronprinsen, på kronprinsessa og på hele familien, og sender mine aller, aller varmeste tanker og kondolanser til dem.
3: Leder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, var svært preget da hun snakket med NRK bare noen minutter etter at meldingen kom om at kongen er død.
18: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Jeg tror det er veldig mange som sørger i dag.
17: Hva tror du vil bli viktig nå i tiden fremover?
18: Nei, mine tanker går jo nå spesielt til familien selvsagt, fordi for han så var han far, han var bestefar, han var ektemannen. Så det er klart at for familien er det jo utrolig tunge tider, og jeg har lyst til å sende en kondolanse til deg. Men hele landet vil sørge fordi han har vært en så samlende og fin konge for oss alle.
17: Du har jo jobbet tett med kongen. Hvem var han for deg?
18: Han var jo alltid i godt humør, og ikke minst så hadde han et glimt i øyet. Han var så morsom, og så engasjerte han seg i livet til folk. Han stilte opp i både gode og onde dager for befolkningen. Det siste som jeg i hvert fall vil huske er når han tok imot fotballlaget etter VM og var så stolt, så glad, så rørt. Han var jo ekstremt sportinteressert og engasjerte seg og heia på våre idrettsutøvere. Så han gjorde en fantastisk jobb. Han hadde jo valgspråket alt for Norge, og det gjorde han virkelig. Det levde han opp til det fulle, og han kom til å stå i norske historiebøker med gullskrift.
3: Nå må vi trøste hverandre, det sier leder i Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø. Hun forteller om en konge som samlet Norge både når det var fest, men også under katastrofer.
19: Vi er mange som har tenkt mye på kongen i det siste, og nå vet vi at en folkekjær konge som vi, mange av oss kjente et nærhet til, har gått bort, og det er ufattelig trist.
17: Hva tror du kongen har betydd for hele Norge som nasjon?
19: Kongen har betydd utrolig mye. Han har samlet oss i gode stunder i fest, når det har vært OL i sommer under VM, men også når vi har hatt det ordentlig, ordentlig vanskelig. Sånn som etter terroren 22. juli, under pandemien, eller når katastrofer har rammet lokalsamfunnet vårt, så har kongen vært der. Han har trygget og han har trøstet. Og det som er viktig nå, er at gjør det vi vet at kongen ville. Det å trøste hverandre når Norge er i sorg.
3: Reporter på Gardermoen, Lea Girolami Bråten.
7: Dette er en ekstrasending i alle NRKs radiokanaler i anledning kong Haralds død. Klokka 12 i dag skal alle landets kirkeklokker ringe. Og kirker over hele landet åpnes for at alle skal få komme og tenne lys. Og vi har med oss Olav Fikseteit, du er preses i Den norske kirke. Og så var du nær venn av kong Harald, og møtte han mange ganger. Hvordan var han som person?
20: Jeg synes det er riktig å si at jeg hadde en rolle som gjorde at jeg fikk møte han i kraft av den. Og han møtte meg på en veldig vennlig måte, som alle andre. Men han var også opptatt av disse rollene vi hadde, og at han hadde et forhold til kyrkja, og han hadde også en definert rolle, men også et personlig forhold til kyrkja. Og derfor møtte han jo opp ganske ofte på kirkelig arrangement, ikke minst når vi hadde bispevigsler eller kirkejubileer. Men han var også en person som ga uttrykk for at han likte å være med. Han likte å synge, han likte å være forberedt på salmene vi skulle synge, og likte å snakke med folk etterpå på lunsjen på en veldig åpen og lett måte. Så det var veldig lett å ha han med på store og tydelige arrangement, og på også de gangene vi fikk møte han på litt nært hold på slottet og andre anledninger der vi fikk prate mer sammen.
7: Og som konge da, hvordan vil du huske han der?
20: Han står jo framfor meg som en person med voldsomt stor integritet i forhold til det som han skjønte var sin livsoppgave. Og den satte han inn i en sammenheng i familien, i landet, men også i forhold til at landet er i utvikling, og at det er et mangfold i landet, men at han da kunne også stå for noe som han var trygg på, så at derfor kan han jo også være den som er konge for alle, for jeg vet hva jeg står for. Og da tenker jeg at det gir et uttrykk for at han både er en moden og klok mann, men han var også åpen for inntrykk, han var jo veldig nysgjerrig på alt som han møtte, og alle de som fikk møte han.
7: Skal det altså kime i klokker klokka 12 i dag? Hvilken rolle har dere i kirka i forbindelse med kong Haralds død?
20: Dette er jo det første vi markerer, at vi bruker kirkeklokkene i å ringe en time for å markere denne hendelsen. Og det er jo da et veldig sterkt signal som vi bare bruker ved helt spesielle anledninger, og det rører vi også å høre at nå er det klokkene som ringer for han. Og så har vi jo oppgave i å prøve å være til stede for folk, og vi åpner kirkene, og det er vel prester og diakoner og andre være, men da kan man også sitte stille, eller gjøre det man vil, eller tenne et lys. Og så er det jo da å være med og delta i sorgen, sånn. Og vi har oppgaver som kirkeledere, men også oppgaver som alminnelige medlemmer av det norske samfunnet, og stå sammen og finne uttrykk for denne sorgen, som jo er et uttrykk for en veldig takk og kjærlighet til kong Harald.
7: Ja, hvordan står man i den sorgen?
20: Jeg tror, som flere har sagt, at det å både, ja, det må vi få gi uttrykk for. Altså, vi blir lei oss og kjenner på det. Også at det er en delt sorg. Vi kan ta på hverandre, klemme hverandre, si til hverandre, kanskje mennesker vi ikke har snakket med før, kondolere. Altså, det er en måte å kjenne at nå står vi sammen i dette, og det er en veldig styrke i dette. Og så tror jeg også det er et veldig stort behov for at vi har forskjellige måter å uttrykke oss på.
7: Og hvordan kan dere i kirka bidra til å trøste nå som det er mange som er lei seg?
20: Det er jo både kirkebyggas rolle som åpner rom i lokalsamfunnet, trygge rom der mange har både hatt sine gravferder og som de forbinder noe både alvor og glede med. Det er det ene, og det andre er jo å si at vi samles på forskjellige måter i kirkene, men også vi kan samles som mennesker som kan snakke med hverandre, og de som ønsker å snakke med en prest, eller en diakon, eller andre, de må jo få gjøre det. Men jeg tenker at det er viktig faktisk at vi oppfører alle, at vi har alle noe å bidra med nå. Vi har alle noe å bidra med hvordan vi tenker om han, hva vi føler overfor dette, og så kan vi sammen komme videre.
7: Ja, har du et råd?
20: Ja, rådet er at nå kan vi tenke at det jeg føler, det føler de andre også. Her står vi sammen, og Dette jo opplevelser som veldig mange har hatt selv i sin egen nære familie, og da går jo tanken til kongefamilien, sant, og gi uttrykk for vår støtte til de, også faktisk ved at vi føler på dette selv.
7: Kong Harald selv var jo lite redd for å vise følelser. Mm. Hvor viktig er det i et sånt perspektiv?
20: Vi har jo følelser, det vi må ikke late som at vi ikke har det. Det, og det er jo de som også beveger oss på mange måter, både til å sørge, men også til å være glad, og til å stå sammen. Og kong Harald viste jo virkelig at dette, hele dette spektret er noe han kan stå for og vise, og derfor også noe som kunne samle oss.
7: Mm. Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke. Takk skal du ha.
3: På slottet er kongeflagget firt til halv stang, men det skal også flagges på halv stang andre steder, kollega Tor Albert Sjøsland.
5: Utenriksdepartementet ber alle statlige virksomheter om å flagge på halv stang, og det skal flagges på halv stang fra i dag av og til etter gravferden. Når gravferden har funnet sted, så heises flaggene på hel stang. Også kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til flaggingen på halv stang. Så skal jeg bare legge til mens vi snakker, og det er at nå har den nye kongen og medlemmer av kongefamilien forlatt Rikshospitalet.
3: Tor Albert Sjøsland.
7: Kong Harald den femte er død. Han sovna

0: folkekjær og varm konge som mange føler at de har hatt et nært forhold til. Og det er også her på slottet at det skal bli holdt et ekstraordinært statsråd i dag, der regjeringen skal møte landets nye konge. Og folk vi har snakket med har også sagt at de ønsker å vise støtte til landets nye konge.
1: Vi har jo sett bilder og hørt at mange legger ned blomster, som du sier, Tord Magnus. Det mange som på vei til Slottsplassen også nå, sånn som det ser ut fra der du står?
0: Ja, det har jo vært mange folk her det siste døgnet. Det tømte seg i natt, og nå folk på vei tilbake. Det strømmer folk til. Akkurat nå så ser jeg nedover Karl Johan, forbi Rytterstatuen, og det en stim av mennesker på vei opp. Det alle slags folk. Folk i dress på vei til jobb, på vei fra jobb. Gjenger med ungdommer. Det folk i arbeidsklær. Folk med trillekofferter. Svært mange setter av tid nå på en vanlig fredag for å komme til Slottsplassen og ta farvel med en konge som de har vært svært glad i.
1: Hva sier de du snakker med?
0: De sier at kongen har betydd mye for dem. De har mange gode minner som de deler med hverandre og deler med oss om kongen. Noen holder rundt hverandre. Enkelte vi har snakket med har felt en tåre, men noen ler også. Vi har overhørt folk som deler gode minner med en konge som vi vet hadde en god sans for humor. Det jo her på Slottsplassen at det norske folk strømmer til på dager som dette, dager som går inn i historiebøkene. Det har vært en varm sommer i år, fylt av fotball og jubel, også her på Slottsplassen. Og den sommeren har nå på mange måter fått sin ende. Det som om været her også snur litt om. Det har vært varmt og solfylt de siste dagene. Nå det grå skyer her, og det merkbart kjølig vind som vi ser også blåser i det rød kongeflagget med riksløven på, som veier på halvstang på slottet.
1: Reporter Tord Magnus Dyrkorn, takk skal du ha.
2: Reporter Tor Albert Frøsland, for de som nå har skrudd på radioen og ikke fått med seg det vi så langt har fortalt om kongens død, hva har slottet fortalt om hva kongen døde av?
3: Slottet har ikke kommunisert ut den årsaken til at kongen døde, annet enn å fortelle på hjemmesidene at han sovnet stille inn på Rikshospitalet. Men det vi vet, det at kongen hadde sykdommen hemolytisk anemi, og at han ble lagt inn på Rikshospitalet 17. august. Og etter innleggelsen for hemolytisk anemi, som for øvrig da har vært behandlet med kortison, og han ble jo innlagt på grunn av at han fikk en væskeansamling, men etter innleggelsen så ble det altså oppdaget en bakterieinfeksjon. Denne fikk han antibiotika mot, og det ble meldt ut fra kongehuset da at han responderte på behandlingen, men så forverret tilstand seg, og det lot seg da ikke gjøre av medisinsk personell å redde livet til kong Harald.
2: Og det vi har sett i det siste, og også nå i morgentimene, Tor Albert, hvordan reagerer folk på denne sykdommen? Hvordan har reagert de på sykdommen og nå på dødsfallet?
3: Ja, folk samlet seg jo tidlig når kongen ble innlagt på sentrale steder i de store byene og andre steder. De samlet seg i ettertanke, de samlet seg i stillhet, og i går samlet mange seg og begynte å legge ned blomster, både utenfor slottet på Slottsplassen, i Trondheim ved Stiftsgården, i Bergen ved Den blå sten på Torgallmenningen, men også i store byer på Kristiansand, Stavanger, Tromsø og så videre, så samler folk seg i stillhet, de samler seg i ettertanke, og de samler seg i sorg.
2: Tor Albert Frøsland, takk.
1: Og hvis du som følger denne ekstrasendingen i alle NRKs radiokanaler enten lurer på noe i forbindelse med kongens død, eller har lyst til å sende dine kondolanser, så kan du gjøre det på nrk.no. Kong Haralds død preger oss alle, og kirker over hele landet åpner dørene. Det gjelder også domkirka i Kristiansand, og der du reporter Hans-Erik Veiby.
4: Jeg står nå i hovedinngangen til domkirka Kristiansand og ser ut på torget der statuen til kong Håkon står, og der er det masse folk som er samlet nå, og mange har lagt ned blomsterbuketter og røde roser, og en skoleklasse var nettopp bortom for å

0: ja, legge ned blomster, og inne I rådhuskvartalet det en kondolanseprotokoll som lagt ut, og også her I domkirka dørene åpne, og domprost til Nils Terje Andersen, vi kan gå inn sammen inn I selve kirkerommet, for der det allerede vært flere folk som har signert I kondolanseprotokoller og tent lys, og Nils Terje Andersen, hvorfor det viktig for dere å ha dørene åpne nå?
1: Nei, det fordi vi har behov for å komme et sted og gi på en måte uttrykk for både den sorgen vi kjenner og den takknemligheten vi kjenner for en konge som vi har vært veldig glad I. Og som har stått for det som vi tror på, de aller fleste av oss, at et land bør være. Raushet, inkludering, og bry seg om hverandre, gjør sin plikt.
0: Har du stått litt her ved inngangen og pratet med en del folk? Hvem det som har vært her, og hva det de uttrykker?
1: Ja, det jo både turister fra Italia som ikke visste hva som har skjedd, men som har merket at det var noe spesielt I byen I dag. Og mennesker som kommer med tårer I øynene og har behov for å komme et sted. Og mange som, det en spesiell stemning I byen. Mange som sykler forbi, og når vi står utenfor der, det har du sett selv, så har de behov for å si noe. Og du ser at de har gråten I stemmen.
0: Mm. Hvordan reagerte du da nyheten kom I dag tidlig?
1: Den kom jo ikke uventet, men likevel så traff det magen. Jeg synes det var ordentlig trist. Og så tenker jeg at det jo ikke en bekmørk dag heller, fordi jeg kjenner på en stor takknemlighet for hva han har vært for Norge og for den enkelte av oss.
0: Hva det folk kan gjøre når de kommer her til domkirka I dag?
1: Her kan de enten sette seg ned I stillhet, eller de kan tenne lys, eller de kan skrive seg inn I protokollen som ligger fremme I kirken. Og det tror de fleste gjør alle ting.
0: Mm. Her det også både prester og diakoner på plass.
1: Det det. Og her kommer det til å være åpent hver dag frem til begravelsen skjer.
0: Mm. Så her altså folk på, ja, allerede på plass inne I kirka, og det flere som på vei inn dørene akkurat nå. Utenfor torvet rydda og gjort klart til at folk kan også komme der for å minnes kong Harald og legge ned blomster på kong Håkon statuen som står og ser bortover mot domkirka her ved enden av torget I Kristiansand. Takk skal du ha, domprost Nils Terje Andersen.
2: Takk også til reporter Hans-Erik Veiby.
3: Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator her I NRK. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet klokka 06.35 I morges. Det meldte kongehuset. Han ble 89 år gammel. Hvem var han I livene våre?
4: Jeg tror vi alle føler at dette var et godt menneske, og at vi var veldig heldige. Fordi I 35 lange år så hadde vi en snill mann til konge, en anstendig mann til konge, en som var opptatt av å ta vare på folk, som ga uttrykk for varme, for omsorg, en klemmer, som vi hadde anledning til å se ved så mange anledninger. En som dro fra Sundvolden etter terroraksjonen 22. juli uten jakke, fordi han hadde lagt jakken sin rundt skuldrene på en ung mann som var ute av seg. En som ikke så lenge etterpå satte ord på den fortvilelsen så mange følte etter den dagen. Og en som stadig kom tilbake til dette med at det godt nok å være god nok. Og kanskje på den måten så han litt sånne trekk ved moderniteten og ved kanskje friheten I moderniteten, at den også føler med seg masse press og masse kvaler og mye uro. Og hvor han flere ganger kom tilbake til det at han var bekymret for at folk hadde for høye forventninger til seg selv. Forventninger de umulig kunne klare å leve opp til. Og at han var opptatt av at folk skulle tenke at de var gode nok. Og det sa han både til vanlige folk, hadde jeg nær sagt, men det kunne han også si til toppidrettsutøvere som ikke fikk til det de hadde håpet på. Så på den måten tenker jeg at han ble en slags bestefar for oss alle. En trøster, en som ga omsorg, en varm klem.
3: Så han var på alle måter et medmenneske, men kunne han leve som et menneske?
4: Altså, det jo verdt å huske på, synes jeg, på en dag som dette, at selv om vi sørger og triste, så jo dette tyngst for hans nærmeste. De som har mistet en ektefelle og en far og en bestefar, og så som så ham i alle de situasjoner og de rommene der vi ikke så ham og ikke skulle se ham, der han skulle få være for seg selv. Men jeg har likevel lyst til å dele en liten historie jeg hørte for ikke så lenge siden, og som jeg har fått tillatelse til å dele. Og den handler om kongen og kullet hans på Katta, altså det vil si Oslo Katedralskole, der kongen var russ i 1955. Og for en to års tid siden så skulle de ha et selskap, en middag, en gjenforening. Det var ikke så mange av dem igjen, men de som var igjen var invitert til slottet. Og en av de som var igjen var en mann som var svært syk, som satt i rullestol og som kanskje strevde med å ta til seg maten på den måten han før hadde gjort, som ikke kunne delta i samtalen helt på samme måte som andre. Og da dette selskapet kom til slottet, så oppdaget de at denne mannen var plassert ved kongens side, og at det var kongen som gjennom hele middagen hjalp ham med det han trengte hjelp til, og at det var kongen som holdt ham inne i samtalen og passet på han ikke ble glemt. Og dette jo den omsorgsfulle tingen å gjøre, det den anstendige tingen å gjøre, og det gjorde vår konge i Rom, der det ikke var andre mennesker, det var ikke offentlighet, det var ikke kameraer. Dette gjorde han fordi han var en snill mann. Og det tror jeg det vi alle sitter igjen med, at dette var en snill mann.
3: Nå husker vi han som hele Norges bestefar. Hvordan var han som ung mann?
4: Som ung mann så var han genert. En som etter hva man sier trengte litt tid til å vende seg til det å være kongelig, det å være en person hvor, du vet, når en kongelig kommer inn i et rom, så retter folk ryggen litt ekstra, ikke sant? Og det å vekke den typen reaksjoner da, at det ikke var noe han alltid var bekvem med. Men jeg har jo snakket med flere av de som var medelever av ham nettopp ved Oslo Katedralskole, og de kan jo fortelle om prins Harald, som han var den gang, som kom til skolegården og til klasserommet, og som selv om han var genert, og selv om han ikke likte å liksom dytte seg selv på andre, så var det som om han strakte seg ut etter noen andre mennesker, og kanskje særlig noen andre unge gutter og jenter som hadde en helt annen bakgrunn enn ham selv. Altså at han var genuint nysgjerrig på dem, på deres liv. Og det var en klassevenninne av ham som så på ham den gangen på 50-tallet, og tenkte, Harald vil være en av menneskene. At han ville så tydelig være en av dem. Og så hele veien gjennom hele sitt liv, så var han jo opptatt av å tone ned sin kongelige overhøyhet, for å si det på den måten, og ikke å blåse den opp. Han var opptatt av, i den grad det var mulig, å gå inn i en gjeng, gå inn i et miljø, gjøre sin del. Det kan alle de som rodde i samme båt som han med Balliol College i Oxford, der han studerte, si. Altså, det litt interessant at han valgte seg å ro. Altså, du har 8 mann i en båt, og du ror, og det noen som roper og holder takten. Fordi der du rett og slett nødt til å være helt i overensstemmelse og flyt og rytme med de andre. Der teller ikke det noen sier kanskje utenfor denne båten, så forteller folk deg at du litt over andre, men i den båten så må alle være ett. Og dette var det han søkte seg til.
3: Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK. Tusen takk skal du ha.
2: Medier over hele verden melder nå om kong Haralds død. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva det de skriver om kong Harald?
5: Ja, det flere internasjonale medier og medier i våre naboland, blant annet, som skriver lengre artikler om hvem kong Harald var, og hvordan hans liv har vært, hva han har gjort, og hvordan han var som konge. SVT forteller blant annet om livet hans, og trekker frem at han var en som blant annet deltok i OL i seiling, at han var en idrettsmann, og at han valgte kontroversiell kjærlighet da han valgte å gifte seg med dronning Sonja. Og i Danmarks radio så har de hatt livesending i flere timer etter at denne nyheten kom, hvor de forteller at han var en konge som var tett sammenknyttet med Norges moderne historie gjennom sitt liv, blant annet ved at han ble født rett før 2. verdenskrig, og at han har vært med på de reformene og den utviklingen som det norske samfunnet har hatt. Og BBC framhever også denne talen fra 2016, som mange i Norge husker godt, som var en veldig inkluderende tale. Og de også skriver at han vil huske som en reformerende figur som moderniserte monarkiet, og som brøt med tradisjoner da han giftet seg med Sonja, og som tjente som en samlende figur i Norges vanskeligste øyeblikk. Tyske Bild, avisen Bild, skriver at alle likte kong Harald og så opp til ham, og at han var en som viste følelser også da det var tabubelagt for menn å vise følelser, og at han hadde humor og latter i situasjoner der det ellers kunne være alvorlige miner, og at han var veldig folkenær, at man fikk følelsen av at han var en av hans egne når han pratet. Og det er også flere som kaller ham fri for prestisje, og så han prater om at han ofte opptrådte som veldig glad.
2: Det norske kongehuset har tette forbindelser til andre kongefamilier i Europa. Hva er reaksjonene derfra?
5: Ja, kongehusene i Europa er jo både gode venner og har veldig tette bånd, så det har kommet reaksjoner fra flere av dem, blant annet fra Sveriges kongehus. Kong Carl Gustav har uttalt seg og skriver at han tar imot beskjeden om at kong Harald er død med stor sorg. Han beskriver kong Harald som en kjær venn, og mener at livshistorien til kong Harald er eksepsjonell. Mens i Danmark så har kong Fredrik sendt sine kondolanser til kong Håkon, og sier at må tro, håp og kjærlighet følge deg og gi deg styrke. Du trer nå inn i din rolle som konge. Det er et ansvar vi er overbeviste om at du vil bære med samme ære og verdighet som din far. Det har også kommet en uttalelse fra Buckingham Palace. Kong Charles er fetter med kong Harald, og mener at kong Harald ledet Norge gjennom tider med stor endring, og dette gjorde han da med varme og ydmykhet. Og så er det også kommet reaksjoner fra Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som kaller kong Harald for en samlende og høyt respektert person, og president Alexander Stubb i Finland vil huske kong Harald som eksepsjonelt dedikert og respektert.
2: Nora Geiran Tingstad, takk skal du ha.
3: Her hjemme sier tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland at hun føler dyp sorg, men også takknemlighet etter kong Haralds bortgang. Han har tjent land og folk med nærhet og varme, og vil alltid bli husket som en konge som følte så nær, og som var elsket av sitt folk, sier Brundtland i en uttalelse.
2: Tidligere statsminister og høyreleder Erna Solberg minnes også kong Harald etter hans død. Solberg sier: «Jeg minnes kong Harald med stor takknemlighet. Han vant våre hjerter og tok kongehuset inn i en ny tid. Han viste oss veien fremover når vi trengte det. Med kong Harald sto og står monarkiet fjellstøtt i Norge», sier Solberg, og fortsetter at han var opptatt av å være alles konge. Og som statsminister så sier Solberg at hun så ham på nært hold, hans varme, brede interesse, hans forståelse av rolle, hvor egne meninger sjelden kunne komme frem, men på sin måte dyttet han frem et mer inkluderende samfunn.
3: KrFs partileder Dag Inge Ulstein sender sin kondolanse til kongefamilien. Han skriver: «Det er med stor sorg hele landet i dag mottar beskjeden om kong Haralds bortgang. Nå går mine bønner til dronningen og resten av kongefamilien. Kong Harald var et forbilde og et anker for nasjonen gjennom en tid der Norge og verden har vært i stor forandring. Han møtte mennesker med varme og utviste en dyp kjærlighet til landet sitt.
2: Klokken har passert 9:15 denne fredagen. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet 06:35 i morges, det melder kongehuset. Kong Harald ble 89 år.
3: Kongefamilien har forlatt Rikshospitalet.
2: Håkon er nå konge av Norge. Regjeringen møter Hans Majestet til ekstraordinært statsråd på slottet 11:30.
3: Og der vil kronprinsessen også være til stede, reporter Trond Lydersen på Slottsplassen. Hva vet vi om det som kommer til å skje i dette ekstraordinære statsrådet?
6: I det ekstraordinære statsrådet så er det en del formelle ting som skal på plass. For det første så skal Håkon, nye kongen, fortelle regjeringen formelt at kongen, kong Harald, er død. I tillegg så skal han velge seg valgspråk, som blir kjent etter statsrådet. Han skal ta kongenavn, og han skal velge titlene som de andre kongelige også får.
3: Og hvordan påvirker kong Haralds død programmet til regjeringen den nærmeste tida, Trond Lydersen?
6: Det er ventet at regjeringen vil erklære en sørgeperiode som kan vare fram til kongens begravelse, opp til 2 uker. Og i den perioden så vil mye av det offentlige Norge gå på litt lavere fart. Og sånn sett så vil også regjeringen, vi har sett det allerede, så har de kommet hjem. Man har kansellert utenlandsbesøk. Så Norge går inn, og det offentlige Norge går inn i en litt roligere periode de neste dagene.
3: Og stemningen på Slottsplassen akkurat nå er det litt over en time til dette ekstraordinære statsrådet. Hvordan vil du beskrive den?
6: Det er en dempet stemning. Vi ser mange mennesker som kommer, legger ned blomster, står, dveler en stund, viser den siste respekten, og mange som går igjen. Derfor er det er mange her, men det er mange flere som har vært her enn de som faktisk er her nå. Det er en strøm med mennesker som kommer, og det er en dempet stemning. Det kan vi jo kanskje forvente også, at det vil være en litt spesiell stemning på det ekstraordinære statsrådet når Håkon for første gang som monark skal lede det statsrådet med hele regjeringen til stede.
3: Trond Lydersen, takk skal du ha.
2: Med kong Haralds død har vi altså fått en ny konge i Norge. Det er kronprins Håkon som nå har tatt over som monark.
7: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som er pålagt meg.
8: Prins Håkon Magnus var et nasjonalt symbol fra han var født, som arving til den norske trona. Og selv med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en vanlig oppvekst, ble kongelige plikter tidlig en del av livet. Han var 17 da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Håkon, først i arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han i statsråd for første gang. Han avla eiden, nå kunne han være regent. Men den unge arveprinsen strevde med å finne seg selv i den kongelige rollen.
9: Jeg er jo i den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
8: Først langt vekk fra kongeriket fikk kronprins Håkon den avstanden han trengte.
10: His Royal Highness Crown Prince Håkon of Norway.
8: 3 studieår i USA endret den norske tronarvingen.
9: Dette er ting jeg har tenkt mye på fram og tilbake, så jeg har på en måte kommet fram til det at jeg må bare velge selv å bli konge og gjøre det beste ut av det.
8: Det store vendepunktet kom sommeren 1999. På kvartfestivalen i Kristiansand møtte han Mette Marit Tjessem Høyby.
11: Ja, jeg har en kjæreste, hun heter Mette Marit.
8: alenemor med såkallet utagerende fortid, en usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Tronarvingen gjorde sitt livs viktigaste og tøffeste val, som kronprins og som Håkon. Et nytt slektsledd i den moderne norske monarkiet var sikret i 2004, og Norge fikk møte den bestemte sida av kronprinsen. Han opphelt pressa medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Far tok de første offisielle bildene av prinsesse Ingrid Alexandra selv, fordi ro og privatliv var viktigere enn å slippe offentligheten til. Som kronprins gikk han andre veger enn forfedrene.
11: Hallo. How are you? I'm Håkon.
8: Internasjonalt var han tett på FN sitt arbeid for utvikling av verdens fattigste land.
12: Thank you very much for sharing your story with me and I wish you all the best.
8: På slottet ble han frontfiguren da de store krisene rammet. Da store søster slo seg sammen med amerikanske Durek Verrett og utløste storm både i og rundt familien. Og da Marius Borg Høyby endte i retten, tiltalt for 32 lovbrott, blant annet voldtekter. Det var et stort slag for stefar Håkon å følge rettsprosessen mot Høyby. Han har vært kronprins i mer enn 30 år, og reist kongeriket rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas næreste kollega og støtte. Som kongevikar i flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han er Norges nye konge.
2: Reporter her, det var Kristi Marie Skrede.
13: Det er en ekstra sending i alle NRKs radiokanaler i forbindelse med kong Haralds bortgang. Tidligere i dag så har vi hørt om kong Haralds forhold til idrett og idrettsfolk. Therese Johaug har hilst på kongen mange ganger. Kollega Harald Tingnes er sammen med henne.
14: Ja, Therese Johaug husker vi veldig godt fra VM i Oslo i 2011, da hun fikk en varm, varm klem av vår kjære konge, og du var veldig tett på han, og hvordan er det for deg i dag når kongen har gått bort?
15: Ja, det er en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann i Norge, den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad i, er borte, og det er en trist nyhet.
14: Hvordan vil du huske han?
15: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså han var symbolet på Norge, han var hel ved. Han var en person som så alle, og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han i flere anledninger og snakke med han, og han var så oppriktig engasjert og interessert i sporten og da langrenn da, og visste alt og resultater jeg hadde gjort som jeg aldri i verden hadde forventet meg at han skulle våtte og huse og følge med på, så, og det sier mye som han som person og som konge.
14: Ja, så den idrettsinteressen den å snakke om kongen, den var helt reell?
15: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte lite renn med alt annet han held på med. Og det er ikke bare langrenn, det er alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det er veldig, veldig trist at han er borte.
14: Og det vi husker best med dere to er vi som nevnte, du som kastet deg rundt halsen på han, som kanskje ikke var kongelig kutyme, men det føltes liksom rett likevel. Hvordan opplevde du den klemmen?
15: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den den klemmen. Jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, og jeg bare, liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person, da, som bare står der med armene utstrakt, og virkelig unna meg det, og det ble jo kongeklemmen, og det jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
14: Du greide det, var det vel han sa til deg?
15: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
14: Ja, det er nydelig å høre mange minner som folk har med Therese Johaug og kongen på en trist dag som dette her.
13: Bare Harald Tingnes som var sammen med Therese Johaug. Og Norsk idrettsforbund åpner for at all nasjonal idrett settes på vent de neste dagene etter kong Haralds bortgang. Både toppdivisjonene i håndball og fotball har kamper på programmet, og det blir opp til hvert enkelt særforbund å avgjøre hvordan idrettshelga blir. Kong Harald var, som vi vet, glødende engasjert i sport og deltok både i OL og VM en rekke ganger som seiler.
2: Klokken er straks 10:30. Du hører på en ekstrasending her i NRK på alle NRKs radiokanaler. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet klokken 06:35 i morges. Kong Harald ble 89 år.
13: Det strømmer inn kondolanser fra inn- og utland, fra statsministre, presidenter og andre kongelige.
2: Kong Harald ble konge 17. januar 1991 etter at hans far kong Olav den 5. døde. Kong Harald var konge i Norge i 35 år.
7: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit i min gjerning.
16: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerningen sin. 17. januar 1991 dør kong Olav. Den første kvelden stod den nye monarken i vindauga på slottet og såg folk tenne lys. Kong Harald blei monarken som tok kongehuset inn i ei ny tid.
7: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
16: Da prins Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar i 1937, var det 567 år siden det sist ble født en prins i Norge. Tre år gammel ble han flyktning. Sammen med mora, kronprinsesse Märtha, og søstrene Ragnhild og Astrid, bodde prins Harald i USA fram til freden i 1945. Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde hun etter et tids alvorlig sykdom. Tre år senere blir Harald kronprins, da kong Håkon dør i 1957.
17: Natten igjennom hadde enkelte ventet foran slottet på sørgebudskapet til land og folk.
16: I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. Selv om det var kjærleik ved første blikk, skulle det gå 9 år før de fikk hverandre. De gifta seg i Oslo domkirke 29. august 1968.
18: Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
19: Ja.
16: De fikk barna prinsesse Märtha Louise i 1971 og prins Håkon Magnus i 1973. Kongen hadde et varmt hjerte for folket. Han brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensemd, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord tema i nyttårstalen, etter at Ari Behn, far til tre av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
20: Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad i.
16: En av de mange talene som står att etter kong Harald var den han heldt på minnemarkeringen en måned etter terroråtaket 22. juli i 2011.
20: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
16: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder i det langstrakte landet, ut til folket sitt.
20: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningene gjør i vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
16: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter motto han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
2: Reporter her, det var Bjørne Østrem Jukastein.
13: Det er en liten time til det er ekstraordinært statsråd på slottet i anledning kong Haralds bortgang. I Trondheim har folk samlet seg ved Stiftsgården. Det er den offisielle residensen til de kongelige i byen, og der er også ordfører Kent Ranum.
19: Det blir så usigelig trist når en så folkekjær og fantastisk konge har forlatt oss. Det er vondt, og så er jeg samtidig med takknemlighet over at vi har fått lov å ha en så fantastisk konge i så mange år, men det er først og fremst nå i dag bare uendelig trist.
21: Ved din side står Rita Ottervik, som var ordfører her i 2 tiår. Du har møtt kongen mange ganger. Hvordan mottar du beskjed om at han nå ikke er her lenger?
22: Det er med stor sorg, men også med følelsen av stor takknemlighet og respekt for alt han har lagt ned, både for landet vårt, men ikke minst også for det tette og nære forholdet han har hatt til både Trondheim og Nidarosdomen. Han har samlet oss i vanskelige tider, og han har bidratt til festen når den har vært her.
21: Og dere er her, og mange andre har møtt her. Hvorfor er det sånn at folk føler at det er naturlig å komme hit og vise sin medfølelse?
19: Fordi vi, altså, våres konge har hatt den unike evnen til å favne om all. Han har sagt de ordene vi har trengt når vi skulle vært løftet opp. Han har sagt de klokeste ordene når vi trengte å samle oss i sorg eller glede. Så alle har et veldig nært og personlig forhold til kongen vår. Så derfor så er det et uttrykk for en gjensidig kjærlighet og takknemlighet som utvises. Så det begynte allerede i går, og det kommer til å var i god stund framover.
21: Ja, mens vi står her så kommer det gråtende ungdommer. Kan du dele litt, du har masse fine opplevelser med kongen, kan du dele litt som du sitter lengst frem i minnet?
22: Ja, jeg tenker at gleden som kongen har hatt med å møte barn og unge, hadde et stort ønske om å være ut og treffe folk, ikke sitte inn i lukka rom, men møte med barn og unge under kroningsjubileet. Rangkloa ligger jo veldig nært. Hvor den har vært ut på forskjellige skoler og arrangement i kommunen vår, så har den vært veldig nær, interessert, opptatt av folket, og det er derfor jeg tror at folk er så glad i den. Og ønsker å takke den nå for fantastisk innsatt gjennom så ufattelig mange år. Og så tror jeg det handler om tryggheten vår. Det er noe som er der, som er fast, og som symboliserer den langsiktige tryggheten, og det tror jeg folk setter veldig pris på.
2: Du hørte til slutt der tidligere ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Reporter ved Stiftsgården var Jøte Toftaker. Da skal vi direkte til Slottsplassen i Oslo. Reporter Tord Magnus Dyrkorn, hvem har du møtt der?
23: Nei, her jeg står midt på Slottsplassen, så er det nå svært mange som har møtt opp, til tross for at det nå har begynt å regne. Folk vi har snakket med sier de ønsker å vise respekt og ta farvel med en folkekjær og varm konge som mange føler de har et nært forhold til. Og vi står her nå med Bård Eirik Ruud. Du var på vei til jobb, så du jobber i sentrum, du var på vei til jobb i dag da budskapet om kongens død kom. Hvordan traff det budskapet deg?
24: Det var trist å høre. Det var jo forventet at han kom til å dø ganske snart, vil jeg si. Men det er klart, det er trist å endelig få beskjeden.
23: Och så är du, det är en fredag, du har jobb i centrum, men likväl har du valt att möta upp här idag samman med kollegor. Du hade med dig blomster. Varför valde du att göra det?
24: Ja, det är i respekt och tacksamhet för den folkekungen han har varit. Så det är det viktigt att markera för oss.
23: Ja, hur huskar du? Hur vill du huska kung Harald?
24: Ja, personligen så vill jag säga si att han var en väldigt varm och inkluderande person. Det gjorde ett jätteintryck för mig att se hur han stilte upp eller hur hela familjen stilte upp under 22 juli och terrorangreppen där. Det är också en grund att jag är här idag, att det är viktigt att det var viktigt för mig att de stilte så flott upp, och också det den flotta talen han hade i Drottningparken här borte för några år sedan. För oss som också som är skjev också, så var det jätteviktigt. Så stor tacknämlighet.
23: Det är stor tacknämlighet här hos de som har mött upp på Slottsplassen. Det var alltså Bård Eirik Ruud på väg till jobb då budskapet om kongens död kom, och folk kommer framdeles till Slottsplassen för att lägga ner blomster och ta farväl med kongen.
2: Reporter Tord Magnus Dyrkorn. Vi skal litt tilbake i tid, helt til da historien om kong Harald startet, dagen da Norge fikk en ny prins, kollega Daniel Eriksen.
0: Ja, dette var jo en vindstille vinterdag i Asker, men det gikk et historisk sus over kongedømmet. 21. februar 1937 så får kronprinsesse Märtha og kronprins Olav sin første sønn. Han blir født på Skaugum, der kronprinsfamilien bor. Søstren, prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid får en bror, og Norge har fått en arveprins. Den første som ble født i Norge på nærmere 600 år.
2: Det var jo ikke bare stort for familien, det var jo en historisk hendelse også.
0: Ja, altså det var den første norske prinsefødselen på 567 år. Prins Harald kunne da bli den første monarken som også var født i Norge siden år 1380. Drøye to måneder senere så er kronprinsfamilien på plass i Slottskapellet på Slottet i Oslo for å døpe sitt femte medlem. Hovedpersonen selv var som barn flest da biskop Johan Lunde velsignet den vesle gutten.
1: Vil de at dette barn skal døpes til faderens og sønnens og den hellige ånds navn og oppdrages i den kristne forsagelse og troen. Gud bevare din inngang og utgang fra nu og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn på din panne og ditt bryst. Til et vitnesbyrd at du skal tro på den korsfestede Jesus Kristus. Hva skal barnet hette?
4: Harald.
1: Harald. Jeg døper deg i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.
2: Det var idyll i 1937, men det var mørke skyer på horisonten, Daniel.
0: Ja, oppveksten på Skaugum fikk en brå stans. Natt til 9. april 1940 det tyske krigsskipet Blücher på vei inn i Oslofjorden. Tyskerne invaderte Norge. Målet var å få kong Håkon og regjeringen til å kapitulere. Prins Harald ble da vekket i 5 tider på morgenen, og i morgentimene forlot han Skaugum for siste gang på over 5 år. Både regjering og kongehus kom seg jo ut av Oslo. Kronprinsesse Märtha og barna var først 4 måneder i Sverige før de reiste videre til USA. Der ble de i nesten 5 år, og det satte preg, forteller kronprinsbarna til Arne Skouen, som intervjuet dem utenfor Washington.
5: Og nu snakker dere vel alle sammen like godt engelsk nå som dere snakker norsk?
6: Ja, nesten.
5: Nesten, sier Astrid. Og du da, Harald, du har jo vært lenger her i Amerika enn du har vært hjemme.
6: Jeg kan snakke bedre amerikansk enn jeg kan norsk.
5: Kan du det? Ja, det skal vi nok forandre på når du kommer hjem.
0: Som vi alle vet, så ble det jo ikke noe problem for prinsen å holde på begge språkene etter at han kom hjem med familien.
2: Han kom hjem da han var 8 år. Hvordan var den velkomsten?
0: Det var juni 1945, så var honnørbrygga foran Oslo Rådhus fylt til randen av mennesker. På bilder fra denne dagen så ser vi kong Håkon i marineuniform. Noen steg bak bestefaren så går prins Harald, iført kortbukser og med et norsk flagg i hånda. Ved siden av sin mor, kronprinsesse Märtha, smiler prinsen, som ser ut til å være litt sånn overveldet. Han hadde da vært 5 år i USA, Og det var det eneste landet han da kjente.
2: Hva kjente han igjen av det landet han hadde forlatt 5 år tidligere?
0: At han kjente ikke bestefaren sin igjen, kong Håkon den syvende. Han husket han ikke engang. Han forstod heller ikke kongens dansk-norsk. Det han husket fra hjemkomsten var at det blåste felt på Rådhuskaja. Det forteller han i boka Kongen forteller av Harald Stanghelle. Kong Harald var siden flere ganger tilbake i sitt andre hjemland, som han kalte det, både på statsbesøk og på andre besøk. På en tur til USA i 2005 var det tydelig at det føltes nesten som å komme hjem.
3: Ja, det ikke bare nesten faktisk, for jeg husker jo, jeg har tenkt litt nå på det, vi snakket om det, å komme hjem i 1945. Mine søstre reiste hjem til Norge. Men jeg hadde i grunn hjemmet mitt her, så jeg reiste i grunn til et fremmed land. Jeg husket ingenting. Jeg husket ikke noe fra Norge. Jeg var bare 3 år da jeg reiste derifra. Sånn sett, da var jeg mye mer grofast i amerikaner enn jeg var nordmann egentlig. Så det ikke bare ord når jeg sier at jeg føler meg veldig hjemme her i Amerika.
0: Denne turen i 2015 var den siste turen kong Harald hadde til USA, da han besøkte områder med sterke bånd til nettopp kongeriket Norge.
2: Reporter Daniel Eriksen, takk skal du ha.
13: Norge har fått ny konge. Da kong Harald døde 0635, ble Håkon i samme sekund landets nye statsoverhode.
2: På Slottsplassen i Oslo fortsetter blomsterhavet å øke. Slottet har firt flagget til halv stang, og folk møter også opp for å sørge mange steder rundt omkring i landet.
13: Vi skal til Tromsø, for der er du, reporter Christer Jonsgaard. Hva sier folk du har snakket med i formiddag?
4: Det er mange folk som har kommet til domkirka i Tromsø sentrum. Det er alltid fra unge. Jeg møtte nettopp en skoleklasse som tok seg fri mellom timene for å komme ned her og gå inn i kirka, til eldre som har vært og lagt ned blomster. Og jeg observerte en som tente et lys. Det var deg, Alexander Dannevig. Hvordan reagerte du da du hørte at kong Harald var gått bort?
9: Nej, först och främst med att det var trist och att på något sätt Norge samlades, så att vi alla är på något här i samma båt nu, och fick behov för att komma hit och lägga det blomster, för det är inte hemma i Oslo, där det har varit naturligt att dra till Slottsparken. Så fint att se att det också samlas här i Tromsø och lägger ner blomster.
4: Vi ska komma tillbaka till där, Alexander, och sätta över till Oslo igen.
2: Ja, för du snackat om Slottsplassen, och Fremskrittspartiets ledare Sylvi Listhaug är nå nettopp på väg till slottet med blomster. Lilla Sølhusvik, du har slottfølge.
10: Ja, Sylvi Listhaug, FrP's leder, har egentlig akkurat kommet til landet og akkurat kommet til Stortinget også, men nå skal du opp på Slottsplassen, du også, Sylvi Listhaug. Hva tenker du å gjøre der?
11: Nei, vi legger ned blomster. Jeg synes at kong Harald har gjort en fenomenal innsats for Norge. Han valgte seg valgspråket Alt for Norge, og det har han fulgt opp til den siste dagen. Han har vært en samlende og fantastisk person for Norge, og jeg ønsker å hedre han i likhet med veldig mange andre.
10: På veien fra slottet og til Stortinget, når jeg gikk andre veien, så var det bare en jevn strøm på vei opp til Slottsplassen. Høyres leder Ine Eriksen Søreide gikk med hele sin gruppe. Dag Inge Ulstein, lederen i Kristelig Folkeparti, gikk med sin gruppe. Jeg har sett flere andre representanter. Nå har du, Sylvi Listhaug, suttet på flyet lenge og tenkt over situasjonen. Hva tenkte du underveis? Du har truffet kongen mange ganger.
11: Jeg synes det er forferdelig trist, fordi han var en så fantastisk konge. Samtidig så må vi også tenke på at han fikk et langt og godt liv. Han ble 89 år, det er ikke alle som opplever. Men vi kommer til å savne han nettopp, for han var så samlende. Han var der for oss i både gode og onde dager. Han reiste ut til folk og var en del av oss, og det gjør at jeg tror alle sammen i Norge er veldig glad i han. Han gjorde et uslettelig inntrykk på alle som møtte han. Hadde humor som var helt fantastisk. Så vi kommer til å savne han virkelig fremover.
10: Du dro til Sør-Korea, du, sammen med utenrikskomiteen. Hvordan var det når dere visste at kongen var så syk?
11: Det ble jo gjort vurderinger på forhånd, og der man selvsagt hadde tett kontakt med slottet. Og da var det jo lagt avgjørende vekt på at det var en stabil situasjon. Så endret jo det seg underveis, så det klart at det traff virkelig. Og vi skjønte jo da når vi fikk den meldingen om at det var blitt ytterligere mer alvorlig, at da måtte vi komme oss på første fly hjem igjen, og det gjorde vi. Og jeg veldig, veldig glad for at vi tilbake her nå. Mm.
10: Og om noen dager så kom den nye kongen her til Løvbakken, eller til Stortinget som vi nå, for å bli formelt og for å avlegge ed. Da skal hele Stortinget være der, og du også selvfølgelig.
11: Ja, det skal jeg. Og det er klart, dette skjer ikke ofte i Norge. Så det er jo en stor og høytidlig dag, både sorg og glede over at vi også har en ny konge. Så det blir vel rare dager nå i Norge fremover der vi skal sørge, men der vi også skal ta godt imot det nye kongeparet som da skal krones.
10: Det ble vel også en tid for samhold? Partipolitikken legges ned for en stund nå?
11: Ja, definitivt. Nå betyr politikken ingenting egentlig. Nå skal vi sørge sammen, vi skal stå sammen og motta den nye kongen, dronninga, kronprinsessa, og vi skal sørge over kong Harald som gjorde en så fantastisk jobb for Norge. Vi kommer til å savne han, men som jeg sa, jeg husker også når Olav gikk bort i 1991, og det føltes som om det aldri var noen som kunne ta hans sin plass, for han var fantastisk han også, men det greide Harald, og det er jeg helt sikker på at også Håkon har gode muligheter for å greie.
10: Nå skal kronprins Håkon snart møte statsråd på slottet, og du skal få lov til å gå oppover Karl Johan for å vise din siste respekt ved slottet. Takk for at du var med, Sylvi Listhaug.
2: Det var Lilla Sølhusvik som slo følge en liten bit.
13: Vi skal tilbake til Tromsø, vi og reporter Christer Jonsgaard i denne ekstrasendinga på alle NRKs radiokanaler og høre hvordan Tromsø ser ut etter at nyheten om kong Haralds død kom.
7: Jeg står utenfor domkirka fortsatt i Tromsø sentrum. Her har folk kommet og lagt ned blomster, og jeg står med en som ville vært egentlig på Slottsparken, hadde ikke vært for at omstendighetene har det til at han er her i Tromsø. Alexander Danvig, du valgte å ta turen hit til domkirka. Hvorfor det?
9: Nei, som du sa, siden jeg ikke er hjemme i Oslo, så ble det naturlig å komme hit og tenne et lys og legge ned blomster, så ja.
7: Og jeg må spørre deg om hva kongen betydde for deg.
9: Nei, jeg tror han betydde for meg det jeg tror han har betydd for mange, og det er at han på en måte, han har vært samlende, og han har minnet oss om hvor få vi er her i landet. Når det er vanskelig, og når vi trenger det på en måte, og der er vi nordmenn kanskje litt fattige så på andre ting, så da blir det veldig tydelig hvor mye kongen betyr da. Og det tror jeg det tror jeg er mange som deler med meg i dag.
7: Ja, hva betyr det at kongen går foran på den måten han gjør?
9: Nei, han viser jo at det på en måte går an å være dannet og fattet og trygg da, i vanskelige situasjoner, og samlende ikke minst i vanskelige situasjoner, og minner oss om at vi ofte er i samme båt da, og hvor få vi er, og det tror jeg er grunnen til at på en måte monarkiet fortsatt står sterkt i Norge, at vi alle på en måte har den respekten da, uavhengig om vi er republikanere eller monarkister, så ja.
7: Hva tenker du om hvor bred appell han hadde når du ser folkene som kommer hit til domkirka i Tromsø? Vi har sett skoleklasser, vi har sett eldre.
9: Ja, det med eldre er på en måte naturlig, og det hadde jeg regnet med, men det er fint å se de yngre generasjonene også. Men kanskje det er det at han representerer på en måte besteforeldregenerasjonen, eller for mange av oss da, i hvert fall for min generasjon, og hva de har opplevd, og hva kongen selv opplevde helt tilbake under krigen og sånne ting, og det tror jeg på en måte minner oss om slektersgang og tradisjon og tilhørighet. Og det er det en konge skal gjøre, så der han gjort jobben sin, og vel så det.
7: Og mens vi har stått og pratet her, og jeg ser jo du blir preget av det som har skjedd, hvordan minner setter du igjen med?
9: Nej, det är ju kanske lite sån, det är 17 maj, Holmenkollsöndag. Men också självklart faren hans, kong Olav, hela traditionen. Men konkreta minnen så är det självklart att jag är från Oslo, så jag har gått i barnetåg och sånting och vinkat till kungen. Många gånger så det är starkt för oss i Oslo, betyder mycket då att kungen hör till där, att vi får lov till det var 17 maj, så det är kanske det starkaste minnet. Men självklart också Holmenkollsöndag, hvor alltid kungen och hans familj var till stede. Det är en sån stark tradition för oss i Oslo.
7: Alexander Dannevig, tusen tack för praten.
9: Tusen tack.
13: Tusen tack till Christer Jonsgaard som var med oss från Tromsø. Det är alltså bestämt av regeringen landesorg från idag. Det är alltså en så kallad national sorgperiode som skall vara till efter kung Haralds gravfärd. Och reporter Tor Albert Frøsland, vad är det går ut på?
8: Ja, som du säger så är det först och främst regeringen som bestämmer i verksätter denna sorgeperioden, och den skall vara fram till kung Haralds gravfärd. Det är ingen klar eller klare definierade regler om en national sorgeperiode, också kallt landesorg. För sorg är personlig, och det kan vara olika behov och önsker knyttet till markeringen av att kung Harald har gått bort. Det heter det i en uttalelse från statsministerens kontor. Vi må som enkeltpersoner, familjer, lokalsamfund, arbetsplatser, organisationer och som land finna våra måter att visa sorg och deltagelse på, heter det vidare från statsministerens kontor.
13: Tor Albert Frøsland, tack ska du ha.
2: Tronskiftet i Norge nå efter kong Haralds död innebär inte bara att vi har fått en ny konge här i landet, vi har också fått en ny drottning.
12: Det var en flik av äventyret. Mette Marit från Kristiansand till kyrka för att gifta sig med tronarvingen. Kongeriket stod närast stille då hon blev kronprinsesse mot alla odds.
14: Vill du ha Håkon som står vid din sida till din äkteman?
15: Ja.
12: Hon var alenemora som tog guten sin med och byggde familje med kronprinsen av Norge. Det skulle bli ett liv med större pröver än någon kunde ana. De två möttes på rockfestival i 1999. Hon jobbade som servitör. Han skulle bli konge. Det var en sensation. Pressen snudde kvar en sten för att avdäcka kven kronprinsens stora kärlek var. Det gick rykter om ett utsvävande liv, upassande bakgrund för en kommande drottning.
15: Jag har lyst til å snakke litt om fortiden min.
12: Tre dager før bryllupet prøvde hun å stoppe røkteflaumen selv, og fortalte om en urolig ungdomstid.
15: Jeg var i et miljø hvor det ble testet, og vi gikk utover grenser. Det har vært en veldig dyrekjøpt erfaring for meg.
12: Egen livserfaring var med da hun formet sin kongelige rolle. Hun ville mer enn å vinke og smile.
15: Hei, så hyggelig å se deg igjen.
12: Och starta med att rette märksamheten mot psykisk sjuke, ensamma och de som känner sig på sidan av samhället. Utsatta grupper vart inviterade till gästebord på Skaugum. Kronprinsparet fick ros för att göra Norge varmare. Kronprinsesse Mette Marit vart FN-ambassadör för kampen mot HIV och AIDS. Och få makta till att lytte till unga stämmer blev hennes kampsak.
15: I have no doubt in my mind that young people can be powerful leaders and change the world. Thank you very much.
12: Hon brukte sin kronprinsessemakt internationellt och samlade välstående kvinnor till ett krafttag för hälsohjälp till jenter och kvinnor i fattiga land. Möter med jenter som 10 år gamla Subeda.
17: Are you looking forward to going to school?
12: Underernärt, malariasjuk och i fare för att falla ut av skolan. Fick henne till att gå tättare på en kongelig ofta gör.
15: Att se ett ungt människa som Subeda som inte har så många möjligheter, det gör nog med en. Det relaterar väldigt till min egen barn.
12: Kontrasten til livet hjemme var stor. Der var målet å skape en så vanlig hverdag som mulig for barna, tross royale rammer. Også for arveprinsessa. I familien var hun bare Ingrid. Kronprinsessa gjorde litteratur til sin merkesak. Hun fikk togselskap på laget og skapte sin egen reisende litteraturfestival. Målet var å spreie leseglede, fordi bøker var så viktige for henne. Boksatsingen ble også en måte å dele mer om seg selv. I mer enn 2 tiår var hun landets kronprinsesse. Det hektiske kronprinsesselivet med representasjon og egne prosjekt stoppet opp høsten 2018.

0: Marius Borg Høyby blei pågripen ved Skaugum etter ei voldshending. Han blei etterforska og senere tiltalt for blant annet voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekta straffskuld for de mest alvorlige punkta i tiltalen. Saka rysta kongeriket og sette kronprinsessa på hennes livsprøve.
1: Det er flere som har kritisert det faktum at kronprinsessen ikke ønsker å kommentere saken. Hva tenker kronprinsessen om det?
2: Den kritikken står jeg godt i.
1: Tusen takk.
0: Men trass krise og kronisk sykdom, arbeidet for monarkiet helt fram. Om enn i lågare tempo. For hun valde ikke bare han den augustdagen i 2001. Hun valde kongeriket, og en jobb som varer livet ut.
3: I dag er vi blitt gift, og du er blitt Norges kronprinsesse. Mette Marit, jeg elsker deg.
0: Det var en flik av eventyret, da alenemora fra Kristiansand ble kronprinsesse. Så kom alt det andre. I dag er hun dronning av Norge.
4: Reporter her var Kristi Marie Skrede.
5: Klokka er 11. Dette er en ekstra sending i alle NRK sine radiokanaler.
4: Det er nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag til etter kong Harald sin gravferd. Det er regjeringen som har bestemt det. Det er også ekstraordinært statsråd på slottet klokka 11.30.
5: Meldingen fra kongehuset i dag tidlig lød: «Det er med djup sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 6.35.
4: Og forsvaret hedrer kong Harald med salutt klokka 12.
5: Hans majestet kong Harald den 5. er død, 89 år gammel.
4: Vi skal direkte til Slottsplassen, for der er det i ferd med å skje ting i forbindelse med dette ekstraordinære statsrådet om en halvtime.
6: Det som nettopp har skjedd er at vi så vår nye konge komme kjørende i en svart limousin sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra, komme kjørende inn på Slottsplassen. Vi står helt fremst på Slottsplassen foran det som nå har utviklet seg til å bli et skikkelig blomsterhav. Her skal den nye kongen om kort tid ta imot regjeringen. Det er en mann som i dag har mistet sin far, men han skal på jobb og møte regjeringen for første gang som konge.
7: Juuri näissä autoissa, mutta mitä ilmeisimmin oli.
4: Tord Magnus Dyrkorn, du er på plass der. Du sier at blomsterhavet bare vokser. Hva med menneskene som har besøkt Slottsplassen gjennom hele morgenen i dag?
6: Gjennom hele dagen i dag så har det vært veldig mange mennesker som har besøkt, tatt tid ut av sin vanlige arbeidsdag, som det jo tross alt er. Nå står vi og ser på menneskene som står helt fremst bak blomsterhavet. Det er folk som tørker tårer, de har med seg flagg, blomster i alle farger. Det er står mange flagg stilt opp på bakken som blåser i vinden her, og det er en rørt folkemasse her som er til stede på en dag som er preget av stor sorg for Norge.
4: Den nye kongen er altså på plass. Hva er det dere har sett på Slottsplassen hittil?
6: Vi har sett at den landets nye konge kom kjørende fra det som er nord på Slottsplassen. Han kom rundt bak slottet, svingte inn foran slottet på akkurat det stedet som vi hvert år 17. mai ser barnetoget komme marsjerende for å vinke til kongefamilien. Akkurat der kom han kjørende, svingte inn under balkongen på slottet og ble stående der i et par sekunder før bilen som var i en kortesje med to andre politibiler forsvant inn i bygningen. Så landets nye konge er nå på slottet. Det han muligens er for første gang som nettopp

0: konge. Og oppe på statsbalkongen så har det nå kommet en hvit flaggstang som henger ut midt på balkongen. Den er foreløpig naken, men her skal det komme et banner, et sørgebanner, etter hvert denne dagen.
1: Tusen takk skal du ha, med oss direkte fra Slottsplassen, der altså Norges nye konge nå er på plass for sitt første statsråd som konge om en liten halvtime.
2: Kollega Tor Albert Frøsland, det er mye som nå rent offisielt skal skje.
3: Ja, det er en god del ting. Det vi vet nå, det er at om en snau halvtime så er det kalt inn til ekstraordinært statsråd på slottet. Hvis vi ser tilbake på da kong Olav døde og hva som skjedde i statsråd da, så kan vi jo i alle fall si at det er ventet at den nye kongen informerer statsråd formelt om at kongen er død, og at det er han som overtar som Norges nye konge. I tillegg vil høyst sannsynlig vår nye konge informere om hvilket kongsnavn han tar, om nye titler for de kongelige, og ikke minst dette med valgspråket hans. Dette vil da bli kjent for statsråd, og etter hvert bli lagt ut på kongehusets hjemmesider. De er jo for øvrig nå nede, for det er en del arbeid som må gjøres for å oppdatere hjemmesidene til slottet. Og så skal protokollen fra statsråd signeres, og senere skal den leses opp for Stortinget. Og etter det ekstraordinære statsrådet tilbake i 91 i forbindelse med kong Olavs død, så gikk da kongeflagget til topps på slottstaket. Det er det ventet at det også gjør i dag, og da er det et symbol på den nye kongen. Regjeringen signerer kondolanseprotokoll, kanskje går de ut på slottsplassen de også for å tenne lys, legge ned blomster, og som det ble nevnt, så blir det hengende et banner med sørgeflor fra slottsbalkongen, og det skal henge slik til etter jordpåkastelsen i begravelsen. Så dette er det vi antar at offisielt skal skje nå, helt i den første tiden.
2: Og dette med valgspråk, hva er det?
3: Ja, i både Norge, Sverige og Danmark er det tradisjon for at nye monarker tar et valgspråk, et slags motto eller en devise, og det skal gjelde så lenge han eller hun er regjerende monark. Kong Haakon den 7. tok jo valgspråket Alt for Norge da han ble Norges nye konge i 1905, og de påfølgende kongene, både Olav og Harald, videreførte dette. Så gjenstår det jo da å se om den nye kongen også vil videreføre dette valgspråket, eller om han da velger en annen form.
2: Og hva skjer videre?
3: Ja, det vi venter på videre utover, det er jo den nye kongens minnetale til folket, og det vil da være den første gang at han taler som Norges nye kongen. For den nye kongen er jo da den første i statsapparatet som da skal tale. Ved forrige tronskifte var da den nye kongen den første som talte, og så talte representanter for resten av det offisielle Norge etter tur med stortingspresidenten som den neste. Det er jo, han er jo nummer to i Norge. Og så følger diverse offisielle på, statsministeren selvfølgelig, høyesterettsjustitiarius, sametingspresident, preses i Den norske kirke, alle disse vil komme med sine offisielle taler etter hvert. Og så ble det jo nevnt også at det kommer salutter, og det gjør det. Det er, Forsvaret har allerede bekreftet at de hedrer kong Harald med sørgesalutt fra Forsvarets 9 saluttstasjoner klokken 12. Salutten består av 21 skudd, og disse avfyres med 30 sekunders mellomrom. Og videre fra Forsvaret så stiller alle Forsvarets avdelinger og vil markere bortgangen med oppstilling og med kunngjøring og 1 minutts stillhet.
2: Og nå blir det altså en sørgeperiode også?
3: Ja, regjeringen har allerede erklært nasjonal sørgeperiode, og den skal vare fra i dag av og til etter begravelsen, og det skal flagges på halvstang ved offentlige virksomheter til etter begravelsen. Og så blir det sørgegudstjeneste i Oslo domkirke etter hvert, og minnegudstjeneste i Nidarosdomen også etter hvert.
2: Takk kollega Tor Albert Frøsland.
1: Dette en ekstrasending I alle NRKs radiokanaler. Klokka 11.09. Hans majestet kong Harald den 5. Død, 89 år gammel. Han ble konge 17. januar 1991, etter at hans far, kong Olav den 5. Døde. Kong Harald var konge I 35 år.
4: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit I min gjerning.
5: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerningen sin. 17. januar 1991 dør kong Olav. Den første kvelden sto den nye monarken I vindauga på slottet og så folk tenne lys.
6: Hellige troskapsfolk og folk
5: På spørsmål fra en tilsett om hvordan han hadde det, sa kongen at han var lettere livredd for det som ventet. Men han ble kongen som tok kongehuset inn I en ny tid og som forandret liv.
4: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med det konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
5: Da prins Harald ble født på Skaugum I Asker 21. februar I 1937, var det 567 år siden sist det ble født en prins I Norge. Tre år gammel ble han flyktning. Sammen med mora si, kronprinsesse Märta og søstrene prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid reiste han til Sverige da den tyske okkupasjonsmakten kom I 1940. De reiste videre til USA, der de bodde frem til freden I 1945. 17. mai det året helste prins Harald og søstrene hjem fra London til barna som fikk gå I tog igjen.
7: Du husker vel forresten ikke noe av barntog I Oslo, du Harald?
8: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
7: Ja, du var nok det. Det forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet I den saken. Hva du vil si, Harald?
8: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
9: Kronprinsesse Märtas båre blir ført fra det kongelige slott til Oslo domkirke.
5: Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde kronprinsesse Märta etter en tids alvorlig sykdom. Kong Harald snakket senere om sakene og sorga dette utløste Johan. Tre år etter blir Harald kronprins, 20 år gammel etter at kong Håkon dør. I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. De sa det var kjærleik ved første blikk, men et ekteskap med kvinner av folket ble sett på som problematisk. Til slutt sa kronprinsen at han heller ville leve ugift om han ikke fikk gifte seg med Sonja. Og I mars 1968 kunngjorde stortingspresident Bernt Ingvaldsen trulovinga på vegne av kong Olav.
10: Hermed gir mitt samtykke til at min kjære sønn, kronprins Harald, I dag inngår forlovelse med frøken Sonja Haraldsen.
5: 29. august samme år gifta de seg I Oslo domkyrke.
11: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og I denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
12: Ja.
5: De fikk barna prinsesse Märta Louise I 1971 og prins Håkon Magnus I 1973.
13: Her de registrerte møblene som vi har fått til da, I denne omgang. Og det
5: Saman med dronninga moderniserte kong Harald det norske kongehuset. På 90-tallet ble kongehuset kritisert for pengebruk da slottet skulle totalrenoverast. Men da opppussinga var ferdig, gjorde de slottet om til museum på sommeren slik at folket fikk komme inn og se. Som faren, kong Olav, var kong Harald svært opptaken av idrett. Han deltok I flere OL I segling og vann både EM og VM-gull. Kong Harald var også med å få OL til Lillehammer I 1994.
4: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
5: Kongen hadde et varmt hjerte for folket og blir hukset som kongen som gjorde opp for urett. Som da han I Kiberg I 1992 beklaget overfor nordmennene som hadde kjempet mot nazisterne på sovjetisk side under krigen.
4: Det kan være smertelig å måtte se historie I et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av
12: dette. Når jeg står her foran et monument over en del av vår historie, som til dels har vært tiet ihjel.
5: Kong Harald brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensomhet, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord et tema i nyttårstalen, etter at Ari Behn, som var far til tre av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
14: Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad i.
5: En av talene som står att etter kong Harald er den han heldt på minnemarkeringen etter terroråtaket 22. juli i 2011.
14: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
5: Og talen han heldt under Hageselskapet i Slottsparken i 2016 gjorde han internasjonalt kjent som den inkluderende kongen.
14: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Da koronapandemien nådde Norge i 2020, hadde kongeparet nett kommet hjem fra sitt 50. Statsbesøk. Som andre måtte de i karantene. Vinteren 2024 ble kongen innlagt på sykehus i Malaysia, langt vekk fra Norge og sin egen familie. Vel heimat fikk kong Harald operert inn pacemaker, og for slottet ble det sagt at kongen kom til å trappe ned den omfattende aktiviteten fremover.
15: Ja, det blir ikke så mye å trappe ned som det tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så er det ikke, det kommer ikke til å merke så mye forskjell.
5: Og året etter tok kongen nye steg. Som første monark sette han sine bein på Bjørnøya mellom Svalbard og fastlands-Noreg, i en tid med uro i verden.
15: For det første er det viktig at det bor folk her. Da har vi kontroll på området.
5: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder i det langstrakte landet. Ut til folket sitt.
14: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningen og jeg i vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
5: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter mottoet han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
1: Det var stemmen til Bjørne Østrem Jukastein.
2: Klokka er 11.17. Dette er en ekstrasending i alle NRK sine radiokanaler.
1: Det er nasjonal sørgeperiode i landet vårt fra i dag til etter kong Harald sin gravferd. Det er regjeringen som har bestemt det. Det er også ekstraordinært statsråd på slottet nå 11.30.
2: Meldingen fra kongehuset i dag tidlig lød: det er med djup sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35.
1: Alle kirkeklokker vil ringe i en time fra klokka 12, og forsvaret hedrer kong Harald med salutt på samme tidspunkt.
2: Flagget på slottet er fyrt til halv stong som symbol på at kongen er død. Reporter Tor Albert Frøsland, hva har slottet sagt om hva kongen døde av?
3: Slottet har foreløpig ikke kommunisert ut noe om selve dødsårsaken, men som du selv sa, så står det på hjemmesidene til slottet at han sovnet stille inn ved Rikshospitalet. Det er det eneste som konkret er formidlet fra kongehusets side. Men det vi vet det er jo at kongen hadde sykdommen hemolytisk anemi, og at han ble lagt inn på Rikshospitalet 17. august. Da, fordi han hadde fått en væskeansamling som krevde behandling. Hemolytisk anemi ble behandlet med kortison. Men etter innleggelsen så fikk han påvist en bakterieinfeksjon, og han ble behandlet for denne med antibiotika, men så forverret tilstanden seg, og det lot seg ikke gjøre å redde livet hans.
2: Han ble syk i sommer. Hvordan var sykdomsforløpet etter det?
3: Ja, kong Haralds blodsykdom, hemolytisk anemi, den er i utgangspunktet ikke livstruende, men det er en sykdom som oppstår når røde blodceller brytes ned raskere enn benmargen klarer å produsere nye. Og dette kan gjøre den syke både slapp og tungpustet, men og kongen fikk væskeansamling, som jeg sa, som krevde sykehusbehandling, og ble da lagt inn på Rikshospitalet for behandling den 17. august. Og nå på søndag så meldte slottet at kongens tilstand var forverret. Han hadde da disse bakteriene i blodet og fikk antibiotika, og da ble det også meldt ut at han responderte på behandlingen. Men i morges kom altså meldingen om at tilstanden hans var svært alvorlig, og så kom også kunngjøringen om at han da var død.
2: Hvordan har folk reagert?
3: Folk samler seg nå i sorg, helt klart. Det ser vi i Oslo, det ser vi i de store byene, det hører vi fra over hele landet. Det er samling, folk er alvorstynget, folk bærer på sorg, folk bærer også på savn, folk legger ned blomster ved sentrale steder i byer og tettsteder. Vi ser av bildene på TV at folk samler seg i hopetall på Slottsplassen utenfor slottet her i Oslo. Men også i Bergen er det samling. Det har vært samling rundt en blå sten på Torgallmenningen. Ved Stiftsgården, kongens resident i Trondheim, er det samling. Og i store byer og tettsteder samler folk seg i sorg og i savn og i stillhet.
2: Takk, Tor Albert Frøsland.
1: På Slottsplassen vet vi at den nye kongen allerede er på plass. Han ble observert i baksetet på en bil. Nå kommer det også flere biler dit, reporter Tord Magnus Dyrkorn.
0: Ja, det vi ser nå er at det er en lang bilkortesje med svarte regjeringsbiler. Det er sotede ruter på de fleste bilene her, men vi må bare anta at dette her er landets regjering, som nå er på vei inn til slottet, der de skal møte landets nye konge for første gang som konge. Det er fremdeles et stort oppbud av mennesker her. Det er et stort presseoppbud av norsk og internasjonal presse, og bilene de ser vi nå kjøre sakte inn, en etter en, inn under slottsbalkongen, der det skal holdes et ekstraordinært statsråd, der landets nye konge skal møte regjeringen for første gang som nettopp konge.
1: Vi ser at det er en grå himmel over den grønne slottsparken på denne dagen, Tord Magnus Dyrkorn. Hvem flere er det som er der til stede for å dirigere trafikken og passe på menneskene?
0: Det er jo, som du sier, at det er veldig mange folk her, og det er jo veldig mange viktige folk som nå er på plass her. Her er det et stort oppbud av både uniformert og sivilt politi som holder vakt her. Det er medlemmer av hoffet er til stede. Garden står selvsagt på vakt. De står fremme med sine geværer og står i vakt for den nye kongen og for regjeringen som nå er på vei inn. Det er kontrast på Slottsplassen akkurat nå i forhold til dagene som har ledet opp til i dag. Vi har husker at det har vært varmt og fint i Oslo. I dag på denne dagen så er det kjølig luft, det er grå skyer som du sier, og det er en verdig og dempet stemning her på Slottsplassen, hvor altså landets nye konge for liten tid siden kom til slottet for første gang som konge, og der også regjeringen nå. og være med i statsråd.
1: Der blir det også bestemt hva slags navn den nye kongen tar, og hva slags valgspråk han velger seg. Vet vi noe om hvor lenge dette statsrådet kommer til å vare?
0: Ja, nå er det jo omtrent 5 minutter, viser min klokke, til statsrådet, til det er meldt at statsrådet offisielt skal begynne. Hva som foregår der, det blir selvsagt mellom kongen og regjeringen, de samtalene som foregår der, men det er der altså kongen for første gang møter. Og det der kongen også vil annonsere til regjeringen hvilket navn han, hvilket regentnavn han skal ta, og også hvilket valgspråk kongen skal ta. Nå er det jo, vi vet ingenting om detaljene fra det møtet, eller hva vi forventer at han kommer til å lande på med tanke på disse valgene, men vi kan jo merke oss at de tre kongene vi har hatt opp til nå i, på denne siden av Norges historie, altså siden unionsoppløsningen i 1905, har valgt å ha valgspråket alt for Norge, og så blir det, er det stor spenning knyttet til hvilket valgspråk vår nye konge kommer til å ta. Det får vi altså vite etter det ekstraordinære statsrådet som om få minutter begynner her på slottet.
1: Vi ser også flagget på halv stang på slottet der, og mennesker i høstklær, anorakker og ryggsekker som går forbi, i tillegg til disse sorte, blanke bilene, Tord Magnus Dyrkorn, som vi bare kan anta da at er regjeringskortesjen. Og hvis vi ser bort fra de fine gjestene som kommer i bil, hva har de du har snakket med på Slottsplassen tidligere i dag fortalt?
0: Ja, og nå er også alle bilene kjørt inn, så ja, med tanke på de menneskene som har møtt opp, som det er veldig, veldig mange av, det er, står og ser nedover Karl Johan nå, det er bare en vegg av folk vi ser på, det er folk så langt øyet rekker, og folk, fortsatt er det folk som kommer til. Folk sier at de kommer til å savne Kong Harald, de ønsker å ta farvel, vi har sett mange felle en tåre, vi har sett folk klemme hverandre, det skjer fort. Fortsatt. Folk venter med spenning, folk ser opp på Slottsbalkongen, de ser på flagget som vajer på halv stang. Folk er rørt av denne dagen som er en historisk dag for Norge, og folk har møtt opp for å vise også respekt og støtte til landets nye konge. Folk vi har snakket med har sagt at de ønsker å møte opp her og dermed vise, gi han et lykke til.
1: Det er altså cirka, ja, det er litt over 3 minutter til dette ekstraordinære statsrådet skal begynne etter planen oppe på Slottsplassen, og vi ser dette blomsterhavet også som vokser, der er det solsikker blant annet, det ligger kort der, og så har du vært innom selve flaggstangen på slottet, men det er også hengt opp en flaggstang på slottsbalkongen, der vi er vant til å se de kongelige stå og vinke på 17. mai. Hva skal skje med den?
0: Ja, den flaggstangen kom ut for ja, omtrent en time siden, vil jeg tro. Den er foreløpig naken, men der skal det altså, det er altså ventet at det kommer til å komme et sørgebanner der, et flagg som skal henge da vertikalt nedover ut fra balkongen. Og det kommer også til å bli bundet et slags svart banner til dette flagget for å vise at landet er nå inne i en offisiell sørgeperiode, som det også ble annonsert fra regjeringen i dag for å minnes kongens bortgang. Og som du sier, det er et blomsterhav som bare vokser her og vokser. Da vi kom hit i dag omtrent klokken 9, så var det en del blomster, men det var langt mer beskjedent enn det er akkurat nå. Nå ligger det, det er anslaget, flere 100 buketter i en lang, lang stripe fra ene siden av Slottsparken, foran slottet, foran fasaden på slottet og mot den andre siden. Her er det flagg, det er folk som har tegnet kort og skrevet kort. Det er norske flagg, man ser et svensk flagg. Vi vet at vårt broderfolk i Sverige også har et nært forhold til den norske kongefamilien, og den norske kongefamilien og den svenske kongefamilien har et nært forhold, så det er også folk fra Sverige som er til stede her i dag for å vise respekt og ta farvel med kong Harald.
1: Dyrkorn, også Med oss direkte fra Slottspalassen, der vi ser mennesker gå forbi med sykler og barnevogner, og der små barn med tegninger i hendene sine. Er det ventet at den nye kongen vil hilse på, altså komme ut på slottsbalkongen etter at statsrådet er over?
0: Ja, det er litt uklart for meg akkurat hva de planene er, men folk ser i hvert fall forventningsfulle ut her de står. De menneskene som står fremst, de ser fremover, de ser på slottsbalkongen med forventning i øynene. Folk, noen feller en tåre, andre er rørt, folk holder rundt hverandre, ser nå en kvinne legge ned en bukett med tre store hvite roser til minne om kong Harald som har gått bort. Og så er det altså sånn at landets nye konge har for kort tid siden kommet til det slottet og nå skal ha et ekstraordinært statsråd med regjeringen for første gang som konge, og det er klart at folk til stede her også ønsker å gi han lykkeønskninger når han tar fatt på sin kongegjerning, og det er et håp om å få se han. Vi fikk sett han da han kjørte inn i bilen i baksettet på en flott svart limousin der han også satt med sin datter, som nå er landets nye kronprinsesse Ingrid Alexandra.
1: Takk skal du ha, som også har med oss fra Slottsplassen, Tord Magnus Dyrkorn, og akkurat nå så ser vi også bilder inne fra statsrådssalen på slottet, Katrine.
2: Ja, nå ser vi regjeringen stå oppstilt med foldet hender foran seg bak stolene sine i dette store rommet med et stort bord. Mange stoler inne på slottet. Der står svartkledde, menn i dress, damene i svart penantrekk. Der står de inne og venter på den nye kongen skal komme inn. Det er altså ekstraordinært statsråd på slottet som skal begynne nå klokka 11.30.
1: Blått rom dette med ganske mørke vegger og dette hvite taket med en litt moderne lysekrone som skaper et litt sånn hardt lys i ansiktet på de som står med hendene foran seg og ser ned i gulvet og venter på den nye kongen som skal komme inn, og så ser det ut som også det ligger Norges lover på bordet der.
2: I enden så ser vi to stoler som skiller seg litt ifra de andre stolene, som er gull, ser ut til. Vi ser statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg står øverst nærmest døra der den nye kongen skal komme når som helst nå.
1: Og utenriksminister Espen Barth Eide også helt øverst der, og statsråd skal da etter planen begynne nå når klokka var 11.30.
2: Dette er altså en ekstra nyhetssending. Vi venter nå på at den nye kongen skal komme inn i rommet der hele regjeringen står og venter på den nye kongen.
1: Gjennom disse hvite dørene helt i enden av rommet der, altså. Det var i dag tidlig klokka 06.35 at kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet, og dette blir det første statsrådet som den nye kongen da holder i sin nye rolle. Og han vil da informere statsminister Jonas Gahr Støre om at det er han som har tatt over. Så nå går dørene opp, og der er den nye kongen
2: og kronprinsessa
1: inne i rommet. Og hilser altså på regjeringsmedlemmene, først på Jonas Gahr Støre, og deretter på Jens Stoltenberg, og tar nå da hele runden rundt bordet. Alle sammen i mørke klær, og den nye kongen i sin gallauniform, Tor Albert Frøsland, han har på seg der.
3: Ja, han er i alle fall korrekt informert i forhold til det møte han nå avholder første gang som vår nye konge.
1: Og kronprinsessen da også i det som ser ut som en mørk dress.
2: Jeg tar altså runden og helser på hele regjeringen, tar jeg i hånda. Så skal det da sette seg til bordet for dette ekstraordinære statsrådet. Tor Albert Frøsland, hva er det som skal skje nå ved det ekstraordinære statsrådet?
3: Det vi forventer at skal skje rent formelt, det er at kongen da, vår nye konge forteller statsrådet at han da faktisk er det, at han har tatt over kongsgjerningen etter sin far som har gått bort. Så kan det være andre ting som kommer opp på dette ekstraordinære statsrådet. Tidligere så har det vært fortalt nye titler til de kongelige. Vi må jo anta at prinsesse Ingrid Alexandra nå er for kronprinsesse Ingrid Alexandra å regne. Så får vi anta at kronprinsesse Mette Marit er dronning Mette Marit. Og andre som eventuelt da får nye titler. Og så er det annet rent formelt som skal skje, som regjeringen, som da faktisk er kongens råd, skal få vite. Og så skal det jo undertegnes protokoller, det skal skrives i kondolanseprotokoll, og det vi ser nå som skjer på slottsbalkongen, det er at dette flagget, sørgeflagget med sørgeflor på, gjøres klart fra slottsbalkongen til å heises på flaggstangen som er montert nå på balkongen utenfor slottet. Dette er et flagg som skal henge, for selve kongeflagget som er på toppen av slottet, det skal heises på full stang etter at statsrådet formelt er over, og dette da som et signal utad fra kongehuset på at vi har en ny konge. Foreløpig så vaier flagget på halv stang. Statsrådet er ikke ferdig, det avholdes nå som vi så. Og så er det jo da, det vi venter på er at dette flagget som da skal ut på flaggstangen på balkongen kommer. Det kan være at det kommer samtidig som at kongeflagget går opp på hel stang, men vi får følge med og se hva som skjer.
1: Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, velkommen til Nyhetsmorgen.
16: Takk.
1: Hva er det som skjer nå på slottet i dette ekstraordinære statsrådet?
16: Ja, akkurat nå er det vel det som skjer, som dere sikkert allerede har hørt før jeg kom inn. Altså kongen, den nye kongen og den nye kronprinsessen, det er viktig å markere, møter regjeringen i den egenskap for første gang. Det er i og for seg ikke noe som følger av grunnloven at man må gjøre det slik, for kong Håkon er allerede konge i kraft av at hans far er død, men det er på alle måter rimelig og en tradisjon i vår kongetradisjon at man da møter regjeringen så snart som mulig i høytidelig statsråd og kunne gjøre blant annet kongens nye navn og valgspråk som jo er tradisjonen i Norge. Det er grunnen det som skjer akkurat nå, og så har vi seremonielle med flagg og opp og ned og slikt, som er vakkert og viktig.
1: Så vi at det var en ganske sørgetunga gjeng som sto der inne og ventet på å få hilse på den nye kongen. Hvordan har denne morgenen vært for deg?
16: Nei, jeg har jo fulgt med. Altså, jeg var ikke våken 6:30 i dag, det må jeg tilstå, men jeg har jo fulgt med hele tiden, og jeg fulgte jo en god del med i går, var på Slottsplassen og så hva som skjedde, og stod et øyeblikk. Og det er slående hvordan dette preger stemningen.
1: Hvordan vil du si, eller kanskje først, kan du plassere litt for oss hva det innebærer at Norge har monarki som styreform?
16: Altså, du kan jo velge en konstitusjonell, formell, altså rettslig vinkling på det, og da betyr det at kongen, eventuelt dronningen en gang i fremtiden, er statssjef, og det er viktig å huske på. Og det forklarer jo rollen i forhold til utlandet. Det forklarer at regjeringen ikke kan treffe noen formelt bindende vedtak uten at det holdes i formen kongen i statsråd, eventuelt kronprinsregenten, eller nå kronprinsesseregenten i statsråd, og en veldig sjelden gang hvis begge er ute av stand til å fungere, slik at statsministeren leder møtene. Regjeringen møter stadig vekk og bestemmer mange ting politisk, men rettslig er det i den formen det må skje. Og Teknisk så kan man faktisk si at på tross av at ingen konge i moderne tid har forsøkt, så ville altså kongens nektelse av å medunderskrive, eller underskrive på kongens vedtak, innebære at de ble ikke vedtatt. Men samtidig har vi visst, og det står i grunnloven siden 1911, at hvis ikke statsministeren kontrasignerer, altså medunderskriver, så blir det heller ikke noe vedtak. Og da vet vi jo hvor den politiske makten er, og hele poenget er på en måte at begge sider i dette spillet meget vel kjenner sine roller, og gjør det jo veldig bra.
1: Ja, hvordan har kong Harald ivaretatt det norske monarkiet siden han ble signet i Nidarosdomen?
16: Altså, mange har sagt det før meg, jeg synes han har vært tatt på en veldig, veldig god måte. Han har jo gitt inntrykk av, og har vel ikke vært i, heller altså prøvd å legge skjul på, at han har vært en genert, og antagelig fortsatt på mange måter er en genert person, som vel også ifølge Harald Stanghell og mange andre ble holdt litt utenfor av sin far. Han fikk ikke være med på den måten Håkon nå hele tiden har vært trukket inn og deltatt i det, og hadde antagelig en større oppoverbakke enn Håkon nå vil få. For Håkon er en del av systemet, og de har jobbet sammen åpenbart i mange, mange år, og jobbet godt sammen i mange år. Og noen har jo sagt at i en ren praktisk forstand så har tronskiftet på sett og vis allerede skjedd, nok så gradvis.
1: Eivind Smith, vi skal tilbake til Slottsplassen, for nå skjer det ting på balkongen der, men det heter flagget, Tor Albert Frøsland.
3: Ja, nå heises sørgeflagget på flaggstangen som er satt opp ut fra slottsbalkongen. Det er kongeflagget med riksløven på, og som har et sort sørgebånd øverst på flagget, og dette, der kom det helt til topps på stangen. Dette vil da bli hengende en god tid fremover. Ja, nå ser det ut som det kan være litt trøblete å få ut selve sørgefloret, fordi flagget ble fyrt tilbake. Men dette er da altså selve sørgeflagget. Vi ser da at kongeflagget fortsatt er... Nei, da er det bevegelse i kongeflagget på toppen. Det går nå til topps. Det er slottets utmelding til folket at vi da offisielt nå har en ny konge. Kongeflagget er altså til topps på flaggstangen på toppen av slottet, og sørgefloret er i ferd med å heises tilbake på nytt, ser det ut som.
1: Beskriv hvordan disse flaggene ser ut.
3: Ja, det er jo da riksløven som preger begge flaggene. Den er jo i gul, eller mer nærmest forgylt, og så er det jo da på en ensfarget rød bakgrunn at de henger der. Det ser ut som dette blir hengende nå på halvstang, dette sørgeflagget fra slottsbalkongen.
1: I vakker kontrast til disse nesten ferskenfargede veggene på slottet da, og akkurat passe vind til at det får det vaier fint over slottsplassen.
2: Men Tor Albert Frøsand, det at kongeflagget nå ble fyrt til topps, hva betyr det?
3: Ja, at det heises på full stang, det er et klart signal til verden at Norge formelt nå har en ny konge. Vi har jo alltid en konge, i det den forrige dør overtar den nye, men det er et signal om at vi har en ny konge.
1: Eivind Smith.
16: Det kan være et bittelite poeng å merke at det flagget som nå har hengt der siden i morges, og som nå blir heist helt opp, det er litt annerledes enn det som hang der i går, for da var det kronprinsflagget som hang, og de har en liten splitt i seg. Ikke sant?
1: Ja, det er den splitten som nettopp... Ja,
16: ikke noen stor splitt, og du ser den ikke alltid så godt, men den er der.
1: Det er forskjell på det. Nå ser vi også nye bilder inne fra slottet. Der er det bildet av kong Harald som står på et bord med blomster ved siden av seg, med sørgebånd over. Kong Harald hadde jo dette valgspråket «Alt for Norge», Eivind Smith. Du er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hvordan har det kommet til uttrykk i hans kongegjerning?
16: Ja, men altså, det aller mest direkte måten det har kommet til uttrykk på nå, er vel rett og slett han holdt ut. Han har stått løpet ut, vil jeg si. Og på mange andre måter, men særlig det kanskje nå.
1: Du er rørt.
16: Jeg er litt rørt.
1: Er det å vente at Norges nye konge tar det samme valgspråket?
16: Ja, personlig vil jeg gjette at han gjør det. Men jeg vet jo ikke. Det får vi en vite om et øyeblikk nå, tenker jeg. Altså formelt har man jo ikke noe slik til å ha noe valgspråk, men det er jo en tradisjon hos oss, og i Norden i alle fall.
1: Og tradisjoner er jo viktig i et kongehus.
16: Ikke sant? Ja. Og det markerer en utstilling. Mm. Og det ville vel egentlig undre meg om han ikke velger det samme, men jeg vet ikke.
3: Nei, det er nok riktig det du sier. Det har jo vært tradisjon, altså Kong Haakon tok jo dette i 1905, og det har vært videreført siden den gang. Og det har jo stått seg gjennom alle disse årene fra 1905, og det har stått seg godt, vil nok de fleste si, så det er vel å anta kanskje at vår nye konge viderefører dette, men dette får vi vite om ikke så lenge. Dette er meddelt statsråd.
16: Nettopp.
1: Hvor mye av personligheten er det som er med på å forme den rollen som monark?
16: Mye. Om Harald har du mange ting å si, men altså en av de tingene som har slått meg, jeg har møtt han i noen få anledninger også, og det er det at han var aldri i tvil om at han var kongen, og det var aldri i tvil om at han var kongen, og samtidig var han en veldig åpen og uformell person, ikke sant? Så den balansen der er jo en særlig utfordring i et land som Norge, hvor vi ja, man har sagt noen ganger at man forventer at kongen er konge, og dermed noe annet enn oss andre, men samtidig ikke tror at han er noe. Ikke sant? Og den balansen der har han mestret på en fantastisk måte, en helt annen måte enn Olav. Og Håkon er jo, mener jeg personlig, veldig godt rustet for å overta, men han er en annen person.
1: Ja, det der, du var jo inne på det i sted vi snakket om det, de tette båndene man kanskje har, at man får være en medarbeider ja. I denne bitte lille bedriften. Ja. Hva tenker du om betydningen av det?
16: Jeg tror det er veldig, veldig viktig. Jeg tror at det har gitt Håkon en mye bedre startblokk. Mm. Et mye bedre satssted enn jeg kan tenke meg at Harald hadde og følte at han hadde. Og i tillegg har han jo en veldig trygg personlighet som gjør han veldig godt rustet, tenker jeg, til å gjøre denne jobben. Og så har han jo visse trekk som er helt annerledes enn Harald, men menneskeligheten er åpenbart til stede.
2: Vi ser nå på TV-bildet statsminister Jonas Gahr Støre gå inn i dette rommet vi skildret litt tidligere. Det rommet som har et stort trebord med et bilde av avdøde kong Harald i sørgeflor.
3: Ja, det er nå signering når statsministeren signerer i dette øyeblikk. Det vi må anta er kondolanseprotokollen. Han signerer da ved bildet av kong Harald med sørgeflor rundt selve rammen på fotografiet av kong Harald. Så det er vel noen minneord som statsministeren muligens skriver der han nå sitter og signerer protokollen da.
1: Så er det tent lys i sølvlysestaker ved siden av som brenner mot denne røde veggen inne på dette vakre rommet. Og vi ser altså det blinker i overflaten på bordet der statsministeren sitter og skriver i det vi tror da er en kondolanseprotokoll. Eivind Smith, hvis du skulle skrevet noe der til kong Harald, hva skulle det vært?
16: Du, skal jeg være ærlig, så måtte jeg nok ha tenkt litt på det. Mm. Det vet jeg ikke helt.
1: Nei.
16: Kanskje noe veldig enkelt nå.
1: Ikke sant. Og det er for deg som følger den ekstra nyhetssendingen på alle NRKs radiokanaler, også mulighet å sende inn dine kondolanser på NRK.no eller å dele dine bildeminner der. Og så blir det jo lagt ut kondolanseprotokoller ellers også, som det da er mulig å signere.
2: Vi ser altså statsminister Jonas Gahr Støre sitt framleis og skrive i denne kondolanseprotokollen ved et trebordet inne på slottet. Der er han ferdig. Da må vi anta at resten av regjeringen følger etter Tor Albert Frøsland.
3: Ja, slik var det i hvert fall ved forrige dødsfall. Ja, her kommer helseministeren og skal signere i protokollen. Så det er da antatt regjeringens medlemmer kommer en etter en for å skrive noen minneord og signere i kondolanseprotokoll.
16: Det er viktig å huske på at statsministeren har en egen rolle i denne sammenhengen. Mm. Det er ikke bare Jonas som kondolerer.
1: Nei, fortell litt om det.
16: Altså, statsministeren i en konstitusjonell forstand er kongens fremste rådgiver. og har jo samarbeidet mye med Harald gjennom mange år i ulike egenskaper, og representerer også her regjeringen. Du ser at han tok lang tid på å skrive, de andre skriver sitt navn, skulle jeg tro. Mm. Ikke sant? Og det stemmer jo helt med rollene, så det er regjeringens kondolanse, ikke sant, til minne om Harald.
3: Det er jo faktisk kongens råd, så å si, som signerer. Ja.
2: Her så vi finansminister Jens Stoltenberg akkurat signere. Når han var ferdig, la fra seg pennen, så ga han et nikk mot billettet av kong Harald på bordet.
3: Og nå er det utenriksminister Espen Barth Eide som signerer i protokollen.
16: Og rekkefølgen her avspeiler jo den interne rangordningen i regjeringen, ikke sant? Der lenge var jo utenriksministeren nummer to i regjeringen. Sånn er det ikke lenger.
1: Når endret det seg?
16: Ja, det har endret seg over tid, og det varierer jo helt med regjeringens sammensetning. Altså når du får koalisjonsregjeringer, så vil jo ofte man fordele i lys av andre partiledere og så videre, ikke sant? Her er jo Vestre den eneste statsråd som er nestleder i Arbeiderpartiet. Så det er vel en av begrunnelsene, tenker jeg, for det.
3: Og der signerte samferdselsminister Nygaard protokollen.
2: Og etter han så følger vel det Terje Aasland, vår energiminister. Setter seg ned ved dette store bordet og signerer denne hvite boken. De er alvorlige og ser preget ut, alle sammen.
3: Ja, det er jo både en spesiell dag, ikke bare for oss, men også for regjeringen, og dette ekstraordinære statsrådet de har vært igjennom. Det er ikke et normalt, eller la meg si vanlig statsråd de har nettopp vært igjennom, og som de er i ferd med å avslutte. Det er kulturministeren som nå signerer protokollen.
16: Nei, jo, dette statsrådet er etter alt å dømme ikke et ordinært statsråd. De har ikke vedtatt noen ting.
1: Nei, det tok jo ikke så veldig lang tid.
16: Neida. Nei. De har blitt fortalt. Mm. Kongen har fortalt hva kongen har bestemt. Og i tillegg naturligvis informert da, formelt om at hans forgjenger.
1: Men sånn rettslig sett, hvor viktig er alle disse formelle hendelsene som skjer nå? Det virker jo kanskje litt sånn offisiøst og litt... altså, hvor viktig er de?
16: Det er en, altså rent rettslig sett, for å bruke det uttrykket enda en gang, så har det begrenset betydning. Altså det er jo liksom to helt avgjørende ting, rent konstitusjonelt. Det ene er at kongen er kongen når kongen er død. Altså Håkon ble konge 06-35, var det ikke det, i morges. Og det andre er at kongen har plikt til å avlegge ed for Stortinget, som da kommer til å skje i løpet av et par uker eller noe slikt, ikke sant? Ja. Og så er det forstått en tredje ting, og det er at nå har vi en kronprinsesse, som ikke bare er titulær kronprinsesse, men kan fungere som regent. Og i den egenskapen må hun avlegge ed til statsrådet, eventuelt til Stortinget.
1: Og nå ser vi at de er ute på Slottsplassen her. Mm.
3: Ja, det følger slik det var ved forrige dødsfall i kongehuset, da kong Olav døde, at de går ut på Slottsplassen etterpå og eventuelt legger ned blomster. Men vi har også sett at kommunal- og distriktsminister Skjæran har signert, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung har signert, næringsminister Cecilie Myrseth har vært og signert, kunnskapsminister Karin Essa Nordtug har vært der, og nå var det klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen som signerte.
1: Og der ser vi altså fem svarte rygger med ansiktene vendt mot dette blomsterhavet på Slottsplassen, som står og ser ned både ut over menneskene som har samlet seg og over Karl Johan. Ned mot Stortinget.
3: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen signerte nettopp. Her kommer forsvarsminister Sandvik, Doro Sandvik, og signerer. Og de går tydeligvis ut på Slottsplassen og stiller opp på rekke i stillhet. Ja, nå snudde de som sto der og går tilbake til slottet.
1: Eivind Smith, du
16: Nej, jag vill alltså du spurte vilken betydning detta ceremoniella ja. Har och jag svarte först alltså att rent rättsligt har det strängt att ingen betydning. Men det betyder ju att det inte har betydning.
1: Nej.
16: Alltså symboliken är viktig, det är ett uttryck för respekt för personen. För institutionen, för vårt system, det tror jag.
1: Och dessa ritualerna nu när vi är i sorg, de har ju också nå oss.
16: Ikke sant, ja. Mm. Och alltså ceremonier är former, men former betyder något.
3: Justis- och beredskapsminister Astrid Aas Hansen var nettopp inne och signerte. Hon reiste sig och hade ett stille ögonblick. Arbets- och inkluderingsminister Kjersti Stensteng har också signerat kondolenseprotokollen. Sigrun Åsland är nästa statsråd som ska signera. Nu ser vi flera av statsråden har gått ut på Slottsplatsen och har tagit uppställning föran detta blomsterhavet som ligger föran slottet. Här blir de stående, de går ut pulje för pulje. Där tar Sigrun Åsland, forsknings- och högutdanningsminister, ett stille farväl med kung Harald. Och så är det Åsmund Aukrust som är utvecklingsminister som kommer in för att signera protokollen.
1: Och vi har ju allerede hört från statsminister Jonas Gahr Støre tidigare idag som ju var den första till att signera denna kondolansprotokollen på vegne av regeringen. Med djup sorg har jag mottagit budskapet om att hans majestät kung Harald den femte är död. Den meldingen kom tidigare idag.
3: Nå satt nettopp barne- och familjeminister Lene Vågslid sig ned för att undertegna protokollen. Hon tar också ett stille farväl. Hon la sin högra hand över hjärtat i det hon gav ett nick till fotografiet av kung Harald. Sista regeringsmedlem som signerar protokollen nu, det är landbruks- och matminister Nils Christian Sandtrøen. Då ska samtliga regeringens statsråder och ministrar ha signerat protokollen.
16: Det kan det vara gärt att nämna att det väntar en person. Utanför dörren. Och det här står det på regeringsråden som heter, som är överste ämbetsman i statsministerns kontor. Och sekretär för statsrådet för sånt som kommer där.
3: Ja.
1: Och signerar då helt till slut Eivind Smith, ja. Mm. Och det är också en vas med vita blomster på detta bordet som står vid sidan av bilden av kung Harald med sørgeflor på. Och så står det då ansatte vid slottet i uniformer bak här och väldigt högtidlig ramme självsagt runt detta. Och nu är det sista gruppen då med regeringsmedlemmar som går ut på slottsplatsen över den gruslagda platsen där och
2: ner mot folkmängden som har stått där i flera timmar nu allerede.
3: Och de lägger alla ned blomster, ser det ut till en enkel vit blomst, det är lite vanskligt att se för vi har ryggen till oss så ja.
2: Imellan folk då och regeringsmedlemmarna så ligger det här stora blomsterhavet som är blomsterbuketter i alla slags färger, isbädd norska flagg också gravlys, kort och teckningar som barn har lagt ned föran slottet.
3: Ja, och så lagt ned den typen kossebamser och slikt från barn. Här ser vi bilder av protokollen. Det är lite vanskligt att se.
2: Står det våra kondolanser vid hans majestät Harald den femtes död. Vi är ett folk i sorg. Ja. Det var det då statsminister Jonas Gahr Støre som skrev. Han var först ut till att signera denna kondolanseprotokollen som nu hela regeringen har signerat.
1: Avslutande orden där i kondolansen från statsministern och regeringen var då leve kongen med utropstegn.
2: Vi ser då regeringsmedlemmarna stå med böjd huvud ta sitt minut föran detta stora blomsterhav utanför slottet samman med folket som har mött upp. Nu går det igen upp mot slottet. Ja, de har lagt ned en kvit blomst kvar. Går de inn gjennom portene til slottet igjen. Inn igjen til resten av regjeringen og den nye kongen. Tor Albert Frøsland, nå skal vi ha salutter for den nye kongen.
3: Ja, både det om et par minutter så saluterer forsvaret med 21 salutter fra samtlige av forsvarets saluteringsstasjoner. Nå kommer for øvrig de siste puljen av regjeringsmedlemmer ut, og vi skal over til Akershus festning nå.
2: Reporter Else Karina Archer.
17: Ja, her er det klart for sørgesalutt nå klokka 12. Det er jo for å hedre den avdøde kongen. Og som det ble sagt her, så skjer dette over hele

0: Jeszcze dwa. Piechać mi się kolana. Piechać mi się kolana.
1: A to nie taki głośny. Weź mi na
0: wrogę
2: telefonu. No to mam. A się... Panu, tylko
3: Det smeller bra her på Akershus festning nå, og det står en haug med folk her og filmer. Det en veldig høytidelig stemning. Flere av de som representert her står altså i stram jakt. I en slags æresposisjon. Dette gjøres jo for å hedre den avdøde kongen. Det kommandanten som leder denne avfyringen. Hun står rett bak de som avfyrer disse saluttene.
2: Andre kanon!
3: Det står også mange utsendt fra militær her som også står i vakt og passer på at ikke denne folkemengden beveger seg for nær kanonene. Det altså utrolig mange som har tatt turen hit til Akershus festning for å få med seg dette historiske øyeblikket. Det altså 21 skudd i alt som skal avfyres. Og så det da som vanlig ved sørgesalutt, så det 30 sekunders pause mellom hver avføring. Det føles nøye med på klokka her, ser jeg foran de som står foran meg her.
2: Kort, kanon!

0: en dempet stemning her. Det ikke så mange som...
1: Andre kanon!
0: Som jeg sa, så er folk veldig rolig her. De kjenner sikkert på, hva skal jeg si, høytiden rundt dette øyeblikket. Den spesielle situasjonen. Og folk står med fingrene inn I ørene, for det smeller veldig bra her på Akershus festning nå. Det en høytidlig stemning her. Alt utføres selvfølgelig med en enorm presisjon. Og det følges med på klokka. Og det kommandanten da som leder denne avfyringen av disse salutene.
1: Første kanon!
0: Jeg ser også nede på kaja her, rett nedenfor Akershus festning, så står det folk og ser opp hit. Stille og rolig og få med seg salutene derfra nede på kaja.
1: Andre kanon!

0: så lite längre bort på kajen så står det folk stilt upp stille och rolig för att få med sig detta historiska ögonblick. Och det är ju ingen tvivel om att detta jomer och höres gott över hela Oslo.
1: Vi har her vært direkte inne fra Akershus festning, der det norske forsvaret avfyrer salutter, Tor Albert Frøsland.
2: Ja, det gis 21 skudd, som de sier, eller salutter på 21, og det gis for kongelige, det gis for til statsoverhoder, og det gis også på nasjonaldager. Da det 21 skudd som avfyres, og som regel da med 30 sekunders mellomrom mellom hvert av skuddene.
1: Klokka 12.06. Dette en ekstra nyhetssending i alle NRK sine radiokanaler.
3: Det en nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag og til etter kong Haralds begravelse. Det har regjeringen bestemt.
1: Nå ringer kirkeklokkene over hele landet fra klokka 12 til 13. Og vi har akkurat hatt et ekstraordinært statsråd på slottet som over. Vi så at regjeringen signerte kondolanseprotokollen etter statsrådet og gikk I tur ut på slottsplassen til folket som ventet der. I studio nå, Katrine Nybø og Sigrid Sollund.
3: Og det var statsminister Jonas Gahr Støre som skrev en siste hilsen I denne kondolanseprotokollen, og han skrev «Våre kondolanser ved hans majestet Harald den femtes død. Vi et folk I sorg. Vi en nasjon I takknemlighet. Takk for en livslang gjerning. Kongen død. Leve kongen», undertegnet alle statsrådene I den norske regjeringen.
1: Eivind Smith, professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo. Det mye formelt som skjer nå etter kongens bortgang.
4: Mye som skjer formelt. Det viktigste skjedde helt uformelt, nemlig ved kong Haralds død. Da ble kong Håkon. Og prinsesse Ingrid ble kronprinsesse Ingrid. Så det skjer helt uten formaliteter, det bare slik det. Og så kommer da masse ceremoniell, og det ikke negativt ment. Dette viktig. Det markerer institusjonen, det markerer forholdet mellom kongen og regjeringen, som formelt kongens råd, og flagg og den typen symbolikk hører jo med I et monarki.
3: Dette med at det nasjonal sørgeperiode, hva ligger I det egentlig?
4: Jeg må innrømme at detaljene, det kjenner jeg ikke. Det blir ikke slik at man stenger ned samfunnet og stenger restauranter og så videre, og folk velger ut selv hvordan de vil innrette seg på dette. Men I hvert fall offisielle begivenheter vil skje på en litt annen måte enn det som ellers pleier.
2: Så det jo besluttet at det skal flagges på halv stang fra og med I dag og til begravelsen over, og på halv stang fra alle offisielle institusjoner, statlige sådanne, og det oppfordres også til både fylkeskommunale og kommunale institusjoner at det flagges på halv stang fra og med I dag og til og med begravelsen da.
3: Vi venter også på flere taler som skal holdes både fra stortingspresidenten og statsministeren om ikke så alt for lenge.
2: Det vi også venter på når det gjelder taler, det jo selvfølgelig vår nye konges tale. Det ventet at han den første som skal tale, og ikke bare det, det hans første tale som vår nye monark.
1: Og hva vil komme frem med I en sånn tale?
2: Det en minnetale.
4: Ja, det en minnetale, og samtidig den første offentlige fremtreden av den nye kongen som konge. Hvor han vil også snakke om sitt valgspråk, vil jeg tro, ikke sant? Og sånn. Ingen lang tale, kan vi forvente, men med litt grann om hans ambisjoner, hans forventninger, hans hva skal vi si, altså ønske om støtte.
1: Det var altså klokka 8:30 I dag tidlig at budskapen om at kong Harald var død kom. Vi var ute på Slottsplassen I Oslo for å snakke med de som møtte opp for å vise sin respekt til kongen.
5: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg på akkurat riktig sted denne morgenen.
6: Det føles veldig trist og veldig fint å være her akkurat. Jeg kom akkurat når flaggen gikk ned på halvstand.
7: Ja, det veldig fint å se at det her vi samles når vi har fått denne her beskjeden og at man har et sted man også kan gå til.
8: Kom hit fordi vi akkurat så den triste nyheten på nyhetene. Og for å vise respekt for en samlende, inkluderende, fantastisk konge som vi alle har. Jeg så glad I.
9: Nei, det trist. Litt som forventet utifra situasjonen, naturligvis. Men naturligvis veldig trist.
10: Det jo ganske spennende. Det jo en historisk hendelse. Det å si at stemningen jo ganske ja, trist, men også veldig fin.
5: Veldig rart, egentlig. Selvfølgelig sterke følelser. Først og fremst en sånn enorm takknemlighet, et vemod. Og egentlig, som mange ganger sier, litt sånn overraskende hvor sterkt det virker inn på meg.
6: Nei, jeg tenker bare på han og familien og ja, hvilken viktig samlende person han har vært for oss alle.
8: Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
10: Alle feirer jo på en måte det livet han hadde og det han gjør for norske folket.
5: Veldig fint å se så mange unge mennesker her og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster. Så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
3: Kong Harald har også hatt en spesiell rolle for det samiske folket, og vi har med oss deg Silje Karina Motka, du sametingspresident. Hvordan vil du beskrive kong Haralds betydning for den samiske befolkningen?
11: Jeg må for det første uttrykke at det en svært trist dag, og det samiske folket I sorg, og våre tanker det går til dronning Sonja, kongefamilien og absolutt alle som sto kong Harald nær, og så går våre tanker til hele befolkningen. Mm. Kongen hadde en helt spesiell betydning for det samiske folket. Det nok veldig mange som husker ordene hans da han talte I 1997 og slo fast at den norske stat grunnlagt på territoriet til to folk, samer og nordmenn. Og da uttrykte kongen også beklagelse for den uretten som fornorskningspolitikken hadde påført det samiske folket. Og det her, det fikk stor betydning.
3: Ja, hvordan tror du det påvirket oss som majoritetsbefolkningens syn og forhold til den samiske befolkningen?
11: Ja, jeg vil kalle det her et skifte som hadde en grunnleggende betydning både for majoritetsbefolkningen og selvfølgelig for samene. Og grunnen til det jo at de her ordene ble sagt av Norges konge. Men jeg må også få lov til å uttrykke at forholdet hans til det samiske, det var selvfølgelig mye, mye mer enn en enkelttale eller et historisk øyeblikk, fordi at kongen viste gjennom hele regjeringstiden en stor respekt for det samiske folket, løfta språkene våre, viste ekte omsorg og inkludering og løfta kulturen også, og for Sametinget som institusjon.
3: Ja, hvordan gjorde han det I praksis?
11: Ja, han deltok jo så sent som ved åpningen av Sametinget I 2025. Da løftet han også igjen frem at Norge grunnlagt på territoriet til to folk. Han tok opp og snakket om fornorskningens sår, om språk, diskriminering og ikke minst om behovet for forsoning. Og han deltok både ved tradisjonelle, høytidelige anledninger for det samiske folk, og jeg tenker at hele livsgjerningen viser noe om hvor varig hans engasjement og varme også for det samiske, den samiske befolkningen var.
3: Du nevnte Sametinget, det var jo relativt ferskt da kong Harald tok over som konge. Det ble åpnet i 1989 av kong Olav. Hvilken rolle har kong Harald spilt for selve Sametinget?
11: Ja, det mener jeg at hans regjeringstid, det går inn i historien som en veldig viktig tid for forholdet mellom majoritetsbefolkningen og det samiske folket. Jeg mener at han som konge ved gjentatte anledninger benytter sjansen til å løfte og inkludere enkeltmennesker, samer, gi dem en stemme, et rom i offentligheten, og viste alltid en genuin interesse og omtanke for den samiske befolkningen. Og det er det som er grunnen til at kong Harald den femte har en så sterk betydning for det samiske folket.
3: Hva med ditt forhold til kongen?
11: Ja, jeg har opplevd kong Harald som et menneske som har vist veldig stor varme. Han har hatt store kunnskaper. Jeg har også fått den ære av å få oppleve kolun, og for en egen evne han hadde til å både være verdig og nær på samme tid. Så en grenseløs takknemlighet til kongen for nettopp det.
3: Takk skal du ha for at du var med i denne spesielle ekstrasendingen i alle NRKs radiokanaler, Silje Karina Motka, sametingspresident.
1: Klokka 17 minutter over 12.
3: Meldingen fra kongehuset i dag tidlig lød: «Det er med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35.»
1: Det er nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag til etter kong Haralds gravferd, det har regjeringen bestemt. Forsvaret heidrer kong Harald med salutt klokka 12, og alle landets kirkeklokker ringer nå mellom klokka 12 og 13.
3: Men det er også en nyhet som når utover landegrensene, ut i hele verden. Det er flere ledere som har sendt kondolanser. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva sier de?
12: Ja, kong Harald har hatt en viktig rolle som representant for Norge utenfor våre landegrenser, og flere statsledere sender i dag sine kondolanser til kongefamilien og til det norske folk. Statsminister Ulf Kristersson i Sverige sier at kong Harald var en samlende kraft i Norden, og dette sier også Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun kaller ham også en høyt respektert person for det norske folk og for hele Norden. Frankrikes president Emmanuel Macron er i dyp sorg og sier at kong Harald jobbet utrettelig med båndet mellom Norge og Frankrike. Israels president Isaac Herzog kondolerer også. Han sier at kong Harald, som elsket sitt folk og ble elsket tilbake, tjente sin nasjon som konge med lojalitet og hengivenhet. NATOs generalsekretær Mark Rutte har også sendt sine kondolanser. Kong Haralds egne militære røtter gjorde ham til en forkjemper for det norske forsvaret og en mangeårig venn av NATO. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kaller ham en ekte europeer.
3: Og så var det jo tette forbindelser, eller det er, mellom det norske kongehuset og andre kongefamilier i Europa. De er jo i slekt også. Hva slags reaksjoner er kommet derfra?
12: Sveriges kong Carl Gustav tok i dag mot beskjeden med stor sorg. Han beskriver livshistorien til kong Harald som eksepsjonell, og understreker at de to var nære venner, og at kong Harald var en god venn også for familien og for hele Sverige. Kong Charles har uttalt at Norge hadde en leder i kong Harald som ledet nordmenn gjennom tider med stor endring, og det er det mange som framhever, denne moderniseringen av kongehuset under kong Harald. Belgias kongehus kaller han for et fyrtårn av stabilitet, og det danske kongehuset har kondolert til kong Håkon, spesifikt med tro, håp og kjærlighet.
3: Ja. Og det skaper også overskrifter i andre land. Hva skrives det i mediene i andre land?
12: Altså, flere har skrevet lengre artikler som beskriver kong Harald som person, hans liv og hans rolle og posisjon som konge. Og de trekker fram at han valgte å gifte seg med dronning Sonja, på tross av at dette var kontroversielt da, og at han var en stor idrettsmann, er det også mange som sier. Det er også flere medier som har sendt reportere til Norge. SVT og Danmarks Radio har reportere her, det samme har tyskavisen Bildt.
1: Kollega Tor Albert Frøsland, valgspråket er klart, og navnet?
2: Både navn og valgspråket. Norges nye konge heter Håkon den åttende, og valgspråket som vår nye konge tar, det er som vi har snakket om, han tar alt for Norge. Da viderefører han tradisjonen fra sin far, sin bestefar og sin oldefar. Han gjør altså som forgjengerne. Dette meddelte vår nye konge i ekstraordinært statsråd på slottet, som da startet klokken 11.30. Så vi har altså en ny kong Håkon, og som har tatt valgspråket alt for Norge.
3: Alt for Norge, nå tennes det lys og folk legger ned blomster flere steder i landet for kong Harald. Vi har snakket med flere som sørger over å ha mistet kongen sin i dag.
13: Det er veldig trist, synes jeg. Han var på en måte Norges bestefar.
14: Ja, hvor viktig var han?
13: Han var veldig viktig. Han har gitt veldig mye til Norge, da. Så han var veldig viktig.
15: Jeg tenker en Norges bestefar er gått vekk. Ja, han var en samlende skikkelse, som jeg tror verden hadde bruk for. Ja.
14: Hva har han betydd for Norge, tenker du?
16: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet i en tid som er ganske polariserende, så er han et symbol på noe som er samlet, og han er som person og var veldig jordnær, og veldig, man følte på en måte at det var den ekte personen. Harald og kong Harald samtidig.
14: Kjenner du på at det er en spesiell dag?
16: Ja, absolutt. Det kjennes rart at det føles så spesielt også, for det er ikke noe man går og tenker på til hverdags, men så kommer jo denne dagen da.
17: Kjenner jo jeg blir berørt, mest sånn at jeg kunne tatt til tårer. Kjenner da på veien her til i dag, morges.
18: Han har jo alltid henvendt seg til alle. Både skjeve og vanlige og alt det der greiene, og tatt alltid opp de rette tingene når han har ytret. Og det ser vi nå på folket, tror jeg. Alle forstår hvor viktig han har vært.
19: Det føles som det er noen i familien som er død. Som, ja, ikke de nærmeste i familien, men det føles som, ja, er litt fjernslektning eller sånn, som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
20: Hva har han betydd for deg?
19: Han har jo vært der bestandig. Det er som er vegg i samfunnet som er borte. Så føler vi alle har vært veldig glad i kongen i Norge.
21: Hva vil du si, eller trekke frem som de beste egenskapene til kong Harald?
22: Det er vel de fine humoristiske kommentarene. Spesielt når de hadde åpnet plattformen Troll. Og han dedikerte jo det at det var jo oppkalt litt til dronninga, for hun var jo et troll. Så det er jo liksom de humoristiske kommentarene, de fine talene han har hatt, og den varmen som han sprer om seg, og at han er genuint veldig glad i folket sitt.
3: Det er mange som trekker fram kong Haralds evne til å snakke til folket. Han holdt jo hundrevis av taler gjennom et langt liv, både på fylkes- og kommuneturer, eller som vert eller gjest under statsbesøk og ved nasjonale markeringer. Og det er flere av talene hans som har gjort inntrykk på nordmenn, kollega Tor Albert Frøsland.
2: Ja, som du sier, både nordmenn og da han var I utlandet. Det har jo blitt trukket frem at kong Harald hadde evnen til å skildre innbyggernes følelser, selv om vi et lite land, det stor forskjell mellom nord og sør, det også forskjell mellom ung og gammel, så favnet han samtlige. For ham som konge ble det en rekke taler. De siste årene det særlig en som skiller seg ut, og den kom I 2016.
3: Og den var...
2: Ja, det var, da hadde kongeparet vært 25 år på tronen I et land som hadde forandret seg en del siden 1991. For 1. september 2016 så ville kong Harald og dronning Sonja gi tilbake etter å ha blitt feiret gjennom da 25-års jubileumsåret. De inviterte folk hjem til seg I sin egen hage I dronninghagen med innbyggere fra hele landet. Og talen som kong Harald da holdt den mange tenker på når en snakker om den inkluderende kong Harald. Han startet med å reflektere over hva Norge blant annet Norge høye fjell og dype fjorder, nevnte han, men fremfor alt Norge mennesker.
0: Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det ikke alltid så lett å si hvor vi fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem der hjertet vårt og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser.
3: Og Tor Albert, I løpet av disse nesten fem minuttene han taler, så sa han også noe som gjorde veldig stort inntrykk på mange nordmenn, og som også vakte oppsikt I utlandet.
2: Ja, kong Harald opptatt av mennesker som han viste at han som konge hadde I seg en moderne oppfatning av mangfold. Det denne delen av talen som gjerne går igjen da han snakket om kjærlighet og religion.
0: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
2: Og I dagene etterpå denne talen så gikk den viralt over det meste av verden, og han ble hyllet for å vise seg som en moderne konge. For mange, særlig land utenfor Europa, kanskje ikke samspillet mellom monarki og et moderne demokrati noe en så lett ser. Men så tok han jo da brodden av tema som kan være kontroversielle da han begynte å snakke om musikksmak, og som han sa at I Norge liker vi både Kygo, Kari Bremnes og alt imellom.
3: Like ufarlig det som og elsker noen av samme kjenn. Et stort spenn altså, og da tok han vel kanskje Norge da inn I et nytt årtusen?
2: Ja, for Norge har hatt tre konger siden unionsoppløsningen I 1945, nå fikk vi vår fjerde I dag da, og kong Harald han var den eneste som var konge I to århundre. I 1999 var det overgang til et nytt årtusen. På nyttårsaften det året var det samlet opp mot 80 000 mennesker I Oslo sentrum, og fra rådhuset minnet kongen om hvor heldige vi har vært I Norge.
0: Om noen minutter slår klokken 12, og vi går fra et årtusen til et annet. Vi må erkjenne at Norge ligger på solsiden I dagens verden. Vårt land har vært forskånet for de fleste av de tragedier som har rammet mindre heldige nasjoner. Men vår velstand må ikke føre til likegyldighet og selvgodhet.
3: Ja, vi fikk jo beskjed i sted om at den nye kongen har valgt det samme valgspråket som sin far og sin bestefar, men hva ligger det egentlig i et sånt valgspråk, Tor Albert?
2: Ja, i Norge, Sverige og Danmark så er det tradisjon for at en ny monark tar et valgspråk. Jeg er ikke forpliktet til det. Et valgspråk er et slags motto, en slags devise da, som skal gjelde så lenge som vedkommende er regjerende monark. Kong Håkon den 7. tok jo valgspråket alt for Norge da han ble konge i 1905, og de påfølgende kongene, Olav og Harald, og nå Håkon igjen da, viderefører altså dette. Så det blir alt for Norge i også vår neste periode med en kong Håkon som vår regent. Mm.
1: Vi skal nå til Stortinget. Politisk reporter Lilla Sølesvik, der er du. Hvordan er stemningen der?
4: Nei, her går stortingsrepresentantene rundt sorgtunge som det meste av resten av landet i dag. Alle er stort sett kledd i svart og er litt sånn venter på at stortingspresident Mahmoud Gharahkhani skal holde sin tale om noen få minutter. Nå er det jo sånn at etter kongen i Norge så er det stortingspresidenten som er nummer to. Han er folkets representant. Derfor er det han som skal tale før statsministeren nå. Statsministeren venter å holde sin tale klokken ett. Og så er det jo veldig mange protokollære ting med disse talene og alt som skjer i dag. Nå er det ikke spesielt protokollært innhold i disse talene som skal komme, men det er selvfølgelig fordi stortingspresidenten og statsministeren skal forklare og fortelle om sitt forhold og landets forhold til vår kjære konge som har kommet bort, gått bort, og til vår nye konge Håkon den 8. som nå skal tre i gang igjen. Eller nå skal starte sitt virke.
1: Du er jo på Stortinget. Hvordan ser deg som jobber der ut nå? Hvordan ser det ut der?
4: Nei, de er langt stillere enn vanlig. Det gjelder både her på Stortinget og på Slottsplassen, at folk er mye roligere, snakker lavt. Jeg så Ine Eriksen Søreide samle hele sin stortingsgruppe. De gikk i svart og med røde roser, og gikk opp til Stortinget for å markere respekt for kongen. Det samme med Kristelig Folkeparti sin gruppe. Andre stortingsrepresentanter har vært oppe. Nå er de tilbake igjen og spiser litt. Nå er det jo sånn at partipolitikk, det blir det ikke mye av de neste dagene. Nå er det samling i sorg og i forventning til den nye kongen.
3: Stortingspresident Masud Gharahkhani skal altså tale snart. Han er jo nest etter kongen i rang, og så skal statsministeren tale. Lilla Sølesvik, det var jo mange politikere som enten lot være å reise eller satte kursen hjem igjen etter å ha vært i utlandet i går, da de forsto hvor alvorlig kong Haralds helsesituasjon var. Hva har de sagt om hvor viktig det var for dem å være i Norge da?
4: Jeg tror det var veldig vanskelig for dem å vurdere om de skulle reise eller ikke, etter hvert som meldingene kom om hvor alvorlig tilstanden var med kong Harald. Nå fikk de råd fra både slottet for så vidt og fra stortingspresidenten, tror jeg, om at det var vanskelig å vurdere. Men de har nok hatt det litt vanskelig på sine turer, og de snudde i hvert fall straks da meldingen kom i går om at tilstanden til kong Harald var svært alvorlig. Nå er de fleste, om ikke alle, kommet til Stortinget, og det kommer til å være et samlet storting som møter opp antageligvis på mandag eller tirsdag når det blir edsavleggelse i Stortinget.
3: Hva skal skje da, Lilla, når Stortinget samles igjen?
4: Når Stortinget samles, så kommer det til å hver omtrent som når Stortinget åpnes høytidlig hvert år i oktober. Men denne gang kommer det til å være en minnetale over kongen som er gått bort, og en tale til kongen som skal starte sitt virke. Og så kommer alle til å synge kongesangen, og så kommer alle til å være svært høytidlig kledd, som seg hører bør. Så det kommer til å være en svært viktig og høytidlig.
6: Takk skal du ha, Lilla. Nå skal vi høre stortingspresident Masud Gharahkhani tale.
7: Norges konge, Hans Majestet Kong Harald den 5., gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen over tap av en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg. Kong Harald den 5. Ble født inn en ansvarsfull gjerning. Fødselen den 21. februar 1937 var en historisk begivenhet. Han var den første prins født i Norge på 567 år etter at folket valgte hans farfar, Håkon den 7., til konge i 1905. Kong Harald overtok tronen etter sin far, Olav den 5., i 1991, og var en bærer av trygghet og kontinuitet. Som sin far og farfar før ham var kong Harald folkets konge i et samfunn forankret i grunnlov og folkestyre, og en forvalter av våre grunnleggende verdier. Folkets vilje var kong Haralds vilje. Valgspråket talte for hans gjerning. Alt for Norge. Kong Harald var også en modig og fornyende monark. I pakt med tiden moderniserte han kongerollen og brakte monarkiet og kongehuset videre en tid med store endringer. Sammen med dronning Sonja åpnet han dørene inn til slottet for publikum, og han åpnet portene for Norge ut mot verden. Kong Harald ble på en dypt personlig måte berørt av monarkiets utfordringer i et moderne samfunn. Han måtte kjempe lenge for å gifte seg med den han elsket. Da kronprins Håkon skulle velge sin livspartner, hadde kong Harald og dronning Sonja banet vei. Kjærligheten mellom to mennesker er størst, også for de kongelige. Kong Harald var lett å like. Det kan de mange tusen han møtte over hele landet bekrefte. Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass i det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje i den oppriktige varmen og interessen han viste i møte med mennesker. Han verdsatte hver og en, og skapte mellommenneskelige møter av stor betydning for dem han traff. Landet rundt er det mange mennesker som kan fortelle om hvordan møter og samtaler med kongen ble minne for livet. Og for enkelte ble det også et avgjørende vendepunkt i livet. Kong Haralds besøk til steder som er rammet av flom eller andre ulykker lindret smerten i en vanskelig tid. Kong Haralds varme medmenneskelighet
6: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som snakket blant annet om kong Haralds evne til å møte mennesker. Vi skal få høre flere taler utover dagen, og vi kan gjenta at den nye kongen, kong Håkon den 8., er navnet han har tatt.
1: Klokka 12:38. Dette en ekstra nyhetssending i alle NRK sine radiokanaler.
6: Norges nye konge, kong Håkon den 8., beholder valgspråket «Alt for Norge» som sin far og bestefar.
1: Det nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag til etter kong Harald sin gravferd. Det har regjeringa bestemt.
6: Og nå ringer kirkeklokkene over hele landet fra klokka 12 til klokka 13.
2: Ja, når vi inne på dette med kirker, så meldes det nå ut fra kirken at det blir en Det blir sørgegudstjenester i alle landets domkirker nå på søndag klokken 11, med unntatt av Nidarosdomen, hvor den kommer til å gå klokken 17. Så det blir sørgegudstjenester slik vi antok at det skulle være.
3: For en time siden var det ekstraordinært statsråd på slottet. Da signerte regjeringen kondolanseprotokollen, og jeg siterer hva statsminister Jonas Gahr Støre skrev: «Våre kondolanser ved Hans Majestet Harald den 5.s død. Vi er et folk i sorg. Vi er en nasjon i takknemlighet. Takk for en livslang gjerning. Kongen er død. Leve kongen.» Det skrev altså statsminister Jonas Gahr Støre på vegne av regjeringen i kondolanseprotokollen på slottet etter statsråd i dag.
1: Flere kyrkjeklokker over hele landet ringer nå i en hel time. Biskop i Oslo bispedømme, Sunniva Gylver, er ved domkyrkja i Oslo, der det nå kimer fra kyrkjeklokkene.
8: Det er jo en tradisjon at klokkene ringer for å samle til fellesskap og for å varsle, både i stor glede og ikke minst i stor sorg. Og derfor også selvfølgelig nå denne timen for å minnes og for å måtte hedre kong Harald. Og for kirken så er det jo også en påminnelse om troen på den kjærligheten som er sterkere enn døden, og et himmelhåp som strekker seg ut over liv og død. Og det kan vi trenge i disse tider.
9: Ja, hvorfor tror du folk kommer til kirken nå i denne stunden?
8: Nei, Oslo Domkirke, og for så vidt kirker over hele landet, har jo vært et sted, altså alle hellige hus, hvor folk kommer både i stor sorg og i stor glede, og når man ikke helt vet hvor man skal gjøre av seg selv, og følelsen, og hvor man kanskje opplever seg liten i møte med de store tingene i livet. Vi så det selvfølgelig veldig sterkt i denne kirken etter 22. juli, men også da i andre situasjoner. Og jeg vil jo også si at vi vet jo også at det er muslimsk fredagsbønn i dag, jødisk sabbat begynner i dag og går videre i morgen, så jeg vil tro det også blir markert og ja, vært samlet i mange andre hellige hus. Men for oss i kirken så er det jo da først og fremst i kirkene våre at vi både markerer med å ringe i alle landets domkirker og sikkert også noen andre lokale kirker, og at mange kirker vil holde åpent med mulighet for lystenning, bønn, samtale eller bare stillhet og være i det hellige rommet.
9: Og dette mangfoldet som du snakker om synes å være i kong Haralds ånd, hvordan vil du minnes han?
8: Jeg må jo si at jeg er veldig berørt selv også, det tror jeg gjelder de fleste av oss, at kong Harald virkelig var, og mer de siste årene, også ble veldig en sånn stor folkekonge for oss alle. Jeg tror vi var en del som lurte litt på om det var litt store sko, da han skulle overta for sin far kong Olav i 1991. Noen av oss er jo gamle nok til å huske det, og han var jo veldig, veldig avholdt, men ut fra både min egen opplevelse og det jeg har inntrykk av ellers, så har kong Harald virkelig bygget seg opp som den store folkekongen, og som en sånn, hva skal vi si, et samlingspunkt. Han har virket veldig samlende og brukt sin symbolmakt til å løfte fram utsette grupper, til å virkelig se, til å være rundt i hele landet sammen med dronning Sonja og besøke, jeg tror, nesten alle kommunene våre. Og også til å sette viktige tema på dagsordenen i talene sine. Enten det har vært diskriminering eller utenforskap eller ensomhet eller naturkrise eller andre store tema da. Så at han har brukt den posisjonen og den plattformen han har hatt, både virkelig til å tjene landet og folket og oss på en, jeg vil si, rørende måte som vekker stor respekt, og som er et forbilde for alle oss andre som også står i kanskje symbolposisjoner og har makt og ansvar. Og at han har gjort det på en samtidig veldig folkelig måte. Mitt inntrykk er at folk har opplevd seg sett og møtt han, og for min egen del, de gangene jeg har møtt kongen, så har jeg både blitt veldig rørt av hans tydelige nærvær, ikke minst hans humor og latter, men også, hva skal vi si, tilstedeværelse og interesse i det som vi andre rundt han måtte være opptatt av. Og så går jo selvfølgelig tankene nå aller mest til dronning Sonja og de andre i kongefamilien, og hoffet, storfamilien på slottet, og alle andre som er ekstra berørt og rammet i denne situasjonen.
1: Reporter Hege Mo Eriksen var ved domkirka i Oslo.
3: Da kong Harald sovnet inn i dag tidlig, så gikk det inn på veldig mange nordmenn. Og nå sørger folk over hele landet.
10: Det er en så spesiell dag. Jeg tror alle kjenner det i hele kroppen. Det her med ja, blir litt tom for ordet, rett og slett.
5: Det har vært en så samlende karakter for hele landet her. Jeg klarer ikke å se for meg noen andre ta den rollen som han har hatt. Jeg tror ja, han har vært hele Norges far og bestefar. Så for et par år siden så mistet jeg moren min på litt samme måten at det var venting før hun døde. Og oppleve det der nå, det kjempe medfølelse til kongefamilien, og jeg håper de gjør det bra nå.
11: Hva synes du det var å komme her i dag?
10: Trist og fint at det så mange som legger blomster og skriver og sitter inne i kirka og tenner masse lys og sånn.
11: Vil dere komme her med skolen og la ned blomster selv?
10: Ja.
11: Hva synes du det var?
10: Fint at vi fikk liksom være en del på en måte.
11: Hva forhold hadde du til kongen?
12: De talene han har hatt og ja, de kongene jeg har sett han på TV.
11: Ja. Og du da, Mathias?
23: Nei, jeg har sett han en del på TV, og så har jeg sett han på Stortinget. Eller med Karl Johan.
11: Ja, hvordan person var kongen? Hva husker du om han?
23: Hyggelig fyr og tenkte på alle andre.
24: Jeg synes det var veldig trist, så det, jeg så det i dag tidlig på telefonen min. Så det, ja, det er veldig rart.
25: Det var triste nyheter som kom i dag. Jeg tror det blir en tung dag. Jeg føler veldig med hans nærmeste familie og hele Norge. Vi har mistet, ja, som det sagt tidligere, vår bestefar. Han var en fantastisk konge.
26: Veldig trist. Og så tenkte jeg på dronningen vår. Hvordan går det med hunden på en måte?
27: Hva tenkte du?
28: Jeg synes det var forferdelig trist. Han har vært en veldig stor forbilde for alle oss. Og han er som en stor bestefar for hele Norge, så det er utrolig trist.
29: Ja, hva er det som gjør at dere som er såpass unge tenker at han har betydd noe for dere?
28: Det er jo når det har vært skjedd ting.
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani er en av de som skal tale i dag.
7: Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg. Kong Harald den 5. Ble født i en ansvarsfull gjerning. Fødselen den 21. februar 1937 var en historisk begivenhet. Han var den første prins født i Norge på 567 år, etter at folket valgte hans farfar, Håkon den 7., til konge i 1905. Kong Harald overtok tronen etter sin far, Olav den 5., i 1991, og var en bærer av trygghet og kontinuitet. Som sin far og farfar før ham, var kong Harald folkets konge i et samfunn forankret i grunnlov og folkestyre, og en forvalter av våre grunnleggende verdier. Folkets vilje var kong Haralds vilje. Valgspråket talte for hans gjerning. Alt for Norge. Kong Harald var også en modig og fornyende monark. I pakt med tiden moderniserte han kongerollen og brakte monarkiet og kongehuset videre en tid med store endringer. Sammen med dronning Sonja åpnet han dørene til slottet for publikum. Han åpnet portene for Norge ut mot verden. Kong Harald ble på en dyp personlig måte berørt av monarkiets utfordringer i et moderne samfunn. Han måtte kjempe lenge for å gifte seg med den han elsket. Da kronprins Håkon skulle velge sin livspartner, hadde kong Harald og dronning Sonja banet vei. Kjærligheten mellom to mennesker er størst, også for de kongelige. Kong Harald var lett å like. Det kan de mange tusen han møtte over hele landet bekrefte. Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass i det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje i den oppriktige varmen og interessen han viste i møte med mennesker. Han verdsatte hver og en, og skapte mellommenneskelige møter av stor betydning for dem han traff. Landet rundt er det mange mennesker som kan fortelle om hvordan møter og samtaler med kongen ble minner for livet. Og for enkelte ble det også avgjørende vendepunkt i livet. Kong Harald besøkte steder som ble rammet av flom eller andre ulykker, lindret smerten i en vanskelig tid. Kong Haralds varme medmenneskelighet berørte mange i inn- og utland. Særlig når han brukte sin talerstol til å fremme at nordmenn er et mangfoldig folk, og at i Norge er det rom for å være den man er. Kong Haralds kjærlighet til folket berørte hele nasjonen. Under landesorgen etter terroren 22. juli 2011 satte han ord på den ubeskrivelige med smerten det er å miste noen. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere. Med tårer i øynene visste han sin egen sorg. Slik han var med oss i lykkelige stunder, delte kong Harald også våre vanskelige følelser. Som konge og som medmenneske. Slik var kong Harald alt for Norge. Til tross for sin høye alder og en krevende tid for kongefamilien, var kong Harald en aktiv konge helt til siste slutt av livet. Han visste at plikt og omsorg kan gå hånd i hånd, og utførte sitt embete med den samme roen, varmen og verdigheten som har preget hans kongsgjerning. Samtidig var han åpen om det som var krevende, og understreket betydningen av å stå sammen og støtte hverandre i vanskelige tider. Kong Harald var ikke bare Norges konge. Han var også ektemann, far, bestefar og bror. Våre tanker går nå til dronning Sonja, kong Haakon og resten av familien. Vi deler deres sorg og minnes kong Harald med dyp respekt og takknemlighet. Samtidig som vi minnes tapet av kong Harald, går våre tanker til framtiden. Vi hilser Norges nye konge, Hans Majestet kong Haakon den 8., når han nå skal gjøre kongegjerningen til sin. Vi vil møte kong Haakon med tillit, i visshet om at han vil føre sin fars gjerning videre, for folket og fedrelandet. Vi lyser fred over kong Harald den 5.s minne.
6: Det sa altså stortingspresident Masud Gharahkhani i sin tale. Og det er flere som skal holde taler i anledning kong Haralds bortgang. Statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen holde tale nå klokka 13. Den sender vi også her i denne ekstrasendingen på NRK Radio. Senere er det også ventet taler fra høyesterettsjustitiarius, sametingspresidenten og preses i Den norske kirke. Kollega Tor Albert Frøsland, hva var det Gharahkhani la vekt på i talen sin?
2: Ja, det første han startet talen med var å si at en kaptein har forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen over tapet av en konge som sto ved roret i 35 år, sa da stortingspresidenten. Han er jo i henhold til det offisielle hoffarrangementet den høyest rangerte personen i Norge etter medlemmene av kongehuset. Og det var en minnetale vi hørte, en minnetale for kong Harald som da gikk bort i dag. Det norske folk står sammen i sorgen over tapet av en konge som sto ved roret da i 35 år. Han legger til at Stortinget tok imot dødsbudskapet med stor sorg. Han trekker frem kongen som en modig og fornyende monark, og han sa også at kong Harald brakte kongehuset videre i en ny tid. Han og dronning Sonja åpnet slottet for verden og viste inkluderenhet.
3: Jeg kan nevne at det nå kommet fra regjeringen enda en melding om at det ble holdt statsråd på Kongens slott i dag tidlig, og hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder, det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, hans majestet, kong Harald V, døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35, og at jeg i tråd med grunnlovens bestemmelser har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8., og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte, alt for Norge. Og hans majestet kongen takket regjeringens medlemmer og det norske folk for støtte og medfølelse til kongefamilien i denne tiden. Jeg kan også nevne at statsministeren meddelte følgende. Deres majestet, deres kongelige høyhet, på vegne av regjeringen og det norske folk vil jeg uttrykke vår medfølelse ved hans majestet kong Haralds død. Kong Harald var et menneske vi alle ble glad i. Vi vet at kong Haralds bortgang er et stort tap for vår nye konge og hele kongefamilien. Vi vil takke kong Harald for livslang innsats for Norge og det norske folk. En hel nasjon er i sorg og står igjen i dyp takknemlighet. Vi er trygge på at kongehusets tradisjoner vil føres videre under deres majestets ledelse til det beste for folket og landet vårt. Og dette det altså regjeringen som skriver på sine hjemmesider, og det var et kort, men høytidelig statsråd i dag, Tor Albert.
2: Ja, det var det. Bare ta med det at stortingspresidenten var innom noe av det samme du sa, som kom fra regjeringshold. Han sendte hilsener til kongefamilien, og at han føler med dem i sorgen. Så trakk han også fram at kong Harald viste betydningen og verdien av å stå sammen i vanskelige stunder, og at Stortinget har tillit og visshet til at den nye kongen fører den tidligere kongens gjerning videre, og han avsluttet talen sin med å lyse fred over kongens minne. Men så til statsrådet, det er et helt annerledes statsråd enn det som normalt skjer på fredagene på slottet. Dette er et statsråd der kongens råd, altså alle regjeringsmedlemmene får den offisielle beskjeden om at nasjonen har en ny konge.
1: Vi skal nå til Stortinget og reporter Lilla Sølhusvik.
4: Og jeg står her med stortingspresident Gharahkhani, og nå har du akkurat sagt at en kaptein har forlatt oss og snakket om hva han har betydd for folket og for Stortinget. Men du er en av de landene som har møtt han mest. Hva betyr han for deg?
7: Det at det er personligheten som definerer rollen, ikke rollen som definerer personligheten. At kongen vår brukte talerstolen sin til å snakke om hva slags samfunn Norge skulle være. Det er et mangfoldig samfunn hvor det er rom til å være den du er. At man tørte å fornye også monarkiet med takt med utviklingen av samfunnet. Han måtte kjempe for å gifte seg med den han elsket. Det betydde noe for de generasjonene som kom etter han. Så det er en konge som har vært med oss for mange generasjoner, som vi alle sammen er glad i, og det er ingen som ikke er berørt i Norge i dag. Og det er også en dag hvor vi skal være takknemlige, for vi har hatt en konge som kong Harald, som har vært med på å definere at vi er et flott land å bo i.
4: Du har også hatt en prat med vår nye konge i dag. Hvordan var det?
7: Det er jo en tøff samtale å ha, fordi da skal den nye kongen informere meg om at vår konge har gått bort. Og da var det viktig for meg å gi kondolanse videre til hele kongefamilien på vegne av Stortinget og hele nasjonen. Og det var også viktig for meg å si at vi står sammen med de, for vi må ikke glemme at kongen var også ektemann og far og bestefar og bror. Og det er tøff tid for kongefamilien nå. Og så er det jo slik at vi representerer jo institusjoner. Altså monarkiet er jo viktig for samholdet i nasjonen, har vært viktig for vår identitet og hvordan vi utvikler oss. Så vi måtte jo også snakke om det som kommer nå de neste dagene, som eidsavleggelse som vil skje i Stortinget til uka, hvor den nye kongen kommer og gir troskap til det norske folk. For det handler jo om at folkets vilje skal også være kongens vilje. Det er jo tradisjon helt fra kong Håkon den 7. Ble konge i Norge i 1905.
4: Hvordan kommer tronskiftet til å påvirke de neste ukene I Stortinget?
7: Så det jo slik at nå har vi ikke noe politisk virksomhet de neste to ukene til før etter gravferd. Så det første som vil skje nå I løpet av helgen at jeg skal inn til audiens hos vår nye konge. Og så vil vi legge til rette for edsavleggelse til uka.
4: Hjertelig takk skal du ha.
3: Dette en ekstra nyhetssending I alle NRKs radiokanaler. Klokka 12.59.
1: Norge sin nye konge tek namnet Kong Håkon den 8. Han beheld valspråket alt for Norge som sin far og bestefar.
3: Det nasjonal sørgeperiode I Norge fra I dag og til etter Kong Haralds begravelse. Det har regjeringen bestemt.
1: Og det ventet en rekke taler fra det offisielle Norge I dag. Vi har akkurat hørt stortingspresident Masud Gharahkhani. Snart skal statsminister Jonas Gahr Støre tale. Reporter Trond Lydersen, du I statsministerbostaden. Hva skjer der?
13: Der sitter et pressekorps etter hvert og venter på at vi først får høre talen, minnetalen, som Jonas Gahr Støre skal holde over avdøde Harald den 5. Dette en tale hvor han ventet, og vi har fått signaler om at han skal fortelle hvilken betydning Harald har hatt for Norge, for nasjonen.

0: ble statsråd på slottet. Etter det så signerte regjeringen med Støre i spissen denne kondolanseprotokollen. Sigrid, hva skrev han der?
1: Han skrev våre kondolanser ved hans majestet Harald den femtes død. Vi et folk i sorg, vi en nasjon i takknemlighet. Takk for en livslang gjerning. Kongen død, leve kongen. Og da skrev altså statsminister Jonas Gahr Støre det på vegne av regjeringen, som de andre statsrådene også signerte i kondolanseprotokollen på slottet etter statsråd for en drøy time siden.
0: Trond Lydersen, du altså i statsministerbostaden rett bak slottet i Oslo sentrum. Kan du skildre hvordan det ser ut i det rommet du nå?
2: Ja, nå statsministerboligen, altså den representasjonsdelen som vi i nå, en gammel bolig. Det en gammel, ærverdig bolig som nå preget av en litt tung høytid, selvfølgelig. Når jeg gikk hit, så møtte vi mange mennesker som var på vei med blomster nedover mot Slottsplassen fortsatt. Så selv om mye av det offisielle Norge nå har begynt å trekke bort fra slottet, så har folket tydelig vist at de kommer. Det kommer jo antagelig til å være et enda større blomsterhav vi ser etter hvert. Men akkurat nå så venter vi i pressen her alene på å høre talen fra Jonas Gahr Støre og få stille han de viktige spørsmålene om hva han ser fremover etter det.
0: Du nevnte at pressa til stades, Lydersen. Hvem det som der for pressa? Det utenlandsk presse også?
2: Dette hovedsakelig norsk presse som vil høre hva Jonas Gahr Støre, den norske statsministeren, har å si i den situasjonen vi i nå. Så jeg går og tar en liten runde inn i presserommet. Noen ganger trer vi jo litt diskret i side i sånne stunder som dette nå. Så ser det i utgangspunktet ut som det mest interesse fra de norske.
1: Hva det ventet at statsministeren skal si, Trond?
2: Altså, dette jo en minnetale. Så det ventet at han vil gå inn på Haralds egenskaper og hvordan det har bidratt både til å forme monarkiet, kanskje nasjonen, og han jo kjent for å bli kjent for en konge, ikke bare med god humor, men også for en god sans for den tiden vi i og vært med å forme tidsånden og også reformere monarkiet. Så det jo mange hedersord som kan sies om Harald, og det ventet at Jonas Gahr Støre kommer til å gjøre nå.
1: Og det var jo da statsråd på slottet tidligere i dag, hvor statsministeren møtte den nye kongen, og da skriver de på regjeringens nettsider at statsministeren meddelte deres majestet, deres kongelige høyhet, på vegne av regjeringen og det norske folk, vil jeg uttrykke vår medfølelse ved hans majestet kong Haralds død. Kong Harald var et menneske vi alle ble glad i. Vi vet at kong Haralds bortgang et stort tap for vår nye konge og hele kongefamilien. Vi vil takke kong Harald for livslang innsats for Norge og det norske folk. En hel nasjon i sorg og står igjen i dyp takknemlighet. Vi trygge på at kongehusets tradisjoner vil føres videre under deres majestets ledelse til det beste for folket og landet vårt. Og deres majestet, det jo nå da Håkon den 8. som vår nye konge.
0: Ja, og vi venter altså på statsminister Jonas Gahr Støre sin minnetale over den avdøde kong Harald Tor Albert. Det mange som skal tale i dag.
3: Ja, det flere som i alle fall skal tale. Vi venter jo selvfølgelig også på vår nye konges første tale. Det blir hans første tale som konge. Så det jo det offisielle Norge som skal tale. Høyesterettsjustitiarius skal tale, sametingspresidenten skal vel tale, biskopenes preses forventer vi skal tale, med andre ord det offisielle Norge. Nå har vi hatt den første talen fra det offisielle Norge, altså fra stortingspresidenten. Hvis vi letter blikket litt ut av Norge, så det jo litt interessant å se altså dødsfall i Norge har nådd en hel verden, og de amerikanske storavisene The New York Times og Washington Post vier faktisk begge stor plass til kong Harald. De trekker frem begge to historien om den norske kongefamiliens flukt fra Norge i 1940, som vi vet, eller som vi kjenner til, så dro jo noen av dem i alle fall til USA. De trekker frem kong Harald

0: som en reformator som moderniserte det norske monarkiet, og sier at han vant landets over 5 millioner innbyggere med sin følelsesmessige åpenhet og støtte til mangfold og religiøs toleranse. Han arbeidet for å modernisere monarkiet og gjøre det mer gjennomsiktig, blant annet gjennom medieintervjuer og ved å offentliggjøre årlige finansrapporter. Det skriver da blant annet Washington Post, og så minner New York Times også om hvordan kong Harald fremsto som et symbol på nasjonal samhørighet og styrke etter terrorangrepet som kostet 77 mennesker livet i juli 2011.
1: Og her til land så blir det sørgeperiode fram til kong Haralds begravelse, det opplyser regjeringen, og på den dagen for begravelsen blir det en markering med 1 minutts stillhet. Statsministerens kontor sier i en uttalelse at det gjelder ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, det vi også kaller landesorg. Sorg er personlig, og det kan være personlig. Nå skal vi høre Støres egne ord.
2: Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre. Kong Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar 1937. For første gang på 600 år ble en norsk tronarving født i Norge. Han var bare 3 år da krigen kom. Kongefamilien måtte flykte, og familien ble splittet. I nesten 5 år bodde den unge prinsen i USA sammen med moren, kronprinsesse Märtha, og søstrene Ragnhild og Astrid. Overgangen var stor da han 8 år gammel kom tilbake til et frigjort hjemland etter 5 års okkupasjon. Harald var en vanlig gutt med en uvanlig fremtid. Selv beskrev han seg som litt sjenert. Så levde han et liv som på mange måter lignet andres. Han gikk på skole, drev med idrett og friluftsliv, og studerte sammen med andre på sin alder. Men hele tiden visste han at en dag skulle han bli Norges konge. Og allerede som kronprins viste Harald at han ville møte den oppgaven som seg selv. Det så vi aller tydeligst i kjærligheten til Sonja. I 9 år ventet han og kjempet han for å få lov til å gifte seg med kvinnen han elsket. De vant til slutt. En stor seier for kjærligheten. Og det fortalte mye om den kongen Harald skulle bli. En mann med respekt for tradisjon, men med mot til å føre den videre inn i en ny tid. Da kong Olav døde i 1991, var kong Harald åpen om at han ikke helt visste hvordan han skulle fylle skoene etter sin far. Noe av svaret så vi kort tid senere. Etter nyttårsorkanen på Nordvestlandet dro den nye kongen for å møte mennesker som hadde fått hjem og livsgrunnlag ødelagt. Mange husker fortsatt bildet. Kongen i blå boblejakke og grønne gummistøvler. Han kunne ikke reparere det som var ødelagt, men han kunne være der, han kunne se, og han kunne lytte. Alt det skulle bli et kjennetegn ved kong Harald. I våre største øyeblikk var han der, også når det verste rammet. Som 22. juli 2011. Da møtte vi en konge som selv var sterkt berørt. Han forsøkte ikke å stille seg utenfor sorgen. Han var i den, sammen med oss. Våre gleder og sorger var også kongens gleder og sorger. Og vår konge var akkurat det. Vår konge. Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge i stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. Og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere, Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt. De siste årene satte alderen sine spor. Det la ikke kong Harald skjul på. Men så lenge kreftene bar, så stilte han opp. Det er vanskelig å ikke bli glad i bildene fra Bjørnøya i det stormfulle Barentshavet i fjor. Dronningen gikk i land fra kongeskipet først, sjekket forholdene, og så ga hun grønt lys. Kongen kom etter. Der på kaia ventet en traktor med tilhenger, og på tilhengeren sto en hagebenk. Kong Harald satte seg, og så bar det innover på øya. Han hadde, som han selv sa, blitt fraktet rundt på mange slags kjøretøy gjennom livet, men aldri på den måten. Slik var kong Harald. Han kunne gjøre det høytidelige menneskelig, og han viste i sin gjerning at han levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge. I dag, fredag 28. august 2026, står Norge stille. Våre varmeste tanker går til dronning Sonja, til barna, barnebarna og hele kong Haralds familie. Kong Harald er gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon er samlet i sorg og takknemlighet. I dag hilser vi også vår nye konge og dronning, kong Haakon den 8. og dronning Mette Marit. Et stort ansvar føres videre. De trer inn i sine nye roller i en stund preget av sorg. De gjør det med vår tillit og vår støtte. Det er trygt å vite at kong Haakon vil videreføre det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge. En æra er forbi, en ny begynner. Kongen er død. Leve kongen.
1: Vi hørte statsminister Jonas Gahr Støres minnetale over kong Harald som døde i dag tidlig på Rikshospitalet. Både statsministeren og stortingspresident Masud Gharahkhani, som nylig også holdt tale, la vekt på kongens gjerning og samlende kraft, men også på hvordan han var som person og på kjærligheten han hadde til Sonja, som han gjorde alt for å få, for kongen var jo både konge og menneske, kollega Tor Albert Frøsland.
0: Ja, og nettopp dette med at kongen var menneske trakk statsministeren frem i sin tale. Han startet ved å si at et folk står igjen i dyp takknemlighet, og han sa at kong Harald fikk oss til å se det beste i oss selv. Så tok også Støre et historisk tilbakeblikk. Han sa at kongen var en vanlig gutt med en uvanlig fremtid, og han pekte tilbake på perioden etter hjemkomsten fra USA etter 2. verdenskrig. Men allerede som kronprins så ville han møte oppgaven som konge da, som seg selv, holdt statsministeren frem, og kongen viste tidlig nærhet til folket, blant annet han besøkte Sunnmøre etter nyttårsorkanen på nyåret i 92. Ifølge statsministeren så både lyttet og så kongen av oss, og det gjorde han av hele sitt hjerte, han brydde seg om oss. Men så var det dette med alderen som etter hvert satte sine spor, men til tross for det, så lenge kreftene bar, så stilte kongen opp. Han sender sine varmeste tanker til dronning Sonja, til barna og hele familien. Og så trakk han frem at et stort ansvar føres videre nå av det nye kongeparet, men at de har vår tillit og vår støtte. Så lyste han fred over kongens minne.
1: Dette en ekstrasending i alle NRKs radiokanaler. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet klokka 06.35 i morges. Han ble 89 år.
3: Det en nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag til etter kong Haralds gravferd har regjeringen bestemt.
1: En kaptein har forlatt oss, sa stortingspresident Masud Gharahkhani i dag. Kongen gjorde det høytidelige menneskelig, sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale.
3: Kong Harald hadde et stort hjerte for idretten, og Norges sine største idrettsutøvere har hatt stor glede av idrettskongen.
4: Han var en helt fantastisk konge, og veldig samlende, og til stede og engasjert. Han var så god på å skape et veldig stort og raust inkluderende vi.
5: Det sa parautøver Birgit Skarstein. Hun har mange gode minner fra sine møter med kong Harald, men det særlig ett som utpeker seg.
4: Vi var på en offisiell åpning, og da hadde jeg med meg Christer. Det var ganske kort tid etter at han ble født, altså min sønn. Og da gikk han ut av det offisielle opplegget for å komme og prate og pludre med Christer. Han gikk bare til siden av alt. Han sto kjempelenge.
5: Skiskytter Johannes Thingnes Bø har vunnet det som å vinne, men lite har hengt like høyt som å vinne i Holmenkollen.
6: Det noe av det største man kan gjøre uansett idrett, og det har jeg fått opplevd. VM-gull stafett og VM-gull individuelt i 2016. Kongen var med, og det minnet tar med meg i hele min levetid.
5: Langrennsutøver Bjørn Dæhlie møtte kongen mange ganger på tribunen etter sine mange seire.
7: Men jeg husker jo spesielt godt VM i Trondheim. Da var jeg oppe på kongetribunen en del ganger, og da var vi så store favoritter til stafetten. Da ble det jo fleipet med og diskutert at nå må vi jo vinne den stafetten. Og da det var hele, så jargongen gikk i, eller jeg spurte kongen, hva skjer hvis vi ikke vinner? Da var det jo da diskutering av straffemetode, hvis vi da ikke vinner. Det var jo mye moro med han, og han var en del av gjengen.
5: Og da langrennsutøver Therese Johaug tok sitt første individuelle VM-gull, lot også kongen seg rive med.
8: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den klemmen. Ja, den klemmen, jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, og jeg bare, hæ, liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person, da, som bare står der med armene utstrakt, og virkelig unna meg det, og Det ble jo kongeklemmen, og det jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
9: Du greide det, var det vel han sa til deg?
8: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
3: Reporter her var Håvard Moen. Kong Harald har hatt sterk interesse for mye og omfavnet av mange, men det som altså da kanskje skinner ekstra sterkt hans enorme engasjement og idrettsinteresse. Få har vært til stades på flere idrettskonkurranser nasjonalt og internasjonalt enn idrettskongen Kong Harald. Velkommen til oss, idrettspresident Zainab Alsamarai.
10: Takk.
3: Hvordan har Idretts-Norge tatt imot meldingen om Kong Haralds død?
10: Jeg tror et samlet idretts-Norge har tatt det veldig tungt og vært veldig lei seg i dag. Det var, som det blir sagt, så var jo kong Harald idrettskongen, men han var jo også æresmedlem hos oss, hos flere særforbund. Den idrettsinteressen var jo oppriktig. Han hadde, tror jeg, flere verv i norsk idrett, vært formann i Seileforbundet, så det var et... Og, ja, vi mistet også... I tillegg til å miste kongen, så mistet vi en av våre egne.
3: Hva kjenner du på selv i dag?
10: Det har vært en tung dag. Det har vært en veldig trist dag. Det har vært en surrealistisk dag. Det har vært en dag hvor vi har vært veldig lei oss, men samtidig så er det en dag hvor vi også har snakket om minnet. Vi har fått muligheten til å få, nettopp fordi vi har hatt en konge som har vært så utrolig idrettsinteressert. Så jeg har fått lov til å høre mange historier fra mange år tilbake, hvor tidligere presidenter og utøvere har nettopp fått disse private møtene, som alle føler at det er. Alle som har møtt Hans Majestet Kongen har jo følt at det har bare vært dem to. Han hadde den evnen til å få deg til å føle deg så innmari spesiell, og det å få disse historiene, men som alltid har noe morsomt ved seg. Mm-hmm. Han var veldig glad i å ha det gøy også.
11: Ja, hva slags opplevelser har du selv hatt med kongen?
10: Ja, vi har hatt opp til, vært så heldige og fått flere opplevelser. Vi har, Idretts-Norge var jo så heldige og hadde både kongen og dronningen på besøk under OL nå, hvor vi var og så på skøyter, og hvor en av de som meldte på, over anlegget hadde jo, som snakket engelsk, hvor kongen snur seg og sier han er norsk, det er helt sikker på. Så han hadde kontroll på sine, på alt av dialekt, og det har vært flere øyeblikk, og øyeblikk hvor han har møtt utøverne, og hvor jeg var jo så heldig som hvor datteren min fikk muligheten til å møte kongen, og fikk beskjed om at det var en sjokolade hun ikke måtte spise, for det var en proteinbar, og det er jo sånn som, det er små ting, og det er sikkert ikke noe som kongen ville husket på, men for oss som fikk muligheten til å møte den, så er det i hvert fall et veldig, en stor opplevelse, og han ga en spesiell følelse for oss, for alle følte seg litt spesielle når de var i nærheten. Vi strammet oss litt opp, men også slappet litt av.
3: Han var jo en idrettskonge i ordets rette forstand. Hva kan du si om hans idrettsglede og store interesse?
10: Den var i hvert fall veldig ekte. Både som utøver, fordi kongen har jo vært i OL, han har konkurrert, men også, og også som tillitsvalgt, men også som en som oppriktig har stilt opp og fulgt med. Det er veldig ekte. Og for oss som idrettsledere så var det jo alltid en form for æresfrykt å møte kongen. På den ene siden så er det fordi du møter kongen selvfølgelig, men det er fordi han hadde så utrolig mye kunnskap om norsk idrett. Så jeg husker da jeg ble idrettspresident, så fikk jeg tidlig beskjed om at du må lese deg opp når du møter kongen, for han kan alt av rundetider og resultater og idretter og den kunnskapen og den interessen for norsk idrett, og egentlig også internasjonal idrett, den var så reell og ekte at man ble liksom så ekstra stolt. Det føltes ikke som man var på jobb, man var sammen og så på idrett.
3: Og så fikk han oppleve bragden i sommer, fotball-VM, landslaget. Hva tenker du om det?
10: 2026 har jo vært hittil, og vi er bare i august, kanskje det beste idrettsåret Norge noensinne har hatt. Og jeg er så glad for at kongen fikk oppleve det. Både vektløfte VM i Førde, da var han jo der fysisk. OL, da var jo både kongen og dronningen der, og så oss ta medaljer på skøyter. De fikk møte utøverne, og også da fotball-VM, som da ble fulgt herfra, og de resultatene som kom, og den gleden, men også den kraften i både idretten, som kanskje en institusjon i Norge, som klarer å samle oss, men også kongehuset. Og det at man så at det gikk, det var liksom som hånd i hanske, rett og slett, og folk dro dit for å feire, det var fantastisk å se, og jeg er glad kongen opplevde det også.
3: Og at han fikk landslaget på besøk, ja. Etter de landet, og en tydelig rørt kong Harald tok imot hele landslaget inne på slottet.
10: I flip-flops, noen av dem. Ja, og det er også det som er så fint med liksom, de møtene der, er at de idrettsutøverne får lov til å være seg selv, og idretten får lov til å være seg selv. Og jeg tror det er derfor det også var så stor glede for oss å møte kongen, var at det vi klarte å slappe av selv om du møter kongen, og jeg tror og håper at kongen også følte på det samme da han var sammen med oss.
11: Hva tror du det var ved ham som gjorde at man klarte å slappe av i en konges nærvær?
10: Det var rett og slett for vår del så var det at vi følte en genuinitet rundt idrettsinteressen, og
8: og spørsmålene som kom, som egentlig var litt krevende også, for det var så mange vi ikke hadde svar på. Jeg tror kongen hadde flere svar enn det vi hadde, og jeg hørte jo for eksempel at han hadde vært for, sett en håndballkamp sammen, og hvor det var noen som hadde spurt hvor mange timeout kan man ta i ekstra omganger, og da satt det veldig mange idrettsledere rundt, og ingen kunne svare, men det kunne kongen. Så det var den oppriktige interessen, og det var rett og slett at de som møtte han følte at han var interessert i å høre om dem og deres karriere. Og jeg har også hørt at kongen hadde vært på et mesterskap hvor man ble tatt og geleidet til en heis, og fikk beskjed om at den skulle kongen og følge ta opp, og så sto det en idrettsutøver og ventet også på den heisen. Og da hadde den utøveren fått beskjed om å vente fordi kongen skulle gå først, og da hadde kongen sagt nei, utøverne først. Den følelsen tror jeg vi satt med.
11: Hva kan du si om hans egne idrettsprestasjoner da?
8: Det å kvalifisere seg til OL er jo veldig, veldig stort. Så han var jo en fantastisk utøver. Han har også vært flaggbæreren vår under OL, så resultatene taler rett og slett for seg selv.
11: Nå har vi en ny konge. Det tar litt tid å vende seg til å si kong Håkon den 8. Hva slags håp og forventninger har du til ham?
8: Vi i idretten er jo veldig, veldig heldige, for vi har en utrolig idrettsinteressert kongefamilie. Så vi har vært så heldige og hatt vår nye konge også med oss på tribunen og rundt omkring, og jeg ser hvor mye det betyr for utøverne våre, for apparatet og for oss alle, hvor vi rett og slett tar oss litt sammen og virkelig synes det er stas og har lyst til å levere. Og opplever virkelig en genuinitet fra kongen, kong Håkon. Jeg ser aller mest frem til å møte ham på neste tribune.
11: Hvordan håper du at alle de unge idrettsutøverne, enten de talentfulle eller ikke, husker kong Harald og hans, hva han har betydd for alle, enten de liker å sparke ball eller danse eller hva det skal være?
8: Nå har man jo hatt mange møter i norsk idrett for å lure på hva vi skal gjøre de neste dagene, og vi har jo vurdert, skal man sette alt på vent, eller skal man fortsette, eller hva skal man gjøre? Så har vi sett på hva man har gjort tidligere, da kong Olav gikk bort i 1991, for han var også en idrettskonge, så ønsket jo slottet at man skulle fortsette, for det var i hans ånd. Så jeg håper at våre utøvere, både barn og unge der ute, vet hvor glad kongen var i idrett, og at de også vil være glad i idretten fremover også.
11: Tusen takk skal du ha for at du var med her, idrettspresident Zainab Al-Samarai.
3: Vi skal nå til statsministerbostaden, der det er ventet at statsministeren skal holde en pressekonferanse, reporter Trond Lydersen.
12: Nå passerer Jonas Gahr Støre rett foran meg her og går opp på talerstolen. Venstre holder en innledning, og da lar vi rett og slett Jonas Gahr Støre ta ordet.
13: Det har vært en sterk dag for mange. Fredag 28. august fra nyheten om kongens død kom. Jeg ble varslet av kongen klokken 7. Og vi har ellers fulgt det som er de vanlige prosedyrene på en slik dag. Vi har hatt regjeringskonferanse, statsråd med den nye kongen, som jo blir kongen i det kong Harald gikk bort, og mange har gitt uttrykk for at det er dyp sorg. Det gjelder på vegne av de vi uttaler oss for, og på vegne av alle som er på gater og streder og slottsplassen og markerer dette, men også en kombinasjon med takknemlighet. Og det tror jeg er gjengangstonen i dag, sorg og takknemlighet, og en støtte og tillit til kong Håkon og dronning Mette Marit, som nå tar opp sine funksjoner. Og jeg føler i dag kanskje spesielt for å legge til en medfølelse med dronning Sonja, som altså har mistet sin livsledsager, og som må føle spesielt i dag. Innledningsvis nå så har jeg tenkt å si at knytte noen kommentarer til hvordan det var å ha kong Harald som leder av statsrådet. Og det er jo en spesiell konstitusjon vi har, hvis vi ser i internasjonal sammenheng, at vi har en konge monark, en konstitusjonell monark, som da er dette samlende statsoverhode som vi har sett veldig mange kvaliteter ved viktige anledninger i landet vårt, både ved gleder og sorger. Et uttrykk for at kong Harald virkelig levde opp til alt for Norge i hele sin livsgjerning, er at han sto på til siste slutt. Og vi hadde statsråd på slottet 7. august med kong Harald. Det var jo få dager før han ble innlagt på sykehus. Vi kunne se at han var preget av sykdom, men også den sterke følelsen av at han gjennomførte de pliktene han hadde så lenge kreftene bar. Mitt første møte med kong Harald var rett etter jeg ble utenriksminister i 2005. Vi tok over i oktober, og ganske umiddelbart etterpå så var det statsbesøk til Storbritannia. Det er ikke noen lite besøk til dronning Elisabeth og slektsforhold og de sterke båndene. Og det var jo også samtidig min debut med å være ledsager til kongen, utenriksministeren reiser med. Og det ble egentlig starten på den erfaringen jeg hadde gjennom mange slike besøk, å være ved kongens side. Utenriksministeren tok jo gjerne de politiske spørsmålene. Men det var også muligheten til å være sammen med en veldig erfaren reisende, som har kunnet stille spørsmål. Og jeg husker en episode som jeg nesten må få nevne, for det sier litt om kong Haralds menneskelighet og humor. Vi var på besøk i en engelsk-brittisk institusjon i London, og kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han: jeg må få gi deg et råd, mann til mann. Og jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var: gå aldri forbi et toalett uten å bruke det. Og da var på en måte tonen satt litt med det kong Harald kunne være. Han kunne ha denne veldig uformelle, veldig medmenneskelige kontakten. Og så har jeg jo også mange minner som utenriksminister, så har jo jeg erfart som etterfølgere fra andre regjeringer ukentlige møter med kongen. Hans kunnskap gjennom alle disse årene om det som skjer i verden, han fulgte med. Og var også en som vi innenfor rammen av hvordan vårt politisk system er, kunne spørre om råd. Selvfølgelig ikke innenfor det partipolitiske, men innen litt om hvordan vi skulle møte verden. Det var jo også den tiden vi gjorde inntrykk på meg at han ofte hadde med dronningen i de møtene. Og de møtene ble da ekstra engasjerte, fordi dronning Sonja alltid var opptatt av å ha kart over hva som skjedde i verden. Hun hentet ned de store atlasene fra bokhyllene og ville vite hvor var dette skjedde, hvor var dere. Og det ga et engasjement til de møtene. Og som statsminister så har jeg jo hatt gleden og æren av å være i statsråd jevnt ukentlig og ha en månedlig samtale med kongen om generelle temaer. Og det er ikke samtaler jeg skal referere fra, men de har egentlig speilet det som har vært kjennetegnet ved kongen. Han er til stede i de høydepunktene vi har som nasjon, og de krevende punktene vi har hatt som nasjon, vist en menneskelighet. Jeg har i hvert fall aldri opplevd at det var saker eller sider, hverken livet eller gjerningen, man ikke kunne snakke med kong Harald om. Og så har jeg lyst på å si, som det neste når vi ser fremover, Norge er heldig og godt stilt som får en konge som kong Håkon den 8. Jeg tror ikke det er mulig å tenke seg en som er mer kvalifisert, mer erfaren, mer forberedt enn det kong Håkon er når han nå tar den gjerningen opp. Jeg har hatt audiens hos han i dag. Jeg har kjent han og møtt han gjennom flere år. Og denne konstitusjonelle formen vi har i Norge mener jeg står trygt og er nå i svært trygge hender hos kong Håkon og dronning Mette Marit. Det er det jeg vil si innledningsvis.
14: Og da åpner vi for spørsmål i plenum, og da er det først NRK, og deretter kan VG gjøre seg klar. Og da er det maks to spørsmål per mediehus. Vær så god, NRK.
15: Spørsmål fra Mats Rønning først, og så kommer kollega Trond Lydersen straks. Du har ledet og deltatt i mange statsråd på slottet, statsminister, men ingen som det i dag. Hvordan vil du beskrive møtet med den nye kongen?
13: Jeg vil si at det var en sterk preget regjering. Vi hadde regjeringskonferanse i går hvor vi arbeidet med statsbudsjett for 2027. Det er en stor oppgave, og det gjorde vi mens vi visste at situasjonen for kong Harald var alvorlig. Så det var et stort alvor som som preget oss. Vi visste at et øyeblikk kunne komme. Vi har forberedt oss på at det kan komme. Og nyheten gikk ut til regjeringen i dag tidlig, og vi hadde regjeringskonferanse. Så vi var, jeg vil si, vi var preget. Og det var en høytidelig stund. Jeg synes det var sterkt å se at kronprinsesse Ingrid Alexandra var til stede. Det jo et uttrykk for at kong Harald også bringer henne inn i statsrådstradisjonen. Hun vil jo være en som kan lede statsråd. Det det lagt til rette for, også gjennom vedtak i Stortinget, så slik vil det kunne bli. Nå var dette ikke et besluttende statsråd, men det var jo det statsrådet hvor kongen orienterte om at han har tatt opp sin gjerning. Det skjer som sagt i det øyeblikket kong Harald gikk bort. At han tar navnet kong Harald den 8. Og han annonserte sitt kong Håkon den 8. og at han annonserte sitt valgspråk. Og litt om hva som ligger foran oss. Og det var, jeg vil si, det var nært og personlig. Og også preget av de følelsene som følte med en sånn dag.
12: Trond Lydersen, NRK. Videre. Når det gjelder Håkon den 8.s rolle, og man har jo snakket om altså Harald 5., som du holdt minnetallet om nå, den store samlende kongen. Hvilken bør ligger det egentlig nå på Håkon den 8. og dronning Mette Marit for å videreføre den samlende kraften som den avdøde kongen har hatt?
13: Vi ser jo et spor i det som vi har referert i dag også, hvordan kong Harald i 1991 stilte spørsmål om hvordan han skulle fylle skoene etter kong Olav, og det var jo mange som da pekte på at folkekongen Olav, hvordan kunne han i det hele tatt få noen som fulgte etter. I dag vet vi hvordan det utviklet seg, og hvor kjær det norske folk ble i kong Harald. Dette har den kong Håkon den 8. sett og fulgt gjennom sitt unge og voksne liv. Så jeg er helt trygg på at det kommer til å være et veldig nært forhold fra starten. Det tror jeg følger av at vi lever i en tid som også utvikler seg. Og så ligger det jo til denne funksjonen, som jo skiller seg fra hvordan andre land er styrt på toppen, at de er samlende personer. De har ikke den ene siden i politikken eller den andre, men de er noen vi kan samle oss om i de ulike øyeblikkene. Og da ligger det jo et ansvar for å både videreføre tradisjon og fornye. Det tror jeg man kan si at kong Olav gjorde etter kong Håkon. Det var før min tid da det skiftet kom, men det er jo det historien forteller. At kong Harald gjorde etter kong Olav, og som helt sikkert kong Håkon den 8. og dronning Mette Marit vil gjøre når de nå tar fatt på sin gjerning. Når det gjelder statsråd, styre av landene, det konstitusjonelle, trontaledebatter, det vi kjenner trontaletaler i Stortinget, så er det godt innarbeidede tradisjoner som også kong Håkon kjenner godt, og som vi kommer til å få bare om noen uker når kong Håkon skal lese regjeringens trontale. Det er slik at det kongen sier i henhold til konstitusjonen er at han har tiltrådt regjeringen. Og det er jo i den forstand at regjeringen er kongens råd. Så han er nå som konge den posisjonen i det rådet som vi er regjering til.
14: Da er det VG, og deretter kan Aftenposten gjøre seg klar.
16: Takk. Alf Bjarne Jonsen fra VG. Støre, du sa i minnetalen du holdt nettopp at du la vekt på at du sa om kongen at han tidlig i sin gjerning ville løse oppgavene som seg selv. Og det gir kanskje et frampek på hvordan den nye kongen vil løse sine oppgaver. Har du allerede nå et inntrykk av hvordan kong Håkon vil løse oppgavene som seg selv?
13: Det inntrykket jeg har fra de siste årene, det er jo at kong Harald har hatt med Håkon i mange av møtene med regjeringen. I mange av mine møter med kongen, så har også da daværende kronprins, nåværende konge, vært med. Og det er det jeg sier, at jeg tror vi har en sjeldent godt forberedt konge som går på dette store oppdraget. Og jeg er helt trygg på at han kommer til å finne den balansen mellom da tradisjon og fornyelse, og det å være seg selv. I de jobbene vi har når vi har offisielle verv utover at vi er familiemennesker, eller hjemme hos oss selv, så er det jo denne balansen mellom å fylle funksjoner som følger med jobben, og det å ha personligheten som
2: ska in I den rollen. Och jag tror genom de 35 åren vi blev kända med kung Harald som konge så såg vi väldigt många exempel på det. Att han löste uppgifter som inte du kan läsa ut av en bok, men han var där på den måten som hans personlighet inspirerte till. Och jag är helt säker på att kung Håkon har sett det. Han är en annan person. Han vill ju visa sig fram på sin måte, men det är ju en helt speciell funktion att vara konge I ett land som följer den traditionen. Men igen, jag gentar, jag tror vi har en sjelden gott förberett och kvalificerad person till att göra det arbete för Norge.
16: Så sände du en speciell hilsen till dronning Sonja I din minnetale som du är blivit alene. Och vi har fått många spørsmål om hvordan hennes roll, vilken roll vill hun ha I det officiella Norge framöver? Det är en ny roll vi ikke har sett för. Kan du säga lite om det?
2: Hun var ju allra närmast kungen. Det var hennes äktefälle och käraste genom ett långt liv. Hun skal nå fortsatt tituleres dronning Sonja, det har kongen bestemt. Og dette må jo kongen avgjøre, men jeg vil jo anta at han ser hvilken ressurs hun er. Hun jo også et menneske på 89 år, men hun har jo vist en helt nærmest utrolig energi I både sitt engasjement for kunst, natur og alle de hjørnene av Norge hun har vært I, og at hun fortsatt vil være en stor ressurs for kongen når de skal løse oppgaver på vegne av kongehuset.
14: Da det Aftenposten, og deretter TV 2.
17: Regjeringen har valgt å erklære en nasjonal sørgeperiode, og kaller det også landesorg. Det ble jo ikke gjort da kong Håkon gikk bort, eller kong Olav gikk bort, men det ble jo en slags organisk landesorg som vokste frem. Hvorfor har dere følt behov for å erklære en landesorg?
2: Altså det jo ikke, holdt på å si, et rettslig vedtak, men det er et råd, vi gir en veiledning. Hvordan vi fra I dag til begravelsen har funnet sted. Nå ikke datoen for den endelig fastsatt, men det pleier å være rundt regnet 10 dager, men det kan være pluss minus. Og det som jo rådet der jo noe som følger av norsk kultur. Og det at vi skal sørge med verdighet, men julene I Norge skal gå rundt. Det skal ikke stoppe opp. Og alle må tenke gjennom hvordan gjør man det. Jeg tror veldig mange steder vil det bli løst ved at det et minutt stillhet. At det sider av aktivitetene våre som kan være kombinert med festligheter og så videre, som man ikke gjør. Men det også, tror jeg, vil være I både kong Harald og kong Håkons verdigrunnlag at Norge går videre, vi løser oppgaver, vi tar vare på det som norske interesser I verden. Så vi har en veiledning på det som vi har delt, og som jeg ser mange har lastet ned på nettet, som gir råd og vink. Men det peker tilbake på noe som jeg mener en veldig fin kvalitet ved vårt land, og det at dette må hver og en tenke gjennom selv. Og det tror jeg det gjør. Det vi ser på Slottsplassen nå jo også et uttrykk for noe som ingen har vedtatt, ingen har bestemt, ingen har kalt inn til, men folk gjør. Jeg sikker på at når folk skal samles I ettermiddag og får en helg, så vil den helgen være preget av dette, og folk vil velge aktiviteter med familie og sine nærmeste. På søndag har jo kirken invitert til, jeg tror det blir søndag, eller det kan bli også onsdag, men til en minnegudstjeneste. De som finner det naturlig vil gå dit. Men vi mener at den perioden det rammet inn, det de dagene frem til begravelsen. Så det noe som heter hoffsorg, og det noe som hoffet har med sin aktivitet. Men det disse rundt regnet 10 dagene vi har gitt en veiledning til.
17: Du var inne på det at kronprinsesse Ingrid Alexandra kan vikariere I statsråd. Planen har jo vært at hun skal tilbake til Australia for å fortsette studiene. Hvordan vil det være å ha, skal du si, tilkallingsvikar så mange timers reise unna?
2: Det var vel slik at kronprins Håkon, da han var det, også studerte I USA, hvor kongen, kong Harald, var her I Norge. Det må kongefamilien og kongen finne løsningen på. Hvis jeg skal si det inntrykket jeg jo at de har lagt vekt på at hun skal få ta sine valg, komme I gang med utdanning. Det år hun tar hjemme nå også knyttet til dronning Mette Maris helse. Hvilke valg hun tar videre, det må de avgjøre, men dette har vi sett før, og det er selvfølgelig mulig å gjøre igjen.
14: Da er det TV2, og deretter Dagbladet.
18: Lars Joakim Skarvøy i TV2, du beskrev jo her i stad, Jonas Gahr Støre, hvordan du ble oppringt klokken 7 i dag. Vi har hørt stortingspresident Masud Gharahkhani fortelle at det var en veldig sterk samtale. Hva kan du fortelle om hvordan du selv opplevde den samtalen med kongen?
2: Da jeg gikk og la meg i går, så tenkte jeg at dette kan komme i natt, det kan komme i morgen, det kan også ta tid. Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annen til å si at han som ringte presenterte seg som kongen. Og det er riktig, for det var kong Haakon som ringte og orienterte om det som var skjedd. Og så hadde vi en god og nær samtale om det personlige siden av det å miste sin far.
18: Så har jo kongen bestemt at Ingrid Alexandra skal tituleres som kronprinsesse. Hun deltok i statsråd i dag, selvfølgelig. Hva slags rolle og inntrykk har du av, altså hva slags rolle vil hun få? Hva slags inntrykk har du av Ingrid Alexandra som fremtidig monark også i Norge?
2: Vi er blitt kjent med henne gjennom de siste årene. Hun har hatt sin myndighetsdag, vi har markert den. Vi hadde en besøk på statsministerens kontor for å fortelle hvordan regjeringen fungerer, hva vi gjør, hva vi arbeider med. Hun har vært mye rundt. Mitt inntrykk er jo at hun er en ny generasjon i en kongefamilien som blir kjent med landet. Har vært mange steder allerede, løst mange oppgaver. Det siste vi husker er jo fra fotball-VM, hvordan hun igjen kunne sette speile den stemningen som var blant folk rundt den utrolige opplevelsen som det var. Og så tenker jeg at det er henne og hennes foreldre, kongen og dronningen, som skal vise klokskap i hvordan hun får både gjennomføre utdanning og ta sine valg, samtidig som hun forberedes på den gjerningen som ligger foran henne.
18: Takk.
14: Da er det Dagbladet, deretter P4.
19: Anders Holt Johansen, Dagbladet. God ettermiddag, statsminister, og kondolerer. Hvor tett var forholdet mellom deg og den nå avdøde kongen? Hadde dere det du vil kalle et personlig forhold?
2: Du vet, det er nesten ikke mulig å sammenligne med noe. Dette er jo en person som skiller seg ut fra alle andre. Så jeg kan bare beskrive at jeg opplevde gjennom 20 år, hvor 7 av dem var som utenriksminister og nå 5 som statsminister, at jeg har fått møtt kongen ofte i mange ulike sammenhenger. Og opplevde at innenfor de rammene det er, så har vi blitt kjent. Og det er jo sånn i Norge at det var også mulig for meg her for et par år siden å kunne invitere kongen og dronningen på privat middag. Vi er naboer, og det er noe med sier noe om den litt uformelle stemningen som det er. Og når man blir kjent over tid, så får man også personlige ting man kan referere til. Men jeg vil også si at kong Harald var jo, i tillegg til å være nær, ha humor, være varm, også en formell person. Klar over hva som var roller og hvor grensene for de rollene var. Det mener jeg gir en trygghet for oss andre. Men jeg kjenner på at det er også, i tillegg til at kongen i Norge er død, så er det et person som har betydd mye for meg som er borte, og som jeg kjenner sorg i forhold til.
19: Nå er vi jo i landesorg, og også på Stortinget er partiene oppfordret til å tone ned eller avstå fra politisk debatt fram mot begravelsen. Er du i dagens medievirkelighet med sosiale medier bekymret for muligheten til å holde en verdig tone i denne sørgeperioden?
2: Nei, altså jeg synes dette er nok et uttrykk for at det er kollektiv klokskap i den norske politikken. Det er noe med evnen ved slike anledninger til å skjønne at dette er en situasjon hvor vi roer oss ned, legger noe til side og ser hva vi har felles. Det har vi sett noen eksempler på. Jeg har jo opplevd i arbeid med noen store politiske saker, sånn som Ukraina, forsvar, hvor vi alle har politiske innganger, men hvor vi også ser at det er noen fellesnevnere. Og dette er viktige kvaliteter ved Norge, fordi hele den sosiale medievirkeligheten driver jo mot polarisering og konflikter. Og her får denne tradisjonen med et konstitusjonelt monarki og en konge en verdi som jeg tror ingen kan ha tenkt ut i 1905. eller i årene som fulgte ved andre tronskifter, nye konger, at kongen har den samlende betydningen. At vi som kan være på de politiske, være politiske motstandere, akkurat i forhold til det, kan tre til side. Og norsk politikk tåler veldig godt en uke med litt lavere temperatur og litt samling om disse verdiene. Og så finner vi nok igjen sakene vi skal diskutere og ha strid om.
19: Takk.
14: Da er det P4, og deretter Nettavisen.
20: På hvilken måte tenker du folk kan la seg inspirere av den personen kong Harald var?
2: Jeg trakk jo frem noen sider i dag hvor jeg mener at han satt ord på en måte som igjen var rett inn i verdigrunnlaget som er Norge, uten at han ble politisk splittende med å snakke om hva det ville si å være norsk, hva det ville si å være vi, hva det ville si å anerkjenne det mangfoldet Norge er i dag. Jeg snakket om dette med at han kunne låne sin stemme til grupper som ikke hadde stemme. Han kunne besøke folk på en måte som ga synlighet til mennesker som ellers kunne være på utsiden. Og det tenker jeg kan være for oss som har helt andre type gjerninger og aktiviteter i hverdagen, noe vi kan ta med oss. Han har synliggjort noe ved landet vårt som jeg tror ingen annen kunne gjøre enn en konge som han.
20: Hvordan tror du folket og nasjonen vil preges fremover de neste dagene, ukene?
2: Jeg tror dette er en veldig sterk dag, og jeg tror ved en sånn dag hvor emosjonene treffes, så betyr det at andre forhold i våre liv som kan være preget av følelser, får ofte utløp. Hvis det kommer en sånn fellesnevner som noe som virkelig samler oss. Og jeg bor jo i nærhet til Slottsplassen og fulgte dette i går ettermiddag. Og den stemningen som var der med fullmåne over Oslo og en slottsplass til langt på kveld. Og det som skjer i dag, hvor folk opplever dette å stå sammen på den slottsbakken. Det minner oss litt om hvor kort vei det er til en sånn fellesskap. Og nå er det kort vei i tid også, fra vi var 100.000 der under fotball-VM, under en helt annen omstendighet, men igjen var det en verdi som trakk oss sammen. Og som opplever vi i dag, hvor kongen som har vært der i 35 år, som vi har sett komme gjennom liv og etter hvert oppleve alderdom med mange besværligheter, når han går bort, så treffes noe av denne samme fellesnevneren, og det er en stor verdi som jeg håper vi skal kjenne på, og som vi også kan ha med videre. Og jeg er trygg på at kong Haakon vil forvalte det på en god måte.
14: Da er det Nettavisen, og deretter Bergens Tidende.
21: Heidi Skei Lillås fra Nettavisen. Du kjente jo begge kongene, far og sønn. Hvordan vil vi merke, tror du, at vi får en ny kong Haakon?
2: For det første tror jeg det kommer til å bli en overgang som ikke er et brudd. Og som jeg sier, så fulgte jo kong Haakon sin far, kong Harald, veldig tett i de siste årene. Slik at han kjenner til både situasjonen, rutinene, verdigrunnlaget veldig godt. Men så er det hans ansvar, og det er et stort ansvar å forme den tiden ut fra den han er. Det han har av oppvekst, utdanning, livserfaringer. Og jeg tenker at det skal vi se frem til i forventning. Men det er jo også hans ansvar å forme det. Jeg tror det blir trygt, og jeg tror det blir respekt for det, den måten det norske demokratiet er. Jeg synes jeg har sett når jeg har reist rundt i mange land som utenriksminister og nå som statsminister, at det å finne for et land avrundingen på toppen av statssystemet på en måte som virker samlende, det er krevende. Det kan være valgte presidenter, valgte statsministre gjennom stor strid, som bidrar til egentlig å splitte et folk. Vi har denne formen i de konstitusjonelle monarkiene, og særlig da i disse tre landene i nord som vi kjenner oss igjen, som er jo en helt spesiell form, som har blitt utviklet gjennom mange tiår. Og jeg tror man kan diskutere de prinsipielle sidene ved det, men ut fra hvordan Norge har utviklet seg og fungert, at det har tjent oss veldig vel. Og jeg tror igjen at den tradisjonen er i de aller beste hender hos Haakon den 8.
21: Og så opplevde kong Harald et siste leveår da, i sitt 89 år gamle liv, at det ble veldig turbulent på grunn av mye støy i hans egen familie. Opplevde du at han uttrykte bekymring for monarkiets fremtid?
2: Nei,
13: Det gjorde jeg ikke. Men jeg opplevde jo at han også i møte med meg delte noen av de utfordringene som han da møtte i familien. Det har han også delt åpent om. Og det mener jeg følger av alle familier har sitt. Hans familie er eksponert for oss alle, slik at det er tilgjengelig for å se. Men det er jo ikke oppsiktsvekkende at familier kan ha liten sorg, stor sorg, og må leve med det. Og jeg synes også måten han håndterte det på brakte en menneskelighet inn i den saken.
21: Takk.
14: Da er det Bergens Tidende, og deretter Forsvarets Forum.
0: Jens Kiel, Bergens Tidende. En av kong Haralds kanskje mest sentrale roller på 2000-tallet er jo hvordan han samlet nasjonen etter 22. juli og terroren den gangen. Støre, kan du si noe om hvordan du opplevde hans ord og hans rolle i det?
13: Jeg var i Spektrum da han holdt den talen, hvor jo vi ser den igjen på TV-skjermen i dag. Ikke bare var det en sterk tekst som jo var svært personlig, men den ble jo fremført på en måte som traff alle. Og jeg tror den sorgen og fortvilelsen han viste, den speilet på en måte som kong Harald var svært dyktig til å gjøre, den fortvilelsen så mange følte. Og han hadde vel også et uttrykk om at nå var alle ord brukt opp, som jeg tror også mange satt igjen med av følelse der. Og det tenker jeg igjen, det å ha en posisjon i folket hvor du kan sette ord på de følelsene som mange har. I den salen satt jo foreldre og pårørende og de aller sterkest berørte, og han talte samtidig til hele nasjonen. Så det tror jeg var en opplevelse at han samlet dette opp på en helt unik måte. Han var jo også til stede i domkirken, de var på Sundvolden, de var rundt på de ulike stedene på den beste måten som jeg mener Slott har vært veldig dyktig til å lese. Og så er det slik at de er også dyktige til å ha kontakt opp mot de som er mest berørt, slik at når de skal finne sin vei for å sette ord og på følelser, så gjør de det på et veldig godt opplyst måte, og jeg tror 22. juli var et veldig sterkt og tydelig eksempel på det.
0: En annen tale i
13: helt andre... Han var til stede også i domkirken 22. juli i år. Og igjen et uttrykk for at han skjønte sin tid. Det var jo også krevende for han å være til stede, det kunne vi se. Men jeg tror det hadde også stor betydning for alle som var i den kirken den dagen.
0: Mm. En annen tale i en helt andre enden av skalaen, får vi si, var jo talen der han trakk frem hvordan nordmenn kan tro på både Gud og Allah, altet og intet, hvordan man kan være både homofil, lesbisk, heterofil i Norge. Hvordan tenker du at den talen har vært med på forme eller modernisere samfunnet vårt?
13: Da var jeg utenfor regjering og hadde ikke noen sånne møter med kongen, men jeg var i den hagen og hørte han når han snakket. Jeg sto langt bak og hørte han i Slottsparken, og det er jo ord å merke seg det. Det er i hvert fall uttrykk for at en konge som ikke er en del av politikken er jo ikke verdinøytral. Han kan ta pulsen på sitt samfunn og gitt uttrykk for hvordan de verdiene utvikler seg. Det er jo flere som har gitt uttrykk for at de ikke likte alt han sa der. Men jeg tror det var noe som virkelig gjenspeilte det den kongen var. Hvor jeg mener at han også viste et mot da, når han satt ord på akkurat det. Og det handler jo om at, som jeg sa i dag, at han var konge i en tid hvor Norge ble mer mangfoldig. Og jeg erfarte i samtalen med han at noe av det han var mest opptatt og engasjert med, det var å hindre og bidra til å hindre at folk faller utenfor. Bidra til at folk blir sett og at de blir hørt. Og at de som er i Norge og bor i Norge, de skal vi behandle med et likeverd. Og politikken kan gjøre noe med det, frivilligheten kan gjøre noe med det, kirken kan gjøre noe med det, politikken kan gjøre noe med det. Men han har en helt egen måte å gjøre det på, som vi så den dagen. Takk.
14: Da er det Forsvarets Forum.
1: Heine Sandvik i Forsvarets Forum. Kong Håkon den 8. overtar som Norges øverste befalingsmann i en usikker verdenssituasjon. Hvordan tror du han vil takle oppgaven som forsvarets øverste leder, og hvilke egenskaper har han som kan hjelpe han til å takle den oppgaven?
13: Som sin far så har han jo militær utdanning. Han har jo da det i en enda nyere tid. Så jeg tror de som har møtt han når han er ute og møter forsvarets kvinner og menn, de møter en kunnskapsrik øverstkommanderende. I tillegg så har han jo også studert og følger nøye med på det som er geopolitikk og sikkerhetspolitikk. Det er jo de to forholdene man må kjenne til, det militære og det politiske. Så det tror jeg kommer til å bli en fin opplevelse når han reiser rundt, og når det er hans bilde som vil henge på veggen i garnisoner og kaserner.

0: bestemt. Og kongehuset har lagt ut en elektronisk kondolanseprotokoll på nettsidene sine, der alle som vil kan legge inn en hilsen. Og hvilke andre muligheter har folk til å vise sorg og medfølelse, kollega Tor Albert Frøsland?
1: Ja, som tidligere ved kongers bortgang i Norge så kommer kongens båre til å stå i slottskapellet. Denne kapellet blir åpent for alle til å komme og defilere, som det heter, forbi båren. Det er det slottet melder ut nå i dag. Defilering, det betyr at alle som ønsker kan gå sakte forbi båren for å ta et farvel med kong Harald. Båren kommer til å stå på en purpurklett katafalk med familiens krans festet på båren. Kongekronen, riksverdet, sceptret og riksepler vil også være plassert oppe på båren.
0: Og nå er det også kommet hva de offisielle titlene blir.
1: Ja, nå er det klart, i alle fall meldt ut. Det norske kongehuset består nå av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Det heter det på nettsidene til kongehuset som nå har åpnet opp igjen. Dronning Sonja forblir altså dronning, men hun er ikke majestet. Kong Haakon har tatt navnet kong Haakon den 8., og det samme valgspråket som sin far og farfar, og i og for seg også oldefar, alt for Norge. Så blir det sørgegudstjenester for avdøde kong Harald, og det blir førstkommende søndag i alle domkirker og mange kirker over hele landet. Sørgegudstjenesten er klokken 11, med unntak av Nidarosdomen, der den vil være klokken 17.
0: I denne nasjonale sørgeperioden, som skal vare fram til Haralds begravelse, så går Stortinget i dvale og avstår fra politisk debatt. Det blir flagget på halv stang over hele Norge, men for private blir det jo opp til dem selv om de vil gjennomføre arrangementer eller ikke. Og da skal vi til Bodø, hvor det skal etter planen arrangeres et stort løp i helgen. Der er du, Lise Forfanghagen. Hvordan skal de løse dette nå?
2: Ja, det Bodø Rønn, som skal ha et løp med rundt 2000 løpere i morgen, store og små, og de planlegger å ha et litt annerledes arrangement enn det som først var plan, og jeg står her med daglig leder i Arctic Sport som arrangerer løpet, Tom Høgli. Dere ønsker å hedre idrettskongen, hvorfor det?
3: Nei, vi ønsker å bruke kraften som er et idrettsarrangement til å samles. Lage en sosial møteplass, invitere alle til Rådhusplassen i Bodø 13.30 i morgen. Om du er påmeldt eller ikke, kom, vær en del av det. Så skal vi ha en veldig fin formell seremoni, og så har vi også et løp i etterkant. Så vi er to ting. Vi ønsker å skape en sosial møteplass, og så ønsker vi å hedre den fantastiske idrettskongen som har betydd så mye for norsk idrett ved å gjennomføre løpet.
2: Og det blir på en litt annerledes måte. Hvordan skal dere løse det?
3: Ja, vi skal tilpasse arrangementet, og det skal vi gjøre i tråd med alle anbefalinger som er kommet. Som sagt, vi har veldig tro på det å møtes. Vi er veldig heldige. Vi har et kjempegodt samarbeid med Bodø kommune og med kirka. Så i lag så skal vi skape en fin seanse. Vi toner ned veldig mye musikk, kommersiell aktivitet og så videre. Så det her tror vi skal bli en fin og verdig markering.
2: Vi står jo her i Bodø i dag på en ganske etterlengta sommerdag. Det har vel nesten ikke vært over 20 grader på godt over to måneder, så det er en fin dag med et trist bakteppe. Jeg står også med fungerende ordfører i Bodø, Ida Gunding Jonsen. Dere ønsker også å være med og bidra til at dette løpet gjennomføres i morgen. Hvorfor det?
4: Først må jeg få lov å uttrykke sorg over kong Haralds bortgang og sende våre varmeste tanker til kongefamilien. Dette er jo en trist tid for oss alle, og i en sånn tid så har vi behov for å møtes. Og det at arrangøren nå ønsker å legge til rette for det, det synes jeg er veldig fint. Og ikke minst at de også samarbeider både med Bodø kommune og med kirka for å få til en verdig ramme på dette.
2: Og på hvordan måte blir kirka med i morgen?
3: Kirka kommer til å ha åpent. De kommer til å være mulig for både deltakere og andre publikum til å gå innom der. Kirka kommer også til å være en del av den formelle seansen som vi skal ha på scenen før løpet. De kommer til å si noen ord, så det er veldig viktig for oss. Og det er også i kongens ånd å ta med kirka i det her arrangementet.
2: Mange kjenner jo kanskje

0: på litt sånn usikkerhet på hvordan man skal leve livet sitt etter en sånn beskjed de her nærmeste dagene. Hva slags oppfordring har du til folk som hadde tenkt å springe i morgen?
1: Forbered seg til løpet som vanlig, gå ut og gjør sitt beste. Vi skal legge til rette for at de skal få en fin idrettsopplevelse. Vi skal ta dem imot på mål og gratulere dem med vel gjennomført innsats. Så arrangementet blir en balanse mellom det å kjenne på sorg, men også kjenne litt på den idrettsgleden som vi vet at kongen satte så veldig pris på.
0: Var det en vanskelig avgjørelse å ta om dere skulle gjennomføre eller ikke?
1: Ja, det er med stor ydmykhet at vi har jobbet med de her tingene, vurdert, så det skal folk være klare at det her er aldri enkelt, det har jo nesten aldri vært gjort før. Så det er hvertfall med stor ydmykhet at vi nå ønsker å bruke arrangementet til noe mer enn bare et løp.
0: Og fra kommunens side, gjør dere noen ekstra tiltak nå for å ta vare på folk og for å få, han sa jo det statsminister Støre, at julene skal gå og Norge skal fortsette allikevel?
2: Ja, det er lagt ut kondolanseprotokoll på rådhuset og kirken er åpen. Og vi ønsker jo at de som har lyst til å være i lag i morgen kan komme på rådhusplassen. Og mer informasjon om dette ligger på hjemmesiden til Bodø kommune.
0: Oppfordringen er i hvert fall at folk kan komme og samles for det her løpet i Bodø i morgen, uansett om de skal springe eller ikke, og da kan man være sammen i sorga.
3: Takk skal dere ha fra Bodø.
4: I dag står hele Norge samlet i sorgen, og en stad dette vises tydelig. Trusretninger som nå åpner dørene for at folk kan samles. Birte Nordahl, generalsekretær i Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn. Velkommen til oss.
5: Takk skal du ha og kondolerer.
4: Hvordan ser vi at hele Norge nå står sammen?
5: Ja, det tenker jeg vi ser på mange måter. Jeg tror det behovet for å samles, det å stå sammen, det å møtes, er veldig sterkt generelt for mennesker, men kanskje ekstra sterkt i den norske kulturen og det norske landet. Vi ser det i offentlige rom, vi ser det på Slottsplassen aller mest, vi ser det ved Den blå steinen i Bergen, vi ser det ved Stiftsgården i Trondheim, vi ser det mange steder vokse frem blomsterhav med lys og kort og farvel-gester, takkegester, sørgegester til denne veldig høyt elskede kongen. Og så er det behov for å samles med sine nære og kjære for mange, og for mange også der hvor de hører til i tros- og livssynssamfunnene sine. Så nå er det mange som har ryggmargsrefleks på å åpne opp og ta imot sine egne og bistå hele den norske befolkningen gjennom sorgen. Og det har vært helt sånn bemerkelsesverdig å se, synes jeg, allerede, både gjennom NRKs dekning, medias dekning generelt, hvor tydelige mangfoldstemmene er på at han var deres konge. Han var hele Norges konge. Han var de norske muslimenes konge, de norske jødenes konge, de norske buddhistenes konge, de norske sikenes konge, de norske kristnes konge. Han var alles konge. Og jeg tror vi vil se nå de neste dagene, og kanskje også ukene, at det norske folk vil oppdage på litt nye måter hvor høyt elsket han er og var. Og at dette vil komme til uttrykk på ulikt vis.
4: Hvordan åpner de forskjellige trossamfunnene for opp for at folk kan møtes i sorgen?
5: Ja, det vil skje på mange måter. De ulike tros- og livssynssamfunnene gjør forskjellige ting. I dag er det fredag, så for veldig mange av Norges moskéer så forberedes akkurat nå fredagsbønn. Vi vet at mange av imamene, hvis ikke alle, kommer til å adressere kongens bortgang også i sin preken i moskéene under fredagsbønnen. Fordi for norske muslimer var han helt utrolig viktig og betydningsfull. Vi så leder av imamrådet gikk ut i går med en melding om hva han har betydd for dem, både som minoritet og som trosgruppe i Norge. Så det er i dag, og så går vi shabbat i møte for de norske jødene, og da blir det stille da fra dem, og så i morgen vil vi se ulike typer uttrykk. Vi vet det skal være minnesamlinger, vi vet at det hinduistiske tempelet samler seg for å invitere sine medlemmer for å kunne være sammen i dette som er noe helt eget, og som de fleste ikke har vært med på denne måten før. Og så kommer søndagen, da det mange sørgudstjenester, både i den norske kirke og mange andre kristne kirker. Og så vet jeg for eksempel at Humanetisk Forbund på søndag skal også la navnefestene sine rundt omkring i landet være sterkt og betydelig og nydelig preget av det vi alle står i nå. Så det noen eksempler.
4: Kong Harald ble jo kjent for å famne alle i Norge, særlig gjennom denne talen som vi har nevnt flere ganger fra 2016, der han sa at nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Hva betydning har akkurat dette utsagnet hatt for de ulike livssynene i Norge, tror du?
5: Jeg tror det har hatt enorm betydning, og jeg tror vi vil se det i mye større grad fra og med nå og fremover. Jeg tror det skjedde noe i store deler av minoritetsbefolkningen, alle slags minoriteter, og særlig de som i de tidene vi lever i, de urolige, polariserte, harde og ganske hatefulle tidene vi lever i, opplevde et statsoverhode, en konge, som helt selvfølgelig involverte hele sitt folk i det lille ordet, det å være norsk eller være nordmann. Og at når kongen sier det, så er det sant. Så plutselig så ble det sant, og jeg synes jeg har sett intervju på intervju på intervju, jeg har sett det bekreftet, det samme som vi har hørt minoritetene fortelle helt siden 2016, at nå har vi en som sier det, og det er den viktigste av alle i landet. Så jeg tenker den talen, den er veldig stor og veldig viktig, men den hadde ikke hatt den samme effekten som vi ser den har nå, hvis ikke det hadde vært en sammenheng mellom kong Haralds liv og lære. Han har gjennom hele sitt virke ikke bare reist land og strand fra det ene hjørnet til det andre i Norge, men han har også reist og besøkt alle hjørnene i sitt folk, alle slags minoriteter. Og jeg tror den tilliten han har bygd opp gjennom alle disse 35 årene som konge, de ser vi nå gjennom folkets sorguttrykk som både har befestet seg i går og i dag og vil komme de neste dagene. Dette er en uvanlig elsket konge.
3: Og hva har han da hatt å si for også hvordan de ulike livssynene ser på hverandre og samarbeider?
5: Jeg tenker at han også har vært betydningsfull med tanke på det. Han tok på en måte en slags ledelse også i hvordan vi snakker sammen etter statskirkeskillet, ved å for eksempel invitere hele tros- og livssynsfeltet på gjestebud til slottet. Han har besøkt mange tros- og livssynssamfunn, vært deltakere, jeg var senest sammen med han i Trondheim i synagogen der, bare for et par måneder siden i jubileet de hadde. Han har besøkt gudstjenester, gudshus, og har vært en konge som har hatt lav terskel for å si ja, og ikke vært redd for å vise at han er alle sin konge. Han er de kristnes konge, og muslimenes konge, og jødenes konge, og sikenes konge, og alles konge. Og så har han da også invitert inn. Han har invitert bredden inn, og på alle andre måter han har vist oss, også til dette feltet og disse religiøse lederne, vært et viktig forbilde for hvordan man kan være sammen, uavhengig av hvor forskjellige vi måtte være.
3: Nå skal det jo være en begravelse etter hvert, og det er jo, den norske kirke har jo en særstilling i alle disse offisielle programmet fremover. Hva kan andre livssyn gjøre da for å måtte i den litt sånn hegemoniet som den norske kirke får fremover da?
5: Jeg tenker at på samme måte som veldig mange opplever at kong Harald hadde respekt for dem, så har også det norske folk en voldsom respekt for kong Harald og hans sitt valg.
3: Takk skal du ha. Vi må nesten avbryte deg der, fordi nå skal vi sette over til høyesterettsjustitiarius, som skal holde sin minnetale.
6: Og inkluderende konge. En konge som hadde omfattende kunnskaper om samfunnsforhold, både i Norge og internasjonalt. Og som var så bevisst hvilke grunnleggende verdier vår rettsstat bygger på. Kong Harald bar disse verdiene med seg i møtene med folket, og løftet dem frem i sine taler. Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike, heter det i Grunnlovens første paragraf. Grunnlovsbestemmelsen slår videre fast at Norge er et arvelig monarki. Slik nedfelte eidsvollsmennene i en og samme bestemmelse både vår uavhengighet og vår statsform, et demokratisk og monarkisk blandingsstyre. Da kong Harald V 21. januar 1991, i samsvar med grunnloven, la han ed som Norges konge for Stortinget, var han den første norske konge født i Norge på over 600 år. I sin ed lovet og sverget han å regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjoner og lover. Dette løftet holdt han til fulle. Kongens troskap mot vår konstitusjon og våre lover var urokkelig. Som han selv sa det i en av sine nyttårstaler, på samme måte som kjærligheten et fundament i menneskelivet, grunnloven et fundament for nasjonen Norge. Rettsstatstanken og prinsippene om rettferdighet og toleranse sto sentralt i hans gjerning. Kong Harald så betydningen av å ha mekanismer som sikrer de verdiene vi setter høyt, også i gode tider. Ved grunnlovsjubileet i 2014 sa han: «Vi kan ikke ta de rettighetene grunnloven gir oss for gitt. Vi må hele tiden holde et våkent øye med at grunnleggende verdier som ytringsfrihet og folkestyre ivaretas på en god måte. For verdiene endrer uttrykk med skiftende tider, og da gjelder det å kjenne dem igjen.» Disse ordene har en særlig klang i dag. Kongen fulgte med i tiden. I en av sine siste nyttårstaler minnet han oss om at den verdensorden vi lenge har tatt for gitt i endring. Han pekte på hvordan demokratiske prinsipper kan settes under press, og hvordan rettigheter kan svekkes, også i samfunn preget av stabilitet og tillit. Samtidig minnet kongen oss om betydningen av å se hverandre, av å kunne sette seg inn i andres situasjon. Og han uttrykte et håp om at takknemligheten for vårt hverdagsdemokrati og viljen til sammen å ta vare på det, måtte stå oss særlig nær. Disse ordene rommer mye av det som kjennetegnet kong Harald. En dyp forståelse for demokratiets sårbarhet, og en like dyp tillit til menneskers evne til å ta ansvar. Kong Harald viste alltid stor respekt for Høyesterett og for domstolene som statsmakt, og hadde oppriktig interesse for domstolenes oppgaver og virksomhet. Kongen var til stede ved viktige begivenheter i Høyesteretts historie. Høyesteretts dommere har jevnlig også hatt æren og gleden av å ha personlig kontakt med kongen og andre medlemmer av kongefamilien. På nært hold har vi fått oppleve kongens mange sterke og gode egenskaper. Hans raushet, åpenhet og varme, hans klokskap og sjeldne evne til å lytte, hans dype samfunnsengasjement og omfattende kunnskaper. Vi har latt oss glede av kong Haralds lune smil, gode latter og humoristiske replikk. Kong Harald arbeidet tett sammen med Hennes Majestet dronning Sonja. Gjennom et langt liv sto kongen og dronningen side om side i tjenesten for landet. Kongeparets særegne kontakt med folk i by og bygd var slående. Det viste omsorg for mennesker rammet av kriser og sorg. Med varme og samlende ord ga de trøst og støtte når landet trengte det. I dag sørger hele nasjonen sammen med kongefamilien. Norges Høyesterett vil minnes Hans Majestet kong Harald den 5. med dyp takknemlighet og stor ærbødighet. Våre varmeste tanker går til kongens familie, og ikke minst til Hans Majestet kong Håkon den 8., som samtidig med sorgen over å ha mistet sin kjære far, har fått nye og viktige oppgaver. Vi ønsker den nye kongen alt godt i sin nye gjerning.
5: Vi hørte høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye holde en minnetale over kong Harald, som altså døde i dag i morges. Tidligere i dag holdt stortingspresident Masud Gharahkhani sin offisielle tale, etterfulgt av statsminister Jonas Gahr Støre. Og senere skal også sametingspresidenten og preses i Den norske kirke holde tale.
7: Toril Maria Øye, høyesterets justitiarius, trakk jo blant annet frem rettferdighetsprinsippet som sto kong Harald nært. Og hun var også innom at dette var en konge som fulgte med i tiden. Han var til stede ved store begivenheter i høyesterets historie, og hun trekker frem rausheten hans, åpenheten hans, varmen hans, klokskapen og evne til å lytte, pluss samfunnsengasjementet. Og så minner hun ham med dyp takknemlighet og ærbødighet og alt godt i sin nye gjerning til det nye kongeparet.
4: Klokka 14.22. Dette en ekstra nyhetssending i NRK.
3: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt alt for Norge, og han vil bli husket for kjærligheten til folket sitt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Norges nye konge har tatt navnet kong Håkon den 8. og tatt valgspråket alt for Norge.
3: Fram til dagen for begravelsen vil båren til kongen stå i slottskapellet. Alle som vil kan også få gå dit.
4: Hele landet står nå sammen i sorgen etter at vår konge gjennom 35 år har gått bort, og et nytt kapittel for det norske kongehuset starter. Nå gjør vi et lite tilbakeblikk på hva som har skjedd denne morgenen. Vi starter klokka 08.35 i dag tidlig, da meldingen kom om at kong Harald hadde sovnet stille inn på Rikshospitalet i Oslo.
8: Hans majestet kong Harald den 5. Er død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.

0: Etter å ha holdt pusten i over et døgn, kom til slutt beskjeden som et helt folk har fryktet. Kong Harald, vår konge, døde i dag morges. Da beskjeden kom, var Slottsplassen i Oslo allerede full av sørgende nordmenn.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit, og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg på akkurat riktig sted denne morgenen.
2: Ja, det veldig fint å se at det her vi samles når vi har fått denne her beskjeden, og at man har et sted man også kan gå til.
3: Men føles trist og samtidig veldig fint å være her.
4: Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
0: Folket i sorg. Det også de folkevalgte politikerne våre, som alle har gode minner om kong Harald. Høyres partileder, Ine Marie Eriksen Søreide, sier hun kommer til å huske kongens humor.
5: Han var et utrolig raust og omtenksomt menneske. Han delte villig både av erfaringene sine og all visdommen han har opparbeidet seg gjennom mange, mange tiår. Han var veldig humørfylt. Han hadde alltid et godt smil og en god vits på lager. Men først og fremst så var han jo samlende for hele Norge.
0: Leder av Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, tror kongen ville ønske at vi bruker denne tiden til å ta vare på hverandre.
6: Og det som viktig nå er å gjøre det vi vet at kongen ville. Det å trøste hverandre når Norge i sorg.
0: Også FRP's partileder Sylvi Listhaug var tydelig berørt i formiddag.
7: Han var en fantastisk konge. Hele landets konge. Og jeg tror det veldig mange som sørger i dag. Det siste som jeg i hvert fall vil huske er når han tok imot fotballlaget etter VM og var så stolt, så glad, så rørt. Han var jo ekstremt sportinteressert.
0: Kongens sportsinteresse ble trukket frem av mange som kjente ham. Litt over klokken 10:30 kom beskjeden om at idrettsforbundet åpner for å avlyse eller utsette all idrett i Norge i forbindelse med kong Haralds død. En av de mest kjente idrettsutøverne i kongens regjeringstid, Therese Johaug, sier hun alltid ble imponert over hvor mye sport og kultur kongen faktisk fikk med seg.
8: Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han holdt på med, og det er ikke bare langrenn, det er alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det er veldig, veldig trist at han er borte.
0: Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad kommer til å huske kong Harald som ikke bare en god konge, men en god mann.
9: Jeg tror vi alle føler at dette var et godt menneske, og at vi var veldig heldige. Fordi i 35 lange år så hadde vi en snill mann til konge, en anstendig mann til konge, en som var opptatt av å ta vare på folk, som ga uttrykk for varme, for omsorg, en klemmer, som vi hadde anledning til å se ved så mange anledninger.
0: Klokken 12, litt over 3 timer etter at hele Norge fikk vite om dødsfallet, var det tid for salutering med kanoner på Akershus festning. Kongen død. Leve kongen.
10: Reporter her var Daniel Eriksen. Kong Harald døde altså i dag tidlig. Han var også de unges konge, og han var minoritetenes konge. Og i går og i dag har mange unge samlet seg på Slottsplassen og andre steder og lagt ned blomster. Said Nursai Ahmad, du leder i Elevorganisasjonen, og du født i Afghanistan, du muslim, og vi har snakket mye om kong Haralds inkluderende kraft. Hva har kong Harald betydd for deg?
11: Nei, for meg så har det vært veldig fint å ha noen som har den statusen som man har, som likevel ser deg for å være deg på en måte. Det hadde aldri noe å si hvordan man så ut, hvilken merkelapp samfunnet satt på deg, men likevel så var du alltid en del av samfunnet. Og ikke bare var du en del av samfunnet, men du var en del av samfunnet med kong Harald. Det var aldri sånn at man følte at noen var over deg på den måten. Det var jo virkelig Norges bestefar, fordi at man følte virkelig at det var en som var der for deg og hadde den kjærligheten for deg, bare fordi du bodde i dette landet.
10: Natalie Preminger, du ung norsk jøde, du med oss fra Bergen. Hvilken betydning har kongen hatt for jøder, og kanskje spesielt unge jøder?
12: Ja, kong Harald har vært en viktig støttespiller for den jødiske menigheten, og også hos unge. Han har besøkt synagogen ved både gledelige og sørgelige anledninger. Vi er sterkt preget av hans bortgang i dag. I jødisk tradisjon så ber vi for statsoverhodet og kongeriket Norge hver lørdag i gudstjenesten på shabbat, og det blir veldig spesielt i morgen å gå fra å be for kong Harald og dronning Sonja til å be for kong Håkon og dronning Mette Marit. For de unge så var det litt ekstra spesielt da kong Harald nevnte de jødiske veiviserne i nyttårstalen sin på nyttårsaften i 2024. De jødiske veiviserne er et prosjekt der unge norske jøder besøker skoleklasser og jobber mot antisemitisme. Og det gjorde veldig stort inntrykk å bli anerkjent på den måten som en naturlig del av det norske fellesskapet som har blitt satt ord på før.
10: Ja, for du har jo selv vært en sånn veiviser.
12: Ja.
10: Mm. Hva tror du at han har betydd også for forbrødring på tvers av minoriteter og religion?
12: Han er jo en veldig samlende figur som legger vekt på det som samler oss, det som bringer oss sammen, og der vi er en del av det norske fellesskapet med våre ulikheter.
10: Du har jo, Ahmad, møtt vår nye, vi må vende oss til å si det nå, kong Håkon den 8. Da han var kronprins. Hvordan var møtet mellom dere?
11: Det var, og jeg får frysninger bare av at det blir nevnt, fordi det var helt fantastisk å se at daværende kronprinsen ser på deg og nikker og anerkjenner alt det du har å si. Det var som å snakke til en helt vanlig person. Det å vite at han hadde tatt seg tiden til å komme opp og møte oss, selv om skolen vår hadde brent ned, og vise at han var der for ungdommen og vår kommune, var jo helt fantastisk. Og det er virkelig det jeg setter pris på når det gjelder hele kongefamilien, at de setter virkelig av tid til folket.
10: Man skulle jo kanskje tro i vår tid at unge mennesker var mer opptatt av influensere og hva de ser på TikTok, og så ser vi nå at kongehuset faktisk betyr veldig mye for mange. Kan ikke du beskrive litt om hvordan unge som deg og andre du har snakket med reagerer på det som har skjedd de siste døgnene?
11: For oss så har det vært, vi har jo sittet og fulgt med siden vi fikk høre det vi fikk høre. Vi er utrolig opptatt av at de skal ha det bra. Jeg tror grunnen til at vi er så opptatt av det også er fordi vi vet at det alltid er en som vil samle alle. Selv om verden er, det skjer så mye i verden, så har vi alltid en figur som samler hele landet vårt og legger så fine ord på hvordan det er å være ungdom, og være, det å være nordmann og det å leve i dette samfunnet. Så ungdommen nå er veldig berørt, og vi gjør jo alle tiltak vi kan i vår organisasjon i hvert fall, og setter av tid til våre medlemmer og viser at vi er her for dem, og vi vet at det er mange som er dypt berørt.
10: Preminger, du sa jo litt om hva kong Harald har betydd for norske jøder, men du har jo også møtt ham selv, og også vår nye konge. Hva slags møter var det?
12: Ja, det var da synagogen i Oslo markerte 100 år for 5 år siden. Da var de til stede, og det opplevdes som at det var genuint viktig for de begge to å være der. De lyttet til våre erfaringer og behandlet oss som en selvsagt del av det norske fellesskapet.
10: Du er jo i Bergen. Hvordan preger det dødsfallet byen der?
12: Ja, det er en veldig spesiell stemning her i dag. Jeg har vært på jobb og vært med arbeidsplassen til min lokale kirke i dag for å høre kirkeklokkene. Det var veldig sterkt. Det føles som å ta del i et samlet Norge i sorg, som er trist, men også føles fint å kunne hedre en konge og et menneske som har gitt så mye av seg for landet vårt.
10: Du, Ahmad, har tenkt deg ned på Slottsplassen, vet jeg, hvor vi også har sett intervjuer og bilder av mange, både barn og unge. Hva betyr det å kunne samles der?
11: Det betyr, altså, en ting at det betyr veldig mye, men vi vil virkelig vise vår respekt for kongefamilien. Vi vil vise at ungdommen vi ser det som skjer, vi følger med og vi ønsker dem alt vel, og vi vil bruke litt tid på å vise vår kjærlighet tilbake. Vi har fått så mye kjærlighet av kongefamilien og Kong Harald, så vi vil bare vise litt av det han klarte å vise oss.
1: Hva håper du, Preminger, at vi klarer å ta med oss av budskapet fra Kong Harald, og som sikkert det samme som nåværende Kong Håkon står for?
12: Jeg tror at for meg så det hvertfall spesielt dette med at mangfoldet i Norge er en selvfølgelig del og en styrke i det norske. At det å være annerledes, uenig, tro på andre ting, det er viktig. Ikke bare noe man skal tolerere, men noe man skal sette pris på.
1: Du fortalte at nå skal dere be i sabbaten. Det også fredagsbønn i moskeene i dag, Ahmad. Hvordan tror du dødsfallet kommer til å prege det som skjer der?
11: Altså fra det å være minoritetsbakgrunn og være muslim, så tror jeg det er vondt å vite at en person som klarte å si til hele landet at det å være nordmann er å tro på Allah også, at det er ikke bare én ting å være nordmann, enn å være nordmann er så mye. Så jeg tror det vil være tungt å ta den bønnen, men den bønnen vil også vil inneholde all kjærlighet, all velsignelse som vi kan gi, og bare hedre noen vi alle har vært så glad i.
1: Tusen takk skal dere ha, begge to, Said Norsai Ahmad, leder i Elevorganisasjonen, og Natalie Preminger, som altså ung norsk jøde og også veiviser, eller i hvert fall tidligere veiviser.
13: Vi skal til Oslo sentrum nå. Reporter Line Tomter, du på Slottsplassen, og der det mange rundt deg.
14: Det fortsetter å strømme til flere og flere mennesker. Og det har ikke vært så mange mennesker her siden fotballlandslaget var og besøkte nettopp Kong Harald. Men i dag, i motsetning til den gang, så det en sorgens dag. Blomsterhavet fortsetter å vokse her nå. Jeg står nede ved Karl Johan-statuen på Slottsplassen. Her kommer det flere og flere mennesker som legger ned hilsener og blomster. Jeg ser her nå på noen av disse hilsene, takk for gode minner, kjære konge. Og det veldig mange som skriver dette sitatet fra kongen. Norge for jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Jeg har også med meg Kari her, som har sittet her en god stund. Hvordan har denne dagen vært for deg, Kari?
15: Nei, det jo en spesiell dag. Jeg har fulgt med i media nå i et godt døgn, og synes at dette noe som jeg ville være med og se på.
14: Men det en ting du har savnet i dag. Hva det for noe?
15: Det jeg venter på at kongen skal komme ut på balkongen.
14: Du har lyst til å se den nye kongen?
15: Jeg har lyst til å se han i dag, ja. Så får se. Men vi får se hvor lenge den holder ut i regnværet.
14: Ja. For til tross for at det regner nå i Oslo sentrum, så fortsetter det mer folk nå enn det var for en time siden, så det tydelig at mange kommer nå inn etter arbeidstid. Og det veldig mange unge mennesker her. Kan jeg spørre hvorfor dere har kommet hit, og hva dere heter? Hva heter du?
16: Jeg heter Solveig.
14: Solveig. Hvorfor du her nå?
16: Vi var jo på skolen når vi fant ut, og så tenkte vi at med en gang vi sluttet at vi skulle komme hit for å hedre Kong Harald. Han har jo gjort veldig mye for landet vårt.
14: Ja, hvorfor bryr du deg om Kong Harald?
16: Han har jo på en måte skapt en trygghet i Norge som jeg tror veldig få kan. Og han har gjort Norge til et sted som velkommen for alle. Og det tror jeg har vært veldig viktig for veldig mange.
14: Har du lagt med noen hilsen eller noen blomster?
16: Ja, vi kjøpte noen blomster nå som vi la ved statuen.
14: Og dere gutter, hva heter du?
17: Jeg heter Alexander.
14: Og hvorfor du her, Alexander?
17: Ja, samme som Solveig sa egentlig, at jeg for å hedre kongen da. At han har vært så god konge som han har vært, og har samlet Norge og gjort Norge til et bedre sted å vokse opp i.
14: Hvordan synes du om stemningen her nå? Kan du prøve å beskrive hvordan det å være her?
17: Ja, vi gikk jo langs Karl Johan nå i stad, og det har vært litt rart, fordi det veldig mye mer stille enn det pleier å være. Så jeg merker jo at stemningen veldig sånn dempet, da. Og folk jo triste, det merker man.
18: Men det litt fint også?
17: Det fint, det ganske fint. Vi liksom, alle samler seg rundt slottet, og ja, det fint at folk samler seg for å hedre kongen.
18: Han jo kjent for å ha vært en samlende konge, så du kanskje kan beskrive dette som en dag I den avdøde kong Haralds om.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja.
18: Hva heter du for noe?
19: Jeg heter Tobias.
18: Tobias, kan du også fortelle litt om hvorfor du bryr deg om kong Harald?
19: Vel, det vel noe med ydmyken hans, da. At han, han var på en måte en av oss. Virkelig ikke, det var ikke noe, jeg vet ikke, forskjell mellom oss. Så det veldig personlig for mange at han gikk bort. Så det ja. Mm.
18: Hva tenker du om stemningen nå I byen og her på Slottsplassen?
19: Samme som Alex, så den dempet så klart. Men det jo noe med fellesskapet som gjør den viktig og inspirerende for mange.
18: Mm. Mm. Tusen takk for at dere ville snakke med NRK. Og her, nå tar det helt av på en måte I antall mennesker som kommer hit. Men vi takker foreløpig for oss her fra Slottsplassen.
13: Takk, reporter Line Tomter. Klokka 14.40, og du hører en ekstra sending I alle NRKs radiokanaler. Det nasjonal sørgeperiode I Norge fra I dag til etter kong Haralds graver. Det har regjeringen bestemt.
10: Kong Harald gjorde det høytidelige menneskelig og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
13: Og frem til gravferdsdagen vil båra til kong Harald stå I slottskapellet, og alle som vil kan få gå dit. Reaksjonen på kongens bortgang mange, også I utlandet, og de har du sett på kollega Marit Kolberg. Hva sier de nordiske kongehusene da, for å starte der?
20: Ja, vi kan begynne I København, der det kommer hilsen fra det danske kongehuset, som skriver på sine nettsider, og de skriver direkte til vår nå kong Håkon, at det med stor sorg vi har mottatt budskap om din fars bortgang. Våre varmeste tanker går til tante Sonja og til deg og til Mette Marit og til resten av familien, heter det I hilsenen. Og kong Fredrik uttaler videre at din far betydde mye for min mor og for oss. Med sitt varme vesen og sin klippefaste ro fikk onkel Harald alle til å føle seg vel I sitt selskap, skriver det danske kongehuset. Så kommer det jo også da selvfølgelig kondolanser fra Sverige, hvor kong Carl Gustav skriver at han har mottatt dødsbudskapet med stor sorg. Han sier det en kjær venn som har gått ut av tiden, skriver at kong Harald var en god venn I mange år, men hilser også da til Norges nye konge. Jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon, som nå etterfølger sin far som Norges konge, all lykke og alt godt I den fremtidige tjenesten for vårt broderland og folk, skriver Carl Gustav.
13: Hva sier den britiske kong Charles?
20: Ja, kong Charles minner oss om at det et nært slektsforhold mellom de to familiene. Det med dyp sorg min kone og jeg har mottatt budskapet om at min kjære slektning kong Harald har gått bort. I 35 år tjente kong Harald sitt folk, skriver den britiske kongen. Og mens Norge nå sørger over en så ruvende skikkelse, så forener min familie seg om minne om en høyt elsket slektning og venn, sier kong Charles.
13: Og dette kongehuset, men det også statsledere hver over som har sendt sine kondolanser, Marit.
20: Ja, det det I tillegg til at kongehuset I Belgia og Nederland og Spania har sendt kondolanser, så har faktisk EUs leder Ursula von der Leyen forsøkt seg litt grann på norsk og til og med. Hun skriver på X at I mer enn 3 tiår så tjente kong Harald sitt land med varme og ydmykhet. I stunder med glede og sorg så samlet han det norske folk. Nå går mine tanker til dronning Sonja, til kronprinsen og kongefamilien og det norske folket. Hans ord vil leve videre, og så avslutter hun altså da på norsk med alt for Norge. Fra Frankrike kommer det også hilsen. Macron sier at han alltid vil huske den varme velkomsten han fikk da han og kona besøkte Oslo i juni i fjor. Og NATO-sjef Mark Rutte hilser en dedikert leder som var en forkjemper for det norske forsvar. Og dette er bare noen av mange, mange hilsener og kondolanser som har kommet fra verden over i dag.
2: Kan du legge til da, når det gjelder kondolanser, at Ukrainas president Volodymyr Zelensky også har sendt kondolanser til kongehuset, og han sier at på vegne av Ukraina så sender jeg mine kondolanser til det norske kongehuset og Norges folk. Kong Harald legemliggjorde verdighet, klokskap og en trofast forpliktelse overfor sitt land, fortsetter han. Ukraina kommer alltid til å huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk i de mørkeste dagene. Våre tanker er med kongefamilien og det norske folk i denne tiden med dyp sorg. Må hans majestets minne varer evig, avslutter president Zelensky.
21: Vi har hørt hvilket inntrykk kong Harald har gjort på unge mennesker, men det er også mange barn som sørger i dag. Elevene ved Hessa skole i Ålesund markerte kong Haralds bortgang med ett minuts stillhet og med samtaler.
22: Det var mange følelser i sving i dag, også blant elevene på Hessa skole i Ålesund.
23: Først så var jeg veldig sjokkert at han hadde allerede dødd, og så var jeg veldig lei meg.
24: Jeg var veldig lei meg, fordi han er jo en veldig snill person, og han er veldig inkluderende.
22: Rektor Tore Huse forteller om en spesiell dag på skolen.
25: Først av alt så vi må jo si kondolere til kongefamilien, og ikke minst til hele Norge for hele Norges konge. Og dagen i dag har vært rar. Det har vært mange spørsmål, mange som er lei seg, og mange som lurer på hva er det som skjer. Så det har vært litt mye tid på å ta vare på barna.
22: Hvordan gjør dere det?
25: Det er det samme som vi alltid gjør, at vi er opptatt av hva barn lurer på, og vær der for deg. Og det er veldig mange i dag som trengte seg en klem, for eksempel.
22: Kong Harald har nemlig gjort solid inntrykk, også på elevene på Hessa i Ålesund.
26: Har respektert det, hva enn du likte, om du var, hadde ulik hårfarge, ulike hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja. Han var en bra mann.
27: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn, og han var en snill person som likte veldig mange.
28: Jeg vet at han var veldig glad i sport, og han kom på OL i seiling, tror jeg. Ja, og at han bryr seg om alle, uansett hvem det er og hvor det kommer fra. Og han var veldig godt likt av alle.
29: At han var en god mann som fortjente å bli konge, og at hvis han kunne være født igjen, så hadde han fortsatt å være en fyr i høy makt, for han er god nok til det.
22: Flagget var på halv stang utenfor skolen da lærere og elever samlet seg til ett minutts stillhet tidligere i dag.
25: Hadde en liten samling der vi hadde ett minutts stillhet. Og så blir jo der mer i etter hvert så vi får vite mer om hva sørgeperiode og hva som skjer. Og vi har tenkt at vi allerede laget til en kondolanseprotokoll for elevene, slik at de får gjøre det samme som etter hvert vil være på de kommunale og offentlige bygga. Så vi får lære dem også det med hva et landesorg er, og litt om bruke tida fremover på å lære litt om samfunnet.
22: Hvordan var det å være med på en sånn minnestund nå da, med ett minutt stillhet for kong Harald?
26: Ganske trist, men jeg synes det var bra at vi gjorde det.
27: Det var ganske bra, fordi det er veldig bra å ha stillestund for en viktig person.
28: Det var veldig trist, men det er bra at vi gjorde det, fordi det viser at vi respekterer kongen.
13: Reporter ved Hessa skole i Ålesund var Allan Eikrem.
21: Kong Harald hadde mange interesser, noe som også førte ham på utallige reiser I inn- og utland. Idrett, fiske, jakt og natur lå kongens hjerte nært, men han hadde også interesse for forskning og vitenskap, og Aksel Kjær Vidnes, du ansvarlig redaktør og direktør for forskning.no. Hvordan kom dette til syne?
0: Det kommer til syne I måten han stilte opp for, for forskningsmiljøene. Han var høy beskytter for en rekke vitenskapelige organisasjoner og foreninger. Og ikke minst så lånte han sitt navn og tillit til de norske vitenskapsprisene, Abelprisene, Kavli-prisene, som har kommet til noe senere enn de mer kjente Nobelprisene, men hvor det at han stilte opp, delte ut disse prisene, ga internasjonal anerkjennelse og ikke minst veldig stor ære og anerkjennelse for forskerne som mottok disse prisene.
21: Var det noen spesielle felt han var spesielt opptatt av?
0: Altså, det som med å støtte forskning som en monark, det jo en litt, på en måte en apolitisk ting. Forskning anses ofte som ganske nøytralt, men når man ser på hva han deltok på og hva han sa, særlig de senere årene, så ser man jo at det et engasjement der for særlig miljø- og klimasaken. I hans nyttårstale I 2023, så uttrykker han en veldig sterk utålmodighet på vegne av de unge generasjonene for at dagens samfunn, politikere, må ta grep for at vi skal oppfylle de målene som vi har satt. Og det ganske uvanlig for en monark å ta den rollen, og det sier kanskje noe om at dette her var et litt privat engasjement som han tillot seg å dele med samfunnet rundt seg.
21: Og det bringer oss over til deg, Eirik Lindebjerg. Du avdelingsleder I WWF, Verdens naturfond, og dere har jo en lang historie med Kong Harald. Si hvordan den begynte.
3: Ja, det jo Kong Harald og daværende kronprins Harald som startet WWF, Verdens naturfond I Norge. Han kjente grunnleggeren av den britiske WWF, Sir Peter Scott, gjennom seilingen, og var den som tok dette til Norge og startet WWF, Verdens naturfond I Norge, og var vår første president. Kong Harald hadde jo et brennende naturengasjement, og så var han også veldig opptatt av hvem skal Norge være I verden. Så derfor tenker jeg at det var ganske naturlig for han å starte Verdens naturfond I Norge.
21: Og hvilken rolle hadde han da for WWF etter hvert?
3: Han var jo vår første president og var med oss å starte organisasjonen. Etter hvert ble han vår høye beskytter. Han ga uttrykk for det her natur- og klimaengasjementet på mange ulike måter. Han var med å definere natur- og klimaengasjementet inn I som en del av våre felles verdier I Norge. Og han besøkte jo oss på vårt jubileum I fjor og kunne fortelle om noen veldig annerledes og mer kummerlige forhold på 70-tallet da han og et par andre mennesker startet WWF Verdens Naturfond. Og han uttrykte en stor begeistring for den utviklingen som miljøbevegelsen I Norge har hatt siden den gang.
21: Du sa jo, Vidnes, at det jo et felt som det kan også oppstå litt kontroverser på. Var det helt ukontroversielt at han var så engasjert I dette?
0: Nei, jeg tror ikke det, men samtidig så det en... Jeg tror Kong Harald vil alltid huskes som en ganske elegant taler, og det ligger mye mellom linjene I det han sier. Han nevner ikke ordet klima I denne nyttårstalen fra 2023, men han lar det ikke være noe tvil om hva det egentlig handler om gjennom måten han formulerer seg på. Og det handler nok nettopp om at han var selvfølgelig klar over at dette var et kontroversielt tema, samtidig som han har en posisjon til å si noe på vegne av det norske folk. Nå det sånn at klima I Norge, klimaendringer og troen på klimaendringer, at de menneskeskapte, det er et kontroversielt tema, men I Norge så det på en måte samtidig ikke det. Politisk sett så det ikke det. Det bred politisk enighet om at klimaendringene menneskeskapte. Vitenskapen helt tydelig på det, at klimaendringene menneskeskapte. Og det at han har den tette koblingen til til de vitenskapelige miljøene og hatt det over så mange ti år. Det har jo også utsatt han for det ene foredraget etter det andre om forskning på klima og miljø, som nok har informert hans tanker om dette, og så deler han de tankene litt diskret, men også ganske tydelig i sine taler.
3: Han var jo god på å peke ut en retning og heve seg over konflikter og uenigheter, anerkjenne at vi som samfunn står overfor vanskelige utfordringer, men likevel vise oss at det går an å peke ut en retning og holde fast på den. Han var flink til å få frem spørsmål der vi som mennesker må ta stilling. Han var ikke redd for de spørsmålene. Og det går alt på fra å ta vare på våre naboer helt bokstavlig, og i veldig vid forstand. Han snakket jo blant annet om å ta vare på alt levende.
21: Selv om han var en ivrig jeger, da, skal vi jo legge til. Men han var jo også veldig naturinteressert, og det førte jo kongen også til eksotiske steder. Lars Løvold, tidligere leder i Regnskogsfondet, han fikk oppfylt en drøm i 2013, da dere tok ham med til Amazonas. Hvordan kom den reisen i stand?
1: Den kom i stand rett og slett fordi at jeg var så heldig å bli tildelt et Sankt Olavsorden og fikk dermed et audiens hos kongen. Rett før det så hadde jeg nett møtt Davi Yanomami, lederen for dette Yanomami-folket i Brasil. De skulle feire 20-årsjubileum for avmerking av sitt urfolksterritorium. Og han sa, da må du invitere kongen til oss. Det gjorde jeg. Jeg hadde med kart og det hele, jeg brukte de 15 minuttene audiens. Og det ble han veldig, veldig interessert i. Og så gikk ikke det ut fra agendaen, så vi rakk ikke det jubileet, og det var veldig fint. For på det jubileet var det jo mange som var der. Kongen ville oppleve regnskogen, landsby, et helt annet type liv, og han ville gjøre det helt privat. Og det ble jo da mulig nettopp fordi vi ikke rakk jubileet.
21: Og hva var det de rundt ham sa til ham som han ikke brydde seg så mye om?
1: Den gang var kongen 76 år, han hadde litt vond rygg, han gikk litt med ståk. De sa, du bør ikke dra dit. Livlegen advarte meget sterkt. Kongen hadde lyst, han ville dra. Rådgiverne sa, ikke gjør dette her. Men hvis du da skal gjøre det, så ta med deg i hvert fall en feltseng, ta med norsk mat, pass på at du ikke blir dårlig, og så videre og så videre. Kongen sa, jeg vil oppleve hvordan de har det. Så ingen feltseng, ikke noe proviant. Som han sa, hvis jeg inviterer noen til slottet til middag, så ville jeg ikke likt at de har med mat. Jeg tror ikke de vil like at jeg kommer med noe som ikke er deres.
21: Så han sov i hengekøye og spiste alt det
1: de... Han sov i hengekøye, som han aldri hadde gjort før. Han lærte å ligge litt sånn diagonalt, som er nøkkelen for å ligge i en sånn urfolkshengekøye, og da sover man veldig godt. Han var veldig fornøyd med det, til tross for at dette er under omstendigheter som tror det norske folk egentlig ikke helt kan forstå. Dette er et kjempesvært hus med 120 indianere i ikke noen skillevegger. Alt er åpent, det er et uttal av bål, folk lager mat, og så videre, og så videre, og så videre.
21: Vi må takke dere, men flott at dere kom og fortalte om kongens natur og vitenskapsinteresse. Lars Løvold, Eirik Lindeberg og Aksel Kjær Vidnes.
13: Kong Harald likte å møte folk i alle lag av samfunnet over hele landet. Det var store forventninger da kongen kom til Åmli i Agder for første gang for å gi mot og håp til befolkningen.
4: Er ikke vi heldige? Tenk at nå vil han altså til Åmli kommune.
5: Det er jo kjempebra. Altså, av 350 kommuner og så denne lille by, det her er kjempe.
6: Vet du når det var en konge her sist?
7: Det tror jeg ikke det har vært. Det lå man bare klart lenge siden.
8: I 2013 var det lenge siden forrige kongebesøk til Åmli kommune. Kong Håkon og kronprins Olav besøkte Nelaug stasjon da Sørlandsbanen ble delåpnet i 1935.
9: Skal vi litt tilbake, ja?
8: Nesten 80 år senere ble løperen igjen rullet ut på perrongen.
11: Bort den bilen, nei.
8: Kong Harald kom på besøk til en av kommunene i landet, som da lå lengst nede på levekårsstatistikken for barn og ungdom.
9: Jeg er jo interessert i barn og ungdom, og så er det en annen grunn til at vi er her, og det er at jeg ikke har vært her før, rett og slett.
8: I innlandskommunen Åmli møtte kongen de unge. Og han ønsket å gi mot og håp til lokalsamfunnet.
9: Kanskje dette besøket kan være med litt grann til å gi dem en litt dytt i riktig retning på veien.
8: I sin nyttårstale noen uker før besøket snakket kongen om at det viktig at barn og unge spesielt har det bra i sitt eget nærmiljø.
2: Uansett hvor vanskelig livet kan være.
8: Og for kong Harald ble det viktig i denne perioden å se og høre historier fra de med levekårsutfordringer.
9: Jeg begynte jo i Groruddalen, ja. Kan jeg si at jeg besøkte Groruddalen og besøkte ungdommen der. Og så nyttårstalen, og så besøkte ungdommen her på Åmli også. Så det en sammenheng, ja.
8: Kongen fikk møte noen av bygdas mange talenter innen volleyball, som Åmli kjent for. Men det viktigste. Kongen satt seg ned med ungdommen og fikk høre om de som ikke har fått det til, og om det som var satt i gang for at barn og unge i Åmli skulle få en bedre framtid.
10: Jeg synes det veldig bra med fokus på en ung start på de unge ungdommene i Åmli. Og med hjelp med dem så kan alle sammen få en veldig fin framtid. Åmli ikke perfekt bygd, men på vei til å bli.
21: Reporter var Hans-Erik Veiby. Du hører på NRK Radio. Klokka nå 15.
13: Kong Harald levde opp til valspråket sitt, alt for Norge, og vil bli husket for kjærleiken til sitt folk, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
21: Mette Marit den nye dronningen i Norge, men også Sonja beholder dronningtittelen.
13: Og fram til gravferdsdagen vil båra stå i slottskapellet, og alle som vil kan få gå dit.
21: Mange tusen mennesker har møtt opp på Slottsplassen i Oslo etter nyheten om kong Haralds død. Nå klokka 15 Jonas Gahr Støre, statsministeren, på vei for å legge ned blomster i det himmelen symbolsk har åpnet seg over Oslo.
13: Reporter Line Tomter, du på Slottsplassen. Hvordan ser det ut der nå?
12: Ja, til tross for at det nå blåser mer, det regner mer, så fortsetter det å komme flere og flere mennesker. Og det et voldsomt blomsterhav som her nå, og det nettopp derfor også statsminister Jonas Gahr Støre kommer. Han skulle vært her allerede, men han kommer også for å legge ned blomster sammen med sin kone og vise sin sorg og ære for den avdøde kongen. Det veldig stille her nå. Det nesten ingen som står og snakker. Det snakker kanskje høyest av alle som her nå. Stemningen... Oi, der ser jeg det beveger seg nedover her, så kan hende at statsministeren på vei. For det alle venter på nå faktisk landets statsminister. Han har jo hatt en veldig spesiell dag, som vi vet. Det var jo han som en av de første som fikk beskjed om dødsfallet. Og han har formelt...

0: den avdøde kongen. Det så mange jeg snakker med som uttrykker nærmest dyp kjærlighet for han. Det har fått ned I 13-årsalderen som sier, å, vi elsket kongen vår.
1: Nå ser vi bilder på fjernsynet her av Jonas Gahr Støre som kommer med en hvit bukett I hendene sammen med livvakter og ansatte ved statsministerens kontor, og folk slipper ham fram, ser vi.
0: Ja, han kommer nå gående med den store hvite blomsterbuketten. Jeg vet ikke, jeg kan ikke se hva slags blomster
1: det. Det I hvert fall noen liljer og
2: brudeslør.
0: Brudeslør, ja, det kan jeg også se nå.
1: Litt roser. Da går han over den røde grusplassen foran slottet med en alvorlig mine.
0: Og nå nærmer han seg blomsterhavet. Han tørket en tåre, så det ut som akkurat nå.
1: Nå står han stille, ja. Og ser på blomstene og på hilsene fra folket foran slottet, hvor han for noen timer siden, som du sa, Line, hadde møte med den nye kongen, kong Håkon.
0: Ja, der legger han ned blomstene, statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Et kne på bakken, folder hendene og ser på blomstene.
0: Nå tør jeg nesten ikke si noe, for nå det veldig, veldig stille.
1: Ja, vi kan se på, vi ser jo, de som følger tv-sendingen eller ser på bildene på nettet, ser jo at det jo et enormt hav med blomster, masse store buketter med flagg og blomster I mange forskjellige farger, som ligger altså på Slottsplassen I et duskregn I Oslo. Og statsministeren går litt rundt på plassen. Han hadde altså statsråd tidligere I dag, hvor han møtte den nye kong Håkon den 8., som også sa at han har tatt det samme valgspråket som sin far og de kongene før ham, nemlig alt for Norge. Nå ser vi Jonas Gahr Støre bli intervjuet foran av reportere på Slottsplassen. Det skal være en sørgeperiode nå, frem til kong Haralds begravelse, opplyser regjeringen også. Det jo merkelige dager vi inne I nå. På begravelsesdagen blir det en markering med ett minuts stillhet. Og denne nasjonale sørgeperioden har ingen klart definerte regler, sier regjeringen. Det jo det vi kaller landesorg, som landet vårt inne I nå. Men statsministerens kontor sier at sorg personlig. Det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markeringen av at kong Harald har gått bort. Og at vi må se på som enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og også som land å finne våre måter å vise sorg og deltakelse på. Det blir altså ett minuts stillhet på selve begravelsesdagen fra klokka 13 til klokka 13.01. Og stillheten blir markert med tre klokkeslag fra alle landets kirker. Når den over, markeres det med tre nye klokkeslag. Men begravelsesdagen ikke offisiell fridag. Kollega Pål Plassen, vet vi nå når begravelsen skal være?
3: Nei, det vi vet at Jonas Gahr Støre sa at en begravelse som regel kommer pluss minus 10 dager, sa han på pressekonferansen litt tidligere I dag. Da skal man gjennomføre en statsbegravelse, og hvordan den skal utformes vil sikkert følge både tradisjoner som man har hatt fra tidligere, og eventuelt nye tradisjoner som kongefamilien vil ha.
1: Det kommer nå også meldinger om at kong Haralds båre skal bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott I dag klokka 18.30, og hva skjer etter det, Pål?
3: Ja, det vi vet at mennesker som har lyst til det skal få lov å kunne gå forbi båren og vise respekt til kong Harald den 5. Og så skal også riksregaliene overføres til slottskapellet. De ligger jo til vanlig ved Nidarosdomen I Trondheim I et veldig sikkert velv der. Og så skal kadetter fra Forsvarets tre krigsskoler, krigsskolen for Hæren I Oslo, Sjøkrigsskolen I Bergen og

0: Luftkrigsskolen i Trondheim, står æresvakt rundt båren I Slottskapellet. Og Slottskapellet jo, om man står på Slottsplassen, til høyre I Slottsbygningen, som rett og slett kongefamiliens private kirke.
1: Og de som ikke befinner seg I Oslo eller har anledning til å besøke båren, de kan også signere en kondolanseprotokoll som lagt ut på kongehusets nettsider og åpen der for at man skal kunne legge igjen en hilsen. Jonas Gahr Støre, som nå står på Slottsplassen og nettopp har lagt ned en hvit bukett I hilsen til en siste hilsen til kongen, har også vært på slottet I dag I forbindelse med statsråd, og ved den anledning så signerte han også kondolanseprotokollen, og der skrev han «Våre kondolanser ved hans majestet Harald den femtes død. Vi et folk I sorg. Vi en nasjon I takknemlighet. Takk for en livslang gjerning. Kongen død. Leve kongen.»
2: Og I Norge jo dette så synlig overalt hvor vi går I dag. Mange mennesker går rundt med blomster, enten det I Bergen, Oslo, Trondheim, kledd I svart. Men hvordan det I Stockholm? Anders Beringbo, vår europakorrespondent, du I den svenske hovedstaden, på den norske ambassaden, der de nettopp har hatt besøk.
3: Det stemmer, jeg I rommet hvor kondolanseprotokollen etter Kong Haralds bortgang ligger. Her har en rekke personer vært innom og skrevet, og for ikke lenge siden var Sveriges statsminister Ulf Kristersson og utenriksminister Malmegård også her og skrev I denne protokollen. Og etterpå så undersøket Kristersson at samarbeidet måtte bestå mellom våre to land, og ikke minst da kondolerte både familie og det norske folk.
2: Det jo tette bånd, som vi vet og har hørt mye om de siste døgnene, altså mellom Sverige og Norge og kongefamilien våre. Hvor nær har denne forbindelsen vært?
3: Veldig nær, fortelles det fra veldig mange. Det ene at disse I familie, altså Kong Harald og Carl Gustav jo I familie. Så disse familiebåndene lever videre I høyeste grad. Og så har det vært et personlig, privat vennskap helt åpenbart mellom kongeparet I Norge og det svenske. De har besøkt hverandre privat, og ikke minst omtales det jo I Sverige. Hvordan Kong Harald nok har vært en veldig god rådgiver for den svenske kongen, og lært han nok å komme litt nærmere sitt folk. Carl Gustav har jo blitt kritisert for å være kanskje litt fraværende, kanskje litt tilkneppet, men man omtaler Kong Harald som en god rådgiver for Carl Gustav gjennom årene her.
2: Han gjorde jo helt sikkert sitt beste. Tidligere I dag var det jo norske kirken, Anders Beringbo. Det mange nordmenn I Sverige og I Stockholm. Hvem møtte du, hva sa de?
3: Ja, det hadde vært da rundt 50 personer innom der siden I dag morges. Selvfølgelig svært mange som var lei seg over det som har skjedd. Vi spurte dem hva dette betød for dem, og veldig mange av de eldre knyttet jo dette til krigen og 9. april og kongens nei, og dette at norske kongehuset har en spesiell posisjon etter dette. Mens noen av de yngre knytter det mer til den inkluderende og medmenneskelige Kong Harald, ikke minst denne talen han holdt da I 2016 om at gutter kan være glad I gutter og jenter kan være glad I jenter.
2: Den på sommerfest på Hageselskapet I Dronningparken. Carl Gustav, Kong Carl Gustav sendte en kunngjøring tidligere I dag. Hva sier han?
3: Han gjorde det. Han uttrykte sorg over at Kong Harald borte, også som venn, som han skrev. En ganske personlig kunngjøring. Og så avsluttet han kunngjøringen med at nå ser han fram til samarbeidet med Håkon, Kong Håkon som den nye kongen. Så Carl Gustav ser også framover I den uttalelsen at her skal samarbeidet mellom de to land fortsette på en god måte.
2: Og jeg ser jo at Kong Håkon den 8. På forsidene I svenske medier, og vi liker jo tro at svenskene veldig opptatt av oss, men hvor kjent var Kong Harald I Sverige?
3: egentlig overraskende godt kjent, som en sa I går. Han var som en europeisk bestefar, altså han var svært godt kjent I Sverige, også for den yngre generasjonen, og det nettopp disse talene han har holdt, da, for eksempel etter 22. juli, da Kong Harald var på gråten, da han talte til familiene, det har gjort et veldig inntrykk også I Sverige, og ikke minst denne talen da om inkludering og mangfold og medmenneskelighet, kjenner mange til.
2: Og så hørte jeg jo ordet Nestor I den europeiske kongefamilien bli brukt I løpet av dagen I dag, og Anders Børingbo, du bor jo vanligvis I Belgia, I Bryssel. Kong Harald var jo virkelig en del av de store europeiske monarkier. Fortell om forbindelsen til det belgiske kongehuset, er du snill.
3: Ja, han var da fetter med den regjerende belgiske kongen, og det jo ikke mange måneder siden den belgiske kongen var I Oslo på statsbesøk. Kongefamilien, den norske også jo da I familie med mange av de andre kongehusene I Europa, så det en forbindelse og et slektskap som veldig sterkt, og dette vil jo fortsette. Nå jeg I Sverige, og neste generasjon her jo Victoria, og det sies jo at Kong Håkon nå da og Victoria som etter hvert skal bli monark her, de har et godt forhold, de har en chat seg imellom og vil nok bygge forbindelsene enda mer når de etter hvert skal regjere hvert sitt land.
2: Anders Børingbo, direkte fra den norske ambassaden I Stockholm, Paul Plassen, hvordan gir dette den sorgen I Sverige?
0: Ja, altså jeg kan I alle fall legge til at det svenske kongehuset, de forteller nå at de utlyser hoffsorg av første grad for de kungliga hovstaterne og de kungliga staberne, og det gjelder altså da I dag og I morgen, samt på begravelsesdagen. De kommer også til å endre på programmet sitt på grunn av det som har skjedd I Norge, og de skal flagge på halvstang I dag og I morgen, samt på begravelsesdagen, og I Danmark flagger man også på halvstang på de kongelige residensene. Og litt overraskende kanskje, men det her bondet mellom kongefamilier nå langt, også kongen av Bhutan har lagt ut en kondolansehilsen på sin Instagram-side I dag.
1: Vi skal til Svalbard, der kongens død også ble markert I Longyearbyen ved at klokkene ringte I en time. Sogneprest Siv Limstrand fikk dødsbudskapet I morges, mens hun besøkte det nye elevkullet ved Svalbard Folkehøyskole, og det ble en minnerik opplevelse både for elevene og for henne.
4: Jeg måtte stoppe opp selv I det jeg hadde tenkt å si til dem og dele med dem og invitert dem til åpningsgudstjenesten Regnbuemessa her I Svalbard kirke som vi skal ha på søndag. Og da måtte vi bare skru oss om alle sammen. Så da valgte jeg å si noe om nettopp hva slags konge han har vært for oss alle og her på Svalbard. Men nettopp det at I alt det han gjorde, så vi at han var seg selv. Og det var det han ga ifra, og det var det han oppfordret oss alle til å være for hverandre og bygge fellesskap på et vis utifra det vi alle kan bidra med. Så det ble en veldig, veldig sterk stund, og vi vet nøyaktig for resten av livet, når vi får spørsmålet «Hvor var du da kong Harald den femte død?», så vet vi akkurat hvor vi var på Svalbard Folkehøyskole.
5: Det jo sånn at mange har sånne minner og har ting de husker som kongen gjorde. Sånn. Hva tror du at en dag som I dag har å si for å komme sammen og snakke om de tingene man husker eller de tingene man satte pris på ved kongen?
4: Men jeg tror at det kjempeviktig, og vi ser det jo allerede her inne I Svalbard kirke. Folk begynte allerede I går å tenne sine lys og være I den her omsorgen og omtanken, altså både for han, for familien, men også for seg selv og for oss som fellesskap, ikke sant? Det han har jo vært der som en påle, som en trygghet. Og jeg tror nettopp delingen av de minnene, de bringer dem jo, de gjør det jo til en sånn, til noen kollektive minner, noen felles minner, alt det her som blir på et vis som en sånn lappeteppe som forteller oss hvem han var og hvem han gjorde oss til. Og vi ser det nå i dag, folk skriver i kondolanseprotokollen og uttrykker både sin takk og sin sorg. Og så kjenner jeg jo at under det her så ligger det jo også den her forhåpningen om at vår nye konge, kong Håkon den åttende, kan bli, også bli omsluttet med på et vis den her samme kjærligheten fra folket, at han er vår konge via hans folk. Og det, vi kan være republikanere eller monarkister eller hva vi er, men jeg tenker at vi gjenkjenner det djupt menneskelige når vi ser det og når vi trenger det. Og det er det vi samles om i nå.
5: Til slutt, vi hører kirkeklokke også her, men det er langt, langt, langt til neste kirke. Hva tror du det har å si at også klokken her i Longyearbyen ringer nå?
4: Det her er verdens nordligste kirkeklokke, i verdens nordligste sivile kirkebygg, i verdens nordligste by. Det betyr mye for oss å vite at ja, 1000 kilometer unna, der er det one o'clock som ringer, og det her setter oss i det her store fellesskapet. Og så samtidig så tror jeg at vi som bor her, vi kan på et vis også kjenne at ja, folk kan lytte også til lyden herfra. Og på et vis også kjenne et fellesskap med oss, vi som i den her utposten av Norge. Så det en sånn gjensidighet i det også. Og så det kanskje ekstra viktig for oss, vi 2600 mennesker fra 50 nasjoner, at vi kjent på den fellesskapsfølelsen, og at vi tillater oss å stoppe opp sånn som nettopp den klokka inviterer oss til.
1: Det var Siv Lindstrand, sogneprest på Svalbard. Reporter var Sigrid Agnete Hansen. Kong Harald har vært på mange reiser rundt i landet. Mange av dem har også vært til forskjellige bedrifter, og på statsbesøket utlandet åpnet han dører og sørget for nye muligheter for norsk næringsliv. Administrerende direktør i NHO, Ole-Erik Almli, hva har vært reaksjonene fra norsk næringsliv i dag?
6: Jeg fikk jo mange av de reaksjonene allerede i går, når man så hvilken vei dette gikk. Jeg var i går på reise på Sunnmøre. Jeg møtte veldig mange i Ålesund og Sykkylven, og da var det veldig lett å kjenne på den betydningen kongen hadde også for næringslivet. Det er jo en trist dag på alle vis. Men det er mange gode minner man får opp i sånne, i de sammenhengene nå. I dag har jeg snakket med mange også som forteller med sorg, naturligvis, også, men også med entusiasme om statsbesøk og reiser, og helt tilbake til 60-tallet, hvor kong Harald var kronprins og var en veldig dedikert ambassadør og en veldig tett på mange i næringslivet. Så det er en konge som har gått bort nå, som mange i næringslivet kommer til å savne. Og det er med sorg, men det er også med gode minner man har.
1: Ja, for når du på sånne bedriftsbesøk, så kommer man jo bort i de rareste situasjoner, ja. Vil jeg tro.
6: Ja da. Ja, man gjør jo det. Men det som kjennetegner kong Haralds tilstedeværelse i disse møtene, er jo den nærheten han har. Jeg sa et eksempel, han var for ikke lenge siden og besøkte Helle knivfabrikk. Mange kjenner jo de knivene. Og da var det jegeren og fiskeren, kong Harald, som fortalte om sitt forhold til den kniven. Han var hos Nordan, de som produserer disse vinduene, for et par år siden, og da snakket han om dette, hvor viktig vinduet er, og hvor viktig det har vært for han. Så det er jo en helt fantastisk lang historie, med eksempler på hvordan han ble tatt imot, med veldig ønske om å ha han på besøk, men hvor han dro derfra med gode minner fra veldig mange av de hvor han opplevde å være veldig nær da.
2: Og når dere, Ole-Erik Almli, reiser rundt som det norske næringslivet rundt omkring i verden, merker du at det er en fordel å ha en konge eller kanskje en kronprins med, sammenlignet med de som bare har en president eller noe sånt, som kanskje ikke engang gidder å være med?
6: Ja, nå har jeg ikke noen erfaring å reise på vegne av land med presidenter, men jeg har erfaring med å reise i mange land med dedikert kong Harald og kronprins Håkon den gangen, nå kong Håkon. Og det har en veldig stor fordel. Det en ambassadørtilnærming fra de som gjør at vi får møter vi ellers ikke har fått. Vi kommer i direkte inntak på myndigheter. Og i tillegg da, på toppen av det, når vi så kong Harald sin dedikasjon og sin nærhet til de ulike bedriftene som var med, så ble det veldig virkningsfullt. Og jeg helt sikker på at norsk eksport bedre og mer utpreget med det som har kommet fra det jobben kong Harald har gjort.
2: Og mye av denne reisevirksomheten, hvis jeg forstår riktig, det jo nettopp kronprinsen som har hatt. Ja. Først kronprins Harald, som så ble kong, og nå da kong Håkon den 8. I sin tid som kronprins. Hvordan blir den nye kongen rustet til å forstå næringslivets behov, tror du?
6: Ja, hvis jeg kan ta utgangspunkt i den gang kronprins Harald. Han har jo fortalt dette veldig inngående i et intervju i Dagens Næringsliv, jeg tror det var 2019, hvor han skrev noe sånn litt humoristisk at jeg var nok med litt på grunn av snobbefaktoren, fordi at det passet å ha en kronprins der, men kronprins Harald den gangen var veldig dedikert og var til stede og var veldig opptatt av næringslivet. Det var han også som konge, men jeg har jo jobbet veldig tett med kronprins Håkon, nå kong Håkon. Og da har jo det vært døråpner og en tilstedeværelse i møte med utlandsk næringsliv betydde veldig mye, men også utlandske myndigheter.
1: Men en kongefamilien skal jo ikke være noe politisk, så hvordan skal disse båndene til næringslivet være uten at det virker, holdt på å si, konkurransevridende, eller at noen står med lua i hånda mens andre blir heia fram og så videre?
6: Ja, det jo et godt spørsmål. Og på 70-tallet var dette en diskusjon faktisk, hvor det ble påpekt fra noen at den gang kronprins Harald var for nært næringslivet. Det har ikke vært en diskusjon de siste årene, for man har jo representert hele norsk næringsliv, og hele norsk kulturliv og idretten og så videre, så det har nok ikke vært noen diskusjon at man har opplevd at noen har hatt fortrinn foran andre. Og jeg mener jo, kong Harald var jo en eksponent for å klare å holde skille mellom å være konge for hele landet og for en samlende konge på den ene siden, og ikke være politiker på den andre siden. Og det ser jeg jo på reaksjonene som jeg har fått i dag, er at man har jo så respekt og er takknemlig for den jobben som er gjort. Og det gjør jo inntrykk på oss alle sammen å se hvordan hele landet nå preges av det som har skjedd. Men også hvor godt det er å se at nye kong Håkon trer fram nå og blir akkurat den samlende figuren, både for samlende kraften, både for norske befolkning og for næringslivet. Ja. Så vi takknemlige både for det som har kommet og det som kommer til å komme.
1: Nei, jeg bare tenkte på det, fordi du sier jo at alle næringslivet føler at han var deres konge. Vi har jo hatt idretten her, følte at han tilhørte dem, kulturen og altså vitenskap, akademia, miljøbevegelsen. Han var alles egen konge. Hva tror du det var ved kong Harald som gjør at alle følte det sånn?
6: Nei, det tror jeg illustrerer hans gjerning som konge faktisk veldig godt, at alle opplevde at han var konge deres. Og han viser jo, har jo vist med sin gjerning at man kan være konge for alle. Man trenger ikke å velge. Man er konge for alle. Og det er jo en ekstremt profesjonalitet. Og en enorm dedikasjon. Den arbeidskapasiteten kong Harald viste, da, det er jo bare å ta av seg hatten for. Så han klarte å være konge for alle. Om det var næringsliv eller idrett eller hva det var. Og det er også synlig i dag. Og det er jo stor takknemlighet fra mange i dag akkurat. Det å ta inn over seg det at den var så samlende for alle sammen.
1: Nå, Hugo.
2: Jeg tenkte vi skulle flytte oss til Stortinget. Ole Erik Almlid, hvordan husker du ham?
6: Jeg husker han. Jeg kom jo inn som NO-sjef i 2018, så jeg hadde jo mest med han å gjøre i profesjonelle sammenhenger, men også i møter på slottet. Han var interessert, han var til stede, han var nær, og det å være med han ute på besøk, det var jo at man ble jo inspirert også i sånne roller som jeg hadde, å se hans nærhet til folk.
2: Men hvordan var det å komme inn første gangen? Jeg vil tro at det er en ganske spesiell opplevelse. Ja. Og hvordan fikk han deg til å følge?
6: Ja, når du kommer inn første gangen på slottet, så er du en liten gutt fra Malm. Da er du virkelig, det er ærefrykt og det er ydmykhet. Men så går det veldig kort tid. Han er profesjonell, naturligvis. Veldig, skal ha ivaretatt formalitetene, men veldig varm og nær. Som han var til veldig mange. Og det er jo litt gjennomgangstone i dag, tror jeg. Om du var en liten bedriftseier ute et sted, eller om du var i en rolle som politiker eller sånn som meg, så ble du tatt imot på en varm og inkluderende måte.
2: Ole-Erik Alnid, administrerende direktør i NHO, gutten fra Malm. Takk for at du kom og delte dine minner. Kong Harald 5. døde altså i morges 6.35. Dette en spesialsending her i NRK på alle kanalene våre i radioen om det som skjer, og vi skal til Stortinget. Der har de folkevalgte undertegnet en kondolanseprotokoll i dag. Det den som siden blir flyttet og blir oppbevart på det kongelige slott. Hver og en av representantene har selvfølgelig sine minner. De har fått møtte ham alle sammen på middager på Stortinget, mer eller mindre. Og vår reporter Lilla Sølvisvik møtte en av dem på vei inn, Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
7: Trygve Slagsvold Vedum, nå skal du inn og undertegne kondolanseprotokollen, og der det lang kø. Men nå har du hatt noen timer på deg. Hva ditt sterkeste minne med kongen?
8: Det fra 18-årsdagen til Ingrid Alexandra, så skulle hun besøke statsråd. Og da satt hun der siden av sin far og sin bestefar. Det var veldig god stemning. Men på slutten av statsrådet så avsluttet kong Harald med å si: neste gang, Ingrid, du her, så det din far som konge. Og det ble så nært. Det ville i hvert fall jeg felt den utover mange andre også, for det han sa var jo det som skjedde i dag, da. At neste gang hun skulle være der, så var det når han selv hadde gått bort. Og det viser jo også noen styrken i monarkiet, det liksom bestandig over tid. Og også det veldig, veldig såre med at kong Harald liksom beskrev sin egen utgang. Det som har skjedd i dag er jo utrolig trist med å miste en konge. Og så viser det også styrken i monarkiet, hvordan folk samler seg rundt slottsplassen. Og hvordan da kong Håkon nå bærer den arven videre. Og så tror jeg veldig mange har kjent på mye sorg, for vi var så utrolig glad i kongen vår. Så mer kjærlighet du har til en person, mer sorg kjenner du. Så den sorgen som veldig mange har kjent på i dag, tror jeg handler om at vi har utrolig stor kjærlighet til kong Harald, og den måten han utførte sitt virke på.
7: Hva tenker du om den jobben som står foran kong Håkon den 8.?
8: Jeg tror kong Håkon kommer til å fylle den på en veldig god måte, og også det at han har hatt litt motstand i livet. Fordi kong Håkon skal jo møte så mange som kanskje har stått i sin største krise. Og kong Håkon har jo sett krisen nært, og hvor sårt livet kan være. Så jeg tror kong Håkon kommer til å fylle den statsautoriteten som kongen skal være, statsmakten. Men samtidig den nære, såre, menneskelige sida som kong Harald har klart å få til, da, den kombinasjonen. Og at kong Håkon kommer til å gjøre det på en veldig, veldig god måte. Så jeg har stor tillit at vi kommer til å få en god konge.
2: Trygve Slagsvold Vedum på Stortinget da han skulle inn og signere kondolanseprotokollen.
1: Det nok mange som kommer til å huske kong Harald både for det gode humøret og for den lune humoren, og kollega Daniel Eriksen, vi har jo måttet trekke på smilebåndet av kong Harald opp til flere ganger.
9: Ja, kong Harald hadde en egen evne til å balansere det formelle og det folkelige, og med humor i øyehøyde. Det har blitt trukket frem at kongen med sin humor gjorde folk som møtte han komfortable. I utgangspunktet er det jo ganske skummelt å møte kongen, men det nok av folk som har møtt kongen og sagt det var jo ikke så skummelt. Han var jo akkurat sånn som oss.
1: Og også på talerstolen så har han klart å stappe litt humor inn i alt det formelle.
9: Ja, en av de anledningene han var mest glad i er den årlige middagen for Stortingets representanter. Det er jo et formelt møte mellom kongens regjering og landets representanter. Gjestene er alle kledd i sine fineste antrekk. Og innimellom den sedvanlige takken for arbeidet Stortingets representanter gjør, fikk som regel kong Harald dem til å løsne litt på snippen. For eksempel i 2022, da det var veldig høye strømpriser her til lands. Folk måtte virkelig spare på strømforbruket, og slottet innførte sparetiltak. Det lot ikke kongen gå hus forbi.
10: Stortingspresident, folkets representanter. Det mulig at dere vil oppleve en noe dunkel belysning her i kveld. Det ikke for det at vi har blitt mer lyssky, men for det vi må spare på strømmen. Her har vi lært av Stortinget. Så det kan være at det også blir noe kjøligere i tusmørket. Hos dere har vel temperaturen sunket betraktelig etter at Stortingets badstue ble stengt? Akkurat denne sparemuligheten har ikke vi. Og i stedet utreder vi muligheten for å legge dronningens overskuddsenergi i kabler.
1: Og dronning Sonja, hun fikk høre det flere ganger, gjorde hun ikke det, Daniel?
9: Det gjorde hun heller ikke. En dronning ser ut til å være fritatt fra vitser fra ektefellen. For i forkant av et besøk til Antarktis og forskningsstasjonen Troll, så kong Harald sitt snitt til å spøke litt.
11: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
12: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
11: Det er opplått etter deg, gjorde hun ikke det?
12: Nei, det den ikke, den heter Troll.
11: Ja,
12: det Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
9: I etterkant så har kongen sagt at han angrer på nettopp denne spøken. Det fortalte han Harald Stanghelle, som skrev bok om kong Harald. Kongen fortalte at Sonja valgte å ikke sette ned foten for vitsen i TV-programmet Året med kong og familien, men han måtte love å være snill gutt i 2 år etterpå. Det var avtalen.
1: Hun tok det jo til synelatende med fatning, men hva med utenlandske kongeleda? Hvordan opplevde de kong Haralds vitser?
9: Det er noen av de også. I 2021 så var det nederlandske kongeparet, kong Willem Alexander og dronning Maxima, på statsbesøk i Norge. Under gallamiddagen så klarte ikke kongen å dy seg, og dro en sportsvits.
13: Countries also have much in common when it comes to culture and sports activities. Dutch DJ Tiesto has big following in Norway, and Kygo is popular in Netherlands. For many years we have enjoyed hard competition in speed skating, in sport that has been dominated by the Dutch for decades. And next week, the Netherlands and Norway will be facing off in a crucial World Cup qualifying match. When they last competed in September, many Dutch supporters thought the Norwegian fans were chanting Holland. In fact, they were chanting Holland. Who was the striker of the Norwegian team. So just to be clear, I wish the Dutch good luck in the game next week, but not too much luck.
1: En ting jo talerskjolen som vi hørte da, men hva med alle andre steder kongen gikk? Han har jo et publikum uansett hvor han befinner seg.
9: Kong Harald har blitt fulgt hele livet, helt siden han ble født som prins Harald. Vi innbyggere, vi ønsker å vite hva de kongelige holder på med, og mediene vi følger med i tykt og tynt. På en fisketur så får kongen spørsmål om hvordan det å ha denne stunden ved elvebredden helt alene.
14: Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
9: Man kan jo tenke seg at det tærer litt på til og med for en monark at mediene henger på hele tiden, men da kongen her telte antall journalister, så tok han selvfølgelig det hele med et smil.
1: Han måtte bli vant til å bli fotografert, men kongen og dronningen, de jo også blitt malt, og det har ikke alltid gått helt smertefritt.
9: Det stemmer det. En av de som har malt kongeparet flere ganger Håkon Gullvåg, som jo har en særegen stil. Her blir kongeparet spurt av kongehusekspert Kjell Arne Totland om hva de syns om disse maleriene.
15: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv i rådhuset, ambassaden og på slottet?
16: Jeg veldig fornøyd med mine.
12: Ja, i like måte. Jeg synes jeg fenger noe helt spennende. Det kanskje ikke akkurat bildmessig, men det innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og farven jo veldig fin og sterk, og jeg synes... Jeg i hvert fall setter veldig pris på det.
16: Må jo bare si at dessverre er det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
1: Hva tror du, kong Harald selv, har det vært en heldig for ham at han hadde såpass god humor?
9: Det er jo klart at når man en folkekonge, så må man jo være litt folkelig og litt morsom. Han... Hvis vi snakker om Ingrid Alexandras konfirmasjon, så fortalte kong Harald om hennes gode egenskaper, og da han holdt tale da. Kongen mente de var bra for henne som menneske, men også som kongene monark.
17: Du pliktoppfyllende, bevisst og flink. Du varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
9: Ingrid Alexandra tar nå fatt på nye oppgaver som kronprinsesse, og rådene fra bestefar Kong Harald ligger nok henne på hjertet.
1: Daniel Eriksen, takk skal du ha.
2: Dette er en ekstra nyhetssending i NRK i alle radiokanalene våre. Klokken er blitt 15.37.
1: Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til slottet. Det skjer klokka 18.30 i kveld.
2: Kong Haakon, den åttende, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal følge båren.
1: Og Norges nye konge heter Kong Haakon den åttende.
2: Og i sin minnetale hedret statsminister Jonas Gahr Støre en konge som han sa var modig i møte med tradisjonen, og som turte å kjempe for kjærligheten.
1: Dette er en ekstra sending fra NRK Radio, i studio denne ettermiddagen Ugo Fermarello, Pål Plassen og Sigrid Solund. Vi har hørt flere minnetaler om kong Harald fra lederne for landets statsmakter i løpet av dagen. Først ut var du, Masud Gharahkhani, stortingspresident. En kaptein har forlatt oss, og det norske folk står sammen i sorgen, sa du da. Hvordan vil du beskrive tapet av kong Harald?
6: Det er stort, kommer til å bli stort savn. Det er jo en konge som vi alle hadde et forhold til, som levde livene med oss, alle generasjoner. En konge som var nær folket, var der i de lykkeligste stundene. Sist så vi det når landslaget gjorde det bra, og kongen inviterte landslaggutta inn til slottet, og det kom tårer av glede. Og han har vært der i de vanskelige tider nå, enten det har vært lokalsamfunn som har vært utsatt for flom, eller det var landesorgen etter 22. juli 2011, hvor også kongen gråt sammen med det norske folk, og det er det unike, at man alltid har vært i stedet både i lykkelige dager og vanskelige dager, og det gjør at det norske folk er glad i kong Harald, og det er et stort tap.
1: Og det er nok mange som føler at de kjente ham, selv om de bare har sett ham på TV. Du har jo møtt ham mange anledninger. Hvor godt stemmer det offisielle bildet som mange har av ham med den personen som du opplevde ham som?
6: Jeg tror det unike med kong Harald var at han sørget for at det var personligheten han som definerte rollen, og ikke rollen som definerte personligheten. At for meg så var det sånn i mitt hjem da, når jeg vokste opp, så var det to personer vi var veldig glad i, det var kong Olav og kong Harald. Det betydde mye for min familie når vi kom hit som flyktninger, det gjorde at vi følte oss som en del av det norske folk. Så er det sånn at i min rolle så har jeg selvfølgelig hatt mange samtaler med kong Harald. Vi kommer i offisielle settinger og holder tale, men noen ganger fikk man også mulighet til å snakke sammen. Og da er det som å kunne snakke med en bestefar, det mellommenneskelige, at den brydde seg om deg og hva du var opptatt av. Og det gjelder ikke bare meg i min rolle, men jeg tror jeg veldig mange mennesker i hele landet vårt har opplevd, som også gjorde at det var en konge folk var glad i, og det er derfor vi ser nå i hele landet at folk sørger og er en trist dag for nasjonen.
1: Han skal jo forene oss, en konge skal jo ikke være politiker, men han har jo likevel vært engasjert i mange saker. Hvordan har han preget også den politiske samtalen i Norge?
6: Jeg tror det som gjorde kong Harald veldig unik var jo nettopp at han brukte sin egen personlighet og det menneskelige medmennesket. Og nå har jo hatt flere sendinger om talen hvor han snakket om at vi er et mangfoldig samfunn, hvor det skal være plass til å være den du er. Det var jo også en konge som forandret monarkiet til den nye tiden. Han måtte jo kjempe lenge for å kunne gifte seg med en mann elsket, og det gjorde noe med fremtidige generasjoner. Og det gjorde også noe med det norske kongehusets ståsted i det norske samfunnet, at man har hørt høy tilslutning til det.
1: Og så hørte vi nettopp om humoren hans. Han kunne jo, en ting er jo når du holder tale, da kan du planlegge, legge noen spøker eller andre skrive vitser for deg. Men du har jo vært på mange middager på slottet blant annet, og hatt ham som vert. Hvordan var han da i de situasjonene?
6: Altså det er jo liksom, du har jo fortrolig samtaler, men det var humor hele tiden. Og så må jeg jo si det, jeg skal være litt diplomatisk i min rolle. Du møter jo mange monarker, men det er jo ikke alle som ville kanskje ha i talen sin nevnt en sarkofag. Det er jo liksom det unike med kongen vår, at han brukte humor hele tiden, og det er kanskje ikke vanlig alle andre land, men sånn er det i Norge, som gjorde også at han kom tett på folk, og folk var utrolig glad i han.
2: Nå er det altså 10 dager med nasjonal sørgetid, landesorg frem til begravelsen. Landet har fått en ny konge, kong Haakon den 8. Valgspråket er alt for Norge, som det var for Harald, som det var for Olav, som det var for Håkon. Hvordan vil du, som den som står etter kongen i rang i Norge, beskrive monarkiets posisjon?
6: Monarkiet i Norge har helt siden kong Håkon den 7. Kom til norske storting og sa at folkets vilje også kongens vilje, har vært en beskytter av demokratiet. Og det har forandret seg med tiden stadig vekk, som har gjort at man har kommet tett på folk. Det er en institusjon som forener oss, uavhengig av hva slags bakgrunn vi har, og uansett hvor i landet vi bor. Og det er derfor alle er triste i dag, fordi alle var utrolig glad i kong Harald. Og derfor så er det også bra at vi viderefører den arven, slik nå vår nye konge har sagt, kong Håkon den 8., alt for Norge. Og noe av det første da den nye kongen gjør, er jo nettopp å komme til Stortinget, edsavleggelsen, fordi man viderefører den tradisjonen.
1: Denne landesorgen, det er jo regjeringen som har sagt at det skal være, men hva betyr det egentlig? Hva får det å si?
6: Så i hverdagen, la oss si på Stortinget, så har vi sagt at det ikke skal være noe politisk aktivitet de neste to ukene før etter gravferden, og det regner jeg med at vi kommer til å se i hele landet at det blir annerledes aktiviteter. Og det handler jo nå om verdigheten, og det handler jo nå om at hele nasjonen er i en sørgefase. Alle er berørt, og det har vi egentlig merket den siste uken.
1: Men alle private arrangementer, folk som har planlagt enten det er noen idrettsarrangementer eller bryllup eller hva det skal være?
6: Jeg tenker liksom at man finner ut av det på sin måte, men det handler litt om verdigheten. Og så tenker jeg det viktigste her er jo selvfølgelig når vi representerer en institusjon vi gjør, så er jo de neste ukene ganske avgjørende. Så nå er det viktigste at vi venter til etter gravferden, og så er det selvfølgelig edsavleggelsen til uka.
2: Tror du det er sånn, Mostugare Kani, at denne sorgen og det den store reaksjonen vi ser bringer landet sammen?
6: Absolutt, det er jeg sikker på. Altså, det er en tung dag. Samtidig så skal vi være takknemlige for kong Harald, da, hva han har betydd for utviklingen av Norge. Og så tenker jeg, og det var jeg jo opptatt av når jeg snakket med vår nye konge i dag tidlig, at det også er rom for da, at kongen, kong Harald, var jo også ektemann, far, bestefar, bror, at også kongefamilien har rom for å sørge i den tida. Selv om det er sånn at når du har disse rollene, så er jo ikke alle som må ta en sånn samtale etter at du har fått beskjed at din far har gått bort. Men det er jo også noe med institusjonsbetydning i det norske samfunnet, da. Og det er det det handler om.
1: Hvordan var det møtet med den nye kongen?
6: Det var en telefonsamtale i dag tidlig, og så er det slik at jeg skal til audiens til vår nye konge i morgen. Mm.
1: Og hva håper du at den nye kong Håkon kan få bety?
6: Jeg tror alle vi som har opplevd kong Håkon vet at det er en dedikert konge. Det er jo vært sånn at man har jobbet som et team. Det som var kronprins Håkon, som nå er vår nye konge, jobbet jo tett med kong Harald. Vi har sett at han er dedikert, har satt seg inn i sakene, har gjort det på en utmerket måte, vært opptatt av mennesket. Samtidig som det selvfølgelig skal være rom for det, at man skal definere rollen på sin måte. Det har vi jo sett i utviklingen av norske monarki over tid. Og sånn er det. Når du taper en slik rolle, så skal det også være rom for å definere på din måte.
1: Takk skal du ha, Masud Gharahkhani, stortingspresident.
2: Så ble det altså kjent for litt siden at kong Haralds båre skal fraktes fra Rikshospitalet til slottet klokken 6:30. I kveld. Det er kongehuset selv som melder det, men nå vet vi altså litt mer om hvordan dette skal skje på plassen.
0: Ja, det er hans majestet kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise som skal følge båren. Og så har vi også fått vite litt mer om hvordan de skal kjøre fra Rikshospitalet til slottet. Det startet ved Rikshospitalet, kapellet på Rikshospitalet klokka 18:30, så kjører man ned på Ring 3 og til Sognsveien, og videre Sognsveien ned til Ring 2 og Kirkeveien forbi Marienlyst her i Visit, så ned Bogstadveien, Hegdehusveien og svinger da til høyre inn på Parkveien, og så kommer man da fram til det kongelige slott. Og det er jo grunn til å tro at politiet vil sperre for annen trafikk, og at en del av Oslos innbyggere og andre vil samle seg langs reiseruta. Og når båren til kong Harald er på plass i Slottskapellet, så skal det være mulig å, for publikum og komme og ta et siste farvel og gå rundt båra, og det skal, sånn skal det være fram til gravferdsdagen.
2: Som altså enda ikke offisielt fastsatt.
0: Nei, som Jonas Gahr Støre sa i pressekonferansen sin i dag, normalt sett så det her 10 dager pluss minus, var vel det han sa.
2: Og så det jo all grunn til å tro at det kommer mange til som vil stå langs ruten og vil se hvor mange mennesker som går rundt i svart med blomster har samlet seg på Slottsplassen og andre steder i byene, så skulle vi tro at det kommer folk langs ruten.
0: Ja, og apropos byen, så kan jeg også si at reklameplakatene på trikken, på T-banen og rundt omkring i gaten i dag, jeg skiftet ut et bilde av hans majestet Kong Harald, 1937-2026. Det det her firma som driver de her reklameplakatene, har skiftet ut alle de kommersielle budskapene fram til i søndag morgen.
1: Dette en ekstra sending på NRK Radio i forbindelse med Kong Haralds bortgang. Klokka 15:48.
2: En æra over, og en ny begynner, det sier Jonas Gahr Støre i dag etter at Kong Harald døde i morges.
1: Den nye kongen har tatt navnet Kong Håkon den 8. Mette Marit den nye dronningen i Norge.
2: I hele Norge altså minnes folk Kong Harald VIII. Vi har hørt mange eksempler på det gjennom dagen. Og mange opptatt av hva de kommer til å huske ham for.
18: Han har vært vår konge, han har vært inkluderende, han har tatt med på det. Ja, det som har vært vanskelig å prate om når jeg var ungdom, det å være homofil. Og det må være annerledes, og ha annerledes hudfarge og ha annerledes tro, ikke minst. Det kjennes veldig bra at han har dratt oss med å forstå at vi forskjellige.
19: Hva du tenkte når du fikk høre at kongen var død?
20: Det var trist, og jeg hadde liksom tenkt på det hele går, fordi jeg fulgte med på TV-en og så at han var alvorlig syk. Jeg spurte flere ganger om han var død, altså.
19: Hvem du spurte om det?
20: Mamma og bestemor. Til og med når jeg var på fotballtrening så spurte jeg.
19: Så du har tenkt mye på kongen de siste dagene?
20: Ja. Fordi han en snill og klok konge.
21: Han var en kjernekar, utrolig flott kar, veldig godt likt av mange, godt likt av meg også. Jeg husker veldig godt tale han hadde, at nordmenn for alle, altså at Norge for alle. Jeg synes det noe veldig fint over det, at vi skal inkludere andre. Kongen var veldig flink på det selv, han stod veldig for at han skulle inkludere alle. Så han var en konge som var kanskje mer enn en konge da. Det var ikke bare det at han hadde titel, men det lå noe mer bak det som så fint.
22: Han var jo folkekongen. Omsorgsfull og lun humor. Og interessert i sport. Det det trenger han huske mest for.
23: Han betyr veldig mye for veldig mange folk, og i hvert fall for oss ungdommer. Han den eneste kongen som vi har kjent til da. Så det en veldig stor nyhet at han død, og at man kan komme hit for å ære han da.
24: Altså, jeg synes han har egentlig vendt hele Norge. Sant? Han har vært veldig, veldig kjær, han har vært til stede, han har liksom vært og besøkt ulike plasser. Så, men også denne talen hans der han har fortalt om det med å elske ulike kjønn. Sant? Han har liksom på en måte vendt Norge til et nytt og bedre Norge. Da.
25: Hva tenker du om at han nå borte?
24: Nei, jeg synes det veldig trist. Vi har jo følt mye med på det. Jeg har jo også snakket med 5-åringen min om dette her. Sånn at vi synes jo det veldig trist, men samtidig også så har vi stor tro på den nye kongen vår. Han har jo lært av den beste.
2: Det var noen minner om Kong Harald. Vi har jo sett Kong Harald i mange antrekk. Etter orkanen som rammet store deler av norskekysten i 1992, så det mange som husker dette. Han fant frem boblejakka og støvlene da han kom på besøk til Møre og Romsdal, og mange mener det var det øyeblikket han ble en skikkelig folkekonge.
26: Naturkreftene herjer, og øydeleggingene enorme langs kysten. Nyttårsorkanen i 1992 gjør skader på 13 000 hus.
27: Det ser feilt ut. Blød og vekke.
26: Når Kong Harald kommer på besøk i boblejakke og støvler, det noe som gjør et sterkt inntrykk i Møre og Romsdal. Det har gått hardt ut over fjøs og skog, og mange mennesker fortvilte. I sitt første år som regent viser kong Harald oppriktig interesse. Han vil vite hva som har skjedd, og tar seg god tid til å snakke med de berørte.
3: Det betyr enormt mye, for vi føler at vi har støtte og at vi har omtanke. Og vi veldig glad for at kongen føler med oss som bor ute i distrikts-Norge. Og når jeg sa til kongen at jeg var glad for at han var her, da svarer han med, ja det skulle bare mangle, sa han.
26: Den kraftigste orkanen i Norge noen gang legger store deler av Nordvestlandet i ruiner. Det bare et år siden kong Olav døde. Kong Harald sitt besøk blant orkanoffra i januar 1992 blir omtalt som gjennombrottet hans som folkekonge. Klesstilen ble et tema i ettertid.
4: Her kom det en mann som så ut som en i flokken. Det vil si vi ordførerne, vi skulle få kongen på besøk. Vi hadde jo tatt på oss finstasen. Og politimester og andre gikk jo i sine blanke uniformer, og de som var personer nær kongen gikk i sin fineste stas, mens kongen kom klett for anledninga, og som den eneste i flokken som var klett for anledninga. Kongen kom i støvler, som var praktisk, i nikkers og boblejakke, og kontrasten ble veldig stor.
26: Det ble mye å rydde opp i, og gjenoppbygginga tok tid. For mange ble det vanskelige dager, måneder og år. Men for den nye kongen var besøket etter orkanen noe som gjorde han enda mer populær i folket. Oddgeir Bruaseth i NRK sa det på denne måten.
5: Han ble signet i Trondheim, men krona på Nordvestlandet, er det blitt sagt. I alle fall, han var til Trøyst i en stund da Trøysta var kjærkommen.
2: Reporter Tore Ellingsæter om minnene fra Møre og Romsdal.
1: Over hele Norge minnes folk kong Harald i dag. I bydelen Fjell i Drammen bor det mange med minoritetsbakgrunn, og på bydelshuset Knutepunkt Fjell var det åpent hus tidligere i dag. Kongen var veldig viktig for mange nordmenn med innvandrerbakgrunn, forteller kvinner som reporter Caroline Bekkelund Hauge møtte i dag.
7: Ja, veldig trist, ulykkelig, ikke bra. Ja, tenker han er veldig senil. Men nå mistet han. Ja.
1: Hva betydde kongen for deg?
7: Ja, jeg synes han er veldig kjekk. Han er veldig senil. Han er veldig, veldig... Åh, litt vondt, vet ikke. Vanskelig å prate.
1: Ja. Hvordan har du det etter kongens bortgang?
7: Ja, jeg er mye trist, og tusen takk for at kongen Harald, han er flink alle verden, ikke bare Norge. Og han er ikke død, han har lever hjertet meg. Tusen takk.
8: Kondolerer alle Norge, alle folk. Jeg har ikke sett han ansikt til ansikt, men jeg så bare TV eller, og jeg tror han er så lille mann. Jeg kan lære hele Norge.
1: Det blir sørgeperiode fram til kong Haralds begravelse, det opplyser regjeringen. På begravelsesdagen blir det også markering med ett minutts stillhet. Kollega Pål Plassen, denne sørgeperioden, hva ligger egentlig i den?
0: Det er ingen klare definerte regler om nasjonal sørgeperiode, også kalt landsorg. Sorg er personlig, kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at kong Harald har gått bort etter en uttalelse fra statsministerens kontor. Ja, og de legger til at vi må som enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn og arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltagelse på. Så er det sånn at på gravferdsdagen blir kong Harald minnet om et minutt stillhet over hele landet fra klokka 13 til 13.01, og stillheten blir markert med tre klokkeslag fra alle landets kirker, og når den er over så markeres det med tre nye klokkeslag, og det har ikke kommet beskjed om at gravferdsdagen er offisiell fridag. Og så er det jo en del som lurer på det her med titlene til kongehuset nå etter at kong Harald er død. Og da er det altså Håkon som er konge, Mette Marit som er dronning, Inger Alexandra som er kronprinsesse, Og dronning Sonja blir stående nå fra nå av og ikke være hennes majestet dronning igjen, men dronning Sonja er hennes titel fra nå av.
1: Var det gitt at ikke dronning Sonja skulle regjere alene etter kongens død, eller?
0: Ja, hun har jo aldri vært regent på den måten som både kronprins Håkon kunne og kronprins og prinsesse Ingrid Alexandra kunne, så har aldri dronning Sonja hatt de statsfunksjonene som kongen har hatt. Vi husker jo blant annet at det var en del diskusjon om dronningen skulle få lov til å bli med når man leste trontalen i Stortinget, for eksempel, noe som var en av mange, skal vi si, kamper som dronninga måtte gjennom for å finne sin plass i det moderne monarkiet. Og så kan vi også legge til at kongehusets nettside gikk i svart med et bilde av kong Harald da dødsbudskapet kom. Nå har kongehusets nettside åpnet igjen, hvis man kan kalle det det, med riktige titler og så videre.
1: Og der er det jo også mulig å legge igjen kondolanser på denne nettsiden i en slags digital kondolanseprotokoll på kongehusets nettsider. Den fysiske protokollen ble signert av regjeringsmedlemmene og statsminister Jonas Gahr Støre i dag. Der skrev han: «Våre kondolanser ved hans majestet Harald den 5.s død. Vi er et folk i sorg. Vi er en nasjon i takknemlighet. Takk for en livslang gjerning. Kongen er død. Leve kongen.»
2: Klokken 15.58. Dette en spesialsending i NRK og alle radiokanalene våre i anledning kongens død.
1: Hele landet sørger over kong Harald, som døde på Rikshospitalet i morges. Varme, nærheten og humoren blant egenskapene mange trekker fram. Kong Harald vil bli husket for kjærligheten til folket, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Det kommer inn hilsener, kondolanser fra hele verden, og ikke minst fra folk over hele landet. Det et folkehav foran slottet, og et hav av blomster som ligger foran det kongelige slott. Det blir kjent i ettermiddag at båren skal bringes fra Rikshospitalet til slottet klokken 18.30.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre, han har vært både på Slottsplassen og lagt ned blomster, og tidligere i dag var han på slottet, inne på slottet i et ekstraordinært statsråd. Han fortalte i ettermiddag at budskapet om kong Haralds bortgang ble overgitt ham av den nye kongen.
10: Kong Håkon ringte meg omtrent klokka 7, og da jeg tok telefonen så sa han: «Det er kongen.» Og det er sterkt, for da skjønner du at dette har skjedd. Da jeg la meg i går kveld, så tenkte jeg at telefonen var på når det måtte komme. Og det var jo da akkurat skjedd. Og vi hadde en god og nær samtale. Det var det formelle, at nå har vi oppgaver som følger. Men det var også en personlig samtale, fordi at det å miste sin far, det en personlig sak. Jeg har jo sett de siste årene hvor nært de to har vært knyttet til hverandre. Mange av møtene med kong Harald har Håkon vært ved hans side. Så jeg kan forstå også at dette en stor og følelsesmessig dag for han og familien.
1: Sa altså statsminister Jonas Gahr Støre. Og dødsfallet, det markeres over hele landet. Også på den verna bedriften Avanti i Ryfylke, der var det ett minutt stillhet for kongen i dag.
11: Nei, det var kongen i dag. Så har vi hatt et minutt stillhet.
12: Hvordan reagerte du på dette her når du fikk høre det i dag?
11: Jeg var forberedt fra i går på det som har stått på e-avisene i går da. Så jeg hadde en mulighet at det skulle skje i dag.
12: Ja, hva tenker du om det?
11: Synes det trist, men vi får jo en ny konge i dag da. Kong Håkon, sa jeg.
12: Ja, hva tror du om han?
11: Nei, jeg tror han skal klare vel å regjere sånn som kong Harald og sin far, rett og slett.
12: Hva synes du om den jobben som kong Harald har gjort?
11: Jeg synes den bra for hele Norge, for landet og ja. Han har jo betydd ganske mye for hele Norge.
12: Hva synes du om at dere markerer det med ett minutt stillhet her i dag da?
11: Jeg synes det helt fint.
12: Halvor Lid, hva tenker du om at dere har hedra kongen vår her på i kantina I dag.
6: Det fint, og det fin markering av kong Haralds bortgang.
12: Hva tenker du om det som har skjedd da?
6: Det trist, det var god konge. Han inkluderte alle sammen. Og jeg regner med han, sønnen, kommer til å bli god konge for oss fremover.
12: Men hva tenker du I dag?
6: Det trist når jeg gammel menneske, men livet må gå videre. Men jeg vil være god konge for hele landet. Jeg vil lyse av fred over hans minne.
12: Hva tenker du om det som har skjedd I dag?
9: Det trist, for han var jo så glad. Måten han var på og alt.
12: Du var glad I kongen?
9: Ja, jeg glad I hele kongefamilien.
12: Mm. Hva betyr det for deg det som har skjedd nå da?
9: Nei, det trist. Men så tar jo sønnen hans over da.

0: Ja, hvor var du når du hilste på dronningen da?
1: På sykehjemmet og besøkte mor mi. For hun var 6 år på sykehjemmet før hun døde.
0: Mm. Hva tenker du om hvordan dronning Sonja har det i dag?
1: Hun har noe trist, men de fikk jo treffe henne før han døde.
2: Det var reporter Anette Johansen Espeland som møtte Christian Larsen, Halvor Lie og Palma-Lise Høyvik.
3: Vi har hørt om så mange sider ved kongen. Vi hadde næringslivet på besøk her, og hva han betydde for dem da de var ute og reiste i verden, eller han kom på besøk til en knivbedrift eller en strikkebedrift. Og så er det jo ikke minst en konge vi mange har sett bilder av, og husker seilekongen, Pål Plassen. Hvordan markerer seilmiljøet at kong Harald er bort?
4: Ja, det internasjonale seilforbundet har kommet med en uttalelse, og de vet jo veldig godt at konge Harald, han representerte Norge i seiling i de olympiske sommerleker, både i Tokyo i 64, Mexico 68 og München i 1972. Og de skriver på sine sider nå at de minnes hans majestet kong Harald den 5. av Norge. World Sailing har mottatt budskapet om bortgangen til vår høyt respekterte ærespresident, Hans Majestet Kong Harald den 5. Av Norge, med dyp sorg. Som seiler gjennom hele livet og en svært avholdt skikkelse innen sporten, hadde Hans Majestet en helt spesiell plass i det internasjonale seilemiljøet. Vår dypeste medfølelse går til Hennes Majestet Dronning Sonja, Kronprins Haakon og den norske kongefamilien og det norske folk. Ikke helt fått med seg oppdatert titel der, men budskapet er uansett at det her gjør inntrykk i seilemiljøet. Selv om jeg faktisk hørte et sted her nå for ikke så lenge siden med et intervju med kong Harald der han sa at jeg liker egentlig ikke å seile.
3: Det er jo helt utrolig.
4: Ja, men med det mente han at for han var seilingssport og idrett.
2: Mens var ikke kos.
4: Nei, hans far kunne like å ligge ute med kaffen i en jolle og seile litt, mens for kong Harald så var seiling, det var idrett og konkurranse.
3: En sporty type.
4: Ja.
2: Seiling, naturvern, idrett, forskning. Avdøde kong Harald hadde mange interesser. Han hadde også et stort internasjonalt og humanitært engasjement. Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland tror at kong Harald selv, eller det at kong Harald selv var flyktning da han var ung, kan være noe av grunnen til det.
5: Kongen og hans hus har vært fantastiske for humanitære organisasjoner. De har stått for internasjonal medmenneskelighet, internasjonal solidaritet. De har hjulpet flyktninger. De har alltid vært høye beskyttere for humanitære organisasjoner, og det tror jeg fordi de aldri glemte at de selv var flyktninger under 2. verdenskrig. Og siden har både kongen, dronning Sonja, kronprins Håkon Magnus, som nå blir vår nye konge, vært våre beste venner, og mer enn noen andre kongehus har de hjulpet oss.
6: Ja, kong Harald var selv flyktning som barn. Hva sier det om den endringen Norge har gått gjennom som samfunn i løpet av hans levetid, at han har gått ifra å være flyktning selv til det livet han levde de siste årene?
5: Altså, historien om kong Olav og kong Håkon er jo nettopp at vi har gått fra å være et okkupert land som produserte flyktninger til å bli verdens rikeste og tryggeste nasjon. Og derfor mener kongehuset som oss at vi må vise internasjonal medmenneskelighet. Vi kan ikke være en sivilisert nasjon hvis vi går inn i egoisme og nasjonalisme og bare tenker på oss selv. Vi kan og må hjelpe. Og det har alltid kongehuset stått for. Kong Harald, dronning Sonja, kronprinsen som nå ble vår konge, har vært våre høye beskytter. De har støttet TV-aksjonene. De har besøkt våre prosjekter i felten. De har virkelig hjulpet organisasjoner som Flyktninghjelpen og mange andre.
6: Ja, og kong Håkon den 8. har jo vist et stort internasjonalt engasjement som kronprins. Hva forventer du av hans tid nå som konge?
5: Forventer at den nye kongen vil videreføre den arven. Det har han jo virkelig gjort, mer enn noen andre. Jeg og mine kollegaer har blitt invitert til slottet mange ganger for å gjøre briefinger, fortelle om hva vi gjør i felten, hvordan situasjonen er i Syria og de største flyktningekatastrofene. Og når han har reist, har han besøkt våre prosjekter,

0: Han har stått for medmenneskelighet, nestekjærlighet, internasjonal solidaritet. Det er vi utrolig takknemlige for, overfor kong Harald, som er borte, og overfor vår nye konge.
1: Jan Egeland, han ble intervjuet av vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom i Nairobi, faktisk.
2: Vi har sett bilder fra Slottsplassen i Oslo der blomsterhavet vokser. Det samme skjer flere andre steder i Norge. Hos Mester Grønns hovedkontor i Lier, der henger flagget på halv stang, og det jobbes på spreng. Det er en spesiell dag på jobb, forteller administrerende direktør Erling Ølstad.
3: Jeg tror vel for meg og hele Norge så er det en spesiell dag. Det er ikke tvil om at dette er følelser. Vi har hatt en konge som har fulgt oss hele livet, og som har betydd mye for alle. Han har vært folkekongen, og det er klart, dette er jo ikke noen dag vi kan forberede oss på. Blomster er en unik følelsesbærer, og når det er en sånn situasjon som dette, så må vi jo bare gjøre det beste ut av det.
4: Hva betyr blomster for mennesker i sorg?
3: Blomster er fantastisk i forhold til det at du klarer å uttrykke følelser på en helt annen måte enn med noe annet produkt. Det gjelder absolutt alle anledninger i hele livet, og det er klart at når vi kommer i en sånn spesiell situasjon som er nå, så har vi jo behov for å uttrykke følelsene våre. Og da er det blomster det som forsterker det hele, og som hjelper oss gjennom sorgen. Det lyser opp i en mørk tid.
4: Det mange lurer på nå er hvorvidt det finnes nok blomster.
3: Det som er veldig spesielt denne gangen er at normalt sett så har det å legge ned blomster vært et Oslo-fenomen. Det er ikke denne gangen her. Nå ser vi det fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Og det er klart at det uttrykker jo den store respekten og den posisjonen kongen hadde i landet vårt. Og dette, som jeg sa, dette er vi jo ikke forberedt på, så vi har blomster, og vi jobber og har de varene vi får inn til enhver tid. Vi er jo en regulær situasjon i forhold til levering. Vi har ikke bestilt noe ekstra eller gjort noe annet, så vi må bare se nå, ta dag for dag, og så gjør vi så godt vi kan, og folk her de ønsker å stå på og levere. Men det blir det blir, og når det er tomt, så er det tomt. Men alle butikker har fått fra butikk nye ferske varer i dag, så det er i hvert fall blomster ute der nå.
2: Reporter i innslaget var Caroline Bekkelund Hauge.
1: Og så er det jo kong Harald den 8. Som er Norges konge. På plassen, hva blir de neste skrittene for ham nå?
5: Jo, det blir veldig mye som kongen skal gjennom, men noe av det mer formelle, det er at han skal avlegge sin ed for Stortinget. Og vi har nettopp fått bekreftet at det skal skje på tirsdag. Det er stortingspresident Masud Gharahkhani som bekreftet det nå. Og det handler om at han skal avlegge en ed da, overfor stortingsrepresentantene. Det her skal skje når Stortinget da samler seg, og det handler om grunnlovens paragraf 9, for der står ordlyden: «Jeg lover og sverger å ville regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende», er det kong Håkon skal si. Og kong Harald har jo også avlagt den eden som sine forgjengere da.
2: Det er jo mange som har holdt tale i dag. Vi har hørt stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius, sametingspresidenten. Vi skal også få høre preses i Den norske kirke, men den nye kongen har vi ikke hørt ennå, Pål. Vet vi når han skal tale første gang?
5: Tidligere i dag så var jeg nede på Slottsplassen i det man strakk ut flagg på halvstang med sørgeflor. Noe av det mange hadde lyst til å høre var jo nettopp den nye kongen og høre hans stemme, men foreløpig så hadde ikke kommet noe fra slottet om at kongen skal holde tale, men det er vel kanskje ventet at han skal si noe etter hvert.
1: Mm. Vi husker at det var en signing for kong Harald. Vet vi noe om hva kong Håkon 8. Ønsker å gjøre?
5: Nei, heller ikke kommet noe oppdatert informasjon på akkurat det. Det vi vet at det var faktisk Einar Gerhardsen som foreslo for kong Olav i sin tid, for da var det jo ikke aktuelt med kroning. Kroning var avskaffet etter kong Håkon og dronning Maud. Så foreslår Einar Gerhardsen hva om at du tar en signingsferd til Nidaros, og så ville kong Olav da ha en signing sånn at han kunne få Guds velsignelse for regentskapet sitt. Og den tradisjonen fortsatte kong Harald og dronning Sonja med, og så gjenstår det å se hva kong Håkon vil gjøre.
2: Men det vi vet litt mer om er hva som skal skje med båren. Den skal jo på en ferd nå fra Rikshospitalet. Hva er gangen i dette?
5: Ja, vi vet, og det er også noe som kommer fra slottet nå ganske nylig, det er at båren med kong Harald skal fraktes fra kapellet på Rikshospitalet klokka 18.30. Den nye kongen, den nye dronninga, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal kjøre med. Og vi vet at da skal de altså kjøre fra Rikshospitalet via Sognsveien, Bogstadveien og ned til det kongelige slott.
1: Og da er det kanskje også kjent, når vi ser hvor mange mennesker som har lyst til å vise den avdøde kongen sin siste ære, da er det også kanskje kjent hvilken rute de kan stå på.
5: Ja, de skal kjøre en helt bestemt rute, og den har faktisk kommet ganske detaljert fra slottet. Man kjører bort det som heter Klaus Thorgårds vei fra Rikshospitalet, så kommer man ned på Ring 3. Så tar man fatt på Sognsveien, det er den som går forbi Ullevål stadion, så folk kan se det litt for seg. Kommer ned til Ullevål sykehus, svinger man til høyre ned Kirkeveien, forbi NRK på Marienlyst, og så ned til Majorstukrysset, til venstre ned Bogstadveien, Hegdehusveien, Parkveien, og så inn på det kongelige slott til slutt. Og der skal så båren da plasseres i slottskapellet.
1: Og nå er det jo ikke sånn at alle kan være der, alle kan stå der, selv om veldig mange har vist sin siste ære ved å gå ut på torg og slottsplassene over hele landet, men vi følger med her i NRK Radio.
2: Ja. Og det gjør vi blant annet i denne ekstrasendingen i NRK Radios alle kanaler. Klokka er blitt 4:15 på ettermiddagen.
1: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge. Han vil bli husket for kjærligheten til sitt folk, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Norges nye konge har tatt navnet kong Håkon den 8., og også han har tatt valgspråket, alt for Norge.
1: Kong Harald døde altså på Rikshospitalet klokken 6.35 i morges, 89 år gammel. Han var konge i 35 år.
2: Båren kommer altså ned til Slottsplassen senere i kveld. Gjennom hele dagen har folkemassen og blomsterhavet vokst foran slottet i Oslo sentrum. Reporter Line Tomter har vært til stede og snakket med folk som møtte opp der.
6: Det fortsetter å strømme til flere og flere mennesker. Og det har ikke vært så mange mennesker her siden fotballlandslaget var og besøkte nettopp kong Harald. Men i dag, i motsetning til den gang, så er det en sorgens dag. Blomsterhavet fortsetter å vokse her nå. Jeg står nede ved Karl Johan-statuen på Slottsplassen. Her kommer det flere og flere mennesker som legger ned hilsener og blomster. Jeg ser her nå på noen av disse hilsene. Takk for gode minner, kjære konge. Og det er veldig mange som skriver dette sitatet fra kongen. Norge er for jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Jeg har også med meg Kari her, som har sittet her en god stund. Hvordan har denne dagen vært for deg, Kari?
7: Nei, det er jo en spesiell dag. Jeg har jo fulgt med i media nå i et godt døgn, og synes at dette er noe som jeg ville være med og se på.
6: Men det er en ting du har savnet i dag. Hva er det for noe?
7: Jeg venter på at kongen skal komme ut på balkongen.
6: Du har lyst til å se den nye kongen?
7: Jeg har lyst til å se han i dag, så får se. Men vi får se hvor lenge den holder ut i regnværet.
6: For til tross for at det regner nå i Oslo sentrum, så det er mer folk nå enn det var for en time siden, så det er tydelig at mange kommer nå inn etter arbeidstid. Og det er veldig mange unge mennesker her. Kan jeg spørre hvorfor dere har kommet hit, og hva dere heter? Hva heter du?
8: Jeg heter Solveig.
6: Solveig. Hvorfor er du her nå?
8: Vi var jo på skolen når vi fant ut, og så tenkte vi at med en gang vi sluttet at vi skulle komme hit for å hedre kong Harald. Han har jo gjort veldig mye for landet vårt.
9: Ja, hvorfor bryr du deg om kong Harald?
8: Han har jo på en måte skapt en trygghet I Norge som jeg tror veldig få kan. Og han har gjort Norge til et sted som velkommen for alle. Og det tror jeg har vært veldig viktig for veldig mange.
9: Har du lagt med noen hilsen eller noen blomster?
8: Ja, vi kjøpte noen blomster nå som vi la ved statuen.
9: Og dere gutter, hva heter du?
10: Jeg heter Alexander.
9: Og hvorfor du her, Alexander?
10: Ja, samme som Solveig sa egentlig, at for å hedre kongen da. At han har vært så god konge som han har vært, og har samlet Norge og gjort Norge til et bedre sted å vokse opp I.
9: Hvordan synes du om stemningen her nå? Kan du prøve å beskrive hvordan det å være her?
10: Ja, det har vært, vi gikk jo langs Karl Johan nå I stad, og det har vært litt rart, fordi det veldig mye mer stille enn det pleier å være. Så jeg merker jo at stemningen veldig sånn dempet, da. Og folk jo triste, det merker man.
9: Men det litt fint også?
10: Det fint, det ganske fint. Vi liksom, alle samler seg rundt slottet, og ja, det fint at folk samler seg for å hedre kongen.
2: Når en konge dør og en ny konge overtar, da skal de ulike maktinstitusjonene I Norge holde tale. Stortingspresident, statsminister, høyesterettsjustitiarius og sametingspresident, de har alle holdt minnetaler over kong Harald I dag. Det har også preses I den norske kirke, biskop Olav Fyksetveit.
11: Hans majestet, kong Harald den femte, død. I dag vi fylte av vemod og sorg. Det en sorg vi alle deler som nasjon. Sorgen fylt med en djup og inderlig takk for alt vår kong Harald har vært for oss alle I hele sitt liv og virke. Kong Harald vart sammen med dronning Sonja signet til sin gjerning I Nidarosdomen en sommerdag I 1991. Han gav uttrykk for at det gav han en sterk forankring for sin kongegjerning. Det var en dag da det vart omfavnet av nasjonen og støttet gjennom kyrkjas forbønn for deg. Slik har det vært, sier han. Dette kallet til å være vår konge har han følgt med truskap til stor velsigning for hele landet vårt. Gjennom sine mange besøk sammen med dronning Sonja I bygder og byer har han kommet nær med humor og med alvor. Og han har vist at samfunnet må bygges I gjensidig respekt og tillit. Ordet hans har bundet oss sammen når det har røynt på. Han har tatt tak I det som har vært krevjende for oss og I rett tid sagt det som kunne hjelpe oss å komme videre gjennom store kriser. Kong Harald har bidraget til å løfte fram våre felles kristne og humanistiske verdier som kjærleik, som viser seg også I demokrati og rettsstat og nasjonalt fellesskap. Han har med sine møter og sine ord vist hva dette kan bety I praksis. Han understreker verdien av mangfoldet som en ressurs I nasjonen, og etterlevde det I praksis. Og slik synte han hva forsoning kan være. Han gav både I ord og I handling uttrykk for at han var trygg på hvor han sto, og at han derfor også kunne være raus og inkluderende overfor mennesket av en annen tro og med andre tradisjoner. Hans ord om at vi hører sammen har gjort sin gjerning. De har famnet oss alle som bor her. Uansett hva vi tror på, hvor vi ifra, hva vi mener, eller hvem vi glad I. Vi har vært stolte av vår kong, og han har gjort oss stolte av å være norske. Han har vært en høyt respektert leier I verden. Mange har sett hvordan han har vært en inkluderende og samlende konge. Kong Harald var opptaken av framtiden og delte uroa til unge, særlig det som truga bærekrafta til vårt felles livsmiljø og natur. Han har hatt tro på at vi kan få til endringer, dersom vi vil gjøre det sammen. Nå går våre tanker spesielt til hans næraste familie. Vi sender våre kondolanser til Hennes Majestet dronning Sonja, til Hans Majestet kong Håkon den åttende, til hele den kongelige familie. Vi ber om Guds omsorg og trøst i den store sorgen som de nå bærer på. Vi ønsker kong Håkon alt godt som Norges konge, og Mette Marit som Norges dronning. Må Gud velsigne vårt nye kongepar, så deres gjerning kan bli til glede og gagn for oss alle her i landet.
1: Det var talen til preses i den norske kirke, biskop Olav Fykse Tveit. I Tromsø så har en annen biskop, nemlig biskopen i Nord-Hålogaland, i løpet av dagen planlagt hvordan kirkene i bispedømmet skal markere kong Haralds død og tronskifte. Ved Tromsø domkirke, der står du, reporter Sveinung Åseli, og ja, hva er planen? Fortell litt om stemningen, er du snill.
12: Ja, jeg kan jo starte med det, fordi at her er det en veldig fin stemning i Tromsø domkirke, som har vært åpen helt siden i morges, da dødsfallet ble kjent. Det har vært en jevn strøm av folk hit, som står i kø nå for å få skrive sine minneord i en kondolanseprotokoll. Det er satt opp lysglober flere plasser i kirkerommet, og folk går altså dit og tenner lys. Ute i det nydelige sensommerværet her i Tromsø, så er det blomster lagt ut på plenen like utenfor kirka, med, der er det også barnetegninger, lys, kort, og i det hele tatt.
1: Vi ser det for oss, Sveino.
12: Ja, og biskopen, han har som nevnt planlagt den videre markeringen for hele bispedømmet, men først, Stig Legne, hvilket inntrykk gjør det du ser allerede?
13: Det blir veldig rørt. Masse mennesker som noen gråter og legger ned tegninger og tenner lys og skriver protokoll, og det er en litt rar stemning. Folk klemmer hverandre. Jeg har fått mange klemmer allerede her nede. Det er veldig spesielt.
12: Hvordan tolker du det store engasjementet, både her i Tromsø og i bispedømmet for øvrig?
13: Jeg tror veldig mange er lei seg, og det er vemodig, men det er også, tror jeg, en dyp takknemlighet for hva kongen har betydd og hva han har vært. Og så er det en følelse av å stå sammen. Nå er vi sammen som nasjon, som folk. Det samler oss, sorgen samler oss.
12: Hvorfor har kirka åpnet for den type markeringer som vi nå ser?
13: Nei, det er naturlig for oss å åpne når det skjer noe leit, og det gjør vi jo ved ulykker og slikt, og det er naturlig for oss å gjøre det når vi er så beveget som vi er nå. Og det er godt å komme inn i kirkerommet, tror jeg, både for mennesker som tror og mennesker som ikke tror så mye, og sette seg ned, tenne et lys, skrive protokollen, bare være her.
12: Vi er bare på dag én. Hvordan blir nå den videre markeringen fra kirkas side?
13: Ja, det skal være åpent nå i domkirkene fra 8 til 8 for lystenning og å skrive protokoll og sånt, fram til begravelsen. Men også i veldig mange andre kirker så vil det være åpent og lystenning, men kanskje ikke så lenge. Og så er det sørgegudstjenester i alle domkirker klokka 11 nå på søndag. Det vil si i Nidaros er det klokka 5, men det er sørgegudstjeneste nå klokka 11.
12: Og den skal for Tromsø domkirkes vedkommende forrettes av deg. Hva vil du vektlegge i denne gudstjenesten?
13: Jeg tror i alle disse sørgegudstjenestene så er tema «I min fars hus er det mange rom». Det er fra Bibelen. Og det handler om at hos Gud er det mange rom, men det handler jo også i overført betydning om at kongen var en person som skapte, som åpnet for mange rom. Og det tror jeg er noe av det vi kanskje aller mest glad for. Hva han gjorde, han åpnet rommene for partisanere, for samer, for skeive, for veldig mange ulike grupper, og sa at alt dette er norsk, alt dette tilhører Norge. Vi er et fellesskap i Norge. Og der var han utrolig viktig for oss. Så det passer å snakke om at i min fars hus er det mange rom, både i forhold til Gud, men også at det var noe det kongen hadde som en type ideologi eller noe han sto for.
12: Du ble selv vigslet som biskop i Nord-Hålogaland så sent som i desember i fjor, og det med kong Harald til stede. Hvilken betydning vil du si dette får for deg nå i ettertid?
13: Nei, det var veldig sterkt. Han satt omtrent her vi står nå i kirka. Han har uttrykt ønske om å være med på alle vigslingene av biskoper. Det er ikke noe han måtte gjøre etter at statskirkeordningen var over. Og det var jo sterkt å se han når jeg kom gående inn og jeg ble da gratulert av han utenfor domkirka, og så var det lunsj etterpå hvor jeg fikk sitte ved siden av han. Og det var veldig fint, og en utrolig varm, nydelig mann som både er konge, men også det var lett å snakke med. Og jeg var jo selvfølgelig litt nervøs, men han gjorde at jeg følte meg vel, og vi snakket om fotball, og vi snakket om kirke, og vi snakket om, og han lo, og var utrolig kunnskapsrik. Så det var både en ære og en glede, og det var utrolig fint.
12: Så det blir på en måte enkelt for deg å finne mye bra og fint å si om kong Harald når du skal forrette sørgegudstjenesten på søndag?
13: Ja, det er veldig lett å finne de fine tingene. Det er helt klart, det tror jeg nesten alle føler på, at dette var en god konge for oss alle sammen.
12: Det var altså biskop Stig Legne her i Tromsø domkirke. Og mens vi har snakket, så har det strømmet på med ytterligere mange folk her som kommer inn for å skrive i kondolanseprotokollen og tenne lys.
1: Og ute skinner solen. Sveinung Åseli, takk skal du ha. Takk for inntrykkene fra Tromsø domkirke. Og nettopp det med livssyn og religion, det var noe kong Harald visste og bruke for å bringe folk sammen. Den berømte talen vi har nevnt mange ganger i løpet av dagen og gårsdagen, nemlig den i hagefesten til kongeparet i Slottsparken 1. september 2016, var det nesten akkurat 10 år siden, der han sa dette: nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Faruk Terzic er styreleder i Muslimsk dialognettverk. Han sier at kongen var en god støtte i vanskelige tider.
14: Vi er i sorg, vi er triste, vi er i sjokk, og vi tenker på kongen, vi tenker på kongens familie, og vi tenker på alle i Norge.
15: Hvordan vil du beskrive kong Harald?
14: Kong Harald var kongen, og han var et fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme i hjertet, som var veldig klok mann, med masse visdom, masse erfaring, og en samlende figur i Norge, og veldig inkluderende for alle.
15: Muslimer i Norge har jo følt seg uglesett til tider, altså ikke respektert eller likt. Hva betyr det da at en konge inkluderer muslimer i fellesskapet?
14: Han hadde veldig stort hjerte for alle, og muslimene også setter stor pris på ham. Og de er veldig glad i ham, og i noen vanskelige tider pleide han å si ord som hadde beroligende effekt på alle muslimer, og masse tillit i det han sier. Fordi vi ser i ham staten, vi ser i ham Norge, vi ser i ham hele folket.
1: Styrelederen i Muslimsk dialognettverk, Faruk Terzic, han ble intervjuet av Kari Li.
2: Klokka er 16.32, og dette er en ekstra sending fra NRK Radio på denne veldig spesielle dagen.
1: Norges nye konge ringte statsminister Jonas Gahr Støre i morges og fortalte om kong Haralds død. Kong Harald ble 89 år gammel.
2: Kong Håkon den 8. har valgt sitt kongenavn og valgspråk, alt for Norge. Tirsdag i uka avlegger han ed for Stortinget.
1: Kong Haralds båre skal fra Rikshospitalet til Slottskapellet i kveld. Der vil det bli mulig å ta en siste avskjed med kongen.
2: Politisk kommentator Håvard Nyhus, det er jo en historisk dag det her. Hvordan vil du beskrive den dagen som vi har vært gjennom siden dødsbudskapet kom I dag tidlig?
16: Jeg tror mange av oss kan kjenne på historiens tyngde. Et tronskifte inntreffer jo bare hvert 30-35 år. Sånn sett så det akkurat som både 1957 og 1991 rykker litt nærmere I dag, og det som om hele måten vi forstår tiden på bryter litt sammen. Jeg blir I hvert fall, jeg tror jeg snakker for flere, blir litt svimmel akkurat som disse tingene rykker nærmere, og at vi tas litt ut av det vanlige minutiøse.
2: Ja, for vi lever jo I en verden der det meste skjer fra time til time, for ikke si fra sekund til sekund. Det som skjer den ene uka glemt neste uke. I beste fall måles det I kvartalsrapporter eller stortingsperioder. Hvordan det da samtidig å ha en institusjon som kongehuset I samfunnet vårt?
16: Ja, det jo en motvekt til det, for dette ting som kimer gjennom tidevervene og som tilhører en litt annen logikk og minner oss om at vi inngår I en lang rekke og kjede av begivenheter, og jeg tror det derfor noen av oss blir litt svimle på en dag som dette her, fordi plutselig så 1991 der og 1957 der igjen, og vi opplever kanskje et fellesskap med foreldre og besteforeldre og til og med oldeforeldre som har opplevd dette tidligere.
2: Hva gjør det med oss, tror du, når vi alle opplever dette sammen samtidig?
16: Jeg tror nok at det også kan være med å øke støtten for monarkiet, for jeg tror dette kan være noe som har en resonansbunn, at vi trenger å føle at tiden beveger seg I et litt annet tempo innimellom. Det tror jeg.
2: Det mange som forteller om inntrykket de har hatt av Kong Harald, historier de husker, enten de har vært involvert I dem eller ikke. Hvordan bidrar monarkene våre til å forme også våre egne liv?
16: Det jo en måte å knagge livet sitt på, organisere livet sitt på. Det veldig fort gjort å gå litt I sur på årstall, men de fleste husker hvem som var konge til enhver tid, og hvor de var da den var konge, og hvor de var da Kong Olav døde for eksempel I 1991. Så dette en ting som organiserer livene våre, og sånn har det vært siden tidenes morgen. Du finner jo den samme måten å organisere tiden på I Bibelen for eksempel, hvor man snakker om det var på den tiden Quirinius var landshøvding. På samme måte så snakker vi om det var på den tiden at Kong Olav var konge, eller Kong Harald var konge.
2: Det har jo vært et tøft år for monarkiet på mange måter. Hva tror du det betyr for dem å få se den støtten som de har nå for kongefamilien da?
16: Ja, det har vært en lavkonjunktur for monarkiet, særlig på vinterstid og våren, så fikk det et oppsving I sommer under fotball-VM, der Slottet greide å koble seg veldig tett på det landslaget. Det vi ser over tid, og dette handler jo om de lange linjer, så står jo det norske monarkiet ekstremt sterkt. Altså det dupper innimellom, som jeg var inne på, men I det lange løp så oppslutningen om det norske slottet og kongen meget sterk.
2: Og alle som vil kan også gå inn på kongehusets egne nettsider og sende en hilsen I den digitale protokollen, kondolanseprotokollen som ligger der. Tusen takk skal du ha for at du stakk innom Håvard Nyhus. Også fysisk samler folk seg over hele landet på offentlige samlingssteder. I Bergen møtte NRK flere som kommer til å savne kongen.
17: Fordi vi la blomster til kongen, fordi vi hadde lyst til å hedre han.
18: Hva tanker gjør du om at kong Harald død?
17: Det veldig trist, synes jeg. Det, ja, han var på en måte Norges bestefar.
18: Hvorfor har du valgt å komme her på den blå stein?
19: Nei, for det å vise den siste respekt til kongen vår. Mm.
18: Hva tanker gjør du om at kong Harald død?
19: Jeg tenker en Norges bestefar gått vekk. Mm. Ja, han var en samlende skikkelse. Som jeg tror verden hadde bruk for.
18: Hvorfor har du valgt å komme her på den blå steinen?
20: Nei, sikkert samme grunn som mange andre, at vi veldig glad I Kong Harald, og det var veldig rart, føles veldig rart. Jeg var jo ikke født når Kong Olav døde, så dette liksom, ja, det kjennes sterkt ut. Og vi samler oss rundt en veldig samlet konge.
18: Hva han betydde for Norge, tenker du?
20: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet I en tid som ganske polariserende, så han et symbol på noe som samlet, og han som person og var veldig jordnær, og veldig, man følte på en måte at det var den ekte personen
0: Harald og Kong Harald samtidig.
1: Og det var vår reporter Espen Hatlestad som hadde fanget disse inntrykkene rundt den blå stenen I Bergen. Kong Harald var som kjent veldig glad I idrett. Han var en sporty mann, så på seiling ikke som noe kos, men som en idrett, det hørte vi om litt tidligere. Og så hadde han da et veldig nært forhold til Norges fremste idrettsutøvere. Therese Johaug en av dem, og hun har hilst på ham mange ganger.
21: Ja, det en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann I Norge. Den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad I borte. Og det en trist nyhet.
22: Hvordan vil du huske han?
21: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså han var symbolet på Norge. Han var hel ved. Han var en person som så alle, og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han I flere anledninger og snakke med han, og han var så oppriktig engasjert og interessert I sporten og da langrenn da, og visste alt og resultater jeg hadde gjort som jeg aldri I verden hadde forventet meg at han skulle våtte og huse og følge med på. Så, og det sier mye som han som person og som konge.
22: Ja, så den idrettsinteressen den har snakket om kongen, den var helt reell?
21: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt jo virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte lite renn med alt annet han held på med. Og det ikke bare langrenn, det alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det veldig, veldig trist at han borte.
22: Og det vi husker best med dere to vi som nevnte, du som kastet deg rundt halsen på han, som kanskje ikke var kongelig kutyme, men det føltes liksom rett likevel. Hvordan opplevde du den klemmen?
21: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde da, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp droppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den klemmen. Ja, den klemmen, jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, og jeg bare, liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person da, som bare står der med armene utstrakt, og virkelig unna meg det, og Det ble jo kongeklemmen, og det jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd I hele min karriere.
22: Du greide det, var det vel han sa til deg?
21: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
2: Også tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte kongens sportsinteresse, og de møttes faktisk stadig da de var på samme quizlag.
23: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
24: Hva kunne han huske, og hva aspekter var det han hadde?
23: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
24: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
23: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten å måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
2: Det var reporter Harald Tingnes som hadde snakket både med Arne Scheie og med Therese Johaug.
1: Vi skal tilbake til våren 2022, da ble Hallingdalskommunen Flå pålagt å ta imot over 200 ukrainske flyktninger, så å si over natten. Det var jo etter Russlands fullskala invasjon. De 1100 innbyggerne der, de hev seg rundt, og tok hjertelig imot dem. Kongen lot seg imponere over innsatsen deres. År etter ble det folkefest da han tok turen til Flå. Han hadde jo aldri før besøkt dem.
3: Endelig kommer kongen til Flå. Tilsynelatende alle kommunens innbyggere har møtt opp med flagg ved jakt- og fiskesenteret. Det en stor dag for alle, og ordfører Merete Gannerud sier det alle tenker.
4: Det ikke til å tro deres majestet, for en glede det for oss at du ville komme hit i dag. Og hilse på Flå, som den minste kommunen med 1100 innbyggere, men det et lite eventyr i Hallingdal.
5: Kjære fløværinger, så hyggelig å se at så mange har møtt opp her for å hilse på i jakt- og fiskesenteret i dag. Selv om det midt i elgjakt, jeg beklager timingen. Og til de av dere som egentlig skulle vært på jakt nå, vil jeg takke litt ekstra, for jeg vet hvordan dere har det. Jeg har gledet meg til å besøke Flå. Bygda med det store hjertet. Ja, jeg tror kanskje dere skjønner hva jeg sikter til. Fløværingene berørte mange av oss da dere raust åpnet hjerter, hjem, hotell, forsamlingshus, skole, kirke, ja, jeg vet ikke hva, for 200 ukrainske flyktninger. Plutselig over natta var Flå økt fra 1100 til 1300 innbyggere.
3: To av de 200 flyktningene som kom hit fra Ukraina i fjor, søstrene Elisaveta og Anastasia Hai. Nå studerer de musikk her i Norge, og spente, men også veldig glad for at de nå skal få spille for den norske kongen.
6: We think it's gonna be okay, yeah. But we are really, really excited to see him and to play for him and for all of the people who are in the sala right now.

0: Slakteriet blir det også tid til, før en lykkelig ordfører følger kong Harald ut til den ventende bilen.
1: Nå har det over! Det gikk jo så fort! Og alt vi har ordnet! Nei, nå må vi ha fest! Nå må vi ha folkefest!

0: Sånn låt det I Flå, der vår reporter var Tordis Gauteplass. Klokken 16.45. Dette en ekstra sending på NRK I alle radiokanalene. Kong Harald døde I dag tidlig.
1: Det strømmer inn med kondolanser fra hele verden. Kong Harald var et fint menneske med glimt I øyet og et stort hjerte, sier britenes kong Charles.
0: Idretten, næringslivet, religiøse ledere, miljøbevegelsen, alle hyller kong Harald som sin konge. Vi har hørt mange av dem her I løpet av dagen. Og det som helt tydelig, at kongen likte å møte folk, folket over hele landet.
2: Å reise på fylkestur noe av det kjæreste og viktigste dronningen gjør I vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor I det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
0: Så var det ekstraordinært statsråd I formiddag på slottet, og der hadde hans majestet kongen en medelse, og da snakker vi da om kong Håkon den 8. Jeg leser den her. Statsminister og statsråder, det min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, hans majestet kong Harald den 5., døde I dag den 28. august 2026 klokken 06.35, og at jeg I tråd med grunnlovens bestemmelser har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8., og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar, oldefar valgte, alt for Norge.
1: Det blir sørgeperiode, altså landesorg, fram til kong Haralds begravelse, det opplyser regjeringen. Det derfor mye som kommer til å bli enten utsatt eller avlyst, forteller stortingspresident Masud Gharahkhani.
3: Så I hverdagen, la oss si på Stortinget, så har vi sagt at det ikke skal være noe politisk aktivitet de neste to ukene før etter gravferden, og det regner jeg med at vi kommer til å se I hele landet at det blir annerledes aktiviteter. Og det handler jo nå om verdigheten, og det handler jo nå om at hele nasjonen I en sørgefase. Alle berørt, og det har vi egentlig merket den siste uken.
1: Men alle private arrangementer, folk som har planlagt enten det noen idrettsarrangementer eller bryllup eller hva det skal være?
3: Jeg tenker liksom at man finner ut av det på sin måte, men det handler litt om verdigheten. Da. Og så tenker jeg det viktigste jo selvfølgelig når vi representerer en institusjon vi gjør, så jo de neste ukene ganske avgjørende. Så nå det viktigste at vi venter til etter gravferden, og så det selvfølgelighetsavleggelsen til uka.
0: Det var Masud Gharahkhani for en times tid siden. Kongeriket jo da som kjent aldri uten en monark. Da kong Harald døde, tok sønnen hans fatt på livsoppgaven som konge, kong Håkon den 8., som vi vet. Han har jo virkelig gått i kongelære, hvis vi kan si det sånn, men så det jo veldig mye som vil forandre seg for den nye regenten, reporter Daniel Eriksen.
4: Ja, kong Håkon tar nå fatt på oppgaven som han fikk ved fødselen sin den 20. juli 1973. Om sommeren det året så møtte kronprinsparet, Harald og Sonja, pressen I hagen på Skaugum for å vise fram prins Håkon. Prinsesse Märtha-Louise tydelig stolt storesøster I dette klippet.
0: Jeg tror ikke vi har denne lyden enda, men nå kommer det.
5: Prins Håkon tydeligvis mett og trett. Han gjesper litt og myser mot den sterke solen. Prinsesse Märtha-Louise viser seg som det ideelle fotoobjekt. Hun klapper og klemmer lommeprinsen, alt ettersom fotografene ber henne.
1: Men hvorfor ble det ikke storesøster Märtha-Louise, som da var to år eldre, som skulle arve tronen?
4: Fordi da Norge fikk sin egen grunnlov I 1814, så stod det klart og tydelig at kun mann av mann kunne arve tronen, og det skulle gå svært lang tid før dette ble endret. I 1990 så ble det innført lik arverett for å likestille barna I kongefamilien, men det tok ikke fra prins Håkon arveretten han hadde fått da han ble født.
1: Så det var klar arverekkefølge allerede fra...
4: Arverett for å likestille barna I kongefamilien. Men det tok ikke fra prins Håkon arveretten han hadde fått da han ble født.
1: Så det var klar arverekkefølge allerede fra han var liten, noe som jo betyr at han vokste opp også med en forståelse av at han en dag skulle bli konge.
4: Ja, og da lurer man jo litt på hva slags opplæring en kommende konge får. Det snakker kong Harald og kronprins Håkon om I dette intervjuet fra 2005.
6: Har kongen gitt kronprinsen en bevisst opplæring i rollen?
7: Nei, jeg tror ikke det. Tror vi har prøvd å gjøre dette så naturlig som mulig, og dette kommer inn med morsmelken efter hvert. Man blir klar over på et eller annet tidspunkt at man har denne stillingen, og så modnes det efter hvert som man blir eldre. Det ikke noe egentlig noe vi behøver å fortelle.
6: Hva opplever kronprinsen at kongen har lært han om rollen?
8: Ja, dere har jo vært åpne for å snakke om ting, da, hvis det ting jeg har lyst til å ta opp. Så vi har hatt noen mange samtaler som jeg husker sånn, i oppveksten om hvordan ting fungerer. Og, men det har nok ikke vært en sånn type skolestruktur rundt det, da, som kanskje en del ser for seg. At nå skal vi lære dette fra A til Å. Men det har vært, som kongen sier, mer sånn at det har kommet litt etter hvert. Så det nok måten det har blitt gjort på, tror jeg.
7: Mm. Og sånn var det for meg også.
0: Sånn var det for kong Harald også. Dette har skjedd underveis, fortalte kong Harald og daværende kronprins Håkon til Kristi Marie Skrede den gangen. Det 2005, det altså 20 år siden det. Men for en kommende konge, så blir det vel uansett hvor hardt de prøver en annerledes barndom.
4: Det gjør det, men samtidig så, kong Håkon har jo aldri vært et vanlig barn, men det tydelig at han mener at kong Harald og dronning Sonja gjorde gode valg i oppveksten hans.
8: Jeg synes jo at moren og faren min ga oss en veldig sånn trygg og fin oppvekst på mange måter. Og at vi fikk lov til å være barn, og vi fikk lov til å være ungdom, de var opptatt av det.
0: Og dette ansvaret som lå på unge prins Håkons skuldre, det har han jo vært klar over.
4: Det har han, og det ble særlig tydelig på 18-årsdagen. Tradisjonelt har det vært en markering i kongefamilien der man etter hvert tar på seg flere oppgaver. Det har også vært vanlig å holde tale når man trer inn i de voksnes rekker. På Håkons 18-årsdag så reflekterte han over den store oppgaven som ventet en gang i fremtiden.

0: I gravkapellet på Akershus slott I Oslo står to sarkofager. En kvit av Nordlands marmor fra Fauske, der kviler kong Håkon den 7. Og dronning Maud. Og en grøn I patinert bronse, der kviler kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha. Hit kjem etterkommerne deira ved juletider og på merkedager. Til rommet bygd etter tegninger av arkitekten Arnstein Arneberg, med tak og vegger dekket av marmor fra Gjellebekk I Lier, slipte kalksteinsfliser på gulvet, og alteret med måleriet Kristus går over Genesarets sjø av kunstneren Henrik Sørensen. Nå blir kongefamiliens private gravstad gjort klar for enda en sarkofag. I den skal kong Harald den 5. Kvile.
1: Dette handlet jo faktisk om noe annet. Dette handlet om sarkofagen som arkitektfirmaet Snøhete har tegnet, som klare for kong Harald. Men det vi snakket om, og jeg synes vi skal unne oss å høre det, daværende kronprins Håkon, nå kong Håkon 8, hva han sa på sin 18-årsdag, da han reflekterte over oppgaven som sto foran ham en gang.
2: Målet så høyt, og forpliktelsene så store, at det til tider overmanner meg. Greier jeg å leve opp til et slikt løfte, og til de forventninger som stilles fra mange hold? Jeg føler meg liten I forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
3: Og I dag kom altså dagen. Kong Håkon den 8. Følger sin far Harald den 5., sin bestefar Olav den 5. Og oldefar Håkon den 7. Som ny konge av Norge.
1: Og Norge, det flere folk, og for mange samer har kong Harald betydd mye. Kongehuset har bred støtte blant det samiske folk.
4: Kong Harald den 5. Var en veiviser for større mangfold og et åpnere Norge, og han hadde et bankende hjerte for samene og den samiske kulturen. Det norske kongehuset står fortsatt sterkt blant samene. Spesielt ble mange samer rørt av kong Haralds tale til Sametinget I 1997. På vegne av norske myndigheter beklaget han overfor det samiske folk tidligere tiders assimileringspolitikk.
5: Den norske stat grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Samisk historie tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
4: Disse ordene danner fortsatt grunnlaget til dagens samepolitikk I Norge. Kong Haralds tale berørte og varmet også hjertet til Sametingets første president Ole Henrik Magga. Med de ordene viste kong Harald at han var konge for hele Norges befolkning, sier Magga.
6: Tydeligere enn det kan dette ikke sies. Det viser fremfor alt at Sametinget ikke et hvilket som helst byråkratisk organ, men det representerer et folk. Kongens ord historiske, for det dette vi har ventet lenge på. Med det ble det helt klart hva Sametinget
4: Sametingets første kvinnelige president, Aili Geskidalo, beskriver kong Haralds tale som sterk. Det var gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.
7: Gjennom de her ordene så fortalte myndighetene at de anerkjente oss samer som et folk, og at de erkjenner at vi var I våre områder I vårt hjemland før Norge ble til. Og de sa også at det også vårt land, og at vi skal få være med på å styre det.
4: Kong Harald var også opptatt av at monarkiets inkludering av samene skal være like naturlig for neste generasjon. Det viste han spesielt tydelig da han under den kongelige families private reise I Norge I 2015 besøkte Sametinget. En av årsakene han oppga den gang var ønsket om at hans barnebarn også skulle bygge bånd til og lære om samene og den samiske kulturen. Det samiske språkets framtid engasjerte også kong Harald. I 2019 delte han ut Sametingets språkløftpris i Karasjok.
8: Jeg tror det samiske språket veldig viktig, og internasjonalt så sier de jo at det på rød liste, så det jo veldig viktig å bevare det som igjen og redde det som kan reddes.
3: Og reporter her, det var Mette Ballovara. Folk over hele landet sørger over budskapet om kong Haralds død. Og vi har snakket med folk i Tønsberg som preget.
9: Det var triste nyheter som kom i dag. Jeg tror det ble en tung dag. Jeg føler veldig med hans nærmeste familie og hele Norge. Vi har mistet, ja, som det sagt tidligere, vår bestefar. Han var en fantastisk konge. Han var et medmenneske. Han så alle. Han var, ja, jeg liker ikke egentlig å bruke engelsk ord, men han var ordentlig grounda. Han hadde kontakt med jord. Han var en god far, en god bestefar, og alt det han har stått i de senere årene, internt i familien og alt, en god mann.
10: Jeg synes det var forferdelig trist. Han har vært en veldig stor forbilde for alle oss, og han er som en stor bestefar for hele Norge, så det er utrolig trist.
11: Ja, hva er det som gjør at dere som er såpass unge, tenker at han har betydd noe for dere?
10: Det er jo når det har vært skjedd ting, det har vært store situasjoner, så har han kommet med kloke ord og vært der og samlet Norge og ja, vært der for oss da.
11: Hva skal dere gjøre i dag?
12: I dag så må vi på jobb, men det blir litt rart å dra på jobb liksom, og jeg jobber jo med eldre, og de har jo sett at vi har fått en ny konge før, men de prater jo liksom om kongene. Jeg tror han betyr noe helt annet for dem enn kanskje for oss unge, da.
11: Hvordan var det å få beskjed om at vår tidligere konge gikk bort?
13: Jeg føler vel det er et sjokk for de fleste. Det er i hvert fall det for oss, selv om man hører at det har vært såpass kritisk, så klarer vi ikke å innse det før det er ja, med realitet. Så det går tøft inn på alle, tror jeg.
1: Dette er en ekstra sending i NRK og alle radiokanalene våre. Klokken er 17.
3: Kong Haralds båre bringes til slottet klokka 18.30 i dag. Ferden starter ved kapellet på Rikshospitalet, går gjennom Oslo og videre til slottet.
1: Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal følge båren.
3: Og fram til gravferdsdagen så vil båren stå i slottskapellet, og alle som vil kan gå dit.
1: Norges nye konge heter altså kong Håkon den 8. og har tatt valgspråket Alt for Norge. Han takker det norske folk for støtte og medfølelse i denne tiden. Og her, sammen med deg, denne neste tiden sitter Gry Veiby, Pål Plassen og Ugo Fermariello. Hans Majestet kong Harald den 5. døde klokken 06.35 i morges. Han ble 89 år gammel. Han ble konge 17. januar 1991, etter at faren hans, kong Olav den 5. døde. Og kong Harald var konge i hele 35 år.
2: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit i min gjerning.
14: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerninga si. 17. januar 1991 dør kong Olav. Den første kvelden sto den nye monarken i vindauga på slottet og så folk tenne lys.
15: Hellige troskapsmann, og folk går
14: bra. På spørsmål fra en tilsett om hvorleis han hadde det, sa kongen at han var lettere livredd for det som ventet. Men han ble kongen som tok kongehuset inn i en ny tid, og som forandret liv.
2: Jeg lover og sverger og ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
14: Da prins Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar i 1937, var det 567 år siden sist det ble født en prins i Norge.
16: ild!
14: 3 år gammal blev han flyktning. Sammen med mora si, kronprinsesse Märta og søstrene prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid reiste han til Sverige da den tyske okkupasjonsmakten kom i 1940. De reiste videre til USA, der de bodde fram til freden i 1945. 17. mai det året helste prins Harald og søstrene hjem fra London til barna som fikk gå i tog igjen.
17: Du husker vel forresten ikke noe av barntoget i Oslo, du Harald?
18: Nei, jeg var nok litt for...

0: etter en tids alvorlig sykdom. Kong Harald snakker senere om sykdom. Kong Harald snakker senere om sakene og sorgen dette utløste Johan. 3 år etter blir Harald kronprins, 20 år gammel etter at kong Håkon dør. I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. De sa det var kjærleik ved første blikk, men et ekteskap med kvinner av folket ble sett på som problematisk. Til slutt sa kronprinsen at han heller ville leve ugift om han ikke fikk gifte seg med Sonja. Og i mars 1968 kunngjorde stortingspresident Bernt Ingvaldsen trulovinga på vegne av kong Olav.
1: Hermed gir mitt samtykke til at min kjære sønn, kronprins Harald, i dag inngår forlovelse med frøken Sonja Haraldsen.
0: 29. august samme år gifter de seg i Oslo domkirke.
2: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
3: Ja.
0: De fikk barna prinsesse Märtha Louise i 1971 og prins Håkon Magnus i 1973.
4: Her er de registrerte møblene som vi har fått til da, i denne omgang. Og det
0: Sammen med dronninga moderniserte kong Harald det norske kongehuset. På 90-tallet ble kongehuset kritisert for pengebruk da slottet skulle totalrenoveres. Men da opppussinga var ferdig, gjorde de slottet om til museum på sommeren slik at folket fikk komme inn og se. Som faren, kong Olav, var kong Harald svært opptaken av idrett. Han deltok i flere OL i segling og vant både EM- og VM-gull. Kong Harald var også med å få OL til Lillehammer i 1994.
5: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
0: Kongen hadde et varmt hjerte for folket, og blir huksa som kongen som gjorde opp for urett. Som da han i Kiberg i 1992 beklaget overfor nordmennene som hadde kjempet mot nazisterne på sovjetisk side under krigen.
6: Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette. Når jeg står her foran et monument over en del av vår historie, som til dels har vært tiet ihjel.
0: Kong Harald brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensomhet, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord et tema i nyttårstalen, etter at Ari Behn, som var far til 3 av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
7: Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad i.
0: En av talene som står att etter kong Harald er den han heldt på minnemarkeringen etter terroråtaket 22. juli i 2011.
7: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Og talen han heldt under Hageselskapet i Slottsparken i 2016 gjorde han internasjonalt kjent som den inkluderende kongen.
7: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Da koronapandemien nådde Norge i 2020, hadde kongeparet nett kommet hjem fra sitt 50. statsbesøk. Som andre måtte de i karantene. Vinteren 2024 ble kongen innlagt på sykehus i Malaysia, langt vekk fra Norge og sin egen familie. Vel heimat fikk kong Harald operert inn pacemaker, og for slottet ble det sagt at kongen kom til å trappe ned den omfattende aktiviteten fremover.
8: Ja, det blir ikke så mye å trappe ned som det tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så er det ikke, det kommer ikke til å merke så mye forskjell.

0: Og året etter tok kongen nye steg. Som fyrstemonark setter han sine bein på Bjørnøya mellom Svalbard og fastlands-Norge, i en tid med uro i verden.
1: For det første er det viktig at det bor folk her. Da har vi kontroll på området.
0: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder i det langstrakte landet, ut til folket sitt.
2: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningen gjør i vårt fylke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
0: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter mottoet han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Noreg.
3: Og det var Bjørne Østre Mjukastein som hadde samlet disse inntrykkene.
4: Mange sørger i dag, og mange har tanker om hva kongen har betydd for dem.
5: Ja, veldig trist, ulykkelig, ikke bra. Ja, tenker han er veldig snill, men nå mistet han. Ja.
4: Hva betydde kongen for deg?
5: Ja, jeg synes han er veldig kjekk, han er veldig snill, han er veldig, veldig, litt vondt, vet ikke, vanskelig å prate.
4: Ja. Hvordan har du det etter kongens bortgang?
6: Ja, jeg er mye trist, og tusen takk for at kongen har alt. Han er flink alle verden, ikke bare Norge. Og han er ikke død, han har lever hjertet meg.
7: Han har vært en veldig sånn samlende karakter, synes jeg. Jeg synes veldig denne talen med hvor jeg snakker Norge er, tror på Allah, Norge tror på Gud, Norge er gutter som er glad i gutter, og jenter som er glad i jenter, og liksom skape det fellesskapet da. Og være vi alle nordmenn. Vi er ikke nødvendigvis liksom innvandrere og etniske nordmenn, vi er alle nordmenn kulturelt og nasjonalt på en måte.
8: Mm. Mm. Det er jo en tale som har fått veldig mye oppmerksomhet. Altså, hva betyr det at en konge fremme likestilling på den måten?
7: Jeg synes det er veldig fint. Det viser på en måte litt hvem han var, og hvem Norge er som. Han er jo på en måte Norge i person, hvis man får lov til å si det, eller var Norge i person. Så det å ha en konge som sier at vi er et land uansett hvor du er fra, hvem du liker, hva du tror på, og på en måte ha det og kanskje falle tilbake på det, hvis man kan være litt sånn redd for ikke å passe inn, kanskje. Mm.
9: Folk gråter åpenlyst, det er veldig fint. Det sier noe om hvor fritt vi har det, at du trenger ikke å late som at du er noe annet enn trist i dag.
10: Altså, når alle sier sånn er alles bestefar og sånn, så kjenner jeg ikke det så personlig, sant? Men det er noe med at han er et symbol og en enhet for oss, da. Når politikken skifter og andre ting skifter, og så står han, har han stått for liksom, verdier, og kanskje vært litt i forkant med verdier som er viktige for liksom, likeverdig samfunnet, at alle vi er Norge, og ja, kanskje det beste, noe av det beste i Norge. Liksom. Det er jo veldig mange som sier i dag at jeg er ikke royalist, men. Og det kanskje kjennetegner litt at han, ja, det han har stått i, da, det han har gitt til folk. Liksom. Og så er det noe med at det er nasjonal. Det er en nasjonal merkedag. Det er liksom det er i dag det skjer. Vi husker kanskje, jeg husker godt da kong Olav døde, og nå er vi her, og liksom en ny generasjon er med på at en konge dør, og jeg vil ut og høre kirkeklokken, og det er nå det skjer, og det er nå vi er i da. Vi er litt dårlige til å være i ting, men dette er vi i, på en måte. Ja.
4: Snart skal kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott, og det melder kongehuset. Og nå vet vi litt mer om hvordan det skal skje, kollega Pål Plassen.
11: Ja, klokka 18.30 så setter kortesjen med båren seg i bevegelse. Det er da hans majestet kong Håkon, hans majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise som skal følge båren.
4: Og det er sikkert mange som har lyst til å se dette. Kan du si litt mer detaljert om ruta de skal følge, Pål?
11: Ja, avreise blir altså fra kapellet på Rikshospitalet klokka 18.30. Så kjører man ned mot Ring 3, Sognsveien, etter det. Det er altså ved Ullevål stadion, for den som er lokalkjent. Videre ned mot Ullevål sykehus, og da kommer man til Kirkeveien. Forbi Marienlyst, der NRK ligger, og så ned til Majorstukrysset. Der svinger man ned Buksveien, Hegdehaugsveien, Parkveien, og så inn til det kongelige slottet, og så vet vi ikke helt om båren vil komme inn foran eller bak slottet. Og så er det jo grunn da til å tro at politiet vil sperre for annen trafikk, og at de som har lyst, enten man bor i Oslo eller andre som har kommet til byen nå, vil samle seg langs reiseruta for å se.
4: Og hva skjer da når båren kommer til slottet?
11: Ja, kongehuset de melder at båren den skal jo stå da i slottskapellet, og det gjør den fram til begravelsen. Og det er kadetter fra Forsvarets krigsskole som skal stå bårevakt, og står altså to kadetter på hver sin side. Og så skriver slottet at båren vil stå på en purpurkledd katafalk, og det var et nytt ord for meg i alle fall. Men det er altså da, ifølge internettet, en slags båre eller vogn som en likkiste står på under en gravferdsseremoni. Og den her katafalken er da purpurkledd altså, og familiens krans blir festet på båren. Og så er kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet hentet fra sin vanlige plass ved Nidarosdomen i Trondheim og plassert på båren. Etter hvert så vil man offentliggjøre når folk kan få lov til å gå forbi, defilere forbi som det heter, sånn som vi så da dronning Elisabeth døde. Da kan folk gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald.
4: Og vi kommer til å følge dette her nærmere når det nærmer seg.
3: Så vi bringer disse inntrykkene til deg i dette som er en ekstrasending i NRK Radio. Kong Harald døde i morges.
4: Norges nye konge heter kong Håkon den 8. og har tatt valgspråket Alt for Norge. Han takker det norske folk for støtte og medfølelse i denne tida.
3: På tirsdag skal landets nye konge avlegge ed for Stortinget. Kong Håkon har også valgt det som var kong Haralds valgspråk, nemlig da Alt for Norge. Og han levde virkelig opp til Alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i ettermiddag, da han minnet kong Harald.
12: Et uttrykk for at kong Harald virkelig levde opp til Alt for Norge i hele sin livsgjerning, er at han sto på til siste slutt. Og vi hadde statsråd på slottet 7. august med kong Harald. Det var få dager før han ble innlagt på sykehus. Vi kunne se at han var preget av sykdom, men også den sterke følelsen av at han gjennomførte de pliktene han hadde så lenge kreftene bar. Mitt første møte med kong Harald var rett etter jeg ble utenriksminister i 2005. Vi tok over i oktober, og ganske umiddelbart etterpå så var det statsbesøk til Storbritannia. Det er ikke noen lite besøk til dronning Elisabeth og slektsforhold og de sterke båndene. Men det var også muligheten til å være sammen med en veldig erfaren reisende som har kunnet stille spørsmål. Og jeg husker en episode som jeg nesten må få nevne, for det sier litt om kong Haralds menneskelighet og humor. Vi var på besøk i en engelsk-brittisk institusjon i London, og kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han jeg må få gi deg et råd mann til mann. Og jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var, gå aldri forbi et toalett uten å bruke det. Og da var på en måte tonen satt litt med det kong Harald kunne være. Han kunne ha denne veldig uformelle, veldig medmenneskelige kontakten.
4: I 1997 fylte både kong Harald og dronning Sonja 60 år. Og i den anledning så ble gjester fra alle Europas kongehus invitert til en feiring utenom det vanlige.
13: 21. februar 1997 fylte kong Harald 60 år, samme dag som VM på ski åpna i Trondheim.
14: Hvordan føles det å fylle 60 år?
15: Det er bare
14: som i går, egentlig. Hva slags forventninger har kongen til ski-VM?
15: Ja, se på været. Det er strålende. Jeg håper tror det blir en kjempefest.
13: Og fest ble det. Selv om det bare ble sølv til Bjørn Dæhlie på tre miler, ble kongen hyllet av de 20 000 som var i Granåsen. Men den store feiringen skulle vente sommeren. For både kongen og dronningen har fylt 60 dette året, og alle Europas kongehus var invitert til Trondheim. Det startet med storslått middag med 181 gjester I Erkebispegården.
16: Det sies at når dine venner begynner å smikre deg med at du ser ung ut, det et sikkert tegn på at du holder på til noe.
13: Men kongeparet hadde planlagt noe spesielt for gjestene. Med kongeskipet Norge, det danske kongeskipet Danebrog og marinefartøyet KNM Horten ble Europas kongelige sendt på tokt fra Trondheim til Nordland. Midtsommers passeres Polarsirken, og da dukket havkongen Neptun opp for å døpe de royale sjøfarerne. Iført obligatorisk sydvest ble nok dette en annerledes opplevelse for mange.
17: I am the oldest reigning monarch here on board.
13: Anført av kong Harald går følge I land og besøker flere gamle fiskevær I Lofoten.
18: Deres Majestet, hvordan går det? Hvordan går det så langt?
19: Det har gått litt fint, så med dette været så går alt bra, vet du.
13: På Borg I Vestvågøy var det et høvdingssete I vikingtida, og museet har gjenreist langhuset som sto her I full størrelse. Her fikk alle på seg kappa, og høvdingen selv gjorde klart for ekte vikingfest. Det var egentlig bare ett problem. Det var vanskelig for de kongelige gjestene å få søv. Fiskekonkurransene på kveldstid og det evige lyset fra midnattssola gjorde nok dagene ekstra lang for mange. På handelsstedet Kjerringøy utenfor Bodø skulle avslutningen på turen bli et overraskelsesselskap for kongeparet. Kronprins Håkon og prinsesse Märtha Louise sto for planleggingen. Og temaet for festen var satt 100 år tilbake I tid. Med tidsriktig antrekk ventet de andre gjestene på kongeparet som ankom I Nordlandsbåt. At kongen var fornøyd med feiringa kom frem I nyttårstalen for 1997.
20: Jeg benytter også anledningen til å takke spesielt for alt oppmerksomhet og varme som ble vist dronningen og meg samt våre gjester under vår egen 60-årsfeiring I sommer. La meg samtidig sende en takk til folk langs kysten som bidro sterkt til at turen nordover ble en suksess.
4: Og reporter her, det var Kåre Ribe Ramskjell.
3: Kongen hadde mange interesser, mange plikter og oppgaver og lidenskaper. En av dem var idrett, og veldig få har vært på like mange idrettskonkurranser, både nasjonalt og internasjonalt, som kongen, idrettskongen Harald. Idrettspresident Zainab Al-Samarai sier at hun glad for at kongen fikk oppleve idrettsåret 2026.
21: 2026 har jo vært hittil, og vi bare I august, kanskje det beste idrettsåret Norge noensinne har hatt. Og jeg så glad for at kongen fikk oppleve det. Både styrke, nei, vektløfte VM I Førde, da var han jo der fysisk. OL, da var jo både kongen og dronningen der, og så oss ta medaljer på skøyter. De fikk møte utøverne, og også da fotball-VM, som da ble fulgt herfra. Og den, de resultatene som kom, og den gleden, men også den kraften I både idretten, som kanskje en institusjon I Norge, som klarer å samle oss, men også kongehuset. Og det at man så at det gikk, det var liksom som hånd I hanske, rett og slett, og folk dro dit for å feire, det var fantastisk å se, og jeg glad kongen opplevde det også.
22: Og at han fikk landslaget, på besøk etter de landa og en tydelig rørt kong Harald tok imot hele landslaget inne på slottet.
21: I flip-flops noen av dem. Ja, og det også det som så fint med liksom, de møtene der, at de idrettsutøverne får lov til å være seg selv, og idretten får lov til å være seg selv. Og jeg tror det derfor det også var så stor glede for oss å møte kongen, var at vi klarte å slappe av selv om du møter kongen, og jeg tror og håper at kongen også følte på det samme da han var sammen med oss.
4: Hva tror du det var ved ham som gjorde at man klarte å slappe av i en konges nærvær?
21: Det var rett og slett for vår del så var det at vi følte en genuinitet rundt idrettsinteressen,
22: og spørsmålene som kom, som egentlig var litt krevende også, for det var så mange vi ikke hadde svar på. Jeg tror kongen hadde flere svar enn det vi hadde, og jeg hørte jo for eksempel at han hadde vært for, sett en håndballkamp sammen, og hvor det var noen som hadde spurt hvor mange timeout kan man ta i ekstra omganger, og da satt det veldig mange idrettsledere rundt, og ingen kunne svare, men det kunne kongen. Så det var den oppriktige interessen, og det var rett og slett at de som møtte den følte at han var interessert i å høre om dem og deres karriere. Og jeg har også hørt at kongen hadde vært på et mesterskap hvor man ble tatt og geleidet til en heis og fikk beskjed om at den skulle kongen og følge ta opp. Og så sto det en idrettsutøver og ventet også på den heisen. Og da hadde den utøveren fått beskjed om at man må vente fordi kongen skulle gå først. Og da hadde kongen sagt nei, utøverne først. Den følelsen tror jeg vi satt med.
3: Og den historien fortalte idrettspresident Signe Balsamurai da hun var på besøk her hos Katrine Nybø og Sigrid Sollund litt tidligere i dag.
0: Vi skal til Slottsplassen, vi og Folkehavet og ikke minst Blomsterhavet som er der. Kalle Turkerud, du er reporter og er der. Hva skjer der nå?
1: Ja, her skjer jo det samme som må ha skjedd hele dagen i dag og det som begynte i går, at folk kommer og legger ned blomster i respekt for kongen. Og det er veldig mye folk som kommer og går, det er en folkemasse i bevegelse, så det er ikke sånn helt tjukt her. Men det er like mange her nå som det var tidligere i dag, sier de, snakker med noen av TV-folka våre som har vært her lenge, som sier at det er akkurat like mye folk hele tiden, så det er for så vidt ikke fler nå etter jobbtid, som kanskje noen vil ha trodd, men det siger på hele tiden. Foran ved slottet, front på slottet, der er det jo satt opp en sperring, og det var jo det første stedet det ble lagt ned blomster. Der er det rett og slett litt vanskelig å komme fram for noen. Jeg så noen som stod og ventet for å komme helt fram til blomstene for å få lagt ned. For det står veldig mange mennesker og bare ser på, og derfor så har det også blitt nye steder man legger ned blomster. Det er en sirkel og blitt en egen liten plass her litt lenger ned på Slottsplassen, hvor det er, ja, foreløpig i hvert fall mye lettere å komme til med blomstene og lys selvfølgelig, og personlige hilsener som er stukket ned blant blomstene. Og så har det også blitt et eget sted da rundt rytterstatuen av Karl Johan. Der er det også en masse blomster og folk som står og ser på. Så her kommer det folk hele tiden, men kommer og går litt, så helt pakka er det ikke, men jevnt sig inn med folk og blomster.
0: Vi hører masse barn i bakgrunnen der, og så ser vi på TV-en her at det er representanter fra muslimske trossamfunn også til stede nå foran slottet.
1: Ja, det er mulig det er. Det kan ikke jeg se akkurat her jeg står, men det ville jo være naturlig det.
0: Ja, så mange mennesker er det altså, så det er vanskelig å se hvem som er der.
1: Ja, da, det er ikke så godt å holde oversikt over, og minst, ikke minst hvem som er hvem. Så det kan gå til det der forskjellige grupper, det som er her for å vise respekt, men det er ikke så godt å se hvem de er.
0: Nei, vi ser i hvert fall representanter fra muslimske trossamfunn foran slottet som blir tatt bilde av nå.
3: Kalle, er det sånn at det kommer stadig folk?
1: Ja da, det kommer folk hele tiden. Litt sånn som jeg sa i stad, det er liksom veldig en folkemasse bevegelse. Det kommer folk, men det går folk også. Så etter at de har lagt ned blomstene, så går de. Så det er ikke sånn at det fylles opp stadig mer. Men det er jo veldig mye folk her da. Naturlig nok på en dag som i dag med. Alle hilsene strømmer på hele tiden.
3: Mm. Vi hører dem syder og summer rundt her på Slottsplassen. Takk skal du ha.
0: Kalle Turkerud.
3: Det har også for mange barn vært en annerledes skoledag etter at beskjeden om kong Haralds død kom i morges. Vi skal til Fjell skole i Drammen og Enge skole i Etne. Der var kong Haralds død et tema i klasserommet.
2: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
23: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille. Og vi tenkte igjen sånn 15 minutter hvordan det var. Ingen snakket i klassen, og det var sånn, dynamikken i klassen var ikke som før.
24: Hvordan er dagen i dag?
25: Trist. Skikkelig trist. Ja.
24: Ja, hvorfor da?
25: Fordi kongen er død. Han var jo skikkelig snill. har skrevet at det trist at kongen døde, og så har jeg tenkt på kongen. Ja, beste gangen jeg og familien min har vært med på i alle fall.
3: Eli Bjelland var på besøk på skolen i Etne, og Caroline Bekkeland Hauge i Drammen, og over hele landet flagges det på halv stang.
4: Og Pål Plassen, hvordan flagges det på slottet?
11: Ja, mange lurer sikkert på hva som er reglene når kongen dør. Hva skjer med flagget på slottet da? Da det ble kjent at kongen var gått bort, ble kongeflagget på slottets tak senket til halv stang. Og slik ble det hengende frem til det var avholdt ekstraordinært statsråd, der kongen fikk sitt nye navn og valgspråk. Og så ble kongeflagget heist. Samtidig så har man nå satt ut en flaggstang på balkongen, som vi er vant til å se de kongelige på 17. mai. Den stikker rett frem, og der hadde da blitt firt et kongeflagg med splitt, og det har da det som heter sørgeflor, altså en svart. Et svart tøystykke, rett og slett. Det er på halv stang på slottsbalkongen. Det flagges med andre ord med to flagg på slottet, et ekstraordinært statsråd melder slottet. Og så kan jeg bare legge til også, apropos det Kalle pratet om i stad, at det kommer og går veldig mye folk til slottsplassen. Oslo-politiet har nå bedt folk om å unngå å bruke Nationaltheatrestasjon.
4: Ja, og det har også kommet meldinger om at det er rundt 7000 mennesker på slottsplassen, og politiet ber også folk om å oppføre seg anstendig.
3: Så er det jo mange ting som blir utsatt.
4: Ja.
3: Livet stopper litt opp for mange. For eksempel har Nationaltheatret avlyst forestillingene sine i dag, og idrettsstevner og kamper blir også avlyst. Fotballkampen Viking Ålesund er utsatt til søndag. Vikingtrener Bjarte Lund Årsheim samlet lag i dag for å snakke om kongens død.
5: Det var selvfølgelig en tung beskjed å få. Vi samlet oss som lag og snakket litt ut om det og hadde en stille stund før vi begynte med trening ute på treningsfeltet. Så selvfølgelig, det var en idrettskong og en konge for hele nasjonen som nå har gått bort.
6: Hva dette får konsekvenser for kampen i morgen?
7: Ja, det er jo naturlig at det blir utsatt på en dag som dette.
6: Hva vil skje? Hvor tid spilles kampen?
7: Ja, det vi har fått beskjed om er at det skal spilles på søndag. Så får vi avvente mer info fra fotballforbundet.
6: Hva sa spillerne når dere hadde møte i dag?
5: Nei, selvfølgelig. Alle ble jo litt preget når vi visste vår kjære konge, så preget, men samtidig så takknemlige for alt han har gjort for oss, både som konge, men også en idrettskonge som har gjort mye for idretten og betyr mye for mange, så folk tror det selvfølgelig litt ulikt, som er også naturligt.
6: Hvordan vil dere huske kongen?
7: Du husker jo han som en folkets mann, en idrettens mann, og så er det jo klart at 22. juli og det han gjorde da, vil jo stå veldig tydelig for hele Norge.
6: Ja, talene ikke minst, kanskje?
5: Ja, han var flink med ord og flink med mennesker, uansett hva nivå han snakket til, om det var barn eller voksne. Eller så det ble stor sam for Norge å miste en så bra konge.
6: Hva kunne du lære av kongen?
5: Alt han sto for, alt han var, det er verdier som jeg tror de fleste nordmenn kjenner seg igjen i og kan etterleve. Så enorm respekt for alt han sto for, og ikke minst det verdisettet han levde etter selv. Så det tror jeg alle med nordmenn har noe å ta etter.
6: Hvordan er det å forberede seg til Ålesundkampen som nå er flyttet til søndag på en sånn dag som dette?
7: Nei, da blir det jo, fotballen er ikke det viktigste, så det preger jo selvfølgelig hele landet og fotballen, så får vi hedre nå når idretten kommer i gang igjen.
4: Og reporter her, det var Einar Espeland.
3: En æra er over og en ny begynner, det sa Jonas Gahr Støre i dag. Kong Harald døde i morges, og dette snakker vi om her i NRK Radio i alle kanalene våre.
4: Den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8., og Mette Marit er den nye dronningen i Norge, men også Sonja beholder dronningtitlen.
3: Mennesker over hele landet sørger over tapet av kongen, og også fra utlandet strømmer kondolansene inn. Her er en av dem, fra Danmark, kong Fredrik. Onkel Harald kunne med sitt lune vesen og sin klippefaste ro få enhver til å slappe av i sitt selskap. Han var et fint menneske med et glimt i øyet og et stort hjerte.
0: Ja, kondolansene strømmer inn altså, og noen som har trykket Kong Harald til sitt bryst, det det skeive miljøet, reporter Paul Plassen.
11: Ja, mange skeive profiler skriver om det her på sosiale medier i dag, og siterer den berømte Hagefest-talen, der Kong Harald sa at nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Og blant de tingene som blir lagt ned på Slottsplassen nå, plakater med kongen, men regnbue der det sitatet da trykt opp.
0: Ja, og denne talen blir jo snakket mye om i dag, men kongen hadde nevnt homofil i nyttårstalen flere år før det.
11: Ja, i 2010 så pratet kongen om mobbing i skolegården og fortalte en historie om en gutt som innrømmet han hadde brukt homse som skjellsord, men angret og ba alle homofile på skolen om unnskyldning da en av klassekameratene reagerte og sa at han selv var homofil, fortalte kong Harald i en tale, altså på nyttårsaften i 2010.
0: Mm. Hva skriver de skeive organisasjonene?
11: Jo, Oslo Pride skriver i dag på Facebook at i dag sørger vi over vår kjære kong Harald. Han minnet et helt land på at Norge er for oss alle. Han ga oss skeive Norge en selvfølgelig plass i fellesskapet. Vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet, akkurat slik han ba oss om hvil i fred, kongen vår. Homoavisa Blikk skriver en konge som inkluderte alle. Kong Harald er død, for skeive nordmenn var han en konge som tydelig slo fast at også vi var en del av fellesskapet. Og så hører det med at skeive Sørlandsdager de avlyser lørdagens Pride-parade for å minnes kong Harald, og nå hyller de også den avdøde monarken for nettopp den talen som forandret så mye for mange.
3: Vi skal til Tromsø. Der møter vi noen. Linda Pedersen og andre, som utenfor domkirken i Tromsø, vi hadde en rapport der fra litt tidligere, der har mange kommet til, tent lys, lagt ned blomster utenfor, strålende sensommerdag, sa vår reporter. Og Linda Pedersen, hun sier at han føltes som familie.
8: Hva navnet ditt?
9: Jeg heter Linda Pedersen.
8: Hvorfor har du lyst til å komme og legge ned blomster her utenfor domkirka i Tromsø?
9: Det føltes bare veldig rett å gjøre det. Han har vært viktig for alle oss i hele landet, og jeg kjenner jo selv at det ble veldig trist når jeg hørte at han var død.
8: Ja, man har jo kanskje, man har jo lest nyhetene som har vært de siste dagene, men likevel, det litt som å få en knyttneve i magen når budskapet først kommer.
9: Ja, det er sant det er det. Det føles som det er noen i familien som er død, som, ja, ikke de nærmeste i familien, men det føles som, ja, er litt fjernslektning eller sånn, som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
8: Hva har han betydd for deg?
9: Han har jo vært der bestandig. Det er som er vegg i samfunnet som er borte. Så føler vi alle har vært veldig glad i kongen i Norge.
8: Og spesielt her i Nord-Norge så har jo kongen og kongehuset stått veldig sterkt.
9: Ja, det stemmer jo. Han har jo vært mye i Nord-Norge og sett dem både i Lofoten og her i Tromsø og sånn. Så det har vært veldig stas som vi har sett kongen vært på besøk.
8: Hvordan blir resten av dagen for din del nå da?
9: Nei, nå blir det å jobbe litt og føles litt rett å være her og legge ned blomster og sånt. Så tenker litt over hva... Jeg er borte og tenker veldig mye på familien hans da. Som å stå i det her midt i offentligheten.
8: Ja, hvordan tanker sender du til dem?
9: Jeg sender jo de varmeste tankene og dypeste medfølelsen. Og takk for at vi har fått vært... At de har delt kongen med oss.
0: Mm. Reporter her, det var Christer Jonsgaard. Norge og Sverige må kunne beskrives som to veldig gode naboer. Det er få steder som det er mer synlig enn i Halden, der de to Svinesundsbroene sørger for fri flyt mellom landene. Godt er det også vennskapet mellom de to kongehusene, og både kong Harald og kong Carl Gustav var til stede da den nye broa ble åpnet i 2005.
10: 2005. Garden spiller opp, og folket jubler på grensa mellom Norge og Sverige. 100 år etter unionsoppløsningen hadde dagen kommet for å åpne en ny bru mellom to gode naboer. Fra norsk side gikk kong Harald og hans familie mot seremonien på den nye Svinesundsbrua. Kong Carl Gustav kom gående fra svensk side.
12: Kjære alle sammen, Den nye og storslotte Svinesundsbroen som kong Carl Gustav og jeg sammen skal åpne, innleder et nytt kapittel i det svensk-norske forbindelser. Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre og mer symbolsk markering. 100 år etter den fredelige unionsoppløsningen er nettopp åpningen av en ny bro mellom våre to land.
10: I solskinnet gjorde de to regentene som sine bestefedre gjorde i 1946, da kong Håkon og kong Gustav Adolf åpnet den gamle Svinesundsbrua, et langt steinkast fra den nye.
12: Broen har stått som et landemerke for gjenreising og samarbeid i tiårene etter den andre verdenskrig. Den nye broen fører arven videre og vil være en ny og spennende inngangsport til de neste 100 år av svensk-norsk samarbeid og vennskap.
14: Kong Harald og jeg kommer snart at skrive vårt navn på de två händer i sten här i anslutning till bron. Två starka händer utsträckta mot en framtid i god grannsämja och vänskap.
10: Och signaturer, det blev det till fascination för konferensier Harald Rønneberg.
15: Och den norske kongen har helt lik underskrift som min.
16: Harald är
15: fantastisk. Ja.
10: Seremonien ble avsluttet med stort show for både kongelige og ikke-kongelige. Og selv om dagen etter hvert tok slutt, består både Svinesundsbrua og ikke minst det norsk-svenske vennskapet.
0: Og dette tilbakeblikket var det Mathias Nordhus Kristoffersen som hadde tatt.
3: Både kong Harald og vår nye konge, kong Håkon den 8., gikk på Smestad skole i Oslo. Så der ble det en spesiell dag, der også, med minnemarkeringer i gymsalen.
17: Det litt ekstra spesielt på Smestad, faktisk, fordi at på denne skolen så har kongen gått.
18: Kong Harald startet på Smestad skole i Oslo rett etter at krigen var slutt i 1945, forteller rektor Anton Rygg.
17: Det var den første kongen som vi hadde som gikk på en helt vanlig skole, som var akkurat vanlig barn som alle.
26: Jeg ble først veldig sjokket. Det føles liksom veldig surrealistisk at han er borte. Han har liksom vært her alle år, og har jo ikke kjent ham, men han har fortsatt føltes ut som en støtteperson.
18: Hvordan var det for deg?
27: Jeg synes det var veldig trist. Det var som en tung tåke kom. Men vi må prøve å se fremover mot lyset, se mot fremtiden også. Se at vi har en ny kong som er det kong Håkon nå.
18: Edvard Henne Madsen og Milla Victoria Thorén Hagabakken er elevrådsledere, og synes det er en stor ære å få gå på samme skole som kong Harald. 12-åringene vet også at hans sønn, nå kong Håkon, gikk på Smestad barneskole. Politiets vaktbu fra den gangen er her fortsatt.
28: Vi har små samlinger i løpet av dagen, hvor alle elevene vil være her i gymsalen. Skal vi snakke litt om kong Harald? Han var en gammel mann. Det er jo en sorgens dag, men samtidig så er det en del av livet. Så det er viktig å markere det, både for landet og for skolen og for elevene.
26: Det kommer nok til å bli en dag man kommer til å huske, og det kommer nok til å være veldig fint og veldig trist. Men jeg synes det er viktig.
3: Olav Døvik var vår reporter på Smestad skole.
0: Klokka er blitt 17.43, og du hører på denne spesialsendingen som går i alle NRKs radiokanaler.
3: Kong Haralds båre bringes til slottet klokken 6:30, 18.30 nå i ettermiddag. Ferden starter ved kapellet på Rikshospitalet, gjennom gatene i Oslo og videre til slottskapellet.
0: Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal følge båren.
3: Det har vært mange minnetaler i dag, en av dem fra statsminister Jonas Gahr Støre, om en konge som han sa var modig i møte med tradisjonen og som torde å kjempe for kjærligheten.
0: UnoX-stjerna Andreas Leknessund vant den 7. etappen av Vuelta a España, og før start så ble kong Haralds død markert med ett minuts stillhet.
3: Noe av det kong Harald også var kjent for, var de veldig mange besøkende på bedrifter rundt omkring I landet. Og ikke minst på statsbesøk I utlandet, der han åpnet dører og sørget for nye muligheter for norsk næringsliv. Så mange I næringslivet har veldig gode minner om kong Harald. Det fortalte administrerende direktør I NHO da han var her litt tidligere, Ole-Erik Almli.
1: Det jo en trist dag på alle vis. Men det mange gode minner man får opp I sånne, I de sammenhengene nå. I dag har jeg snakket med mange også som forteller med sorg naturligvis, også, men også med entusiasme om statsbesøk og reiser, og helt egentlig helt tilbake til 60-tallet, hvor kong Harald var kronprins, og var en veldig dedikert ambassadør, og en veldig tett på mange I næringslivet. Så Det en konge som har gått bort nå som mange, mange, mange I næringslivet kommer til å savne. Og det med sorg, men det også med gode minner man har.
2: Ja, for når du på sånne bedriftsbesøk, så kommer man jo bort I de rareste situasjoner, ja. Vil jeg tro.
1: Ja da. Ja, man gjør jo det. Men det som kjennetegner kong Haralds tilstedeværelse I disse møtene, jo den nærheten han har. Jeg tar et eksempel. Han var for ikke lenge siden og besøkte Helle knivfabrikk. Mange kjenner jo de knivene. Og da var det jegeren og fiskeren, kong Harald, som fortalte om sitt forhold til den kniven. Og han var hos Nordan, de som produserte disse vinduene for et par år siden, og da snakket han om dette, hvor viktig vinduet og hvor viktig det har vært for han. Så det jo en helt fantastisk lang historie med eksempler på hvordan han ble tatt imot med veldig ønske om å ha han på besøk, men hvor han dro derifra med gode minner fra veldig mange av de hvor han opplevde å være veldig nær. Da.
3: Og når dere, Ole-Erik Almli, reiser rundt som det norske næringslivet rundt omkring I verden, merker du at det en fordel å ha en konge eller kanskje en kronprins med, sammenlignet med de som bare har en president eller noe sånt, som kanskje ikke engang gidder å være med?
1: Ja, nå har jeg ikke en erfaring å reise på vegne av land med presidenter, men jeg har erfaring med å reise I mange land med dedikert kong Harald og kronprins Håkon den gangen, nå kong Håkon. Og det har en veldig stor fordel. Det en ambassadørtilnærming fra de som gjør at vi får møter vi ellers ikke har fått. Vi kommer I direkte inntak på myndigheter. Og I tillegg da, på toppen av det, når vi så kong Harald sin dedikasjon og sin nærhet til de ulike bedriftene som var med, så ble det veldig virkningsfullt. Og jeg helt sikker på at norsk eksport bedre og mer utpreget med det som har kommet fra det jobben kong Harald har gjort.
3: Og mye av denne reisevirksomheten, hvis jeg forstår riktig, det jo nettopp kronprinsen som har hatt. Ja. Først kronprins Harald, som så ble kong, og nå da kong Håkon den 8. I sin tid som kronprins. Hvordan blir den nye kongen rustet til å forstå næringslivets behov, tror du?
1: Ja, hvis jeg kan ta utgangspunkt I den gang kronprins Harald. Han har jo fortalt dette veldig inngående I et intervju I Dagens Næringsliv, jeg tror det var 2019, hvor han skrev noe sånn litt humoristisk at jeg var nok med litt på grunn av snobbefaktoren. Fordi at det passet å ha en kronprins der, men kronprins Harald den gangen var veldig dedikert og var til stede og var veldig opptatt av næringslivet. Det var han også som konge, men jeg har jo jobbet veldig tett med kronprins Håkon, nå kong Håkon. Og da har jo det vært døråpner og en tilstedeværelse I møte med utlandsk næringsliv betydde veldig mye, men også utlandske myndigheter.
2: Men en kongefamilie skal jo ikke være noe politisk, så hvordan skal disse båndene til næringslivet være uten at det virker, holdt på å si, konkurransevridende, eller at noen står en med lua I hånda mens andre blir heia frem, og så videre?
1: Ja, det jo et godt spørsmål. Og på 70-tallet var dette en diskusjon, faktisk, hvor det ble påpekt fra noen at den gang kronprins Harald var for nært næringslivet. Det har ikke vært en diskusjon de siste årene, for man har jo representert hele norsk næringsliv, og hele norsk kulturliv og idretten og så videre, så det har nok ikke vært noen diskusjon at man har opplevd at noen har hatt fortrinn foran andre. Og jeg mener jo kong Harald var jo en eksponent for å klare å holde skille mellom å være konge for hele landet og for en samlende konge på den ene siden, og ikke være politiker på den andre siden. Og det ser jeg jo på reaksjonene som jeg har fått I dag, at man har jo så respekt og takknemlig for den jobben som gjort. Og det gjør jo inntrykk på oss alle sammen å se hvordan hele landet nå preges av det som har skjedd. Men også hvor godt det å se at nye kong Håkon trer fram nå blir akkurat den samlende figuren, både for samlende kraften både for norske befolkning og for næringslivet. Ja. Så vi er takknemlige både for det som har kommet og det som kommer til å komme.
2: Nei, jeg bare tenkte på det, fordi du sier jo at alle næringslivet føler at han var deres konge. Vi har jo hatt idretten her, følte at, at han tilhørte dem, kulturen og altså vitenskap, akademia, miljøbevegelsen. Han var alles egen konge. Hvordan, hva tror du det var ved kong Harald som gjør at alle følte det sånn?
1: Nei, det tror jeg illustrerer hans gjerning som konge faktisk veldig godt, at alle opplevde at han var konge deres. Og han viser jo, har jo vist med sin gjerning at man kan være konge for alle. Man trenger ikke å velge. Man er konge for alle. Og det er jo en ekstremt profesjonalitet. Og en enorm dedikasjon. Den arbeidskapasiteten kong Harald viste, da, det er jo bare å ta av seg hatten for. Så han klarte å være konge for alle. Om det var næringsliv eller idrett eller hva det var. Og det er også synlig i dag. Og det er jo stor takknemlighet fra mange i dag akkurat. Det å ta inn over seg det at den var så samlende for alle sammen.
3: Ole Erik Almlid, hvordan husker du ham?
1: Jeg kom jo inn som NO-sjef i 2018, så jeg hadde jo mest med han å gjøre i profesjonelle sammenhenger, men også i møter på slottet. Han var interessert, han var til stede, han var nær, og det å være med han ut på besøk, det var jo at man ble jo inspirert også i sånne roller som jeg hadde, å se hans nærhet til folk.
3: Men hvordan var det å komme inn første gangen? Jeg vil tro at det er en ganske spesiell opplevelse. Ja. Og hvordan fikk han deg til å følge?
1: Ja, når du kommer inn første gangen på slottet, så er du en liten gutt fra Malm. Da er du virkelig, det er ærefrykt og det er ydmykhet. Og, men så går det veldig kort tid. Han er profesjonell, naturligvis. Veldig, skal ha ivaretatt formalitetene, men veldig varm og nær. Som det var til veldig mange. Og det er jo litt gjennomgangstonen i dag, tror jeg. Om du var en liten bedriftseier ute et sted, eller om du var i en rolle som politiker, eller sånn som meg, så ble du tatt imot på en varm og inkluderende måte.
4: Og det sa administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, da han var gjest hos oss i studio tidligere i ettermiddag. Og det er mye symbolikk når en konge dør.
3: Og det sterkeste symbolet på monarkiet, det er kronen, selvfølgelig. Og nå er den på plass, sammen med de andre riksregaliene i Oslo, det skriver Aftenposten nå nettopp. Og da snakker vi altså om kongekronen, rikssepple, septere, rikssverdere, dronningkronen, dronningens rikssepple og septer, og mer til. Det er nå blitt transportert til Oslo. Politiet er ordknappe overfor Aftenposten. De sier bare at alt er gått bra fra Nidaros og Trondheim. Dette skal vi høre mer om litt siden.
4: Men nå skal det handle om noe annet, fordi mange nordmenn vil minnes kong Harald for det gode humøret hans, hans lune framferd og humor når det var plass til det. Og mange vil nok si at det var nettopp måten han var på som ga plass til spøk og moro ved mange anledninger. Og kollega Daniel Eriksen, det er jo ikke få ganger at kong Harald har fått oss til å trekke på smilebåndet.
13: Nei, kong Harald hadde en egen evne til å balansere det formelle og det folkelige med humor i øyehøyde. Det har blitt trukket frem mange ganger at kongen med sin humor gjorde folk som møtte han komfortable. I utgangspunktet er det jo ganske skummelt å møte kongen, men det er nok av folk som har møtt kongen og sagt «Det var ikke så skummelt, han var jo akkurat sånn som oss».
4: Og ikke minst på talerstolen så var kong Harald dyktig på å spe på med litt humor mellom det formelle.
13: Det gjorde han, og en av de favorittanledningene hans til å gjøre dette er jo den årlige middagen for stortingsrepresentantene. Dette er jo et formelt møte mellom kongens regjering og landets representanter, og gjestene er kledd i sine fineste antrekk. Men innimellom den sedvanlige takken for arbeidet dere gjør, så fikk som regel kong Harald dem til å løsne litt på snippen. For eksempel i 2022, da det var veldig høye strømpriser her til lands. Folk måtte virkelig spare på strømforbruket. Og slottet innførte sine egne sparetiltak. Det lot ikke kongen gå hus forbi.
16: Stortingspresident, folkets representanter. Det er mulig at dere vil oppleve en noe dunkel belysning her i kveld. Det er ikke for det at vi har blitt mer lyssky, men for det vi må spare på strømmen. Her har vi lært av Stortinget. Så det kan være at det også blir noe kjøligere i tusmørket. Hos dere har vel temperaturen sunket betraktelig etter at Stortingets badstue ble stengt? Akkurat denne sparemuligheten har ikke vi. Og i stedet utreder vi muligheten for å legge dronningens overskuddsenergi i kabler.
0: Og det var ikke første gang det ble humor på dronning Sonjas bekostning.
13: Absolutt ikke. Heller ikke en dronning ser ut til å være, unnskyld, fritatt fra vitser fra ektefellen. For i forkant av et besøk til Antarktis og forskningsstasjonen Troll, så kong Harald sitt snitt til å på nytt spøke litt.
5: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
6: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
5: Det er opplått etter deg, gjorde den ikke det?
6: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
5: Ja, det er Troll.
6: Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
13: Kan få med her at i etterkant har kongen sagt at han angret på nettopp denne spøken. Det fortalte han Harald Stanghelle, som skrev bok om kong Harald. Kongen fortalte at Sonja valgte å ikke sette ned foten for vitsen i TV-programmet Året med kong og familien, men han måtte være snill gutt i 2 år etterpå. Det var avtalen.
0: Men dronninga så tross alt ut til å ta vitsene med fatning, og også utenlandske kongelige opplevde vitsene til kong Harald og tok de imot med glimt i øyet.
13: Ja, i 2021 så var det nederlandske kongeparet, kong Willem Alexander og dronning Maxima, på statsbesøk til Norge. Under gallamiddagen så klarte ikke kongen å dy seg og dro en sportsvits.
19: Countries also have much in common when it comes to culture and sports activities. Dutch DJ Tiesto has big following in Norway, and Kygo is popular in Netherlands. For many years we have enjoyed hard competition in speed skating, in sport that has been dominated by the Dutch for decades. And next week the Netherlands and Norway will be facing off in a crucial World Cup qualifying match. When they last competed in September, many Dutch supporters thought the Norwegian fans were chanting Holland. In fact, they were chanting Holland. Who was the striker of the Norwegian team. So just to be clear, I wish the Dutch good luck in the game next week, but not too much luck.
0: Og en ting er jo når han har alles øyne rettet mot seg på talerstolen, men han har jo også et publikum og et folk som følger med uansett hvor han er.
13: Ja, kong Harald har blitt fulgt hele livet, helt siden han ble født som prins Harald. Vi innbyggere, vi ønsker å vite hva de kongelige holder på med, og mediene, vi følger også med i tykt og tynt. Så på en fisketur så får kongen spørsmål om hvordan det er å ha denne stunden ved elvebredden helt alene.
20: Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
13: Man kan jo tenke seg at det tærer litt på, til og med for en monark, at mediene henger på hele tiden. Men da kongen her telte antall journalister, så tok han det hele med et smil.
0: Ja, det hørtes ut som det var ganske mange. Og ikke bare så blir de fotografert, men kongen og dronninga henger på mange vegger i form av malerier også.
13: Det gjør de. En av de som har malt kongeparet flere ganger er Håkon Gullvåg, som jo har en særegen stil. Her i dette klippet så blir kongeparet spurt av kongehusekspert Kjell Arne Totland om hva de syns om disse maleriene.
21: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv i rådhuset, ambassaden og på slottet?
22: Jeg veldig fornøyd med mine.
6: Ja, i like måte. Jeg synes han fenger noe helt spennende. Det er kanskje ikke akkurat bildesmessig, men det er innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og farven er jo veldig fin og sterk, og jeg synes jeg i hvert fall setter veldig pris på det.
22: Må jo bare si at dessverre er det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
0: Og det å ha glimt i øyet og humor, det er jo, kan du tenke seg også at kong Harald mente at det var en fordel i nettopp den rollen og jobben han hadde.
13: Det virker jo sånn. Det mange som har trukket det fram i løpet av dagen i dag. I daværende prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon så fortalte kong Harald om hennes gode egenskaper. Kongen mente de var bra for henne som menneske, men også som kommende monark.
7: Du er pliktoppfyllende, bevisst og flink. Du er varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
13: Ingrid Alexandra tar nå fast på nye oppgaver som kronprinsesse, og rådene fra bestefar kong Harald ligger nok på hjertet.
0: Takk for det, kollega Daniel Eriksen.
3: Folk strømmer til overalt. Vi har hørt fra Drammen, Tromsø, Slottsplassen i Oslo selvfølgelig. I byer store og små samles folk, ofte med blomster, for å minnes ære kong Harald. I Bergen strømmer folk til den blå sten på Torgallmenningen. Det er blitt et samlingspunkt under store hendelser.
8: Det er jo vel egentlig mest det at ja, han er jo død, og det er veldig trist å gjerne være med på å liksom, vise min omsorg og vise at det er leit at han har gått bort. Og sånn.
9: Hva tenkte du på da du hørte det da?
8: Det har vært veldig mye rykter som har gått, så det har vært litt sånn i hele går og sånt. Jeg hørte flere ganger at han var død og sånt, men han var ikke det. Men så sa noen da i dag tidlig i timen at han var død, så først trodde man ikke på, men så så man det på VG og på NRK og på alle nyheter og sånt, og så gikk det jo litt opp for en, men likevel, det føltes ikke helt realistisk. Da, ja, det var uvant i hvert fall.
9: Har det gått opp for deg nå, tror du?
8: Ja, litt nå når man ser så mange mennesker her står og sørger og alle blomstene. Og man kjenner virkelig tristheten over hele Bergen by og landet.
9: Hva føler du på da?
8: Det
9: var jo veldig trist liksom, når vi først fikk vite om det. Fordi som hun sa så var det veldig mange rykter. Og man visste liksom ikke helt hva man kunne tro på. Fordi mange liker å si forskjellige ting om. Ja. Men det var veldig trist, og man føler det også litt i atmosfæren, sånn. I liksom, når vi går, så er det liksom, veldig trist følelse, på en måte. Har du kjent på den atmosfæren her ved den blå stenen?
8: Ja, veldig. Nå som vi hadde det, vi hadde jo noen, at det var veldig stille en stund, og da kjente man det veldig, at liksom alle bare var sørget. Og.
9: Hva føler du på da?
8: Altså, det har ikke helt gått opp for meg ennå, men jeg er veldig trist og tom, liksom. Ja.
9: Hva tror du det kommer av? Kanskje det er vanskelig å si, men hva føler du? Altså, hvorfor tror du det føles sånn på det?
8: Fordi han har liksom vært med oss gjennom hele livet vårt, som vi har ikke hatt en annen konge, på en måte. Så det er litt uvirkelig.
0: Der hørte vi Sofie Hagen Langarhus og Lilja Elora Cohen. Da er klokka blitt snart 18.02, og du hører på NRK Radio, denne radiosendingen som går på alle NRKs radiokanaler. Kong Harald døde i dag klokka 6.35, og nyheten ble kjent få minutter etter klokka 8:30 i morges.
3: Håkon tar kongsnavnet Håkon den 8. og valgspråket Alt for Norge. Det samme som oldefar, bestefar og faren. Det ble kjent i ekstraordinært statsråd i dag.
0: Kondolansene strømmer inn også fra utlandet. Her er fra kong Charles. Mens Norge sørger over tap av en så stor skikkelse, slutter hele min familie seg til minne om en høyt elsket slektning og venn, hvis godhet, medfølelse og dype pliktfølelse nådde oss over hav og tiår.
3: Gry Veiby, Pål Plassen, Hugo Ferramariello er med deg her i NRK Radio. Og vi sitter her hele kvelden og utover natten og morgendagen. Tor Boman Larsen, forfatter, journalist, ikke minst kjent for biografien i 8 bind om kong Håkon og dronning Maud. La oss ta kongenavnet, for her er vi jo tilbake til Håkon, denne gangen den 8. Alt for Norge er mottoet for vår nye konge. Hva ligger i valget hans?
11: Jo, det er jo to. Han fikk jo døpenavnet Håkon Magnus. Han slipper nå Magnus, det er interessant. Det er også et norsk kongenavn, ikke sant?
3: Så det blir helt borte fra...
11: Ja, så vidt jeg skjønner, så gjør det. Og da hekter han seg, så å si, helt og fullstendig på sin oldefar da, Håkon den syvende. Og det er jo ikke så rart, for det er jo mannen som grunnlegger det moderne kongedynastiet i Norge. Og så kan man jo, hvis man vil, spørre seg hvorfor Håkon ble hetende Håkon og på en måte etablerte det navnet i det moderne Norge.
3: Han kom inn som dansk prins, ja, som dansk prins. Og ble konge av Norge.
11: Og som het prins Carl. Og du nevnte telegrammet fra prins, fra kong Charles. Han er faktisk oppkalt etter vår kong Håkon. Og da hans private navn var jo Charles. Han levde jo i England, stort sett med sin engelske kone Maud, og var i England under krigen.

0: Men den egentlige Charles, da, eller Carl på dansk, han fikk altså navnet Håkon, og skiftet identitet, så å si, det han går i land i Norge. Maud ble jo forblev Maud, men kongen, som skulle være konga, han måtte ha et gammelt kongenavn, for sånn sett å gjenreise den gamle norske sagatronen, som var et bilde på norsk selvstendighet. Og hvorfor ble det ikke Harald, for eksempel, som jo var Harald Hårfagre, altså vår første konge? Nei, vi har det også dokumentert. Det var en korrespondanse mellom den første norske utenriksminister, Jørgen Løvland, og den norske minister i København, Wedel Jarlsberg, hvor Løvland foreslår Håkon. Og det gjør han i det han henviser til Henrik Wergeland, som på en måte er fadderen til dette navnet, for han skrev et stort dikt til den norske storting, hvor han bruker frasen, kan vi si, at snart skal vi se Håkons tårn igjen. Og da peker han mot tårnene på Akershus festning, altså den gamle norske kongeborgen, hvor Håkon den femte og sjette, er jo praktisk talt den siste av de gamle sagakongene, hadde regjert. Og da blir linjen sluttet til den siste sagakongen, til den første i det nye, selvstendige Norge.
1: Vi sitter her og lytter, vi, og ja, suger til oss av kunnskap, Tor Bormann Larsen.
0: Og dette navnet får han servert i København, og sier, ok, Håkon lyder bra.
1: I valget av døpenavnet Håkon Magnus, og hvor han nå har beholdt Håkon som kong Håkon den åttende, hva er kjent om hvilke overveielser de gjorde der?
0: Jeg vil tro at det ga seg nok selv. Magnus er altså også et gammelt norsk kongenavn, men ved bare å la 8-tallet stå, så hekter han seg direkte på Håkon den syvende. Og Håkon den syvende er jo, skal jo ikke kalle han gudekonge, men omtrent det ble han oppfattet som, særlig da etter den andre verdenskrig, hvor han ledet Norge gjennom okkupasjonen fra sitt eksil i London, ikke sant? Og dertil ble en vellykket konge med veldig mange utfordringer i 1905. Det var jo en tid hvor tronene styrtet utover i Europa, første verdenskrig, revolusjonen i Russland. Kong Håkon klarte å samle Norge, samle ikke minst arbeiderbevegelsen, den revolusjonære arbeiderbevegelsen, innenfor rammen av vår konstitusjon. Det var hans store kongsgjerning.
1: Mens kong Harald tok oss fra 1991 til 2026. Det er 35 år på tronen, en helt annen tid. Ja. En tid hvor vi har fått mye. Bilen kom på Håkon. Vi har fått internett og mye annet. Ja. Hvordan har han forvaltet sin kongsgjerning?
0: Ja, jeg liker å si at kongerollen, den er ganske lik tvers gjennom i disse over 100 årene. Den ligger i konstitusjonen, og den politiske makt var tatt ut av kongerollen allerede i 1905. Den forsvant med Oscar den annen. Så det som endrer seg er jo tiden som de lever i, som du er inne på. Og den er jo omskiftelig nok under Håkon 7., med de store verdenspolitiske omveltningene. Den var mer rolig under kong Olav, i en ganske stille etterkrigstid, med velstand i Norge og et ganske homogent samfunn. Og så kommer altså en ny tid kastet på Harald den femte. Og da må han møte helt nye utfordringer, hvor man ikke bare kan hvile på at det gikk bra under annen verdenskrig, og alle måtte være kongetro, men nå måtte monarkiet finne et, på mange måter, et nytt fundament i tillegg. Og det er i møte med det moderne, flerkulturelle Norge. Altså et komplisert samfunn, ikke det gamle homogene med de norske dalførene, hvor vi alle har 10 generasjoner bak oss i landet, men nye politiske, religiøse, kulturelle, etniske strømninger. Og det, her ser han at her kan jeg bruke min rolle. Slik kong Håkon hadde sett det i forhold til de politiske spenningene innad i landet.

0: så har han en autoritet i sin kongetrone som så sterkt nasjonalt forankret tilbake til Harald Hårfagre, for ikke å si Odin, at når du legger dette i vektskålen, så kan du opptre inkluderende uten å bli politisk mistenkeliggjort.
1: Fordi han Norge, på en måte?
0: Nettopp. Det er bare han som Norge. Mm. Og når han legger denne tusenårige autoritet i vektskålen, så har det effekt av på en måte politiske synspunkter vike litt til side, selv om dette jo hele tiden er innenfor rammen av konstitusjonen og sånn sett regjeringens politikk. Det er bare at det får en helt annen tyngde når det er kongen som tar de ordene i sin munn.
2: Torbom og Larsen, du har også skrevet boken Fire konger og en dronning, hvor du nettopp følger det moderne norske monarkiet fra Håkon 7.
0: Ja.
2: Til i dag. Til i går?
0: Ja, faktisk hakket lenger. Nå må du telle, ikke sant? Det er kong Håkon 7., Olav den 5., Harald den 5., Håkon den 8. Jeg foregrep med forbehold om at han tok det navnet, jeg var så ganske sikker, og Ingrid den 1. En dronning, ikke sant? Så at vi står nå midt i den rekken med kong Harald. Og et monarki må jo, fremtiden er vel så viktig som til og med en tusenårig fortid.
2: Dette har jo vært et veldig mannlig dominert monarki. Ja. Märtha døde ung, så ja. Håkon var enke, Olav ble enkemann tidlig,
0: ja.
2: Og nå har vi hatt en markant dronning Sonja.
0: Ja.
2: Det er rart å tenke på nå hvor vanskelig det var for henne å bli gift med sin Harald?
0: Ja, det var jo, altså, ekteskapsinngåelsen mellom Olav og Märtha var, den lå liksom i korten, de var ikke nok fetter og kusine, det var også Håkon og Maud, fetter og kusine, og så skal altså prins Harald velge en ektefelle. Og det rare er jo at på en måte lå det i korten at det måtte bli en borgerlig kvinne, fordi han ble borgerlig oppdratt etter at de kom fra England og USA, så går jo prinsen inn i en offentlig skole som den første europeiske prins. Da møter du jo mennesker av rødt blod, for hele det monarkiske systemet eller med fyrstehusene var jo basert på at du bare på isolasjon. At du valgte da de prinsessene. Bare blått. Men du spilte ikke så høyt, ikke sant? Men så hadde ikke politikerne tenkt noe videre, nemlig at ja, da blir det jo en norsk jente da, og problemet var ikke primært at hun ikke var kongelig. For det har skjedd før, altså til og med i Danmark, Nederland, Spania, det er jo ikke dronninger der av regjerende fyrstehus, sånn som det opprinnelig var. Men at hun var fra Smestad, altså en av oss, det skapte store problemer.
2: Han gikk jo selv på Smestad skole, vi hørte det fra litt tidligere, både kong Harald og kong Håkon den 8. Tor Bomann Larsen, alt for Norge, det er kanskje ikke overraskende at han videreførte dette valgspråket. Hva ligger i det?
0: Nei, det er jo blitt et dynastisk valgspråk. Og det satt som en kule da Håkon den 7. tok det, og han valgte det enda før han kom til Norge, og egentlig er det litt inspirert av Ibsen, alt eller intet, intet eller alt.
2: Tor Bomann Larsen, forfatter. Takk.
1: Snart er klokka 18.30, og da er det klart for båreferden, men litt tidligere så kom beskjeden om at riksregaliene er trygt fremme i Oslo. Før vi forklarer hva det er for noe, hvor er det de kom fra, kollega Pål Plassen?
3: Ja, for å si det sånn, det er en transport ingen av oss ville gjerne hatt ansvaret på, for det her er en veldig hemmelig og stor operasjon. De blir jo vanligvis tatt trygt vare på hjelp. Erkebispegården ved siden av Nidarosdomen i Trondheim. Der kan alle som vil betale en billett og se de utstilt og lære mer om de, men nå skal de altså ligge på Kongens båre i Slottskapellet. På Kongehusets nettside kan man lese om hvordan regaliene er symbol på kongens makt og verdighet og monarki i seg selv. Og ordet regalie stammer fra det latinske ordet rex og betyr en konge verdig. Det er rett og slett kronjuvelene våre, det her.
1: Så kronjuvelene er altså trygt fremme i Oslo, og vi snakker da kroner, diamanter og gull.
3: Ja, det består av en rekke ting i regaliene. Kongekronen, riksepple, kongens septer, riksverde, og dronningkroner og dronningssepter og i det hele tatt.
1: Og prisen er vel i klassen helt uvurderlig?
3: Ja, jeg har tidligere intervjuet Øystein Ekerhold som ekspert på de her juvelene, og spurte han om nettopp om han ville røpe prisen på kronjuvelene, men som han sa, det er umulig å si. Men du kan jo kanskje tenke selv når jeg sier at kongekronen er laget av 20 karat gull, ja. Perler og ulike edelsteiner som ametyst, granat, opal, peridot, kysopras, topas, turmalin, safir og smaragd.
1: Ja.
3: Veldig, ikke vanlig et smykkeskrin.
1: Nei. Hvor gamle er disse smykkene da, disse kronjuvelene?
3: Jo, det var Karl Johan, som altså da var den første Bernadotte-kongen, som brukte de her til kroninga i 1818. Før det så var det jo danske tid. De danske kongene hadde sine egne juveler, som i dag er bevart i Rosenborg slott i København. Og enda før det så hadde vi våre egne kronjuveler for de få egne kongene før danske tida. Men Karl Johan kjøpte og betalte av egen lomme for nye kronjuveler, og kongekronen er jo da brukt ved 3 kroninger og 2 signinger.
1: Og nå kan man også få se dem i Oslo.
3: Ja, nå blir noen av kronregalene plassert på Kong Haralds båre i Slottskapellet. Kongekronen, riksverde, septere og riksepple plasseres på båren. Og sørgende nordmenn vil få anledning til å gå inn i Slottskapellet og gå forbi båren og ta et siste farvel.
1: Takk for den orienteringen, reporter Pål Plassen.
2: Kong Håkon Nottene, alt for Norge. Dette ble kjent altså i ekstraordinært statsråd i dag, og vi snakket litt om det sted, dette valgspråket. Hva ligger i det? Kong Håkon tok det, og så ble det videreført av både Kong Olav og Kong Harald. Ja. Det er så uvanlig å snakke om Kong Harald i fortid, sånn er det. Ratten Elisabeth Kamsvåg, førstelektor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Ord for ord. Hva legger du i alt for Norge?
4: Først kan jeg liksom si litt om valgspråk generelt, da, at valgspråk er en formalisering av en tenkemåte, og det uttrykker en forpliktelse til en bestemt type karakter og handlinger som kongen da forplikter seg til. Og det her alt for Norge er veldig lett å huske, og da, også som du nevner, flere konger som har tatt akkurat det valgspråket. Alt er en sånn en absolutt, ikke sant? Det er ikke noen nyanser i det. Og det er ganske interessant, da, fordi at det betyr jo faktisk å gi alt for Norge, og kongen har selv, kong Harald har tidligere, gitt flere kommentarer knyttet til det, men blant annet også på, i en tale han holdt i forbindelse med 80-årsmarkering av frigjøringsdagen, så sa han da at alt å gi alt for Norge betyr ytterste konsekvens å offre livet. Så det alt er et absolutt, det er en veldig stor forpliktelse. Det neste ordet for, i det så kan man jo egentlig lese en sånn tjenesterelasjon i det, ikke sant? Det er for Norge. Og så er det da Norge som er ganske, sånn, det er ganske konkret, men samtidig så kan det fylles med mening. Og der har kong Harald vært tydelig, både i handling og gjennom taler han har holdt opp igjennom, særlig den her, når han har definert nordmenn, ikke sant, den talen som veldig mange trekker frem nå. Sånn at alt for Norge er en sterk og tydelig forpliktelse.
2: Mm. Nå får vi vite at nå begynner båren å fraktes fra Rikshospitalets kapell, på sin ferd gjennom Oslos gater, først i forstaden da, fra Gaustad og ned til Slottskapellet. Hva jeg nevner det, vi kommer innom til det etter hvert. Ratten Elisabeth Kamsvåg, du har sagt litt om hvordan Harald har fylt dette valgspråket, men hvordan vil du si at det forplikter også kong Håkon Nottene?
4: Det er jo en stor forpliktelse I det, også fordi at det har, Kong Harald har klart å ivareta det valgspråket med høy troverdighet, både gjennom ord og handling. Sånn at den forpliktelsen egentlig noe som det norske folk har et forhold til. Det ikke et passivt valgspråk. I hvert fall så det noe som, som kan bli hentet frem som en sånn referanseramme I valget som kong Håkon den 8. Da, etter hvert gjør.
2: Og så det ordene, de tre ordene, men også alle talene som kong Harald har holdt. La oss bare høre litt på en som har vært sitert veldig mye den siste tiden. Vi skal tilbake til et hageselskap for 10 år siden.
5: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
1: Kulturkommentator her I NRK, Inge Merete Hobbelstad. Hvordan var kong Harald som taler?
6: Han var en god taler. Egentlig litt oppsiktsvekkende, for han sa vel selv at han ikke likte det så godt. Han var ikke spesielt glad I å ha alles øyne på seg. Men han var flink med ord, og du kan si at når du først tronarving og så konge, så har du selvfølgelig et apparat rundt deg. Det taleskriver, og det folk som mer enn gjerne hjelper deg med å finne ord. Men kong Harald var jo kjent for det, at det var ikke slik at han fikk et ark og kunne lese hva som helst opp fra det. Han ville stå inne for det han sa, og var ganske delaktig I utformingen av disse talene. Og da ser du jo også, altså ofte de lette taler å høre på, de ofte muntre, han ofte morsom, men de kan også iblant ha en nesten sånn oppsiktsvekkende åpenhet, synes jeg, som nok I lengden var med på å gi ham den posisjonen han hadde.
1: Mm. Hvilke taler det vi kommer til å huske fra hans tid?
6: Jeg vil si at de åpenbare jo de som har vært sitert mye de siste dagene. Det dagen etter terroraksjonen 22. juli 2011, da han satte ord på den virkelig bunnløse fortvilelsen mange følte. Og det talen I Slottsparken I 2016, der han altså beskrev et Norge som var fullt av folk med ulike bakgrunner, med ulike legninger, kulturelle bakgrunner, som kanskje hadde foreldre fra andre land, men som likevel hadde sin selvsagte plass I det store vi. Og når du ser på den responsen som den talen fikk, så sier jo det noe om hvor vektig en konges ord Og så hvis han sier at du har din selvfølgelige plass som en del av dette fellesskapet, så føler man at da det nærmest offisielt at man har det. Da det nesten hugget I stein. Men jeg synes jo det verdt å huske på at også før disse årene og disse talene som vi husker, så det jo en mann som et helt liv holdt taler offentlig, og mange av dem var jo også verdt å huske på.
1: Fordi når man snakker med folk som minnes kong Harald, så det jo nettopp tale som trekkes fram, og de ordene han gav, hvor mye trøst ga det til oss som folk?
6: Det var mye trøst I dem, men jeg tror også, og jeg synes det også verdt å trekke frem, at det kunne også være en underfundighet, det kunne være en litt sånn lekenhet nesten. Og en tale ikke så mange som lever I dag husker, jo talen fra åpningen av VM på ski I Oslo 1966, hvor daværende kronprins Harald var formann for hovedkomiteen, og derfor holdt åpningstalen fra hovedscenen på Nationaltheatret, og hvor han blant annet snakket til da en sal full av celebre internasjonale gjester, og ba dem passe seg for trollene, hvorpå han sier, for det flere av dem enn dere tror. Ikke bare I skogen, men overalt I virkeligheten kan det sitte et ved siden av, foran eller bak dere nå. Som en litt sånn underliggjøring og en sånn lekenhet å bringe inn I en situasjon som ellers blir fort kan bli full av floskler. Og dessuten så holdt han jo også en svært vakker tale da han etter 9 lange smertefulle år omsider fikk lov til å gifte seg med Sonja Haraldsen, og som vi vet var det jo mange som var tunge motstandere av dette bryllupet. Og da beskrev han seg selv som en stygg andunge, en grim elling, for han så for seg at han måtte ha vært en sånn for familien Haraldsen, og takket sin svigermor for at hun bevarte troen på at han ikke ville ødelegge hennes datters liv.
1: Takk for det, kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad.
2: Gratulerer med Elisabeth Klansvåg som retoriker. Hadde du sansen for kong Haralds taler?
4: Absolutt. Og det er jo særlig eksempel på det her, da, med store taler som står igjen i historien, som vi husker, og jeg ser jo også når jeg trekker det fram i undervisningen, så ser man at studenter i alle aldre med ulike bakgrunner blir berørt av det. Selv om vi der da sitter i en klasseromsituasjon og gjør egentlig en slags, har en faglig tilnærming til det, så skaper det følelser i oss å høre dem ordene på nytt.
2: Mm. Hvor mye handler om ordene, og hvor mye handler om hvordan de blir sagt?
4: Akkurat det der med form og innhold er vanskelig å skille. Men jeg vil jo si at man kan også se på teksten til mange av talene som kong Harald har holdt, og få et inntrykk av at det her er en varm person som ønsker å være inkluderende.
1: Mm. Og taler som huskes. Tusen takk for at dere kom.
2: Takk skal dere ha. Ratne Elisabeth Klansvåg fra Handelshøyskolen BI og Inge Merete Hobbelstad.
1: Hans Majestet Kong Harald var landets høyeste befalingsmann. For å hedre den avdøde kongen ble det avfyrt sørgesalutt fra Forsvarets 9 saluttstasjoner landet over i dag klokka 12. Og sørgesaluttene bestod av 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Og Eirik Kristoffersen, du er forsvarssjef. Du møtte jo kong Harald selv. Hva kan du si om hvordan du oppfattet han?
7: Ja, kong Harald var jo symbolet på alt vi kjemper for i forsvaret. Jeg spurte en av de vernepliktige soldatene våre på festningen Morten i dag om hva betyr kongen, og han sa nettopp det. Han er symbolet på alt vi kjemper for. For forsvaret så er jo kongen til stede overalt. Kongen henger i matsalene våre, bildet henger på kontoret. Det første våre soldater lærer er å hilse til kongen. Og så er vi som er sjefer er jo jevnlig audiens hos han. Så det er en gjennomgående gjelder forsvaret at kongen er til stede og er et symbol på nettopp de verdiene vi skal forsvare. Mm. Kongen var en regent som levde ut våre verdier. Respekt, ansvar og mot. Han sto for respekt for alle, også refererer til den talen han holdt. Han viste selvfølgelig stort ansvar som konge, og han utviste et mot også i møte med alle. Han ga seg selv, og sånn sett så var han et forbilde for hele forsvaret.
1: Og hvordan vil du beskrive han som menneske?
7: Jeg synes de unge som har blitt intervjuet i forbindelse med sykdommen og etter hvert dødsfallet, har uttrykt det veldig godt. Han var hele Norges bestefar som menneske. Samtidig så var han en leder som så det store bildet, og likevel var opptatt av detaljer. Jeg var heldig å møte kongen mange ganger, og det som slo meg bestandig var jo at han kunne bevege seg fra det globale helt ned til det konkrete som vi i forsvaret var opptatt av. Hvordan står det til med soldatene våre? Og hva betyr innføring av allmenn verneplikt? Hvordan er det å bo på rom som er blandet med menn og kvinner? Så det var både det store bildet og de helt konkrete detaljene som han klarte å balansere på en veldig, veldig god måte.
1: Ja, hvordan vil du beskrive hans personlige engasjement for forsvaret?
7: Et enormt engasjement for forsvaret. Bare det at jeg som forsvarssjef kommer til kongen 4 ganger i året, sitter i 45 minutter og oppdaterer kongen, og så gjør de andre sjefene for Hæren, Heimevernet, Sjøforsvaret og Luftforsvaret det samme, pluss at alle som blir utnevnt i statsråd til generaladmiraler også møter kongen. Det er på en måte et av de siden som viser det enorme engasjementet og den interessen han hadde for forsvaret. Og så er det alle besøkene, der han besøker avdelinger ute i forsvaret, og selv var med på mange av de turene, og det var aldri noen spørsmål om man skulle dra eller ikke dra. Det var ofte kaldt, det var ofte ganske utrivelige forhold, men kongen var til stede.
1: Mm. Og han var jo på jevnlige besøk og stilte alle disse spørsmålene, som du sier, så han var jo også veldig nysgjerrig.
7: Ja, kongen var veldig opptatt av å være oppdatert. Han fortalte meg jo mange ganger hvordan det var å ha vært i kongehuset i så mange 10 år som han hadde vært, og på en måte at det meste vi oppfattet som nytt hadde egentlig skjedd før. Han klarte å sette dagens situasjon inn i et historisk perspektiv og dro med seg alle sine erfaringer og klarte å overføre dem til oss på en veldig fin måte.
1: Og så har vi hørt at dere har hatt sørgesalutter i dag. Hvordan markerer Forsvaret bortgangen i dagene fremover?
7: Ja, når kongen dør, som vi fikk melding om i morges, så har vi en veldig detaljert plan som vi har øvd på hva Forsvaret skal både støtte med, men også hvordan Forsvaret skal hedre kongen. I dag så har det vært oppstilling i alle avdelinger, der budskapet fra hoffet og et budskap fra meg som forsvarssjef har blitt lest opp til våre soldater og ansatte. Og så er det en jevn strøm av støtte fremover som Forsvaret skal bidra med i form av praktiske ting. Alt fra at adjutanter har møtt på slottet for å bistå der til, som du var inne på, salutten, flagg på halvstang. Vi går inn i en periode nå, i den neste 48-timen, der vi har kuttet all øvingsaktivitet i Forsvaret. Vi holder selvfølgelig Forsvaret operativt, vi passer på grensen vår, vi gjør alt det som må gjøres, men det er en veldig stille periode de neste to døgnene, og så er det en sørgeperiode frem til begravelsen har funnet sted.
1: Mm. Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, takk for at du var med.
7: Takk.
2: Klokken er 18.31. Folk har nå samlet seg langs reiseruten og på Rikshospitalet. Kong Haralds båre er snart på vei fra kapellet på Rikshospitalet til Slottskapellet, og kong Håkon den 8. har kommet til Rikshospitalet.
1: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge, og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk.
2: Foran Stortinget.
1: Og da skal vi til båreferden som nå fraktes til slottet.
2: Ja, hvert øyeblikk vi har sett folk komme langs reiseruten og på plassen. Hva skjer nå?
3: Ja, det er en grå og regntung ettermiddag kveld i Oslo. Nå skal kong Harald sin båre fraktes fra Rikshospitalet. Vi hører lyd av helikopteret som flyr over Rikshospitalet, og vi ser en kortesje som gjør seg klar. Den består altså av en bårebil, kongehusets limousiner og en rekke politibiler og politimotorsykler. Og vi vet at vår nye konge, Håkon, vår nye dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal følge båren. Og vi har allerede fått noen bilder av de, der de står og venter ved bilene. De har på seg svarte sørgeantrekk, og mens de venter ved bilene så blir det også slått opp paraplyer på grunn av regnet. Så går turen altså fra Rikshospitalet ned på Ringveien, Ring 3, svinger ned ved Ullevål stadion på Sognsveien, ned til Kirkeveien, der er vi ved Ullevål sykehus, ned Kirkeveien forbi NRK til Majorstukrysset, ned Bogstadveien, Hegdehusveien, og der svinger de til høyre og til det kongelige slott. Og så er, ja, da er kong Harald hjemme igjen.
2: På Slottskapellet, hvor det etter hvert vil bli mulig for folket å komme og vise den siste ære.
3: Ja, da kan man defilere forbi, som det heter. Det betyr vel rett og slett bare å gå i en verdig linje forbi. Vi husker vel bildene fra da dronning Elisabeth skulle begraves i London. I dagene før så gikk veldig mange forbi båren til dronning Elisabeth. Da defilerte de forbi. Og i kanskje litt mindre skala, men akkurat sånn skal det også gjøres i Norge.
1: Og et av de stedene Bårefølget skal innom er Parkveien. Der har vi en reporter på plass.
2: Ja, har vi kontakt med Linda Fedler? Er du der, Linda?
8: Jeg er absolutt på plass nå nede i Parkveien, akkurat der hvor Hegdehusveien slutter. Her er det enn så lenge full trafikk. Nå går det trikker forbi. Nå begynner politibiler å stille seg opp for å sperre av, altså der hvor båren skal kjøre forbi. Jeg vil anta at det flere tusen mennesker som har møtt opp for å da se båren kjøre forbi, og en av de som har stilt seg godt I rette her for å få overvære da båren.

0: Men det deg, Åse. Hvorfor står du her nå?
1: Jeg står her både for å respektere den avdøde kongen og den nye kongen, og vise at vi respekterer familien. Og så det jo et stort historisk øyeblikk, det jo ikke å komme bort fra. Så man føler har lyst til å være en del av dette store øyeblikket som forener veldig mange. Og helt tilfeldig var jeg også i Parkveien da kong Olav døde og så bårebilen kjøre inn til slottet. Da var det ikke et menneske der. Da levde vi en tid uten disse mediene og sosiale mediene. Så tenker jeg at det her vil jeg være en del av nå også.
0: For nå det jo ganske så motsatt. Det nok mange tusen mennesker som nå står langs veien for å følge med. Hvorfor tror du at så mange har... Det jo dårlig vær, men hvorfor tror du så mange har kommet seg ut for å få med seg dette?
1: Jeg tror kanskje mange, liksom meg, det både en stor historisk begivenhet. Så lever vi en tid vi får vite om alt som skjer non-stop hele tiden. Men jeg tror faktisk også at etter det, de tøffe årene... Kongen og dronningen har vært gjennom hele familien de siste årene, så tenker jeg mange nå vil vise respekt og gi dem en ære.
0: Og så kan man jo også få se båren i Slottskapellet, altså kongens båre. Skal du innom der og ta et siste avsked, tenker du?
1: Ja, jeg tenker jeg vil det, og jeg har et barnebarn, så jeg tenker jeg har lyst til å ta med henne. Det en del av en nasjonal tilhørighet nå. Hvor mennesker fra mange nasjoner som bor her, tror jeg ser de rundt på i Slottsbakken og overalt. Alle har lyst til å være en del av det her, og ja, det har vært en flott konge. Nå en epoke over, og det jo alltid noe unikt, rent historisk også.
0: Ja, det var altså Åse som også fikk med seg kong Olavs båre i 1991. Nå står hun her igjen for å se sønnen kong Harald da kjøre forbi straks her vi står nede i Parkveien, og før han da kjøres inn i Slottskapellet. Og det begynner nå å ordentlig høljeregne her, men folk står her, de skal se båren, og det nok ikke alt for lenge til vi ser den dukke opp her.
2: Takk for den rapporten, Linda Fedeler. Paul, vi ser jo bildene her fra Rikshospitalet.
3: Ja, jeg har lyst til å ta dere som lytter på radio nå med til de bildene vi ser fra Rikshospitalet, fra helikopteret som over sykehuset. Det et ganske sterkt bilde. Kong Harald var jo en pasient som stadig var innom sykehuset. Sykehuset jo på en måte legekontor for kongefamilien. Akkurat nå så har sykehusets ansatte, i hvert fall de som har mulighet, stilt seg opp i sine hvite drakter, grønne operasjonsklær, står og gjør seg klar til å ta farvel med sin mest berømte pasient, kanskje, kong Harald, for aller siste gang, i det kortesjen med den kongelige familie skal forlate Rikshospitalet, med selvfølgelig da kong Harald den femtes båre.
4: Og den skal jo da, denne ruten går jo langs gatene ned til slottet. Og Kalle Turkerud, du står ved inngangen til slottet. Er det folk der du er?
5: Her det masse folk. Det så mange folk som det har plass til på fortauene langs parkveien her. Og på hver side av alléen opp og inn til porten. Som da avgrenser det området man publikum kan være på. Så det jo gjerder på begge sider av slottet videre oppover, parken videre oppover her, som folk stimler sammen rundt, og det kommer stadig flere til for å få et blikk, et lite bilde, for det ikke så mye som man ser kanskje rundt av de som står helt ytterst der, av båren når den kommer nå etter hvert.
4: På plassen, du har oversikten over denne ferden. Hvor vi kommet?
3: Ja, det tar en stund før båren kommer helt ned til der våre reportere står ved slottet. Nå skal båren med kong Harald kjøre ned mot Ullevål stadion, så Sognsveien ned til Ullevål sykehus, ned Kirkeveien, videre over Majorstuen og Bogstadveien, Hegdehaugsveien, og så Parkveien og til det kongelige slott. Og man kan vel tenke seg at mange har lyst til å følge den her ferden.
2: Som også ender ved slottet. Og Karl Turkerud, der jo du. Det har jo begynt å regne, men det fortsatt mange mennesker som har møtt opp. Hvordan ser det ut rundt deg nå?
5: Her står folk og venter med paraplyer selvfølgelig. Regnet stanser ikke folk fra å komme hit. Det mennesker I alle aldre, det barn, det gamle, som har kommet hit for å få se kongen passere. Og veldig mye paraplyer, naturlig nok. Og politiet forsøker å holde litt sånn orden og holde gata åpen her. To politihester står klare ved, akkurat ved innkjøringen fra Parkveien og alléen opp til slottet. Så det mye politi på stedet for å holde orden, men det jo, folk forholder seg veldig rolig. Så det ikke noe problem I hvert fall.
2: Og så må du beskrive dette blomsterhavet som foran på slottsplassen.
5: Ja, det jo da foran slottet. Det ble jo satt opp et sperregjære der, opp mot det gjæret det jo lagt masse blomster. Og etter hvert også har det vokst fram et eget sånn blomstersirkel litt lenger ute på plassen. Det vel også mange som hadde lagt fra seg blomster. Litt bedre plass til å komme fram akkurat der. Og så rundt Karl Johan-statuen, det også godt fylt med blomster, og stadig flere kommer til der også akkurat nå. Mm.
2: Men det ser ikke ut som at de har begynt å kjøre henne på plassen.
3: Akkurat nå så ser jeg faktisk at det kommer baklys på limousinen til Kong Håkon, og det vi ser bilder av nå fra helikopteret vi har som TV-bilder man kan se på NRK 1 og NRK TV, så ser vi at bårebilen gjør seg klar til å ta imot Kong Harald sin båre. Langs med kjøreruten I umiddelbar nærhet av Rikshospitalet så har ansatte på sykehuset stilt seg opp. En rekke andre har også kommet. De står der under paraplyer. Det et ganske kraftig regnvær som går rett over hovedstaden akkurat nå. Men det skal nok bare ta ganske kort tid. Nå ser vi at det bevegelse oppe på Rikshospitalet. Der kommer flere av kongens adjutanter ut med sine hvite hatter. Og det nok nå bare et spørsmål om tid før også kong Harald sin båre blir fraktet ut I bårebilen.
2: Tusenvis har møtt opp altså for å ta farvel. Linda Fedeler, du ved Parkveien. Vi hørte at det var politioppbud andre steder. Det det der du også
0: Ja, nå jobber politiet iherdig med å få stanse trafikken som går da ned Bogstadveien og ned mot Hegdeisveien og Parkveien. De prøver å få bilene til å kjøre en annen vei enn der hvor da kortesjen skal gå forbi. Vi ser busser og trikker også har de problemer med å komme seg rundt, for det flere tusen oppmøtte her som nå prøver å finne seg en god plass, sånn at de kan få sett mest mulig av da båren som snart kommer kjørende forbi. Og flere har også vært tidlig ute med å sikre seg plasser på uteserveringene på de mange restaurantene som ligger tett her nede. Og de sitter da og har tatt seg kanskje noe godt I glasset, en kaffe for å holde varmen, bare for å kunne få med seg det som nå vil bli historiske bilder for veldig, veldig mange.
3: Ja, vi ser altså bildene fra Rikshospitalet nå, der bårebilen gjør seg klar til å ta imot kisten med kong Harald den 5., som skal følges ned dit Linda rapporterer fra. Og det skal altså da skje ganske umiddelbart. Det var sagt at kortesjen skulle sette av gårde klokka 18.30, men det tar fortsatt litt tid. Det her jo ingen hastesak. Kongefamilien jo, som vi har pratet om tidligere I dag, en sørgende familie som sikkert vil bruke den tida de trenger på å følge sin far og bestefar ut.
2: Og det ble snakket om historiske bilder, og det jo ingen tvil om at det vi ser nå historisk.
3: Det absolutt historisk. Det her jo første gangen vi får se båren til kong Harald, og veldig mange har tatt oppstilling oppe på Rikshospitalet. Veldig mange står der I sine arbeidsklær fra sykehuset. De klar til å ta imot kongen som da skal fraktes nedover. Vi ser også Jølstad sin bil som står der med åpen bakluke og klar til å ta imot båren når den kommer ut. Foreløpig så ser vi ingen fra den kongelige familie I bildene akkurat nå, men nå kommer altså båren ut fra sykehuset og plasseres inn I bårebilen. Den blir satt inn I en svart tradisjonell bårebil, sånn som vi vant til å se på andre begravelser. Og så skal den altså straks starte turen ned til Oslo sentrum, og da skal den kongelige familie følge bak. Og det trengs jo kanskje ikke så stor fantasi for å tenke seg at det er en spesiell situasjon for kongefamilien nå når de skal ta den her siste ferden fra sykehuset og ned til Slottskapellet. Det er en regntung dag i Oslo. Mange har allerede tatt oppstilling, og vi forventer at det er mange flere som også står langs ruta ned mot sentrum.
2: Og det rapporteres også om at trikkene må åle seg forbi for å komme fram. Ser du noe til det, Linda Fede, eller er det så mye folk der at det er trafikken sliter?
0: Altså, bilene sliter nok litt mer enn trikkene nå. Politiet er til stede for å sørge for at kollektivtrafikken i det minste kommer seg frem. Og så prøver de da å få biler og taxier til å velge en annen rute, slik at gatene her blir lett tilgjengelige når kortesjen skal kjøre forbi. Og nå begynner også folk i hus og leiligheter rundt gatene her å åpne vinduene. Det sitter folk og plassert seg i vinduene. Det står kameraer og presse også rett om for litteraturhuset som ligger da vis-a-vis der jeg står nå. Og det er jo ekstremt mange paraplyer også, for det bøtter godt ned her ute, men folk lar seg ikke hindre. Dette vil de virkelig få med seg.
4: Og nå er altså bilen lukket med kong Haralds båre oppe utenfor Rikshospitalets kapell. Det er også hundrevis av folk langs gaten overfor, med paraplyer, regntung dag, mørk, grå asfalt, og kortesjen gjør seg klar. Folk går inn i de andre svarte bilene.
2: Kongefamilien går vel inn i bilene og gjør seg klare nå til å følge båreferden.
4: Fortsatt står bilen og alle bilene stille i det folk gjør seg klare. Det er jo virkelig blitt en begivenhet som så mange ikke bare vil følge med på, men de som kan og er i nærheten tydeligvis har valgt å ville se med egne øyne og føle på stemningen.
3: Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, synes du tidligere i dag beskrev det veldig bra, at det her er jo en familie som er i sorg som alle andre, at det her er jo noe som vi andre også har vært igjennom når vi har mistet en far eller bestefar eller bestemor.
6: Det stemmer, og dette var jo noe som prinsesse Astrid faktisk satte ord på da hennes og søsknenes mor, kronprinsesse Märtha, døde i 1954. Hun sa senere at på en måte var de jo vant til det, altså dette med at deres liv ble levd delvis i andres påsyn, men at det likevel kan være svært hardt å sørge på utstilling. Og det er jo noe vi som ser på kan
2: ha. Og nå ser vi bilkortesjen begynne å sette seg i bevegelse og kjøre ut fra plassen de stod på.
4: Ja, bilen med kong Haralds båre har beveget seg langsomt ut, fortsatt inne på de smågatene, inne på selve sykehusområdet.
2: Kortesjen har startet nå, ser tre politimotorsykler.
4: Og de første menneskene vil få et nå et glimt av denne bilen og kongefamiliens hviler etterpå.
3: Ja, og så ser vi også at bårebilen er opplyst innvendig, sånn at de som står oppstilt langs kjøreruta, de kan se båren, og nå ser vi altså at folk har stilt seg opp i rundkjøringer ned mot ringveien. Her er det sammenhengende folk allerede fra Rikshospitalet. De skal nå kjøre forbi Ullevål stadion, ned over Majorstuekrysset, Bogstadveien, Parkveien, og så inn på slottet. Hva skal man si om de bildene her, Inge Merete?
6: Det er jo et historisk øyeblikk vi alle er vitne til. Det er en æra som er over og en ny som begynner. Og det når vi ser at så mange har møtt frem, så er jo det, jeg tror det er et slags ønske om å være nær nettopp det historiske øyeblikket og merke et tidsskifte. Men også at det rett og slett er siste gang man ser denne kongen som har vært så synlig gjennom hele livet til de aller, aller fleste av oss som er i livet i dag, enten som kronprins eller som konge.
4: Og det er seks svarte biler som følger etter bårebilen, før den tre politimotorsykler og etterpå en politibil.
2: Og så regner det i Oslo i dag, og vi ser folk som står ute i, mens regnet faller ned, rett og slett.
3: Mm. Jeg så en mann der som løftet hånda til et vink. Hva skal man gjøre? Det er rett og slett en veldig spesiell situasjon å se bildene i det. Vi også har et kamera som viser folk som står langs kjøreruten.
4: Linda Fedler, du står jo like ved Slottsparken og har med deg nettopp på noen av dem som har valgt å komme og se og være med.
0: Ja, jeg står, det ganske trangt her nå, så må man liksom ta de man finner, og nå kommer det faktisk to politihester forbi også, og ber folk trekke bakover. Men jeg står ved siden av Kristin Stolz Thomassen. Hvorfor har du valgt å komme hit i dag?
7: Nei, det jo, altså det en litt utrolig trist dag, og man vil jo hedre en mann som har vært med meg siden 91, eller før det også. Altså, det var jo historiske øyeblikk, da jeg husker vi da dro liksom TV-en inn i klasserommet og satt og så på hele tiden, og nå har jeg muligheten til å være og oppleve det live. Og nå var vi nede på Slottsplassen akkurat, og så gikk vi og så Blomstrava, og jeg var jo der i går også og så det to ganger. Og så gikk vi forbi, og så vi da gikk vi forbi statuen av moren hans, og det liksom sånn rørende øyeblikk hele tiden, det kommer liksom i bølger da. Så nei, det en utrolig spesiell dag.
0: Men hva betydde kongen for deg? Du, som du sier, du husker jo da kongen også døde, kong Olav døde i 1991. Hva betydde kong Harald for deg?
7: Altså, kong Harald var jo, han var jo liksom kongen vår, og jeg husker jo da han ble konge, så var det sånn, hvordan kan han på noe som helst måte leve opp til det som faren hans hadde betydd for en hel nasjon, og så har han jo bevist det til det ytterste. Han har jo vært en samlende konge, en lun konge, en folkelig konge, en varm konge, en humoristisk konge. Jeg tenker at han har på en måte personifisert det norske folk via en sånn ytterste eller sånn ypperste rolle som han har hatt da. Så tenker jeg at han har vært utrolig heldig som har hatt Sonja ved sin side. De har utfylt hverandre på en sånn utrolig fin måte. Og det var som kompisen min sa når vi gikk nedover her nå, jeg føler liksom at folk glemmer Sonja litt oppe til hele, og det kanskje man gjør det, men det er jo en sånn, det en så spesiell dag da, for både for landet, for oss som folk, for de som familie. Og så er det jo, det er historisk, det er jo spesielt alltid å være med på noe historisk. Dette et kjerneminne når man står her og skal se da kongen vår for siste gang gå forbi.
4: Og kan jeg fortelle at akkurat nå kjører båren med kong Harald forbi Ullevål stadion, og tenke seg til at det bare noen uker siden han tok imot alle landslagsspillerne som, og hilste på dem på slottet, og det nettopp da også var 10.000 av mennesker samlet foran hjemmet hans, foran slottet.
2: Og ropte på at kongen måtte komme.
4: Bilen har akkurat passert Ullevål stadion og beveger seg nedover mot sentrum.
2: Og Paul, minn oss på hvor ferden går igjen.
3: Ja, nå skal bilen kjøre nedover Sognsveien, nettopp passert Ullevål stadion, som Hugo sa. Det går i et ganske sånn rolig tempo. Vi ser at folk står tett i tett langs Sognsveien. Og så kommer snart bilen til Ullevål sykehus. Der skal den svinge til høyre og kjøre nedover Kirkeveien. Og Kirkeveien er jo her, det går forbi der vi sitter nå, på NRK-bygningen på Marienlyst. Så kommer vi ned til Majorstuekrysset, og der skal de da kjøre nedover Handlegaten, Bogstadveien, og så ned Hegdehausveien videre. Og når den kommer i bunnen der, så tar den til høyre i Parkveien, og da man straks på slottet. Og så kan vi jo repetere hvem det som med på den her ferden da. Først så kjører kongen, så kjører bilen med kongen sin båre, og så følger kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise i alle fall de vi har fått beskjed om skal være med i den her kortesjen. Og det går i et tempo sånn at folk kan se, og inne i bårebilen det også opplyst.
2: Og folk har også møtt opp langs veien med flagg til tross for masse regn.
4: Flagg og paraplyer.
2: Flagg og paraply på sånn dags dette her. Og så jo endeholdeplassen slottet.
3: ja, og slottskapellet. Og så kommer kongehuset tilbake til mer informasjon om hvordan man kan få lov til å komme inn der som publikummer og se på kongen sin båre defilere forbi og se på kongens båre, ta et siste farvel, vise respekt og ikke minst få være en, gjøre noe aktivt I sorgen. Inger Merete, jeg tenker at det vel det vi ser et uttrykk her nå. Folk vil gjøre et eller annet.
6: Absolutt, folk vil være til stede, og apropos det du sier med defilering, dette jo en lang tradisjon når monarker dør, og da kong Håkon den syvende døde I 1957, så var det 60 000 mennesker som defilerte forbi hans båre før begravelsen. Det var for øvrig mens daværende kronprins Harald var kadett ved krigsskolen, og det var hans kullkamerater som sto vakt ved kong Håkons båre mens disse menneskene, alle disse menneskene gikk forbi. En av disse kadettene fikk sitt første barn mens han sto vakt over den døde kongen, men vek aldri fra sin post. Og det jo på en måte fascinerende. Man vil jo vise kongen noe, men kongen jo borte. Kongen kan jo ikke se det. Men likevel så det som om det et behov for å gjøre det, kanskje for sin egen del. Kanskje for å vise respekt, at det skal være en visning av respekt som verden kan se, og at man der og en del av den bevegelsen.
2: Og hva sier dette oppmøtet I regnet med norske flagg om kongen, kong Harald?
6: Det sier jo noe om hans enestående posisjon I befolkningen, og den tror jeg ganske bredt utbredte oppfatningen om at dette var noen man kjente og respekterte og hadde tillit til, og som kanskje virker desto sterkere. Altså dette, bare de siste ukene har vi jo diskutert all spliden og striden som I samfunnet. Vi har snakket om den harde tonen på sosiale medier. Og så skjer dette, og så plutselig tror jeg det noe vi alle kan enes om, som var at dette var et menneske som hadde gjort sin plikt til de grader, og som fortjente den respekten han ble vist. Og kanskje det godt å ha et sted å finne sammen I enigheten om dette, og I det store vemodet over at denne æraen nå over.
2: Håvard Nyhus, du politisk kommentator. Hva sier tverrpolitiske sorgen nå om posisjonen kong Harald hadde?
8: Det sier alt om en meget folkekjær konge som har ikke bare vunnet folkets gunst, men også alle toppolitikere. Vi så jo hvordan de alle nesten hadde mest mulig hastverk med å komme seg hjem igjen til Norge. Og jeg må si det veldig sterkt å se på disse bildene her. Jeg ser hvordan det står folk manngard langs hele veien I sorte paraplyer.
9: Hva passende var? Nå har vi kjørt ned Kirkeveien.
4: Rett forbi NRK på Marienlyst, virkelig inn I bygatene. Og nærmer seg nå snart kortesjene, altså nå snudd inn, så nå hele kortesjen på vei ned Kirkeveien mot Majorstuen, for den som kan se det for seg hvis noen har vært der.
2: Og nå det enda større oppmøte. Det strømmer til med enda flere folk, tydelig flere folk, Paul.
3: Ja, og jeg ser også at flere har tatt med seg norske flagg og vinker med flagg til kongen. Nå kjører man inn I indre by straks, og da blir det jo enda smalere gater. Og her står det altså folk tett I tett. Her det knapt plass til flere langs kjøreruten nedover Kirkeveien. Nå nærmer kortesjen seg Majorstuen, og den skal straks kjøre forbi oss her på NRK-huset på Marienlyst.
2: Og det ser sånn trafikken I begge veier også har stoppet opp nå.
3: Ja, det her påvirker jo trafikkbildet for alt av biler og kollektivtransport I Oslo. Men det altså, som Håvard sier, litt av et syn I regnet. Folk står I gresset for å få med seg den anledningen her.
8: Ja, det var gripende, og det var et oppmøte her som jeg ikke hadde forestilt meg. Og så blir jeg litt svimmel. Jeg blir på en måte satt tilbake til 1991, da jeg var en liten gutt og så dette sist. Det liksom som om tiden kveiler seg litt, og vi plutselig tilbake igjen der også. Og jeg tenker at de som enda eldre kanskje husker tilbake til 1957. Så det som om tiden spiller litt gjøn med oss og vinker og sier at alt henger sammen.
2: For historiene om kongene som vi hørte tidligere, også en historie om Norge og om oss selv.
8: Og jeg og kongen hjelper oss å veve vår egen historie inn I den store nasjonale fortellingen, og det vel kanskje til syvende og siste det beste argumentet for monarkiet. Mm.
3: har jo hørt veldig mange I dag som sier at de skal ta med seg barna, eller barnebarna, og se på det her. Ta med seg barn og barnebarn og se på kongens båre på slottet. Det rett og slett ingen merette for å på en måte fortelle nye generasjoner det her historisk, det her må dere huske?
6: Jeg tror det, for det en visshet om at dette noe hvor det går svært lang tid mellom hver gang. Og det noe med at monarki og riten I monarki og skiften I monarkiet lar oss se historien vår I lengre linjer enn vi gjør til vanlig. Vi tenker så ofte I døgn eller uker eller år, kanskje ti år når vi snakker om trender og moter. Men det sjelden vi snakker om altså en konges tid på tronen. Den æraen som det ofte representerer. Og det at når vi ser det lange, lange løpet som nå kommet til sin ende, og det nye som begynner, så det noe med at dette skiftet I tiden, som en monarks død ofte representerer, og det noe som verdt å merke seg, at man ikke bare lar det drive forbi, at man passer på å se det og sanse det, lagre det litt I kroppen kanskje, slik at man har det med seg som et minne om sin tid.
2: Og nå ser vi kortesen nærme seg Majorstakrysset, vi ser blålysene fra politiet speile seg I den våte bakken, det regnet hele dag. Og mange folk som har møtt opp også.
4: Og båren altså opplyst inne I bårebilen, og så det hele kortesjen bak med kongefamilien og alle som står langs veikanten.
8: Jeg tenker det kan være en oppfordring til alle landets foreldre. Ikke tenk på skjermtid akkurat nå, sett barna foran TV-en og la dem få med seg dette her. Dette noe som skjer 2-3 ganger I livet, så dette her slår historiens tyngde inn.
2: Og Paul, minn oss på hvem kongefamilien, altså hvem det som sitter I bilene bak her?
3: Ja, først så følger jeg en bårebil som har en opplyst bakdel der man kan se den her trebåren ligge inni. Så følger den store limousinen A2 med vår nye konge og dronning. I den her kortesjen så vet vi også at kronprinsesse Ingrid Alexandra sitter, prins Sverre Magnus, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise. Dermed så jo den aller, aller nærmeste familien til kongen med I den her kortesjen. Akkurat nå så kjører de nedover forbi butikkene I Bogstadveien. De kjører I en veldig tett gate nå. Og hva skal man si, Håvard? Det ser jo... Det her bilder vi sjelden har sett, altså.
8: Ja, dette historiske bilder, så jeg kan bare gjenta, ta og sette deg ned og se på disse bildene, hvis du har sjansen til det. Det var et mektig syn. Mm.
6: Jeg kan jo også skjønke en tanke her til de som sitter inne I bilene for vår nye konge, for prinsesse Märtha Louise og for dronning Sonja, så jo dette noe, en seremoni der de har vært hovedpersoner en gang før. Da kong Olav den 5. Døde I 1991, så var det jo også disse bevegelsene. Det var en liduparad, en æreseng. Det var å ta imot, se folket samle seg på slottsplassen, ta imot reaksjonen derfra, med alt hva det måtte innebære av følelsen.
4: Og nå nærmer kortesjen seg Parkveien, altså der hvor Bogstadveien blir til Hegdalsveien, svinger inn I Parkveien, Linda Fedler. Det ikke mange minutter til før alle dem du står rundt nå kan få et glimt av kong Haralds båre.
2: Først skal vi til Kalle Turkerud, som ved slottet, og har møtt folk der som også endestasjonen for denne kortesjen.
10: Ja da, her står det veldig mange mennesker langs fortauene og venter på at kortesjen med kongens båre skal komme liksom den siste etappen, bort Parkveien og opp alléen inn til slottet. Ingebjørg, nå står du I regnet og venter.
11: Ja, det går bra. Det ikke så farlig om det regner.
10: Nei, dette viktig for deg.
11: Ja, det viktig fordi at det la familia, som vi sier på spansk. Altså, vi trenger en sånn familie, og det kongen, kongefamilien. Mm. Og nå han, landsfaderen vårt borte, og det jo veldig trist. Og derfor så ærer vi han. Se alle de folka som her. Mm. Det fordi at det viktig for oss, små og store. Gamle og unge.
10: Hva slags forhold hadde du til kongene?
11: Ja, de sender personlige forhold.
10: Det skjønner jeg.
11: Jeg har en personlig forhold til mange, men ikke til
10: alle. Nei, jeg skjønner det. Men du har jo vært inne på det, som en slags familieoverhode, kanskje?
11: Ja. Ja, men det tror jeg det mange som ikke har familie, og det mange som sliter med det ene og det andre. Og da det en sånn forankring. Ankerfeste. Og det mest Ja, det må vi si personlig, det merker han er borte. At det en sånn ankerfeste som borte. Jeg har levd alene i verden og flakta rundt, og da han et ankerfeste, og så nå kommer kong Håkon, og han blir også et ankerfeste. Det blir veldig bra.
10: Takk skal du ha.
2: Vi skal til deg nå, Linda Fedeler, som står ved Parkveien. Nå vel den kortesjen I ferd med å

0: Og det kommer nå flere motorsykler med blålys forbi. Det flere barn her også som står og ser på og spente. Og der kommer båren forbi. Og der kommer også limousinen med kongefamilien. Og dronning Sonja kjørte også nettopp forbi, kunne vi se her. Nå står jeg da nederst i parkveien i en sving som akkurat går ved Hegdehusveien, så nå kjører da bilene og kortesjen til høyre mot slottet, hvor de snart da tar inn til slottskapellet, hvor da båren skal stå til gravferdsdagen.
1: Og det en alvorlig stemning rundt her nå.
0: Ja, nå begynner folk også å gå videre for å følge med, så nå folk i bevegelse og vil få med seg det som nå foregår på slottsplassen.
2: Og der du står, Palle, der begynner folk å kunne få et glimt av dette historiske øyeblikket.
3: Ja, nå har jo kortesjen svingt inn i parkveien, og hvis jeg står på tærne nå, så kan jeg se blålysen der borte. Så kommer kortesjen nærmere og nærmere, og passerer forbi alle de menneskene som har stilt seg opp for å se dette. Nå det kommet allerede 7-8 motorsykler. Her kommer det 3 til, og da kommer borebilen. Opplyst. Svinger nå fra parkveien og inn alléen. Garden gjør honnør, stram givakt.
2: Hvordan ser båren ut?
3: Ja, båren i et lyst treverk og veldig, veldig enkel egentlig, uten blomster på. Det var det vi kunne se av båren i bilen når den passerte forbi. Og så kommer alle de andre fra kongefamilien da etter her og svingt inn i alléen opp mot slottet.
4: Og der vi ser altså at folk står tett i tett i øs, pøs, regn og mange som filmer det historiske vi nå vitne til. Og det begynner også å bli mørkt ute, så nå, det jo en kista ekstra type.
5: Mm. Og nå ser vi altså at bilen med Kong Harald sin båre kjører inn i porten som er den siste porten før man kommer inn til Indre Borgård på slottet, og der står Hans Majestet Kongens Garde og gjør honnør til sin tidligere sjef og honnør til sin nye konge. De har løftet høyre hånd mot geværet som på skulder, og bårebilen stopper et øyeblikk ved gardens oppstilling før den altså kjører inn i Indre Borgård bak slottet. Her har jo da kongen kjørt selvfølgelig uante mange ganger før, og nå det altså siste gang han ankommer slottet, og så skal båren plasseres i slottskapellet. Og det jo et eller annet symbolsk med det her været også, Inge Merete, altså det rett og slett noen historiske bilder vi har vittnet til her.
6: Altså man kan jo tenke at det nesten som himmelen gråter når man ser bilder som dette her. Og jeg tror at sånne ting, de rent kroppslige tingene, kan være med å brenne slike minner desto sterkere.

0: det vi hørte her, det var kongen kommer, som altså hans majestet kongens gardesignaltroppe kunne blåse, som de alltid gjør når kongen ankommer slottet. I det bårebilen kom til slottet, så stilte også adjutantstaben seg opp, altså alle de tjenestegjørende adjutantene til kongen og den tidligere kongen og kronprinsessen stilte seg opp for å marsjere inn med bilene det siste stykket, og aller først der så vi også Olav Heian Engdahl, som hoffsjef, som går foran den her kortesjen for å vise vei inn mot Slottskapellet.
1: Når du snakker om adjutantene, så betyr det?
0: Adjutantene de nærmeste militære

0: medarbeiderne til en monark, men også kronprinsesse Ingrid Alexandra har jo sin egen adjutant. De går I vekslende turnus for å støtte opp og være en hjelpende hånd I kongens arbeide.
1: Mm. Og hva skjer nå? Nå ser vi så vil portene lukke seg her. Hva skjer videre nå?
0: Nå skal båren fraktes inn I slottskapellet, og det vel kanskje naturlig å tenke seg, Inge Merete, at kongefamilien vil ha litt tid for seg selv der inne. Du nevnte litt det der med at det en belastning der, men det må jo også varme når folk står tett I tett for å ta farvel på denne måten.
2: Det tror jeg absolutt, og medlemmer av kongefamilien som har vært da både dronning Sonja og kong Harald snakket vel om det altså det å ta imot folkets reaksjon og hylles den gangen I 1991 da det var de som tok over var for en sterk støtte det var kong Harald sa jo selv på det tidspunktet at han var vettskremt at det var veldig store sko å fylle etter hans far folkekongen Olav den 5. Men jeg tror at det å være rett og slett omsluttet av folk var noe av det som altså det må jo også gi en følelse av å bli båret frem på en bølge samtidig som tror jeg at vi heller ikke skal undervurdere at det er også en belastning I det så jeg vil anta at det en ganske dobbelt følelse men jeg håper og tror at de først og fremst kjenner på omsorgen dette var jo for øvrig også noe av det vår nye konge, den gang prins Håkon trakk frem som noe ganske overveldende den gangen hans farfar døde det å komme ut som de da gjorde og kjenne den støtten som møtte dem og den kjærlighet man følte seg omsluttet av
3: Men så, jeg vil si noe om det folket som har samlet seg synes du norske folk har bestått denne testen med glans. Det I utgangspunktet dramatisk opprørende når en monark dør. Det norske folk har ikke reagert med noe som minner om panikk eller noe høye lyder eller støy. De har reagert og taklet dette med lavmælt verdighet, og det synes jeg så fint å se. Mm.
0: Kan jeg også bare si at det var et annet sterkt bilde som flere har lagt ut på sosiale medier I dag, blant annet. Det at den statuen av dronning Sonja som befinner seg ved dammen bak slottet, den I bronse der hun på tur, der hun liksom sitter på en fjelltopp, der har veldig mange stukke blomster I fanget henne, sånn at hun sitter med en stor blomsterbukett. Nå ser vi at begravelsesbyrået åpnet bårebilen og tar ut båren som skal bæres. Det virker kanskje som det adjutantene her som skal hjelpe til med å bære kongens båre inn på slottet. De tar I hvert fall oppstilling her og gjør seg klare. Ja, det virker som om de bærerne, rett og slett.
3: En veldig fin båre vil jeg legge til som står til mannen. Den like til og ugjålet.
1: En trebåre, rett og slett.
2: Vi kan jo også si at adjutantene tradisjonelt også fører en dagbok hvor de rett og slett kronikører for det som dagene til de kongelige som de der for å passe på og støtte opp om. Og det de forteller, det en viktig kilde for historikere når man skal skrive om de kongeliges tid og liv.
0: Mm. Kongens adjutanter har tatt tak I trebåren. De bærer den inn på det kongelige slott. Hans majestet, kong Harald den 5. Har kommet hjem for en aller siste gang.
4: Klokka 19:14, og du hører på denne spesialsendingen som går I alle NRKs radiokanaler.
5: Kong Haralds båre nå ankommet slottet. Kongefamilien fulgte ferden fra Rikshospitalet til slottet nå I kveld.
4: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge, og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
5: Mennesker over hele landet sørger over tapet av kongen. Dødsmeldingen kom altså klokka 8:30, litt over 8:30 I morges.
4: Mm. Og Norges nye konge har altså tatt navnet Kong Håkon den 8. Og valgspråket Alt for Norge. Dette altså en spesialsending I anledning kongens død. Jeg heter Gry Veiby, og sammen her sitter Anne Jetlund Hansen.
5: Hans majestet Kong Harald den 5. Altså død, 89 år gammel. Han ble konge 17. Januar 1991, etter at hans far Kong Olav den 5. Døde. Og Kong Harald var konge I 35 år.
6: Jeg vet at mange oppgaver følger med. Og jeg ber dere alle om støtte og tillit i min gjerning.
7: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerninga si. 17. januar 1991 dør kong Olav. Den første kvelden sto den nye monarken i vindauga på slottet og så folk tenne lys. På spørsmål fra en tilsett om hvorleis han hadde det, sa kongen at han var lettere livredd for det som ventet. Men han ble kongen som tok kongehuset inn i en ny tid og som forandret liv.
8: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
7: Da prins Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar i 1937, var det 567 år siden sist det ble født en prins i Norge. Tre år gammel ble han flyktning. Sammen med mora si, kronprinsesse Märtha, og søstrene prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid reiste han til Sverige da den tyske okkupasjonsmakten kom i 1940. De reiste videre til USA, der de bodde frem til freden i 1945. 17. mai det året helste prins Harald og søstrene hjem fra London til barna som fikk gå i tog igjen.
9: Du husker vel forresten ikke noe av barntoget i Oslo, du Harald?
10: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
9: Ja, du var nok det. Det er forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva er det du vil si, Harald?
10: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
11: Kronprinsesse Märthas båre blir ført fra det kongelige slott til Oslo Domkirke.
7: Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde kronprinsesse Märtha etter en tids alvorlig sykdom. Kong Harald snakket senere om sakene og sorga dette utløste Johan. Tre år etter blir Harald kronprins, 20 år gammel etter at kong Håkon dør. I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. De sa det var kjærleik ved første blikk, men et ekteskap med en kvinne av folket ble sett på som problematisk. Til slutt sa kronprinsen at han heller ville leve ugift om han ikke fikk gifte seg med Sonja. Og i mars 1968 kunngjorde stortingspresident Bernt Ingvaldsen trulovinga på vegne av kong Olav.
12: Hermed gir mitt samtykke til at min kjære sønn, kronprins Harald, i dag inngår forlovelse med frøken Sonja Haraldsen.
7: 29. august samme år gifta de seg i Oslo domkirke.
13: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
14: Ja.
7: De fikk barn av prinsesse Märtha Louise i 1971 og prins Håkon Magnus i 1973.
1: Her er de registrerte møblene som vi har fått til da, i denne omgang. Og det
7: Sammen med dronninga moderniserte kong Harald det norske kongehuset. På 90-tallet ble kongehuset kritisert for pengebruk da slottet skulle totalrenoveres. Men da opppussingen var ferdig, gjorde de slottet om til museum på sommeren slik at folket fikk komme inn og se. Som faren, kong Olav, var kong Harald svært opptaken av idrett. Han deltok i flere OL i segling og vant både EM og VM-gull. Kong Harald var også med å få OL til Lillehammer i 1994.
15: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
7: Kongen hadde et varmt hjerte for folket, og blir huksa som kongen som gjorde opp for urett. Som da han i Kiberg i 1992 beklaget overfor nordmennene som hadde kjempet mot nazisterne på sovjetisk side under krigen.
16: Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette. Når jeg står her foran et monument over en del av vår historie, som til dels har vært tiet ihjel.
7: Kong Harald brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensomhet, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord et tema i nyttårstalen, etter at Ari Behn, som var far til tre av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
14: Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad i.
7: En av talene som står att etter kong Harald er den han heldt på minnemarkeringen etter terroråtaket 22. juli i 2011.
14: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
7: Og talen han heldt under Hageselskapet i Slottsparken i 2016 gjorde han internasjonalt kjent som den inkluderende kongen.
14: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
7: Da koronapandemien nådde Norge i 2020, hadde kongeparet nett kommet hjem fra sitt 50. Statsbesøk. Som andre måtte de i karantene. Vinteren 2024 ble kongen innlagt på sykehus i Malaysia, langt vekk fra Norge og sin egen familie. Vel heimat fikk kong Harald operert inn pacemaker, og for slottet ble det sagt at kongen kom til å trappe ned den omfattende aktiviteten fremover.
17: Ja, det blir ikke så mye å trappe ned som du tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så er det ikke, det kommer ikke til å merke så mye forskjell.
7: Og året etter tok kongen nye steg. Som første monark sette han sine bein på Bjørnøya mellom Svalbard og fastlands-Norge i en tid med uro i verden.
17: For det første er det viktig at det bor folk her. Da har vi kontroll på området.
7: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder i det langstrakte landet. Ut til folket sitt.
14: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningen gjør i vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
7: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter mottoet han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
4: Og reporter her, det var Bjørne Østrem Jukastein.
5: Kong Haralds båre er nå ankommet slottet. Kortesjen med båren og store deler av kongefamilien fulgte altså ferden fra Rikshospitalet til slottet nå for kort tid siden. Kollega Pål Plassen, vi har sett bilder av at mange har fulgt båren langs veien. Nå er den altså hentet ut av denne bårebilen. Hva skjer videre nå?
0: Ja, den ble bært ut av adjutantene til kongefamilien, og tidligere så har jeg sagt at den skal inn i slottskapellet. Nå leser jeg at den skal inn i den røde salong til å begynne med. Det var sånn det var med kong Olav sin båre i sin tid også, og så etter det fraktes videre til slottskapellet når kongefamilien vil, regner jeg med, og så skal kapellet bli åpen for at folk skal kunne få gå forbi båren og vise sin siste respekt. Når det blir, det vet vi ikke. Kongehuset skriver at det vil bli kunngjort datoer for når man kan få komme inn på slottet senere.
5: Inger-Grete Hobbelstad, når vi ser hvor mange som har møtt fram langs veien i dag, og også på slottsplassen, så kan vi vel tenke oss hvordan den pågangen blir når det gjelder folk som har lyst til å ta et siste farvel med kong Harald.
1: Absolutt, det er jo tradisjon for dette med defilering forbi en avdød monarks båre, og det er også tradisjon for at det er en veldig stor interesse for det. Det er noe mange har lyst til å gjøre, har lyst til å være fysisk nær den som har gått bort og som har vært en stor del av livet deres i kraft av å være landets monark.
2: Og da kong Håkon døde i 1957, var det 60 000 mennesker som defilerte forbi hans båre. På den tiden var kong Harald, som døde i dag, kadett ved krigsskolen, og det var hans kullkamerater som sto vakt om båren mens menneskene fikk slippe inn. Da kong Olav døde i 1991, var det om lag 100 000 som ønsket å gjøre det samme. For min del tror jeg ikke interessen kommer til å være mindre, nå som det er kong Harald som har gått bort.
5: Så vet vi at folk har strømmet til Slottsplassen i dag. Vi skal til Linda Fedler. Du er der nå. Hvordan ser det ut etter at båren og denne kortesjen nå har kommet til slottet?
18: Midt på Slottsplassen så har folk nå strømmet til. Det er tusener på tusener av oppslåtte paraplyer i pøsregn. Og jeg står nå foran en sirkel med masse blomster hvor folk nå står. De har startet et nytt sted å legge blomster, fordi det er for mye folk der det startet opprinnelig og blir lagt blomster rett foran slottet. Og her har det også nettopp vært noen og lagt ned blomster. Olivia, du er 7 år, og du er her med pappaene dine. Og du har skrevet et kort til kongen. Hva sto det der?
19: Det står det takk kongen.
18: Hva syns du om kongen da han var konge før han døde?
19: At han var modig.
18: Han var modig, ja. Hva tenker du om at vi nå har fått en ny konge da?
19: Veldig bra.
18: Har du vært her lenge i dag? Har du vært og sett ute på Slottsplassen?
19: Ja.
18: Ja. Og du er jo der sammen med pappaene dine. Vi kan jo høre med pappa. Hva betyr det for dere å være her sammen i dag?
20: Det betyr veldig mye å være sammen. Vi tenkte vi ville hedre kongen, fordi at han har gjort veldig mye bra. Han har sagt veldig mye bra, har vært et forbilde for hele landet. Ja, så derfor så er vi her og hadde lyst til å hedre han.
18: Hva har han hatt betydning for dere?
20: Nei, jeg tror vi er veldig i samme båt som mange andre, i og med at vi har 2 pappaer. Den talen han hadde her i 2016, den betydde veldig mye for alle minoriteter, tror jeg. Og også som oss, at han satte ord på at nordmenn var veldig forskjellige. Og vi føler oss litt som del av det. Og vi er en familie på 2 pappaer og en liten jente, så vi har fulgt han hele tiden og har vært veldig glad i han.
18: Og så har du tatt med Olivia på 7 år her. Hvor viktig er det for dere å vise henne det som nå skjer, som er historisk, kan man jo si?
20: Vi var jo veldig usikre i går hvordan det kom til å gå, så vi introduserte henne litt for det i går, at kongen var veldig syk og kunne dø. Og vi tenker også det er fint for henne at hun får med seg det som liten jente, og også ser at alle støtter opp om kongen vår, og alle er veldig barmhjertige og viser respekt for kongen.
18: Jeg kan jo avslutte med deg, Olivia. Hvordan synes du det har vært å være med pappaene dine her i dag?
19: Veldig bra.
18: Kommer du til å huske det her lenge, tror du?
19: Ja, veldig lenge.
18: Ja. Da fortsetter folkehavet her å møte opp for å legge ned blomster, og det kommer nok til å holde på noen timer til.
5: Og du følger med for oss, Linda Marie Fjedler, på Slottsplassen nå.
1: Vi hørte jo talene her som ble framhevet av disse fedrene. Håvard Nyhus, du sa bare litt anekdotisk her at du har jo hørt den 22. juli-talen så mange ganger i dag, men fortsatt gjør den inntrykk.
3: Ja, jeg har hørt den mange ganger i dag, og jeg tror og tenker noen ganger at effekten skal gå over, men jeg får en klump i halsen hver gang han kommer til dette partiet hvor hans egen stemme også svikter. Det er mange som har gjort et poeng av det, at dette var en mann og en konge som var merket av livet, og som omsatte det i noe mykt og empatisk, og det er veldig sant. Jeg tror det er mye av appellen til kong Harald. Men jeg vil legge til en ting til som kanskje ikke er like mye omtalt, og det er at han var jo også merket av gleden. Han var en glad gutt. Jeg tror også det er en stor del av liksom denne alkemien som gjorde han så kjær for så mange av oss, og det har alltid vært den delen jeg har identifisert meg aller mest med.
1: Og så har jo kondolansene strømmet til fra inn- og utlandet i dag, også fra et samlet politisk Norge.
3: Samlet politisk Norge, og jeg ser flere gjøre et poeng av at det var en annen Harald som samlet Norge, men det var denne Harald som holdt oss samlet, i hvert fall bidro til å holde oss samlet ved en del anledninger hvor det har røynet på de siste 20-30 årene.
1: Vi skal høre stortingspresident Masoud Gharahkhani og hvordan han talte etter kongens bortgang. En kaptein har forlått oss, sa han, og som også la vekt på kongens varme og humor I talen sin.
6: Kong Harald var lett å like. Det kan de mange tusen han møtte over hele landet bekrefte. Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass I det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje I den oppriktige varmen og interessen han viste I møte med mennesker. Han verdsatte hver og en, og skapte mellommenneskelige møter av stor betydning for dem han traff. Landet rundt det mange mennesker som kan fortelle om hvordan møter og samtaler med kongen ble minner for livet. Og for enkelte ble det også avgjørende vendepunkt I livet. Kong Harald besøkte steder som ble rammet av flom eller andre ulykker, lindret smerten I en vanskelig tid. Kong Haralds varme medmenneskelighet berørte mange I inn- og utland. Særlig når han brukte sin talerstol til å fremme at nordmenn et mangfoldig folk, og at I Norge det rom for å være den man
1: Og det som beskriver altså stortingspresident Masoud Gharahkhani da han holdt tale tidligere I dag. Inger Merete Hobbelstad, du snakket litt om forhistorien til kongen.
2: Ja, altså det har vært nevnt så ofte dette med at han var en munter mann, en som ofte løste opp situasjoner med å tøyse og være leken. Men det jo også verdt å huske på at han var en mann som var merket av sorg fra ganske ung alder. Da han var bare 17 år gammel så døde jo hans mor, kronprinsesse Märtha, som hadde vært syk ill over lang tid. Dette var I 1954, april 1954. Og det jo forferdelig å miste sin mor for hvem som helst som gjør det I en så ung alder. Men så det ting som man kan tenke gjør det til enda en ekstra belastning da, for en ung mann I en slik situasjon. Det ene var at han var, så har han sagt selv, en følsom gutt I en brytningstid. Og han var jo også nært knyttet til sin mor. Det kan vi jo bare forestille oss. Han hadde jo, på grunn av den tyske okkupasjonen av Norge, så hadde jo han I svært mange år hatt bare sin mor hos seg. Det var under okkupasjonsårene hvor kronprinsesse Märtha, Harald og de to søstrene hans, prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, bodde utenfor Washington D.C., fordi de ikke kunne være I Norge. Mens faren, kronprins Olav, var I London og var med på å organisere motstanden mot okkupasjonen derfra. Dette førte til at faren ble en fjern skikkelse, som de så ganske sjelden. I tillegg så har prinsesse Astrid selv snakket om hvordan hun og prinsesse Ragnhild nok ble en litt sånn jentete klikk kanskje. De var begge jenter, de var eldre og var ikke et naturlig, hadde ikke et naturlig fellesskap med lillebroren som jo var 5 år yngre enn henne. Noe som gjorde at det ofte ble Harald og moren I en slags sånn tosomhet. Så kommer han hjem til Norge og så dør hun jo da mindre enn 10 år senere etter frigjøringen, og da etter en sykdom som hadde hemmet henne og redusert henne over lang, lang tid. Og nå snakker vi om at det med å være omgitt av en menneskemengde I en situasjon som dette, at det forhåpentligvis kan være til en støtte, at man kjenner på en omsorg. Men det, I dag vi også I en situasjon hvor det en svært gammel mann, mett av dage, som har gått bort. Men man kan jo bare tenke seg smerten I en slik situasjon, når det snakk om en ung tenåring som har mistet sin mor lenge før tiden, og alle som så det snakker om det, den gravferden gjennom Oslos gater, for det var jo også en kongelig gravferd den kronprinsesse Märtha fikk, med konger I gravfølge, og det var uniformer og blinkende knapper, men der var også denne tynne, unge skikkelsen I mørk dress, som gikk ved sin fars side etter morens båre, mens tusenvis av mennesker sto I gatene og så på. Og de som så på, noen av dem bemerket jo det at de kunne se I det de gikk inn I Oslo domkirke, hvordan da kronprins Olav la armen rundt skuldrene på sønnen sin. hvorpå gravferden, kronprinsesse Märthas gravferd, gikk til Akershus slott, der en av de kongelige søskenes tanter hadde tatt med seg blåveis fra Skaugum, som kronprinsessen var så glad i. Og det siste som skjedde var at de strødde blåveis etter båren hennes i det den da forsvant ned i dette velvet. Og dette er jo noe som, det har jo også stått i biografier om kong Harald, som var så smertefullt for ham at det tok mange år før han i det hele tatt klarte å snakke om det. Det var noe han og hans far fant det veldig vanskelig å snakke om. Men dronning Sonja fortalte jo det, at da de møttes i juni 1959, hun og daværende kronprins Harald, så ante hun en melankoli i ham. Og hun husket også synet av den unge gutten som hadde gått gjennom Oslos gater med å bærende på en sånn åpenbart stor sorg. Og på det tidspunktet hadde Sonja Haraldsen mistet sin egen far, bare for noen måneder siden, og fant åpenbart en gjenklang av sin egen sorg i hans, og at dette var noe som, ja, som rett og slett gjorde at han gjorde slikt inntrykk på henne som han gjorde. Og kanskje denne erfaringen med sorg også lar deg kjenne igjen sorg i andre, og bli lyttende og skjønne hvordan du skal forholde deg til andre mennesker som også står i en svært vanskelig situasjon.
3: Mm. Det er et sitat av kong Harald som jeg har merket meg med. Han ble spurt om forholdet til moren sin mange år senere, og da ble han spurt, hva var det med moren din? Hva er det du tenker på når du tenker på moren din? Mm. Og da svarte han bare at hun var moren min. Mm. Og jeg får alltid så vondt av kong Harald når jeg tenker på akkurat det.
2: Det er jo også noe, altså dette var jo en annen tid, 1954, og jeg har snakket med flere som gikk på Oslo katedralskole, der kong Harald var elev på det tidspunktet hvor hans mor døde, og alle hadde jo så fryktelig vondt av ham, men altså dette er ikke en tid hvor du går bort og klemmer noen. Dette er ikke en tid hvor man spør hvordan har du det. Dette er ikke en tid hvor det er den selvfølgelig naturlige tingen å gjøre. Så det som jeg tror skjedde for mange i den situasjonen var at de trippet rundt og var redd for å si noe galt, men som selvfølgelig også gjør at man blir veldig alene med sorgen man bærer på.
8: Mm. Over hele verden så er det nordmenn som nå føler på en sorg etter bortgangen av kong Harald. Og vi skal til Sjømannskirken i London, hvor de har åpnet dørene for å ta imot de nordmenn som ønsker å møtes. Og Geir Øy, du er sjømannsprest i London. Hvordan har dere lagt opp programmet i Sjømannskirka i dag og i dagene som kommer?
21: Ja, det kan jeg si. Fra klokka 9 i dag tidlig så var kyrkja åpen, og det var anledning til å skrive i protokollen, kondolanseprotokollen som er lagt ut, og tenne lys i kyrkja her. Og så blir jo Sjømannskyrkja også en arena sånn som det er ellers også, for de gode samtalene, både de lette og de litt sånn vemodige og såre samtalene. Men for oss er det en veldig meningsfull dag, og at kyrkja er åpen og tilgjengelig for nordmenn, og faktisk også en del briter som kom innom, som er opptatt av det som har skjedd i Norge.
8: Mm. Og hvilke historier er det dere får høre i dag?
21: Nei, det er en del snakker jo om det som skjedde i høst, da kongeparet var her på besøk, som ble det siste sjømannskirkebesøket til kongeparet, og minner ifra det.
8: Mm, for det var altså siste offisielle besøk gikk til Sjømannskirken i London, der hvor du er. Hvordan var det besøket?
21: Nei, det var en veldig flott opplevelse, men sånn er det jo alltid når kongeparet kommer. Det er en sånn sitrende forventning, og sånn var det jo her også. Men kanskje er det ekstra spesielt å møte kongeparet utenlands, og de representerer på en måte det norske på en egen måte. Og så blir det en fin opplevelse de to timene, og 2 timer og 15 minutter som de var her. Og hvis jeg skal trekke fram to-tre glimt ifra gudstjenester, noen husker kanskje, hvis de så på Dagsrevyen den dagen, at det var et barnekor sammensatt av barn i London, men også fra den norske skolen i Wimbledon, som sang en flott sang av en kar som heter Bjarte Leithau, «Skal vi være venner?». Og så, når de var ferdige, vet du, så ser du at kong Harald, han ler så godt, sånn som jeg er vant så mange ganger med å se han. Lo og klappa. Og så kommer de til kirkekaffe igjen. Det er en annen sånn lystig minne, for det vi gjør hver søndag i Sjømannskirka i London. Vi synger i bursdagssangen til de som har fylt eller skal fylle det neste veka. Det var ikke vanskelig å finne noen jubilanter den dagen, for kirka var jo overfylt. Men da var det hurra for de som fyller ditt år, og alle i kirka de snudde seg og danste. Og, så det var også et veldig lystig øyeblikk.
8: Mm.
21: Men kanskje det som var det mest rørende, hvis jeg skal få ta en tredje ting. I kirka så er det jo sånn at etter preika der, så kommer den plassen i gudstjeneste der vi ber sammen og leder forsamlingen i bønn. Og så var det noen som gjorde det, og det siste leddet i den bønna var kongesangen. Og da reiste alle seg, for kongesangen er jo formet som en bønn for kongen og hans majestet. Det var et rørende øyeblikk, og da var det en sånn et nærvær og en gnistrende stemning. Da reiste også kongen seg, og det var den gangen han reiste seg gjennom den gudstjeneste. Så det var noen minner fra besøket den dagen.
8: Mm. Hvilken betydning da hadde kong Haralds beskytterskap for Sjømannskirken?
21: Jeg vil si at det ligger en djup anerkjennelse i det. Nå har jo kongefamilien har mange beskytterskap, men for oss så er det liksom å tenke at vi har dem i ryggen på en god måte, og det ligger en støtte i det, og en anerkjennelse av den innsatsen og den gjerningen som Sjømannskirka har i utlandet for nordmenn. Både sånn i det daglige, og heldigvis er det flest gode dager, men også når livet blir vanskelig, og vi har Sjømannskirka er jo djupt involvert i beredskapsarbeid for nordmenn i utlandet. Når ting skikkelig blir vanskelig, så er Sjømannskirka der, og så tenker jeg, her betyr det noe at kongefamilien og kongen da var vår høybeskytter.
8: Mm. Og nå i disse dager altså, så tar dere imot, åpner dørene for nordmennene, også britene som ønsker å møtes. Geir Øy, sjømannsprest i London, takk for at du var med.
5: Det er ikke bare sjømannspresten som kommer med hedersbetegnelser og gode ord om kongen i dag. Han blir av mange husket for hvordan han samlet folket og ønsket å lage en norsk identitet uansett hvor folk kom fra. Samfunnsdebattanter som NRK har snakket med forteller om en konge som har fått dem til å kjenne seg helt norske.
9: Jeg trodde ikke at jeg skulle føle så sterkt når kongen gikk bort, eller at han hadde betydd så mye for meg inntil det skjedde.
10: Et Norge i landesorg etter beskjeden om at kong Harald sovna inn i dag tidlig. Samfunnsdebattant Kaveh Rashidi husker spesielt én ting.
9: Det er en tale for vel omtrent 10 år siden.
22: Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
9: Det er veldig fint å bare si det rett ut, at her i Norge kan man få lov til å være hvem man vil og tro på hva man vil.
10: Og det var viktig for kong Harald å skape en fellesskapskjensle.
22: Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
10: En norsk identitet som hadde rom for alle.
9: Jeg tror det er mange med innvandrerbakgrunn eller innvandrere som kjenner på at man mister nærmest en lagspiller når kongen har gått bort. For det er jo mye motstand, det er mye utenforskap i å være opprinnelig fra et annet land.
10: At kong Harald var en lagspiller skal en ikke ta som en selvfølge, sier journalist og forfatter Johan Shanmugaratnam. Vi møter han mens kirkeklokkene ringer for å minnes vår avdøde konge, også kallet sjelsringing.
23: Kong Harald har vært et slags permanent pusterom, som på en måte har vært der og fortalt om toleranse og verdien av det, uavhengig av svingningene i det politiske ordskiftet. Og det har nok vært veldig betryggende og befriende for mange, inkludert meg selv.
10: Shanmugaratnam fikk mye merksomhet da han i Klassekampen skrev om hvordan det var å være innvandrerbarn i Norge. Sist brukt under Karpe sin show denne sommeren.
24: Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre. Vi var barn da vi ringte kundeservice på deres vegne. Og vi var barn da vi skrev kondolansekort som de skulle gi sine norske venner.
10: For han står denne talen under minneseremonien etter terroren 22. juli sterkt i minne.
22: Tragedien har minnet oss om det grunnleggende som binder oss alle sammen i vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn. La oss ta vare på denne erkjennelsen. La oss ta vare på hverandre.
23: Jeg tror særlig det budskapet der, i en sånn situasjon som landet befant seg i, og alt det andre han har sagt tidligere i andre taler om toleranse og likeverd, gjør at han på mange måter også er minoritetenes majestet, har jeg tenkt.
10: Et annet kallenavn kong Harald fikk var folkekongen, fordi han var så jordnær og folkeleg. Rashidi merket seg en konge som ville se alle mennesker, uansett bakgrunn.
9: Det er mange krefter i samfunnet som forteller oss at ja, du er ikke helt som alle andre, men kongen var motsetningen. Han var raus, han var inkluderende, og han viste oss gjennom både handlinger og taler at vi er like norske som alle andre, og at det å være norsk rommer mye, og at vi også kan være like stolte av å være en del av dette landet.
5: Reporter her, det var Julianne Kyri Eikrem. Dette er en ekstra sending i forbindelse med kong Haralds dødsfall. Klokka er 19.45, og kong Harald den femtes bortgang er også nyheter i internasjonale medier. Kollega Håvard Grønli, du har orientert deg bredt. Her hjemme er mediebildet i dag en unison hyllest av vår avdøde monark. Med hvilke vinklinger bruker medier i andre land om det norske tronskiftet som vi er midt oppi?
11: Ja, det er naturlig nok mest merksomt om dette i våre nordiske naboland. Nå i kveld så har jo svenske medier toppet med dette, med fokus på den folkelige markeringen og minne kaoset som dannet seg når tusenvis av nordmenn samlet seg for kong Harald. Ekspressen og SVT har hatt bilder fra køer på Slottsplassen, Aftonbladet fra kaoset på Mestergrønn faktisk. I danske aviser kan du få litt mer om historien om Harald, krigsflyktning som barn og prinsen som kjempet for å få si prinsesse fra folket. DR skriver om rykter som florerte på nett allerede i går om at han var død. Finske Yle har hatt livestream fra Oslo på topp nå med både færa på sine nettsider, mens på Island, som står midt i innspurten på valgkampen om EU-avstemninga i helga, så må du litt lengre ned på nettsidene for å finne nyheter om at Haraldur er død.
5: Jeg kan jo nevne at vi skal direkte til København, i alle fall senere til vår Norden-korrespondent, men også flere tyske medier har tradisjonelt vært svært opptatt av den norske kongefamilien.
11: Ja, og tyske Bild slår dette stort opp med fokus på de som nå tar over. Det er bildet fra Håkons første statsråd i dag, inne fra slottet, og et like stort bilde av dronning Mette-Marit. Mette-Marit ist Königin, som det heter på tysk. Og også de forteller en spesiell og rørende historie om Harald og Sonjas kjærlekskamp. Han helt landet sammen, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung om kong Harald den femte, men paret som tek over er et kongepar som står i storm, skriver Süddeutsche Zeitung.
5: Ja, det betyr vel at det også er en del andre historier som får plass eller oppmerksomhet i en del utenlandske medier.
11: Ja da, for selv om New York Times har fått med seg at Norge nå minnes «the grandfather of all Norway», så bruker de ganske mye plass på dronning Mette-Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Slik er også vinklinga i britiske Guardian, der en kombinerer bildet av folkehavet på Slottsplassen med en artikkel som minner om at dette kommer midt i skandaletid, og skriver både om Epstein og rettssaker mot Marius Borg Høiby. Hyggeligere fokus på forholdet mellom folk og konge kan det verke som i Corriere della Seras artikkel med bildet av avdøde kong Harald omgitt av familien. Og hadde jeg forstått italiensk, så hadde jeg nok klikket på denne forklaringstittelen «Hvorfor landet er et av de rikeste i verden, men kongefamilien ikke er det». Men den får vi kanskje ha til gode til Ugo Fermariello er tilbake i studio.
5: Ja, vi får vente på ham. Takk skal du ha, reporter Håvard Grønli. Vi skal straks til Kristiansand, bare minne om at klokka er 19.49 straks. Båren med kong Harald har nå ankommet slottet for en liten stund siden, og folk fortsetter å samle seg på Slottsplassen Gry.
8: I dag så fastsatte regjeringen nasjonal sørgeperiode, den startet altså i dag og var til etter kong Haralds gravferd. Og Ida Marie Høg, du er professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder. Hva betyr det egentlig å ha en nasjonal sørgeperiode?
12: I Norge så finnes det jo ingen faste regler eller ordninger for landesorg som er nedfelt i lovverket, og vi har hverken sørgedag eller landesorg som et begrep i norsk jus. Men likevel så snakker vi om nasjonal sorg og følger handlinger som er vanlige i land med landesorg. Og en nasjonal sørgeperiode, det betyr nok en hel del for nasjonen Norge. Det gir et handlingsrom og muligheter for å uttrykke kollektiv sorg til å komme sammen, og regjeringen har jo da i denne veiledningen for nasjonale sørgeperioder nå foreslått en del sørghandlinger som vi kjenner til fra før, sånn som for eksempel et minutt stillhet og at vi synger nasjonalsangen eller lager et minnebord med tent lys, bilder av kongen og hvite blomster og så videre. I tillegg til alt dette som vi kjenner til og som vi benytter oss av, så vil det nok også være en hel del spontane sorghandlinger som enkeltpersoner og grupper tar initiativ til for å uttrykke sorg på nye og også kjente måter.
8: Og sånne minnebord som du snakker om er kanskje offentlige steder og kanskje ikke nødvendigvis private hjem. Hva forventes fra folket i en sånn periode?
12: Jeg tror nok de fleste føler på et visst sosialt press til å være med i sorgfellesskapet, men dette er jo også positivt for de aller, aller fleste. Så det å tenne lys i kirken eller oppsøke et viktig sted i byen man bor, eller lokalsamfunnet, og legge ned blomster, være sammen med andre i disse offentlige rommene, det er det mange som benytter seg av, og som opplever som viktig da for å bearbeide og fortolke sorgen.
8: Og det ser vi jo foran på Slottsplassen, hvor det er blomster i hopetall, og også mange andre steder rundt i landet. Vi snakker jo nå om nasjonal sørgeperiode. Hva skiller det fra landesorg?
12: Ja, det er jo det jeg sier, at vi har ikke dette her nedfelt i lovverket. Men mange av handlingene som da er fra land i Asia og Afrika som har landesorg, eller i vårt naboland Sverige som heller ikke har landesorg, men har kongesorg, som er den eneste offisielle formen for statlig sorg i Sverige, så er det jo mye av det samme som går igjen. Men jeg vil understreke det at i tillegg til det regjeringen har foreslått, og det som kommer i stand i forhold til hvordan flagget skal behandles, og hvor lenge perioden skal vare, og hvordan den skal forholde seg til gravferden, så har vi jo også da det uforutsette og det uplanlagte som vil da som det er aksept for, og som vi ser har opptrådt etter disse offentlige sorgene i etterkant av 22. juli, men også kong Olavs død i januar 1991.
8: Altså da som rosetog eller sånne
12: ja,
8: ting?
12: Ja, eller for den store ansamlingen av folk som da satte ned lys og tente lys og satte ned blomster utenfor slottet i de store snømengdene.
8: Og så hørte vi tidligere at ordføreren i Oslo avlyste bryllupet sitt. Det er jo mange som har lagt planer inn i helgen som kommer. For eksempel bursdag. Altså, hva er greit og ikke?
12: Jeg tror nok de fleste av disse arrangementene, bortsett fra bryllup, vil gå sin gang. Men det vil nok få en nedtonet karakter, og også muligens åpne opp for noen sorghandlinger som man da finner plass til. Og her på Sørlandet så har vi jo da skeive sørlandsdager nå, og paraden den er avlyst, men arrangementet er ikke avlyst, så i stedet så skal det være et innendørs arrangement kalt en minnesamling, slik at det skeive arrangementet får en verdig, en verdig karakter preget av sorg.
8: Så om man har en stor begivenhet foran seg, så er ditt råd da å tone det litt ned?
12: Jeg tror nok folk opplever det ganske naturlig, og som jeg også sa, så vil man nok også tenke at det er en anledning til man er sammen, til å uttrykke sorgen, men også de gode minnene som mange har med kongen, og de flotte verdiene som kongen representerte, at det blir en del av disse private arrangementene.
8: Takk til deg, Ida Marie Høeg, som er professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder.
5: En ting hvordan dette preger våre alles liv, men det var også regjeringen som fastsatte i dag at det blir en nasjonal sørgeperiode. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hvordan kommer dette til å prege det offentlige Norge? Hva vet vi om det nå de neste dagene?
3: Ja, som ekspertene er inne på her, det finnes ikke så veldig mange formelle regler for en sånn sørgeperiode, og det vi må lene oss på er sunt folkevett og god skikk og bruk. Men det noen regler. Offentlige bygninger skal flagge på halv stang. Vi ser også at alle norske ambassader i utlandet gjør det. Også utenlandske ambassader i Norge flagger på halvstang, ikke fordi de må det, men som en høflighetsgest. Vi ser også at Stortinget har innstilt all parlamentarisk virksomhet. Men utover det så er det mye som fortsetter som før. Handelsstanden fortsetter som før, forretningsmarkedene, Oslo Børs, alt dette fortsetter som før.
5: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus. Så det er altså mange som er i sorg, som vi har hørt, etter kongens bortgang. Over hele landet minnes folk kong Harald.
13: Det er veldig trist, synes jeg. Han var på en måte Norges bestefar.
14: Ja, hvor viktig var han?
13: Han var veldig viktig. Han har gitt veldig mye til Norge, da. Så han var veldig viktig.
15: Jeg tenker en Norges beste far er gått vekk. Mm. Ja, han var en samlende skikkelse, som jeg tror verden hadde bruk for. Ja.
14: Hva han betydde for Norge, tenker du?
16: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet i en tid som er ganske polariserende, så er han et symbol på noe som er samlet, og han er som person og var veldig jordnær og veldig, man følte på en måte at det var den ekte person Harald og kong Harald samtidig.
14: Kjenner du på at det er en spesiell dag?
16: Ja, absolutt. Det kjennes rart at det føles så spesielt også, for det er ikke noe man går og tenker på til hverdags, men så kommer jo denne dagen da. Mm.
17: Kjenner jo jeg blir berørt, mest sånn at jeg kunne tatt til tårer. Kjenner da på veien her til i dag, morges.
25: Han har jo alltid henvendt seg til alle. Både skjeve og vanlige og alt det der greiene. Og tatt alltid opp de rette tingene når han har ytret. Og det ser man nå på folk, folket tror jeg. Alle forstår hvor viktig han har vært.
26: Det føles som det er noen i familien som er død. Som, ja, ikke de nærmeste i familien, men du føler som, ja, en litt fjernslektning eller sånn, som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
3: Hva har han betydd for deg?
26: Han har jo vært der bestandig. Det er som er vegg i samfunnet som er borte. Så føler vi alle har vært veldig glad i kongen i Norge.
27: Hva vil du si, eller trekke frem som de beste egenskapene til kong Harald?
28: Det er vel de fine humoristiske kommentarene, spesielt når de hadde åpnet plattformen Troll, og han dedikerte jo det at det var jo oppkalt til dronninga, for hun var jo troll. Så det er jo liksom de humoristiske kommentarene, de fine talene han har hatt, og den varmen som han sprer om seg, og at han er genuint veldig glad i folket sitt. Mm.
8: Veldig glad i folket sitt, altså det er et folk i sorg, og på plassen på tirsdag så skal den nye kongen avgi ed.
0: Det stemmer, da skal kong Håkon til Stortinget, akkurat som kong Harald gjorde det 21. januar 1991 for å avlegge ed foran Stortinget. Og eden, den går som følger: jeg lover og sverger og vil regjere kongerik i Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud den allmektige og allvitende. Så det er bare en av de mange tingene som skjer i tiden fremover nå, og det er også ventet at en av dagene nå så vil kong Håkon holde en tale, men det vet vi heller ikke når.
3: Så er det vel enda et åpent spørsmål om han vil la seg salve og velsigne i Nidarosdomen. Det vet vi at kong Harald gjorde, men det er ikke noe krav, det er høyst frivillig.
8: Og hva vil være viktig å få fram i den talen? Over news?
3: Ja, der vil han vel kanskje utdype sitt valgspråk, alt for Norge, og så Det blir rett og slett spennende å se. Mange husker jo kanskje at Kong Harald satte tonen for sin regjeringstid der. Han var helt åpen om at det var store sko å fylle, og at han var spent på fortsettelsen, og ville at folket skulle gå i forbønn for han, sånn at han greide å levere på bestillingen.
0: De har ganske gode taleskriver på slottet. De har skapt noen ikoniske taleskriver. Taler har vi jo hørt i dag.
8: Da klokka blitt 8, og du hører på denne spesielle nyhetssendingen som går i alle NRKs radiokanaler.
5: Kong Haralds båre er nå altså på slottet. Vi så for en times tid siden at store folkemengder hadde stilt seg opp langs ruta som denne båren altså kjørte fra Rikshospitalet til slottet.
8: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge, og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
5: Norges nye konge har tatt navnet Kong Håkon den 8. Og også valgt seg valgspråket alt for Norge.
8: Og over hele landet sørger folk over tapet av kongen.
5: Dette er altså en ekstra sending i alle NRKs radiokanaler i studio. Frem til midnatt, Gry Veiby og Anne Jetlund Hansen.
8: Hele landet står nå sammen i sorgen etter at kongen gjennom 35 år har gått bort, og et nytt kapittel for det norske kongehuset begynner. Nå skal vi gjøre et lite tilbakeblikk på hva som har skjedd denne morgenen, og vi begynner klokka 8.35 i dag morges, da meldingen kom om at kong Harald var sovnet stille inn på Rikshospitalet i Oslo.
1: Hans majestet kong Harald den 5. Er død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.

0: Etter å ha holdt pusten i over et døgn, kom til slutt beskjeden som et helt folk har fryktet. Kong Harald, vår konge, døde i dag morges. Da beskjeden kom, var Slottsplassen i Oslo allerede full av sørgende nordmenn.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit, og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg på akkurat riktig sted denne morgenen.
2: Ja, det veldig fint å se at det her vi samles når vi har fått denne her beskjeden, og at man har et sted man også kan gå til.
3: Men føles trist og samtidig veldig fint å være her.
4: Mm. Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
0: Folket i sorg. Det også de folkevalgte politikerne våre, som alle har gode minner om kong Harald. Høyres partileder Ine Marie Søreide sier hun kommer til å huske kongens humor.
5: Han var et utrolig raust og omtenksomt menneske. Han delte villig både av erfaringene sine og all visdommen han har opparbeidet seg gjennom mange, mange tiår. Han var veldig humørfylt. Han hadde alltid et godt smil og en god vits på lager. Men først og fremst så var han jo samlende for hele Norge.
0: Leder av Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, tror kongen ville ønske at vi bruker denne tiden til å ta vare på hverandre.
6: Og det som viktig nå er å gjøre det vi vet at kongen ville. Det å trøste hverandre når Norge i sorg.
0: Også FRP's partileder Sylvi Listhaug var tydelig berørt i formiddag.
7: Han var en fantastisk konge. Hele landets konge. Og jeg tror det veldig mange som sørger i dag. Det siste som jeg i hvert fall vil huske er når han tok imot fotballlaget etter VM og var så stolt, så glad, så rørt. Og han var jo ekstremt sportinteressert.
0: Kongens sportsinteresse ble trukket frem av mange som kjente ham. Litt over klokken 10:30 kom beskjeden om at idrettsforbundet åpner for å avlyse eller utsette all idrett i Norge i forbindelse med kong Haralds død. En av de mest kjente idrettsutøverne i kongens regjeringstid, Therese Johaug, sier hun alltid ble imponert over hvor mye sport og kultur kongen faktisk fikk med seg.
8: Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han holdt på med, og det er ikke bare langrenn, det er alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det er veldig, veldig trist at han er borte.
0: Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad kommer til å huske kong Harald som ikke bare en god konge, men en god mann.
9: Jeg tror vi alle føler at dette var et godt menneske, og at vi var veldig heldige. Fordi i 35 lange år så hadde vi en snill mann til konge, en anstendig mann til konge, en som var opptatt av å ta vare på folk, som ga uttrykk for varme, for omsorg, en klemmer, som vi hadde anledning til å se ved så mange anledninger.
0: Klokken 12, litt over 3 timer etter at hele Norge fikk vite om dødsfallet, var det tid for salutering med kanoner på Akershus festning. Kongen død. Leve kongen.

0: folk har lagt ned blomster, tent lykter, og det mange barn til stede, og som har fortalt meg at de synes det ordentlig stas at foreldrene har tatt dem med på dette, og at dette noe de kommer til å huske lenge. Det pøsregn, så alle går jo her gjennomvåte, men likevel så står de her og bruker tid foran blomsterhavet. De ser opp på slottet, og så en helt spesiell ro blant dette folkehavet rundt oss. Folk klemmer. Det våte hunder som egentlig kanskje vil være inne, men som prøver å søke ly under disse store paraplyene. Og så ser vi også at Kultur-Norge også nå slår ring om kongehuset. Aurora, artisten, har sendt en uttalelse hvor hun skriver blant annet at kong Harald den 5. Var samlende for folket sitt. Han minnet oss på at vi trengte hverandre i en tid der verden prøver å skyve oss mennesker fra hverandre. Uansett hvem du var eller hvor du kommer fra, hvem du tror på eller hvem du elsker, så snakket han til deg og fikk deg til å føle at Norge var like mye ditt som alle andres. Og så har også bandet High as a Kite, de har i dag sluppet en ny innspilling av kongesangen, altså Gud signe vår konge god, som nå mange har fått med seg. Den har blitt spilt av flere tusen ganger, og de skal da spille den i morgen på Utopia-festivalen i Stavanger, har jeg fått høre.
1: Tusen takk for den rapporten, Linda Fedeler, som altså står i Øs Pøs på Slottsplassen.
2: Joachim Reigstad, du i Danmark. Vi har hørt tidligere i sendingen at dødsfallet i Norge også får stor oppmerksomhet i andre land, og også i København, der hvor du så det mange som sørger i dag.
3: Ja, det det virkelig. Altså allerede bare minutter etter at dødsbudskapet ble kjent, så kunne vi se at flaggene på offisielle bygg i København, da hvor vi ble firt på halv stang, og kondolansen fra kong Fredrik og dronning Mary kom kort tid etter, en veldig nær og personlig kondolanse hvor de snakker om onkel Harald og tante Sonja, og omtaler kong Harald som en mann med et stort hjerte og glimt i øyet. Så det var en varm kondolanse som kom fra det danske kongehuset, og i tillegg så har vi jo møtt folk, dansker her, som engasjert i dette her, som synes det veldig trist at han borte, som husker ham som en god konge og som en familiekjær konge som mange trakk frem. Så de tette slektskapsbåndene som det jo mellom den norske og den danske kongefamilien, det viser seg kanskje litt ekstra sterkt på en dag som dette, også i Danmark.
2: Hvorfor de så sterke, akkurat disse norske og danske båndene?
3: Det jo direkte familie da, fordi kong Fredrik av den 8. Av Danmark, han jo, eller var oldefar til kong Harald, og nå tippoldefar til kong Håkon den 8. Så her jo slektskapet, direkte, altså kong Håkon den 7. Var jo født som dansk prins. Og vi har jo også sett at det et nært forhold mellom kongehusene, da daværende kronprins Håkon giftet seg med kronprinsesse Mette Marit i 2001, så var jo også daværende kronprins Fredrik forlover for Håkon, og de har nok også hatt ganske tett kontakt. De ganske like i alder, har litt lik bakgrunn, begge med militær utdannelse selvfølgelig også, og så videre, som jo en symbolikk i det også, og mange kongehuseksperter her tror jo også at det mer uformell kontakt mellom de to noen også var, for eksempel mellom kong Harald og dronning Margrethe, men den kontakten var også til stede, men kanskje ikke like uformell.
2: Hvordan markeres kong Haralds bortgang i Danmark, både nå og også i timene og dagene fremover?
3: Ja, det flagging nå da på halv stang i store deler av det offisielle Danmark, og så det slik at det vil være en minnegudstjeneste ved Sjømannskirken her i København på og TV-kanalene ringer seg for å sende mye. De har heldekkende sendinger her og skal gjøre det fremover, og så det jo selvfølgelig høyst sannsynlig da at mange representanter fra det danske kongehuset vil delta i

0: i gravferden i Oslo som selvfølgelig også vil sendes. Så man får absolutt ta del i sorgen også i Danmark.
1: Takk skal du ha, Joachim Reigstad, som også følger dette fra København.
2: Tor Boman Larsen, du forfatter, ikke minst kjent for biografien i 8 bind om Håkon og Maud. Det jo, Norge har mistet en konge, men det flere, hører vi her, nasjoner som også har mistet familiemedlem.
3: Ja, og når vi snakker om kongehusene, så jo det en stor familie i prinsippet. Og særlig hvis vi går tilbake i tid, så henger jo alt dette sammen. Det jo et dansk kongehus vi har, for å si det sånn. Det ble hentet fra Danmark, men kong Håkon VII's mor var jo svensk prinsesse. Nesten arving til den norske tronen, hun var datter av en svensk-norsk konge. Og dronning Maud var jo da britisk prinsesse, datter av Edvard den syvende, og kronprinsesse Märtha, som aldri ble dronning, altså moren til kong Harald. Hun var Bernadotte, altså svensk, gift med den svenske kongens bror, men hun var også datter av kong Fredrik og dronning Louise av Danmark, og sånn sett søster av Håkon VII, så dette henger ekstremt sammen når vi går tilbake i tid. Og det hadde jo sine styrker, og for så vidt også begrensninger, da, at det var en familie, grovt sagt, som styrte Europa den gangen, når vi går tilbake i hvert fall før den første verdenskrig. Da. Ja,
2: som da hadde en slags fredskapende effekt?
3: Nei, det endte jo i et forferdelig blodbad. Altså, i perioder kan det også ha vært fredskapende, men det som skjer i 1914 er jo at disse kongelige fetterne erklærer hverandre i krig og kaster oss inn i den første verdenskrig som da etterfølges av den annen. Men vi skal ikke bare legge skylden på fyrstehusene for at det ble krig, men noen, når det gjaldt da, altså egentlig sviktet de på det tidspunktet og brukte ikke den muligheten de kanskje hadde, det var andre krefter som var sterkere den gangen.
2: Mm. Og nå også så står vi ved en endring her, altså hva slags konge er det som nå har gått bort i Norge?
3: Jo, kong Harald, det ved en helt annen tid enn denne jeg dro opp i sted. Harald den femte er den tredje i dette moderne norske dynastiet da, som ble innført i 1905. Disse kongene har jo vært like i politisk konstitusjonell forstand. Grunnloven legger jo kongerollen veldig fast, og kan si Håkon VII formet dette da i modern tid, sammen med storting og regjering. Men tiden har jo endret seg, og endret seg dramatisk gjennom disse drøyt 100 årene. Og kong Harald er jo en konge av vår tid. Og det som står, ikke minst igjen etter han, er nok at han har virket samlende og inkluderende i et moderne Norge som ikke lenger er så enhetlig og homogent som det var under hans etterfølgere, tidligere forfedre, mener jeg. Og det en stor bragd, for det har vært et press på det norske samfunnet i mange politiske, religiøse, etniske, kulturelle sammenhenger, og hvor kong Harald har sett, jeg kan bruke min posisjon, som er hevet over det politiske Norge, men har en ekstremt sterk nasjonal tradisjon bak seg, til å inkludere alle.
2: Og så blir han jo ofte beskrevet som folkekongen, nettopp av de grunnene du sier. Hva la han selv i den rollen?
3: Det er litt vanskelig å spørre meg om, men jeg kan jo forsøke. Jeg kan nok tenke meg at kong Harald la folkelighet, ikke minst at du er ditt folk nær, menneske til menneske, ikke minst. Han er hvert individs konge i sitt folk, og sånn sett kunne man kanskje like gjerne kalle han menneskekonge, som enda mer dekkende. Fordi folket liksom en helhet, men den består av forskjellige individer. Men historisk så jo dette egentlig et politisk begrep som går helt tilbake til Bjørnstjerne Bjørnson, bruker det først.
4: Var også en folkekonge?
3: Nei, han ville gjerne vært. Han ville fryktelig gjerne vært det, men han skrev et skuespill som het Kongen. Og der dukker dette begrepet første gang opp. Og så gjentas det av en annen forfatter, Nordahl Grieg, under 2. verdenskrig, hvor han peker på Håkon 7. som folkekongen. Og da er det altså en konge av folket, ikke av Gud, som jo er den tradisjonelle monarkiske rollen, at du er konge av Guds nåde. Guds nåde ble strøket av regjeringen Mikkelsen i kongens titel før han kom til Norge i 1905. Så han har aldri, våre konger har aldri vært av Guds nåde, i alle fall formelt.
1: Nå har vi fått en ny konge, Håkon den 8. Hva er du spent på når det gjelder hans virke i tiden og i årene fremover?
3: Jeg er for det første glad for hans kongsnavn og for hans motto. At han holdt fast ved det.
1: Alt for Norge.
3: Ja, ingen skal forutsette en konges valg. Det er hans frie valg, også navnet og valgspråket. Og sånn sett så markerer han den tradisjonen han står i. En sterk nasjonal tradisjon, og det er jo på en måte monarkiets styrke å representere nasjonen. Og sånn sett føler jeg meg ganske trygg på han. Men tiden som kommer ham i møte, og oss alle, den kjenner vi jo ikke. Vi lever, føler vi, allerede i en urolig tid, på veldig mange måter, innenlands, utenlands, klimatisk, ikke minst. Og da blir det kong Håkon den 8.s rolle, eller oppgave, å finne sin rolle i sin tid. Og da må vi bare håpe og tro. Og han har altså noe å slekte på. Dette er formet nå i 3 generasjoner, siden vi kastet den kongen, altså Oscar II, Bernadotten, i 1905, så har han en veldig ballast med seg historisk.
1: Altså, føler du vel at du kjenner han litt også? Han er jo kronprins og kronprins, altså regent, ikke minst.
3: Ikke minst, og ingen, jeg tror vi kan si, ingen kronprins i vår historie har vært så godt forberedt på kongerollen som Håkon den 8. Han, de er riktig nok, kronprinstiden hans er omtrent like lang som farens, men han har nok vært mer aktiv og sluppet også mer til av sin far enn Olav den 5. I forhold til sin sønn. Vært sånn sett mer aktiv. Han er velutdannet i høyeste grad. Og, altså, han er kong Håkon 8. Han er såpass sterk og trygg i sin opptreden og måten å formulere seg på og opptre overfor folk og i media, at han nesten kunne vært en valgt politiker. Og det, en konge skal ikke bli for perfekt heller, fordi han skal jo privært være seg selv og menneskelig, og det kan han selvsagt kombinere. Men noe av sjarmen med kong Harald er jo nettopp hans genanse og beskjedenhet som har preget han og også sånn sett skapt kontakt med menneskene rundt ham. Men kong Håkon den 8. er uvant å si, vil nok finne sine veier og gjøre det på. Vi har jo sett ham nå i det siste året under store prøvelser, hvor han har stått i storm og sterke problemer, både familiært og nasjonalt. Og det tror jeg har både forberedt han som statsoverhode, og også gitt oss tillit til at denne mannen kan tåle en støyt.
1: I dag så er han i sorg, både han og hele kongefamilien, også hele det norske folk. Takk skal du ha, Tor Bomann Larsen.
2: En æra er forbi, en ny begynner. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i minnetalen sin til kong Harald i dag. Og flere fra det offentlige Norge har holdt minnetaler i dag. Stortingspresidenten, statsministeren og Norges høyesterettsjustitiarius er blant dem som har holdt taler som minnes kongen.
5: Kjære alle sammen. Norges konge, Hans Majestet Kong Harald den 5., gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år.
4: Slik startet stortingspresident Masud Gharahkhani sin minnetale tidligere i dag, og han, som så mange andre har gjort, trakk fram kongens gode humør og varme.
5: Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass i det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje i den oppriktige varmen og interessen han viste i møte med mennesker. Han verdsatte hver og en, og skapte mellommenneskelige møter av stor betydning for dem han traff. Landet rundt er det mange mennesker som kan fortelle om hvordan møter og samtaler med kongen ble minner for livet. Og for enkelte ble det også avgjørende vendepunkt i livet. Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
6: En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet.
4: Også statsminister Jonas Gahr Støre fortalte i sin minnetale om en smilende og høyt elsket konge.
6: Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
4: Og at alle skulle føle seg som en del av det norske folk var viktig for kong Harald, sa statsministeren.
6: I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere. Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt. En æra er forbi, en ny begynner. Kongen er død, leve kongen.
7: På nært hold har vi fått oppleve kongens mange sterke og gode egenskaper.
4: Det sa høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye i sin tale.
7: Hans raushet, åpenhet og varme, hans klokskap og sjeldne evne til å lytte, hans dype samfunnsengasjement og omfattende kunnskaper. Vi har latt oss glede av kong Haralds lune smil, gode latter og humoristiske replikk.
4: Toril Marie Øye sa at det å leve i et fredelig og demokratisk land var noe kong Harald var veldig klar over at man ikke kunne ta for gitt.
7: I en av sine siste nyttårstaler minnet han oss om at den verdensorden vi lenge har tatt for gitt er i endring. Han pekte på hvordan demokratiske prinsipper kan settes under press og hvordan rettigheter kan svekkes, også i samfunn preget av stabilitet og tillit. Samtidig minnet kongen oss om betydningen av å se hverandre, av å kunne sette seg inn i andres situasjon. Disse ordene rommer mye av det som kjennetegnet kong Harald. En dyp forståelse for demokratiets sårbarhet, og en like dyp tillit til menneskers evne til å ta ansvar. Norges høyesterett vil minnes Hans Majestet kong Harald den femte med dyp takknemlighet og stor ærbødighet.
2: Og reporter her, det var Andreas Augdal.
1: Klokka er 20.25 straks. Du hører på en ekstra sending fra NRK Nyheter i forbindelse med kong Haralds dødsfall. Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller der alle som vil kan skrive en hilsen i forbindelse med kong Haralds bortgang. Korrespondent Kristin Solberg i London. Det brittiske kongehuset er nært knyttet til det norske. Hvordan har reaksjonene i Storbritannia vært i dag?
8: Her har flagget over Buckingham Palace stått på halv stang i dag, og britiske kong Charles har kommet med en rørende kondolanse der han takker sin, det han omtaler som sin kjære fetter. Det er jo tett tette slektskap og vennskapsbånd mellom kongehusene I Norge og Storbritannia. Kong Harald var tremenning til avdøde dronning Elisabeth, og han tilbrakte mye tid i Storbritannia. Og det preger også reaksjonene her I dag.
1: Akkurat nå så du I ambassadørens residens I London, et hus med masse historie I veggen, og dette går jo helt tilbake til 2. verdenskrig, faktisk.
9: Og...
1: Skulle høre et kutt der med ambassadøren.
9: Det var vel en tradisjon under kong Håkon om å tilbringe tid her I november. Så det har vært det regelmessige at både kong Håkon da med sin familie på det tidspunktet, senere kong Olav og senere også kong Harald, kommer til London I november. Og da det jo litt før jul, så har du brukt sjansen til å kjøpe julepresanger, men det viktigste har vært å opprettholde sine vennskap og sine britiske kontakter og bidra til å opprettholde relasjonen mellom Norge og Storbritannia. Fordi det statsoverhodene som reiser her, riktende nok på privatbesøk, men en konge... vet å bruke alle muligheter for å ivareta norske interesser, enten han der som privatperson eller på offisielt besøk. Og det det som kjennetegner det norske kongehuset.
1: Jeg fortalte altså ambassadør Tore Hatrem om hva dette huset har betydd for kong Harald. Og Kristin Solberg, som jo innom, du befinner deg altså I ambassadørens residens I London, et hus med historie I veggene.
8: Ja, det stemmer. Dette et hus som tilhører den britiske kongefamilien, men som leies av Norge. Og under krigen så var kong Haralds far og bestefar her, altså kong Håkon og kong Olav. Daværende kong Håkon ledet eksilregjeringen I statsråd ukentlig her I dette huset I de 5 årene krigen varte. Og det også huset der kong Harald ble gjenforent med sin far og bestefar etter 5 år adskilt under krigen, før de sammen reiste tilbake til det frie Norge.
1: Så vet vi at ambassadør Tore Hatrem har møtt kong Harald mange ganger, og vi kan høre litt om hvordan han karakteriserer kongen.
9: Jeg opplevde kong Harald på litt samme måte som resten av den norske befolkningen, som veldig, veldig sympatisk og empatisk og hyggelig person. En konge som var veldig, veldig klok og som kunne veldig mye. Han hadde levd et langt liv og sett mye, lest mye, truffet uendelig antall mennesker. Jeg ble vel gradvis kjent med kongen for 7-8 år siden. Jeg var utenriksråd I UD, da var det min rolle å brife kongen og dronningen om utenrikspolitiske spørsmål. Så jeg var ofte på slottet da, og snakket om utenrikspolitikk, og så senere her I London, der kongedronningen har kommet på besøk med jevne mellomrom for å besøke sine venner og sin familie I London. Og da har de bodd i en etasje her I residensen.
1: Ja, det fortalte ambassadør Tore Hatrem I London. Kristin Solberg, hvordan blir dette dødsfallet I Norge markert I Storbritannia I timene og dagene fremover?
8: Ja, det skal være en minnegudstjeneste I den norske sjømannskirken her på søndag. Så det blitt satt ut en kondolanseprotokoll både på ambassaden her I London, der vanlige folk kan komme innom og skrive sine hilsener til kongen. Man kan også legge blomster. Jeg var der utenfor I dag og så flere, både norske turister eller briter som har et forhold til Norge, komme innom for å gjøre nettopp det. her i residensen så skal representanter for andre landsregjeringer, for britiske myndigheter komme innom og skrive i kondolanseprotokollen som lagt ut her.
1: Takk skal du ha, korrespondent Kristin Solberg.
2: Dette en ekstra nyhetssending i NRKs alle radiokanaler, og klokka nå 20.31.
1: Kong Haralds båre ankom slottet for kort tid siden, og frem til gravferdsdagen så kommer båren til å stå i slottskapellet. Alle som vil kan få gå dit, og tidspunktet for når dette starter kommer vi tilbake til.
2: Norges nye konge har tatt navnet Kong Haakon den 8. og valgspråket Alt for Norge. Han takker det norske folk for støtte og medfølelse i denne tida.
1: På tirsdag skal landets nye konge avlegge ed for Stortinget.
2: Erling Braut Haaland og de andre norske fotballstjernene i England spiller med sørgebånd under helgens Premier League-runde, ifølge Viaplay. Og da skal vi til ordene til kong Harald, som har hatt stor betydning for norske muslimer. Og kongens død ble tema ved fredagsbønnen i ICC, Norges moské i Oslo i dag. Mange der hadde lagt merke til at kong Harald omtalte dem som tror på Allah som norske.
10: Det fredagsbønn på en spesiell fredag i et mangfoldig land. Imam Salimullah Alvi uttrykte medkjensle med kongefamilien da han talte til sine trosfeller i dag.
11: Vil vi uttrykke vår dyp medfølelse og kondolanse til kongens familie?
10: Etterpå sa imamen dette til NRK.
12: I dag vi mistet han, så det stort tape, ikke for bare nordmenn, for alle som innvandrere også.
10: Faruk Tersic styreleder i Muslimsk dialognettverk.
13: Og han var fantastisk menneske, en samlende figur som hadde varme i hjertet, som var veldig klok.
10: Mens Ahad Ali en av de unge som har merket seg at kong Harald innlemmer også han i det store vi.
14: Han var jo veldig inkluderende, altså han brydde seg om alle. Jeg muslim, men jeg føler meg norsk, fordi vi Norge, dere Norge. Han var veldig inkluderende, veldig snill.
10: Og en bestefar en bestefar, uavhengig av hva din egen var født.
15: Det liksom bestefar til hele Norge da nå, så vi trist, for å si det sånn. Det forholder seg her inne nå.
10: Sier Naved Sherzad, mens han held seg til hjertet. Mohammed Abdur Razak har selv en bestefars skjegg.
16: Han tenker ikke på at jeg konge. Han en veldig mindre menneske, og så han var likte alle inkluderte.
10: Den avdøde kongen vår sto nært hjertet også til mange muslimske kvinner. Nayar Khan følte varmen fra kong Harald.
17: Og vet du hva, hvorfor jeg elsket han? Han hadde så mye kjærlighet. Han hadde så mye med innvandrerfolk. Han fortalte at vi også innvandrere i tale.
10: Mens Shahida Bibi har merket seg det han har sagt om samhold.
18: Det var alltid ord som inspirerte til medfølelse, til samhold, inkludering og Så han var veldig kjær for alle i Norge, så jeg tror nok alle i Norge går med en slags tristhet i dag i hjertet. Det et stort tap for Norge.
2: Det var fra fredagsbønnen i ICC Norges moské i Oslo i dag. Denne reportasjen var laget av Kari Li og Håvard Grønli.
1: Kong Harald har vært konge siden oljeindustrien la grunnlaget for at Norge ble verdens beste land å bo i. For en konge som var interessert i det maritime og i naturen, så ble det naturlig å følge utviklingen tett.
19: Troll A-plattformen, et symbol på Norge som oljenasjon. Og kong Harald regjerte da Norge ble leiende i verden på utbygging til havs. Troll A-plattformen det høyeste menneskeskapte byggverket som flyttet på jorda. Og det var selvsagt at kongen stod for åpningene på 90-tallet.
20: As I congratulate and wish you all well in the future undertakings,
0: I hereby officially open the Trollgass facilities.
19: Men kongen fikk tidlig kjenne på kostnadene. Alexander Kielland-plattformen gikk rundt, og 123 mennesker omkom. Minnesmerket Brutt Lenke ligger der Stavanger møter Nordsjøen. Som kronprins Harald sto han for avdukinga. I talen sin sa kronprinsen at den verste arbeidsulykka som har rammet Norge er noe vi alle vil minnes med stor sorg. Oljemessa ONS hadde en spesiell plass i kongen sitt program. Under kong Harald var det alltid kongelig åpning.
0: As I hereby declare the ONS 2000 exhibition and conference to be open. I hereby declare ONS 2012 open.
19: Mange industrileiere og ingeniører på stand har fortalt at de var overrasket over kongens sitt kunnskapsnivå.
21: Jeg fikk jo snakket med han, og han forstår jo veldig godt dette maritime delen av virksomheten.
22: Hva synes han, majestet, om det han har sett så langt?
23: Det er jo overveldende, var det.
19: Olje, teknologi og penger gjorde at Stavanger fikk eie universitet. Kong Harald åpnet det selvsagt.
0: Herved erklærer jeg universitetet i Stavanger for åpnet.
24: Hva slags inntrykk har kongen fått av det nye universitetet i Stavanger?
23: Det er ikke så godt på en time å få inntrykk av universitetet, men jeg synes det var en veldig flott åpningsseremoni.
24: Hvor stor begivenhet er dette nasjonalt?
23: Dette er en stor begivenhet nasjonalt, det er helt sikkert.
25: Kommer kongen til å anbefale universitetet for de små barnebarna?
23: Det får vi se på deg en stund igjen da.
19: Og da kongeparet markerte 25 år, var oljehovedstaden et naturlig stopp. Og kongen fikk igjen vist humoren. Han fortalte om kong Olav som møtte en bonde fra Jæren, som tidligere hadde fått kongens fortjenestemedalje.
26: Da de traff hverandre igjen i forbindelse med besøket, bemerket min far at bonden ikke hadde på seg sin fortjenestemedalje. Hvorpå han skal ha sagt, nei, deres majestet, den har jeg bare på ved festlige anledninger.
1: Reporteren her, det var Otto Volsund.
2: Kong Harald har aldri båret kongekrone, men nå skal Norges kongekrone følge hans båre til det siste hvilested. I Erkebispegården i Trondheim blir kongekrona og riksverdet nå pakket ned og fraktet til, allerede pakket ned og har blitt fraktet til Oslo.
27: Vegg i vegg med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I kjelleren der, i den innste kvelven, er skatten som nå blir hentet fram. Halvannen kilo 20 karats gull, fløyel, perler og edelsteiner. Nå skal kongekrona sammen med riksverdet til Oslo. De skal ligge på kong Haralds båre i slåsskapellet, slik de gjorde på kong Olavs i 1991.
28: Kongekrona har vi jo med oss som rikssymbol.
27: Det sier Øystein Ekroll, som er førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.
28: Riksvåpen vårt har jo en krone. Alle statlige institusjoner har riksvåpene med løver med St. Olavs øks og kongekrona over. Det er jo sånn vi kjenner igjen den norske staten. Det er symbol på oss. Og grunnloven vår av 1814, den sier da at kongen skal kronast i det som heter Trondheims domkirke, Nidarosdomen, i dag. Og da måtte den jo ha krone. Og det hadde den ikke, for våre gamle riksregalier, de forsvann ved reformasjonen, og ingen vet hvor den ble av.
27: Det var kong Karl Johan som på egen rekning fikk laget kronregalier i Stockholm, til si kroning i Nidarosdomen i 1818. Kong Håkon ble den fjerde og siste norske konge som hadde krona på hovedet. Kroning ble avskaffet i 1906. Men regaliene er fremdeles fremme ved de store merkedagene i det norske monarkiet.
28: Men kronene er der nå med signingsseremonien, også ved monarkens død, så spiller krona og sverdet en helt sentral rolle.
27: Krona er symbolet på landets hersker, sverdet på landets forsvarer. Nå skal de smykke kong Haralds båre, når Norge tek farvel med monarken i slottskapellet.
2: Og de kongelige juvelene, kongekrona og riksverdet altså, kom altså til Oslo i formiddag.
1: Så vet vi at kong Haralds båre kom til slottet nå i kveld. Kongefamiliens private gravsted ligger på Akershus slott i Oslo. Det kongelige mausoleet sto ferdig i 1948 og blir siste hvilested for kong Harald.
27: I gravkapellet på Akershus slott i Oslo står to sarkofager. En hvit av nordlandsmarmor fra Fauske, der hviler kong Håkon den 7. Og dronning Maud. Og en grøn i patinert bronse, der hviler kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha. Hit kommer etterkommerne deres ved juletider og på merkedager. Til rommet bygd etter tegninger av arkitekten Arnstein Arneberg, med tak og vegger dekket av marmor fra Gjellebekk i Lier, slipte kalksteinsfliser på gulvet, og alteret med maleriet Kristus går over Genesarets sjø av kunstneren Henrik Sørensen. Nå blir kongefamiliens private gravstad gjort klar for enda en sarkofag. I den skal kong Harald den 5. Hvile.
1: Reporter her, det var Kristi Marie Skrede.
2: Og som vi har hørt, så har folk fra hele landet møtt opp rundt omkring og lagt ned blomster. Det har kommet inn med kondolanser fra hele verden. Og ved slottet så er det mange mennesker, og der er du også, reporter Tove Bjørgaas. Du står ved Slottsparken.
3: Det gjør jeg. Jeg står like ved en av inngangene inn til Slottsparken, sammen med to nokså søkkvåte unge menn, som Jonathan og Simon, som akkurat har kommet ut fra parken her. Jonathan Hurtig, du i forsvaret på Rena, og du har akkurat vært og sunget i Slottsparken, fortalte du deg.
4: Ja, nei, jeg tjenestegjører førstegangstjenesten, ja, og i dag har jo vært en utrolig spesiell dag. Det har det vært. Så skulle jeg til Oslo og besøke litt venner denne helgen, og så ble det jo litt annerledes helg enn planlagt da. Men det var utrolig fint å få lov til å komme ned på Slottsplassen her, og i tillegg ble jeg invitert med til å synge kongesangen i lag med en haug andre studenter og unge voksne som stilte opp da. Så det er gripende å se hvor mange som har funnet vegen hit i dag da, det har det vært.
3: Den gamle liksom arkaiske kongesangen, hva betyr det for deg å stå utenfor slottet og synge kongesangen i dag?
4: Nei, det var litt spesielt de andre gangene jeg sunget den i dag. Vi hadde oppstilling på Rena før i dag, alle mann alle, og fikk lov til å synge den der også, og få markere det som har skjedd i dag. Da. Så det er stort å få lov til å synge om kongen vår, og få lov til å løfte den videre da, til, ja, inn mot evigheten.
3: Hva tenker du, hva tenker du om både om kong Harald og om den fremtiden som kommer nå?
4: Ja, det er jo ingen tvil om at kong Harald har vært en utrolig samlende konge. Og vi ser jo alle de som har møtt opp her i dag, og jeg har følt litt med i media i dag, det har jo rundet inn med folk de siste dagene på Slottsplassen. Og det tyder jo på at det er en mann som har satt spor i nasjonen vår. Og vi kan med god samvittighet være stolt over den kongen han har vært, og den måten han har samlet folket på. Så jeg ikke redd for fremtiden, det jeg på ingen måte. Vi har en veldig god konge i kong Håkon. Det har vi. Vi ser hvordan han har løst utfordringer som han har møtt nå de siste årene, og det er et godt grunnlag for utfordringer som vi møtte av IAV.
3: Simon Kleven, du studerer idrett og har også kommet dit fra Sotra, var det sånn?
5: Ja. Ja, jeg kom faktisk akkurat fra studietur, så jeg har vært vekk i 5 dager, og så kom vi tilbake nå for 2 timer siden. Men det er jo utrolig viktig å få med seg det som skjedde da.
3: Det kjennes som en dag i historien som du virkelig har lyst til å få med deg.
5: Ja, absolutt. Det er utrolig trist. Man har jo hørt om sykdommen, og så når det først døden kommer, så er det er utrolig hvor mye preget man blir av det, faktisk. Ja.
3: Du står her helt sånn dryppende våt. Hvor lenge var du i Slottsparken?
5: Nei, vi var der kanskje en halvtime, 45 minutter. Og først, som sagt, så sang vi og for kongen. Og så var vi og så litt rundt. Og,
3: Når du tenker på monarki i Norge og de som er på din alder, føler du at alle støtter opp på monarki, at kong Harald har vært viktig for alle unge?
5: Kong Harald har gitt en utrolig stor trygghet, tror jeg, til utrolig mange. Og jeg tror det, når vi var på studieturen og fikk høre om døden, så var det så mange som fortalte om hvordan de følte han som en bestefar og en trygg person som har vært med dem hele livet. Han har jo vært konge i 35 år, det lenger enn det vi har levd, sant? Han har jo vært i en posisjon så lenge, og vi har ikke kjent et liv uten han, skulle jeg si, ja.
3: Så da tror du det fortsetter, den støtten til monarkiet, altså nå, i den, når du nå blir eldre, og for en konge som yngre?
5: Jeg håper det. Jeg også veldig stor sans for kong Håkon. At tror han en utrolig god jobb. Han virker også som en trygg person, så nei, jeg støtter han.
3: Så tryggheten, trygghet, monarkiet trygghet for deg?
5: Ja, det kan vise til en trygghet, absolutt.
3: Tusen takk skal dere ha for at dere var med. Da skal de få lov til å gå videre inn i Oslo kvelden her, og nå regner det litt mindre her utenfor Slottsparken.
1: Det regnet også da tusenvis av mennesker møtte opp i regnet langs ruta til kongens båre, som ble kjørt fra Rikshospitalet til slottet litt tidligere i kveld. Vår reporter Runar Henriksen Gjørstad snakket med Randi og Arnold, som hadde møtt opp langs ruta sammen med barna sine.
6: Ja, det jo en veldig spesiell dag, og da føler man på å komme og se, og ja, oppleve akkurat det som skjer, og være i nærheten. Det veldig viktig.
7: Hvordan blir det å se kortesjen kjøre forbi?
6: Veldig rart, tror jeg. Litt trist, kanskje. Men ja, det blir veldig spesielt.
7: Hvordan har dere snakket om det som har skjedd i dag?
8: Vi begynte jo å snakke mye om det allerede i går. Vi var en tur på Slottsplassen i går kveld også, og det jo en veldig trist hendelse. Samtidig som at det jo veldig, veldig fint å se at Norge samler seg, og man står sammen i det som en veldig trist dag. Ja. Vi har snakket med barna om dette, og vi har prøvd å på en måte, ja, forberede litt på det som skjer i dag, og hva som kommer til å skje de neste dagene, og også fremover.
7: Hvorfor føles det riktig å være her da?
8: For å vise at vi viser vår støtte også til de som sitter igjen. Det en familie som, som sitter igjen og har mistet et kjært familiemedlem. Vise at vi bryr oss som borgere og som medmennesker vi også.
1: Klokka 20.48 og vel så det. Dette en ekstra sending i forbindelse med Kong Haralds dødsfall i alle NRKs radiokanaler. Dronning Mette Marit, den nye dronningen, og Marius Borg Høyby forlot slottet for kort tid siden, det melder VG nå. Dronningen var med i kortesjen som fulgte Kong Haralds båre fra Rikshospitalet til slottet nå i kveld.
2: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge, og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Norges nye konge har tatt navnet Kong Håkon den 8. Han skal tas i ed på tirsdag.
2: Kong Harald hadde et stort internasjonalt og humanitært engasjement. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland tror at det at kong Harald selv var flyktning da han var ung, kan være noe av grunnen til det.
9: Kongen og hans hus har vært fantastiske for humanitære organisasjoner. De har stått for internasjonal medmenneskelighet, internasjonal solidaritet. De har hjulpet flyktninger. De har alltid vært høye beskyttere for humanitære organisasjoner, og det tror jeg fordi de aldri glemte at de selv var flyktninger under 2. verdenskrig. Og siden har både kongen, dronning Sonja, kronprins Håkon Magnus, som nå blir vår nye konge, vært våre beste venner, og mer enn noen andre kongehus har de hjulpet oss.
11: Ja, kong Harald var selv flyktning som barn. Hva sier det om den endringen Norge har gått gjennom som samfunn i løpet av hans levetid, at han har gått ifra å være flyktning selv til det livet han levde de siste årene?
9: Historien om kong Olav og kong Håkon er jo nettopp at vi har gått fra å være et okkupert land som produserte flyktninger til å bli verdens rikeste og tryggeste nasjon, og derfor mener kongehuset som oss at vi må vise internasjonal medmenneskelighet. Vi kan ikke være en sivilisert nasjon hvis vi går inn i egoisme og nasjonalisme og bare tenker på oss selv. Vi kan og må hjelpe. Og det har alltid kongehuset stått for. Kong Harald, dronning Sonja, kronprinsen som nå ble vår konge, har vært våre høye beskytter. De har støttet TV-aksjonene. De har besøkt våre prosjekter i felten. De har virkelig hjulpet organisasjoner som Flyktningehjelpen og mange andre.
11: Ja, og Kong Håkon den 8. har jo vist et stort internasjonalt engasjement som kronprins. Hva forventer du av hans tid nå som konge?
9: Forventer at den nye kongen vil videreføre den arven. Det har han jo virkelig gjort, mer enn noen andre. Jeg og mine kollegaer har jo blitt invitert til slottet mange ganger for å gjøre briefinger, fortelle om hva vi gjør i felten, hvordan situasjonen i Syria og de største flyktningekatastrofene. Og når han har reist, har han besøkt våre prosjekter. Han har stått for medmenneskelighet, nestekjærlighet, internasjonal solidaritet. Det er vi utrolig takknemlige for, overfor kong Harald, som borte, og overfor vår nye konge.
2: Og det sa altså Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, til Afrika-korrespondent Vegard Kjørom i Nairobi.
1: Alle vil være med på å hylle kongen i dag, både kong Harald og også den nye kong Håkon den 8. selvfølgelig. Artist og dikter Trygve Skaug minnes kong Harald på sin måte med et dikt. Det siste døgnet har diktet spredt seg vidt på sosiale medier.
10: Jeg skal fortelle deg litt om kongen min. Andre konger kan være veldig sjefete. Det ikke kongen min. Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det bare ekte glad folk som ler sånn. Kongen min har veldig mye humor. Ikke bare en type, sånn som mange andre har. Nei, kongen min kan le av det meste. Kongen min kan også gråte når noe leit skjer. Noen ganger ser kongen litt streng ut i ansiktet og gråter ikke blant folk, men ikke kongen min. Han gråter og tørker tårene med hånda og kanskje litt av genseren. Kongen min liker ikke krig. Han sier som regel nei til det. Hvis kongen min fikk velge, hadde alle gått i parken utenfor slottet hans og satt seg der og hatt en kjempepiknik sammen. Kongen min syns at man skal få være akkurat som man er. Han er jo det selv også, akkurat som han er. Kongen min liker å kjøre båt. Hvis du ikke liker båter, så liker han det likevel. Kongen min er en snill pappa og en super bestefar. Kongen min er veldig glad i alle, og synes at alle skal få være glad i hvem de vil. At gutter kan elske gutter, jenter kan elske jenter. At gutter og jenter kan elske hverandre, og så lenge man elsker noen og har det fint, så er det det beste for alle, sier kongen min. Kongen min har den rareste jobben jeg vet om, men så er han også den rareste kongen som finnes. Ikke rar på en dum måte da, men på en god en. Kongen min er noe for seg selv. Vi får gjøre det beste ut av det, sier kongen min. Og så gjør han det. Han er jo tross alt kongen min, og det vil han alltid være.
1: Det var altså artist og dikter Trygve Skaug som leste sitt eget dikt. Dette har altså spredt seg vidt på sosiale medier det siste døgnet.
2: Folk har samlet seg over hele landet for å minnes kongen, og spesielt på Slottsplassen i Oslo er det mange som har møtt opp, og der er du også, Linda Fedeler.
12: Ja, fortsatt så strømmer folk til Slottsplassen, selv om det regner, og det ganske vått og kaldt nå. Og det lykter, det lys, det blomster, og folk står nå foran slottet og ser mot garden som har stilt seg opp på utsiden. Og noen av de som til stede her, det søskene Julius og Liv og pappa Linus. Liv og Julius, hva det dere har gjort på Slottsplassen her i kveld?
13: Vi har egentlig bare sett på og sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
12: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen i dag. Hva var det du tegnet?
13: Blomster, roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
12: Kors på steinen. Og dere har jo vært på skolen i dag. Hva sa lærerne til dere da dere fikk høre at kongen var død?
13: De liksom skrudde på skjermen på skolen min og sa at Kong Harald var død, og da ble jeg veldig lei meg.
12: Julius, hva tenkte du da du fikk høre at Kong Harald var død i dag?
0: Fordi vi så bilder av ham.
12: Du så et bilde av ham. Men pappa Linus, du har tatt med barna foran slottet her i dag. Hvorfor det?
14: Jeg tenker at det er en fin anledning å være med og føle på det mange mennesker føler på i dette landet. For denne fantastiske personen som har betytt så mye for veldig mange. Og det er noe man barna kommer minnes for livet og i hvert fall kjenne alvor i. Men også glede rundt det man deler denne hendelsen. På samme sett som mamma Linn følte 1991 den pappaen Olav døde.
12: Liv og Linus, det regner jo mye her, men likevel så har dere kommet. Hvor viktig er det for dere å være her?
13: Jeg synes at det er veldig viktig, fordi det er jo kongefamilien, og kongefamilien er jo, de er veldig bra og snille mot oss, og alt for Norge som det er, alt for Norge, da skal man ikke bare være hjemme og slappe av og tenke på at det er mange folk her. Man skal dra hit, man skal ta seg hit, selv om det regner og er dårlig vær.
12: Altså, hvis flere, eller det er jo mange som har gjort som Liv og Julius, de har kommet seg ut og står nå her i et folkehav av paraplyer, og nå er det en slags ro over hele slottsplassen her, og det lyser i lykter i mørket, og det ser nok ut til at folk kommer til å stå her ute utover kvelden.
2: Takk til deg, reporter Linda Fedeler, som også rapporterte fra slottsplassen.
1: Og få har vært til stede på flere idrettskonkurranser nasjonalt og internasjonalt enn idrettskongen Kong Harald. Idrettspresident Zainab Al-Samarai sier hun er glad for at kongen har fått oppleve idrettsåret 2026.
15: 2026 har jo vært hittil, og vi er bare i august, kanskje det beste idrettsåret Norge noensinne har hatt. Og jeg er så glad for at kongen fikk oppleve det. Både styrke, nei, vektløfte VM i Førde, da var han jo der fysisk. OL, da var jo både kongen og dronningen der, og så oss ta medaljer på skøyter. De fikk møte utøverne, og også da fotball-VM, som da ble fulgt herfra. Og de resultatene som kom, og den gleden, men også den kraften i både idretten, som kanskje en institusjon i Norge, som klarer å samle oss, men også kongehuset. Og det at man så at det gikk, det var liksom som hånd i hanske, rett og slett, og folk dro dit for å feire, det var fantastisk å se, og jeg er glad kongen opplevde det også.
16: Og at han fikk landslaget på besøk, ja. Etter de landa, og en tydelig rørt Kong Harald tok imot hele landslaget inne på slottet.
15: I flip-flops, noen av dem. Ja, og det er også det som er så fint med liksom, de møtene der, er at de idrettsutøverne får lov til å være seg selv, og idretten får lov til å være seg selv. Og jeg tror det er derfor det også var så stor glede for oss å møte kongen, var at vi klarte å slappe av selv om du møter kongen, og jeg tror og håper at kongen også følte på det samme da han var sammen med oss.
2: Hva tror du det var ved ham som gjorde at man klarte å slappe av i en konges nærvær?
15: Det var rett og slett for vår del så var det at vi følte en genuinitet rundt idrettsinteressen, og spørsmålene som kom, som egentlig var litt krevende også, for det var så mange vi ikke hadde svar på. Jeg tror kongen hadde flere svar enn det vi hadde, og jeg hørte jo for eksempel at han hadde vært sett en håndballkamp sammen, og hvor det var noen som hadde spurt hvor mange timeout kan man ta i ekstraomganger, og da satt det veldig mange idrettsledere rundt, og ingen kunne svare, men det kunne kongen. Så det var den oppriktige interessen, og det var rett og slett at de som møtte han følte at han var interessert i å høre om dem og deres karriere. Og jeg har også hørt at kongen hadde vært på et mesterskap hvor man ble tatt og geleidet til en heis, og fikk beskjed om at den skulle kongen og følge ta opp. Og så sto det en idrettsutøver og ventet også på den heisen. Og da hadde den utøveren fått beskjed om at man må vente fordi kongen skulle gå først. Og da hadde kongen sagt nei, utøverne først. Den følelsen tror jeg vi satt med.
1: Idrettspresident Zainab Al-Samarai var på besøk hos Katrine Nybø og Sigrid Solund i dette studio litt tidligere i dag.
2: Og en av dem som delte sportsinteressen med kongen tidligere NRK-kommentator Arne Scheie. De to møtte stadig da de var på samme quizlag som kongen.
17: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
18: Hva kunne han huske, og hvilke aspekter var det han hadde?
17: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
18: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
17: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten jeg måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
2: Det sa tidligere NRK-kommentator Arne Scheie, og reporter her, det var Harald Tingnes. Dette en ekstra nyhetssending I alle NRK sine radiokanaler. Klokka 21.01.
1: En hel nasjon sørger etter kong Haralds bortgang. For kort tid siden fulgte familien båren fra Rikshospitalet til slottet.
2: Norges nye konge har tatt navnet kong Håkon den 8. Og tatt valgspråket Alt for Norge. Han takler norske folk for støtte og medfølelse I denne tida.
1: Og Mette Marit nå den nye dronningen I landet vårt.
2: En æra over, og en ny begynner, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Under signingsferden I 1992 holdt kong Harald en tale til gjenlevende og etterlatte etter partisanene I Finnmark. I talen ga kongen en anerkjennelse av innsatsen de la ned I motstandskampen under 2. Verdenskrig. Ordene fra kongen gjorde at han fikk en spesiell plass I finnmarkingenes hjerter.
19: Det kan være smertelig å måtte se historie I et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet ihjel.
20: Under 2. Verdenskrig deltok mange unge og voksne menn I motstandskampene på lag med russiske styrker. De ble kalt partisaner. Etter krigen var ikke lenger Russland vår allierte, og mange partisaner ble sett ned på, og innsatsen deres ble tida ihjel.
19: Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her I fylket, enn I andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk. Men jeg redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger I skyggen av den kalde krigen.
20: Hverken de som overlevde krigen eller de etterlatte etter de som mistet sine liv I motstandskampen fikk en anerkjennelse, ikke før kongen kom til Finnmark I 1992.
21: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer I øynene da, takket meg for hva jeg hadde sagt. Så jeg var ikke klar over på det tidspunkt at det var så sterkt som det var.
20: Finnmarkingene hadde opplevd krigens brutalitet på kroppen, og enkelte som I mange tiår ble forfulgt og overvåket, savnet en forståelse av påkjenningene krigen hadde ført med seg. Kongens unnskyldning gjorde at finnmarkingene følte at de endelig hadde fått aktelse for sin krigsinnsats.
2: Og reporter her, det var Alf Harald Martinsen.
1: Gjennom det siste døgnet så har vi sett at folk samler seg på Slottsplassen I Oslo, ved den blå stenen I Bergen og også ved Stiftsgården I Trondheim og mange andre samlingssteder I landet vårt, for mange I sorg etter kong Haralds bortgang. Over hele landet minnes folk kong Harald.
22: Det veldig trist, synes jeg.
4: Ja, han var på en måte Norges bestefar.
5: Ja, hvor viktig var han?
4: Han var veldig viktig. Han har jo på en måte... Nei, han har gitt veldig mye til Norge da. Så han var veldig viktig.
22: Jeg tenker en... Norges bestefar er gått vekk. Mm. Ja, han var en... samlandes skikkelse. Som jeg tror... verden hadde bruk for. Ja.
5: Hva han betydde for Norge, tenker du?
23: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet i en tid som ganske polariserende, så han et symbol på noe som samlet, og han som person og var veldig jordnær. Og veldig, man følte på en måte at det var den ekte personen Harald og

0: tatt alltid opp de rette tingene når han har ytret, og det ser vi nå på folk, folket tror jeg. Alle forstår hvor viktig han har vært.
1: Det føles som det er noen i familien som er død, som, ja, ikke de nærmeste i familien, men det føles som, ja, er litt fjernslektning eller sånn, som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
2: Hva har han betydd for deg?
1: Han har jo vært der bestandig. Det er som er vegg i samfunnet som er borte. Så føler vi alle har vært veldig glad i kongen i Norge.
3: Hva vil du si, eller trekke frem som de beste egenskaperne til kong Harald?
4: Det er vel de fine humoristiske kommentarene. Spesielt når de hadde åpnet plattformen Troll. Og han dedikerte jo det at det var jo oppkalt litt til dronninga, for hun var jo et troll. Så det er jo liksom de humoristiske kommentarene, de fine talene han har hatt, og den varmen som han sprer om seg, og at han er genuint veldig glad i folket sitt. Mm.
5: Kongeparet har vært i ledelsen for utallige delegasjoner i utlandet ved statsbesøk, som er altså den høyeste form for besøk mellom to nasjoner. Og ikke lenge etter at kong Harald ble konge, hadde de sitt første statsbesøk, kollega Håvard Grønli.
6: Ja, sammenlignet med kong Olav, så involverte kong Harald seg mye mer i det å være en døråpner for næringslivet vårt, spesielt ved statsbesøk da. Og statsbesøket ble også nærere knytt opp mot utenriksdepartementet. De siste 10 årene av kong Olavs regjeringstid så var det knapt statsbesøkt, men allerede fra starten av i Haralds kongegjerning var det helt naturlig at kongen og dronninga skulle utgjøre et team, Team Norway.
7: Da vi gifte oss så var vi enige om at vi skulle bli et team, og at vi skulle gjøre dette sammen, og det har vi jo da gjort. Men det er ikke alle steder hvor det blir like godt mottatt. Enkelte steder skjønner ikke hva vi snakker om engang.
8: Men har da dette vært et likestillingsprosjekt for kongeparet?
7: Jeg vet ikke om det kan kalle det det. Det kan godt kalle det det, men det var jo helt naturlig. Det var ikke noe likestillingsprosjekt egentlig.
9: Det er slik å ha en liten mann.
8: Å være team?
9: Akkurat det å være team.
7: Det er ikke alltid han lytter så godt da. Men.
9: Nei. Det kan man også være enig.
8: Jeg skal ikke be om eksempel. Nei,
9: det er like greit.
5: I begynnelsen så bar statsbesøkene preg av noe annet enn det de gjør i dag, og etikettene var også annerledes. Men hvor reiste kongeparet først?
6: Ja, det var viktig for det nye kongeparet å etablere gode relasjoner, og da var det helt naturlig for de to å dra litt kortreist til familie og nære i Norden først. Og etter bare 10 måneder som kong og dronning reiste de for første gang ut av Norge som kongepar i oktober 1991. Og det første statsbesøket var til dronning Margrethe i Danmark. Margrethe hadde vært monark i 19 år da det nye norske kongeparet kom på besøk, og hun visste å ta imot gjester og arrangere fester som nesten var som teket ut av eventyret.
10: Prinsen og jeg har med glæde sett frem til å byde kong Harald den 5. og dronning Sonja velkommen.
6: Året etter fulgte statsbesøk til Island og Sverige, og i 1993 fikk Finland, Storbritannia og Tyskland besøk av kongeparet fra Norge. Så de første statsbesøkene var både geografisk til nære naboer og kongehus, og også til kongehus og land der familiebanden da nok skulle bli styrka. Kongeparet har vært på tilsammen 50 statsbesøk og vært verter for utenlandske gjester mer enn 50 ganger i sin tid som kongepar.
5: Og så var de første statsbesøkene helt annerledes og kanskje mer omfattende på enkelte områder enn det de er i nyere tid.
6: Ja, de første statsbesøkene var vel så viktige for at det nye kongeparet nærmest skulle presentere seg og knytte band med både europeiske kongehus og statsleirer. Men en del av statsbesøket er også Norges takk for at vi får komme, altså det som blir kalt returmiddagen, der Norge inviterer på takkemiddag. Det var veldig oppfattende før i tida, for da var bordet dekka med servise og sølvtøy tatt med fra slottet i Oslo.
9: Det gjorde man jo den gangen. For å ære det landet man skulle besøke, så tar man jo med det man har, håper jeg, hvor man er bindeledd. Og her hadde man jo kong Haakon som kom fra Danmark, så da hadde man jo med kroningsgaven, hadde dekket

0: alle sølvtallerkenene, som jo var kroningsgaven i 1906.
1: Og ja, vi tar med det fineste vi har da, stort sett. For det er det landet vi besøker.
2: Ja, det hørtes tungvint ut. Men ved et statsbesøk så ble all protokoll brutt. I 1995 så var kongeparet på statsbesøk til USA. Det er uhørt at vertskapet ikke tar imot gjestene, men det skjedde da president Bill Clinton rett og slett glemte kongeparet.
3: Ja, kongeparets limousin kjørte opp foran det hvite huset, der kongeparet også skulle overnatte, men presidentparet sto ikke på trappa for å ta imot gjestene. Og det herska nok litt forvirra stemning, for kongeparet var presis, men det var ikke presidentparet.
1: Presidentparet var forsinket, jeg hadde en mottagelse et annet sted i det hvite hus, og så var de blitt forsinket. Så vi ble jo stående der i
0: 20 minutter,
1: tenker jeg.
0: Ja, det var ikke så.
1: Jo, det var det.
0: Ok.
1: Og så kom de løpende andpustende ferdig, og så glapp det ut av meg at når jeg hilste på dem at jeg sa velkommen til det hvite hus. Det var ikke bra. Men det er sånn som glipper ut av meg av og til. Men de tok det pent. De tok det veldig pent. Ja, det ble såkalt lettet stemning etterpå.
0: Ja.
3: Og til tross for kongens kommentar da, så ble det god stemning, som han sier, under middagen og besøket. Det var en liten offisiell middag der kun et fåtall satt rundt bordet, og der de snakket om den nordiske velferdsmodellen, likestilling, innvandring og klimaspørsmål, alle emner som er aktuelle også i dag. Fadesen ble et stort oppslag i amerikansk presse også, som president Bill Clinton senere har omtalt og humret over.
4: It's true, as the king recalls, that there was a lot happening on the day of our first meeting at the White House, and even a little confusion about the beginning of it. But I remember how very gracious both the king and queen were. They had a good sense of humor about it. And in the end, we had a wonderful visit.
3: Forvirring og småfrekk kommentar til tross altså. Kongeparet er blant de få besøkende som faktisk fikk overnatte i det hvite huset, og det er ikke så vanlig at statsoverhoved får det. Det blir sett på som en anerkjenning av det nære bandet mellom Norge og USA.
2: Takk for det, kollega Håvard Grønli.
5: Kong Harald var blant annet festspillene i Bergens høye beskytter i over 30 år. Han har besøkt festspillene og deltatt på åpningsdagen flere ganger.
6: Byen i kongens hjerte. For bergenserne betydde det også en spesiell tradisjon.
7: Hva synes kongen om Bergen på en dag som dette?
8: Det var jo helt fantastisk vær, da. Det blir jo mennesker og fin stemning.
6: Festspillåpning i mai, og det betydde én ting for bergenserne.
9: Kanskje kommer kongen etter middag.
10: Nå skal kongen komme.
11: Hva du synes om at han kommer hit for å åpne festspillere?
10: Kult.
6: Og noen har alltid hatt viktige oppgaver.
10: Gi blomster til kongen og dronningen.
6: Kongehuset har bestandig kastet glans på åpningsdagen på den 2 uker lange folkefesten hver vår. Det var nesten noe magisk over øyeblikket kong Harald og dronning Sonja møtte folkehavet i sentrum. For det berømte bergensværet tok av en eller annen grunn nesten alltid pause i det de hilste på store og små.
12: Jeg tror faktisk det var opplevd mens kongen og dronningen var borte og hilste på skolebarna, og det er jo også tradisjon. Det regner aldri da.
6: At kong Harald var populær blant damene, ja, det var det nok lite tvil om.
12: Ja, det er det.
13: Vi er hos fra 47, og vi møtes da årlig, vi gamle venninner.
6: Og så gikk ferden videre. Hjem til sitt eget slott Gamlehaugen ved Nordåsvannet, før neste kulturarrangement. Åpningskonserten i Grieghallen. En fast tradisjon. Kong Harald holdt den høytidelige åpningstalen, og med årene kom humoren hans tydelig frem, også her.
14: Når årets arrangement avsluttes 2. juni, er festspillene inne i sitt 40. år. Og hvis det er sant som det sies at life begins at 40, da har vi mye å glede oss til, også i tiden som kommer.
6: Bergen var en av kongens favorittbyer. Det ble over 80 besøk her sammen med dronningen. Også i mange andre anledninger enn festspillene. Og i forbindelse med 80-årsdagen hans i 2017 fikk kongen høre folkets varme følelser fra byen han var så glad i.
15: Du den beste kongen ever.
16: Du har vært en veldig fin konge. Like bra som kong Olav.
11: Du den beste kongen jeg noen gang har hatt.
5: Reporter her, det var Mette Antun.
17: Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller, og alle som vil kan skrive en hilsen i forbindelse med kong Haralds bortgang.
5: Hele landet står nå sammen i sorgen etter at vår konge gjennom 35 år har gått bort. Et nytt kapittel for det norske kongehuset begynner.
17: Kong Haralds båre er nå på plass på slottet, og de som vil kan gå dit og vise kong Harald den siste ære.
5: Det er mange som har oppsøkt landets kirker også i dag etter at nyheten kom om at kong Harald er død. Landets 11 domkirker har åpen kirke hver dag frem til gravferden. Velkommen Pål Christian Balstad, domprost i Oslo domkirke.
18: Takk.
5: Det har vært en tung dag for mange mennesker i dag. Hvordan skal vi møte hverandre i den sorgen som vi nå alle føler at vi står i?
18: Det har jo vært så rørende å se alle de folkemengdene som har beveget seg gjennom gatene og opp til slottsplassen og også inn i kirken. Og i domkirken så har det vært et jevnt sig av mennesker som har kommet i alle aldre, unge og gamle og kristne og muslimer og kvinner og menn. Det er virkelig noe som har gjort noe med oss og en sorg som vi bærer på som et kollektiv. Og for alle som sitter og hører på radioen som er hjemme og ikke er med i disse fellesskapene, så håper jeg likevel at vi kan få oppleve at vi gjennom bildene som vi får se på TV og fortellingene som vi kan dele med hverandre på radio, at vi kan oppleve likevel at selv om vi ikke er fysisk sammen, så er dette en sorg som vi bærer i fellesskap.
5: Ja, for du sier at det gjør noe med oss. Hva er det?
18: Det gjør noe med oss. Sorgen er kjærlighetens pris, sier vi. Og det er en grunn til at vi sier det. Når noe betyr noe for oss, og vi mister det, så gjør det noe med oss. Kongen har betydd mye for veldig mange, og gjort det i veldig, veldig mange år. Og så bærer vi på våre egne fortellinger, våre egne tap og vår egen sorg, som også blander seg inn i dette. Det blir følelsesladet, og det blir veldig sterkt. Det er liksom essensen av hva livet er, kjærligheten og døden og alt det som fyller et liv.
5: Ja, for det er mange av oss som kjenner på det i dag, kanskje har egne tap eller egne opplevelser som blir dratt opp da, på en eller annen måte når hele landet sørger sammen.
18: Absolutt, og når jeg har sittet i Oslo Domkirke i dag og lyttet til mennesker som har fortalt, så er det jo nettopp det som er historien, at de forteller om historier hvor de ser kongen, eller de kan huske liksom når de giftet seg, eller de kan huske når andre historier fra kongens liv, eller fra sin egen liv. Så disse fortellingene som får leve iblant oss, de synes jeg er så fint, og det at vi kan få dele fortellingen, det tror jeg er utrolig viktig i disse dagene som vi går inn i.
5: Hvordan blir kirkens rolle nå i tiden fremover?
18: Vi ønsker å være en åpen og inkluderende folkekirke, som folk kan kjenne at her kan de få komme med hele seg, både tapserfaringene sine, sorgen sin, men også kjenne at her er det et fellesskap som tar imot dem uansett hva slags bakgrunn de har. Og det er det jeg synes har vært så sterkt i dag med å være i Oslo Domkirke og se alle disse menneskene, at det er mange som kjenner at de kan bruke det huset der som et sted hvor de kan få plassere sin sorg, hvor de kan få komme med alt det som har fylt livet. Og så er vi der sammen, uten at vi nødvendigvis snakker sammen, uten at vi nødvendigvis har delt så mye, men likevel å kunne kjenne på det der, det sterke det å være et fellesskap.
5: Du sier at mange har fortalt historier til deg i løpet av dagen, også fra eget liv, men gjør det også at folk snakker sammen om den type historier seg imellom?
18: Ja, det tror jeg det gjør, og jeg tror vi trenger det. Jeg tror vi trenger å dele liv på den måten. Dele det som betyr noe for oss, at vi kan få kjenne at min fortelling har en plass, og det å kunne få lov til oss å bidra til å lytte inn i det, det tror vi trenger det. Jeg tror rett og slett i den samfunnet som vi lever i dag, så trenger vi å lytte oss inn til hverandres liv.
5: Hva har vært kirkens rolle ved tidligere slike vanskelige situasjoner, både for kongehus og folk? Vi vet jo at det har vært flere ting hvor vi har blitt samlet rundt vanskelige ting.
18: Det første jeg tenker på når du sier det, og spør om det, så nok det 22. juli, i hvert fall i forhold til Oslo Domkirke, som gjennom de dagene som kom i etterkant var et hus som var så fullt av mennesker hele tiden. Og hvor folk la ned blomster, og hvor folk satt og gråt, og hvor folk som man ikke kjente kunne gi hverandre en klem. Og jeg tenker at det det som sorgen gjør det beste med oss, det rett og slett at den inviterer oss inn i hverandres liv. Så kirka har nok en sånn rolle hvor mange kjenner at de kan høre til. Og så tror jeg det også får lov til å sette livet også inn i noen rammer som større enn oss selv, at vi kan kjenne at vi kan høre til inn i en større sammenheng. Det et rom som tåler hele livet, og Oslo Domkirke fra 1697. Det har stått der gjennom århundrene, og det å kunne kjenne liksom det historiske suset, det bærer livet, og det bærer også generasjonene gjennom årene, det tror jeg viktig. Tenk at vi har en kirke, eller et kirkehus som står der, som har vært gjennom krig og fred, det har vært i skiftende tider, ulike konger, og så står det der som et sånt budskap om noe som midt i alt som skifter, midt i alt som vaklende, så står det der som noe som trygt og støtt.
5: Og etter hvert så kommer det bisettelse, gravferdsgudstjeneste, som kommer til å foregå i nettopp Oslo Domkirke. Hva vet vi nå, eller hva vet du nå, om det som skal skje?
18: Nei, og det jo familien som har mistet sin kjære som skal få eie den historien. Og så vi som kirke i en sånn rolle at vi gjerne vil legge til rette for den gode avskjeden også i en sånn sammenheng. Så det går vi og venter på, sånn som alle andre. Og det kommer når det kommer. Det vi først og fremst fokuserer på nå, det at i alle landets domkirker og i kirker over hele landet, så vil det være sørgegudstjenester nå på søndag klokka 11, som åpent for alle. Og så vil det være åpne kirker rundt omkring, så vi vil nå først og fremst være i sorgen og være i det som har skjedd, uten at vi forhaster oss inn i noe nytt.
5: Ja, det mange som føler på den sorgen i dag. Takk skal du ha, Pål Christian Balstad, domprost i Oslo Domkirke.
2: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Dette som vi hører her nå, det med å dele sorgen og stå sammen i sorgen, hvor viktig det situasjonen vi i nå?
19: Det vel helt avgjørende, og det tror jeg veldig mange av oss har gjort i hele dag. Og det kanskje også grunnen til at vi, mange av oss tenker at dette har vært en lang dag nå. Det ganske utmattende i lengden å stå i dette her. Det tærer på. Og så, som domprosten inne på, jeg tror vi også tenker på våre egne tap i en sånn situasjon som dette her. Kanskje vi også tenker litt på vår egen dødelighet, vår egen tilmålte tid på jorden. Jeg vet at jeg gjør det i hvert fall. Så dette er en... Dette er en dag hvor man trenger hverandre, fordi det mye å bære alene. Mm.
2: Og så det noe med at kongefamilien har fulgt slekters gang og en historie om oss selv og våre slekter?
19: Via kongefamilien, og når vi følger kongefamilien gjennom et helt liv og gjennom disse tronskiftene, så er det også et mål på våre egne liv. Vi lever parallelt med disse kongene, og vi sorterer inn historien, organiserer historien etter disse tronskiftene. Så når vi tenker på disse tronskiftene, så er det også vår inngang til de norske nasjonale mytologiene, og det på denne måten at vi blir en del av det fellesskapet, at vi ikke lever alene fra sekund til sekund, men inngår i disse lange rekkene.
2: Mm. Og så hører vi jo at kirka har en funksjon her, men vi så også muslimske ledere som møtte opp på Slottsplassen for å legge ned blomster. Hvor viktig er troen i en sånn situasjon som dette
19: er? Den er nok veldig viktig, og det også et godt bilde på kong Harald. Han var jo en kristen og en from, men han oppsøkte jo også moskéer, vet vi. Jeg husker blant annet et besøk ved en av Oslos moskéer i 2009. Det er to ting å fortelle. Det første var at noen på det tidspunktet spurte han om denne paragraf 4 i grunnloven som sier at kongen skal bekjenne seg til den norske kirke. Da sa kongen at ja, det er riktig at paragrafen sier det, men jeg bekjenner meg til den norske kirke fordi jeg vil det. Ikke fordi den paragrafen sier at jeg skal gjøre det. Dette er av min egen frivillige. En annen morsom ting fra det besøket hos den moskeen, husker jeg, det var jo da han måtte ta seg skoene for han skulle gå inn, og da kvapp det. Da får jeg bare håpe at det ikke er hull i strømpene. Som er ganske betegnende for kong Haralds lune, avvæpnende humor.
2: Mm. Takk for det, politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
5: Så vet vi at folk har samlet seg både I kirkene og også mange andre steder I landet vårt I dag. Ved Rådhusplassen I Ålesund har mange møtt opp for å minnes kongen og for å sørge sammen I fellesskap. Vi møtte elevene Kaja Javorska og Sara Våge ved videregående skoler der oppe som var til stede på Rådhusplassen.
20: Jeg ville ære kongen vår som dessverre døde, fordi han en veldig viktig del av Norge og det Norge står for.
21: Og Sara Våge, hva tenkte du når du fikk høre at kong Harald var død?
22: Nei, det kom jo for et sjokk for alle. Vi satt jo I mattetimen, vi hadde jo fått hørt nyhetene dagen før om at han hadde blitt innlagt på sykehuset. Men det har jo vært litt sånn det forrige året at han har vært litt inn og ut, så jeg husker at jeg snakket med mamma I går om at han kom jo sikkert ut igjen som det han har pleid å gjøre. Og så tror jeg det traff oss veldig hardt når et par medelever av oss kom bort til meg og vennene mine og fortalte hva som hadde skjedd. Det ble jo et sånn dropp I magen nesten, for ingen hadde forventet at det skulle skjedd så stilig som det skjedde.
21: Det var mange folk som kom hit. Kaja, er du litt overrasket over det, eller det naturlig, tenker du?
20: Jeg tenker det egentlig veldig naturlig at det så mange som kom hit for å ære kongen. Fordi han betyr veldig mye for veldig mange folk, og I hvert fall for oss ungdommer. Han den eneste kongen som vi har kjent til da. Så det en veldig stor nyhet at han død, og at man kan komme hit for å ære han da.
21: Føler du at dette her skapte en reaksjon blant deg og dine medelever I dag?
22: Ja, det gjorde det. Nei, det traff oss virkelig, for det jo det som Kaja sa, vi har jo ikke kjent noe annet. Harald har på en måte alltid vært kongen vår, og det ble så fort og uforventet at det var, jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere selv, og jeg husker jeg sto jo med vennen min her ute og så nesten hele Ålesund samlet, og da sank det liksom virkelig inn hva som egentlig har skjedd. Det var liksom, det var tungt å komme hit, det var flere av vennene mine som felt et par tårer, mange som gikk og kjøpte blomster, for å på en måte vise hva sorg dette virkelig på en måte, hvordan det faktisk påvirket oss, som var mer enn det jeg skulle trodde faktisk.
5: Reporter her, det var Elisabeth Handahl Røsvig.
2: Klokka 21.28, og den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8. Og Mette Marit den nye dronninga I Norge.
5: Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller. Alle som vil kan skrive en hilsen I forbindelse med kong Haralds bortgang.
2: Og så var det historiske bilder fra Oslo da folket møtte opp for å ta et siste farvel. Og på Slottsplassen så var det rundt 13 000 mennesker til stede, det melder Oslo-politiet.
5: Og da snakker vi også om en kveld hvor det begynner å bli mørkt og hvor det har regnet I hele dag, så det sier jo litt om behovet for å samles på en dag som dette her. Mm. Eivind Reiten, tidligere statsråd I regjeringene Willoch og Syse og konsernsjef for Norsk Hydro blant annet, kondolerer til deg I dag også.
23: Takk.
5: Du kjente kong Harald profesjonelt gjennom rollen din som politiker og næringslivsleder, men også privat. Hvordan vil du beskrive ham?
23: Først og fremst så det ordene varm og raus og veldig ekte som kommer opp som overskriftene, og de ordene ville jeg brukt enten du spurte meg om hvordan kong Harald var I privat sammenheng, eller hvordan han var I den profesjonelle sammenhengen når han åpnet dører for oss langt borte og møtte andre statsoverhoder, alltid oppmerksom. Varm, raus, og med dette blikket for den skarpe replikken også.
5: Hvor lenge har du kjent ham?
23: Mange tiår, og helt siden han tiltrådte og ble konge. Jeg var jo statsråd I regjeringen, hvor det var hans far, kong Olav, som da var regjerende monark, men møtte jo kronprins Harald den gangen, og har møtt han både som næringslivsleder og også ofte i privat sammenheng da, helt siden han ble vår konge.
5: Ja, for dere var jaktkamerater gjennom mange år.
23: Det var vi. Vi har jaktet sammen ganske mange, det blir jo mange ganger gjennom et langt liv. Og veldig en dyktig jeger, veldig opptatt av jakt, veldig opptatt av viltforvaltning, på samme måten som han er opptatt av sport, inne i detaljene, nysgjerrig, og alltid litt spøkefull når det enten det gikk veldig godt eller det gikk veldig dårlig på en jaktdag.
5: Ja, for det er mange som har gode jakthistorier. Har du noen med kongen? Kong Harald?
23: Altså, jakthistoriene er vel ikke så, altså i den forstand at vi var aldri slik at vi gikk og snakket om de store bragdene på den ene eller andre måten, men det var jo et hav av historier, og han var jo veldig opptatt av at vi skulle egentlig ikke skryte av utbytte for dagen, men vi skulle diskutere, har vi hatt en, har vi hatt en fin dag? Men noen ganger så, jeg husker en gang hvor en av de som var i nærheten av meg, og jeg hadde hatt en veldig lykkelig formiddag på jakt, så gikk han bort til kongen, og så sier han til kong Harald at kanskje du skulle la Reiten få være konge for et øyeblikk nå, for jeg hadde vært veldig vellykket, og så sier han, ja, Reiten kan gjerne være konge, men husk, det er jeg som er helt konge, sa han. Og det var sånn kong Harald var på disse turene.
5: Opplevde du ham annerledes privat og profesjonelt?
23: Som jeg sa, jeg opplevde han som den samme ekte, engasjerte personen. Men det er klart, han har jo en rolle å fylle når han var i det formelle hjørnet. Men det var jo noe av det som gjorde at vi ble så glad i kongen. Det var at han forestilte seg ikke. Og når jeg møtte han ofte på etter nyttår, hvor han hadde holdt en flott nyttårstale, og så sa jeg fine ord om hvor velvalgt dette var, så sier han som oftest, ja, men jeg sa det jo ikke på noen annen måte enn det, er, enn det som er. Det er sånn det er, sier han. Så hva er dette å mase om? Og jeg tror denne naturligheten var det som gjorde at vi ble veldig, veldig glad i han.
5: Så tok du imot kongeparet i ditt hjemmedistrikt som hydrosjef i 2007. Anledningen var åpningen av gassfeltet Ormen Lange, bare en av alle industrisatsingene kongen åpnet. Hvordan opplevde du kongens engasjement for norsk industri?
23: Han var dypt engasjert for norsk næringsliv, og det som var veldig viktig for kong Harald var at han var klar over, og veldig tidlig i sin kongegjerning, at det at vi kunne reise i utlandet særlig med en monark fra lille kongerike Norge, det var spesielt. Det åpnet noen dører som han var veldig klar over at vi ikke ville få åpnet, og det brukte han. Han anstrengte seg jo til det ytterste for å være med, og Ormen Lange i mitt hjemfylke var en markering av at dette var et veldig stort norsk industriprosjekt, men han var jo enda viktigere, vil jeg si, når han var i Brasil eller i Asia, og fikk opp dører som ga oss muligheter. Han har vært med på å bygge en del av den eksportindustrien som Norge lever godt på i dag.
5: Hva kommer du til å savne aller mest ved ham? Vi ser jo at mange sørger i dag, mange av oss som ikke kjente ham privat. Du kjente ham og har også mange private opplevelser sammen med han.
23: Jeg kommer jo bare først og fremst til å savne varmen som alltid strålte fra han, den varmen som du følte de gangene hvor det blåste på en selv, så stilte han og dronningen opp de varme klemmene, de gode håndtrykkene. Det kommer jeg jo absolutt til å savne, men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå konge og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Haakon der nå som er bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært, så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald. men veldig stor trygghet for at det kongeparet som nå går på kommer til å ta denne arven videre.
5: Eivind Reiten, tusen takk for at du kom hit til NRK Nyheter.
2: Det er allerede skrevet sanger og dikt etter kong Haralds bortgang, og en av dem som har satt ord på sorgen er Maria Mena. Velkommen hit.
0: Et symbol, en figur, som tatt ut av et eventyr, med prinsesser og slott.

0: Og denne låta her skrev du I dag, Maria Mena, og la den ut I sosiale medier, og så spredte den seg, og plutselig sitter du her.
1: Jeg rakk å legge sønnen min først. Ja, jeg satt I går, og så veldig mange andre satt og scrollet, og så veldig mange reaksjoner, mange god bedringmeldinger, og mye om hvor mye kongen vår har betydd og betyr. Og så måtte jeg gå I meg selv, og så tenkte jeg, hva har han betydd for meg? For jeg litt sånn, jeg litt overveldet og litt forvirret. Og så begynte jeg å tenke tilbake på hvor utrolig stas det var hver 17. mai, da jeg gikk på Sagene skole I Oslo, og vi øvde og øvde og øvde og øvde for å gå pent forbi slottet, for å vinke til kongen. Og så begynte jeg å kjenne etterpå hvordan han føltes ut som en bestefar. Så begynte jeg å tenke på min egen bestefar og hvordan det var å miste han. Og så satt jeg naivt ord på det. Og I dag tidlig så fikk jeg muligheten til å dra I studio. Og så tenkte jeg at jeg skulle gi denne låten til venner og kjente, og så ba de meg legge den ut tilgjengelig for folk. Ja. Og så har det spredt seg, og nå har plutselig plateselskapet mitt fått litt mye å gjøre I helgen. Og sånn det jo bare.
0: Og det da en tekst som handler om Kong Harald, som heter Slottsplass I himmelen. Beskriv mer, hva det...
1: Tanken jo den da, den der vakre følelsen av å glede seg som et barn over denne figuren som vi ikke helt forstår, men vi skjønner stor. Og så hvor utrolig viktig han har vært for oss I tunge stunder. Og da tenker jeg spesielt på dette klippet som har gått der han sier at Norge land hvor jenter glad jenter, og gutter glad gutter, og så videre. Hvor viktig han har vært for de skjeve, men også alle oss som har kanskje bare trengt å føle oss inkludert, som jeg tror veldig mange trenger å føle på. Hvor utrolig fin og varm og god og morsom denne mannen virket. Jeg hadde lyst til å skrive mitt lille bidrag til det, og de tilbakemeldingene jeg har fått fra folk I inbox at jeg setter ord på noe de har kjent på. Det har jo, det på en måte mitt talent I livet. Det å klare å sette ord på ting som jeg føler på, og som da til gjengjeld viser seg at vi ikke så forskjellige, at andre kanskje føler på også.
0: Mm. Betyr han mer for deg enn det du kanskje hadde trodd?
1: På alle mulige måter, ja. Og så igjen minnet til meg og min egen bestefar og den følelsen av at livet dessverre går videre, og heldigvis på mange måter.
0: Hvordan reagerte du da dødsbudskapet kom?
1: Jeg vet ikke, jeg tror vi alle på en måte satt og vi håpet jo at det ikke skulle være sånn, men så den komme. Så jeg pustet ut, og så gråt jeg litt. Og så tenkte jeg, for et rikt liv han har hatt. Og så jeg så glad for at han fikk se Norge ro I sommer.
0: Ja.
1: Ja. Det mange ting jeg kjenner at jeg liksom, det her var fint og vondt selvfølgelig.
0: Og vi husker jo låta di Mitt lille land som trøsta nasjonen etter 22. juli. Det det, håper du at denne låten kommer til å være noe trøst I andre?
1: Jeg har ikke tenkt så langt. Jeg la den jo bare ut, og dette en demo. Jeg skulle kanskje tenkt litt mer. Jeg tenker at min jobb ikke å tenke hvor musikken, hvor stor eller liten det skal bli. Det jo bare å gjøre meg selv tilgjengelig. Så der låta, folkens. Så kan dere bruke den til det dere trenger den til.
0: Mm. Takk for at du var med, artist Maria Mena.
2: Så vet vi at folk samles I sorgen, det har folk gjort I hele dag, egentlig I hele går også. På Slottsplassen så hadde politiet nå et anslag I kveld på at det rundt 13 000 mennesker der. Det kommer også meldinger nå om at Jonas Gahr Støre til stede og hilse på folk som har møtt frem der, men noen har jo vært der I lang tid også, og mange har lagt ned blomster og hilsener foran slottet. Tegningene og hilsenene blir nå samlet inn av Slottsgartneriet. Dette skal arkiveres, og reporter Linda Marie Fedler, du på Slottsplassen. Gi et bilde av hvordan det ser ut der nå I kveld.
3: Ja, nå står jeg rett ved Karl Johans monumentet, hvor da Slottsgartneriet nå holder på å samle inn alle tegninger og kunst som folk har vært ned og lagt her rundt på omkring på Slottsplassen, og det fylles opp esker og kurver, for det ikke rent lite heller som folk har vært og lagt ned her. Og det jo nesten litt sånn balansekunst også, for de må jonglere, altså de må gå opp i alle blomstene, og det å klare å brøyte seg vei der uten å ødelegge blomsterhavet, det jo også en kunst. Så nå står de langs opp etter monumentet her og prøver å fjerne da alle tegninger, sånn at regnet da ikke skal ødelegge det, sånn at det kan bevares for fremtiden. Og det jo også godt å vite at alle de som har brukt god tid på å skrive en fin hilsen til kongen eller tegne en fin tegning, det vil bli tatt vare på. Og så rett før jeg begynte å snakke med dere nå, så gikk jeg bokstavlig talt rett på statsminister Jonas Gahr Støre. Fikk sagt hei før han nå ruslet opp mot slottet og slo av en prat da med folk som til stede. Ikke som han nå her bare for å observere og ja, ta det innover seg nå som arbeidsdagen kanskje sånn delvis over for han, og se da hva folket hvordan folket opplever det å være her. Og det mange som nok ble ganske overrasket også, og da de så at han plutselig sto rett ved siden av dem. Men han jo en mann som da tenker at nå skal jeg være en del av folket. Så nå står han da rett foran slottsinngangen, det ved blomsterhavet, og snakker med da folk som lurer på kanskje hvordan dagen hans har vært, og han lurer sikkert også på hvordan de har det.
2: Så vet vi at det har kommet meldinger i løpet av hele dagen om at det har strømmet til flere og flere mennesker til Slottsplassen. Anslaget fra Oslo-politiet var litt tidligere nå 13 000 personer til stede, men nå det mørkt, og det regner fortsatt. Det sånn at folk begynner å pakke sammen, eller det fortsatt folk som kommer til?
3: Det ikke like fullt her som det var for kanskje en time siden, men fortsatt så kommer folk gående med blomster og lykter som de setter ned på forskjellige plasser rundt omkring på Slottsplassen her, så at det kommer stadig nye strømninger til med folk, og nå regner det ikke like mye lenger heller, og nå hører vi det fjerne også en trompet spille som har sikkert satt seg opp nede ved Slottstrapp. Ser det nå ut, for der begynner folk å samle seg. Så jeg tror nok ikke folk slutter å komme hit utover kvelden. Det ser heller ut som at folk da tenker at nå som det kanskje slutter å regne, at de tar turen ut og står og bare egentlig tar litt innover seg det mektige synet som man blir møtt med når man ser tusenvis av blomster, lysende lykter og den veldig, veldig rolige, men også litt magiske stemningen som her nå.
2: Så vet vi at Kong Haralds båre kom til slottet litt tidligere i kveld. Den ble altså fulgt fra Rikshospitalet i en kortesje sammen med store deler av kongefamilien. Vet vi nå om disse fortsatt på slottet?
3: Nei, jeg vet dessverre ikke. Det jeg har kun fått snakket med folk rundt her på Slottsplassen, så akkurat det kan jeg ikke svare på dessverre.
2: Vet du hva, jeg får melding på øret her nå om at kong Håkon den 8. har dratt fra slottet nå. Tidligere i kveld kom det også melding om at dronning Mette Marit har forlatt slottet. Takk skal du ha, reporter Linda Marie Fjedler, for at du holder stand på Slottsplassen og forteller om det som skjer der.
0: Klokka 21.47, og du hører på en radiosending i alle NRKs radiokanaler etter at en hel nasjon sørger etter kong Haralds bortgang.
2: Folk trosser regn og mørke, som vi hører. På Slottsplassen det rundt 13 000 personer til stede. Det var i alle fall anslaget fra Oslo-politiet for ikke lenge siden.
0: Det nasjonal sørgeperiode i Norge i dag til etter kong Haralds begravelse, og over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller som alle som vil kan skrive en hilsen i.
2: Så det sånn at på tirsdag skal landets nye konge Håkon den 8. avlegge sin ed.
0: Kong Harald hadde et nært og kjært forhold til idrett og idrettsfolk, og en av dem som møtte han flere ganger Therese Johaug.
4: Det en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann i Norge, den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad i, borte, og det en trist nyhet.
5: Hvordan vil du huske han?
4: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså han var symbolet på Norge. Han var hel ved. Han var en person som så alle, og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han i flere anledninger og snakke med han, og han var så oppriktig engasjert og interessert i sporten og da langrenn da, og visste alt og resultater jeg hadde gjort som jeg aldri i verden hadde forventet meg at han skulle våtte og huse og følge med på, så, og det sier mye som han som person og som konge.
5: Ja, så den idrettsinteressen den å snakke om kongen, den var helt reell?
4: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt jo virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte lite renn med alt annet han held på med. Og det er ikke bare langrenn, det er alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det er veldig, veldig trist at han er borte.
5: Og det vi husker best med dere to er vi som nevnte, du som kastet deg rundt halsen på han, som kanskje ikke var kongelig kutyme, men det føltes liksom rett likevel. Hvordan opplevde du den klemmen?
4: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp droppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den klemmen. Ja, den klemmen jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, og jeg bare, hæ, liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person, da, som bare står der med armene utstrakt, og virkelig unna meg det, og det ble jo kongeklemmen, og det er jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
5: Du greide det, var det vel han sa til deg?
4: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
0: Og reporter her, det var Harald Tingnes.
2: Erling Braut Haaland og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens fotballkamper. Det opplyste Viaplay-reporter Jonas Berg Jonsen under sendingen der i kveld. Martin Ødegaard, Oscar Bobb, Sander Berge, Kristoffer Ayer, Jens Hjertedal og Sindre Valle Egeli er de andre Premier League-profilene. Kong Harald døde på Rikshospitalet i morges. Han ble 89 år gammel, og i juli, for bare få uker siden, tok kong Harald imot VM-heltene på slottet etter at herrelandslaget i fotball tok seg til en historisk kvartfinale i mesterskapet. Vi har gjennom dagen i dag, og også tidligere selvfølgelig, hørt at kong Harald var svært interessert i idrett og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskampene.
0: Reporter Tove Bjørgaas, du er med oss fra Slottsplassen, og i dag så har du vært med i sendinger til BBC og CNN. Hva er det utlandske medier er opptatt av å forstå når det gjelder det som skjer i Norge?
3: Ja, det er egentlig to ting. De er opptatt av å forstå hvilken støtte kong Harald hadde i folket. De har sett bildene av alle som kom ut på Slottsplassen allerede i går, og de lurer på hvorfor, hva var han gjorde som gjorde at han hadde denne veldige støtten, og så lurer de på hvordan det blir i fremtiden nå. Og de har jo mange spørsmål rundt kong Håkon den 8. Og
6: dronning Mette Marit og hvordan denne arven skal bæres videre og alt det som har skjedd rundt den tidligere kronprinsfamilien det er jo det de lurer aller mest på for de har fått med seg mange av de nyhetene som har kommet fra Norge de siste månedene. Mm.
0: Hvordan vil du beskrive interessen?
6: Den har vært relativt stor, men det er altså, BBC vel naturlig, de er jo nært knyttet til oss også, fordi de opptatt av sitt eget monarki, men jeg har også vært på CNN to ganger I dag, og de ringte bare minutter etter at dødsfallet var kjent, så ringte de og ville ha noen med fra Oslo, så det er interesse for kongelige rundt omkring I verden, og når det en sånn folkelig ja, et sånt engasjement da, som vi ser da hvordan folk tar del I denne sorgen, så har de ønsket å ha så direkte rapporter herfra. Mm.
0: Og så det jo kanskje litt spesielt med britene, for den norske og den britiske kongefamilien I slekt. Hvordan skiller britenes spørsmål seg, altså hva lurer de på om fremtiden til det norske monarkiet?
6: Ja, det var ganske mange direkte spørsmål fra BBC, også rundt tidligere kronprinsfamilien, og de har jo hatt sine egne enda kanskje større skandaler der med rundt blant annet tidligere prins Andrew, så de har jo gått gjennom noen av de samme fasene kanskje som vi har opplevd her I Norge de siste årene, og så har de jo veldig nylig mistet dronning Elisabeth. Så det ligner jo, det er jo en utvikling som ligner, og det var litt det de også ønsket å snakke om. Det har også kommet veldig, veldig varme ord fra kong Charles I dag om hans tremenning, kong Harald. Så britene kjenner vel dette på kroppen, sånn som vi gjør, hva det betyr å ha et monarki, og ha en monark som man så glad I, og som så opptatt av folket sitt. Så de var også veldig opptatt av det.
0: Mm. Og så har du vært på Slottsplassen mye av kvelden. Det har jo regnet kraftig. Hvordan det der nå?
6: Akkurat nå, for 5 minutter siden, så sluttet det å regne. Så nå sto jeg på en av disse røde grusveiene opp mot selve Slottsplassen og ser på folk som står langs alle lysene som det har tent. Det en rader av lys foran selve slottet, langs dette blomsterhavet, og også på den trappen som midt på Slottsplassen som mange sikkert kan se for seg der det tenkt massevis av gravlys I glass fordi det regner så mye sånn at de fortsatt brenner. Det ikke like mange mennesker her nå som det var for en time siden, men det fortsatt folk som står her, som kommer hit og det kommer de sikkert til å fortsette å gjøre gjennom kvelden, og de jeg har snakket med tidligere sier også at de bare måtte komme hit, også fordi å være en del av dette fellesskapet en ting, men også unge mennesker som sier at dette en helt historisk dag en veldig viktig dag I norsk historie. Det noe man alltid vil huske hvor man var den dagen, og nå begynner en ny epoke I vår historie, som ikke minst unge nordmenn skal forme. Og da får vi også en I hvert fall relativt ung, eller da har vi fått en relativt ung konge som skal føre de unge I Norge videre, og det det mange som jeg har snakket med som har vært opptatt av I kveld.
0: Mm. Tove Bjørgaas, takk for at du var med fra Slottsplassen.
2: Så kommer det nyheter nå fra kongehusets egne nettsider. Det at kong Håkon mottar stortingspresidenten, preses I den norske kirke og høyesterettsjustitiarius I en kondolanseaudiens I morgen. Det det vi vet. Vi skal snakke mer om hva dette innebærer litt etter hvert, men det altså siste nytt fra nettsiden etter kongehuset nå. Så det kjent at kong Harald gjennom hele sitt liv var særdeles interessert I jakt og fiske, en interesse som oppstod I unge alder, og som vi også har snakket med Eivind Reiten om her nå for ikke lenge siden her I studio. Et av stedene han besøkte igjen og igjen, og som han fikk et nært forhold til, det var Lærdal I Indre Sogn.
7: Omtrent en uke I år, hver sommer, det det hele. Men mens jeg holder på, så har jeg nok absolutt fisketillatt.
8: Både som kronprins og senere som konge har han kjent på den sitrende spenningen. I utallige timer har han stått og ventet, velvitende om at laksen kan bite på det neste kastet.
9: Hva som får en mann til å bli alldeles oppslukt etter fiske som kan stå her fra morgen til kveld?
10: Nei, jeg vet ikke. Det, Det må vel være det at hvis man først får på en fisk, så det så moro. Hvert eneste kast, så har man jo en sjanse til å få fisk. Så.
8: Det var hit han kom, igjen og igjen. Og ofte tok han med familien. Her I Lærdal I Indre Sogn kunne han være helt seg selv, utan å bli fotfulgt av fastboende.
11: Jeg har jo vært I Lærdal siden jeg var 15 år, så det ikke den store sensasjonen når jeg kommer ut hvert år. Men de har alltid vært sånn I Lærdal. Og jeg tror det kommer av at de så vant til at lorder og baroner vandrer rundt der, at de forstår at når de da der på ferie, så de på ferie, og de skal ikke bli beglodd av lokalbefolkningen da.
8: I 2014 vart Lærdalsøyri råket av en stor brann. Mer enn 40 bygninger vart totalskadde. Dermed var det viktig for kongen å vise støtte til staden han kjente så godt.
12: Vi må være takknemlige for at det ikke gikk med menneskeliv her når man ser hvor dramatisk det må ha vært den natten.
8: Det var de lomske vindene som gjorde at brannen spredde seg fra hus til hus. Vindar kongen kjente igjen for alle timene ved Lakselva.
12: Og jeg har vært her på Østavind om sommeren, og den er meget lunefull I denne dalen. Det kan være storm et sted, og 200 meter borte kan det være helt stille, og motsatt vindretning og I det hele tatt, så den helt uberegnelig her.
13: Kongen har jo et langt forhold til Lærdal. Gjorde det ekstra sterkt inntrykk å se disse store skadene I dag?
12: Ja, det klart det gjør det. Så jeg jo veldig glad I denne dalen. Så
8: Gjennom år oppstår bandet til dalen, til naturen, men kanskje minst like mye til mennesker. Jevnlig møtte kongen gode jaktkamerater I Lærdal, på en hytte så lite at det knapt plass til å snu seg.
12: Men det gjør det bare enda hyggeligere, egentlig. Det. Her må man være en av gutta. Det ikke noe problem for meg I det hele tatt. Men det forferdelig hyggelig der oppe. Det en stemning som helt ubeskrivelig, egentlig.
8: Etter at kongen kom hit første gang som 15-åring, måtte han tilbake. Sommer etter sommer. Og det slik med det å fiske. De beste opplevingene glemmer en aldri. De varer livet ut.
2: Reporter her, det var Håvard Heggen.
0: Dette en nyhetssending I alle NRKs radiokanaler. Klokka 22.
2: Kong Håkon den 8. Holder kondolanseaudiens I morgen. Det siste nytt fra kongehuset nå. Stortingspresidenten preses I den norske kirke, og høyesterettsjustitiarius møter der.
0: Kong Haralds båre ble brakt til slottet I kveld. Kongehuset bekrefter at publikum skal kunne gå forbi båren og ta farvel.
2: Og kronjuvelene nå på plass I Oslo. Kongekronen, rikssverdet, septeret og riksepplet skal plasseres på Kong Haralds båre. Klokka 22. Dette en ekstra nyhetssending I alle NRKs radiokanaler I studio den neste timen. Gry Veiby og Anne Gjertlund Hansen. Hans majestet Kong Harald den 5. Altså død. Han ble 89 år gammel. Kong Harald ble konge 17. januar 1991 etter at hans far Kong Olav den 5. Døde. Og Kong Harald var konge I landet vårt I 35 år.
14: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit I min gjerning.
15: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerninga si. 17. januar 1991 dør Kong Olav. Den første kvelden sto den nye monarken I vindauga på slottet og så folk tenne lys. På spørsmål fra en tilsett om hvordan han hadde det, sa kongen at han var lettere livredd for det som ventet. Men han ble kongen som tok kongehuset inn I en ny tid og som forandret liv.
14: Jeg lover og sverger og ville regjere kongeriket Norge
16: i overensstemmelse med det konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
15: Da prins Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar i 1937, var det 567 år siden sist det ble født en prins i Norge. Tre år gammel ble han flyktning. Sammen med mora si, kronprinsesse Märta, og søstrene prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, reiste han til Sverige da den tyske okkupasjonsmakten kom i 1940. De reiste videre til USA, der de bodde fram til freden i 1945. 17. mai det året helste prins Harald og søstrene hjem fra London til barna som fikk gå i tog igjen.
17: Du husker vel forresten ikke noe av barntog i Oslo, du Harald?
18: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
17: Ja, du var nok det. Det er forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva er det du vil si, Harald?
18: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
19: Kronprinsesse Märtas båre blir ført fra det kongelige slott til Oslo domkirke.
15: Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde kronprinsesse Märta etter en tids alvorlig sykdom. Kong Harald snakket senere om sakene og sorga dette utløste Johan. Tre år etter blir Harald kronprins, 20 år gammel etter at kong Håkon dør. I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. De sa det var kjærleik ved første blikk, men et ekteskap med en kvinne av folket ble sett på som problematisk. Til slutt sa kronprinsen at han heller ville leve ugift om han ikke fikk gifte seg med Sonja. Og i mars 1968 kunngjorde stortingspresident Bernt Ingvaldsen trulovinga på vegne av kong Olav.
20: Hermed gir mitt samtykke til at min kjære sønn, kronprins Harald, i dag inngår forlovelse med frøken Sonja Haraldsen.
15: 29. august samme år gifta de seg i Oslo domkirke.
21: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
22: Ja.
15: De fikk barna prinsesse Märtha Louise i 1971 og prins Håkon Magnus i 1973.
23: Her er de registrerte møblene som vi har fått til da, i denne omgang. Og det
15: Sammen med dronninga moderniserte kong Harald det norske kongehuset. På 90-tallet ble kongehuset kritisert for pengebruk da slottet skulle totalrenoveres. Men da opppussingen var ferdig, gjorde de slottet om til museum på sommeren slik at folket fikk komme inn og se. Som faren, kong Olav, var kong Harald svært opptaken av idrett. Han deltok i flere OL i segling og vann både EM- og VM-gull. Kong Harald var også med å få OL til Lillehammer i 1994.
16: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
15: Kongen hadde et varmt hjerte for folket, og blir hukset som kongen som gjorde opp for urett. Som da han i Kiberg i 1992 beklaget overfor nordmennene som hadde kjempet mot nazisterne på sovjetisk side under krigen.
16: Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet ihjel.
15: Kong Harald brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensomhet, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord et tema i nyttårstalen etter at Ari Behn, som var far til tre av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
24: Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste.

0: Og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
1: Og talen han heldt under Hageselskapet i Slottsparken i 2016 gjorde han internasjonalt kjent som den inkluderende kongen.
0: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
1: Da koronapandemien nådde Norge i 2020, hadde kongeparet nett kommet hjem fra sitt 50. Statsbesøk. Som andre måtte de i karantene. Vinteren 2024 ble kongen innlagt på sykehus i Malaysia, langt vekk fra Norge og sin egen familie. Vel heimat fikk kong Harald operert inn pacemaker, og for slottet ble det sagt at kongen kom til å trappe ned den omfattende aktiviteten fremover.
2: Ja, det blir ikke så mye å trappe ned som det tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så er det ikke, det kommer ikke til å merke så mye forskjell.
1: Og året etter tok kongen nye steg. Som første monark setter han sine bein på Bjørnøya mellom Svalbard og fastlands-Norge i en tid med uro i verden.
3: For det første er det viktig at det bor folk her. Da har vi kontroll på området.
1: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder i det langstrakte landet. Ut til folket sitt.
0: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningen gjør i vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
1: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter mottoet han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
4: Reporter her, det var Bjørne Østrem Jukastein.
5: Over hele landet sørger folk over kong Haralds bortgang. Ved den blå steinen på kong Olav den 5. plass i Bergen har folk lagt ned blomster, og lysene lyser opp nattemørket. Og i Bergen sentrum så er du, reporter Oddgeir Øystese. Hvordan kommer sorgen til uttrykk blant bergenserne?
6: Det er jo blitt en samlingsdag midt i sentrum der tempoet er helt annerledes enn rundt forbi nå en fredagskveld. Og det er en spesiell helg vi går inn i. Ikke bare i Bergen, men i hele landet. Når jeg har fått høre alle disse reaksjonene, så forstår en jo hvor like vi er og hvor samlende kong Harald er for nasjonen selv etter hans bortgang. Jeg har med meg to stykker her på den blå steinen som dere har nettopp lagt ned blomstra, Annelise og Embla Synnevåg. Hvorfor er det viktig å komme her i kveld?
7: Nei, det kjente litt på at det var godt også å komme her. Og jeg ble litt overrasket over at det var så mye folk her, men vi følte litt for å legge ned blomster og ja, komme her og ja, vise på en måte den siste ære. Da. Ja.
6: Embla, hvordan vil du huske kongen?
8: Nei, for min del så har han jo vært her hele livet mitt, så jeg kjenner jo ikke til noe uten han, og han har vært et stort forbilde og sett opp til han som person hele tiden, så veldig trist i dag.
6: Og du, hva vil være det sterkeste minnet?
7: Veldig samlende konge, og det at han har vært så inkluderende, spesielt den talen i Slottsparken som han holdt, som viser egentlig for en inkluderende konge, som på en måte har kjent folket og ikke seg selv, holdt det på å si. Så, og lun humor og glimt i øyet, og ja, han har vært en sånn folkekonge, rett
6: og
7: slett.
6: Og så har en kanskje en opplevelse av at en er med på noe historisk, et historisk øyeblikk for nasjonen. Jeg var en liten gutt når en hadde tronskiftet forrige gang. Du sier, Embla, at du har ikke opplevd det før. Hva tenker en om fremtiden til monarkiet, som jo er en styreform som ofte vil bli debattert i hvert fall?
7: Ja, altså, jeg er jo for så vidt for monarkiet, og jeg synes jo at nå blir det jo kong Håkon da, at han vil gjøre en god jobb, og håper han får den støtten han vil trenge i tiden fremover, for å ja, kunne gjøre den jobben som han skal gjøre da. Men jeg tror nok at han

0: forberedt på det, på den jobben. Mm.
1: Det er norske flagg. Det er blomstret i en så stor mengde at butikkene i Bergen, de rapporterer at de går tomme. Det er levende lys, og det er lapper som, mellom andre leistegene her oppe, der det står at du var en bonusbestefar. Jeg hadde en familie som ikke var så stabil, og kongen var som en stabil skikkelse i livet. Det er noe en forstår egentlig hvor mye kong Harald har betydd for folk. Og en ser jo på disse reaksjonene at han ikke bare var et symbol, men et ekte menneske. Han ikke bare var konge, men en del av folket i alle fall opplevd sånn. Og han samler jo nasjonen nå i enda større grad enn han har kanskje gjort noen gang.
2: Takk for den rapporten, Oddgeir Øystese, som også var med oss fra Bergen sentrum.
3: Mange sørger i Bergen, men mange sørger også mange andre steder i landet vårt i dag. Og mange har tanker om hva kong Harald har betydd for dem.
4: Ja, veldig trist, ulykkelig, ikke bra. Ja, tenker han er veldig snill, men nå mistet han. Ja.
5: Hva betydde kongen for deg?
4: Ja, jeg synes han er veldig kjekk, han er veldig senil, han er veldig, veldig, litt vondt, vet ikke, vanskelig å prate.
5: Ja. Hvordan har du det etter kongens bortgang?
6: Ja, jeg er mye trist, og tusen takk for at kongen har alt. Han er flink. Alle verden, ikke bare Norge. Og han er ikke død, han har lever hjertet meg.
7: Han har vært en veldig sånn samlende karakter, synes jeg. Jeg synes veldig denne talen med hvor jeg snakker Norge er tror på alle, Norge tror på Gud, Norge er gutter som er glad i gutter, jenter som er glad i jenter, og liksom skape det fellesskapet da. Og være vi alle nordmenn. Vi er ikke nødvendigvis liksom innvandrere og etniske nordmenn. Vi er alle nordmenn kulturelt og nasjonalt, på en måte.
8: Mm. Mm. Det er jo en tale som har fått veldig mye oppmerksomhet. Altså, hva betyr det at en konge fremmer likestilling på den måten?
7: Jeg synes det er veldig fint. Det viser på en måte litt hvem han var, og hvem Norge er som, han er jo på en måte Norge i person, hvis man får lov til å si det, eller var Norge i person. Så det å ha en konge som sier at vi er et land uansett hvor du er fra, hvem du liker, hva du tror på, og på en måte ha det og kanskje falle tilbake på det, hvis man kan være litt sånn redd for ikke å passe inn, kanskje. Mm.
9: Folk gråter åpenlyst, det er veldig fint. Det sier noe om hvor fritt vi har det, at det du trenger ikke å late som at du er noe annet enn trist i dag.
10: Altså, når alle sier sånn at alles bestefar og sånn, så kjenner jeg ikke det så personlig, sant? Men det er noe med at han er et symbol og en enhet for oss, da. Når politikken skifter og andre ting skifter, og så står han, har han stått for liksom, verdier, og kanskje vært litt i forkant med verdier som er viktige for liksom, likeverdig samfunnet, at alle vi er Norge, og ja, kanskje det beste, noe av det beste i Norge. Liksom. Det er jo veldig mange som sier i dag at jeg er ikke royalist, men... og det kanskje kjennetegner litt at han, ja, det han har stått i, da, det han har gitt til folk. Liksom. Og så er det noe med at det er nasjonal... Det er en nasjonal merkedag. Det er liksom det er i dag det skjer. Vi husker kanskje, jeg husker godt da kong Olav døde, og nå er vi her, og liksom en ny generasjon er med på at en konge dør, og jeg vil ut og høre kirkeklokken, og det er nå det skjer, og det er nå vi er i da. Vi er litt dårlige til å være i ting, men dette er vi i, på en måte. Ja.
2: Til tross for regnvær i kveld, så var det mange som hadde møtt opp på Slottsplassen for å hedre kong Harald. Tre av dem er Julius, Liv og pappa Linus.
11: Vi har egentlig bare sett på og sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
5: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen i dag. Hva var det du tegnet?
12: Blomster, roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
5: Et kors på steinen. Og dere har jo vært på skolen I dag. Hva sa lærerne til dere da dere fikk høre at kongen var død?
11: De liksom skrudde på skjermen på skolen min og sa at kong Harald var død, og da ble jeg veldig lei meg.
5: Julius, hva tenkte du da du fikk høre at kong Harald var død I dag?
12: Fordi vi så bilder av ham.
5: Du så et bilde av ham. Men pappa Linus, du har tatt med barna foran slottet her I dag. Hvorfor det?
13: Jeg tenker at det en fin anledning å være med og føle på det mange mennesker føler på I dette landet. For denne fantastiske person som har betytt så mye for veldig mange. Og det noe man barna kommer minnes for livet og I hvert fall kjenne alvor I, men også glede rundt det man deler denne hendelsen. På samme sett som mamma Linn følte 1991, den pappaen Olav døde.
5: Liv og Linus, det regner jo mye her, men likevel så har dere kommet. Hvor viktig det for dere å være her?
11: Jeg synes at det veldig viktig, fordi det jo kongefamilien, og kongefamilien jo... De veldig bra og snille mot oss, og alt for Norge som det alt for Norge, da skal man ikke bare være hjemme og slappe av og tenke på at det mange folk her. Man skal dra hit, man skal ta seg hit, selv om det regner og dårlig vær.
2: Og det var reporter Linda Fedler som hadde møtt Julius og Liv og pappa Linus. Klokka 22:19, og du hører på denne sendingen som sendes I alle NRKs radiokanaler.
3: I morgen holder kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra kondolanseaudienser til stortingspresidenten, lederen for høyesterett og preses for den norske kirke.
2: For noen timer siden ble kong Haralds båre fraktet fra Rikshospitalet til slottet. Tusenvis møtte opp for å ta sitt siste farvel.
3: Og den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8. Mette Marit den nye dronningen I Norge, men også Sonja beholder dronningtitlen. Kong Harald likte å møte folk I alle lag av samfunnet over hele landet. Det var store forventninger da kongen kom til Åmli I Agder for aller første gang for å gi mot og håp til befolkningen der.
14: Vi skal altså få besøk av kongen vår.
15: Vinteren 2013 vakte det stor begeistring på Åmli skole, da de fikk vite at kongen skulle komme på besøk.
14: Ikke mye heldige. Tenk at nå vil han altså til Åmli kommune.
16: Det blir jo kjempebra. Altså, av 350 kommuner, også denne lille by, det her kjempe.
17: Vet du når det var en konge her sist?
18: Det tror jeg ikke det vært. Det lommet var klart lenge siden.
15: I 2013 var det lenge siden forrige kongebesøk til Åmli kommune. Kong Håkon og kronprins Olav besøkte Nelaug stasjon da Sørlandsbanen ble delåpnet I 1935.
17: Skal vi litt tilbake, ja?
15: Nesten 80 år senere ble løperen igjen rullet ut på perrongen.
19: Bort den bilen, nei.
15: Kong Harald kom på besøk til en av kommunene I landet, som da lå lengst nede på levekårsstatistikken for barn og ungdom.
17: Jeg jo interessert I barn og ungdom, og så det en annen grunn til at vi her, og det at jeg ikke har vært her før, rett og slett.
15: I innlandskommunen Åmli møtte kongen de unge. Og han ønsket å gi mot og håp til lokalsamfunnet.
17: Kanskje dette besøket kan være med litt grann til å gi dem en litt dytt I riktig retning på vei.
15: I sin nyttårstale noen uker før besøket snakket kongen om at det viktig at barn og unge spesielt har det bra I sitt eget nærmiljø.
17: Uansett hvor vanskelig livet kan være.
15: Og for kong Harald ble det viktig I denne perioden å se og høre historier fra de med levekårsutfordringer.
17: Det begynte jo I Groruddalen, da. Kan jeg si at jeg besøkte Groruddalen og besøkte ungdommen der. Og så nyttårstalen, og så besøkte ungdommen her på Åmli også. Så det en sammenheng, ja.
15: Kongen fikk møte noen av bygdas mange talenter innen volleyball, som Åmli er kjent for. Men det viktigste. Kongen satt seg ned med ungdommen, og fikk høre om de som ikke har fått det til, og om det som var satt i gang for at barn og unge i Åmli skulle få en bedre framtid.
20: Jeg synes det er veldig bra med fokus på en ung start på de unge ungdommene i Åmli. Og de, med hjelp med deg så kan alle sammen få en veldig fin fremtid.
15: Det sa Åmli ungdom Isak Årvoll etter å ha sittet til bords med Kong Harald.
20: Åmli er ikke en perfekt bygd, men er på vei til å bli.
21: Nå fyr videre!
3: Reporter her, det var Hans-Erik Veiby. Artist og dikter Trygve Skau minnes kongen på sin måte med et dikt. Det siste døgnet har diktet spredt seg vidt i sosiale medier.
22: Jeg skal fortelle deg litt om kongen min. Andre konger kan være veldig sjefete. Det er ikke kongen min. Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det er bare ekte glad folk som ler sånn. Kongen min har veldig mye humor. Ikke bare én type, sånn som mange andre har. Nei, kongen min kan le av det meste. Kongen min kan også gråte når noe leit skjer. Noen ganger ser kongen litt streng ut i ansiktet, og gråter ikke blant folk, men ikke kongen min. Han gråter og tørker tårene med hånda, og kanskje litt av genseren. Kongen min liker ikke krig. Han sier som regel nei til det. Hvis kongen min fikk velge, hadde alle gått i parken utenfor slottet hans og satt seg der og hatt en kjempepiknikk sammen. Kongen min syns at man skal få være akkurat som man er. Han er jo det selv også, akkurat som han er. Kongen min liker å kjøre båt. Hvis du ikke liker båter, så liker han deg likevel. Kongen min er en snill pappa og en super bestefar. Kongen min er veldig glad i alle og syns at alle skal få være glad i hvem de vil. At gutter kan elske gutter, jenter kan elske jenter. At gutter og jenter kan elske hverandre, og så lenge man elsker noen og har det fint, så er det beste for alle, sier kongen min. Kongen min har den rareste jobben jeg vet om, men så er han også den rareste kongen som finnes. Ikke rar på en dum måte da, men på en god en. Kongen min er noe for seg selv. Vi får gjøre det beste ut av det, sier kongen min. Og så gjør han det. Han er jo tross alt kongen min, og det vil han alltid være.
3: Og det sa dikter Trygve Skau. På Smestad skole vest i Oslo ble dagen i dag ekstra spesiell, fordi både kong Harald og den nye kongen, Håkon, tidligere har vært elever ved barneskolen. Skolen ble holdt åpen som vanlig i dag, men alle elevene deltok på minnemarkeringer i gymsalen.
23: Det er litt ekstra spesielt på Smestad. Faktisk, fordi at på denne skolen så har kongen gått.
15: Kong Harald startet på Smestad skole i Oslo rett etter at krigen var slutt i 1945, forteller rektor Anton Rygg.
23: Da var den første kongen som vi hadde som gikk på en helt vanlig skole, som akkurat vanlig barn sånn som alle.
24: Jeg ble først veldig sjokka. Det føles liksom veldig surrealistisk at han er borte. Han har liksom vært her alle år. Og han har jo ikke kjent ham, men han har fortsatt følt seg ut som en støtteperson.
25: Hvordan var det for deg?
26: Jeg synes det var veldig trist. Det var som en tung tåke kom. Men vi må prøve å se fremover mot lyset, se mot fremtiden også. Se at vi har en ny konge som er det kong Håkon nå.
15: Edvard Henne Madsen og Milla Victoria Thorén Hagabakken er elevrådsledere, og synes det er en stor ære å få gå på samme skole som kong Harald. 12-åringene vet også at hans sønn, nå kong Håkon, gikk på Smestad barneskole. Politiets vaktbu fra den gangen er her fortsatt.
27: Vi har små samlinger i løpet av dagen, hvor alle elevene vil være her i gymsalen. Skal vi snakke litt om kong Harald? Han var en gammel mann. Det er jo en sorgens dag, men samtidig så er det en del av livet. Så det er viktig å markere det, både for landet og for skolen og for elevene.
24: Det kommer nok til å bli en dag man kommer til å huske, og det kommer nok til å være veldig fint og veldig trist. Men jeg synes det er viktig.
3: Reporter her var Olav Døvik. Kong Harald var kjent for en god replikk, og ofte så han et smil og en latter på lur. Og i Trøndelag er det mange som vil huske ham akkurat sånn.
15: 1997. Trondheim feirer 1000 år. Kongens tale på torget er det ingen i Trøndelag som glemmer.
0: I dag følger min familie og jeg oss hjemme her, og vi viser gjerne Trondheims herligheter frem til våre gjester som noe av det beste Norge har. Ja, vi føler vel, som mange andre, at det bor en skaptrønder i de fleste av oss.
15: Det er et langt og gjensidig kjærlighetsforhold mellom kongen og trønderen. En årsak er Nidarosdomen, det her han ble signet i 1991. I et senere intervju fortalte kongen at inntrykkene var så store og følelsene så sterke at vi i familien nesten var litt utenfor oss selv da vi kom ut av katedralen til folkehavet som ventet oss. Siden da har det blitt mange besøk. I Stiftsgården, kongens bolig midt i Trondheim, her har det vært feiret viktige dager både for familien og for landet.
0: Jeg har sagt at hvis ikke Trøndelag hadde eksistert, ville det bare vært permen igjen av Norges historien. Jeg er kanskje litt overdrevet.
15: Et glimt i øyet og med en latter på lur. Det er ikke få ganger kongen har humret i Trøndelag.
1: Tror han synes det var godt?
4: Hva sa han da?
1: Han sa en fikkeskål, og så skal jeg legge skaffen oppe der. Bruke fingrene, sa han, for å få dem fikk først.
15: Kongen, sport og trøndere har også vært en god kombinasjon. Northug og Bjørgen har slått av mange en prat med en idrettselskende monark. Ingen ble overrasket over at 60-årsdagen ble feiret på ski-VM i Trondheim.

0: Og så var det dette med humøret. Det blir huska lenge I Trøndelag.
1: Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
2: Og reporter her, det var Göte Toftaker.
3: Klokka 22.30. Dette en ekstra nyhetssending I alle NRKs radiokanaler I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Nå I kveld ble Kong Haralds båre fraktet fra Rikshospitalet til slottet. Tusenvis av mennesker møtte opp for å ta et siste farvel, og fortsatt folk samlet både på Slottsplassen og andre steder I landet.
2: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt alt for Norge, og vil bli huska for kjærligheten til sitt folk. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller. Alle som vil kan skrive en hilsen I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Vi hører at det fortsatt samler seg folk både I Bergen, I Trondheim og I Oslo blant annet. Vi skal til Slottsplassen og reporter Tove Bjørgaas. Det har sluttet å regne, men det har begynt å bli mørkt. Hvordan ser det ut rundt deg?
4: Det kommer fortsatt en jevn strøm av folk opp bakken hit til slottet. Vi fikk vite I sted at kong Håkon har reist tilbake til Skaugum. Men fortsatt så kommer folk hit for å tenne lys og kisten til avdøde kong Harald. Den ligger altså her inne I det som kalles den røde salong. Men folk står stille, tenner lys og ser på det store blomsterhavet som har samlet seg både foran inngangen til slottet på Slottsplassen og også rundt den statuen av Karl Johan litt lenger ned I bakken. Og jeg så plutselig en gjeng med folk I Røde Kors-uniformer, så tenkte jeg at nå Røde Kors for å passe på at alle har det bra og sånn, men det var det ikke. Jarle Bjørge Øverland, du fra Seljord, og du har ikke kommet hit for å være hjelpe til som en hjelpekorpsmann I dag.
5: Nei, jeg sitter da I landsråd hjelpekorps, så vi hadde planlagt møte denne helga, og siden dette skjedde, og så rakk vi å gjøre om litt på planene, så vi fikk ta en liten tur oppom og vise respekt for kong Harald.
4: Du har tatt med deg en hel gjeng her fra hele landet?
5: Ja, landsrådet består av 11 personer, 10 av de som representert her, en fra nesten hvert distrikt som passer på og med og styrer hjelpekorpset.
4: Har dere snakket mye om kong Harald I dag når dere har vært sammen?
5: Vi pratet noe om det, og det blir en del. Når vi da først møtes og ser omfanget av hvor mye som Harald betydde for hele landet og for Kon også, for den saks skyld.
4: Hva betyr kongefamilien for frivillige organisasjoner som din egen?
5: Hele kongefamilien en viktig bidragsyter og en støttespiller for Røde Kors. Vi har dronning Mette Marit, som nå den høye beskytter for Røde Kors. Vi har dronning Sonja, som har vært generalsekretær og høy beskytter for Røde Kors. Og både, om jeg tenker, altså både kongen og dronninga, Mette Marit og Håkon, har vist stor interesse og vært på besøk til flere av Røde Kors-aktivitetene vi har gjennom mange år, og Harald og Sonja. Så de I tillegg til Ingrid Alexandra og Sverre Magnus, de alle sammen bidrar og støtter opp under.
4: Alle engasjert her, men nå snakker litt om kong Harald. Hva betydde han for deg personlig?
5: For meg personlig, jeg synes han var en raus og stor mann. Tok alle rundt seg og gjorde mye. Veldig, veldig fin, flott figur. Med alltid et glimt og litt humor I stemma.
4: Hvordan det å være her oppe nå I kveld?
5: Det en veldig fin stemning. Litt sånn god samtidig som det trist. Du kjenner litt på en veldig blandet følelse, for meg I hvert fall.
4: Er det fint å være sammen med andre mennesker som engasjert I det samme som deg?
5: Absolutt. Det viser jo stort nettverk, eller mange du berører I en sånn posisjon som Kong Harald har hatt. Og jeg tror det måten han viste hvordan som person, og hvordan han var som person, som viser nå mange som faktisk tek seg tid til å komme og legge ned en blom eller tenne et lys, for å vise litt respekt overfor kongefamilien og jo vår nye konge.
4: Da skal du få lov til å gjøre det sammen med kollegene dine. Tusen takk for at du ville snakke med oss. Og det fortsetter altså å komme folk I... Jeg legger også merke til at det folk I alle aldersgrupper som kommer hit. Også folk med barn, ganske små barn til og med barn I vogn, kommer fortsatt opp hit nå I kveld. Og nå har du da sluttet å regne, og skydekket I ferd med å sprekke litt opp. Så da blir det litt lettere å stå her og ta inn det som har skjedd I dag.
3: Takk skal du ha, reporter Tove Bjørgaas, direkte med oss fra Slottsplassen I Oslo.
6: Også I Longyearbyen ble kongens død markert ved at klokken I Svalbard ringte I en time. Svalbard kirke. Sogneprest Siv Limstrand fikk dødsbudskapet I morges, mens hun besøkte det nye elevkullet ved Svalbard Folkehøgskole. Og det ble en minnerik opplevelse for både elevene og henne.
7: Jeg måtte stoppe opp selv I det jeg hadde tenkt å si til dem og dele med dem og inviterte til åpningsgudstjenesten Regnbuemessa her I Svalbard kirke som vi skal ha på søndag. Og da måtte vi bare skru oss om alle sammen. Så da valgte jeg å si noe om nettopp hva slags konge han har vært for oss alle og her på Svalbard. Men nettopp det at I alt det han gjorde, så så vi at han var seg selv. Og det var det han ga ifra, og det var det han oppfordret oss alle til å være for hverandre og bygge fellesskap på et vis utifra det vi alle kan bidra med. Så det ble en veldig, veldig sterk stund, og vi vet nøyaktig for resten av livet, når vi får spørsmålet «Hvor var du da kong Harald den femte død?», så vet vi akkurat hvor vi var på Svalbard Folkehøgskole.
8: Det jo sånn at mange har sånne minner og har ting de husker som kongen gjorde. Sånn. Hva tror du at en dag som I dag har å si for å komme sammen og snakke om de tingene man husker eller de tingene man satte pris på ved kongen?
7: Men jeg tror at det kjempeviktig, og vi ser det jo allerede her inne I Svalbard kirke. Folk begynte allerede I går å tenne sine lys og være I denne omsorgen og omtanken, altså både for han, for familien, men også for seg selv og for oss som fellesskap. Ikke sant? Det han har jo vært der som en påle, som en trygghet. Og jeg tror nettopp delingen av de minnene, de bringer dem jo, de gjør det jo til, til noen kollektive minner, noen felles minner, alt det her som blir på et vis som en sånn lappeteppe, som forteller oss hvem han var og hvem han gjorde oss til. Og vi ser det nå I dag, folk skriver I kondolanseprotokollen og uttrykker både sin takk og sin sorg. Og så kjenner jeg jo at under det her så ligger det jo også denne forhåpningen om at vår nye konge, kong Håkon den åttende, kan bli, og bli omsluttet med på et vis den samme kjærligheten fra folket, at han vår konge og vi hans folk. Og det, vi kan være republikanere eller monarkister eller hva vi men jeg tenker at vi gjenkjenner det djupt menneskelige når vi ser det og når vi trenger det. Og det det vi samles om I nå.
8: Til slutt, vi hører kirkeklokke også her, men det langt, langt, langt til neste kirke. Hva tror du det har å si at også klokken her I Longyearbyen ringer nå?
7: Dette verdens nordligste kirkeklokke, I verdens nordligste sivile kirkebygg, I verdens nordligste by. Det betyr mye for oss å vite at ja, 1000 kilometer unna, der det også noen klokker som ringer, og det her setter oss I det her store fellesskapet. Og så samtidig så tror jeg at vi som bor her, vi kan på et vis også kjenne at ja, folk kan lytte også til lyden herfra og på et vis også kjenne et fellesskap med oss, vi som I den her utposten av Norge. Så det en sånn gjensidighet I det også. Og så det kanskje ekstra viktig for oss, vi 2600 mennesker fra 50 nasjoner, at vi kjenner på den fellesskapsfølelsen og at vi tillater oss å stoppe opp sånn som nettopp den klokka inviterer oss til.
6: Og det sa sogneprest på Svalbard, Siv Limstrand, og reporter her det var Sigrid Agnete Hansen.
3: Kongen skal sammen med kronprinsessen holde kondolanseaudienser I morgen. Politisk kommentator Håvard Nyhus, det altså sjefen for Høyesterett, preses for den norske kirke og stortingspresidenten som skal I hver sin kondolanseaudiens på slottet. Hva innebærer det, vet vi
9: det? Ja, det tre prominente skikkelser fra toppen av samfunnet, så det jo et bilde på at de toppene har lyst til å overbringe sine kondolanser til slottet, og så ser vi at de får 10 minutter audiens per hode. Så det en effektiv kondolanseaudiens, tror jeg vi kan slå fast. Mm.
3: Det nærmer seg jo, klokka nærmer seg 23 her, vi kan begynne å snakke litt om hva som skal skje videre, altså I løpet av morgendagen, disse kondolanseaudiensene, men hva annet vet vi av hva som på programmet.
9: Det på programmet I morgen, og så etter det vi erfarer skal også Kong Håkon tale til folket I morgen. Og så vet vi at Stortinget begynner å forberede edsavleggelsen på tirsdag. Alt dette begynner å skje allerede I morgen. Mm.
3: Edsavleggelse, kan du si litt hva det
9: Det det en høytidelig edsavleggelse der der kongen etter alt å dømme skal legge hånda på Bibelen og sverge troskap til den norske grunnloven og norske lover og konstitusjonen og høytidelig erklære at han skal gjøre ære på dette og så får vi også, vil han også gjenta valgspråket sitt som vi har blitt kjent med allerede tidligere I dag som alt for Norge.
3: Ja, samme som far og...
9: Forskjellen at han nå denne gangen skal gjøre det foran hele forsamlingen av folkevalgte på Stortinget og dette, de har jo foreløpig sommerferie. Stortinget jo ikke åpnet enda. Det åpner først I oktober, så det tar jo litt tid å få alle representantene på plass. Så dette vil ikke skje før på tirsdag.
3: Mm. Kronprinsessen deltar på denne kondolanseaudiensen I morgen. Hva forteller det oss?
9: Det forteller oss at hun har fått en mer prominent plass, og at hun må nok regne med å påta seg flere arbeidsoppgaver. Det ikke lenge siden hun var student I Australia, som vi vet. Nå så ble det annonsert at hun tar et pauseår fra Australia og skal være I Norge dette året. Vi får også se, det jo ikke gitt at hun kan vende tilbake til Australia. Det tynnes jo I rekkene på slottet. Dronning Sonja heller ikke like mobil og har ikke like stor arbeidskapasitet som hun en gang hadde. Så det kan være et tegn på at Ingrid Alexandra vil måtte påta seg flere oppgaver.
3: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus.
6: Mange folk har besøkt kirkene I landet I dag, og en av de vi møtte var ved Tromsø domkirke, var Sissel Haldorsen, som sørger over kongen.
10: Når jeg kom hit og så alle disse unge menneskene som her, så ble jeg helt imponert. Jeg ble rett og slett rørt over at unge mennesker som nå sikkert aldri har truffet kongen, eller kanskje heller ikke deltatt så veldig mye I diskusjoner om kongens liv, men de møter opp. Det viser at de har en trygghet I den personen, som de nå ønsker å gi tilbake med å møte opp. Så jeg blir rørt bare jeg skal fortelle det. Og så det veldig fint at de har koblet denne blomsterkransen, ikke krans, men dette blomsterhavet, til 22. juli. Det viser at de som mistet sitt liv en gang, kanskje representerte det. Det synes jeg var flott.
11: Hva betyr det for det å se? Altså, vi har sett studenter, vi har sett elever, barnehager. Hva betyr det å se dem her?
10: Jo, for meg betyr det veldig mye. Jeg jo et godt voksen menneske, og jeg har selv en gang møtt hele kongefamilien da jeg var 11 år gammel, så kom han den gangen ordfører og spurte meg om jeg var så flink og nei, om jeg kunne tenke meg å gi blomster til kongen når han kom. Kong Håkon var det da. Og så sa jeg noe ja til det, og så ble jeg oppdresset med hvit matroskjole. Det finnes bilder av det. Og så fikk jeg hilse på hele kongefamilien, prinsessen og alle sammen den gangen. Og det var jo en stor begivenhet. Og så senere, noen år etterpå, så var min far blitt ordfører i Tromsø by. Han heter Viktor Robertsen. Og han fikk den oppdraget da kong Håkon døde, at han skulle representere Tromsø by i den prosesjonen som var i Oslo. Og da husker jeg at faren min måtte dra til han Gerhard Holte, og da ble han oppdresset. Mor var med, og at han skulle ha den rette hatten, sort hatt og stetonhatt og sorte klær. Og så dro han med buss til Bardufoss, for derfra gikk det fly. Det gikk ikke fly fra Tromsø den gangen, så det var jo litt artig.
11: Hva betydde kongen for deg?
10: Altså, kongen betydde for meg, og sikkert for absolutt alle, det ser vi jo her, alle generasjoner er representert her i kirkeparken i Tromsø, og det ser vi jo også fra Slottsparken. Altså, en hel generasjon med folk fra gammel til ung møter opp for å vise ærbødighet og for å vise takknemlighet mot en konge som hadde sånt vidt vidsyn om andre mennesker. Det tror jeg var hans store pre. At han kunne vise omtanke for alle, uansett hvor de sto i samfunnet, og uansett hvilken legning de hadde, og uansett hvordan de hadde tedd seg i livet, så hadde han et hjerte for dem. Og det tror jeg var veldig viktig.
6: Og reporter her, det var Christer Jonsgaard.
3: Klokka 22.46. Dette en ekstra nyhetssending i forbindelse med kong Haralds bortgang. Mennesker over hele landet sørger over tapet av kong Harald, og også fra utlandet strømmer det inn med kondolanser.
6: Kong Haralds båre ble for få timer siden brakt til slottet. Fram til gravferdsdagen så vil båren stå i slottskapellet, og alle som vil kan få gå dit.
3: Den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8. Mette Marit nå den nye dronningen i Norge.
6: Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Mange kommer til å besøke kirkene i disse dagene som kommer. Hva slags program er det der?
9: Dørene vil være åpne nesten alle tider, etter hva jeg forstår. I tillegg til det så vil det jo være to store sørgegudstjenester som også skal overføres her på NRK. Da tenker jeg på Oslo Domkirke søndag klokken 11. Den blir også overført på NRK, som sagt, og i Nidarosdomen klokken 17. Tilsvarende der, en sørgegudstjeneste for kong Harald.
6: Mm, og hvem det som vil komme dit?
9: Der tror jeg det vil komme veldig mange mennesker, og jeg tror man må være veldig tidlig ute, skal man få plass. Kirken er jo et sted som har nøklene og språket og rammen når døden er der.
6: Mm, men hele det offisielle Norge vil vel
9: komme? Hele det offisielle Norge vil definitivt være i hvert fall til stede i Oslo Domkirke.
6: Mm. Og så ble kong Haralds båre for få timer siden brakt til slottet. Vi så haugevis av mennesker som hadde møtt opp for å ta et siste farvel. Og fram til gravferdsdagen så vil båren stå i slottskapellet, og alle kan få komme dit.
9: Ja, men slottet har enda ikke kommunisert når det åpnes for å komme og ta og gi kongen sitt siste farvel og den siste æreshilsenen. Han ligger der på en purpurfarget katafalk, så det er en høytidelig og flott ramme. Så defilering det tekniske begrepet på dette her, som handler om at man kan ikke stoppe, man må bevege seg sakte langs kisten og hilse et siste farvel.
6: Så hvordan det kommer til å bli, det vet man ikke.
9: Det har ikke kommet noen detaljer fra slottet enda. Vi vet bare at dette vil skje, og at det er historisk presedens for det. Det var angivelig opp til 60 000 mennesker som gjorde dette her, da kong Håkon lå på samme tilsvarende vis i 1957, og opp til 100 000 mennesker, blir det sagt, da kong Olav gjorde det i 1991.
3: Og så fikk vi meldinger fra Slottsplassen i stad om at de nå driver og samler inn tegninger og kort som folk har lagt ned på Slottsplassen, så ikke de skal bli ødelagt av regnet. Disse skal arkiveres. Hva kan vi se for oss at blir gjort med dem?
9: Det høres ut som en veldig flott utstilling, og jeg kom til å tenke på denne sangen «Tusen tegninger» av Carpe Diem, så dette må få en prominent plass, og jeg håper de skynder seg, for det har jo vært et ordentlig ruskete vær.
3: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Og kong Harald var kjent som en som brakte oss sammen på tvers av livssyn og religion, som han sa I sin berømte tale under kongeparets sagefest I Slottsparken 1. september 2016. Nordmenn tror på Gud, Allah, alltid og ingenting. Farouk Terzic, styreleder I Muslimsk dialognettverk, sier at kong Harald var en god støtte I vanskelige tider.
12: Vi I sorg, vi triste, vi I sjokk, og vi tenker på kongen, vi tenker på kongens familie, og vi tenker på alle I Norge.
13: Hvordan vil du beskrive kong Harald?
12: Kong Harald var kongen, og han var fantastisk menneske, en samlende figur. Som hadde varme I hjertet, som var veldig klok, med mann, med masse visdom, masse erfaring, og en samlende figur I Norge, og veldig inkluderende for alle.
13: Muslimer I Norge har jo følt seg uglesett til tider, altså ikke respektert eller likt. Hva betyr det da at en konge inkluderer muslimer? I fellesskapet.
12: Han hadde veldig stort hjerte for alle, og muslimene også setter stor pris på ham. Og de veldig glad I ham, og I noen vanskelige tider pleide han å si ord som hadde beroligende effekt på alle muslimer, og masse tillit og I det han sier. Fordi vi ser I ham staten, vi ser I ham Norge, vi ser I ham hele folket.
3: Reporter her, det var Kari Li.
6: Folk over hele landet sørger over budskapet om kong Haralds død, og vi har snakket med folk I Tønsberg som preget.
14: Det var triste nyheter som kom I dag. Jeg tror det ble en tung dag. Jeg føler veldig med hans nærmeste familie og hele Norge. Vi har mistet, ja, som det sagt tidligere, vår bestefar. Han var en fantastisk konge. Han var et medmenneske. Han så alle. Han var, ja, jeg liker ikke egentlig å bruke engelsk ord, men han var ordentlig grounded. Han hadde kontakt med jord. Han var en god far, en god bestefar, og alt det han har stått I de senere årene, internt I familien og alt. En god mann.
15: Jeg synes det var forferdelig trist. Han har vært en veldig stor forbilde for alle oss. Og han som en stor bestefar for hele Norge, så det utrolig trist.
16: Ja, hva det som gjør at dere som såpass unge tenker at han har betydd noe for dere?
15: Det jo når det har vært skjedd ting, det har vært store situasjoner, så har han kommet med kloke ord og vært der og samlet Norge og ja, vært der for oss. Da.
3: Hva skal dere gjøre I dag?
16: I dag så må vi på jobb, men det blir litt rart å dra på jobb, liksom. Og jeg jobber jo med eldre, og de har jo sett at vi har fått en ny konge før, men de prater jo liksom om kongene. Jeg tror det betyr noe helt annet for dem enn kanskje for oss unge, da.
3: Hvordan var det å få beskjed om at vår tidligere konge gikk bort?
17: Jeg føler vel det et sjokk for de fleste. Det I hvert fall det for oss, selv om man hører at det har vært såpass kritisk, så klarer vi ikke å innse det før det ja, en realitet. Så det går tøft inn på alle, tror jeg.
6: Og det sa altså folk vi hadde snakket med I Tønsberg tidligere I dag.
3: For mange samer har kong Harald betydd mye, og kongehuset har fortsatt bred støtte blant det samiske folk.
18: Kong Harald den 5. Var en veiviser for større mangfold og et åpnere Norge, og han hadde et bankende hjerte for samene og den samiske kulturen. Det norske kongehuset står fortsatt sterkt blant samene. Spesielt ble mange samer rørt av kong Haralds tale til Sametinget I 1997. På vegne av norske myndigheter beklaget han overfor det samiske folk tidligere tiders assimileringspolitikk.
19: Den norske stat grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Samisk historie tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
18: Disse ordene danner fortsatt grunnlaget til dagens samepolitikk i Norge. Kong Haralds tale berørte og varmet også hjertet til Sametingets første president Ole Henrik Magga. Med de ordene viste kong Harald at han var konge for hele Norges befolkning, sier Magga.
20: Tydeligere enn det kan dette ikke sies. Det viser fremfor alt at Sametinget er ikke et hvilket som helst byråkratisk organ, men det representerer et folk. Kongens ord er historiske, for det er dette vi har ventet lenge på. Med det ble det helt klart hva Sametinget er.
18: Sametingets første kvinnelige president, Aili Keskitalo, beskriver kong Haralds tale som sterk. Det var gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.
21: Gjennom de her ordene så fortalte myndighetene at de anerkjente oss samer som et folk, og at de erkjenner at vi var i våre områder i vårt hjemland før Norge ble til, og de sa også at det er også vårt land, og at vi skal få være med på å styre det.
18: Kong Harald var også opptatt av at monarkiets inkludering av samene skal være like naturlig for neste generasjon. Det viste han spesielt tydelig da han under den kongelige families private reise i Norge i 2015 besøkte Sametinget. En av årsakene han oppga den gang var ønsket om at hans barnebarn også skulle bygge bånd til og lære om samene og den samiske kulturen. Det samiske språkets framtid engasjerte også kong Harald. I 2019 delte han ut Sametingets språkløftpris i Karasjok.
22: Jeg tror det samiske språket er veldig viktig, og internasjonalt så sier de jo at det er på rødliste, så det er jo veldig viktig å bevare det som er igjen og redde det som kan reddes.
3: Reporter her, det var Mette Ballovara.
6: Og med kong Haralds død så har vi altså fått en ny konge i Norge. Det er kronprins Haakon som nå har tatt over som monark.
23: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som er pålagt meg.
24: Prins Haakon Magnus var et nasjonalt symbol fra han var født, som arving til den norske trona. Og selv med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en vanlig oppvekst, ble kongelige plikter tidlig en del av livet. Han var 17 da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Haakon. Først i arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han i statsråd for første gang. Han avla eiden. Nå kunne han være regent. Men den unge arveprinsen strevde med å finne seg selv i den kongelige rollen.
25: Jeg er jo i den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
24: Først langt vekk fra kongeriket fikk kronprins Haakon den avstanden han trengte.
26: His Royal Highness Crown Prince Haakon of Norway.
24: 3 studieår i USA endret den norske tronarvingen.
25: Dette er ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv å bli konge og gjøre det beste ut av det.
24: Det store vendepunktet kom sommeren 1999. På Kvartfestivalen i Kristiansand møtte han Mette Marit Kjessem Høyby.
27: Ja, jeg har en kjæreste, hun heter Mette Marit.
24: Alenemor med såkalla utagerende fortid, en usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Tronarvingen gjorde sitt livs viktigste og tøffeste val, som kronprins og som Haakon. Et nytt slektsledd i den moderne norske monarkiet var sikret i 2004, og Norge fikk møte den bestemte siden av kronprinsen. Han oppheldt pressa medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Far tok det første offisielle bildet av prinsesse Ingrid Alexandra selv, fordi ro og privatliv var viktigere enn å slippe offentligheten til. Som kronprins gikk han andre veger enn forfedrene.
27: Hello.
0: Hello.
27: How are you? I'm Håkon.
24: Internasjonalt var han tett på FN sitt arbeid for utvikling av verdens fattigste land.
27: Thank you very much for sharing your story and I wish you all the best.
24: På slottet ble han frontfiguren da de store krisene rammet. Da store søster slo seg sammen med amerikanske Durek Verrett og utløste storm både i og rundt familien. Og da Marius Borg Høyby ende i retten, tiltalt for 32 lovbrott, blant annet valgtekter. Det var et stort slag for stefar Håkon å følge rettsprosessen mot Høyby. Han har vært kronprins i mer enn 30 år, og reist kongeriket rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas næreste kollega og støtte. Som kongevikar i flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han er Norges nye konge.
6: Og reporter her var Kristi Marie Skrede.
3: Klokka 23 nå. Dette en ekstra sending I alle NRKs radiokanaler I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Den nye kongen holder kondolanseaudienser I morgen sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det betyr at hun får en mer prominent rolle.
6: På tirsdag skal landets nye konge avlegge ed.
3: Og det nasjonal sørgeperiode I Norge til etter kong Haralds gravferd. Det skal flagges på halvstang på alle statlige virksomheter til etter at kong Harald gravlagt. Vi skal holde på en time til frem til midnatt og I studio nå, Gry Veiby og Anne Gjertlund Hansen.
6: Som vi har hørt så har folk mintes Kong Harald over hele Norge I dag. I bydelen Fjell I Drammen bor det mange med minoritetsbakgrunn, og på bydelshuset Knutepunktet Fjell var det åpent hus tidligere I dag. Kongen var veldig viktig for mange nordmenn med innvandrerbakgrunn, forteller kvinner som Caroline Bekkelund Hauge møtte der I dag.
1: Ja, veldig trist, ulykkelig, ikke bra. Ja, tenker han veldig snill, men nå mistet han. Ja.
3: Hva betydde kongen for deg?
1: Ja, jeg synes han veldig kjekk, han veldig snill, han veldig, veldig, litt vondt, vet ikke, vanskelig å prate.
3: Ja. Hvordan har du det etter kongens bortgang?
2: Ja, jeg mye trist, og tusen takk for at kongen Harald, han flink alle verden, ikke bare Norge. Og han ikke død, han lever hjertet meg. Tusen takk.
4: Kunne lære alle Norge, alle folk? Jeg har ikke sett han ansikt til ansikt, men jeg så bare TV eller, og jeg tror han en lille mann. Jeg kan du lære hele Norge.
3: Reporter her, det var Caroline Bekkelund Hauge. Besøkende kong Harald og dronning Sonja gjorde til de ulike kommunene I landet, gjorde sterke og varige inntrykk overalt. I 2014 var Surnadal I Møre og Romsdal en av kommunene som på vårparten fikk besøk av kongeparret. Fremdeles snakker surnadalingene om besøket, og for daværende ordfører Mons Otnes var det en spesiell hendelse som satte seg ekstra godt fast I minnet. Reporter Sissel Brunstad tar oss med tilbake til kongeparrets besøk I Surnadal.

0: Sola skein virkelig, og våren var på plass da kongeparet besøkte staden der Vårsøgsongen ble til, Surnadal på Nordmøre. Kring alle daler sio. Dovre ordfører Mons Otes tek oss med tilbake til 22. mai 2014 og sentrum av bygda der folkefesten for kongeparet skjedde i Vårsola ved Kulturhuset.
1: Vi har sommerfugler i magen alle sammen, og det er mye folk. Vi ser utover plassen rundt Kulturhuset, det er mye unger. Folk har dresset seg for høytid. Det er klart at dette er et høydepunkt, og vi ser at folk er i festmodus. Folk er kjøleglad. Det er stor stemning. Folk fra hele Indre Nordmøre har møtt opp. Vil ta mot kongen og dronninga. Jeg er så heldig jeg får sitte og lage med Hans Majestet Kongen, og det er en stor opplevelse. Det er noe som aldri blir glemt, så det er en milepæl i livet, det må jeg bare innrømme. Jeg har faktisk kystdrakta mye på. Rundt Harsen er selvsagt ordførerarkiet, og så har en sentral plass en sånn anledning som så det her. Så ved dronninga så sitter fylkesmann Lodve Solholm, godt humør og festskrudd han også.
0: Som seg hører og bør, byr kommunen på det beste av det beste fra lokalt kulturliv. Det er musikk, det er korsong, med ikke minst Vårsøgsongen i ulik innpakning. Det er taekwondo-oppvisning, og så videre, og så videre. Dronning Sonja er ferdig med sin fine og engasjerte tale. Mons Otnes har holdt sin tale, og så til neste post på programmet. Et nytt landemerke for bygda med sitt kjende lakselv Surna skal avdukes av Hans Majestet.
1: Statua som Ole Mauseth laget, det er en laksfisker i helfigur med vadere på og med laksstonga på skuldra, så den er ganske høy. Jeg antar at statua er om lag 3 meter, men den fiskerstanga alt ser jo kanskje enda høyere også. Og det synes vi passer så godt. Vi ønsker å benytte anledningen sånn at kongen avduker ikke når han først er i Surnadal, for han er en ivrig laksfisker og en laksekonge. Så går kongen og jeg frem til statua og skal gjennomføre avdukinga. Kongen stiller seg opp og er forberedt og holder tak i snora og skal trekke av kledet så dekker statuen. Kongen drer i snora og prøver å få til kledet, og så skjer det ingenting. Og da får jeg det litt sånn hektisk i hevet, og da går det litt kaldt gjennom meg. Hva skal vi gjøre nå? Får litt sånn småpanikk, hopper da opp på podiet til statua og prøve å få tak i kledet så høyt som mulig da, for å ryske det løs. Så det liksom kom seg opp der og så få holdt tak i den statuen som ikke deiser i asfalten i tillegg. Meget krevende situasjon og litt ekkelt for meg, og kongen storflirer.
0: Og så kunne kong Harald dra i snora, og kledet som dekte den 3,5 meter høye statuen kom av.
1: Humorkongen, laksekongen, folkekongen, han viste sitt sanne jeg, og så er det applaus.
2: Og det sa tidligere ordfører Mons Otnes til reporter Sissel Brunstad.
3: Vi har snakket gjennom hele dagen om at folk samles i Bergen, i Trondheim, i mange andre norske byer og også på Slottsplassen i Oslo. Nå har det jo begynt å bli mørkt, og reporter på Slottsplassen Tove Bjørgås, betyr det at folk nå tenner lys i mørket?
4: Det gjør de jo akkurat. Nå så kommer jeg tilbake hit til Slottsplassen, og da møtte jeg 3 unge menn som sto her med 2 lys og en blomsterbukett klokka 11 om kvelden. Hva heter du?
5: August heter jeg.
4: Og hvor gammel er du?
5: Jeg er 22 år.
4: Og så hører hva dere andre heter også.
6: Jeg heter Emil, og jeg er 22 år. Tobias, 22 år.
4: Og nå står det her med en pizza, en pose, en blomsterbukett og 2 gravlys på klokka 11 om kvelden.

0: Var det vanskelig å få tak I blomster? Var det vanskelig å finne blomster?
1: Det gikk greit nå. Fant blomster og lys, og ikke noe problem med det.
0: Hvordan det å være her?
1: Det litt spesielt. Det litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
0: Nå hører jeg både noen som synger nasjonalsangen I bakgrunnen her, og jeg hørte ro I sted, det var noen som ropte, var dere her under fotball-VM?
2: Ja, det var vi. Det var jo veldig rart å se den kontrasten. For 6 uker siden så var jo hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet, fordi Norge gjorde det bra I VM, og nå så det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig, altså.
0: Betyr det at det slott vi kommer til når det skjer viktige ting?
2: Ja, jeg tror, altså, det jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår. Jeg tror mange ser på det sånn, at det et samlingspunkt for det norske folk.
0: Hva tenker du, Emil, om Emil, ikke sant?
3: Ja. Ja,
0: om nå kommer det en ny, nå har vi fått en ny konge som mye yngre og fått en kronprinsesse som veldig ung. Hvordan tror du det var kronprinsesse nå? Hun omtrent like gammel som deg.
1: Ja, nei, det jo sikkert spesielt det for henne. Jeg synes det veldig rart. Jeg har jo bare hatt kong Harald som konge, jeg. Men de jo fine folk, så jeg tror vi kommer til å være bra representanter for folket og Norge.
0: Du en monarkist?
1: Jeg heier på monarkiet, ja.
0: Dere gjør vel det der også, siden dere har kommet hit?
1: Jeg synes det veldig fint med en konge I Norge.
3: Mm. Samme.
1: Ja.
0: Da må dere drømme å lage den pizzaen også. Hyggelig at dere vil snakke med meg.
2: Ja, hyggelig å bli takket
0: med. Ha en fortsatt fin kveld. Ha det godt. Ja, det var altså 3 22-åringer som kom hit for å tenne lys sent på kvelden, og nå begynner det å bli litt mindre folk her, men det kommer altså fortsatt folk opp hit, og noen som akkurat ble ferdig med å synge nasjonalsangen litt lenger bort på Slottsplassen her.
4: Takk skal du ha, reporter Tove Bjørkås, direkte med oss fra Slottsplassen I Oslo.

0: Den låta her, Slottsplass I himmelen, skrev artist Maria Mena I går, da hun hørte at Kong Harald var alvorlig syk. Mena, som besøkte oss tidligere I kveld, fortalte dette om hvordan teksten oppstod.
1: Jeg satt I går og så veldig mange andre satt og scrollet og så veldig mange reaksjoner, mange god bedringmeldinger og mye om hvor mye kongen vår har betydd og betyr. Og så måtte jeg gå I meg selv, og så tenkte jeg, hva har han betydd for meg? For jeg er litt overveldet og litt forvirret. Og så begynte jeg å tenke tilbake på hvor utrolig stas det var hver 17. mai, da jeg gikk på Sagene skole I Oslo, og vi øvde og øvde og øvde og øvde for å gå pent forbi slottet, for å vinke til kongen. Og så begynte jeg å kjenne etterpå hvordan han føltes ut som en bestefar. Så begynte jeg å tenke på min egen bestefar og hvordan det var å miste han. Og så satt jeg naivt ord på det. Og I dag tidlig så fikk jeg muligheten til å dra I studio. Og så tenkte jeg at jeg skulle gi denne låten til venner og kjente, og så ba de meg legge den ut tilgjengelig for folk. Ja. Og så har det spredt seg, og nå har plutselig plasseskapet mitt fått litt mye å gjøre I helgen. Og sånn det jo bare.
0: Og det da en tekst som handler om Kong Harald, som heter Slottsplass I himmelen. Beskriv mer, hva det...
1: Tanken jo den da, den der vakre følelsen av å glede seg som et barn over denne figuren som vi ikke helt forstår, men vi skjønner stor. Og så hvor utrolig viktig han har vært for oss I tunge stunder. Og da tenker jeg spesielt på dette klippet som har gått

0: han sier at Norge land hvor jenter glad jenter, og gutter glad gutter, og så videre. Hvor viktig han har vært for de skjeve, men også alle oss som har kanskje bare trengt å føle oss inkludert, som jeg tror veldig mange trenger å føle på. Hvor utrolig fin og varm og god og morsom denne mannen virket. Jeg hadde lyst til å skrive mitt lille bidrag til det, og de tilbakemeldingene jeg har fått fra folk i inbox er at jeg setter ord på noe de har kjent på. Det har jo det på en måte mitt talent i livet. Det er å klare å sette ord på ting som jeg føler på, og som da til gjengjeld viser seg at vi er ikke så forskjellige, at andre kanskje føler på også.
1: Mm. Betyr han mer for deg enn det du kanskje hadde trodd?
0: På alle mulige måter, ja. Og så igjen minnet til meg og min egen bestefar og den følelsen av at livet dessverre går videre og heldigvis på mange måter.
1: Hvordan reagerte du da dødsbudskapet kom?
0: Jeg vet ikke, jeg tror vi alle på en måte satt og vi håpet jo at det ikke skulle være sånn, men så den komme, så jeg pustet ut og så gråt jeg litt og så tenkte jeg for et rikt liv han har hatt. Og så er jeg så glad for at han fikk se Norge ro i sommer.
1: Ja.
0: Ja. Det er mange ting jeg kjenner at jeg liksom, det her var fint og vondt selvfølgelig.
1: Og vi husker jo låta di Mitt lille land som trøsta nasjonen etter 22. juli. Er det det, håper du at denne låten kommer til å være noe trøst i andre?
0: Jeg har ikke tenkt så langt. Jeg la den jo bare ut, og dette er en demo. Jeg skulle kanskje tenkt litt mer. Jeg tenker at min jobb er ikke å tenke hvor musikken, hvor stor eller liten det skal bli. Det er jo bare å gjøre meg selv tilgjengelig. Så der er låta, folkens. Så kan dere bruke den til det dere trenger den til.
1: Det sa Maria Mena da hun besøkte oss tidligere i kveld.
2: Vi har hatt reportere i dag både fra København og Stockholm og flere steder som har fortalt hvordan dødsfallet i Norge da preger nyhetsbildet andre steder. Nå skal vi til USA. Mange av de norske Amerika-utvandrerne endte i delstaten Minnesota, og i Minneapolis finner vi både Mindekirken, Norway House og St. Olaf College med nordiske studier. Utenfor kirken henger det norske flagget nå på halv stang, og det er lagt ut kondolanseprotokoll i Norway House. Vår korrespondent møtte tre norsk-amerikanske kvinner godt oppe i årene, Marilyn Sørensen, Mary Ruth Martin og Charlotte Breivik har gode minner av Kong Harald.
3: I just heard about it this morning, but I really, really we've enjoyed all the visits that they've made to the United States when they've come here.
4: Did you meet King Harald?
3: Yes, I did. Several years ago.
4: What was he like?
3: I felt very personable. He was very personable and it was impressive to meet him.
5: Well, like the other two said, we've known he's been in failing health and we've seen pictures of him with crutches. So it's sad.
6: I always felt that Norway was in good hands with the king and queen. And my mother came from Norway, and she always would remind me, remember, the queen is a commoner, and that they were childhood sweethearts.
2: Eivind Heiberg honorær konsul i Minnesota. Han sier norsk-amerikanerne svært opptatt av kongehuset.
7: De har et veldig sterkt forhold. Kongefamilien og medlemmer av kongefamiliene har vært på besøk i Minnesota og Midtvesten, jeg vil si regelmessig, og norsk-amerikanere og nordmenn her borte, de har et meget sterkt forhold og tilknytning til kongehus og kongefamilien.
2: Korrespondent Anders Tvegård, du i Minneapolis, der du nettopp har intervjuet de vi nå hørte i sendingen her. Hva skjer fremover i det norske Amerika nå?
8: De har jo da for ikke så alt for mange timer våknet til meldingen om tronskiftet, og det flere som begynner å komme hit til Norway House, som et samlingspunkt i Minneapolis for både næringsliv og kulturinteresserte, og for dem som bare har lyst til å smake en lefse eller se på norsk kunst. Her det mulig nå å signere en kondolanseprotokoll. Nå har det nettopp vært protokollsjefen fra Minnesota har vært her. NRK har snakket med sjefen for National Guard her, general Mankey, som sender sine kondolanser. Han utenfor delstaten og ringte oss og kunne ikke komme hit for signering. Og så legges det legges ned blomster utenfor dette området. Foreløpig så ikke det en stor haug med blomster, men det også en helt vanlig arbeidsdag her, og så vidt 16 nå på ettermiddagen. Og rett på motsatt side, 60-70 meter fra Norway House, så ligger også den norske kirken, Mindekirken, hvor gudstjenester holder på norsk. Der det også sommerferie, men på søndag så kommer de til å åpne dørene og holde en gudstjeneste, og også en minnegudstjeneste da for kong Harald. Og da har de fått inn vikarprest, tidligere sjømannsprest Morten Gravdal, som skal lede det, og han skulle være vikar her i to uker, og hadde jo ikke forberedt seg på at det plutselig skulle bli et tronskifte hjemme, og at hele seremonien legges om på den. Så det fortsatt folk som jobber og tenker på hvordan man skal håndtere dette de neste dagene, men ting satt litt i system, og det begynner altså å komme norske amerikanere hit som har et sterkt forhold til Norge, og som synes det vemodig og trist, og som vi hørte noen av de eldre damene litt tidligere i sendingen her sa, at det helt spesielle med kong Harald jo at han kunne gifte seg med en commoner, liksom en helt vanlig folk som da var dronning Sonja.
2: Og så vet vi at kong Harald besøkte Minnesota to ganger. Hva har kongehuset betydd for å bevare båndene mellom etterkommerne av norske utvandrere og gamle landet?
8: Kongefamilien populære her. Kongeparet var her i 95 og i 2011, og så var dronning Sonja her i 2022, og kronprins Haakon kom hit til Minnesota i 2025 i fjor høst. Så det har vært en jevn kontakt med det norske miljøet. Det rundt 1 million i Minnesota som ser på seg selv som norsk ættet. Det også 6 universiteter her, som flere av dem har norsk undervisning og stolt av de norske anene. Så når de i tillegg da får en kongefamilie eller medlem av kongefamilien på besøk, så det et stort øyeblikk. Og en annen som la ned blomster her litt tidligere i dag sa at da de var her, da Harald og Sonja besøkte dette området i 2011, og de så at de kunne gi vanlige folk klemmer, det var liksom noe helt spesielt, for det var de ikke vant til, at hverken kongelige eller mennesker i den posisjonen kunne menge seg med eller snakke med vanlige folk som den. Så du har litt av det kjendisfaktoren i det, og det at de tilhører et skikt som da folk her tenker at de vil gå i helt andre korridorer enn blant folket, men det også ikke sånn de kjenner den norske kongefamilien.
2: Takk skal du ha, korrespondent Anders Tvegård, med oss fra Minneapolis. 23.22 klokka blitt nå. Vi har en ekstra nyhetssending i forbindelse med kong Haralds bortfall og holder det gående fram til midnatt. Naboene til kongsgården på Bygdøy hadde tent lys langs veien for å ta imot dronning Sonja i kveld, som nå har mistet sin ektemann og vår alles konge.
1: og en hel nasjon sørger etter kong Haralds bortgang. Familien fulgte båra hans fra Rikshospitalet til slottet tidligere i kveld, og det gjorde også veldig mange andre vanlige folk langs ruta.
2: Norges nye konge har tatt navnet kong Håkon den 8. Og valgspråket Alt for Norge. Han takker det norske folk for støtte og medfølelse i denne tiden.
1: Norge har også fått en ny kronprinsesse, og Ingrid Alexandra har blitt nummer én i arverekka, etter faren sin, kong Håkon.
9: Å signere med hjarte bak navnet sitt i Stortingets gjestebok var kanskje en gest til styret hun født til en dag å leie. Å smile mot kamera i Høyesteretts kongestol på studietur dagen før hun ble myndig. Prinsesse Ingrid Alexandra lærte av bestefar. Hun fikk beholde han til hun ble voksen.
10: Det virkelig godt å vite at den norske monarken også kan være en kvinne.
9: For henne, som en dag blir Norges første kvinnelige monark siden 1380, startet det den dagen hun ble født.
11: Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.
9: Ingrid Alexandra, tronarving i femte generasjon i det moderne norske monarkiet, født til en gang å leie landet.
11: Mange i by og bygd vil be for Ingrid Alexandra, be om at hun en dag med glede og trygghet kan si: dette er min gjerning.
10: Ingrid Alexandras fødsel innleder en ny epoke i Norges historie ved at hun fødes som den første kvinnelige tronarving i vår over tusenårige historie som kongerike.
9: Da kongen fikk sitt første barn, kunne ikke hans vesle jente arve trona. Prinsesse Märtha Louise skapte store overskrifter, men tronfølger var hun ikke. Først i 1990 var tida moden. Stortinget endret paragraf 6 i grunnlova. Likestillinga var kommet til kongehuset. Den historiske jenta ble født en kald vinterdag, til salutter og nasjonal feiring. Men det ble ikke noe av det forventede babybildet på sykehustrappa. Mor og barn ble kjørt bakvegen hjem, fordi ro og privatliv var viktigere enn å slippe offentligheten til. Etter 11 dager ble hun vist fram. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marits første felles barn.
12: Da du kom opp i leiligheten, Ingrid, så ble det en egen ro der. Alt falt liksom enda litt mer på plass da du kom.
9: Hun er symbolet på monarkiets framtid i Norge, og den som er ventet å gjøre som far og bestefar, la plikt, slekt og kontinuitet trumfe egne drømmer i livet. For deg hjemme har hun alltid vært bare Ingrid.
13: Jeg kan drikke med glasset der nede, og jeg her oppe, og munnen min her oppe.
14: Hennes kongelige høye prinsesse Ingrid Alexandra.
9: På første skoledag så alle på henne. Hun så etter vennene sine og var klar for livet som skolejente med alt som følger med.
15: Men du, hva skulle vi bruke den til? Husker du?
13: Ja, det til å legge beskjed i.
9: Om det finnes det en dronningsskole, har hun vært elev hele oppveksten. Lært representasjon og hva hun selv kan gjøre ut av jobben hun er født til. Hun har vokst opp tett på skog, fjell og hav. Hennes første kongelige hjertesak har kommet naturlig. At hun skulle bli kongelig miljøambassadør valgte foreldre da hun var 5. Det aller første offentlige oppdraget var kampanje for innsamling av elektronisk avfall i regi av miljøagentene. 10 år før hennes generasjon for alvor sette klima på dagsorden.
16: Jeg døper deg, kronprins Håkon. Måtte hell og lykke følge deg, ditt mannskap og alle ombord på dine oppdrag i nord og sør.
17: Altså, jeg interesserer jo meg veldig for havet, og spesielt klimaendringer da, så det var en av grunnene jeg hadde lyst til å være med og døpe denne båten, så det synes jeg var veldig fint.
9: Besteforeldre har først og fremst vore besteforeldre.
18: Nei, det går ikke.
9: Som gav bunad til konfirmasjonen til alle sine barnebarn, ikke bare henne.
19: Jeg veldig imponert over at du har brodert.
20: Ja, det hyggelig at du Veldig glad for det.
10: Som besteforeldre har vi fått følge deg tett og blitt mer og mer trygge på at dette kommer til å gå veldig bra. Du har mange fine egenskaper som du vil ha god bruk for som menneske, og kanskje spesielt i den gjerningen som venter deg.
9: Det etter hvert jentene som skal ta over monarkia i Europa. Prinsesse Ingrid Alexandra en av flere kvinnelige tronarvinger, som får større ansvar snart.
19: Jeg tenker jo at det en veldig fin mulighet, og jeg veldig takknemlig for den muligheten som vi har. Men selvfølgelig så lurer man jo på om man kan drømme seg bort og tenke hva et annet liv hadde vært, men det jo litt vanskelig å se for meg, for jeg vet jo ikke hvordan det hadde vært uten det. Men jeg jo fortsatt ung, og det jo lenge til jeg skal bli dronning, så det ligger jo litt i kortene at jeg har tenkt til å gjøre det.
9: På 18-årsdagen var hun observatør i statsråd for å se hvordan kong Harald leia møte. Ingen visste bedre enn han hva det betyr å arve trona.
21: Ja, de skal jo arve monarkiet, da. Men det jo ikke, det jo en stilling, men, og det en jobb, men det jo det mer enn det. Ja.
9: Den unge prinsessa representerte kongehuset stadig mer. Til sin første audiens på slottet tok hun imot barnas klimapanel. Stadig like engasjert i spørsmål om klodens framtid.
22: Ingrid, på deg.
16: Fem, fire.
9: Men egen utvikling og utdanning var viktigast. Som soldat i førstegangstjeneste i Hæren ba hun om å få være som alle andre. Hun tjenestegjorde i ingeniørbataljonen i Skjold leir i Indre Troms. Som skytter på stridsvogna CV-90.
19: Det viktigste jeg har lært at man kan mye mer enn det man tror, og man mye sterkere sammen.
9: En kald aprildag fikk soldat Alexandra vernedyktighetsmedaljen. Førstegangstjenesta var fullført. Tjueinåringen reiste til andre siden av kloden. Til Sydney i Australia for å studere samfunnsfag med fordjuping i internasjonale forhold og politisk økonomi.
19: Jeg tenker jo at for meg så det utrolig viktig å studere, og at jeg tror at det kommer til å være veldig viktig for den jobben jeg skal gjøre i fremtiden også, at jeg har studert.
9: Vær deg selv var rådet han gav, som bestefar og konge med lang livserfaring. Til henne som født til å bli den første kvinnelige monarken i Norge på 600 år.
20: Det jo en, for livet. Det jo en livsoppgave. Det det jo. Så det gjelder jo å være godt rustet til den, da, så godt som mulig.
9: Nå hun kronprinsesse Ingrid av Norge.
2: Reporter her, det var Kristi Marie Skrede. Klokka har passert 23.31. Dette en ekstra nyhetssending i forbindelse med kong Haralds bortgang. Dronning Sonja ble tatt imot på Kongsgården på Bygdøy med en lang lenke med levende lys langs veikanten nå i kveld. Og også det nye kongeparet ble tatt imot på samme måte på vei mot Skaugum. Den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8. Mette Marit Norges nye dronning, men også Sonja beholder dronningtitelen. Hans Majestet kong Harald den 5. Altså død. Han ble 89 år gammel. Kong Harald ble konge 17. januar 1991 etter at hans far kong Olav den 5. Døde. Kong Harald var konge i landet vårt i 35 år.
23: Jeg vet
0: at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit i min gjerning.
4: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerningen sin. 17. januar 1991 dør kong Olav. Den første kvelden stod den nye monarken i vindauga på slottet og så folk tenne lys. Kong Harald ble monarken som tok kongehuset inn i en ny tid.
0: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
4: Da prins Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar i 1937, var det 567 år siden det sist ble født en prins i Norge. Tre år gammel ble han flyktning. Sammen med mora, kronprinsesse Märtha, og søstrene Ragnhild og Astrid bodde prins Harald i USA fram til freden i 1945. Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde hun etter et tids alvorlig sykdom. Tre år senere blir Harald kronprins, da kong Håkon dør i 1957.
22: Natten igjennom hadde enkelte ventet foran slottet på sørgebudskapet til land og folk.
4: I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. Selv om det var kjærleik ved første blikk, skulle det gå 9 år før de fikk hverandre. De gifta seg i Oslo Domkirke 29. august 1968.
23: Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
24: Ja.
4: De fikk barna prinsesse Märtha Louise i 1971 og prins Håkon Magnus i 1973. Kongen hadde et varmt hjerte for folket. Han brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensemd, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord tema i nyttårstalen, etter at Ari Behn, far til tre av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
25: Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad i.
4: En av de mange talene som står att etter kong Harald var den han heldt på minnemarkeringen en måned etter terroråtaket 22. juli i 2011.
25: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
4: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder i det langstrakte landet, ut til folket sitt.
25: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningen gjør i vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
4: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter motto han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
2: Det sa reporter Bjørne Østrem Jukastein. Og det blir sørgeperiode frem til kong Haralds gravferd, det opplyser regjeringen. Mye kommer derfor til å utsettes eller avlyses, forteller stortingspresident Masud Gharahkhani.
26: Så i hverdagen, la oss si på Stortinget, så har vi sagt at det ikke skal være noe politisk aktivitet de neste 2 ukene før etter gravferden, og det regner med at vi kommer til å se i hele landet at det blir annerledes aktiviteter. Og det handler jo nå om verdigheten, og det handler jo nå om at hele nasjonen er i en sørgefase. Alle er berørt, og det har vi egentlig merket de den siste uken.
27: Men alle private arrangementer, folk som har planlagt enten det er noen idrettsarrangementer eller bryllup eller hva det skal være?
26: Jeg tenker liksom at man finner ut av det på sin måte, men det handler litt om verdigheten. Og så tenker jeg det viktigste her er jo selvfølgelig når vi representerer den institusjonen vi gjør, så er jo de neste ukene ganske avgjørende. Så nå er det viktigste at vi venter til etter gravferden, og så er det selvfølgelighetsavleggelsen til uka.
2: på selve gravferdsdagen så blir det markering med ett minuts stillhet for Kong Harald. Siljan kommune i Telemark var den siste kommunen Kong Harald hadde planer om å besøke, og slik da har vært gjennom alle offisielle besøk til alle norske kommuner. Slik gikk det ikke. Reporter Kristina Føli Aas har snakket med Anne-Marthe Steinsholt i Siljan, hvor de har tenkt på Kong Harald i dag.
1: Jeg synes det var utrolig trist å høre. Det er jo en veldig fin og god mann med glimt i øyet, som det er veldig trist at har gått bort.
3: Han skulle ha kommet hit til Siljan den 20. oktober som et av de siste kommunebesøkene. Mm. Da hadde han vært i alle kommunene. Mm. Har dere forberedt dere mye?
1: Vi har jo snakket litt om det, at det hadde vært stas og at han hadde kommet. Men det er jo trist at han ikke får kommet, men sånn er det jo dessverre bare.
3: Nå er vi på Auton i Siljan, et samlingssted i bygda. Tror du dere hadde fått en sentral rolle i kongeparbesøket?
1: Det er jo lov å håpe det da. Det hadde jo vært utrolig stas om han hadde kommet innom og fått smake softisen vår og bollene kanskje. Så det tror jeg absolutt kanskje at hadde vært et naturlig stoppested.
3: Hvor går tankene dine i dag?
1: Til kongefamilien og de nærmeste.
2: Mm. Reporter i Siljan var Kristina Føli Aas. Kong Harald var varm, raus og veldig ekte, det sier tidligere statsråd og industrileder Eivind Reiten, som var jaktkamerat med Kong Harald og derfor også kjente ham privat.
5: Og de ordene ville jeg brukt enten du spurte meg om hvordan Kong Harald var i privat sammenheng, eller hvordan han var i den profesjonelle sammenhengen når han åpnet dører for oss langt borte og møtte andre statsoverhoder. Alltid oppmerksom, varm, raus, og med dette blikket for den skarpe replikken også.
2: Hvor lenge har du kjent ham?
5: Mange ti år, og helt siden han tiltrådte og ble konge. Jeg var jo statsråd i regjeringen hvor det var hans far, kong Olav, som da var regjerende monark, men møtte jo kronprins Harald den gangen, og har møtt han både som næringslivsleder og også ofte i privat sammenheng da, helt siden han ble vår konge.
2: Ja, for dere var jaktkamerater gjennom mange år.
5: Det var vi. Vi har jaktet sammen ganske mange, det blir jo mange ganger gjennom et langt liv, og veldig en dyktig jeger, veldig opptatt av jakt, veldig opptatt av viltforvaltning, på samme måten som man er opptatt av sport, inne i detaljene, nysgjerrig, og alltid litt spøkefull når det enten det gikk veldig godt eller det gikk veldig dårlig på en jaktdag.
2: Ja, for det er mange som har gode jakthistorier. Har du noen med kongen? Kong Harald.
5: Altså, jakthistoriene er vel ikke så, altså i den forstand at vi var aldri slik at vi gikk og snakket om de store bragdene på den ene eller andre måten, men det var jo et hav av historier, og han var jo veldig opptatt av at vi skulle egentlig ikke skryte av utbytte for dagen, men vi skulle diskutere, har vi hatt en fin dag? Men noen ganger så, jeg husker en gang hvor en av de som var i nærheten av meg og jeg hadde hatt en veldig lykkelig formiddag på jakt, så gikk han bort til kongen, og så sier han til kong Harald at kanskje du skulle la Reiten få være konge for et øyeblikk nå, for jeg hadde vært veldig vellykket, og så sier han, ja, Reiten kan gjerne være konge, men husk, det er jeg som er helt konge, sa han. Og det var sånn kong Harald var på disse turene.
2: Opplevde du ham annerledes privat og profesjonelt?
5: Som jeg sa, jeg opplevde han som den samme ekte, engasjerte personen. Men det er klart, han har jo en rolle å fylle når han var i det formelle hjørnet. Men det var jo noe av det som gjorde at vi ble så glad i kongen, det var at han forestilte seg ikke. Og når jeg møtte han ofte på etter nyttår, hvor han hadde holdt en flott nyttårstale, og så sa jeg fine ord om hvor velvalgt dette var, så sier han som oftest, ja, men jeg sa det jo ikke på noen annen måte enn det som er. Det er sånn det er, sier han. Så hva er dette å mase om? Og jeg tror denne naturligheten var det som gjorde at vi ble veldig, veldig glad igjen.
2: Så tok du imot kongeparet i ditt hjemmedistrikt som hydrosjef i 2007. Anledningen var åpningen av gassfeltet Ormen Lange, bare en av alle industrisatsingene kongen åpnet. Hvordan opplevde du kongens engasjement for norsk industri?
5: Han var dypt engasjert for norsk næringsliv, og det som var veldig viktig for kong Harald var at han var klar over, og veldig tidlig i sin kongegjerning, at det at vi kunne reise i utlandet særlig med en monark fra lille kongerike Norge, det var spesielt. Det åpnet noen dører som han var veldig klar over at vi ikke ville få åpnet, og det brukte han. Han anstrengte seg jo til det ytterste for å være med. Og Ormen Lange i mitt hjemfylke var en markering av at dette var et veldig stort norsk industriprosjekt. Men han var jo enda viktigere, vil jeg si, når han var i Brasil eller i Asia og fikk opp dører som ga oss muligheter. Han har vært med på å bygge en del av den eksportindustrien som Norge lever godt på i dag.
2: Hva kommer du til å savne aller mest ved ham? Vi ser jo at mange sørger i dag, mange av oss som ikke kjente ham privat. Du kjente ham og har også mange private opplevelser sammen med han.
5: Jeg kommer jo bare først og fremst til å savne varmen som alltid strålte fra han. Den varmen som du følte de gangene hvor det blåste på en selv, så stilte han og dronningen opp. De varme klemmene, de gode håndtrykkene, det kommer jeg jo absolutt til å savne. Men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå konge og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Haakon der nå, som er bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært. Så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald, men veldig stor trygghet for at det kongeparet som nå går på kommer til å ta denne arven videre.
2: Det sa tidligere statsråd og industrileder Eivind Reiten. Klokka nærmer seg 23.46. Kong Haakon den 8. og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser i morgen. Stortingspresidenten preses i Den norske kirke og høyesterettsjustitiarius møter der. Kong Haralds båre ble i kveld brakt til slottet. Kongehuset bekrefter at publikum skal kunne gå forbi kong Haralds båre og ta farvel. Kronjuvelene er nå på plass i Oslo. Kongekronen, rikssverdet, septeret og riksepplet skal plasseres på kong Haralds båre. Kong Harald har vært en svært idrettsinteressert konge, og han var til stede og tok del i store norske idrettsøyeblikk år etter år. Men han var også en stor idrettsmann selv, med VM-gull, EM-gull og OL-deltakelse i seiling.
6: Han bruker god tid og vinker med flagget og stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet.
7: Midt i all den spenningen, alt den kriblende spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, er det en ting vi nordmenn har sluppet å lure på, nemlig om vår majestet ville stille opp og oppleve spenningen sammen med oss. Han som var på tribunen i Milano og jublet for nye norske skøytetriumfer under OL i 2026. Er den samme som i en alder av 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med Trønderens tredje gull under lekene på hjemmebane I Oslo I 1952.
8: Ja, Thomas kommer igjen! Thomas kommer igjen! Jeg tror han foran! Jeg tror han så vidt foran! Og kom igjen da! Ja! Ja!
25: Thomas tok
7: det! Det har knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren, siden den annen verdenskrig som har unngått de årvåkne, majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli Norgesmester på ski, eller vinne OL-guld på hjemmebane, det har dreit seg. Eller veldig mye annet av det som har foregått I idrettskongeriket Norge.
8: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengs! Nei, det forlengs! En 360-graders pirouette!
7: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler I sammenhengen. Som at kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
11: Formann I hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, alt under kontroll nå en måned før?
12: Det nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk efter hvert som tiden nærmer seg også.
7: Men enda tydeligere kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
13: Kronprins Harald kommer til mesterskapet. Og så skal vi se på noen av prestasjonene I kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvollverk, Romerike.
7: Inte blir mer reelt enn en kongepokal utdelt av den som selv har gitt navn til norsk idretts mest attraktive trofé.
14: Kanskje vi snakker med kongen. Kanskje han som siste løsning nå.
7: Det fra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Märtha.
21: Fikk min egen. Jeg lånte en båt I 1947, da var jeg 10 år gammel.
7: I 1964 ble kronprins Harald fulgt til flyet av sin far, kongen. Når han skal OL-debutere I Tokyo, I 5,5-metersklassen I seiling, hvor han oppnår en meget habil 8. plass.
12: Har det vært generende å være kronprins her?
14: Neida, det har det ikke vært.
12: Det har vært litt mye fotografer av og til.
14: Ja, inntrykk av det at det ikke mye film igjen I Japan nå.
12: Nei.
15: God dag, Erik Marse.
17: Velkommen hit.
15: Så hyggelig at vi fikk komme hit.
17: Ja, bare hyggelig det.
15: Det jo helt nydelig her da.
7: Men når en annen senere OL-deltaker I den japanske hovedstad besøker kongen I 2020, regenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest. Som favoritter I OL I 1972 I Tyskland, der seilingen gikk av stablen I Kiel.
21: Det var tøft den siste. Da tok jeg pause med oss fra seilingen I over 2 år.
7: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det også I Kiel, han og hans mannskap I 1987 ble hyllet som verdensmestre I entonnerklassen med båten Fram 10.
24: Hvorfor har dere vunnet?
12: Det vet jeg ikke. Det litt alt.
7: Selv han, som hadde det I genene og ikke kunne pensjonere seg, fant I slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann, like før han fylte 86 år.
21: For nå kongen 85, og nå får det holde.
7: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon. Som Harald var han den femte I rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
2: Reporter her, det var Jan Petter Saltvedt. Ordene til kong Harald har hatt stor betydning for norske muslimer. Kongens død ble tema ved fredagsbønnen I ICC Norges moské I Oslo I dag. Mange der hadde lagt merke til at kong Harald omtalte de som tror på Allah som norske.
28: Det fredagsbønn.
0: på en speciell fredag I et mangfaldig land. Imam Salimullah Alvi uttrykte medkjensle med kongefamilien da han talte til sine trusfeller I dag.
9: Vil vi uttrykke vår dyp medfølelse og kondolanse til kongens familie?
0: Etterpå sa imamen dette til NRK.
10: I dag vi mistet han, så det stort tape, ikke for bare nordmenn, for alle som innvandrere også.
0: Faruk Tersic styreleder I Muslimsk dialognettverk.
16: Og han var fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme I hjertet, som var veldig klok.
0: Mens Ahad Ali en av de unge som har merket seg at Kong Harald innlemmer også han I det store vi.
17: Han var jo veldig inkluderende, altså han bryr seg om alle. Jeg muslim, men jeg føler meg norsk, fordi vi Norge, dere Norge. Han var veldig inkluderende, veldig snill.
0: Og en bestefar en bestefar, uavhengig av hva din egen var født.
18: Det liksom bestefart I hele Norge da nå, så vi trist, for å si det sånn. Det forholder seg her inne nå.
0: Sier Naved Sherzad, mens han held seg til hjertet. Mohammed Abdur Razak har selv en bestefars skjegg.
19: Han tenker ikke på at jeg konge. Han en veldig mindre menneske, og så han var likte alle inkluderte.
0: Den avdøde kongen vår sto nært hjertet også til mange muslimske kvinner. Nayar Khan følte varmen fra kong Harald.
20: Ja, vet du hva, hvorfor jeg elsket han? Han hadde så mye kjærlighet. Han hadde så mye med innvandrerfolk. Han fortalte at vi også innvandrere I tale.
0: Mens Shahida Bibi har merket seg det han har sagt om samhold.
28: Det var alltid ord som inspirerte. Inspirerte til medfølelse, til samhold, inkludering og... Så han var veldig kjær for alle I Norge, så jeg tror nok alle I Norge går med en slags tristhet I dag I hjertet. Det et stort tap for Norge.
2: Reportere var Kari Li og Håvard Grønli. Og Kong Harald blir av mange husket for hvordan han samlet folket og ønsket å lage en norsk identitet uansett hvor folk kommer fra. Samfunnsdebattanter NRK har snakket med forteller om en konge som har fått dem til å kjenne seg helt norsk.
29: Jeg trodde ikke at jeg skulle føle så sterkt når kongen gikk bort eller at han hadde betydd så mye for meg inntil det skjedde.
30: Et Noreg I landesorg etter beskjeden om at kong Harald sovna inn I dag tidlig. Samfunnsdebattant Kaveh Rashidi husker spesielt en ting.
29: Det en tale for vel omtrent 10 år siden.
31: Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
29: Det veldig fint å bare si det rett ut at her I Norge kan man få lov til å være hvem man vil og tro på hva man vil.
30: Og det var viktig for kong Harald å skape en fellesskapskjensle.
31: Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
30: En norsk identitet som hadde rom for alle.
29: Jeg tror det mange med innvandrerbakgrunn eller innvandrere som kjenner på at man mister nærmest en lagspiller når kongen har gått bort. For det jo mye motstand, det mye utenforskap I å være opprinnelig fra et annet land.
30: At kong Harald var en lagspiller skal en ikke ta som en selvfølge, sier journalist og forfatter Johan Chan Mugaratnam. Vi møter han mens kirkeklokkene ringer for å minnes vår avdøde konge, også kallet sjelsringing.
32: Kong Harald vært et slags permanent pusterom, som på en måte har vært der og fortalt om toleranse og verdien av det, uavhengig av svingningene I det politiske ordskiftet. Og det har nok vært veldig betryggende og befriende. For mange, inkludert meg selv.
30: Shanmugaratnam fikk mye merksom da han I klassekampen skrev om hvordan det var å være innvandrerbarn I Norge. Sist brukt under Karpe sin show denne sommeren.
33: Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre. Vi var barn da vi ringte kundeservice på deres vegne. Og vi var barn da vi skrev kondolansekort som de skulle gi sine norske venner.
30: For han står denne talen under minneseremonien etter terroren 22. juli sterkt I minnet.
31: Tragedien har minnet oss om det grunnleggende som binder oss alle sammen I vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn. La oss ta vare på denne erkjennelsen. La oss ta vare på hverandre.
32: Jeg tror særlig det budskapet der, i en sånn situasjon som landet befant seg i, og alt det andre han har sagt tidligere i andre taler om toleranse og likeverd, gjør at han på mange måter også er minoritetenes majestet, har jeg tenkt.
30: Et annet kallenavn kong Harald fikk var folkekongen, fordi han var så jordnær og folkeleg. Rashidi merket seg en konge som ville se alle mennesker, uansett bakgrunn.
29: Det er mange krefter i samfunnet som forteller oss at ja, du er ikke helt som alle andre, men kongen var motsetningen. Han var raus, han var inkluderende, og han viste oss gjennom både handlinger og taler at vi er like norske som alle andre, og at det å være norsk rommer mye, og at vi også kan være like stolte av å være en del av dette landet.
2: Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem. Du har hørt en ekstra sending fra NRK Dagsnytt i anledning Kong Haralds død. Det har vært mange involvert gjennom dagen. Produsenter har vært Henriette Stenersæter, Jon Brannes, Hanna Kolås, Aksel Segelke, Terje Tobias Tønne, vaktsjefer Erlend Rønneberg, Marit Selmer Nedrelid og Dag Dørum. Tekniske ansvarlige i dag har vært Ida Laral Brenna, Helge Svensson, Marianne Myrhol, Hanne Lunås, Vegard Erstad og Eli Kyrkjebø. Og programledere her i studio har vært Marte Kåsa Arntzen, Birger Kolsrud Jåsund, Ugo Fermariello, Katrine Nybø, Sigrid Solund, Pål Plassen, Tor Albert Frøsland, Gry Veiby og Anne Jetlund Hansen. Nyheten om at kong Harald var død kom altså like etter klokka 8.30 i morges, og gjennom hele dagen har folk strømmet til med blomster på møteplasser over hele landet. Aller flest har samlet seg på Slottsplassen i Oslo, og fortsatt er mange samlet både der og andre steder i landet vårt. I kveld kom kongens båre til slottet i en kortesje der den nærmeste familien fulgte båren hele veien fra Rikshospitalet, og kongehuset bekrefter i kveld at publikum skal kunne gå forbi kong Haralds båre og ta farvel. Tidspunktet er foreløpig ikke klart. Det skal fortsatt handle om tronskiftet gjennom natten her i NRK, både på radio og TV, og så er vi tilbake i morgen med nye sendinger.
1: NRK Nyheter, det er midnatt. Over hele landet har folk hedret kong Harald, som døde i dag tidlig 89 år gammel. Kongens båre kom tidligere i kveld til slottet, og sent i kveld kom det fortsatt folk innom slottsplassen for å hedre den avdøde kongen med blomster og lys. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
3: Vi bor bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
4: Hvordan er det å være her?
3: Det er litt spesielt. Det er litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
5: For 6 uker siden så var hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet. Fordi Norge gjorde det bra i VM, og nå så er det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig, altså.
4: Betyr det at det er slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
5: Ja, jeg tror altså, det er jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår.
1: Reporter var Tove Bjørgaas. Kong Harald var varm, raus og veldig ekte, det sier tidligere statsråd og industrileder Eivind Reiten, som var jaktkamerat med kongen, og derfor også kjente han privat.
6: Men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå kong og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Haakon der nå, som er bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært. Så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald, men veldig stor trygghet for at det kongeparet som nå går på kommer til å ta denne arven videre.
1: Ja, det sa tidligere statsråd og industrileder Eivind Reiten. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar lørdag ettermiddag imot stortingspresidenten, preses i den norske kirke og høyesterettsjustitiarius i kondolanseaudiens. Det går fram av kongefamiliens program. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. I juli tok kong Harald imot VM-heltene på slottet etter at herrelandslaget tok seg til en historisk kvartfinale i VM. Kong Harald var svært idrettsinteressert og var ofte til stede på ulike arrangementer, også på Ullevål stadion under landskamper. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Hjertelig takk til nyhetsgjengen som har holdt det gående i over 15 timer direkte nå.
8: Klokka er 12:03. Du hører på NRK Radio som går ut i alle NRK sine kanaler.
7: Jeg heter Forodd Rune Volden og skal være her helt fram til klokka 15:00.
8: Sammen med meg så heter Kristin Agerli. Vi har lagt bak oss en veldig spesiell dag og på vei inn i natten. Ja, så trenger vi å være litt i lag.
7: Ja, mimre litt. Og høre litt variert og fin musikk. Aller først skal vi varme oss på Coldplay.

0: Chris Martin og Coldplay satte tonen for 3 timer direkte nattsending. Madonna, Phil Collins, vi har de klar. Og selvfølgelig norske favoritter også som Tobias Steen, Bertine Zetlitz og Bjørn Eidsvåg som har vært et par minutter unna.
1: Her I studio så det Odd Rune og Kristin som skal holde deg med selskap. Det har jo vært en annerledes dag. Det har vært rolig stemning. Flaggen har veier på halv stång og nå har mørket senket seg og lysene det skiner utover. Vi ser rett over på et tomt Lerkendal.
0: Ja, og kongen var jo veldig opptatt av sport. Og han sa vel at han var skaptrønder, så om han holdt med Rosenborg vet jeg ikke, for han var jo liksom overalt, han var liksom glad I alle, opptatt av alle, og var rundt overalt.
1: Han var veldig glad I det norske folket, han var glad I unga, han var glad I voksne, og han rakk jo nesten å besøke alle kommunene I Norge.
0: Og så får jo jeg, som har passert 50, og du som nærmer deg 50, unge dame, Kristin, litt sånn følelsen som vi hadde I 1991, den gang var jeg 10-åring, da budskapet om at folkekongen Kong Olav var gått bort, kom vel I kveldsnytt vi satt og så på. Og den stemningen, den følelsen, det savner den sorgen, men også liksom den gleden og den mimringen,

0: og hvordan du har det akkurat nå, så jo vi I samme radioselskap noen timer fremover.
1: Du kan sende oss en melding I NRK radioappen. Der skriver du gjerne om du har møtt kongen, hva forhold har du til han, hva har han betydd for deg. Vi hører veldig, veldig gjerne hvordan ditt forhold til kong Harald har vært.
0: Han karen. Han har et ordentlig fint minne om folkekongen. Det skal Bjørn Eidsvåg dele med oss etter han først har sunget parkert.

0: midnatt. Første melding som smatt inn til Odd Rune og Kristin i NRK Radio Direkte. Kom fra Brumunddal. Så koselig at dere holder direkte radio gjennom natta, skriver Joakim Wagner Fransen. Og du som hører på, vi vil gjerne høre fra deg hvordan du har det, om kanskje du har et minne fra vår kjære Kong Harald.
1: Du kan sende oss melding i NRK radioappen. Der er det en knapp som heter send inn. Skriver du meldingen din der, så popper den opp på skjermene våre her i studio.
0: Bjørn Eidsvåg, han har delt et minne med oss. Det gjorde han faktisk litt tidligere i dag. Han hadde en planlagt konsert i Stavanger konserthus. Mulig at han spilte denne parkert også, men når vi var innom, så delte Eidsvåg sitt minne med oss. Jeg ser du har det vondt.

0: Dette er jo en vemodig dag. Vi har mistet en slags far, da, en bestefar. Det ble veldig fort humor ut av ting. Da jeg var på audiens, så hadde jeg ryggproblemer og går krombøyd og er avhengig av rullator, og han tar imot meg på krykker. Så det er det første vi ler av begge to, av to gamle menn som knapt klarer å reise seg og sette seg. Men det var, ja, avvepnende, flott, vakkert, morsom konge, strålende humor, veldig glimt i øyet. Det er lov å være lei seg, det er lov å gråte, det er lov å ta litt tungt, og jeg tenker liksom at dette vet vi, så vi kjenner alle sammen på medfølelse med hverandre, og vi kommer til å stå an av, det kommer til å gå fint, og vi har fått en fabelaktig etterfølger.
1: Du må smake en sjø, men jeg er død til liv for deg.
2: En vemodig dag. Vi har mistet en slags far eller bestefar, sa artist Bjørn Eidsvåg, og det føler jeg treff meg og i magen og hjertet her jeg står, Kristi.
3: Jeg tror det er veldig mange som har blitt truffet av det i løpet av dagen.
2: Og så er det jo sånn at vi gjerne hører fra deg hvilken minne og forhold du har til kongen, en flott og samlende figur for landet vårt, og flere drar jo frem det varme humøret hans, som Bjørn Eidsvåg gjorde her.

0: Black med sin akustiske version av Wake Me Up. Og vi våkna altså da I dag eller I går til nyheten om at kongen vår var gått bort.
1: Og det har fått mange til å trekke til sentrum, legge ned blomster. Her I Trondheim så det et blomsterhav utenfor Stiftsgården. I Oslo så det fullt av blomster på Slottsplassen.
0: I dag så... fikk jeg den første meldingen fra deg, ganske tidlig, og da skrev du til meg at du så kongeskipet.
1: Jeg så det fra kontorbygget her på VGU Trondheimsfjorden, og det var veldig, veldig spesielt.
0: Han, Carl, har kommet seg inn I NRK radioappen og sendt melding. Han skrev, hei og kondolerer, jeg fikk æren av å møte kongen og dronningen på Ren I Lofoten. Mamma var eldst I Moskenes kommune I 2018, da kongeskipet kom inn I havna, og så kom sjaluppen til brygga. Den gangen var jeg ledsager for mamma, som var 96 år. Kongen kom imot meg med utstrakt hånd, og jeg fikk håndhilse på han. Dronning Sonja kom etter kongen, og hun pratet med min mor, mens kongen ventet på en helt spesiell opplevelse. Carl sier at vi har mistet kongen, men jeg tror kong Håkon 8. Vil klare å følge sin far.
1: Det tror jeg han får brei støtte for veldig mange, og det jo allerede begynt å komme masse helsinger til han også. Og ønsker han lykke til med den jobben. Han startet ganske raskt I dag.
0: I NRK radioappen hører vi gjerne om ditt minne, og så kan du også lese mange, det mange som har lyst til å fortelle og skrive litt om kongen, og inne på NRK sin nettside nrk.no, så finnes det mange kondolanser og minner, og du kan lese masse kondolansehilsninger og legge dem igjen om du ønsker.
1: Og det har Gunn Helene Alexandersen gjort, kjære kong Harald, takk for all godhet du viste menneske, for alle lag I samfunnet du vil bli djupt saknet, hvil I fred.
0: 10 minutter på halv ett. Det har jo vært en dag uten mye musikk I norsk radio, men vi har funnet frem masse varm og god musikk for deg de neste timene. Spesielt norsk da. Treff kanskje litt ekstra sterkt tekstene og melodiene I natt. Dette Zimmermanns flotte riper I lakken.

0: Kjell Korsnem, det sitter og hører på I natta direkte I NRK Radio, alle kanaler, men jeg fikk frysningen nesten litt tåra for en nylig melodi, og den traff kanskje litt ekstra hardt I dag. Inga Marit Gaup Juso, og det har jo vært mye sang og musikk og nesten litt sånn spontane utbrudd det siste døgn.
1: Ja, og for litt over en time siden, så var det flere av de som hadde møtt frem på Slottsplassen I Oslo som spontant begynte å synge.

0: sangen har runga utover landet I hele dag. I om en liten time skal du faktisk få historien bak kongesangen her I NRK P1. Men det ikke bare den som har...
1: Flere vers av Ja, vi elsker var også å høre på Slottsplassen når mørket senker seg I kveld.

0: så fint å høre og se. Hvis du vil oppleve hele det her, så finner du masse flotte klipp og utdrag på NRK.no sin nettside, blant annet da denne versjonen hvor Ja, vi elsker runga utover Slottsplassen.
1: Det var vår kollega reporter Runar Henriksen Jørstad som var på Slottsplassen, og han fant deg som tok initiativet til syngingen.
2: Ja, det veldig godt å få synge og stå her og hedre kongen vår på den måten. Det veldig berørende, og det så vakkert her med blomster og lys. Og, ja, det en helt egen stemning her I kveld. Men det fint å kunne vise respekt for kongen der på den måten.
3: Var dette planlagt, eller?
2: Nei, dette var litt spontant. Det bare var bare noe vi fikk lyst til å gjøre der. Ja.
4: Og jeg sto jo med min kamerat her, og vi hadde veldig lyst til å synge kongesangen. Så vi sang litt stille for oss selv, og så hørte vi at det var andre her på siden som slang seg litt med, og så ble det til at det ble en fellesskapssang da.
5: Nei, det noe med at sangen jo... Vi kan den jo alle sammen, enten om vi kan den godt eller dårlig, eller, altså, alle kan kongesangen, alle kan nasjonalsangen. Så det å få synge den, da blir det på en måte, altså, når ordene ikke strekker til, så kan man ty til sangen.
1: Jeg satt jo og så på dette her, og du blir jo blank I øynene og rørt når lysene og sangen var ute ved Slottsplassen.
0: Det ikke så verst det som kommer nå heller. Et nylig musikalsk samarbeid. Her får du Up Where We Belong.

0: Joe Cocker og Jennifer Warnes var det du fikk der, mens er det veldig mange av dere som sender meldinger til Odd Rune og Kristin som står I Nye NRK I Trondheim og sender ut til absolutt hele nasjonen og verden for så vidt I alle NRKs kanaler, på DAB og I appen og på nett. Per har stukket innom og skrevet at kongen har betytt mye for meg. Han har vært på besøk på Frolandsverk, og så har han vært I Arendal. Det da Per Høgevold som hilser fra Hisøy med et hjerte nå I natta.
1: Gisle har også tastet inn en melding til oss. Han I utgangspunktet ikke så fan av monarki som styringsform, men skriver at avdøde kong Harald har uten tvil vært en samlende kraft, en bauta, og det vrient og ikke la seg treffe av den talen han holdt I Slottsparken for 10 år siden. Den traff så det held, kvil I fred, deres majestet.
2: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.

0: Hånd i hånd tok han oss inn I natta. Tobias Steen, vi kan vel si han en slags konge av populærmusikken, en av de mest strømma og spilte artisterne vi har. Hvor vi står da, natta etter at vi mistet vår folkekonge Harald, og det strømmer på med minna og gode hilsninger til dette.
1: Selina skrev at hun var I Sarpsborg da byen ble 1000 år. Hun hadde laget en hymne, og kongen var der for å avduke en statue, og da holdt han en fin tale som begynte «Du vet du I riktig by, når solen på himmelen skin, selv om du skulle se en sky, himmelfargen blå, og det den som vinner». Kongen ville treffe den, så hadde laget sungen, men hun fikk dessverre aldri truffe kong Harald.
0: Tar gjerne mot flere refleksjoner og minner vi I NRK Radio. 20 minutter før vi skal ha en ny nyhetsoppdatering fra våre kolleger på Marienlyst. Og Rune og Kristin heter vi, som står her I nye NRK I Trondheim. Det litt mer stille natt til lørdag enn det bruker å være når vi står på hjørnet her av vårt nye studio.
1: Det jo mange arrangement som avlyst eller satt på vent. Og det viser jo igjen, og det stille I gatene, og det litt regn I luftet, og ja. Folk reflekterer kanskje over det de har vært med på denne veldig, veldig spesielle dagen.
0: Håper du har det ok, enten du på jobb, eller sammen med noen, eller alene. Vi har Sebastian Salo, Kurt Nilsen og Tonje på lur til oss alle. Aller først en ny, flott norsk artist. Kom ut tidlig I år, her La meg gå.

0: mente Rakel Haug. I NRK Radio 16 minutter på midnatt. Vi kan ikke gå hjem riktig ennå, Kristin. Og det vi glad for, den gleden å få være sammen med dere i natt.
1: Vi hører gjerne fra deg, kjære lytter. Skal være med deg helt frem til klokka 3 i natt.
0: En kollega har vi igjen på jobb her, Tormund Engull. Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Ja, hyggelig å ha deg her.
2: Du har suttet... gjeng for å få til dette.
0: Ja, suttet og sett på... altså, det har jo rullet godt minner og høydepunkter og slikt i radio, TV-nett i hele dag. Du har fått med deg ganske mye, det.
2: Ja, det har jo vært... Det har jo selvfølgelig vært mye gode ord om, om kongen i dag, og det jeg har lagt merke til er at veldig mange har trukket frem humøret, og ikke minst... at den så god i replikken.
0: Mm, kjapp i replikken, ja.
2: Ja, kjapp i replikken. Og da er det jo det, det er jo kjente eksempel selvfølgelig som alle husker med at det var den forskningsstasjonen på, i Dronning Maudland som, som et troll som han mente av måtte være oppkalt etter dronningen. Og så selvfølgelig vi trønderne synes jo det alltid artig å høre at den sier at den er skaptrønder, så det, men så er det jo også, har det jo også gått en del mer skjulte perler fra kongens side i løpet av dagen. For eksempel da han var på fisketur, Kristin.
1: Kollega Solvår Flatås som jobber på Steinkjær, hun traff jo kongen, ja, nettopp når han var på laksefiske i Overhalla i Namdalen. Hør på dette.
3: Rent lettliva ble stemningen ved elvebredden da en lokal journalist spurte om kongen liker laksefiske i Namdalen så godt, fordi han da får være uforstyrret av folk, alene.
4: Ja. Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
0: Og den latteren nå, den varme forfrysningen, den er sånn smittende om man blir godt humør.
2: Og så, jeg la også, jeg fikk med meg en sånn liten god bit i går, som bare en sånn bisetning på Dagsnytt 18 i går, som jeg synes var veldig bra. Da var tidligere leder for Regnskogfondet, Lars Løvold, på besøk, og han fortalt altså historien om da kongen var på besøk hos urbefolkningen i Amazonas.
5: Han var i den landsbyen hvor den fremste talsmannen for Yanomami-indianerne bor. De ble veldig gode venner. Og samtidig så var jo svigerfaren til denne Davi, som på en måte var vertskap, han er landsbyens grunnlegger og en sterk sjaman som også har lært opp denne Davi til å bli sjaman, så det pågikk jo sjamanisme rundt der, og det var jo ganske spektakulære ting som ikke er sånn, foregår akkurat hvor som helst. Og det observerte han meget avslappet og rolig. Ja, her skulle Märtha Louise vært, så han har faktisk med et lite smil...

0: If the world was ending, you come over right.
1: Ja, den er fin, J.P. Sachs og Dula Michaels sin If the World Was Ending. Mange av oss kjenner den kanskje enda bedre I norsk utgave. Du husker sikkert at Chris Holsten og Frida Onnevik ga ut Viss verden under pandemien for noen år siden. En hendelse som samlet oss, om enn på en annen måte enn vi I kveld, føler oss veldig samlet et folk gjennom natta her.
2: Og samla et ord som går igjen I protokollen som du finner på nrk.no. Hele Norges bestefar, tusen takk for at du var den du var for Norge og hele befolkningen. Ditt minne og din arv vil leve videre I all evighet, kvil I fred. Skrev jeg, og så skrev jeg Anna, takk for alt, en bedre konge kunne ikke Norge bedt om. Kvil I fred, kong Harald, hele Norges bestefar.
1: Hvor du også kan skrive ditt minne, og så setter vi jo pris på dere som sender det til oss her I NRK Radio. Vi går altså ut I alle NRKs radiokanaler, og Rune og Kristin som står på nye NRK I Trondheim. Joakim fra Brumunddal, han husker kongeparet kom med skibladene fra Hamar til Tingnes Brygge, mener det var I 2017. Da kongeparet blant annet innvia den nye skulpturbenken Åretak. Carl han var der I 1993, da åpnet de Arktisk biologi, og kong Harald kom. Det var hans andre møte, og Carl skriver fred med hans minne. Og vi tar imot flere minner og refleksjoner vi altså I NRK radioappen. Om du hører oss på app eller på nett, så går du inn og så trykker du send melding til oss. Du skal få en nyhetsoppdatering om ja, 3 minutter etter Kurt Nilsen og Ville Nilsen.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde I går tidlig, 89 år gammel. Norge har sørget med verdighet I dag, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: Man kan forestille seg at det skulle bryte ut, når man mister en vegg på den måten vi har gjort, så kan det også gi seg utslag I støy og utagering. I dette tilfellet har det bare vært verdighet og lavmælt ro.
0: Over hele landet sørger folk over kong Haralds bortgang. I Bergen har folk søkt til sentrum for å være sammen, forteller reporter Oddgeir Øystese.
2: Her på kong Olav den femtes plass så har folk samlet seg helt siden nyheten om kongens bortgang kom tidlig I dag. Her har det vært et blomsterhav, her det ulike helsinger. Her har folk et behov for å bare være sammen I sorg og I den historiske øyeblinket for nasjonen. Vi har blitt kanskje likere enn noen gang I Norge, I de store byene, I de små plassene. Og jeg har noen inntrykk at du har hørt så mange av disse reaksjonene til mennesker rundt forbi I Norge I dag. At kongen, han var en konge for nasjonen, men han ble også opplevd som en av oss. Han var et symbol, men han var også et ekte menneske. Og I dag så har kong Harald samlet nasjonen for siste gang.
0: Kong Harald var en sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Skeie delte sportsinteressen med kongen, og de møttes stadig da han var på samme quizlag som kong Harald.
3: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
4: Hva kunne han huske, og hva slags spekter var det han hadde?
3: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
4: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
3: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
0: Reporter Harald Tingnes. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar lørdag ettermiddag imot stortingspresidenten, preses I den norske kirke og høyesterettsjustitiarius I kondolanse audiens. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Ja, takk Terje og gjengen som holder nyhetsvakt og fort på Marienlyst I Oslo denne natta.
6: Du hører på NRK Radio, og det Kristin og Rune som holder deg med selskap.
5: Og vi står altså I Trondheim, men hør gjerne fra deg som hvor som helst I landet. Du kan sende melding til oss I appen NRK Radio.

0: Tool and the Gang. Kult at du I gjengen da, som våken natt til lørdag. En veldig spesiell kveld det, den 80-tallslåta. Den, altså cherish, det betyr jo rett og slett to care, protect and love someone, og I så måte så passer det jo veldig godt på det vi gjør sammen natta etter at vi mistet vår konge.
1: Mange har tent lys. Jeg har fått flere snapper ifra venner I dag. Det lys brenner, og på skolene så var det også bilder av kongen åt med brennende lys.
0: Akkurat nu, 7 minutter over 1, så skriver Merete til oss I appen NRK Radio at vi har tent lys for kongen I kveld, kvil I fred. Vi tenker sånn på dronning Sonja som har mistet sin livsledsaker. Det da Merete og Jarle som sender hjertet til alle.
1: Inne på NRK.no så kan du tenne et digitalt lys for å minnes Kong Harald. Akkurat nå så det nesten en halv million tente lys der.

0: sang Sebastian Salo for oss. Den 29. august, det nærmer seg snart et døgn siden vi fikk meldingen om at vår konge, kong Harald, hadde gått bort. Og det jo da noen år siden sist vi opplevde dette, og du, Kristin, fikk det jo begge med oss som 10-åringer i 1991. Jeg husker det var en veldig, veldig spesiell kveld. Vi satt oss og kveldsnytt og var våken hele natta, og du fikk vel beskjeden, og dere tok vel det her innover dere på skolen den gang?
1: Jeg husker akkurat hvor jeg satt i klasserommet når læreren fortalte og vi snakket om det, og så ble vi jo sendt hjem fra skolen den gangen. I dag så jo ungdommen veldig opptatt av kongen. Sosiale medier har hjulpet. Det så masse flotte klipp av alle de fantastiske talene han har holdt opp gjennom årene. Det taler og det ord som treffer ungdommen så sterkt, og de så takknemlige for han. Han har vært samlet, og han har sett alle. Han har liksom blitt den beste faren som har passet på alle.
0: Og det slår meg jo i dagens samfunn hvor vi ellers snakker mye om negativitet og konflikter og sånn. Jeg har bare hørt fine ting, bare sett fine meldinger. Og så blir jeg varm om hjertet når vi skal ta et lite besøk til en av disse videregående skolene om noen sekunder nå.
1: Ja, kong Harald har betydd mye for mange, og tidligere i dag så besøkte vi Odda videregående skole.
2: Takk for at du så alle, vår kjære konge.
3: Det var veldig trist at kongen gikk bort. Han har jo vært en veldig, veldig fin konge da, som på en måte har sett alle sammen for den de er, og har vært veldig kjær og egentlig en ganske folkelig konge da. Jeg tror hele Norge kjenner på det i dag, at han har gått vekk.
4: Altså for ungdommen da, hva han har betydd for dere?
3: Nei, altså jeg vet jo det er mange som, meg inkludert, som har sett på han som hele Norge sin bestefar. Og han har egentlig betydd ganske mye. Det litt tungt i dag at han har gått bort. Og så synes jeg det også kommer til å gå bra til slutt, fordi at vi har fått kong Håkon nå som en ny konge. Jeg tror han kommer til å gjøre en veldig bra jobb.
5: Han har alltid vært en stødig person. Han har vært lun, han har vært veldig folkelig. Han har møtt små bygder. Han har jeg føler at han har sett meg da, selv om han kanskje ikke har gjort det, men han ikke sånn så liksom føler han i sånn konge at han mye øver alle andre da. Han føler seg en del av folket, og det jeg veldig glad for da.
6: Han viste at alle skulle bli sett på den de er, for eksempel at nordmenn er gutter slike gutter, og jenter slike jenter, og gutter og jenter slike hverandre. Det var jo veldig mange som ble sett, og følte at det var den første kongen som så dem for den de var. Så det er veldig fint.
7: Det var en veldig trist nyhet å få. Kong Harald var veldig samlende og jordnær og varm, så jeg tror det var noe som påvirket alle sammen.
4: Hvordan påvirket det deg?
7: Det var en veldig trist nyhet. Som sagt så var jo kongen veldig samlende, og han var et forbilde. Jeg så på han som et forbilde.
1: I denne reportasjen så hørte du Harald Solheim Eide, Martha Vik, Guro Torvund Reisæter og Natalie Eidsvik Nesse. Og det var reporter Tale Hauso som hadde vært på Odda videregående skole.
0: Og som kommer her er litt eldre, vel 26 år ung. Vi gir ordet til artisten som kaller seg for Tonje.
8: Du og dine friends at work. Faen at det ikke står.

0: Cool, Tonje fikk nesten et halvt år på NRK P1s radiolister med denne lojal, og jeg synes den gjorde litt godt, det var en sånn oppkvikkende låt nå på natta, vi jo mange som på jobb, og kanskje har litt sånn spesielle tanker nettopp i natt.
1: Thomas har sendt oss en melding i NRK radioappen. Skriv at det å være vogntogsjåfør, ja, det i utgangspunktet en ensom jobb. På en dag og en natt som i dag, så det ekstra ensomt. Og når en ikke har sine nærmeste rundt seg, det godt å kjenne samholdet gjennom radioen som helt med selskap gjennom natten.
0: Veldig hyggelig at vi får bli med deg gjennom natta, Thomas. Du skriver også at tomrommet enormt etter tapet vi har opplevd, men takknemligheten og kjærligheten desto større.
1: Og vi hører veldig gjerne hvordan du har det, kjære lytter. Send oss en melding i radioappen, NRK radioappen, der er det en send inn funksjon. Hva minne har du om kongen? Hvordan har du det? Hvordan har du opplevd denne dagen?
2: Takk for at du så alle, vår kjære konge.
0: Litt sterke følelser som i natt. Tusen takk for at du hører på NRK som går ut i alle radiokanaler i natt.
3: Den her går til dem som har vært ned i veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

0: Tennfjord, og før det var det Anders Ektvik som var med Bare Sand. Det falt godt I bilradioen og ørene til tre fotografer som skriver til oss I appen NRK Radio at de kjører fra jobb på Gjøvik til Oslo og lytter til deilig musikk på P1. Mer av det skal det bli dere som på veien.
1: Turid, hun står på badet og lytter på oss, pusser tennene på de to dvergsnauserne sine, hører på radio. Det har vært en vemodig dag med bortgangen av den flotte kong Harald den 5. Men vi har også fått en verdig nykommer, kong Håkon den 8. Signe minne av en enestående konge.
0: Ja, og det mange som har ord og sterke følelser. Vi var ute på gata og traff flere tidligere I dag.
2: Det veldig trist, synes jeg. Ja, han var på en måte Norge sin bestefar.
3: Ja, hvor viktig var han?
2: Han var veldig viktig. Han har jo på en måte... Nei, han har gitt veldig mye til Norge da. Så han var veldig viktig.
4: Jeg tenker en Norges bestefar gått vekk. Mm. Ja, han var en... samlandes skikkelse som jeg tror verden hadde bruk for ja
3: Hva har han betydd for Norge, tenker du?
5: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet I en tid som ganske polariserende så han et symbol på noe som samlet og han som person og var veldig jordnær og veldig, man følte på en måte at det var den ekte personen Harald og Kong Harald samtidig.
3: Kjenner du på at det en spesiell dag?
5: Ja, absolutt. Det kjennes rart at det føles så spesielt også, for det ikke noe man går og tenker på til hverdags, men så kommer jo denne dagen da.
6: Kjenner jo jeg blir berørt, mest sånn at jeg kunne tatt til Torre. Kjenner da på veien her til I dag, morges.
7: Han har jo alltid henvendt seg til alle. Både skjeve og vanlige og alt det der greiene, og tatt alltid opp de rette tingene når han har ytret. Og det ser man nå på folk, folket tror jeg. Alle forstår hvor viktig han har vært.
8: Det føles som det noen I familien som død. Som, ja, ikke de nærmeste I familien, men det føles som, ja, litt fjernslektning eller sånn. Som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
9: Hva har han betydd for deg?
8: Han har jo vært der bestandig. Det som en vegg I samfunnet som borte. Så føler vi alle har vært veldig glad I kongen I Norge.
10: Hva vil du si, eller trekke frem som de beste egenskapene til kong Harald?
11: Det vel de fine humoristiske kommentarene. Spesielt når de hadde åpnet plattformen Troll. Og han dedikerte jo det at det var jo oppkalt litt til dronninger, for hun var jo et troll. Så det jo liksom de humoristiske kommentarene, de fine talene han har hatt, og den varmen som han sprer om seg, og at han genuint veldig glad I folket sitt. Mm.

0: Real Ones og Stein Torleif Bjella en ørlita stund. Det er nærmere bestemt 3 timer, og Rune og Kristin står her, og vi er cirka halvveis i denne nattsendingen som går fra ny NRK i Trondheim. Han Joakim i Brumunddal har spurt hvem som tar over oss etter klokka 3.03, og svaret på det er at det blir 3 timer med variert musikk i NRKs radiokanaler, bortsett fra Dagsnytt som innom hver time 4, 5 og 6, før det starter opp igjen i alle kanaler.
1: Da er det tilbake til tronskiftesendingene ifra NRK TV, NRK 1, NRK 2, NRK 3. Du får med deg på radio og TV alt som skjer ifra klokka 6 i morgen tidlig.
0: Og hvis jeg vil høre litt mer fyldig utgave av vår kjære konge, hvem han var og hvordan han levde og hvilket ettermæle han har, så kan vi anbefale en lengre podcast som ligger i NRK Radio, som heter For Oppdatert. I årevis så var jo majestetens liv tett sammenvevd med definerende hendelser for Norge. Nå er altså kong Harald død, og de har samlet denne historien på 1 time og 2 minutter, om du vil ha det nå på natta.

0: kvikk og glad låt I natta fra Morgan Sulele, og de neste ja, 20 minutter så skal du få både Madonna, Emilia Hollow og Oasis I radioen din.
1: En av de songene vi har hørt mest I dag kanskje en helt annen sång.
0: Ja, kongesangen. Og vi har dykket litt ned I historien om kongesangen, hvor den egentlig kom fra, og da kom vi over ganske mye spesielle versjoner, og vi har fått flere ferske enn av dagen.
1: Du skal veldig snart få historien om kongesangen, og ja, en riktig fin versjon.
0: Av kanskje et av Norges aller fremste band. Den får du I NRK Radio om noen få minutter. Ikke så verst den her heller, den kommer fra Selena Gomez.

0: Det var goodbye det fra Selena Gomez I denne omgang. 01:40, lørdag 29. august.
1: Da meldingen om kongens død kom I dag tidlig, så ble den etterfulgt av kongesangen. Og vi har fått spørsmål fra en lytter som lurer på hvorfor kongesangen går på melodien til den britiske nasjonalsongen.
0: Vi fikk vår gode radiokollega som var på vakt her nettopp, som du kanskje hørte, Tormod Ingull, til å undersøke saken litt nærmere.
2: Det du hører her nå ikke kongesangen eller den britiske God Save the King. Det har seg nemlig sånn at melodien til kongesangen veldig gammel. Det gjerne komponist Jean-Baptiste Lully som får æren av å ha komponert melodien en gang på midten av 1600-tallet. Og Norge og Storbritannia ikke de eneste landene som bruker melodien til å hylle sin konge og sitt kongehus. For det du hører her Oben am Jungen Rhein, altså Liechtensteins nasjonalsang, for anledningen fremført av Slovakias Radios symfoniorkester. Her også med tekst. Og også Schweiz brukte melodien til sin nasjonalsang fram til 60-tallet. Den ble brukt som hymne til den tyske keiseren og som den preussiske nasjonalsangen. Og den russiske tsaren brukte melodien I sin hymne tidlig på 1800-tallet. Tekstene til disse ulike versjonene I flere tilfeller inspirert av den britiske. I den norske kongesangen ble teksten først oversatt fra engelsk til dansk, før Henrik Wergeland oversatte den igjen til norsk som en hyllest til den daværende kongen Karl Johan. Den versjonen vi nå benytter omskrevet av Gustav Jensen, og Elias Blix står for den nynorske versjonen.
0: Etter kong Haralds bortgang da, fredag morgen 28. august 2026, så har denne kongesangen blitt spilt og fremført I mange kjente og gripende sammenhenger for å hedre den avdøde monarken, og kanskje også vært på plasser man ikke så vant å høre den. Hør på det her. Jeg synes det høres ut som om vi... Ombord I et fly så vi det. Jeg har logget meg inn på NRK.no sin nettside og klikket meg inn på saken her. Syng Maria kongesongen for flypassasjerene.
1: Artist Maria Holand Tøsse reiste seg nemlig opp og sång kongesongen over høgtaleranlegget på et fly fra Oslo til Ålesund like etter at dødsfallet ble kjent. Og det har fått massiv merksemd I sosiale medier.
0: En spesiell flytur som etter hvert gikk inn for landing. Og så har vi altså fått en av de fremste norske artisterne og bandene til å lage en minneversjon. Det vil si, det kjente popbandet Hayas & Kite, de avlyste konserten som de skulle ha I Bergen. Og så spilte de I stedet inn en egen, og som du snart skal få høre, dempa og stille versjon av kongesangen. Og den gjorde det her for å uttrykke sin takknemlighet overfor kongen.
1: I dag har vi mistet kongen vår, og vi har spilt inn denne stille versjonen med all den kjærlighet og takknemligheten vi har for han, skriv deg.

0: helt ny utgivelse da. Det var altså High as a Kite sin stille og nylig versjon av Kongesangen.
1: Det stas å få meldinger I NRK radioappen. Det kom akkurat nå en melding fra Fiji. Det Arne som skriver, kondolerer til kongen og hans familie. Det spesielt å sitte I en seglbåt alene på langtur, sitte I cirka 30 grader på Fiji og ha da ekstra stor glede av NRK på radioen. Han skriver at det litt spesielt I og med at Harald og var seglerkongen og stor lidenskap for segling.
0: Hva har du hørt det, Kristin? Veldig fin melding. Tusen takk for at vi med, og vi jo alle I samme radiobåt I natt. Og det jo litt spesielt da at NRK Radio Direkte, som Kristin og Drunstad og sender, går ut I alle NRKs radiokanaler. Men her fikk vi et eksempel på at vi også går verden over denne natta. Det setter vi utrolig stor pris på. Fra Fiji til neste stasjon. Emilie Hallo det som tar oss med dit nu.

0: frisk låt I natt av Madonna och hitten Sorry.
1: Lördag
0: 29. august. Akkurat nu har jeg musikalsk og tematisk skrudd tida tilbake til en enda varmere sommerdag I tidlig I juli, hvor det hersket VM-feber I hele Norge, hele nasjonen.
2: Hele folket rodde og med rodde og med rodde I lag med de kongelige.
0: Ja, et av de minnene som har festet seg aller sterkest I bevisstheten jo da tusener strømmet til slottet og gjorde det her. Kronprinsen, som nu altså vår neste konge, slo I gang takten, men vi vet jo at spillerne fikk hilse på både dronning Sonja og kong Harald når de kom hjem.
2: Det et så sterkt bilde der Ståle Solbakken står og legger hånden på en sterkt beveget og rørt konge som så takknemlig, og det et symbolsk bilde som vil stå for evig fremover.
0: Og et av de mange minnene vi tar frem denne natta, natta etter at kong Harald gikk bort, og vi hører gjerne fra deg, hva husker du, hvilke minner har du om folkekongen?
2: Hva har han betydd for deg? Send oss en melding I appen NRK Radio.
0: Og så kunne vi hatt alt for Norge eller en av VM-låtene, men NRKs musikkprodusenter har lagt en annen fin allsang her. For så vidt Englands VM-anthem kom jo opprinnelig på 90-tallet da med brødrene Gallagher, Liam og Noel, Wonderwall for den passer fint som et apropos frem til klokka blir to da du skal få siste nytt fra Marienlyst direkte om noen få minutter altså

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Ved kong Harald den femtes bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kongen og kronprinsessa holder kondolanseaudienser lørdag. Stortingets presidenten, preses i den norske kirke og høyesterettsjustitiarius tas imot av kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra på slottet fra klokka 17.30. I går kveld fulgte kongefamilien kong Haralds siste reise til slottet. Fra kapellet ved Rikshospitalet ble båren kjørt gjennom Oslos gater til slottskapellet foran tusenvis av fremmøtte. Vår reporter snakket med Randi og Arnold som hadde møtt opp med barna.
1: Det jo en veldig spesiell dag, og da føler man på å komme og se og oppleve akkurat det som skjer, og være i nærheten. Det veldig viktig.
2: Hvordan blir det å se kortesjen kjøre forbi?
1: Veldig rart, tror jeg. Litt trist, kanskje. Men ja, det blir veldig spesielt.
2: Hvordan har dere snakket om det som har skjedd i dag?
3: Vi begynte jo å snakke mye om det allerede i går. Vi var en tur på Slottsplassen i går kveld også, og det jo en veldig trist hendelse. Samtidig som at det jo veldig, veldig fint å se at Norge samler seg, og man står sammen i det som en veldig trist dag. Ja. Så vi har snakket med barna om dette, og vi har prøvd å på en måte forberede litt på det som skjer i dag, og hva som kommer til å skje de neste dagene, og også fremover.
2: Hvorfor føles det riktig å være her da?
3: For å vise at vi viser vår støtte også til de som sitter igjen. Det en familie som sitter igjen og har mistet et kjært familiemedlem. Vise at vi bryr oss som borgere og som medmennesker vi også.
0: Reporter var Runar Henriksen Gjørstad. Det ble en annerledes skoledag for mange barn etter beskjeden om kong Haralds dødsfall i går. På Fjell skole i Drammen og Enges skole i Etne var kongens bortgang et tema i klassen.
4: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
5: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille. Og vi tenkte i en sånn 15 minutter hvordan det var. Ingen snakket i klassen, og det var sånn, dynamikken i klassen var ikke som før.
6: Hvordan er dagen i dag?
7: Trist. Skikkelig trist. Ja.
6: Ja, hvorfor da?
7: Fordi kongen er død. Han var jo skikkelig snill.
8: Jeg skrev at det trist at kongen døde, og så retegnet kongen.
9: Ja, den beste gangen jeg og familien min har vært med på i alle fall.
0: Og de som var på besøk i klassene og som snakket med barna heter Caroline Bekklund Hauge og Eli Bjelland. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.